0: באמת הקטעים האלה הם קטעים מאוד מיוחדים. כן. מה קורה בפיטי 6?
1: תודה רב. לא רציתי להפריע לשקט והכוח שיש בשיעור, רק פשוט, איך שאמרת, מתקשרים לנשמה של הארי, איך עושים את זה? זה דרך הסירייה?
0: דרך הסירייה זה בטוח. זה גם כן משהו העביר לתלמידים שלו, ודרש מהם שהם היו מחוברים. יש לנו אפילו איזה רשימות מהתלמידים שלו, איך שהם התנהגו, זה לפי הכוונה שלו. ואם רוצים להתקשר לארי, זאת אומרת, אנחנו צריכים להתקשר לאותם הכללים של חומת הקבלה, שהם שווים לכולם. זאת אומרת, גם כן, על ידי אותו הכלל, ואהבת לרעך כמוך, שאנחנו צריכים בסופו של דבר לקיים אותה במלואה. זה הכל. כן, גנה.
2: קטע מספר 2. בואו והבינו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך בין דרך הייסורים הקשים ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שהיא חלקנו המוכן וממתין עלינו מכל מראש, אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו זל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. אמנם, זה האיש האלוקי, רבנו יצחק לוריא זל, טרח ומצא בעדנו מלוא מידתו, הגדיל, הפליא על קודמיו, ואם היה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום שנגלה חוכמתו, כמעט כיום אשר ניתנה תורה לישראל.
0: כן, זה מה שכותב בעל הסולם, שבאמת מה שכתב, מה שפתח, מה שגילה הארי, זה ממש בגודל כמו שהמשה פתח את התורה. כי גם כן תורה שמשה הביא לאנושות, אנחנו לא מבינים ולא מכירים ולא יודעים איך להשתמש בה. והארי עשה בזה עוד צעד קדימה, שהסביר לנו מהו מהות התורה, פנימיות התורה, ולמה אנחנו צריכים לקיים, ומה בדיוק צריכים לקיים, שהחיבור בינינו הוא מחבר את כל חלקי הבריאה שבכוונה היא שבורה, כדי שאנחנו בזה שאוספים אותה על ידי המאמץ שלנו להתחבר בינינו, אנחנו על ידי זה גורמים לתיקון ומשיגים את הכוח המחבר, כוח הפנימי שקיים בזה, זאת אומרת את הבורא. אז מתורה עצמה אנחנו לא יכולים להבין את הדברים האלה, אבל כשהדורות ירדו מדור לדור והגענו ממש לחורבן בית הראשון ושני, הגענו לגלות, וכבר בסוף הגלות, במאה ה-15-16, אז נגלה כבר, הגיע הזמן שהתגלה לאנושות מצב איפה שהיא נמצאת, ומה היא צריכה לעשות בפועל, ואז נגלה נשמת הארי, שהוא הסביר, כתב, יסד את כל הצורה הזאת. זאת אומרת, גילה לנו מהי מערכת הטבע העליון שפועלת עלינו, ומה אנחנו בהתאם לזה צריכים לעשות. זאת אומרת, נעשה ברור בצורה כללית, סיסטמטית, איפה אנחנו נמצאים, מה פועל מלמעלה, ואיך אנחנו בהתאם צריכים לפעול מלמטה, מהי המטרה שלנו, וכל זה נגלה. כיף.
3: כן, רב יקר, עבור מי הארי כתב את כתביו או לימד אותם את הספר הזה?
0: הארי כתב דברים שלו לכולם, לכולם, רק מי הגיע אליו? הגיעו 5-6 אנשים, זה סך הכל שהיו סביבו, היו קצת יותר, אחר כך פחות, אבל כתב לכולם. המקובל שכותב ופותח מה שכתב ל, ל, ל, ל, ל, לכולם, אז הוא כותב לכולם. תכלית הזאת האנושית, כמו שכותב בעל סולם אחר כך, היא שווה לכולם. ללבן, לשחור, לצהוב, לאדום, לא חשוב למין ולא חשוב לכלום. העיקר שאדם ירצה לדעת בשביל מה הוא קיים, מי מנהל אותו ולמי הוא צריך להתקרב. זהו.
4: Ну вот группа, которая у него была, вот ученики.
3: Вот та קבוצה שהייתה לו, קבוצת התלמידים, הם היו ככלי שדרכם הוא יכול היה לכתוב את זה.
0: לא, אני לא חושב. אני לא חושב שהוא כתב את זה בזכות הקבוצה שלו. זה, הוא היה עד כדי כך גבוה, לקח מהם חיסרון מסוים בכל זאת שהיה קשור אליהם, אבל זה לא שהקבוצה הייתה כביכול במשהו משתתפת בכתיבתו. לא. זה הייתה נשמה כזאת שהיא ממש מנותקת מכולם.
3: ועבורנו, כשאנחנו קוראים את זה, הגובה הזה נשגב, מה עלינו לקחת מתוך העניין הזה?
0: אנחנו צריכים להתפעל מהארי, ממה שהוא עשה, וללמוד משהו ממנו, שבעצם זה עץ חיים, ספר שלו העיקר, ויש עוד 7 שערים, יש ספרים, וגם כן ספרים זה לא הוא בדיוק כתב, אלא כתבו כבר אחר כך התלמידים מכל מה שהוא השאיר, והעיקר מה שאנחנו צריכים ללמוד ממנו זה המערכת הכללית, שכשלומדים את זה אז קשורים כבר לאותם המבואות שמביאים לנו אור העליון שמשפיע עלינו כאור מקיף. גלעד.
2: קטע מספר 3. אין די מילה בשיעור פעולתו הקדושה בעדנו, כי היו דלתי ההשגה נעולים בדלתיים ובריח, ובא ופתחם אלינו, והנך מוצא בין למד חט שנה, הכריע בחוכמתו הקדושה לכל קודמיו עד הגאונים ועד בכלל. וכל ישישי ארץ, אבירי הרועים, חברים ותלמידים של החכם האלוקי, הרמק זל, קמו עמדו לפניו כתלמידים לפני הרב, וכן כל חכמי הדורות אחריהם עד היום הזה, איש לא נעדר, משכו ידיהם מכל הספרים והחיבורים שקדמוהו, הן קבלת הרמק, והן קבלת הראשונים וקבלת הגאונים, זכר כולם לברכה, וכל חיי רוחם הדביקו בחוכמתו הקדושה בייחוד.
0: כן, זה באמת ככה היה. זה... ככה היו התנאים מלמעלה, שארי גילה ולא היה בדורו מי שקם נגדו. להגיד שזה לא נכון, שזה לא בסדר, שכמו שהיו אחרי זה בדורות הבאים מבעל שם טוב והלאה, שהיו מפרסמים חוכמת הארי והיו הרבה מתנגדים לזה. אלה בזמן הארי הוא פעל בעיר הקטנה, בצוות, בקהילה קטנה, תלמידים קצת, גם היום, עד היום הזה, יש את המקום הזה, איפה הוא למד, למד, ואנחנו יכולים, פעם היינו נוסעים לשם גם כן, לכבד את המקום הזה, אבל הזמן עובר, ואנחנו כבר לא צריכים להיות בקשר עם המקומות האלה, דווקא על ידי זה שאנחנו באים לשם בצורה פיזית. אבל בעצם זה ככה אנחנו צריכים ללמוד מהמצבים האלו שעברו בהיסטוריה לפנינו, שהדברים האלה הגדולים הם באים בעולם שלנו בצורה מאוד עדינה, שלא מרגישים ולא מבינים ולא רואים מה שזה קורה, ובאיזשהו מקום קטן שם נמצא איש גדול שממנו יוצא כל התורה, והוא מסביר לנו על פעולות הבריאה ועל חובת האדם בבריאה, ואחר כך זה מתגלה בעוד שנים הלאה. כן
2: רב, אפשר להסביר, אם בכלל אפשר להסביר, מה ההבדל בין שיטת הלימוד או צורת הגילוי שהייתה לפני הארי למה שהוא הביא? מה הייתה החדשנות?
0: החדשנות היא בזה שהאנושות היא כל הזמן גודלת באגו שלו, ולכן לפי דרגת האגו, אז הוא נעשה יותר ויותר מנוגד לאור העליון, לבורא, והמצב הזה שהם הופכים זה לזה מגיע למצב שכבר דווקא מדבר והיפוכו, זאת אומרת מהבורא, מהאור העליון ומהרצון לקבל החושך, הם מגיעים למצב כזה שמתחילים כבר להרגיש אפילו שאור קטן מאוד מגיע, אבל בכל זאת דווקא הכוח החושך הוא עוזר ומבליט את האור מתוכו, וכך אנחנו מדור לדור מתקרבים יותר ויותר לגילוי הבורא, אפילו שהאור שלו הוא קטן, אבל האגו שלנו נעשה יותר גדול, אנחנו יותר מחפשים, יותר מבינים, יותר מגלים את התוכנית הבריאה, תכלית הבריאה, מחכים לזה, מצפים לזה. וזה שעוזר לנו להתקרב, לא מתוך שאנחנו כאלה ראויים לזה, אלא מתוך האגו שלנו שגודל ודורש. מה?
2: כשמקובל מביא גילוי לעולם, מביא משהו חדש לעולם, באותה תקופה מעטים מאוד יכולים בכלל להבין משהו, אם בכלל מתוך הדברים שלו. ובכל זאת זה משנה את כל האנושות.
0: כי זה פועל כאור מקיף. זה פועל כאור מקיף, גם עכשיו אנחנו לומדים, וכל האנושות, כמה שישנם האנשים, עדיין שחיים עכשיו על פני כדור הארץ, באותו רגע, האור שאנחנו נמצאים עמו בקשר, שאור קטן, אבל בכל זאת הוא עובר דרכנו אליהם, כי אנחנו כולנו קשורים לגוף אחד שנקרא אדם. נו.
2: קטע מספר 4. ונאמנה דעו כי לא כדורות הקדמונים והימים הראשונים שהיו באלף החמישי, כי באותם ימים היו שערי חוכמה זו סגורים ומסוגרים. לכן לא היו אז מקובלים אלא מעטים. לא כן באלף השישי הזה, שנפתחו שערי אורה, שערי רחמים, ונחת רוח גדול כעת בעיני השם להתפרסם כבוד שם מלכותו לעולם ועד, בפרט כעת שנדפסו כל כתבי הקודש להארי לור יזל, אשר פתח לנו שערי אורה שהיו סתומים וחתומים באלף עזיקים מימות עולם, וכל דבריו דברי אלוקים חיים על פי אליהו הנביא, וברשותו גילה מה שגילה, ואין לנו מכשול ולא שום סכנה כעת כמו בנגלות ממש.
0: כן, זה גם כן ספר ידוע, הברית השלם. שכך כל המקובלים אחרי הארי הם מכבדים אותו ומברכים אותו על מה שהוא עשה וגילה, כי בזכותו כבר הם חיים בצורה רוחנית, וכך משיגים. הלאה.
2: קטע מספר 5. שמעתי מהאדמור מקלשין ז"ל שבימים הראשונים היה צורך להקדים להשגת השם יתברך כל שבע החוכמות החיצוניות, המכונים שבע נערות המשמשות לבת מלך, ולסיגופים נוראים. ועם כל זה, לא הרבה היו זוכים למציאת חן בעיני השם יתברך, אולם מעת שזכינו ללימוד הארי ז"ל ולעבדות הבעל שם טוב, הוא באמת דבר השווה לכל אדם ואינם צריכים עוד הכנות, הנ"ל.
0: כן, זה באמת דבר גדול ששניהם עשו. אנחנו בדרך כלל לא כל כך מכירים פעולות בעל שם טוב, אבל מה שהוא עשה זה בעצם הוא לקח כל החוכמת הארי והפיץ אותה. הוא היה המפיץ הכי גדול. אנחנו רואים עד היום הזה כמה אנשים שמעו על בעל שם טוב ומכבדים אותו, אמנם שלא לומדים חוכמת הקבלה בעצמם, אבל בכל זאת יש בהם תוצאות מהלימוד שלו, לפחות בזה שנמשכים לאהבת לרעך כמוך. ולכן אנחנו צריכים את שני האנשים האלו, שאחד פעל כדי לגלות בצורה מדעית, בוא נגיד, מה שקורה בכל המציאות, מערכת המציאות, כוחות הפועלים במציאות, יחס הבורא לנבראים בצורה מערכתית, זה שעשה הארי, ואיך שבעל שם טוב הלביש את זה בכל מיני סיפורים, בצורות שקירף אותם דברי הארי לעם, ורצה כמה שיותר, כמה שיותר להוריד, להוריד אותם לכולם. ולכן הוא היה המפיץ הגדול, הפרשן הגדול, ואומנם שלא כתב מעצמו כלום, כי הוא חשב אך ורק כדי להגדיר את שיטת התיקון בכל שדרות העם כמה שאפשר. אומנם שכמה שהיו מפריעים לו, כמה שהיו קמים עליו, הוא בכל זאת עשה את זה, ואנחנו רואים ש... תוצאות מהפעולות שלו עד היום. אמנם ש... אפשר להגיד שהצאצאים שלו הרוחניים, הם לא לומדים ממש שיטת הארי, ומתוך זה גם כן לא כל כך דואגים בפועל לפרש נכון ואהבת לרעך כמוך. אבל בהחלט שניהם הם עשו דבר אחד, ארי גילה ועל שם טוב יפיץ. אין לנו שאלות, אז אנחנו נמשיך הלאה.
2: קטע מספר 6. מורי היה אומר שעיקר כוונת הקריאה בתורה תלוי בזה שיכוון לקשר את נפשו ולהדביקה לשורשה על ידי התורה, כדי להשלים אילן העליון ולהשלים אדם העליון ולתקנו, כי זהו תכלית כל בריאת אדם ותכלית עסקו בתורה.
0: כן. זה... עוד פעם.
2: שוב קטע מספר 6. מורי היה אומר שעיקר כוונת הקריאה בתורה תלוי בזה שיכוון לקשר את נפשו ולהדביקה לשורשה על ידי התורה, כדי להשלים אילן העליון ולהשלים אדם העליון ולתקנו, כי זהו תכלית כל בריאת אדם ותכלית עסקו בתורה.
0: רחובות.
5: מהקטע הזה נשמע שכאילו די בעבודת יחיד מול הבורא כדי לעלות רוחנית.
0: אין לנו אף מקובל שלא עשה סביבו קבוצה, ולא כדי ללמד אותו או אותם, אותה הקבוצה, אלא כדי יחד איתם, בחיבור איתם, להתקדם יחד. כי התקדמות הרוחנית היא יכולה להתבצע רק בקבוצה.
5: תודה.
0: הלאה.
2: קטע מספר 7. הזהיר מורי זל לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ויכווין לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט, אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו, כאילו הוא איבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד הזירני מורי בעניין זה.
0: שוב
2: קטע מספר 7. הזהיר מורי זל לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ויכווין לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט, אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו, כאילו הוא איבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד הזירני מורי בעניין זה.
0: זה מאוד חשוב, להרגיש את עצמנו שאנחנו שייכים לגוף אחד, כל האנושות אפילו יצטרך כך להרגיש, ושכל אחד תלוי בכולם. שכל החיים שלי הרוחניים הם תלויים רק בקשר בינינו הטוב. וגם כן חיים הגשמיים שלנו, אנחנו נמצאים בדור האחרון, אנחנו נרגיש יותר ויותר עד כמה שאנחנו תלויים זה בזה. ובלי להשיג חיבור טוב בינינו, לא נצליח בשום דבר שבחיים האלו גשמיים גם כן. וזה הלימוד שעכשיו האנושות תצטרך ללמוד את זה מהחיים, מהמכות, מדברים הנחוצים שיחסרו לה, כי אם לא מוסיפים חיבור טוב בינינו, אנחנו לא נזכה לשום הצלחה בשום מקום, בשום שטח. אז התקרבות בין בני האדם הנכונה הטובה, היא חייבת להיות הלימוד העיקרי שלנו ושל כל האנושות אחרינו. האדם חייב לחזור למערכת, ומערכת צריכה לחזור ממערכת השבורה למערכת האינטגרלית אחת, שכל האנושות היא תלויה בזה בזה. אני מקווה שבני אדם הבינו את זה מהר, אנחנו כבר לומדים מערכות, מבינים איך שהן פועלות, ואז יהיה לנו לא כל כך קשה להבין שאנחנו כולנו נמצאים במערכת אחת, במערכת כוח אחת. ועד כמה שנרצה לקיים את זה, הכוח הזה הוא יקיים אותנו, הוא מקרב אותנו זה לזה, הוא דוחף אותנו זה אל זה, רק אנחנו לא רוצים את זה, ולכן אנחנו מתנגדים, ומזה באים כל הבעיות. אבל אם נבין שאין לנו ברירה, אלא דווקא הטבע רוצה להביא אותנו לחיבור הטוב, אז נגיע לזה שנפתור בזה כל הבעיות. לכן אין כאן עניין של השמאל, ימין, כל מיני מפלגות, כל מיני תנועות. יש רק דבר אחד שנדרש מהטבע העליון שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו נהיה קשורים בצורה טובה, הדדית זה אל זה. ברור. טוב. צפון.
6: רב, אז מה התכלית בעולם הגשמי בעבודה הרוחנית?
0: בעולם גשמי הוא ניתן לנו כשעה, כי כאן אנחנו יכולים בכוחותינו, בעצמנו, לקבוע קשרים הטובים של חיבור בינינו. פיתי 31.
7: איך לתאר שככל שאנחנו נתקרב לחיבור טוב בינינו, אז יש השפעה על המערכת העליונה, כמו שהוא כותב. מה חסר במערכת העליונה?
0: אנחנו נמצאים במערכת אחד. אחד, שזה הטבע. וכמה שאנחנו נמצאים בהשתבות הצורה עם הטבע הכולל, כללי, במידה הזאת אנחנו יכולים להשפיע עליו. וכך מתחתון משפיעים על עליון, זה נקרא העלאת מן. ואז נקבל משם כוחות, הבנה, הכל. עד שנקבל טבע העליון, צורות טובות של התקשרות, הרגשת החיים עליונים רוחניים נצחיים, וזה יקרה עד שהעולם העליון ממש יורד עד העולם שלנו, או ההפך אפשר להגיד, שהעולמנו עולה עד דרגת העולם העליון. פי 23.
8: רב, תודה לך על השיעור הזה. רציתי לשאול, הוא כותב שכל אחד צריך לכלול עצמו כאילו הוא איבר אחד מן החברים. רב, מה זה להיות איבר אחד מן החברים? מה זה מצריך ממני?
0: שקודם כל אני תלוי בהם, אבל גם כן הם תלויים בי, ועד כמה שאני מקבל על עצמי להיות המעביר חברים, הכוח העליון הטוב, החיבור לכולם, כך זו, בזה אני רואה את התפקיד שלי בחיים האלו. פיתי 18.
9: הרב, כותב לנו ערכו חיים ויטל, שהוא אחד המקורבים היותר גדולים שהיו לארי, הזהיר מורי ז"ל כי לכל לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה היא שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה הכוונה בעשה? עשה זה משהו לעשות, לא רק
0: כן, הרגשה. בפועל צריכים להשיג חיבור כזה שנקרא ואהבת לרעך כמוך. אבל כשאתה הולך ומשיג את זה בפועל, כבר אתה מתחיל להרגיש שאתה בזה עולה מדרגה לדרגה הרוחנית, וכבר אתה נמצא לא רק בעולם הזה בגוף, אלא נמצא גם כן בעולם האצילות בנפש, בהשגה, בהרגשה.
9: אם כן, מהו המעשה הפיזי?
0: איך אנחנו... לעשות כל מה שמקובלים ממליצים לנו משהו לעשות, כדי סך הכל להתקרב זה אל זה. עד כדי כך שנרגיש את עצמנו כאיש אחד ולב אחד. קייב.
9: תודה רב.
0: קייב, ולד.
4: דה, דרכוי רב.
3: כן, כן, רב יקר. כאן הוא כותב שהאהבה אל הזולת היא לאחר מכן מביאה אותנו גם לתיקון בעליונים. מה זה אומר?
0: מקרבים את עצמנו זה אל זה בעשירייה, נגיד, אנחנו בזה גורמים או השפעה טובה על השורש שלנו, ונמצאים עמו יותר ויותר בהשתוות הצורה, ואז מרגישים השפעתו אלינו בצורה יותר ויותר מסיבית, אינטנסיבית, אמיתית, ואז הכוח הבורא מתחיל ממש להתגלות בקשר בינינו. זהו, זה סך הכל.
3: אבל מצד אחד, הרי כותב על גבהים כאלה, מרומים כאלה. מצד שני, הוא אומר לתלמידים שלו שהם צריכים להתחזק באהבתם ביניהם. הקשר הזה בין השורש העליון לאהבה ביניהם, זה מיד מושג בקבוצה? בקבוצה שלו?
0: כל אחד וקבוצה כולה משיגה עד כמה שהיא יכולה להיות מחוברת, כי יש אחד בלב אחד. רק לפי התנאי הזה משיגים את הכוח העליון, כוח הרוחני. יש לפני זה גם כן כל מיני תחושות, כל מיני כאלה גילויים פרטיים קטנים, אבל זה לא רוחניות ממש. רוחניות זה חיבור של הכוחות מנוגדים, שהם מתחברים יחד, שמה שניגוד זה נקרא אביות שבתוך הכלי, ומה שחיבור זה הזכות שבתוך הכלי, כשניהם פועלים לכיוון אחד, גם אביות וגם זכות, כמו שני קווים, אז הם מייצבים את הקף האמצעי, שבו מגלים את הבורא, שהוא בעצם המקור של שניהם.
4: Ну, а вот эта методика, вот эта методика.
3: А что за?
4: До Рабаша она описывала.
3: Лифней Рабаш. Вот так вот, как в группе. И айтам это ретредем кубалим בצורה כזאת קבוצתית.
0: השיטה הזאת היא מגיעה לנו עוד מזוהר. וגם לפני זוהר אנחנו מוצאים פה ושם שכותבים על זה אנשים. הרי איך אתה חושב שהיו יוצאים מהמצרים? איך אתה חושב שהיו פועלים אלפי שנים מאדם הראשון והלאה? ודאי שכן, אבל לא היו על זה כותבים, אלא זאת הייתה תורה שבעל פה. שהיו מוסרים תלמידים, ממורים לתלמידים, היו עושים את הקבוצות, ודאי שכך היו. תמיד היו יושבים שם תחת העץ, עם התלמידים, והיו כך לומדים. טור כפרי.
10: Good morning, Ra. Question from my friends. Kabbalists have written everything perfectly. המקובלים כתבו את הכל בצורה מושלמת. למה אנחנו מתנגדים בכזאת עקשנות לבצע את העבודה?
0: תסתכל על הילדים הקטנים, עד כמה שתגיד להם משהו לעשות נכון, טוב, והם יעשו את זה הכל לפי מה שהם רוצים. יצר רע אדם רע מנעוריו, ולכן אנחנו פועלים לפי כוח ההפוך שיש בנו, כי הכוח הזה הוא תוצאה משבירת אדם הראשון, שהבורא הכין לנו להיות דווקא הפוכים ממנו, מהבורא. הפוכים, שאנחנו על ידי זה שאנחנו נבין, נגדל, נרצה להיות בצורה הפוכה מהטבע שלנו, כן? אז בהתאם לזה אנחנו נקים בנו דמות הבורא שלא רוצים אותו מלכתחילה, וכל פעם נעשה בהתנגדות לזה, אבל בכל זאת נרצה להידבק בו למעלה מהדעת, נרצה להיות כמוהו למעלה מהרצון, וכך איך אפשר את זה לעשות? על ידי זה שאנחנו מתחברים בינינו, ואז רוצים שהבורא ייתן לנו כוח החיבור. ובחיבור בינינו, לא באף אחד, אלא בין אחד לשני, אנחנו מרכיבים את אותו היחס בינינו, שאנחנו קוראים לו בורא, בורא. רק בצורה כזאת. אז בוא אנחנו נשתדל, נשתדל כך לעשות, לבצע. איתה פרי.
3: רב, בונג'ורנו, גרציה. אמר אל פרוסימו, וול דירה, מטר אומניטה.
11: עקוב את החבר, אהבת לרעך כמוך, זה אומר להפיץ את חוכמת הקבלה לכולם?
0: כן, כי סך הכל, כולם, כל בני אדם הם בני אדם, הם שייכים לדרגת אדם, בפוטנציאל שלהם, ולכן כתוב ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, ונערו עליו כל הגויים, אומות העולם, גוי זה נקרא אומה, ושוודאי, ודאי, אין שום הבדל בין היהודי וכל היתר העמים, אלה שהקבוצה הזאת היא התנתקה מהכל האנושות בבבל, והיא הייתה מוכנה ללכת להתפתחות הרוחנית. ועד היום ודאי שהיא איך שהיא קיימת, וגם כן לא כולה, אלה מה שנשאר ממנה, שניים משתים עשרה שבטים, וגם הם, אתם רואים באיזה צורה, סך הכל, מה שיש מאותה הקבוצה שהיא התחילה את הדרך בימי אברהם, זה אנחנו. וכמו שאברהם הזמין מכל הבבל, היינו מכל האומות שהיו בבבל נמצאים, מי שרוצה להתקרב לבורא שיבוא עמו, כך אנחנו עושים, ופתוחים לכולם, ולכן אני שמח שיש לנו ממש אוסף מכל האנשים, מכל העמים, ואנחנו בצורה כזאת, דווקא בזמן הדור האחרון, הכי מוכנים לתיקון. בסדר. יש. איתה.
3: תודה רבה. רציתי לשאול, כשאנחנו קוראים את הכתבים הם מאוד ברורים, הם מאוד יפים, אבל אז אנחנו מגיעים לעשירייה ואנחנו לא מצליחים להתחבר, אנחנו הולכים להפצה ואנחנו

0: שהיום הוא עושה את זה פעם ראשונה. זה פשוט מבצע. זהו. ולכן כך אנחנו רואים עליו. אז מה שאנחנו צריכים זה רק להמשיך. ובכל זאת אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו לפי ההתקרבות בינינו בעשירייה, הבנה שרק בקשר בינינו אנחנו מגלים שם מערכת עליונה, מערכת הרוחנית, והבורא מגלים בה. זה מה שכותבים לנו כל המקובלים, ואיך שאנחנו מבינים, אנחנו צריכים להמשיך ולעשות. זה בכל זאת אנחנו נמצאים בזמן מיוחד, במצב מיוחד, אנחנו רואים שזה, יש לנו הצלחה בזה וברכה, שהבורא מפרגן לנו, וכך, כך נתקדם. זה הכל קרוב. פרנץ'.
1: בוקר טוב, רב. Une question d'un ami. Quelle est la source du symbole de Bnei Barour et qu'est-ce qu'il symbolise? Est-ce lié au livre Arbre de vie? Toda.
2: שאלה מחבר, מהו המקור של הלוגו של בני ברוך, העץ, מה הוא מסמן, והאם זה קשור לעץ החיים?
0: כן, ודאי שהלוגו שלנו, אנחנו ציירנו אותו מתוך זה שהארי כותב, קודם כל הספר שלו נקרא עץ החיים, הספר שלו העיקרי בקבלה, כי מתוך השורש העליון כך מתפתח האור ובונה ובורא את כל הנבראים עד העולם שלנו. ולכן כך אנחנו קראנו גם כן כך אנחנו עשינו את הסמל שלנו, שזה סמל של העץ. חוץ מזה האדם נקרא עץ השדה, שהוא מתפתח מהדומם, מהאדמה, אבל בעצמו כבר גודל, והגודל הראשון זה הצומח. לטין פו.
3: Gracias, Rab.
4: תודה רב. חבר מהעשירייה יש לו שתי שאלות. שאלה ראשונה, כל המקובלים משיגים את אותו דבר או ההשגה תלויה בייחודיות של כל מקובל?
0: כמו שבעולם שלנו כל אחד משיג את העולם שאנחנו נמצאים בו בצורות שונות ובגודל שונה, בתכונות שונות, זה הכל תלוי מטבע הכלי האישי, אינדיבידואלי, של אותו אדם, כך זה גם כן ברוחניות. כל אדם ואדם מסיק מתוך נשמה שלו. עד כמה שהיא יותר גבוהה, יותר רחבה, יש בזה עניין כמותי ועניין איכותי, כולם שונים. אבל בסך הכל, כשאנחנו מתחברים, אז אנחנו מגיעים להשגה אינטגרלית, שכל מה שיש לכל אחד, ומה שבינינו, אנחנו משיגים כולנו, אלה בתנאי שאנחנו מתחברים. וכך זה בסופו של דבר, אנחנו מגיעים לגמר תיקון השלם. זה נקרא כי יש אחד בלב אחד, שלכולם, לכולם, יש כלי, אותו הכלי השלם. מוסקו 7.
5: בוקר טוב רב. שאלה כזו. כשאנחנו לומדים טקסטים של מקובל ארי בעל סולם רבה שעים, צריך להיות משהו בתוך הכוונה שלנו, מעבר לאור מזיר מותיו, שזה שייך דווקא למקובל הזה, קשר מסוים עם אותו מקובל. צריך להיות משהו
0: בעצם
5: כזה?
0: בעצם כן. כשאנחנו לומדים כתבי מקובלים, אז אנחנו מתחילים להתפעל בכל כל

0: פעם בצורה אחרת מכל מקובל ומקובל. אבל בסך הכל מה שמקובלים, אני מתכוון מקובלים אמיתיים, הם מספרים לנו על פעולות הבורא. ולכן דרכם אני מתקשר לבורא. ובסופו של דבר יש לי מקום אחד, מקור אחד, זה הבורא. וכאן בצד השני, אני, הלב שלי, הרצון שלי, כמה שיותר כבר מתוקן, ובאמצע כל השרשרת המקובלים, שהם מביאים לי בסך הכל התפעלות מהבורא. כך אנחנו צריכים לראות. זאת אומרת, אני לא כל כך מבדיל, גם כן, סך הכל כמה יש לנו מקורות. יש לנו זוהר, עם פירוש של בעל הסולם, יש לנו כל הכתבי מקובלים שזה בעל הסולם, רבש בעיקר, יש עוד כמה מתלמידי בעל שם טוב, וזהו. סך הכל מה שאנחנו לומדים זה חמישה מקורות, לא יותר, ומספיק, אנחנו לא צריכים יותר. פיתי 17.
1: שלום רב, אנחנו יודעים שהחוקים ברוחניות לא משתנים, אז רציתי לשאול לפי קטע 5, מה לפני הארי היה חייבים סיגופים ושבע חוכמות, ואחרי הארי התבטל? מה באמת עשה הארי שהתנאים השתנו?
0: זה כותב לנו גם כן בעל הסולם בהרחבה, בהקדמה לתלמוד 10 הספירות. לפני הארי היו צריכים סיגופים גדולים, ולפני זוהר היו סיגופים עוד יותר גדולים, זאת אומרת הגבלות על האדם שרוצה להשיג רוחניות. ואנחנו שהתקרבנו למקור האור מקיף שפועל עלינו ומחזיר למוטף, אז אנחנו לא צריכים לסיגופים כאלה של הפת במלח תאכל, מים בבשורה תשתה ולארץ תשן. אנחנו לא צריכים לסגף את עצמנו כמו שהיו עושים מקובלים בעבר, שהם היו מגבילים את עצמם מכל וכל. אלה רק לימוד בתוך קבוצה, כי המקורות, מה שאנחנו לומדים, הם כל כך חזקות וכל כך מקרבות אותנו לבורא, ש... כל הפעולות פיזיות שאנחנו נעשה זה לא יועיל. ולכן העיקר בשבילנו רק ללמוד. ללמוד ולהתחבר, לפתוח את הלב. לא מחוץ לזה. כן.
1: שאלה אחרת. יש איזשהו קשר בין ספר הזוהר לכתבי הארי? זה המשך או שיש להם כל אחד תפקיד שונה, כאילו אחד משלים שני?
0: ספר הזוהר זה זה מדרש, זה לא ספר לימוד, זה ספר שהוא פתוח למי לבעל השגה, ואם זה לא בעל השגה אז בשבילו שם נראים סיפורים, כל מיני סגולות, וכתוב על זה המון ספרים סביב ספר הזוהר, שזה הכל ממש, אין בהם שום דבר מהספר עצמו ממש, אלא מה שהאנשים ההם חשבו שכתוב. לכן אנחנו קוראים ספר הזוהר ולומדים אותו רק עם הפירוש של סולם. כי יש הרבה, עד היום הזה יוצאים כל מיני חיבורים שכותבים על ספר הזוהר, וגם כן על כתבי הארי אפילו. אז אנחנו צריכים להבין שבעל השגה הזה רק הוא נאמן עלינו, ולכן בעל הסולם שכתב פירוש הסולם על ספר

0: זוהר ופירוש פנים מהירות ומסבירות על, על עץ חיים של הארי, ואחר כך תלמוד עשר הספירות, זה בעצם המקורות שלנו. גנה.
1: קטע מספר 8. יום אחד בערב שבת יצא הארי הקדוש עם החברים לקבל שבת כמנהגו. אמר לחברים, נלכה נע עתה לירושלים ונבנה בית המקדש ונקריב קורבן שבת, כי רואה אני ששעה זאת היא קץ אמיתי לגאולה. מקצת החברים אמרו, איך נלך לירושלים בשעה זאת, והיא רחוקה ממנו יותר מ-30 פרסאות? וקצתם אמרו, טוב הדבר, הננו מוכנים לילך, אלא נלך קודם ונודיע הדבר לנשותנו, שלא ידאגו לנו, ואחר כך נלך. אז צעק הרב ובכה, ואמר לחברים, איך הועיל כתרוג השטן לבטל גאולתן של ישראל? מעיד אני עלי שמיים וארץ, שמזמן רבי שמעון בר יוחאי עד היום, לא הייתה שעה הגונה לגאולה כשעה הזאת. ואילו הייתם מודים בדבר זה, היה לנו בית המקדש, ונדחי ישראל היו מתכנסים לתוך ירושלים. ועכשיו עברה אותה שעה, ונכנסו ישראל בגלות מחדש, וכשמוע החברים דבר זה, נתחרטו ממה שעשו, ולא הועיל להם.
0: זה סיפור מאוד מעניין. שמורה אומר לתלמידים שיש לה עכשיו, יש לנו עכשיו אפשרות להזמין גמר תיקון, ואין כאן שום דבר קשה. אנחנו עכשיו מתאספים והולכים לירושלים. והם לא מסכימים, כי צריכים להתגבר על הידיעה הזאת. מה הם אומרים? יש לנו דברים בבית, אנחנו צריכים להודיע לנשים שלהם, למשפחות, איך אנחנו יכולים מעכשיו לקפוץ לירושלים ולעשות שם גמר תיקון. גמר תיקון, מה יש לך עוד לחשוב? שזה, וזה תלמידי הארי. אתם רואים שיחד עם זה שנותנים לאדם הזדמנות שאין יותר גדולה ממנה, גם כן יחד עם זה, נותנים לו אכבדות הלב, קושי, והוא לא יכול לעשות כנגד זה שום דבר. רק באמונה למעלה מהדעת, אם היו דבוקים במורה, אז היינו יכולים לעשות זאת. אנחנו לא יכולים להבין את הסיפור הזה, איך זה קורה בעולם הגשמי, ואיך שלם הזה, אנחנו לא מבינים. אבל המצב עצמו, יש לו מזה מה ללמוד. איתפו.
2: רבא, בונג'ורנו.
0: בונג'ורנו.
2: רבא, che cos'è questa calunnia di Satana? E perché la rimenziona Satana?
0: תרגום.
3: תומר.
1: משה, לא שמענו את התרגום, אם אפשר לחזור.
3: השטן שאומר שהצליח שם מעשה שטן.
0: אני לא שומע את תרגום. מה אתה אמרת?
1: הוא אומר, מה זה אומר שהצליח מעשה השטן שם?
0: מה זה, זה, זה, זה, זה מובן לנו מה שהצליח מעשה השטן. השטן זה נקרא כוח נגד החיבור. כוח נגד הקדושה, נגד שהבורא בעצמו מנהל אותו, בכוונה שיהיה לנו מקום עבודה. וזה נקרא שהצליח מעשה השטן, שהכוח התנגדות הוא היה כל כך גדול, שהם לא יוכלו להתגבר עליו. טורקי 7.
4: Good morning, dear Rav. Good morning, dear friends. A question from our 10. We still don't have the spiritual
5: action
4: connecting. So isn't it philosophical?
5: אנחנו עצמנו עוד לא השגנו את החיבור הרוחני, אז האם זה לא התפלספות או פילוסופיה כשאנחנו מסבירים ומפיצים את שיטת החיבור לאנשים בחוץ?
0: לא. כך אנחנו מרחיבים את העיגול, האנשים שמבינים בשביל מה אנחנו קיימים, איך אנחנו קיימים, מה עם כדור הארץ, מה עם האנושות, שאנחנו צריכים להתחבר, שזה העתיד הטוב שלנו, כדי להימנע כבר מאותם המכות שמופיעות בעולם הזה יותר ויותר. ולכן אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לפתוח את הסיבה של כל הצרות, כדי לעזור לאנושות להתעלות מהם. אנחנו לא מדברים על רוחניות. אנחנו מדברים על הגשמיות. איך לחיות יותר טוב בחיים האלה בעולם הזה. ועם זה אנחנו פונים לאנשים. ומסבירים להם שלפי מה שאנחנו לומדים ומבינים, לפי המקורות העתיקים, אז אנחנו, אם מחוברים בינינו בצורה יפה טובה, אנחנו בזה מנטרלים כל כוחות הרעים מהפנדמיה הזאת וכל הצרות ובעיות ומחלות ומלחמות והכל. רק על דבר אחד, הכל עומד, בקשר, בהתקרבות יפה בין בני אדם. ניו יורק 4.
6: Our books are filled with tragic stories like this one.
5: הספרים שלנו מלאים בסיפורים טרגיים כמו הסיפור הזה שבו המקובל מנסה להנחות את תלמידיו והתלמידים נכשלים. אז השאלה היא, האם אנחנו צריכים ללמוד שככה זה היה צריך לקרות?
0: מהחטא עץ הדעת, מהשבירת המערכת שהבורא עשה בכוונה שיהיה לנו מקום העבודה שאנחנו יכולים להשתתף, להרכיב את המערכת הזאת בחזרה, ואז להבין איך שהיא בנויה, איך שהיא צריכה לפעול, ואיך שהיא אז פועלת בצורה שלמה, כן? אז אנחנו צריכים לעבור כל הפעולות האלה, כל המצבים האלו, בהגיעה שלנו. וזה מה שמלמדים אותנו מקובלים. הכל תלוי במעמד שלנו להתקרב זה לזה. אז לא בכל הנשמה הכללית, אלא בעשירייה הקטנה של כל אחד ואחד. אבל עד כמה שנשתדל לעשות את זה בצורה מלאכותית, כמה שאפשר, אנחנו בזה בכל זאת מעוררים המאור המחזיר למוטף, אור העליון, והוא עוזר לנו לחיבור, ובחיבור כבר מתגלה הכוח עליון.
6: ברזיל. Moses had students that didn't listen, בעל הסולם couldn't
5: explain. למשה היו תלמידים שלא הקשיבו, בעל הסולם לא יכל להסביר את זה, אם אפשר ככה להגיד. התלמידים של הארי לא הקשיבו, אז מה זה הדבר הזה כלפינו?
0: זה הכל מדובר על זה שישנם שני כוחות בבריאה, וכוחות מנוגדים ושווים, ובאמצע נמצאים אנחנו, שאנחנו יכולים להכריע את הדבר לכף ימין, לחיבור, וצריכים להשתדל את זה לעשות. ובכל דור ודור, בכל יום ויום, אנחנו צריכים לעבוד על זה. זהו. ואם יש לך היום איזה חוסר כוח, תקווה, אז אתה צריך להתחבר לחברים ולקבל את זה מהם. או ההפך, להתחבר לכוח עליון ולהעביר אותו לחברים. ברזיל 1.
7: Yes, hello Rob. Hello Worldly. Why does it feel like we're receiving this call right now in the same situation as the RE was?
8: שלום רב, שלום קליאורמי, למה נראה שעכשיו אנחנו גם מקבלים את אותה קריאה כמו אז, כמו התלמידים של הארי? אולי אנחנו עוד פעם באותה נקודה המרכזית שוב?
0: כן, ודאי שאנחנו נמצאים גם כן במצב מקולקל עדיין, ויש לפנינו אותה הזדמנות, ואנחנו לא כל כך יכולים להתנתק מכל העסקים שלנו שבעולם הזה כדי לקפוץ לגמר התיקון. אנחנו לא מרגישים שאנחנו יכולים להיות מחולקים לנפש שלנו שמשתוקקת לחיבור ולתיקון ולחיים הגשמיים שאותם אנחנו צריכים לסדר רק כדי להתקיים. אנחנו עוד לא מסודרים בפנים בצורה כזאת שהעיקר בשבילנו זה התיקון שלנו, תיקון הפנימי שלנו. ברור? קאב יופרי.
9: Bonjour Rav.
0: Bonjour.
9: Are we the architect of the Terse Temple or the builders? תודה רבה.
8: האם אנחנו האדריכלים שמתכננים את בית המקדש השלישי או אלה שבונים אותו בפועל?
0: אנחנו רק רוצים להשתתף בבנייה הזאת, כי במידה שאנחנו מסכימים הוא נבנה. אנחנו לא צריכים לחפש איזה כוח מצורף לכוח הזה, איזה אבן אנחנו צריכים לשים במקום הזה והלאה, איזה צורה זה צריכה להיות. אנחנו צריכים רק להתקרב לחיבור בינינו, והחיבור, ההתקרבות לחיבור הזה הוא יקבע כבר צורת בית המקדש, זאת אומרת צורת הנשמה שלנו בעצמו. כי צורת הנשמה האמיתית, המתוקנת, היא כבר נמצאת. אלא אנחנו רק צריכים להימשך אליה ולהגיע להתקלל בה. זה נקרא שבית המקדש השלישי, לא צריכים לבנות אותו. גם כן לא בירושלים ולא מלבנים, ולא מייצים ולא מכלום. אנחנו צריכים לבנות אותו אך ורק מתוך הרצונות שלנו, שבמידה שאנחנו מוכנים להתחבר בינינו ללא שום תנאים, רק להיות מחוברים, אז הבית המקדש הזה הוקם. פיתי 19.
10: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רציתי בירור קטן איתך לעשות את זה. הוא אומר שעד היום לא הייתה שעה הגונה לגאולה כשעה הזאת, אילו הייתם מודים בדבר הזה. במה צריכים להודות?
0: לזה שאנחנו היינו במצב מאוד מיוחד ופספסנו את זה.
10: לפי 500 שנה.
0: אז מה?
10: גם אז הייתה בעיה עם ההפצה?
0: אנחנו צריכים להבין שהזדמנויות הם יש יום יום, ואנחנו כבר נמצאים אפילו מחוסר זמן, אנחנו כבר מפגרים, ובכל רגע ורגע צורת הטבע מוכן, טבע מוכן לגמר תיקון, לצורה הסופית.
10: שאלה, מה החידוש אצל הארי? בלימוד שלו, מה החידוש? שכל אחד אומרים לי, היה לו חידוש. במה היה החידוש שלו?
0: אני לא יכול להסביר את זה. זה כל כך רחב. הוא פתח קודם כל מקורות, שאנחנו לא מבינים מה זה, צינורות מלמעלה, בנוסף לזוהר. הוא הסביר אותם בצורה טכנית. הוא הסביר אותם בצורה שקודם ונמשך. זוהר בעצמו זה ספר של הסיפורים, והארי כתב על פני זה ספר של המדע, של החוכמה הרוחנית. זה אי אפשר וגם כן האור שאנחנו מושכים על ידי הלימוד הארי זה הרבה יותר גדול בשבילנו, כלפינו, ממה שאנחנו יכולים לעשות מספר הזוהר. אפריקה.
11: רב, y a-t-il une corrélation entre le refus des étudiants d'aller à Jérusalem et ce mois de Av qui constitue la destruction du temple et la journée de la commémoration du Hari?
12: האם יש קשר בין זה שהתלמידים של הארי סירבו לעלות לירושלים והחודש אב של זיכרו של זה שזוכים את חורבן בית המקדש?
0: כן, כתוב שבחודש אב, בימים האלה, כמו שהיה חורבן לבית המקדש הראשון ולבית המקדש השני, דווקא בימים האלה צריך לקום את בית המקדש השלישי, שהוא יהיה הכי גבוה וגמר תיקון לכולם. כך כתוב. ולכן גם כן כתוב כך שארי קרא להם לירושלים לעשות את קפיצת דרך הזאת ולגרום לזה שיקום גמר התיקון. פרנץ'.
13: Oui, Rav, pour reprendre tout à l'heure la question de notre ami de Kabio Chalosh, est-ce que c'est une action que nous devons entreprendre dans la dizaine, la reconstruction du temple?
12: לחזור על שאלה של החבר מקודם מקביו שלוש, האם מהו הפעולה של בניית בית המקדש בתוך העשירייה?
0: שאנחנו רוצים להתחבר זה עם זה, ובונים בינינו עשירייה כמה שיותר מושלמת, זה נקרא שאנחנו נמשכים לבית המקדש. בית זה נקרא כלי, מקדש זה נקרא קודש, זה נקרא השפעה, כלי של השפעה, זה מה שאנחנו רוצים לבנות בינינו, זה נקרא בית המקדש. זה לא בניין. זה כלי שרוצה להיות בהשפעה, כמו הבורא שנמצא בהשפעה אליו. מה יש לנו? פיטי עשר.
14: כשהסברת את הקטע, אמרת שביחד שנותנים לבן אדם הזדמנות גדולה, גם נותנים לו כבידות גדולה, ואפשר להתגבר על כבידות רק על ידי אמונה למעלה מהדת. ותלמידים של הארי לא הצליחו לעשות את זה, כי הם לא היו דבוקים במורה, לכן לא יכולו לעשות את זה. שאלה שלי כזאת, מה בימינו נחשב דבקות בבורא של כל הכלי העולמי שלנו, של כל הסירייה? איך אנחנו עומדים על נקודה הזאת, דביקות במורה, כדי שנוכל לעשות את הלמעלה מהדת?
0: אנחנו צריכים להבין שחיבור, למרות כל ההפרעות, זה נקרא אצלנו פעולה למעלה מהדת. כי אצלנו הרצון לקבל גדול מאוד, הוא יום יום עובד עלינו, מחליש אותנו בכל רגע, מבלבל אותנו, ואם אנחנו תופסים את עצמנו ולפחות כמה פעמים ביום שוב ושוב לחזור לנחיצות החיבור, אז אנחנו כך מתקדמים. ודאי שלתלמידי הארי היו הפרעות בהתאם אליהם גדולות, אבל אנחנו נמצאים במצב ש גם לנו יש הפרעות גדולות בחיבור בינינו בתוך הסירייה, אבל יחד עם זה אנחנו כן מקבלים עזרה מלמעלה, ויש לנו כמות אנשים גדולה, ואם אנחנו בכל זאת מתגברים ובאים לחיבור בזמן השיעור, זה עושה יום יום תיקון גדול בעולם ומקרב אותנו. מקרב אותנו מאוד לגמר התיקון. אני דווקא מיום ליום נעשה יותר אופטימי. זאת אומרת, יותר אופטימי בזה שאנחנו נמצאים בתהליך של ההתקרבות לגילוי.
14: יחד עם זה, אני רוצה לחדד את הנקודה דביקות במורה. ביחד עם החיבור בינינו, המושג דביקות בבורא בימינו, עכשיו, מה זה אומר לנו?
0: דביקות במורה זה נקרא שאתם שומעים מה שאנחנו קוראים ממורים שלנו, רבש, ארי, בעל הסולם, ורגע, רבי שמעון, רשב"י, ארי, בעל הסולם, רבש, ושאנחנו לומדים את זה יחד, ואני מעביר לכם כמה שאני מבין מתוך זה גם כן מוסיף. זה הכל. זה הכל. יש לנו מורה אחד, זה הבורא שמלמד אותנו. אבל מלמד אותנו דרך כל המקורות האלו, דרך כל בני אדם, ספרים.
14: בכל זאת, אריה זמר להם, בוא נעלה לירושלים. עכשיו, בטוח שאתה גם אומר לנו דברים, ואנחנו בגלל ההכבדת הלב לא מסוגלים לעשות את זה. אז מה זה בימינו לשמוע את ההדרכה שלך ולבצע אותה?
0: מה זה? אני לא יודע מה זה. מה שאתם שומעים. כל אחד שומע לפי הרצון שלו, ומבין את זה לפי הרצון שלו. ככה זה. אני לא יכול במקומך להגיד מה שאתה שומע.
14: אני מבין, רק אני אומר, כאילו, זה דבר המרכזי, ואתה מלמד אותנו, בלי מה שאתה מספר, אנחנו לא יכולים לקלוט אותם, לא מקורות, לא לממש אותם. אז אני שואל, איך אנחנו באמת בכל הסירייה מתחברים, וגם בכל הכלי עולמי, שבאמת אנחנו נרגיש שדבוקים למורה?
0: יש לנו שתי פעולות שבזה אנחנו מבצעים מה שהמורה ומורים שלנו אומרים לנו. זה פעולת בחיבור בעשירייה ופעולת הפצה לכל הכלי הכללי לאדם הראשון, לכל האנושות. שתי פעולות. אחד זה בפנים, בתוך עשירייה, ושנייה זה הרחבת חומת הקבלה, אפילו לא חומת הקבלה, אלא תיקון, צורת התיקון, תכלית לאנושות. ניו יורק 2.
15: Thank you, Rav. We have a question to 10.
8: תודה רב, יש לנו שאלה של הסירייה. למה התלמידים של הארי היו כל כך, נתפסו כל כך על ההיבט הגשמי של נסיעה, של עלייה לירושלים, לגבי המרחק, הנסיעה, להגיד לנשים שלהם? המקובלים מדברים הרי רק על תכונות רוחניות. האם הארי לא דיבר על תכונות ירושלים שנמצאת בתוך החיבור?
0: אתה מבין נכון שמדובר כאן לא על ה... לא על המרחק הגשמי, אלא על הרוחניות. אבל הוא לא מסביר את זה בצורה כזאת, הוא נותן לנו להבין ככה, בצורה גשמית. זה גם כן מובא מתוך ספר שכתבו אנשים שהם לא כבר מתלמידי הארי ולא נמצאים ברוחניות כמוהם. זה מתוך ספר שבחי הארי. זה... צריכים להבין מה שכתבו, שזה העיקר ללמוד מזה מה התוכן. כן, הנקודה העיקרית שאפילו שהמורה מזמין אותך לעלייה רוחנית, אתה בכל זאת מוצא כל מיני סיבות, תירוצים, כדי להישאר בנוחיות ונוחותך במצב הגשמי. מקס איקס.
16: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רב, אנחנו יודעים מסיפורי צבא שאת החיילים בכוחות מיוחדים מלמדים לפעול בצורה אוטומטית, עוד לפני שהם מתחילים לחשוב. איך אנחנו יכולים להגיע למצב שבקריאה של רב הולכים לירושלים, ישר נתגייס, בלי לחשוב פעמיים, שלא נפספס את ההזדמנות.
0: זה בתנאי שאתה במקום שכל שלך דבוק לשכל הקבוצה, ואז אתה מבצע בלי לחשוב פעמיים מה שהקבוצה חושבת ומחליטה. זהו, זה נקרא להיות באמונה למעלה מהדעת.
16: איך לפתח את זה רב? איך לפתח את הצורת מחשבה כזאת, צורת תגובה כזאת מיידית?
0: כל הזמן לחשוב שחברים הם יותר גדולים ממך, ואתה חייב להיות בהכנעה כלפיהם. תל אביב פו.
17: רב, תודה. רב, אנחנו יכולים עכשיו בשיעור הזה להגיע לגמר תיקון?
0: בכל רגע ורגע, לא רק בשיעור הזה. בכל רגע ורגע. זה הכל כבר נפתח לפנינו, הכל. רק הכל תלוי בחיבור בידינו.
17: אז איך עכשיו נגיד אם אנחנו רוצים להגיע לגמר תיקון ממש ברגע הזה?
0: אם תתחברו בתוך הלב כך שיהיו כלב אחד, תרצו להתחבר שיהיו כלב אחד, תבקשו מהבורא שיעשה לכם את התיקון הזה, הבורא צריך לעשות את זה, אנחנו לא מסוגלים, בנו תלויה רק הבקשה, אז זה יקרה.
17: וזה תלוי רק בעשירייה, רק בעשירייה שלי?
0: כן, כן. לכן הבורא שבר את הכלי די אדם הראשון לכל כך הרבה חלקים ופרטים ופרטי פרטים וכן הלאה וכן הלאה, שיהיה קל לכל פריט ופריט לחשוב רק על הקטע שלו קצר בתוך המערכת הגדולה, ובזה הוא כבר מגיע לתיקונים. תתארו לעצמכם שהיינו קשורים לכל הכלי די אדם הראשון השבור. איך היינו יכולים להתחבר אליו? כך אנחנו רק יכולים להיות מרוכזים בתוך הסירייה שלנו.
17: אז רב, למה ארית עלה את זה בזמן? הוא אמר עכשיו זה זמן מתאים, למה הוא תעלה את זה בזמן ואמר ככה?
0: אני לא יודע, אני לומד מזה רק דבר אחד, שאם יש לנו הזדמנות אנחנו מפספסים. למה זה קרה לארי ולמה, לא אכפת לי. האמת לא אכפת לי מה קרה לו ומה קרה לקבוצה שלו, אני לומד מה שאני צריך לבצע עכשיו. לכן אני לא מבין את השאלות שלכם, מה אתם רוצים לחקור? שאתם לא תבינו בכל זאת את המצב הזה הרוחני עד שלא תגיעו אליו. לפחות את זה תבין, שאתה לא מבין על מה מדובר, אלא מה אתה יכול ללמוד ממנו למצב שלך הנבזה. על זה תחשוב. גלעד.
17: תודה. נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
18: מה שאני יכול לסכם, מה שאני יכול לסכם זה רק שהרי עשה תיקון גדול, שאנחנו לא צריכים סיכופים, לא צריכים עכשיו כל הסיגופים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה באמת להתחבר בתוך העשירייה, לחשוב על כל החברים, על כל חבר בעשירייה כגדול הדור, ומה שאני צריך לעשות זה רק להיכנע כלפיהם, וזה זה מה שאנחנו צריכים לעשות, וכך אנחנו מושכים את המאור המחזיר למוטב, שהוא באמת לא רק מתקן אותנו, הוא כנראה פועל על כל הבריאה, על כל האנושות ומתקן אותם.
19: כן, באמת, כל השיעור היה על זה שכל החיים שלנו, גם הגשמיים והרוחניים, כמובן תלויים רק בחיבור הטוב בינינו. ואם רק נבקש את זה, רק נרצה את זה, הבורא בעצם מחבר אותנו.
20: כן, שיעור שבעצם מפרט המון וכולל בתוכו המון, אבל בסוף מציג את הארי כמשפך שמנקז אליו את כל חוכמת הדורות שלפניו, ומציג את הכל בצורה בהירה יותר ונהירה יותר לדורות הבאים.
21: כן, הארי כל כך, כל כך גדול, שקודם כל אפשר לתאר מה הוא עשה ומה הוא צריך לעשות, מה הוא עשה ומה עכשיו יכול לעזור לנו בדברים שהוא עשה. וכל דבר שזה קודם כל הקבוצה שלו שהוא עשה, ושמה בזה בקבוצה כל החוקים שהוא מביא אלינו כבר גלויים בעולם הזה. הוא מביא את האור ששופך אלינו ושופך לזה לכל העולם, ו
22: כן, ההתרשמות שלי מהשיעור שקודם כל הרב פתח שערי, זה היה נשמה בנשמת אדם הראשון, זה הכי גדולה באנושות, ממש גדולה. הוא בא אחרי משה רבנו שכתב את התורה, אבל הוא פשוט הביא את התורה הזו לכל האנושות, כאילו יכול להביא את כל האנושות לבורא, זה המיוחד בו, שכל אחד ואחד יכול להגיע לבורא. פעם זה היה כאילו בלתי אפשרי, ממש בלתי אפשרי, רק בודדים הגיעו, היום זה פתוח לכל האנושות בזכות תארי. מה אנחנו יכולים לקחת מהארי? אני חושב שאנחנו יכולים לקחת מזה שלגמר תיקון אפשר להגיע, כמו שרב אמר, עכשיו, ממש עכשיו, בשנייה הזאת אפשר להגיע לגמר תיקון, לא צריך לחכות למחר.
23: כל היום הזה זה יום שלמעשה הוא בחסותו של הארי. מה שהארי זה האב הרוחני הכי משמעותי שיש בלימוד הקבלה, ומה שאני לקחתי מהשיעור הזה שכל רגע ורגע יש הזדמנות לעלות לירושלים, והסירייה צריכה להיות מאוד רגישה להזדמנויות האלה שנקלות בדרכה, ושנזכה לממש אותם.
24: כן, העלייה שלנו לירושלים זה בזמננו זה שאנחנו משתדלים כל הזמן להתחבר בינינו, אפילו בצורה מלאכותית, וכך אנחנו באמת עושים תיקון וגמר תיקון.
25: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן ניגון.
26: מי יאיר

0: אז אנחנו משתדלים להמשיך את השיעור, אותו קו שעכשיו שמענו. הדוגמה הזאת על העלייה לירושלים היא דוגמה שבעצם מאוד מעשית. דיברנו על הדוגמה הזאת הרבה פעמים. זה רק היה מקרה אחד מהשיעורים. היו, כל פעם שהיינו מגיעים ליורצייט של הרי, אז היינו חושבים ומדברים על הדוגמה הזאת, ואנחנו נמשיך אותה. מאוד מעשית. מה שאנחנו נעשה עכשיו, יש לנו 50 דקות, פחות, אנחנו נדבר עכשיו על הביטול והכנעה כלפי הרב, שזה בעצם מוסר הסקל מתוך הדוגמה הזאת של הארי, שביקש מהחברים לעלות לירושלים, והיו כל מיני תירוצים, אז גם לנו כמובן יש כל מיני כאלו תירוצים, ואנחנו נברר אותם כדי להתקדם. אז שוב, הנושא לשיעור ביטול והכנעה כלפי הרב, עליון, בורא, חברה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו בחרנו פה קטעים בנושא, נקרא כל פעם קטע, נראה קליפים, וגם נעשה כמה סדנאות בירור. אז בואו נתחיל ככה מקליפ מספר אחד על התנאי לביטול כלפי המורה. בבקשה, קליפ מספר אחד.
1: מצד אחד, אם באים ללמוד, אז התנאי הראשון זה ביטול. למה? ככה. הבורא בחר שאנחנו נהיה, אני מורה ואתה תלמיד, אתה חייב לבטל את עצמך כלפי המורה. על זה כתוב, על זה אין ויכוח. אם לא, חבל הזמן, חפש משהו אחר. לא, אני בחרתי בך ולא אתה בחרת בי, אלא כנראה שכך זה סודר מלמעלה, לכן אם נמצאים יחד אתה חייב לעשות זאת. אם לא, אני לא מגרש אף אחד, אבל אין בזה אז שום סיכוי. אתה לא צריך לבוא ללקק לי את הנעליים, אלא אתה צריך לבטל דעתך כלפי דעתי בעבודה רוחנית. זהו. זה דבר אחד. בלי זה לא תקבל את התורה, ההוראה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, זה ש כל הדברים, מה שנאמר על ידי המורה, הם חייבים להיות באיזושהי צורה בהשתדלות התלמיד, נקלטים בו. יכול להיות ש זה לא פשוט, יכול להיות שזה לא מיד, ודאי. זה מובן שקשה וזו עבודה של שנים אולי, אבל לא ייתכן שיהיה ביקורת. ואם יש ביקורת, אז ביקורת כדי לבטל את עצמו עוד יותר על רקע, על גובה הביקורת. אחרת, לא אין עוד מלבדו נמצא כאן, ולא המורה נמצא כאן, אלא רק אתה בשכל, ברגש ובשליטה שלך, אז בסדר, אז אתה כבר בחוץ, בשביל מה לך בכלל להיקרא שאתה נמצא באיזה קבוצה. הרבה אנשים נופלים בזה, ויש עוד תנאים, כן, ועוד יפלו, מגיעים לתוצאה רק מי שמתקשר נכון, גם למורה וגם לקבוצה, כי על ידם מתקשר לבורא. אין כאן מה לעשות, זה היררכיה, סדר של הנשמות המחוברות, ואין כאן ויתור. אתה עוזב את זה, אז אין לך בכלל בעצם במה להיכנס לרוחניות. על ידי איזה כלי, על ידי איזה אמצעי, על ידי איזה הכוונה.
2: על ידי איזה הכוונה. איך מתחברים לעליון? רבש ג' עניין אור חוזר. אומר לנו כך. להבין עניין החבד העליון, שנפלו לגלגלת ועיניים דתחתון, לטובת התחתון. על דרך המוסר יש לפרש, שעניין גלגלת ועיניים והחפ, הוא סוד קטנות וגדלות. שהתיקון שחוכמה ובינה עשו לצורך הבנים, שעל שם זה הם נקראים אבא ואימא, כמבואר בתלמוד עשר הספירות בכמה מקומות, הוא על דרך תלמיד שגולה גולין רבו עמו, ודי למבין. לכן, בזמן שהתחתון לא רואה שום גדלות בעליון, אז אין אפילו קטנות לתחתון. וזה פירוש שהחפ דעליון, היינו גדלות של העליון, מונח בקטנות של תחתון. שאז הפירוש שאין עדיין קטנות לתחתון, אלא בזמן שהתחתון רואה שהחפ דעליון נתעלו, אז על ידי זה גם התחתון מקבל אז בחינת קטנות, אבל מטרם זה אפילו קטנות אין לו. לכן יוצא שהתחתון מוכרח להאמין קודם כל שיש עליון במציאות, והוא לא מרגיש את העליון מסיבת שהתחתון אינו רואה את גדלותו של העליון. וזה נקרא שכינתה בגלותה. היינו שהשכינה הקדושה היא אצלו בבחינת עפר, ואינו מרגיש שיש טעם בעליון יותר מבחינת עפר. לכן, כשאדם מתחיל להתבונן בגדלות העליון, שזה מכונה שהאחפ דעליון נתעלו, אז גם התחתון עולה ומתחיל להשיג את הרגשת אלוקות. וזה תלוי בשיעור שכואב לו בזה שרואה חסרונות על העליון. כך בשיעור נתעלה אצלו העליון, נמצא שזה תיקון לצורך התחתון. זאת אומרת, יש פה החפ ויש פה גלגל את העיניים, אבל המערכת מאוד פשוטה. אנחנו חלק משרשרת גדולה גדולה של מקובלים, שאנחנו רוצים להיות שייכים אליה, ובשרשרת הזאת יש חוקים. לכל חלק בשרשרת יש עליון. העליון שלנו זה הרב, אין בזה ספק. עכשיו אנחנו רוצים שהוא יהיה עליון, מקבלים אותו כעליון. מה המשמעות של עליון? האם יכולה להיות ביקורת בכלל על עליון? ואם יש ביקורת, מה עושים איתה? אז אומרים לנו כאן, ככל שאנחנו נראה, הוא אומר שוב, כשאדם מתחיל להתבונן בגדלות העליון, שזה מכונה שהחפ דעליון נתעלו, אז גם העליון, גם התחתון, עולה ומתחיל להשיג את הרגשת אלוקות. ובמה זה תלוי? זה תלוי בשיעור שכואב לו, בזה שרואה חסרונות על העליון. אנחנו לא יודעים מה זה העליון, אין לנו אף פעם שום יכולת להבין מה זה העליון באמת. אבל האם כואב לנו בזה שאנחנו רואים חסרונות על העליון? האם כואב לנו שאנחנו רואים חסרונות על העליון? האם כואב לנו בזה שאנחנו רואים חסרונות על העליון? כך בשיעור הזה נתעלה אצלו העליון, נמצא שזה תיקון לצורך התחתון.
3: אנחנו קוראים את קטע מקור מספר 2, קטעי המקור נמצאים בחומר הלימוד, קטע מקור מספר 2, רבש ב', מהו עניין שנהיה לראש ולא לזנב בעבודה? שוב, קטע מקור מספר 2, לקוח מרבש ב', מהו עניין שנהיה לראש ולא לזנב בעבודה? אומר לנו הרבש. על ידי זה שאדם רוצה להבין את דרך של החכמים, שאומרים לנו שאנחנו צריכים ללכת אחריהם בעיניים עצומות, אחרת נכנס בחינת אפר. היינו דבר שהוא בלתי, שהוא בחינת בלתי חשוב, מכונה אפר. כלומר שיותר שפלות מזה אי אפשר להיות. והיות שניתן לאדם בחינת דעת ושכל להבין כל דבר על פי שכל, וכאן אומרים לנו ללכת בקבלת אמונת חכמים. ואדם רוצה להבין את הדרך הזה, והיות שכל זמן שהאדם מונח עדיין תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, אין האדם בעצמו יכול לדעת מהו טוב ומהו רע, אלא צריך לקבל הכל כפי שהחכמים קבעו לנו. ואם לא, נכנס אבק ואפר בתוך העיניים, ולא יכולים ללכת קדימה. מה שאין כן כשלא עושים ביקורת על דברי חכמים, ולא רוצים לקבל דבריהם בתוך הדעת, אז על ידי זה דווקא זוכים לדעת הקדושה. וזהו מטעם, כי כל עניין מה שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת, הוא מסיבת שאנו משוקעים באהבה עצמית. לכן, על ידי אמונה למעלה מהדעת, זוכים לכלים דהשפעה. ואז מתגלה הטוב והעונג בכלים דהשפעה. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, דעת התפשט וממלא אידרין ואחסדרין. שפירושו, בזמן שהכלים הם בסדר, מתפשט הדעת הן בכלים הפנימיים והן בכלים החיצוניים. אנחנו נצא עכשיו לסדנה. המושג אמונה זה מושג שאנחנו שמענו עליו הרבה מאוד הסברים בשנים האחרונות, בכל מיני רמות ובכל מיני היבטים. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על המושג שנקרא אמונת חכמים. מה מיוחד באמונת חכמים ובמה היא שונה מאמונה עממית? מהי אמונת חכמים, מה מיוחד בה ובמה היא שונה מאמונה עממית? סדנה, 5 דקות, בבקשה.
4: טוב, הנושא הוא ביטול והכנעה כלפי הרב, אז באמת, כמו שכתוב, עשה לך רב וקנה לך חבר, אז לעשות את הרב באמת זה... בהתחלה אולי אנחנו כולנו מגיעים כך שאנחנו שומעים דברי חוכמה ומרגישים שאנחנו מתחברים לזה, אבל אחר כך כן, מגיעים כל מיני התנגדויות והביות גדלת, גדלה. אז אמונת חכמים זה באמת להאמין שזה הדרך ולהגדיל את הרף בזה שהוא באמת רואה את הדרך הרוחנית.
5: אני חושב שאמונת חכמים זה עניין כל כך רחב,

0: להשתדל באמת להידבק לחומר שהם מביא לנו, בגלל ששם נמצא את כל עזרה להגיע למטרה.
1: כן, אמונת חכמים זה להאמין במקובלים שכתבו לנו את כל התורה הזו מהשגה, השגה אישית. זה לא משהו דמיוני או פילוסופי או רעיוני. זה פשוט להשיג את כל הדברים בתוך הכלים שלהם, ואז הם מעבירים לנו את זה הלאה. ההבדל בין האמונה הזאת לאמונה עממית זה שהמקובלים באים ומההשגה שלהם הם באים ומובילים אותנו, אומרים לנו בואו תנו יד ואנחנו ניקח אתכם בדרך הזאת שאנחנו עברנו. ואז לא כמו אמונה שאתה מאמין במשהו שלא קיים, הם היו שם, הם חוו את זה והם מובילים אותנו בדרך הזו כדי לקצר לנו את הדרך.
2: אני חושב שנתחיל מאמונת מאמונה עממית, זה שאדם בוחר במשהו שהוא עונה על ההרגשה שלו, אז הוא משתתף בהחלטות של זה שהוא בחר בו. הוא מבצע את ההחלטות של זה שהוא בחר בו. ההבדל בין זה לדעתי לבין אמונת חכמים זה שאדם כשהוא בחר בחכם, הוא רוצה להיות באותה הרגשה של החכם. בגלל זה הוא בחר בחכם. זה ההבדל בעיניי.
3: שאלה עמוקה מאוד, כאילו מה זה אמונת חכמים, מה ההבדל בין אמונה רגילה. זה באמת צריך לחשוב על זה, כי יש פה הרבה עומק בשאלה הזאת. לא, גם זה וגם זה אמונה, כנראה זה באמת קשור לעבודה עם האגו, כי תכלס אמונת חכמים, מה שמלמד אותנו זה בעצם להתעלות מעל האגו, ובשביל זה להידבק במורים, בחברים, במורים, וזה בעצם, כנראה זה הבדל, אבל זה באמת צריך לחשוב, זה דבר מאוד עמוק.
4: נגמר הזמן.
5: כותב לנו הרבש בקטע מספר 3. מטרם היניקה יש בחינת טיבור. היינו שהעליון מתקן אותו. וזה יכול להיות שהאדם הוא כמו עיבור במימו, שהעובר מתבטל להם. ואין לו שום דעה בפני עצמו. אלא כמו שאמרו חז"ל, עובר ירח אמו, אוכל מה שאימו אוכלת. ואין לו שום רשות בפני עצמו לשאול איזו שאלות, אלא הוא לא עולה בשם. וזה נקרא שהוא אילם, שאין לו פה לשאול שאלות. וזהו בזמן שהאדם יכול ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת ולהאמין באמונת חכמים וללכת עד הסוף. זה נקרא עיבור. שאין לו פה. ועיבור פירושו, וזה לשונו, קומת מלכות שהוא הקטנות היותר מצומצם באפשרות, נקראת בשם עיבור, שהוא מלשון עברה ודינים, בסוד הכתוב, והתעבר השם בי למענכם. ויש לפרש את עניין עברה ודינים, היות זה שהאדם צריך ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת, הגוף מתנגד לעבודה זו. לכן זה שהאדם צריך תמיד להתגבר, זה נקרא עברה, זעם וצרה. היות שזוהי עבודה קשה ללכת

0: תמיד בהתגברות להיבטל העליון. שהעליון יעשה ממנו מה שהעליון רוצה. וזה נקרא עיבור. כנ"ל שהוא הקטנות היותר מצומצם באפשרות. כמו שהוא כתב לנו כאן, זה ממש צריך להיות נר לרגלנו בכל רגע שאנחנו זוכים ללכת בדרך הזאת. וזהו בזמן שאדם יכול ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת ולהאמין באמונת חכמים וללכת עד הסוף. זה נקרא עיבור. זאת צריכה להיות הגישה שלנו, היחס שלנו לכל הזדמנות שאנחנו מקבלים. כמו אותה קריאה לעלות לירושלים, לא צריך לנסות להבין למה כן או למה לא. ברגע שהמורה קורא, אז אנחנו עולים. וזאת צריכה להיות הרוח בינינו. היום הכל מאוד עדין ורגיש. ויחד אנחנו צריכים לפתח את הרגישות הזאת, לזהות את הקריאות. מתוך המציאות החדשה, לזהות אותם יחד, ולראות איך בכל רגע קוראים לנו לעלות לירושלים.
1: כן, וכל רגע, וכל שיעור, הרב קורא לנו לעלות לירושלים. כל פסוק קורא לנו לעלות לירושלים. בוא נשמע מה כותב לנו הרבש בקטע מספר 4. כל עבודת הנבראים שצריכים לעבוד למעלה מהדעת, ולא אפשר לעשות שום דבר בלי אמונת חכמים, שהם סידרו לנו סדר עבודה. באחר שהאדם קיבל את עבודתו בבחינת זנב לאריות, היינו שהוא נמשך אחרי החכמים, ללכת רק כפי מה שהם סידרו לנו. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, והווה מתאבק באפר רגליהם של חכמים. פעם יצא לי, שמה קטע קופץ לי, פעם יצא לי להיות בסופת חול, לא פה בישראל, זה יצא בהודו, והכל מתמלא, העיניים שלך, האוזניים, האף, כלום, אתה פשוט מלא כולך, כאילו, באפר, ואין לך מה לעשות חוץ מלהסתכל במקסימום ככה, אם אתה מצליח, לראות את מי שלפניך וללכת אחריו. ככה אני מרגיש שהכל אטום, אין לנו שום שכל לצעד הבא, והדבר היחיד שאפשר לאחז בו זה הקול של הרב, זה הסירייה שסידרו לנו, זה העליון שלנו. כל הזמן לחפש את הנקודת העליון וללכת אחריה. רק בביטול, רק בהכנעה. זה בעצם האמונה שאנחנו בכוחות שלנו צריכים לעזור אחד לשני. לעלות עוד קצת בגדלות החברים, גדלות הסירייה, גדלות הרב. בואו נשמע עוד את המורה שלנו בקליפ מספר 2.
0: האם הכנעה כלפי המורה זה דבר שאפשר לבדוק או זה תמיד נסתר ממך?
2: זה לפי מה שרבש כותב. מה זה נסתר או לא נסתר? ניתן לנו בעולם שלנו חברים, עשירייה ומורה, ספרים, שיטה, ואז אנחנו צריכים לקבל כל האלו יחד, ובעצם זה הכל נקרא מורה שלי. זאת אומרת, מה שקושר אותי למטרת הבריאה, למטרת החיים, זה האיש, נגיד, שהוא למד קודם, וקבוצת חברים שאנחנו יחד צריכים להתקדם, ושיטה שהוא מעביר לנו, ספרים שמגיעים מכל הדורות, והבורא שאנחנו צריכים להיות מכוונים עליו, על ידי כיבור בינינו, עם הספרים, עם המורה יחד. נו, אז מה כאן לא ברור? אתה רוצה להתקדם ללא ביטול עצמי. וזה לא ילך. אלה, כאן אתה צריך להבין שאתה צריך להתבטל כלפי הבורא. מי עוזר לך בזה? המורה, הוא לא מכוון אותך אליו, אלא לבורא. הקבוצה לא מכוונת אותך אליהם, אלא לבורא. וסך הכל זה מה שישראל רואית קודש בריחו, מכוונים אותך אליו, לכוח עליון. כלפיו תתבטל. אבל איך להתבטל כלפיו? בזה שאתה מתבטל כלפי אלו, שהם מכוונים אותך אליו. כלפי מורה וכלפי קבוצה. המורה סך הכל זה שאתה מקבל חומר, הדרכה, קבוצה, ששם אתה מבטל את עצמך כבר בצורה פיזית, כן, בקשר, במוח ולב. אין אחרת, אין שיטה אחרת. אתה צריך להגיש כלי לגילוי הבורא.
1: המורה שלי. המורה שלי זה כל מה שקושר אותי למטרת הבריאה, למטרת החיים. ועכשיו אנחנו נצא לסדנה השנייה שלנו ונברר יחד בסיריה. האם יש הבדל בין ביטול כלפי הבורא או כלפי הרב דווקא בזמן שהוא לא נוכח פיזית בקבוצה? במה ההבדל? שוב, האם יש הבדל בין ביטול כלפי הבורא או כלפי הרב דווקא בזמן שהוא לא נוכח פיזית בקבוצה? במה ההבדל? 8 דקות, בבקשה.
3: קודם כל, אם אנחנו מדברים על זה, אם רב נמצא פיזית כתוב בקבוצה, או מדובר על השיעור, אני יכול מהניסיון להגיד שאני בכלל לא רואה שום הבדל בשיעורים שאנחנו נגיד עוברים עכשיו, שיעורים מוקלטים מהשיעורים. אני מרגיש שרב מדבר כאילו עכשיו, ממש עכשיו, על המצב שלנו עכשיו. ואני חושב שאין שום הבדל בין ביטול כלפי הבורא לכלפי הרב, כי הרב סך הכל מדבר על איך אנחנו מגיעים לבורא, איך לכוון, להתכוון לבורא.
0: אני, בכל זאת יש הבדל, כן? זאת אומרת, שאתה, יש לך מולך מישהו, בן אדם פיזי, אבל יכול להיות שזה אפילו יותר קשה להתבטל שיש לך בן אדם פיזי, כי בעצם אתה, מה שצריך להתבטל זה כלפי הדרך, ולא כלפי הגוף הגשמי. אז דווקא פיזית יכול להיות יותר לבלבל, לדעתי, אז אולי אפילו יותר קל שזה לא פיזי, כי אתה מתרכז באמת ב... ממש צריך להתבטל.
4: גם אם יש הבדל, הוא מאוד דק, כי הביטול הוא ביטול של עצמי, הביטול הוא של העצמי כלפי החוץ. החוץ, הכוונה כלפי הבורא, והבורא מתבטא בחברים וברב ובסביבה שלי. אז גם אם אני מתבטל כלפיהם, אני מתבטל עדיין כלפי הבורא. לכן קשה לענות על השאלה הזאת במדויק, כי הגבול ביניהם מתשתש.
5: אני גם חושב שיש הבדל באחריות שלנו. יש לנו אחריות היום יותר גדולה, ועבודה יותר גדולה בינינו. בגלל שאנחנו נהיה עכשיו כאילו יחידה אחת, וכל מה שאנחנו צרפנו מזה, קודם כל דרך הרב, מזה, מחכמים, אנחנו עכשיו צריכים לממש אותם בתוך הזה, בתוך העשירייה שלנו, בתוך העשיריות שלנו, בתוך הכלי עולמי. ואני חושב שזה מדרגה יותר גבוהה. בגלל שאנחנו כבר מרגישים שאנחנו חייבים להגיע לזה, לאיש אחד. צריכים לממש את הכל מה שהבורא דורש מאיתנו, להיות כאיש אחד.
6: כן, אולי, כן, אולי יש הבדל שמרגישים כאילו שהרב נמצא לידינו, יש לנו את החיסרון הזה למגע הזה, הפיזי הזה, שכאילו רואים את רב מולנו ואיתנו, זה תחושה שחסרה. אבל תכלס, מבחינת השיעורים, אני שומע שיעורים שמה שהיה בעבר, שיעורים כאלו חזקים שנוגעים להתפעלות יותר מהשיעורים של היום אפילו. אני לוקח דוגמה גם עכשיו שאנחנו קוראים את המקורות של מקובלים לפני אלפי שנים. אז מה? אי אפשר ללמוד מהם? כאילו הם כבר מתו, אז זה לא אפשר ללמוד מהמקורות האלו? זה אותו דבר, רב נמצא או לא נמצא, יש לנו את ההקלטות שלו, וזה חי איתנו לכל השנים. זה הולך איתנו, וילך, אני חושב, לדורות הבאים גם. אין שום הבדל, רק החיסרון הזה של הפיזי, שמורגש אצלנו.
7: ההבדל הוא ש... אם אני יכול לתאר את זה נכון, זה אם פעם הסתמכתי על הרב, אז היום אני סומך על הרב. זאת אומרת, אם פעם היינו תלויים בו לחלוטין, היום כבר הכוח של הרב תמון בכל אחד מאיתנו. הוא נשאר כל הזמן המורה שלנו, וכל הזמן העליון שלנו, אבל ההבדל הוא שהיום אנחנו מממשים את הכוח שהוא תמן בנו תקופה מאוד ארוכה. זה ההבדל.
8: אני באמת מנסה להבין מה זה ביטול כלפי בורא. זה קשה להבין, זה לא מוחשי. אז לכן כנראה שיש הבדל, כי ביטול כלפי הרב, כן, זה כמו שחברים אמרו, זה תמון בנו, כי אחרי שזה היה מוחשי והרבה שנים נמצאים ליד הרב, אז כאילו מבינים מה זה, או שמשתדלים להבין מה זה ביטול, כן, וברור הכל, אבל מה זה ביטול כלפי בורא, זה קצת אבסטרקטי, אז לכן בביטול כלפי רב וכלפי חברים זה דבר חשוב ביותר.
3: דווקא אהבתי את הדוגמה של דודיש עם סופת חול, וזה באמת נותן לנו ככה לראות ש אנחנו כאילו אין לנו חוש ראייה פה בדרך הזאת לבורא, אז לכן יש לנו מדריך, אנחנו מתייחסים לרב כמו למדריך שמסמן לנו את הדרך הזאת, ומה שאנחנו רק צריכים לעשות מה שאומר המדריך.
9: כן, אני באמת עכשיו שמתי לב שבשאלה יש פה גם שאלה אם יש הבדל גם ביטול כלפי הבורא וכלפי המורה. אז אפשר להגיד אפילו יותר מזה, שבעצם ביטול כלפי החברים גם, זה אותו, יכול להיות, לא אותו ביטול אולי, כן, יש הבדל, אבל זה מה שרב ממליץ לנו, כדי לראות גדלות הבורא וגדלות המורה, צריך להתבטל קודם כל כלפי החברים, לראות אותם גדולים.
4: כן, אני מסכים. הביטול כלפי החברים הוא הכי מורגש והכי מוחשי. ביטול כלפי רב הוא כבר יותר גבוה ויותר עליון. וביטול... אופה.
10: קטע מספר 5, מתוך איגרת כפחת של הרבש. אפילו אנחנו זכינו לשמוע את דברי אלוקים חיים מפי שכינה מדברת מתוך גרונו של אבי ומורי זצ"ל, מכל מקום הבחירה נשאר בידינו. לכן אפילו שהוא זצ"ל גילה לנו הרבה גילויים, וזה היה רק בכדי להדריך אותנו, בכדי שנוכל ללכת בלי סעד. ולכן משום זה, תכף על כל חידוש תורה שגילה לנו ונגרם לנו התרוממות הרוח וביטחון חזק להקדיש את ימינו רק לתועלת השם, אבל תכף בא על זה בחינת הכבדת הלב, מבחינת כי אני הכבדתי את ליבו, כדי שיהיה לנו אחר כך בחירה מצידנו. כי זה נקרא יגיעה בלי סעד לתומכו. כי כוונתו הייתה כדי להביאנו לשלמות הנרצה. לכן משום זה נשאר כל אחד במצב שאינו מתאים לתלמידו, ודי למבין. ואנחנו צריכים לחזק את עצמנו, כמו שכתוב במכתבי הקודם, שיעקב אבינו לא מת, היינו שמידתו של אמת חי וקיים לעד. ושיקוים הפסוק, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק וזרעך מארץ שבים. היינו, אפילו אם אנחנו נמצאים בתכלית התרחקות, אזי ישועת השם כהרף עין, ונזכה לבוא לבחינת האמת, היינו להשפיע נחת רוח ליוצרו. אמן כן יהי רצון. בכל השיעור הזה עולה לי מחשבה ותפילה כזאת, שהשם יעזור לנו בכל רגע בחיים שלנו מפה ועד גמר התיקון לברר מהי דעת העליון שהיא למעלה מדעתי, על ידי זה שאני עושה אותה למעלה מדעתי מתוך הכרתו כעליון ומבטל את עצמי כלפיה כדי להידבק בבורא.
11: קטע אחרון מבעל הסולם, כותב לנו ככה: אפשר לדמות הדבר לחולה שאינו רוצה לשמוע לעצתו של הרופא, בטרם שיבין בעצמו איך עצתו תרפא אותו, ועל כן מתחיל בעצמו ללמוד חוכמת הרפואה, הרי יוכל למות מחוליו בטרם יספיק להבין חוכמת הרפואה. כן, הדרך היסורים לעומת דרך התורה, כי מי שאינו מאמין למושכלות שהתורה והנבואה מייעצים לו לקבלם בלי הבנה עצמית, הרי מוכרח בעצמו לבוא לאותם השכליות, היינו רק על דרך ביאתו בשלשלת הסיבה ומסובב ממאורות החיים, שהן ניסיונות מרזרזות מאוד המסוגלות לפתח בהם את החוש הכרת הרע, כמו שנתבאר בלי בחירתו, אלא מטעם התאמצותו לרכוש לו סביבה טובה, המביאה לידי המחשבות והמעשים האלו. כן, בסופו של דבר יוצא שלהתבטל כלפי בורא וכלפי רב אפשר רק בעזרת החברה. טוב, בורא הוא נסתר, גם רב אם הוא מקובל, אז גם הוא נסתר, ולכן קשה מאוד לראות את גדלותו. ואנחנו עכשיו נצא לסדנה, ואני רוצה פשוט לתת דוגמאות גם מהעשייה שאני עושה, עד כמה שזה באמת לא פשוט להתבטל כלפי רב, כי הוא נסתר. אמנם שאני כאילו הייתי איתו הרבה, וגם עכשיו, הרבה זמן, שעות, אבל בלי חברה אי אפשר לראות גדלות, כי הוא כל הזמן מסתיר את עצמו. אני יכול לתת כאלו דוגמאות, שכאילו אומרים שצריך להתבטל כלפי הדעות של הרב, המסר. נגיד, הפצנו חוכמת הקבלה, אחר כך אמרו לנו צריך חינוך אינטגרלי, אחר כך שוב אמר קבלה. עוד דוגמה, נגיד, על הדוגמה האחרונה, על ראש הסירייה, כן? כל הזמן דיברנו על זה שצריכים שוויון בקבוצה, רק ככה אפשר לבנות כלי, עכשיו פתאום יש ראש. אחר כך היה לנו גם קורונה, אז היינו כל הזמן פיזיים, ואחר כך אמרו, לא, צריכים וירטואלים. ואחר כך שוב, פיזי, שזה גם כן, זה ככה יותר מועיל. ועוד ועוד כאלו המון המון דוגמאות שאפשר לתת, שכאילו כביכול יש סתירות. ורק חברה יכולה לעזור בעצם. והיום זה יותר ויותר מובן, שרק הסירייה יכולה לעזור וגם חברה הגדולה. לכן אנחנו עכשיו נצא לסדנה, שכל אחד מתבקש לתת דוגמאות איך בזכות החברה הוא הצליח להתבטל כלפי הרב, דעות של העליון. שוב, כל אחד, סדנה מעשית, כל אחד נותן דוגמאות איך הוא בזכות החברה הצליח להתבטל כלפי דעות של הרב. בבקשה, יש לנו 6 דקות.
4: טוב, לא עולה לי ככה על השנייה דוגמה ספציפית, אבל אני אגיד שעבורי זה חד משמעי דוגמה אישית. כשאני רואה חבר אחר ואת היחס שלו ואת העבודה הפנימית שהוא עושה עם עצמו כדי להתבטל אל מול הרב, וכשהוא עושה את זה ככה עם כל הלב, ולא כדי להראות ולא כדי לשחק איזה משחק, אלא באמת כי הוא רוצה בדבר הזה, זה פשוט תופס אותך מבפנים ואתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את העבודה שהוא עושה ואת המאמץ שהוא עושה, וזה זה, זה, זה מכוון אותך ישר לדרך הזאת.
5: אני גם, אין לי דוגמאות, פשוט לא נכנס לי עכשיו בראש שום דבר, שום דוגמה, אבל מה שכן, אני פשוט מסתכל לחברים, איך הם באמת, מה בשבילהם את הרב, איך הם מכבדים אותו, ואיך מכבדים מה הוא עושה, איזה דוגמאות בעצמו הרב נתן לנו, איך צריך להתייחס גם לתלמיד וגם להתייחס לעצמו, כלפי החברה וכלפי החברים, וזה אמר הכל.
6: כן, ודאי שיש הרבה דוגמאות, אבל אני הכי תופס אותי דווקא זה היה אז בהפצה שהיינו עושים, כל מיני הפצות, היינו מחלקים עיתונים ברחוב, זה לא פשוט לחלק גם פה בפתח תקווה, שאתה נמצא במקומות שאנשים מכירים אותך. אתה לפעמים לא כל כך מרגיש נוח עם זה, אבל אתה רואה את כל הקבוצה נע וככה במרץ, ומתפשטים בכל הארץ, ונותנים התפעלות בשבת, אז אתה נסחף אחרי כל הדבר הזה ועושה. הקבוצה תומכת, נותנת לך כוח לזה, אחרת לבד, אני לא יודע אם היה אפשר לעשות דבר. יש עוד הרבה דברים כאלו בהפצה שהיינו עושים, שרק בזכות החברה אפשר לעשות אותה.
7: אני אצלי הדוגמאות שמניעות את את היחס שלי זה דוגמה אחת זה שפועלת טוב זה דוגמת הבושה אם אתה מכליל את עצמך כחלק מהסיריה או חושב שאתה שווה תוך הסיריה ואתה רואה שאתה הקטן מכולם, זאת אומרת, כולם בעיניך עושים הרבה יותר טוב, אבל הרבה יותר מוצלח ממה שאתה מסוגל לתרום לטובת העשירייה, אז כוח שיכול להזיז אותך מהמקום שאתה נמצא. ודוגמה שנייה זה דוגמת האחריות. ברגע שאתה יודע שאתה אחראי לאיזושהי פעולה שמתבצעת בעשירייה, והיא מאוד חשובה לעשירייה והיא מאוד חשובה בדרך הרוחנית ומקובל מדגיש את זה אז זה כוח שמניע אותך זה מאוד חזק
8: כן עוד בחלק הראשון של השיעור אנחנו דיברנו על הרי ורב הסביר ששיטת הרי זה בעצם החיבור הנכון בינינו זה כל ה... זה הדבר הכי חשוב. ואז כל מה שבונה רב זה בעצם החברה. זה דבר כאילו שהוא משקיע בזה. וכל בעצם כל מה שהוא עושה זה דוגמאות בשביל לבנות את החברה, בשביל לבנות יחסים בינינו, בשביל לגלות את הבורא.
3: אין לי אולי דוגמה מתאימה כל כך לזה. אני רק יודע שברב, נגיד, לקראת הכנסים, לפעמים שואלים שאלות, נגיד, מה לעשות אם אני ממש לא מוכן ככה לכנס, אני לא בא אולי באיזשהו מצב שאני יכול להרים את כל את כל החברים. אז רב אמר שאתה צריך לזרום פשוט עם... עם כמה שאני זוכר הרב אמר שאני צריך לזרום עם כל מה שקורה בכנס לזרום עם כולם וזה באמת באחד הכנסים היה לי מצב כזה ואני באמת השתדלתי ככה לעשות יחד עם החברים וזה באמת שינה לי את ה המצב הזה שאני באמת הייתי במצב שכבר גם יכולתי, אני חושב, להרים את המצב רוח של החברים.
11: השיעור בהכנעה וביטול כלפי הרב, בקליפ, בבקשה, קליפ אחרון.
12: יעקב מגרמניה שואל, מהו ביטול כלפי המורה ומול הקבוצה?
13: כלפי המורה זה לא שאתה צריך לצחצח לו נעליים. אמנם שגם זה, במקרים מיוחדים, יכול לעזור. אבל ביטול זה כלפי משהו מסביר, כלפי משהו מוסר, כלפי מה שאתה יכול לבד גם כן לגלות אולי בספר, אבל הוא מעביר לך את זה בצורה יותר חיה, בוא נגיד כך. תיאורטית גם בלי מורה אפשר, אבל זה מאוד קשה. אתה בכל זאת תצטרך לעורר הנשמה שקודמת לך. רק לא נמצא לידך, זה יותר קשה. מורה זה מערכת, זה לא האדם, זה מערכת שמביאה לך שיטה, תורה, אור, קושיות, בעיות, ולחברים שלך יחד איתך, וזה עבודה של המטפל בקבוצה, שצריך לעורר בהם גם כן כסרונות ורצונות ובלבולים, לנענע אותם ולהביא אותם לפתרון כמה שיותר מהיר, אבל זה בצורה שלא גונב מהם בחירה חופשית, זה העיקר. חסידות נגיד, אז גונבת ממך בחירה חופשית. אתה נדבק לעליון, אבל מה יש לכם מזה? איפה החסרונות, איפה העבודה, איפה הגיעה? אין? כאן יש לך תמיד כך. זאת אומרת, המורה צריך לגלות את עצמו לפניך, להופיע בצורה כזאת שאתה לא תתבטל בו. להשאיר לך מקום ההגיעה, שאתה תמיד תהיה בספיקות עליו. בתחייה, בזלזול, בחושך. אחרת זה יהיה חסידות. ואז לא יהיה לך דרישה לבורא. בעצם המורה הוא מגלה לך דברים, אבל את עצמו לא, אלא בצורה הפוכה, כדי לתת לך אפשרות לדרוש את הבורא. כאילו אל תפחד ממני, תפחד מהקדוש ברוך הוא.
1: טוב, אז תכף תהיה לנו גם סעודה ששם נמשיך לדבר על הלכת בעקבות המקובלים, וגם בשיעור צהריים אנחנו נמשיך בשיעור על הארי, וגם סעודה שלישית תוקדש ליורצייט של הארי. הודעה לחברים והחברות מהכלי אוקראיני, מחר ביום ראשון 19 ביולי בין השעות 6:30 ל-8 תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי האוקראיני. השיחה תתקיים בזום, הקישור נשלח לכל החברים בערוצי התקשורת הרגילים. אז מיד אנחנו נרד לסעודה שנייה, ולפני כן נסיים בשיר.
14: כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לך.

כה אמר השם, זכרתי לחסד נעוריי.

השר,

איבדתי בית תפילה יקרה לכל העמים. איבדתי בית תפילה יקרה.

0: קטע מספר 11 מתוך דברי רב. קטע מספר 11 מתוך דברי רב. חברים, בואו נעשה לחיים, לכבוד השורש הרוחני שלנו, שדרכו מגיע לנו האור המחזיר למוטב. גם עוד דרך הרבה שורשים, אבל הוא בעצם הגדול והמיוחד, שזה הארי הקדוש, האבא שלנו, שכל כך דאג להתפתחות שלנו, והשאיר לנו מה שאנחנו צריכים כדי להגיע למטרה. נקווה שאנחנו נהיה ראויים להמשיך תורתו לכל העולם. לחיים. אז ככה שמענו את הרב מכווין אותנו להודות למורה, לשורש הרוחני שלנו. אנחנו עכשיו אחרי שיעור מיוחד ש... עסקנו ככה בגדלות של אותו המורה הגדול, הארי. אחרי זה דיברנו על ביטול כלפי המורה, כלפי כל המורים שלנו. וכמו שהרב סיים את הדברים שלו, אז בואו באמת נעלה תפילה, שבאמת נקווה שאנחנו נהיה ראויים להמשיך את תורתו לכל העולם.
1: כן, וש... כדי שאנחנו נצליח לראות את התפילה ושנהיה בביטול. עכשיו ניתן לנו את ההזדמנות, הזדמנות שאנחנו צריכים לנצל את הרגע הזה, שאנחנו ביחד בסעודה, אבל אנחנו לא לבד, אנחנו ביחד עם כל השרשרת של המקובלים, והביטול זה רק דרך זה שאנחנו מתחברים, שאנחנו חושבים על החברים שלנו, ואנחנו רוצים עכשיו שהביטול הזה מזמין את האור שמתקן אותנו ומחבר אותנו.
0: אז עכשיו, כמנהגנו, את תחילת הסעודה אנחנו נקדיש, ניקח את הזמן, בשבע, עשר דקות הראשונות של הסעודה, נלעס ביחד, נקבל מזונות מכל מה שקיבלנו עכשיו מהשיעור, הזמן שלנו לשתף התפעלויות מהשיעור, אפשר לדבר גם על דברים במהלך השבוע, אבל זה הזמן שלנו ככה לחזק וככה עוד פעם לטחון וללעוס את מה שקיבלנו בשיעור בינינו, אחרי זה נמשיך בסעודה. לחיים.
1: לחיים.

0: ישר.
1: הזהיר מורי זלי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה האי, שנקבל עלינו מצווה עשה של אהבת לרעך כמוך, ויכוון לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו כאילו הוא העבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד, הזירני מורי,

0: לעניין זה. חברים, יש לנו פה הזדמנות להרגיש את החברים, להרגיש את האוצר שנמצא לידינו, ובאמת לממש בפועל את העשה, לאהבת רעך כמוך. וכמו שאיתי נמצא לידי, שהוא דוגמה של חבר שהוא באמת, הפנימיות שלו זה כמו אר, אבל אר שהוא לא זז מהמטרה, שהמטרה שלו זה באמת לאהוב את החברים, להרגיש את החברים ולשרת אותם. וכך אנחנו עכשיו צריכים להרגיש את החבר שנמצא לידינו, שזה ניצוץ, שהוא בוער, שהוא רוצה עכשיו באמת להגיע למטרה, והוא נמצא עכשיו בביטול כלפי המורים. ואם אנחנו עוזרים אחד לשני, אנחנו באמת נגיע לחיבור הזה, שאנחנו באמת אנחנו נרגיש את הבורא בינינו.
1: לחיים. קטע מספר 18. הארי עשה בזה עוד צעד קדימה, שהסביר לנו מה מהות התורה, פנימיות התורה, למה אנחנו צריכים לקיים, ומה בדיוק צריכים לקיים. שהחיבור בינינו הוא מחבר את כל חלקי הבריאה, שבכוונה היא שבורה, כדי שבזה שאוספים אותה על ידי המאמץ שלנו להתחבר בינינו, אנחנו על ידי זה גורמים לתיקון, ומשיגים את הכוח המחבר, הכוח הפנימי שקיים בזה. זאת אומרת, את הבורא. דיברנו על זה בהכנה, שכאילו הארי הביא את שפת הספירות, ואנחנו רואים עכשיו בשיעורי בוקר, איך רב מסרטט ממש כאילו את כל מבנה של עולמות העליונים, ונכנס ויוצא ועולה ומזדקך, וממש כאילו מערכות שלמות, ממש מערכות על מערכות שכנראה גם מספרים לנו רק על שברירים קטנים, קטנים מהם, וזה מדהים, כאילו, זה לא מדהים, זה בעצם ככה כל הדרך שלנו, שבשביל לגלות את כל הדבר הזה, כל הדברים הנשגבים האלה, יש לנו לעבוד אך ורק על החיבור בינינו. זה בעצם התורה שספגנו מהרב כל השנים. נתחבר בינינו ולהתבטל כלפי המורה, כלפי המורים שלנו. גם בהקשר של ביטול, אז רציתי להגיד על אדריאן, שנזכרתי גם שהייתי תלמיד ממש חדש, זה היה לי תפקיד בצוות קפה, ובין היתר, מעבר לארגן את כל התורנים, שחלקו קפה לכולם, בביטול כמובן, צריך גם היה להכין תה לרב, ובדרך זה ממש ככה ראיתי מה זה יחס של ביטול בין תלמיד למורה, שראיתי איך דרך הפעולה הגשמית הזאת, אנחנו בדרך כלל לא מדברים על הדברים האלה ולא עוסקים בזה, אבל ראיתי בזה, למדתי מאדריאן, מה זה להתבטל כלפי המורה, איך שהכל יהיה מדויק, בדיוק לפי איך שהמורה רוצה, ולא לעשות, לא יודע, אפילו גרגיר תה יותר ממה שצריך, ממה שהמורה רוצה, ודרך זה, דרך הדוגמאות האלה מהחברים, אתה לומד את היחס הנכון לדרך, למטרה, לביטול, לחיבור. לחיים, אחי.
0: סעודה של מתנות ושל הפתעות. אברהם אוהן היקר שלנו, הוא הביא לנו מתנה, חבר מסין שהולך לדבר עכשיו. זה עוד יהלום שנמצא בתוך מדינה של כמעט 2 מיליארד איש, והוא מושך שם את האור והוא מחבר את החברים, והוא רוצה להעביר לנו את החיבור הזה. סין.
2: Dear brothers and sisters, on this very special
3: holiday, אחיות יקרות, ביום המיוחד והקדוש הזה, שמציינים את פטירתו של הארי, הלב שלנו מתמלא בהודיה, והיום יותר מתמיד אנחנו מרגישים עד כמה זכינו,
2: כמה these great souls devoted their entire life for the benefit of all.
3: כמה מכינו וכמה מזל יש לנו מלהיות חלק מהשרשרת הזאת של הארי ועל הסולם רבש ולרב שלנו, המורים הגדולים שלנו, ומתוך האהבה הגדולה, הנשמות הגדולות האלה ממש השקיעו כל החיים שלהם לטובת כל האנושות. בלי לבקש שום דבר, הם עבדו כל יום, דור אחר דור, כדי להכין עבורנו דרך מהעולם הגשמי לעולם הרוחני, ולגלות חוכמת הקבלה, כדי שנוכל להגיע לדבקות עם הבורא. ככה היום אנחנו רואים את הדוגמאות החיים, ואנחנו רוצים ממש לבטא את ההודיה שלנו. אנחנו רוצים ללכת בדרך שהם יכינו עבורנו ולתמוך אחד בשני כל יום ולהפוך להיות לב אחד ולהביא נחת רוח לבורא. חברים יקרים, בואו נעריך את ההזדמנות האדירה הזאת שניתנה לנו, ובואו נהיה ראויים לאהבה, למסירות של הארי, של בעל הסולם, של רבש ושל הרב שהם השקיעו בנו. ביחד נגלה את הבורא, ורק יחד נוכל לממש את מטרת הבריאה. חיים.

0: אם ראה אדם שיתפלל ולא נהנה, יחזור ויתפלל. שנאמר, קווה אל השם חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם.
1: אם ראה אדם שיתפלל ולא נהנה, יחזור ויתפלל. שנאמר, קווה אל השם חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם.
2: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו הכנה לשיעור הצהריים ברבע לארבע.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב בנושא יום השנה להסתלקותו של הארי. השיעור מתאריך ה-14/7/2021. השיעור מבוסס על לקט קטעים בנושא.
1: שלום, נושא השיעור הוא יום השנה להסתלקותו של הארי. נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. חומר הלימוד מופיע באתר קבלה לעם, kab.co.il. במערכת ערבות יש ללחוץ על הכפתור חומר לימוד בתפריט העליון. ניתן לשאול שאלות גם באתר kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור.
2: האור העליון שמגיע מהבורא, שהחליט להתחלק כמו בנבראים, לברוא אותם, לחנך אותם, שירגישו את האור העליון, את מהותו, את תכונתו הפנימית, הוא עובר הרבה מאוד שלבים. מדרגות הירידה מהכוח עליון, עד שהופך להיות משהו שיכול להיכנס במגע עם הנברא. שנברא זה משהו הפוך מהבורא, נבדל ממנו, לכן נקרא נברא. ולכן האור העליון שעובר את כל העלמות, מדרגות, ירידה, משתלשל בהם, הוא מקבל כל מיני צורות, לבושים, כדי להתאים את עצמו לנברא. ומתוך זה שהנברא הוא צריך להיות ממש הפוך מהבורא, כדי לגלות אותו במלואו, אז הוא צריך להיות לגמרי לגמרי הפוך מהבורא. ויחד עם זה שיהיה בתוך הנברא קשר עם הבורא, אז אנחנו לומדים שהאור העליון הוא שנושא בתוכו גם רצון לקבל, שנברא יש מאין, וגם כן הניצוץ הזה שמגיע מהבורא, כל זה מגיע מלמעלה, עד הנקודה הסופית, הנמוכה ביותר, שאין יותר גרועה ממנה, זה נקרא שנמצאת כבר בעולם הזה, וכאן היא מתחילה לצייר את הנברא העתידי שמתחיל לגדול, להיבנות מתוך אפר ממש, מתוך דרגות הנמוכות ביותר, ועוד ועוד, יותר ויותר מתפתח על ידי הכוח, ניצוץ האור שנמצא בתוך הרצון לקבל, ואז זה עובר בצורה אבולוציונית, התפתחותית, מדרגה לדרגה, מפעם לפעם, עד שמגיע לצורות שהן כבר מגיבות עליו בצורת הצומח, ואחר כך חי, ואחר כך מדבר, והכל תלוי בתגובה שהנברא יכול להוסיף על מה שהוא מקבל מהבורא. בצורה של תגובה טבעית, אינסטינקטיבית, ואחר כך בתגובות יותר ויותר מורכבות, שהוא מתחיל להתקשר למי שמעורר אותו, לדרוש ממנו, להיכנס עמו באיזה קשר, מתוך רצון לקבל שבו שהוא רוצה להיות קשור לעליון שמטפל בו, שמפתח אותו, אז הוא גם כן לומד מהעליון, מה העליון רוצה ממנו, איך שהוא צריך להגיף על העליון, ואז אנחנו רואים שהרצון לקבל כמו בתינוק שהרצון לקבל שבתינוק, הוא כל הזמן דוחף אותו, דוחף אותו, להתקשר יותר ויותר בצורה קרתית, רגשית, שכלית, עם מי שמטפל בו, וכך הרצון לקבל גודל. עד שזה מגיע לדרגות שהאנשים שבעולם הזה מתחילים לשאול מאיפה אנחנו, למה אנחנו, בשביל מה וכן הלאה, וכך מגיע ההתפתחות שלהם למצב שמתחילים לצמוח מהם כאלו אנשים שהם דורשים מתוך הטבע שלהם שהתפתחה כך, דורשים קשר עם העליון יותר ויותר. ואנשים האלה שיש בהם כזה כיסרון, נשמה כזאת, הם שאחר כך מספרים לנו ומסבירים לנו עם מי אנחנו נמצאים בקשר, מי באמת אנחנו ומי מנהל אותנו וכן הלאה. היו הרבה אנשים כאלה בהיסטוריה, אנחנו חלק מהם יודעים, זוכרים, חלק לא, זה לא כל כך חשוב, אבל ישנם כאלה שהם השאירו לנו אמצעים להגיע לקשר עם הכוח עליון, ואותם אנחנו זוכרים, מכבדים ולומדים. והחשוב ביותר מהם זה אדם שקראו לו ארי. אשכנזי יצחק לוריה. והוא היה חי במאה ה-15, כבר מאוחר מלפני, שכבר מלפניו היו אלפי דורות של מקובלים, שהראשון מהם היה אדם הראשון, אחר כך צאצאים של אדם הראשון היינו תלמידים שלו, ועד אברהם ומאברהם הלאה יצחק, יעקב, זה הכל אסכולות, ממש בתי ספר שהם פתחו וחינכו את האנשים, אבל הארי הוא בכל זאת היה מאוד גדול, אנחנו נקרא עכשיו עליו. היום זה יום של הסתלקות שלו, ואנחנו צריכים להזכיר אותו ולהתקשר אליו בזה שאנחנו נלמד, מפני שבזה אנחנו גם כן מזמינים עלינו הזדמנות, אפשרות להתקשר לאותה הנשמה מיוחדת מאוד, שלא הייתה כמוהו בכל המין האנושי. שבמערכת אדם הראשון, הנשמה הזאת היא ממש הייתה מאוד מיוחדת ופעלה לתיקון במידה שאף אחד לא יכול להגיע לזה. אז בוא נקרא מה שהם הכינו לנו. בבקשה.
1: כן, הקטע הראשון הוא השיר של הארי. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור האינסוף הפשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אין סוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא את העולמות ולהציל את הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו, שמותיו וכינויו, שהייתה זאת סיבת בריאת העולמות, הנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית, אשר בו באמצע ממש, וצמצם את האור ההוא, והתרחק אל סביבות צדדי הנקודה האמצעית. ואז נשאר מקום פנוי, אוויר וחלל ריקני, מהנקודה האמצעית ממש. והנה, הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית, הריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה. והנה, אחר הצמצום, אשר אז נשאר מקום החלל והאוויר פנוי וריקני, באמצע אור האין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו שם להיות הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים, ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד שלו מלמעלה למטה, המשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. ודרך הקו ההוא האציל וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם. קודם ארבעה העולמות הללו היה אין סוף אחד ושמו אחד באחדות נפלא ונעלם, שאין כוח אפילו במלאכים הקרובים אליו ואין להם השגה באין סוף, כי אין שום שכל נברא שיוכל להשיגו, היות כי אין לו מקום ולא גבול ולא שם.
2: כן, זה מה שמזה, כמו שאנחנו יודעים, הארי פותח את הספר שלו העיקרי שנקרא עץ החיים, שמסביר פעם ראשונה בתוך כל ההיסטוריה של חוכמת הקבלה, מסביר לנו כל המערכת, איך שהיא בנויה מלמעלה למטה, עד כמה שיכול להביע את זה בשפה שלנו, במה שיותר קרוב להבנתנו, ובאמת הקטעים האלה הם קטעים מאוד מיוחדים. כן. מה קורה בפיתי שש?
3: תודה רב. לא רציתי להפריע לשקט והכוח שיש בשיעור, רק פשוט איך שאמרת מתקשרים לנשמה של הארי, איך עושים את זה? זה דרך הסירייה?
2: דרך הסירייה זה בטוח, זה גם כן מה שהוא העביר לתלמידים שלו ודרש מהם שהם יהיו מחוברים. יש לנו אפילו איזה רשימות מהתלמידים שלו, איך שהם התנהגו, זה לפי ההכוונה שלו. ואם רוצים להתקשר לארי, זאת אומרת אנחנו צריכים להתקשר לאותם הכללים של חומת הקבלה שהם שווים לכולם. זאת אומרת, גם כן על ידי אותו הכלל ואהבת לרעך כמוך, שאנחנו צריכים בסופו של דבר לקיים אותה במלואה. זה הכל. כן, כן.
1: קטע מספר 2. בואו והבינו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך בין דרך הייסורים הקשים ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שהיא חלקנו המוכן וממתין עלינו מכל מראש, אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. אמנם, זה האיש האלוקי, רבנו יצחק לוריא ז"ל, טרח ומצא בעדנו מלוא מידתו, הגדיל, הפליא על קודמיו, ואם היה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום שנגלה חוכמתו, כמעט כיום אשר ניתנה תורה לישראל.
2: כן, זה מה שכותב בעל הסולם, שבאמת מה שכתב, מה שפתח, מה שגילה הארי, זה ממש בגודל כמו שמשה פתח את התורה, כי גם כן תורה שמשה הביא לאנושות, אנחנו לא מבינים ולא מכירים ולא יודעים איך להשתמש בה, והארי עשה בזה עוד צעד קדימה, שהסביר לנו מהו מהות התורה, פנימיות התורה, ולמה אנחנו צריכים לקיים, ומה בדיוק צריכים לקיים, שהחיבור בינינו הוא מחבר את כל חלקי הבריאה שבכוונה היא שבורה, כדי שאנחנו בזה שאוספים אותה על ידי המעמד שלנו להתחבר בינינו, אנחנו על ידי זה גורמים לתיקון ומשיגים את הכוח המחבר, כוח הפנימי שקיים בזה, זאת אומרת את הבורא. אז מתורה עצמה אנחנו לא יכולים להבין את הדברים האלה, אבל כשהדורות ירדו מדור לדור והגענו ממש לחורבן בית הראשון ושני, הגענו לגלות, וכבר בסוף הגלות, במאה ה-15-16, אז נגלה כבר, הגיע הזמן שהתגלה לאנושות מצב איפה שהיא נמצאת, ומה היא צריכה לעשות בפועל, ואז נגלה נשמת הארי, שהוא הסביר, כתב, יסד את כל הצורה הזאת. זאת אומרת, גילה לנו מהי מערכת הטבע העליון שפועלת עלינו, ומה אנחנו בהתאם לזה צריכים לעשות. זאת אומרת, נעשה ברור בצורה כללית, סיסטמטית, איפה אנחנו נמצאים, מה פועל מלמעלה, ואיך אנחנו בהתאם צריכים לפעול מלמטה, מהי המטרה שלנו, וכל זה נגלה. כיף.
4: כן, רב יקר. עבור מי הארי כתב את כתביו או לימד אותם את הספר הזה?
2: הארי כתב דברים שלו לכולם. לכולם, רק מי הגיע אליו? הגיעו 5-6 אנשים. זה סך הכל שהיו סביבו. היו קצת יותר, אחר כך פחות. אבל כתב לכולם. המקובל שכותב ופותח מה שכתב לכולם, אז הוא כותב לכולם. תכלית הזאת האנושית, כמו שכותב בעל הסולם אחר כך, היא שווה לכולם, ללבן, לשחור, לצהוב, לאדום, לא חשוב למין ולא חשוב לכלום. העיקר שאדם ירצה לדעת בשביל מה הוא קיים. מי מנהל אותו ולמי הוא צריך להתקרב. זהו.
5: Ну вот группа, которая у него была, вот ученики.
4: Вот та קבוצה שהייתה לו, קבוצת התלמידים הם היו ככלי שדרכם הוא יכול היה לכתוב את זה.
2: לא, אני לא חושב. אני לא חושב שהוא כתב את זה בזכות הקבוצה שלו. זה, הוא היה עד כדי כך גבוה, לקח מהם חיסרון מסוים בכל זאת, שהיה קשור אליהם, אבל זה לא שהקבוצה הייתה כביכול במשהו משתתפת בכתיבתו. לא. זה הייתה נשמה כזאת שהיא ממש מנותקת מכולם.
4: ועבורנו, כשאנחנו קוראים את זה, הגובה הזה, הנשגב, מה עלינו לקחת מתוך העניין הזה?
2: אנחנו צריכים להתפעל מהארי, ממה שהוא עשה, וללמוד משהו ממנו, שבעצם זה עץ חיים, ספר שלו העיקר, ויש עוד שבע שערים, יש ספרים, וגם כן ספרים זה לא הוא בדיוק כתב, אלא כתבו כבר אחר כך התלמידים מכל מה שהוא השאיר, והעיקר מה שאנחנו צריכים ללמוד ממנו זה המערכת הכללית, שכשלומדים את זה אז קשורים כבר לאותם המבואות שמביאים לנו אור העליון שמשפיע עלינו כאור מקיף. גלעד.
1: קטע מספר 3. אין די מילה בשיעור פעולתו הקדושה בעדנו, כי היו דלתי ההשגה נעולים בדלתיים ובריח, ובא ופתחם אלינו, והנך מוצא בין למד חטא שנה, הכריע בחוכמתו הקדושה לכל קודמיו עד הגאונים ועד בכלל. וכל ישישי ארץ, אבירי הרועים, חברים ותלמידים של החכם האלוקי, הרמק ז"ל, קמו עמדו לפניו כתלמידים לפני הרב, וכן כל חכמי הדורות אחריהם עד היום הזה, איש לא נעדר, משכו ידיהם מכל הספרים והחיבורים שקדמוהו, הן קבלת הרמק והן קבלת הראשונים וקבלת הגאונים, זכר כולם לברכה, וכל חיי רוחם הדביקו בחוכמתו הקדושה בייחוד.
2: כן, זה באמת ככה היה. זה ככה היו התנאים מלמעלה שארי גילה, ולא היה בדורו מי שקם נגדו להגיד שזה לא נכון, שזה לא בסדר, שכמו שהיו אחרי זה בדורות הבאים מבעל שם טוב והלאה, שהיו מפרסמים חוכמת הארי והיו הרבה מתנגדים לזה. אלה בזמן הארי הוא פעל בעיר הקטנה, בצוות, בקהילה קטנה, תלמידים קצת, גם היום, עד היום הזה, יש את המקום הזה, איפה הוא למד, למד, ואנחנו יכולים, פעם היינו נוסעים לשם גם כן, לכבד את המקום הזה, אבל הזמן עובר ואנחנו כבר לא צריכים להיות בקשר עם המקומות האלה דווקא על ידי זה שאנחנו באים לשם בצורה פיזית. אבל בעצם זה ככה אנחנו צריכים ללמוד מהמצבים האלו שעברו בהיסטוריה לפנינו, שהדברים האלה הגדולים הם באים בעולם שלנו בצורה מאוד עדינה, שלא מרגישים ולא מבינים ולא רואים מה שזה קורה, ובאיזשהו מקום קטן שם נמצא איש גדול שממנו יוצא כל התורה, והוא מסביר לנו על פעולות הבריאה ועל חובת האדם בבריאה, ואחר כך זה מתגלה בעוד שנים הלאה. כן
1: רב, אפשר להסביר, אם בכלל אפשר להסביר, מה זה, מה ההבדל בין שיטת הלימוד או צורת הגילוי שהייתה לפני הארי למה שהוא הביא? מה הייתה החדשנות?
2: החדשנות היא בזה שהאנושות היא כל הזמן גודלת באגו שלו, ולכן לפי דרגת האגו, אז הוא נעשה יותר ויותר מנוגד לאור העליון, לבורא, והמצב הזה שהם הופכים זה לזה, מגיע למצב שכבר דווקא מדבר והיפוכו, זאת אומרת מהבורא, מהאור העליון ומהרצון לקבל החושך, הם מגיעים למצב כזה שמתחילים כבר להרגיש אפילו שאור קטן מאוד מגיע, אבל בכל זאת דווקא הכוח החושך הוא עוזר ומבליט את האור מתוכו, וכך אנחנו מדור לדור מתקרבים יותר ויותר לגילוי הבורא, אפילו שהאור שלו הוא קטן, אבל האגו שלנו נעשה יותר גדול, אנחנו יותר מחפשים, יותר מבינים, יותר מגלים את התוכנית הבריאה, תכלית הבריאה, מחכים לזה, מצפים לזה. וזה שעוזר לנו להתקרב, לא מתוך שאנחנו כאלה ראויים לזה, אלא מתוך האגו שלנו שגודל ודורש. מה?
1: כשמקובל מביא גילוי לעולם, מביא משהו חדש לעולם, באותה תקופה מעטים מאוד יכולים בכלל להבין משהו, אם בכלל, מתוך הדברים שלו. ובכל זאת זה משנה את כל האנושות.
2: כי זה פועל כאור מקיף. זה פועל כאור מקיף, גם עכשיו אנחנו לומדים, וכל האנושות, כמה שישנם האנשים עדיין שחיים עכשיו על פני כדור הארץ, באותו רגע, האור שאנחנו נמצאים עמו בקשר, שאור קטן, אבל בכל זאת הוא עובר דרכנו אליהם, כי אנחנו כולנו קשורים לגוף אחד שנקרא אדם. נו.
1: קטע מספר 4. ונאמנה דעו כי לא כדורות הקדמונים והימים הראשונים שהיו באלף החמישי, כי באותם ימים היו שערי חוכמה זו סגורים ומסוגרים. לכן לא היו אז מקובלים אלא מעטים. לא כן באלף השישי הזה, שנפתחו שערי אורה, שערי רחמים, ונחת רוח גדול כעת בעיני השם להתפרסם כבוד שם מלכותו לעולם ועד, בפרט כעת שנדפסו כל כתבי הקודש להארי לור יזל, אשר פתח לנו שערי אורה שהיו סתומים וחתומים באלף עזיקים מימות עולם, וכל דבריו דברי אלוקים חיים על פי אליהו הנביא, וברשותו גילה מה שגילה, ואין לנו מכשול ולא שום סכנה כעת כמו בנגלות ממש.
2: כן, זה גם כן ספר ידוע, הברית השלם, שכך כל המקובלים אחרי הארי הם מכבדים אותו ומברכים אותו על מה שהוא עשה וגילה, כי בזכותו כבר הם חיים. בצורה רוחנית, וכך משיגים. הלאה.
1: קטע מספר 5. שמעתי מהאדמור מקלשין ז"ל, שבימים הראשונים היה צורך להקדים להשגת השם יתברך כל שבע החוכמות החיצוניות, המכונים שבע נערות המשמשות לבת מלך, ולסיגופים נוראים. ועם כל זה, לא הרבה היו זוכים למציאת חן בעיני השם יתברך, אולם מעת שזכינו ללימוד האריזל ולעבדות הבעל שם טוב, הוא באמת דבר השווה לכל אדם ואינם צריכים עוד הכנות, הנ"ל.
2: כן, זה באמת דבר גדול ששניהם עשו. אנחנו בדרך כלל לא כל כך מכירים פעולות בעל שם טוב, אבל מה שהוא עשה זה בעצם הוא לקח כל החוכמת הארי והפיץ אותה. הוא היה המפיץ הכי גדול. אנחנו רואים עד היום הזה כמה אנשים שמעו על בעל שם טוב ומכבדים אותו, אמנם שלא לומדים חוכמת הקבלה בעצמם, אבל בכל זאת יש בהם תוצאות מהלימוד שלו, לפחות בזה שנמשכים לאהבת לרעך כמוך. ולכן אנחנו צריכים את שני האנשים האלו, שאחד פעל כדי לגלות בצורה מדעית, בוא נגיד, מה שקורה בכל המציאות, מערכת המציאות, כוחות הפועלים במציאות, יחס הבורא לנבראים בצורה מערכתית, זה שעשה הארי, ואיך שבעל שם טוב הלביש את זה בכל מיני סיפורים, בצורות שקירף אותם דברי הארי לעם, ורצה כמה שיותר, כמה שיותר להוריד, להוריד אותם לכולם. ולכן הוא היה המפיץ הגדול, הפרשן הגדול, ואומנם שלא כתב מעצמו כלום, כי הוא חשב אך ורק כדי להגדיר את שיטת התיקון בכל שדרות העם כמה שאפשר. אומנם שכמה שהיו מפריעים לו, כמה שהיו קמים עליו, הוא בכל זאת עשה את זה, ואנחנו רואים שתוצאות מהפעולות שלו עד היום. אומנם שאפשר להגיד שהצאצאים שלו הרוחניים הם לא לומדים ממש שיטת הארי, ומתוך זה גם כן לא כל כך דואגים בפועל לפרש נכון ואהבת לרעך כמוך. אבל בהחלט שניהם הם עשו דבר אחד, ארי גילה ועל שם טוב הפיץ. אין לנו שאלות, אז אנחנו נמשיך הלאה.
1: קטע מספר 6. מורי היה אומר שעיקר כוונת הקריאה בתורה תלוי בזה שיכוון לקשר את נפשו ולהדביקה לשורשה על ידי התורה, כדי להשלים אילן העליון ולהשלים אדם העליון ולתקנו, כי זהו תכלית כל בריאת אדם ותכלית עסקו בתורה.
2: כן, זה עוד פעם.
1: שוב קטע מספר 6. מורי היה אומר שעיקר כוונת הקריאה בתורה תלוי בזה שיכוון לקשר את נפשו ולהדביקה לשורשה על ידי התורה, כדי להשלים אילן העליון ולהשלים אדם העליון ולתקנו, כי זהו תכלית כל בריאת אדם ותכלית עסקו בתורה.
2: רחובות.
6: מהקטע הזה נשמע שכאילו די בעבודת יחיד מול הבורא כדי לעלות רוחנית.
2: אין לנו אף מקובל שלא עשה סביבו קבוצה ולא כדי ללמד אותו או אותם, אותה הקבוצה, אלא כדי יחד איתם וחיבור איתם להתקדם יחד. כי התקדמות הרוחנית היא יכולה להתבצע רק בקבוצה.
6: תודה.
2: הלאה.
1: קטע מספר 7. הזהיר מורי זל לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ויכווין לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט, אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו, כאילו הוא איבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד הזירני מורי בעניין זה.
2: שוב
1: קטע מספר 7. הזהיר מורי זל לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ויכווין לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט, אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו, כאילו הוא איבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד הזהירני מורי בעניין זה.
2: זה מאוד חשוב, להרגיש את עצמנו שאנחנו שייכים לגוף אחד, כל האנושות אפילו יצטרך כך להרגיש, ושכל אחד תלוי בכולם, שכל החיים שלי הרוחניים הם תלויים רק בקשר בינינו הטוב. וגם כן חיים הגשמיים שלנו, אנחנו נמצאים בדור האחרון, אנחנו נרגיש יותר ויותר עד כמה שאנחנו תלויים זה בזה. ובלי להשיג חיבור טוב בינינו, לא נצליח בשום דבר שבחיים האלו גשמיים גם כן. וזה הלימוד שעכשיו האנושות תצטרך ללמוד את זה מהחיים, מהמכות, מדברים הנחוצים שיחסרו לה, כי אם לא מוסיפים חיבור טוב בעינינו, אנחנו לא נזכה לשום הצלחה בשום מקום.

0: להבין שאנחנו כולנו נמצאים במערכת אחת, במערכת כוח אחת. ועד כמה שנרצה לקיים את זה, הכוח הזה הוא יקיים אותנו. הוא מקרף אותנו זה לזה. הוא דוחף אותנו זה אל זה. רק אנחנו לא רוצים את זה, ולכן אנחנו מתנגדים, ומזה באים כל הבעיות. אבל אם נבין שאין לנו ברירה, אלא דווקא הטבע רוצה להביא אותנו לחיבור הטוב, אז נגיע לזה שנפתור בזה כל הבעיות. לכן אין כאן עניין של השמאל, ימין, כל מיני מפלגות, כל מיני תנועות. יש רק דבר אחד שנדרש מהטבע העליון, שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו נהיה קשורים בצורה טובה, הדדית זה אל זה. ברור. טוב. צפון.
1: רב, אז מה התכלית בעולם הגשמי בעבודה הרוחנית?
0: בעולם גשמי הוא ניתן לנו כשעה, כי כאן אנחנו יכולים בכוחותינו, בעצמנו, לקבוע קשרים הטובים של חיבור בינינו. פיתי 31.
2: איך לתאר שככל שאנחנו נתקרב לחיבור טוב בינינו, אז יש השפעה על המערכת העליונה, כמו שהוא כותב. מה חסר במערכת העליונה?
0: אנחנו נמצאים במערכת אחד. אחד, שזה הטבע. וכמה שאנחנו נמצאים בהשתבות הצורה עם הטבע הכולל, כללי, במידה הזאת אנחנו יכולים להשפיע עליו. וכך מתחתון משפיעים על עליון, זה נקרא העלאת מן. ואז נקבל משם כוחות, הבנה, הכל. עד שנקבל טבע העליון, צורות טובות של התקשרות, הרגשת החיים עליונים רוחניים נצחיים, וזה יקרה עד שהעולם העליון ממש יורד עד העולם שלנו, או ההפך אפשר להגיד, שהעולמנו עולה עד דרגת העולם העליון. פי 23.
1: רב, תודה לך על השיעור הזה. רציתי לשאול, הוא כותב שכל אחד צריך לכלול עצמו כאילו הוא איבר אחד מן החברים. רב, מה זה להיות איבר אחד מן החברים? מה זה מצריך ממני?
0: שקודם כל אני תלוי בהם, אבל גם כן הם תלויים בי, ועד כמה שאני מקבל על עצמי להיות המעביר כוח העליון הטוב, החיבור לכולם, כך זו, בזה אני רואה את התפקיד שלי בחיים האלו. פיתי 18.
3: הרב, כותב לנו ערכו חיים ויטל, שהוא אחד המקורבים היותר גדולים שהיו לארי, הזהיר מורי ז"ל כי לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה היא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה הכוונה בעשה? עשה זה משהו לעשות, לא רק
0: כן,
3: הרגשה.
0: בפועל צריכים להשיג חיבור כזה שנקרא ואהבת לרעך כמוך. אבל כשאתה הולך ומשיג את זה בפועל, כבר אתה מתחיל להרגיש שאתה בזה עולה מדרגה לדרגה הרוחנית, וכבר אתה נמצא לא רק בעולם הזה בגוף, אלא נמצא גם כן בעולם האצילות בנפש. בהשגה, בהרגשה.
3: אם כן, מהו המעשה הפיזי?
0: איך אנחנו הפיזי, לעשות כל מה שמקובלים ממליצים לנו משהו לעשות, כדי סך הכל להתקרב זה אל זה. עד כדי כך שנרגיש את עצמנו כאיש אחד בלב אחד. כיף.
3: תודה רב.
0: כיף, ולאד.
4: Да, дорогой Раф.
5: Кен, Рав Якар. כאן הוא כותב שהאהבה אל הזולת היא לאחר מכן מביאה אותנו גם לתיקון בעליונים.

0: מקרבים את עצמנו זה אל זה בעשירייה, נגיד, אנחנו בזה גורמים השפעה טובה על השורש שלנו, ונמצאים עמו יותר ויותר בהשתוות הצורה, ואז מרגישים השפעתו אלינו בצורה יותר ויותר מסיבית, אינטנסיבית, אמיתית. ואז הכוח הבורא מתחיל ממש להתגלות בקשר בינינו. זהו, זה סך הכל.
1: Ну вот с одной стороны, с одной стороны.
2: אבל מצד אחד, таких высот, הרי כותב על גבהים כאלה, מרומים כאלה. מצד שני, הוא אומר לתלמידים שלו שהם צריכים להתחזק באהבתם ביניהם. הקשר הזה בין השורש העליון לאהבה ביניהם, זה מיד מושג בקבוצה? בקבוצה שלו?
0: כל אחד וקבוצה כולה משיגה עד כמה שהיא יכולה להיות מחוברת. כי איש אחד בלב אחד. רק לפי התנאי הזה משיגים את הכוח העליון, כוח הרוחני. יש לפני זה גם כן כל מיני תחושות, כל מיני כאלה גילויים, פרטיים קטנים, אבל זה לא רוחניות ממש. רוחניות זה חיבור של הכוחות מנוגדים, שהם מתחברים יחד, שמה שניגוד זה נקרא אביות, שבתוך הכלי, ומה שחיבור זה הזכות שבתוך הכלי, כשניהם פועלים לכיוון אחד, גם אביות וגם זכות, כמו שני קווים, אז הם מייצבים את הקו האמצעי, שבו מגלים את הבורא, שהוא בעצם המקור של שניהם.
1: Ну, а вот эта методика, вот эта методика,
2: а что это?
1: До Рабаша она описывала
2: лифней Рабаш. И ай там это эритредемику балим בצורה כזאת קוצתית.
0: השיטה הזאת היא מגיעה לנו עוד מזוהר. וגם לפני זוהר אנחנו מוצאים פה ושם שכותבים על זה אנשים. הרי איך אתה חושב שהיו יוצאים מהמצרים? איך אתה חושב שהיו פועלים אלפי שנים מאדם הראשון והלאה? ודאי שכן, אבל לא היו על זה כותבים, אלא זאת הייתה תורה שבעל פה. שהיו מוסרים תלמידים, ממורים לתלמידים, היו עושים את הקבוצות, ודאי שכך היו. תמיד היו יושבים שם תחת העץ, עם התלמידים, והיו כך לומדים. טור כפרי.
3: Good morning, Gra. Question from my friends. Kabbalists have written everything perfectly. Why are
4: המקובלים כתבו את הכל בצורה מושלמת. למה אנחנו מתנגדים בכזאת הקשנות לבצע את העבודה?
0: תסתכל על הילדים הקטנים, עד כמה שתגיד להם משהו לעשות נכון, טוב, והם יעשו את זה הכל לפי מה שהם רוצים. יצר רע אדם רע מנעוריו, ולכן אנחנו פועלים לפי כוח ההפוך שיש בנו, כי הכוח הזה הוא תוצאה משבירת אדם הראשון, שהבורא הכין לנו להיות דווקא הפוכים ממנו, מהבורא. הפוכים, שאנחנו על ידי זה, שאנחנו נבין, נגדל, נרצה להיות בצורה הפוכה מהטבע שלנו, כן? אז בהתאם לזה אנחנו נקים בנו דמות הבורא, שלא רוצים אותו מלכתחילה, וכל פעם נעשה בהתנגדות לזה, אבל בכל זאת נרצה להידבק בו למעלה מהדעת, נרצה להיות כמוהו למעלה מהרצון, וכך איך אפשר את זה לעשות? על ידי זה שאנחנו מתחברים בינינו, ואז רוצים שהבורא ייתן לנו כוח החיבור. ובחיבור בינינו, לא באף אחד, אלא בין אחד לשני, אנחנו מרכיבים את אותו היחס בינינו שאנחנו קוראים לו בורא, בורא. רק בצורה כזאת. אז בוא אנחנו נשתדל, נשתדל כך לעשות, לבצע. איתפרי.
5: Rav, buongiorno, grazie. Amare il prossimo vuol dire mettere l'umanità a
4: conoscenza. Avta la ra'acha kamocha, ze omer la'afitz et chokhmat ha'kabbalah lekulam?
0: Ken, ki sach hakol, kulam, kol bnei adam hem bnei adam, hem sheyichim lidargat adam, bepotentzial shelahem, ולכן כתוב ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים ונערו עליו כל הגויים אומות העולם. גוי זה נקרא אומה, ושוודאי ודאי אין שום הבדל בין היהודי וכל היתר העמים, אלה שהקבוצה הזאת היא התנתקה מהכל האנושות בבבל, והיא הייתה מוכנה ללכת להתפתחות הרוחנית. ועד היום ודאי שהיא איך שהיא קיימת, וגם כן לא כולה, אלא מה שנשאר ממנה, שניים משתים עשרה שבטים, וגם הם, אתם רואים באיזה צורה, סך הכל מה שיש מאותה הקבוצה שהיא התחילה את הדרך בימי אברהם, זה אנחנו. וכמו שאברהם הזמין מכל הבבל, היינו מכל האומות שהיו בבבל נמצאים, מי שרוצה להתקרב לבורא שיבוא עמו, כך אנחנו עושים, ופתוחים לכולם, ולכן אני שמח שיש לנו ממש אוסף מכל האנשים, מכל העמים, ואנחנו בצורה כזאת, דווקא בזמן הדור האחרון, הכי מוכנים לתיקון. בסדר? Yes. Ita.
6: Grazie maestro, grazie, grazie infinite.
4: Volevo chiedere. Toda, toda, rabba. רציתי לשאול, כשאנחנו קוראים את הכתבים הם מאוד ברורים, הם מאוד יפים, אבל אז אנחנו מגיעים לעשירייה ואנחנו לא מצליחים להתחבר, אנחנו הולכים להפצה ואנחנו מוצאים קשיים בהפצה. זה נכון שאנחנו עדיין כמו ילדים, אבל איך יכול כל הכלי או כל העשירייה, איך יכולה באמת להגיע למטרה?
0: באותה צורה כמו שאנחנו עושים. ובכל זאת מיום ליום יש לנו התקדמות. אם אתם לא רואים את זה, זה דומה לתינוק. התינוק יודע שהוא גודל יום יום, הוא חי. אלה אנחנו שמסתכלים עליו כבר ממקום יותר גבוה, שמבינים מה שקורה, אז אנחנו רואים עד כמה שהוא גודל. זה שהוא יכול לעשות היום איזשהו פעולה, מה שאתמול לא הייתה יכול לעשות, הוא לא מבין שהיום הוא עושה את זה פעם ראשונה. זה פשוט מבצע. זהו. ולכן כך אנחנו רואים עליו. אז מה שאנחנו צריכים זה רק להמשיך, ובכל זאת אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו לפי ההתקרבות בינינו בעשירייה, הבנה שרק בקשר בינינו אנחנו מגלים שם מערכת עליונה, מערכת הרוחנית, והבורא מגלים בה. זה מה שכותבים לנו כל המקובלים, ואיך שאנחנו מבינים אנחנו צריכים להמשיך ולעשות. זה בכל זאת אנחנו נמצאים בזמן מיוחד, במצב מיוחד, אנחנו רואים שזה יש לנו הצלחה בזה וברכה שהבורא מפרגן לנו וכך כך נתקדם. זה הכל קרוב. פרנץ'.
7: בוקר טוב רב. Une question d'un ami. Quelle est la source du symbole de Bnei Baruch et qu'est-ce qu'il symbolise? Est-ce lié au livre Arbre de vie? Toda.
8: של המחבר, מהו המקור של הלוגו של בני ברוך, העץ, מה הוא מסמן, והאם זה קשור לעץ החיים?
0: כן, ודאי שהלוגו שלנו, אנחנו ציירנו אותו מתוך זה שהארי כותב, קודם כל הספר שלו נקרא עץ החיים, ספר שלו העיקרי בקבלה, כי מתוך השורש העליון כך מתפתח האור ובונה ובורא את כל הנבראים עד העולם שלנו. ולכן כך אנחנו קראנו גם כן כך אנחנו עשינו את הסמל שלנו, שזה סמל של העץ. חוץ מזה האדם נקרא עץ השדה, שהוא מתפתח מהדומם, מהאדמה, אבל בעצמו כבר גודל, והגודל הראשון זה הצומח. לטין פו.
9: גרציאס רב.
10: תודה רב. חבר מהעשירי יש לו שתי שאלות. שאלה ראשונה, כל המקובלים משיגים את אותו דבר או השגה תלויה בייחודיות של כל מקובל?
0: כמו שבעולם שלנו כל אחד משיג את העולם שאנחנו נמצאים בו בצורות שונות ובגודל שונה, בתכונות שונות, זה הכל תלוי מטבע הכלי האישי, אינדיבידואלי, של אותו אדם, כך זה גם כן ברוחניות. כל אדם ואדם מסיק מתוך נשמה שלו. עד כמה שהיא יותר גבוהה, יותר רחבה, יש בזה עניין כמותי ועניין איכותי, כולם שונים. אבל בסך הכל, כשאנחנו מתחברים, אז אנחנו מגיעים להשגה אינטגרלית, שכל מה שיש לכל אחד, ומה שבינינו, אנחנו משיגים כולנו, אלה בתנאי שאנחנו מתחברים. וכך זה בסופו של דבר, אנחנו מגיעים לגמר תיקון השלם. זה נקרא כי יש אחד בלב אחד, שלכולם, לכולם, יש כלי, אותו הכלי השלם. מוסקו 7.
2: בוקר טוב רב. שאלה כזו, כשאנחנו לומדים טקסטים של מקובל ארי בעל סולם רבה שעים, צריך להיות משהו בתוך הכוונה שלנו, מעבר לאור למזיר למותיו, שזה שייך דווקא למקובל הזה, קשר מסוים עם אותו מקובל. צריך להיות משהו כזה?
0: בעצם כן. כשאנחנו לומדים כתבי מקובלים, אז אנחנו מתחילים להתפעל בכל פעם בצורה אחרת, מכל מקובל ומקובל. אבל בסך הכל, מה שמקובלים, אני מתכוון מקובלים, אמיתיים, הם מספרים לנו על פעולות הבורא. ולכן, דרכם אני מתקשר לבורא. ובסופו של דבר, יש לי מקום אחד, מקור אחד, זה הבורא. וכאן בצד השני, אני, הלב שלי, הרצון שלי, כמה שיותר כבר מתוקן, ובאמצע כל השרשרת המקובלים שהם מביאים לי בסך הכל התפעלות מהבורא. כך אנחנו צריכים לראות. זאת אומרת, אני לא כל כך מבדיל, גם כן סך הכל כמה יש לנו מקורות. יש לנו זוהר עם, עם פירוש של בעל הסולם, יש לנו כל הכתבי מקובלים שזה בעל הסולם, רבש בעיקר, יש עוד כמה מתלמידי בעל שם טוב, וזהו. סך הכל מה שאנחנו לומדים זה חמישה מקורות, לא יותר, ומספיק, אנחנו לא צריכים יותר. פיתי 17.
9: שלום רב, אנחנו יודעים שהחוקים ברוחניות לא משתנים, אז רציתי לשאול לפי קטע 5, מה לפני הארי היה חייבים סיגופים ושבע חוכמות, ואחרי הארי התבטל? מה באמת עשה הארי שהתנאים השתנו?
0: זה כותב לנו גם כן בעל הסולם בהרחבה בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שלפני הארי היו צריכים סיגופים גדולים, ולפני זוהר היו סיגופים עוד יותר גדולים, זאת אומרת הגבלות על האדם שרוצה להשיג רוחניות. ואנחנו שהתקרבנו למקור האור מקיף שפועל עלינו ומחזיר למוטף, אז אנחנו לא צריכים לסיגופים כאלה של הפת במלח תאכל, מים בבשורה תשתה ולארץ תשן. אנחנו לא צריכים לסגף את עצמנו כמו שהיו עושים מקובלים בעבר, שהם היו מגבילים את עצמם מכל וכל. אלה רק לימוד בתוך קבוצה, כי המקורות, מה שאנחנו לומדים, הם כל כך חזקות וכל כך מקרבות אותנו לבורא, ש... כל הפעולות פיזיות שאנחנו נעשה זה לא יועיל. ולכן העיקר בשבילנו רק ללמוד. ללמוד ולהתחבר, לפתוח את הלב. לא מחוץ לזה. כן.
9: שאלה אחרת. יש איזשהו קשר בין ספר הזוהר לכתבי ארי? זה המשך או שיש להם כל אחד תפקיד שונה, כאילו אחד משלים שני?
0: ספר הזוהר זה זה מדרש, זה לא ספר לימוד, זה ספר שהוא פתוח למי לבעל הצגה, ואם זה לא בעל הצגה אז בשבילו שם נראים סיפורים, כל מיני סגולות, וכתוב על זה המון ספרים סביב ספר הזוהר, שזה הכל ממש, אין בהם שום דבר מהספר עצמו ממש, אלא מה שהאנשים ההם חשבו שכתוב. לכן אנחנו קוראים ספר הזוהר ולומדים אותו רק עם הפירוש של סולם. כי יש הרבה, עד היום הזה יוצאים כל מיני חיבורים שכותבים על ספר הזוהר, וגם כן על כתבי הארי אפילו. אז אנחנו צריכים להבין שבעל השגה הזה רק הוא נאמן עלינו, ולכן בעל הסולם שכתב פירוש הסולם על ספר הזוהר ופירוש פנים מהירות ומסבירות על, על עץ חיים של הארי, ואחר כך תלמוד עשר הספירות, זה בעצם המקורות שלנו. גנה.
11: קטע מספר 8. יום אחד בערב שבת יצא הארי הקדוש עם החברים לקבל שבת כמנהגו. אמר לחברים, נלכה נעתה לירושלים ונבנה בית המקדש ונקריב קורבן שבת, כי רואה אני ששעה זאת היא קץ אמיתי לגאולה. מקצת החברים אמרו, איך נלך לירושלים בשעה זאת והיא רחוקה ממנו יותר מ-30 פרסאות. וכסתם אמרו, טוב הדבר, הננו מוכנים לילך, אלא נלך קודם ונודיע הדבר לנשותנו, שלא ידאגו לנו, ואחר כך נלך. אז צעק הרב ובכה ואמר לחברים, איך הועיל כתרוג השטן לבטל גאולתן של ישראל? מעיד אני עלי שמיים וארץ, שמזמן רבי שמעון בר יוחאי עד היום, לא הייתה שעה הגונה לגאולה כשעה הזאת. ואילו הייתם מודים בדבר זה, היה לנו בית המקדש, ונדחי ישראל היו מתכנסים לתוך ירושלים. ועכשיו עברה אותה שעה, ונכנסו ישראל בגלות מחדש, וכשמוע החברים דבר זה, נתחרטו ממה שעשו, ולא הועיל להם.
0: זה סיפור מאוד מעניין, שמורה אומר לתלמידים שיש לה עכשיו, יש לנו עכשיו אפשרות להזמין גמר תיקון, ואין כאן שום דבר קשה. אנחנו עכשיו מתאספים והולכים לירושלים, והם לא מסכימים, כי צריכים להתגבר על הידיעה הזאת. מה הם אומרים? יש לנו דברים בבית, אנחנו צריכים להודיע לנשים שלהם, למשפחות, איך אנחנו יכולים מעכשיו לקפוץ לירושלים ולעשות שם גמר תיקון. גמר תיקון, מה יש לך עוד לחשוב? וזה תלמידי הארי. אתם רואים שיחד עם זה שנותנים לאדם הזדמנות שאין יותר גדולה ממנה, גם כן יחד עם זה, נותנים לו אכבדות הלב, קושי, והוא לא יכול לעשות כנגד זה שום דבר. רק באמונה למעלה מהדעת, אם היו דבוקים במורה, אז היינו יכולים לעשות זאת. אנחנו לא יכולים להבין את הסיפור הזה, איך זה קורה בעולם הגשמי, ואיך שלמה זה... אנחנו לא מבינים, אבל המצב עצמו, יש לו מזה מה ללמוד. איתפו.
12: רב, בונג'ורנו.
0: בונג'ורנו.
12: רב, che cos'è questa calunnia di Satana? E perché la rimenziona Satana?
0: תרגום.
13: תומר.
11: משה, לא שמענו את התרגום, אם אפשר לחזור?
13: השטן, שאומר שהצליח שם מעשה שטן.
0: אני לא שומע תרגום. מה אתה אמרת?
11: אומר, מה זה אומר שהצליח מעשה השטן שם?
0: מה זה, זה, זה, זה, זה, זה מובן לנו מה שהצליח מעשה השטן. השטן זה נקרא כוח נגד החיבור. כוח נגד הקדושה, נגד שהבורא בעצמו מנהל אותו, בכוונה שיהיה לנו מקום עבודה. וזה נקרא שהצליח מעשה השטן, שהכוח התנגדות הוא היה כל כך גדול, שהם לא יוכלו להתגבר עליו. טורקי 7.
14: Good morning, dear Rav. Good morning, dear friends. A question from our 10. We still don't have the spiritual
4: action
14: connecting. So isn't it philosophical?
4: אנחנו עצמנו עוד לא השגנו את החיבור הרוחני, אז האם זה לא התפלספות או פילוסופיה כשאנחנו מסבירים ומפיצים את שיטת החיבור לאנשים בחוץ?
0: לא. כך אנחנו מרחיבים את העיגול, האנשים שמבינים בשביל מה אנחנו קיימים, איך אנחנו קיימים, מה עם כדור הארץ, מה עם האנושות, שאנחנו צריכים להתחבר, שזה העתיד הטוב שלנו, כדי להימנע כבר מאותם המכות שמופיעות בעולם הזה יותר ויותר. ולכן אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לפתוח את הסיבה של כל הצרות, כדי לעזור לאנושות להתעלות מהם. אנחנו לא מדברים על רוחניות, אנחנו מדברים על הגשמיות, איך לחיות יותר טוב בחיים האלה בעולם הזה. ועם זה אנחנו פונים לאנשים ומסבירים להם שלפי מה שאנחנו לומדים ומבינים, לפי המקורות העתיקים, אז אנחנו, אם מחוברים בינינו בצורה יפה טובה, אנחנו בזה מנטרלים כל כוחות הרעים מהפנדמיה הזאת, וכל הצרות ובעיות ומחלות ומלחמות והכל. רק על דבר אחד, הכל עומד, בקשר, בהתקרבות יפה בין בני אדם. ניו יורק פו.
15: Our books are filled with tragic stories like this one.
4: הספרים שלנו מלאים בסיפורים טרגיים כמו הסיפור הזה שבו המקובל מנסה להנחות את תלמידיו והתלמידים נכשלים. אז השאלה היא, האם אנחנו צריכים ללמוד שככה זה היה צריך לקרות?
0: מי החטא עץ הדעת, מהשבירת המערכת שהבורא עשה בכוונה שיהיה לנו מקום העבודה שאנחנו יכולים להשתתף, להרכיב את המערכת הזאת בחזרה, ואז להבין איך שהיא בנויה, איך שהיא צריכה לפעול, ואיך שהיא אז פועלת בצורה שלמה, כן? אז אנחנו צריכים לעבור כל הפעולות האלה, כל המצבים האלו, בהגיעה שלנו. וזה מה שמלמדים אותנו מקובלים. הכל תלוי במעמד שלנו להתקרב זה לזה. אז לא בכל הנשמה הכללית, אלא בעשירייה הקטנה של כל אחד ואחד. אבל עד כמה שנשתדל לעשות את זה בצורה מלאכותית, כמה שאפשר, אנחנו בזה בכל זאת מעוררים המאור המחזיר למוטף, אור העליון, והוא עוזר לנו לחיבור, ובחיבור כבר מתגלה הכוח עליון.
15: ברזיל. Moses had students that didn't listen, בעל הסולם couldn't.
4: למשה היו תלמידים שלא הקשיבו, בעל הסולם לא יכל להסביר את זה, אם אפשר ככה להגיד. התלמידים של הארי לא הקשיבו, אז מה זה הדבר הזה כלפינו?
0: זה הכל מדובר על זה שישנם שני כוחות בבריאה, וכוחות מנוגדים ושווים, ובאמצע נמצאים אנחנו, שאנחנו יכולים להכריע את הדבר לכף ימין, לחיבור, וצריכים להשתדל את זה לעשות. ובכל דור ודור, בכל יום ויום, אנחנו צריכים לעבוד על זה. זהו. ואם יש לך היום איזה חוסר כוח, תקווה, אז אתה צריך להתחבר לחברים ולקבל את זה מהם. או ההפך, להתחבר לכוח עליון ולהעביר אותו לחברים. ברזיל וואן.
16: Yes, hello Rob. Hello World Plea. Why does it feel like we're receiving this call right now in the same situation as the Ari was?
17: שלום רב, שלום כלי עולמי. למה נראה שעכשיו אנחנו גם מקבלים את אותה קריאה כמו אז, כמו התלמידים של הארי? אולי אנחנו עוד פעם באותה נקודה מרכזית שוב?
0: כן, ודאי שאנחנו נמצאים גם כן במצב מקולקל עדיין, ויש לפנינו אותה הזדמנות, ואנחנו לא כל כך יכולים להתנתק מכל העסקים שלנו שבעולם הזה כדי לקפוץ לגמר התיקון. אנחנו לא מרגישים שאנחנו יכולים להיות מחולקים לנפש שלנו שמשתוקקת לחיבור ולתיקון ולחיים הגשמיים שאותם אנחנו צריכים לסדר רק כדי להתקיים. אנחנו עוד לא מסודרים, בפנים בצורה כזאת שהעיקר בשבילנו זה התיקון שלנו, תיקון הפנימי שלנו. ברור. קאב יופרי.
18: Bonjour Rav.
0: Bonjour.
18: Are we the architect of the Thirst Temple or the builders? תודה רבה.
17: האם אנחנו האדריכלים שמתכננים את בית המקדש השלישי או אלה שבונים אותו בפועל?
0: אנחנו רק רוצים להשתתף בבנייה הזאת, כי במידה שאנחנו מסכימים הוא נבנה. אנחנו לא צריכים לחפש איזה כוח מצורף לכוח הזה, איזה אבן אנחנו צריכים לשים במקום הזה והלאה, איזה צורה זה צריכה להיות. אנחנו צריכים רק להתקרב לחיבור בינינו, והחיבור, ההתקרבות לחיבור הזה הוא יקבע כבר צורת בית המקדש, זאת אומרת צורת הנשמה שלנו בעצמו. כי צורת הנשמה האמיתית, המתוקנת, היא כבר נמצאת. אלא אנחנו רק צריכים להימשך אליה ולהגיע להתקלל בה. זה נקרא שבית המקדש השלישי, לא צריכים לבנות אותו. גם כן לא בירושלים ולא מלבנים, ולא מעצים ולא מכלום. אנחנו צריכים לבנות אותו אך ורק מתוך הרצונות שלנו, שבמידה שאנחנו מוכנים להתחבר בינינו ללא שום תנאים, רק להיות מחוברים, אז הבית המקדש הזה הוקם. פיתי 19.
19: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רציתי בירור קטן איתך לעשות את זה. הוא אומר שעד היום לא הייתה שעה הגונה לגאולה כשעה הזאת, אילו הייתם מודים בדבר הזה. במה צריכים להודות?
0: לזה שאנחנו היינו במצב מאוד מיוחד ופספסנו את זה.
19: לפי 500 שנה.
0: אז מה?
19: גם אז הייתה בעיה עם ההפצה?
0: אנחנו צריכים להבין שהזדמנויות הם יש יום יום, ואנחנו כבר נמצאים אפילו מחוסר זמן, אנחנו כבר מפגרים, ובכל רגע ורגע צורת הטבע מוכן, טבע מוכן לגמר תיקון, לצורה הסופית.
19: שאלה, מה החידוש אצל הארי? בלימוד שלו, מה החידוש שכל אחד אומרים לי, היה לו חידוש, במה היה החידוש שלו?
0: אני לא יכול להסביר את זה. זה כל כך רחב, הוא פתח קודם כל מקורות, שאנחנו לא מבינים מה זה, צינורות מלמעלה, בנוסף לזוהר. הוא הסביר אותם בצורה טכנית, הוא הסביר אותם בצורה שקודם ונמשך. זוהר בעצמו זה ספר של הסיפורים, והארי כתב על פני זה ספר של המדע, של החוכמה הרוחנית. זה אי אפשר וגם כן האור שאנחנו מושכים על ידי הלימוד הארי זה הרבה יותר גדול בשבילנו, כלפינו, ממה שאנחנו יכולים לעשות מספר הזוהר. אפריקה.
20: רב, y a-t-il une corrélation entre le refus des étudiants d'aller à Jérusalem et ce mois de Av qui constitue la destruction du temple et la journée de la commémoration du Hari.
21: האם יש קשר בין זה שהתלמידים של הארי סירבו לעלות לירושלים והחודש אב של זה זוכרים את חורבן בית המקדש?
0: כן, כן. כתוב שבחודש אב, בימים האלה, כמו שהיה חורבן לבית המקדש הראשון ולבית המקדש השני, דווקא בימים האלה צריך לקום את בית המקדש השלישי, שהוא יהיה הכי גבוה וגמר תיקון לכולם. כך כתוב. ולכן גם כן כתוב כך ש ארי קרא להם לירושלים לעשות את הקפיצת דרך הזאת ולגרום לזה שיקום גמר התיקון. פרנץ'.
7: Oui, Rav, pour reprendre tout à l'heure la question de notre ami de Kabyo Shalosh, est-ce que c'est une action que nous devons entreprendre dans la dizaine, la reconstruction du temple?
21: L'arzor al-shela shel ha-chaver mikodem mikabyo Shalosh, haim ma'u ha-peula shel b'niyat ha-bet ha-mikdash b'toch ha-Assyria?
0: She'anachnu rotzim l'itchaber ze im ze, ve'bunim b'neinu Assyria kama she'yoter mushlemet, זה נקרא שאנחנו נמשכים לבית המקדש. בית זה נקרא כלי, מקדש זה נקרא קודש, זה נקרא השפעה, כלי של השפעה, זה מה שאנחנו רוצים לבנות בינינו, זה נקרא בית המקדש. זה לא בניין. זה כלי שרוצה להיות בהשפעה, כמו הבורא שנמצא בהשפעה אליו. מה יש לנו? פיטי עשר.
1: כשהסברת את הקטע, אמרת שביחד שנותנים לבן אדם הזדמנות גדולה, גם נותנים לו כבידות גדולה, ואפשר להתגבר על כבידות רק על ידי אמונה למעלה מהדת. ותלמידים של הרי לא הצליחו לעשות את זה, כי הם לא היו דבוקים במורה, לכן לא יכולו לעשות את זה. שאלה שלי כזאת, מה בימינו נחשב דביקות בבורא של כל הכלי העולמי שלנו, של כל הסירייה. איך אנחנו עומדים על נקודה הזאת, דביקות במורא, כדי שנוכל לעשות את הלמעלה מהדת?
0: אנחנו צריכים להבין שחיבור, למרות כל ההפרעות, זה נקרא אצלנו פעולה למעלה מהדת. כי אצלנו הרצון לקבל גדול מאוד, הוא יום יום עובד עלינו, מחליש אותנו בכל רגע, מבלבל אותנו, ואם אנחנו תופסים את עצמנו, ולפחות כמה פעמים ביום, שוב ושוב לחזור לנחיצות החיבור, אז אנחנו כך מתקדמים. ודאי שלתלמידי ארי היו הפרעות בהתאם אליהם גדולות, אבל אנחנו נמצאים במצב שגם לנו יש הפרעות גדולות בחיבור בינינו בתוך הסירייה, אבל יחד עם זה אנחנו כן מקבלים עזרה מלמעלה, ויש לנו כמות אנשים גדולה, ואם אנחנו בכל זאת מתגברים ובאים לחיבור בזמן השיעור, זה עושה יום יום תיקון גדול בעולם ומקרף אותנו. מקרף אותנו מאוד לגמר התיקון. אני דווקא מיום ליום נעשה יותר אופטימי. זאת אומרת, יותר אופטימי בזה שאנחנו נמצאים בתהליך של ההתקרבות לגילוי.
1: יחד עם זה, אני רוצה לחדד את הנקודה דביקות במורה. ביחד עם החיבור בינינו, המושג דביקות בבורא בימינו, עכשיו, מה זה אומר לנו?
0: דביקות במורה זה נקרא שאתם שומעים מה שאנחנו קוראים ממורים שלנו, רבש, ארי, בעל הסולם, רבי שמעון, רשב"י, ארי, בעל הסולם רבש, ושאנחנו לומדים את זה יחד, ואני מעביר לכם כמה שאני מבין מתוך זה, גם כן מוסיף. זה הכל. זה הכל. יש לנו מורה אחד, זה הבורא, שמלמד אותנו. אבל מלמד אותנו דרך כל המקורות האלה, דרך כל בני אדם, ספרים.
1: בכל זאת, אריה אמר להם, בוא נעלה לירושלים. עכשיו, בטוח שאתה גם אומר לנו דברים, ואנחנו בגלל הכבדת הלב לא מסוגלים לעשות את זה. אז מה זה בימינו לשמוע את ההדרכה שלך ולבצע אותה?
0: מה זה? אני לא יודע מה זה. מה שאתם שומעים. כל אחד שומע לפי הרצון שלו, ומבין את זה לפי הרצון שלו. ככה זה. אני לא יכול במקומך להגיד מה שאתה שומע.
1: אני מבין, רק אני אומר, כאילו, זה דבר המרכזי, ואתה מלמד אותנו, בלי מה שאתה מספר, אנחנו לא יכולים לקלוט אותם, לא מקורות, לא לממש אותם. אז אני שואל, איך אנחנו באמת בכל הסירייה מתחברים, וגם בכל הכלי עולמי, שבאמת אנחנו נרגיש שדבוקים למורה?
0: יש לנו שתי פעולות שבזה אנחנו מבצעים מה שהמורה ומורים שלנו אומרים לנו. זה פעולת בחיבור בעשירייה ופעולת הפצה לכל הכלי הכללי לאדם הראשון, לכל האנושות. שתי פעולות. אחד זה בפנים, בתוך עשירייה, ושנייה זה הרחבת חומת הקבלה, אפילו לא חומת הקבלה, אלא תיקון, צורת התיקון, תכלית לאנושות. ניו יורק 2.
3: Thank you, Rav. We have a question, the 10.
17: תודה רב, יש לנו שאלה של הסירייה. למה התלמידים של הארי היו כל כך, הם נתפסו כל כך על ההיבט הגשמי של נסיעה, של עלייה לירושלים, לגבי המרחק, הנסיעה, להגיד לנשים שלהם? המקובלים מדברים הרי רק על תכונות רוחניות. האם הארי לא דיבר על תכונת ירושלים שנמצאת בתוך החיבור?
0: אתה מבין נכון שמדובר כאן לא על לא על המרחק הגשמי, אלא על הרוחניות. אבל הוא לא מסביר את זה בצורה כזאת, הוא נותן לנו להבין ככה, בצורה גשמית. זה גם כן מובא מתוך ספר שכתבו אנשים שהם לא כבר מתלמידי הארי ולא נמצאים ברוחניות כמוהם. זה מתוך ספר שבחי הארי. זה צריכים להבין מה שכתבו. שזה העיקר ללמוד מזה, מה התוכן. כן? הנקודה העיקרית, שאפילו שהמורה מזמין אותך לעלייה רוחנית, אתה בכל זאת מוצא כל מיני סיבות, תירוצים, כדי להישאר בנוחיות, בנוחותך במצב הגשמי. מקס איקס.
5: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רב, אנחנו יודעים מסיפורי צבא שאת החיילים בכוחות מיוחדים מלמדים לפעול בצורה אוטומטית, עוד לפני שהם מתחילים לחשוב. איך אנחנו יכולים להגיע למצב שבקריאה של רב הולכים לירושלים, ישר נתגייס בלי לחשוב פעמיים, שלא נפספס את ההזדמנות?
0: זה בתנאי שאתה במקום שכל שלך דבוק לשכל הקבוצה, ואז אתה מבצע בלי לחשוב פעמיים מה שהקבוצה חושבת ומחליטה. זהו. זה נקרא להיות באמונה למעלה מהדעת.
5: איך לפתח את זה רב? איך לפתח את הצורת מחשבה כזאת, צורת תגובה כזאת מיידית?
0: כל הזמן לחשוב שחברים הם יותר גדולים ממך, ואתה חייב להיות בהכנעה כלפיהם. תל אביב
22: 4. רב, תודה. רב, אנחנו יכולים עכשיו בשיעור הזה להגיע לגמר תיקון?
0: בכל רגע ורגע, לא רק בשיעור הזה. בכל רגע ורגע, זה הכל כבר נפתח לפנינו, הכל. רק הכל תלוי בחיבור בידינו.
22: אז איך עכשיו נגיד אם אנחנו רוצים להגיע לגמר תיקון ממש ברגע הזה?
0: אם תתחברו בתוך הלב כך שיהיו כלב אחד, תרצו להתחבר שיהיו כלב אחד, תבקשו מהבורא שיעשה לכם את התיקון הזה, הבורא צריך לעשות את זה, אנחנו לא מסוגלים, בנו תלויה רק הבקשה, אז זה יקרה.
22: וזה תלוי רק בעשירייה, רק בעשירייה שלי?
0: כן, כן. לכן הבורא שבר את הכלי די אדם הראשון לכל כך הרבה חלקים ופרטים ופרטי פרטים וכן הלאה וכן הלאה, שיהיה קל לכל פריט ופריט לחשוב רק על הקטע שלו קצר בתוך המערכת הגדולה, ובזה הוא כבר מגיע לתיקונים. תתארו לעצמכם שהיינו קשורים לכל הכלי די אדם הראשון השבור, איך היינו יכולים להתחבר אליו? כך אנחנו רק יכולים להיות מרוכזים בתוך הסירייה שלנו.
22: אז רב, למה הרי תלה את זה בזמן? הוא אמר עכשיו זה זמן מתאים, למה הוא תלה את זה בזמן ואמר ככה?
0: אני לא יודע, אני לומד מזה רק דבר אחד, שאם יש לנו הזדמנות אנחנו מפספסים. למה זה קרה לארי ולמה, לא אכפת לי. האמת לא אכפת לי מה קרה לו ומה קרה לקבוצה שלו, אני לומד מה שאני צריך לבצע עכשיו. לכן אני לא מבין את השאלות שלכם, מה אתם רוצים לחקור? שאתם לא תבינו בכל זאת את המצב הזה הרוחני עד שלא תגיעו אליו. לפחות את זה תבין, שאתה לא מבין על מה מדובר, אלא מה אתה יכול ללמוד ממנו למצב שלך הנבזה. על זה תחשוב. גלעד.
22: תודה.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: מה שאני יכול לסכם, מה שאני יכול לסכם זה רק שהרי עשה תיקון גדול, שאנחנו לא צריכים סיגופים, לא צריכים עכשיו כל הסיגופים, מה שאנחנו צריכים לעשות זה באמת להתחבר בתוך העשירייה, לחשוב על כל החברים, על כל חבר בעשירייה כגדול הדור, ומה שאני צריך לעשות זה רק להיכנע כלפיהם, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, וכך אנחנו מושכים את המאור המחזיר למוטב, שהוא באמת לא רק מתקן אותנו, הוא כנראה פועל על כל הבריאה, על כל האנושות ומתקן אותם.
8: כן, באמת, כל השיעור היה על זה שכל החיים שלנו, גם הגשמיים ורוחניים, כמובן תלויים רק בחיבור הטוב בינינו. ואם רק נבקש את זה, רק נרצה את זה, הבורא בעצם מחבר אותנו.
10: כן, שיעור שבעצם מפרט המון וכולל בתוכו המון, אבל בסוף מציג את הארי כמשפך שמנקז אליו את כל חוכמת הדורות שלפניו, ומציג את הכל בצורה בהירה יותר ונהירה יותר לדורות הבאים.
2: כן, הארי כל כך, כל כך גדול, שקודם כל אפשר לתאר מה הוא עשה ומה הוא צריך לעשות, מה הוא עשה ומה עכשיו יכול לעזור לנו בדברים שהוא עשה. וכל דבר שזה, שקודם כל הקבוצה שלו שהוא עשה, ושמה בזה בקבוצה, כל החוקים שהוא מביא אלינו כבר גלויים בעולם הזה. הוא מביא את האור ששופך אלינו ושופך לזה לכל העולם.
9: כן, ההתרשמות שלי מהשיעור, שקודם כל הרב פתח שערי, זה היה נשמה בנשמת אדם הראשון, זה הכי גדולה באנושות, ממש גדולה. הוא בא אחרי משה רבנו שכתב את התורה, אבל הוא פשוט הביא את התורה הזו לכל האנושות, כאילו יכול להביא את כל האנושות לבורא. זה המיוחד בו, שכל אחד ואחד יכול להגיע לבורא. פעם זה היה כאילו בלתי אפשרי, ממש בלתי אפשרי, רק בודדים הגיעו. היום זה פתוח לכל האנושות בזכות תארי. מה אנחנו יכולים לקחת מהארי? אני חושב שאנחנו יכולים לקחת מזה שלגמר תיקון אפשר להגיע, כמו שרב אמר, עכשיו, ממש עכשיו, בשנייה הזאת אפשר להגיע לגמר תיקון. לא צריך לחכות למחר.
19: כל היום הזה זה יום שלמעשה הוא בחסותו של הארי. מה שהארי זה האב הרוחני הכי משמעותי שיש בלימוד הקבלה. ומה שאני לקחתי מהשיעור הזה, שכל רגע ורגע יש הזדמנות לעלות לירושלים, והסירייה צריכה להיות מאוד רגישה להזדמנויות האלה שנקלוט בדרכה, ושנזכה לממש אותם.
12: כן, העלייה שלנו לירושלים זה בזמננו, זה שאנחנו משתדלים כל הזמן להתחבר בינינו, אפילו בצורה מלאכותית, וכך אנחנו באמת עושים תיקון וגמר תיקון.
23: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן ניגון.
19: מי יאיר

0: בדוגמה שבעצם מאוד מעשית. דיברנו על הדוגמה הזאת הרבה פעמים. זה רק היה מקרה אחד מהשיעורים, היו כל פעם שהיינו מגיעים ליורצייט של הרי, אז היינו חושבים ומדברים על הדוגמה הזאת, ואנחנו נמשיך אותה, היא מאוד מעשית. מה שאנחנו נעשה עכשיו, יש לנו 50 דקות פחות, אנחנו נדבר עכשיו על הביטול והכנעה כלפי הרב, שזה בעצם מוסר הסקל מתוך הדוגמה הזאת של הרי, שביקש מהחברים לעלות לירושלים, והיו כל מיני תירוצים, אז גם לנו כמובן יש כל מיני כאלו תירוצים, ואנחנו נברר אותם כדי להתקדם. אז שוב, הנושא לשיעור ביטול והכנעה כלפי הרב, עליון, בורא, חברה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו בחרנו פה קטעים בנושא, נקרא כל פעם קטע, נראה קליפים, וגם נעשה כמה סדנאות בירור. בואו נתחיל ככה מקליפ מספר 1 על התנאי לביטול כלפי המורה. בבקשה, קליפ מספר 1.
1: מצד אחד, אם באים ללמוד, אז התנאי הראשון זה ביטול. למה? ככה. הבורא בחר שאנחנו נהיה אני מורה ואתה תלמיד, אתה חייב לבטל את עצמך כלפי המורה. על זה כתוב, על זה אין ויכוח. אם לא, חבל הזמן, חפש משהו אחר. לא, אני בחרתי בך ולא אתה בחרת בי, אלא כנראה שכך זה סודר מלמעלה, לכן אם נמצאים יחד, אתה חייב לעשות זאת. אם לא, אני לא מגרש אף אחד, אבל אין בזה אז שום סיכוי. אתה לא צריך לבוא ללקק לי את הנעליים, אלא אתה צריך לבטל דעתך כלפי דעתי בעבודה רוחנית. זהו. זה דבר אחד. בלי זה לא תקבל את התורה, ההוראה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, זה שכל הדברים, מה שנאמר על ידי המורה, הם חייבים להיות באיזושהי צורה בהשתדלות התלמיד נקלטים בו. יכול להיות שזה לא פשוט, יכול להיות שזה לא מיד, ודאי. זה מובן שקשה וזו עבודה של שנים אולי, אבל לא ייתכן שיהיה ביקורת. ואם יש ביקורת, אז ביקורת כדי לבטל את עצמו עוד יותר על רקע, על גובה הביקורת. אחרת, לא אין מוד מלבדו נמצא כאן, ולא המורה נמצא כאן, אלא רק אתה בשכל, ברגש ובשליטה שלך, אז בסדר, אז אתה כבר בחוץ, בשומע לך בכלל להיקרא שאתה נמצא באיזה קבוצה. הרבה אנשים נופלים בזה, ויש עוד תנאים, כן, ועוד יפלו, מגיעים לתוצאה רק מי שמתקשר נכון, גם למורה וגם לקבוצה, כי על ידה מתקשר לבורא. אין כאן מה לעשות, זה היררכיה, סדר של הנשמות המחוברות, ואין כאן ויתור. אתה עוזב את זה, אז אין לך בכלל בעצם במה להיכנס לרוחניות. על ידי איזה כלי, על ידי איזה אמצעי, על ידי איזה הכוונה.
2: על ידי איזה הכוונה. איך מתחברים לעליון? רבה שג' עניין אור חוזר, אומר לנו כך. להבין עניין החבד העליון, שנפלו לגלגלת ועיניים דתחתון, לטובת התחתון. על דרך המוסר יש לפרש שעניין גלגלת ועיניים והחפ הוא סוד קטנות וגדלות. שהתיקון שחוכמה ובינה עשו לצורך הבנים, שעל שם זה הם נקראים אבא ואימא, כמבואר בתלמוד 10 הספירות בכמה מקומות, הוא על דרך

0: תלמיד שגולה, גולין רבו עמו. ודי למבין. לכן, בזמן שהתחתון לא רואה שום גדלות בעליון, אז אין אפילו קטנות לתחתון. וזה פירוש שהחפ דעליון, היינו גדלות של העליון, מונח בקטנות של תחתון. שאז הפירוש שאין עדיין קטנות לתחתון, אלא בזמן שהתחתון רואה שהחפ דעליון נתעלו, אז על ידי זה גם התחתון מקבל אז בחינת קטנות, אבל מטרם זה אפילו קטנות אין לו. לכן יוצא שהתחתון מוכרח להאמין קודם כל שיש עליון במציאות, והוא לא מרגיש את העליון מסיבת שהתחתון אינו רואה את גדלותו של העליון. וזה נקרא שכינתה בגלותה. היינו שהשכינה הקדושה היא אצלו בבחינת עפר, ואינו מרגיש שיש טעם בעליון יותר מבחינת עפר. לכן, כשאדם מתחיל להתבונן בגדלות העליון, שזה מכונה שהאחפ דעליון נתעלו, אז גם התחתון עולה ומתחיל להשיג את הרגשת אלוקות. וזה תלוי בשיעור שכואב לו בזה שרואה חסרונות על העליון. כך בשיעור נתעלה אצלו העליון, נמצא שזה תיקון לצורך התחתון. זאת אומרת, יש פה החפ, ויש פה גלגל את העיניים, אבל המערכת מאוד פשוטה. אנחנו חלק משרשרת גדולה גדולה של מקובלים, שאנחנו רוצים להיות שייכים אליה, ובשרשרת הזאת יש חוקים. לכל חלק בשרשרת יש עליון. העליון שלנו זה הרב. אין בזה ספק. עכשיו אנחנו רוצים שהוא יהיה עליון, מקבלים אותו כעליון. מה המשמעות של עליון? האם יכולה להיות ביקורת בכלל על עליון? ואם יש ביקורת, מה עושים איתה? אז אומרים לנו כאן, ככל שאנחנו נראה, הוא אומר שוב, כשאדם מתחיל להתבונן בגדלות העליון, שזה מכונה שהחפ דעליון נתעלו, אז גם העליון, גם התחתון עולה ומתחיל להשיג את הרגשת אלוקות. ובמה זה תלוי? זה תלוי בשיעור שכואב לו, בזה שרואה חסרונות על העליון. אנחנו לא יודעים מה זה העליון, אין לנו אף פעם שום יכולת להבין מה זה העליון באמת. אבל האם כואב לנו בזה שאנחנו רואים חסרונות על העליון? האם כואב לנו שאנחנו רואים חסרונות על העליון? האם כואב לנו בזה שאנחנו רואים חסרונות על העליון? כך בשיעור הזה נתעלה אצלו העליון, נמצא שזה תיקון לצורך התחתון.
1: אנחנו קוראים את קטע מקור מספר 2, קטעי המקור נמצאים בחומר הלימוד, קטע מקור מספר 2, רבש ב', מהו עניין שנהיה לראש ולא לזנב בעבודה? שוב, קטע מקור מספר 2, לקוח מרבש ב', מהו עניין שנהיה לראש ולא לזנב בעבודה? אומר לנו הרבש. על ידי זה שאדם רוצה להבין את דרך של החכמים, שאומרים לנו שאנחנו צריכים ללכת אחריהם בעיניים עצומות, אחרת נכנס בחינת אפר, היינו דבר שהוא בלתי, שהוא בחינת בלתי חשוב, מכונה אפר. כלומר שיותר שפלות מזה אי אפשר להיות. והיות שניתן לאדם בחינת דעת ושכל להבין כל דבר על פי שכל, וכאן אומרים לנו ללכת בקבלת אמונת חכמים. ואדם רוצה להבין את הדרך הזה, והיות שכל זמן שהאדם מונח עדיין תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, אין האדם בעצמו יכול לדעת מהו טוב ומהו רע, אלא צריך לקבל הכל כפי שהחכמים קבעו לנו. ואם לא, נכנס אבק ואפר בתוך העיניים, ולא יכולים ללכת קדימה. מה שאין כן כשלא עושים ביקורת על דברי חכמים, ולא רוצים לקבל דבריהם בתוך הדעת, אז על ידי זה דווקא זוכים לדעת הקדושה. וזהו מטעם, כי כל עניין מה שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת, הוא מסיבת שאנו משוקעים באהבה עצמית. לכן, על ידי אמונה למעלה מהדעת, זוכים לכלים דהשפעה. ואז מתגלה הטוב והעונג בכלים דהשפעה. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, דעת התפשט וממלא אידרין ואחסדרין. שפירושו, בזמן שהכלים הם בסדר, מתפשט הדעת הן בכלים הפנימיים והן בכלים החיצוניים. אנחנו נצא עכשיו לסדנה. המושג אמונה זה מושג שאנחנו שמענו עליו הרבה מאוד הסברים בשנים האחרונות, בכל מיני רמות ובכל מיני היבטים. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על המושג שנקרא אמונת חכמים. מה מיוחד באמונת חכמים ובמה היא שונה מאמונה עממית? מהי אמונת חכמים? מה מיוחד בה ובמה היא שונה מאמונה עממית? סדנה, 5 דקות, בבקשה.
2: טוב, הנושא הוא ביטול והכנעה כלפי הרב, אז באמת, כמו שכתוב, עשה לך רב וקנה לך חבר, אז לעשות את הרב באמת זה... בהתחלה אולי אנחנו כולנו מגיעים כך שאנחנו שומעים דברי חוכמה ומרגישים שאנחנו מתחברים לזה, אבל אחר כך כן, מגיעים כל מיני התנגדויות והביות גדלת, גדלה. אז אמונת חכמים זה באמת להאמין שזה הדרך ולהגדיל את הרף בזה שהוא באמת רואה את הדרך הרוחנית.
3: אני חושב שאמונת חכמים זה עניין כל כך רחב, זה... זה משהו גדול, בגלל שרק דרך האמונה הזאת אנחנו כאנשות יכולים להגיע למטרה לדבק להשם. ורק חומר שהם מביאים, כל העבודה שהם עשו, רק בשביל דבר אחד, להגיע לזה, למטרה הזאת, אז... בקיצור, אין מתאר את האמונה הזאת. ואנחנו צריכים להשתדל באמת להידבק לחומר שהם מביא לנו, בגלל ששם נמצא את כל עזרה להגיע למטרה.
4: כן, אמונת חכמים זה להאמין במקובלים שכתבו לנו את כל התורה הזו מהשגה אישית. זה לא משהו דמיוני או פילוסופי או רעיוני. זה פשוט להשיג את כל הדברים בתוך הכלים שלהם, ואז הם מעבירים לנו את זה הלאה. ההבדל בין האמונה הזאת לאמונה עממית זה שהמקובלים באים מההשגה שלהם הם באים ומובילים אותנו, אומרים לנו בואו תנו יד ואנחנו ניקח אתכם בדרך הזאת שאנחנו עברנו, ואז לא כמו אמונה שאתה מאמין במשהו שלא קיים. הם היו שם, הם חוו את זה, והם מובילים אותנו בדרך הזו כדי לקצר לנו את הדרך.
5: אני חושב שנתחיל מאמונת מאמונה עממית, זה שאדם בוחר במשהו שהוא עונה על ההרגשה שלו, אז הוא משתתף בהחלטות של זה שהוא בוחר בו, הוא מבצע את ההחלטות של זה שהוא בוחר בו. הדל בין זה לדעתי לבין אמונת חכמים זה שאדם כשהוא בחר בחכם הוא רוצה להיות באותה הרגשה של החכם, בגלל זה הוא בחר בחכם, זה ההבדל בעיניי.
6: שאלה עמוקה מאוד, כאילו מה זה אמונת חכמים, מה ההבדל בין אמונה רגילה, זה באמת צריך לחשוב על זה, כי יש פה הרבה עומק בשאלה הזאת, לא גם זה וגם זה אמונה, כנראה זה באמת קשור לעבודה עם האגו, כי תכלס אמונת חכמים, מה שמלמד אותנו זה בעצם להתעלות מעל האגו, ובשביל זה להידבק במורים, בחברים, במורים, וזה בעצם, כנראה זה הבדל, אבל זה באמת צריך לחשוב, זה דבר מאוד עמוק.
7: נגמר הזמן.
8: כותב לנו הרבש בקטע מספר 3. מטרם היניקה יש בחינת עיבור. היינו שהעליון מתקן אותו. וזה יכול להיות שהאדם הוא כמו עיבור במימו. שהעובר מתבטל להם. ואין לו שום דעה בפני עצמו. אלא כמו שאמרו חזל, עובר ירח אמו, אוכל מה שאימו אוכלת. ואין לו שום רשות בפני עצמו. לשאול איזו שאלות, אלא הוא לא עולה בשם. וזה נקרא שהוא אילם, שאין לו פה לשאול שאלות. וזהו בזמן שהאדם יכול ללכת בעיניים עצומות, למעלה מהדעת, ולהאמין באמונת חכמים, וללכת עד הסוף. זה נקרא עיבור. שאין לו פה. ועיבור פירושו, וזה לשונו, קומת מלכות, שהוא הקטנות היותר מצומצם באפשרות, נקראת בשם עיבור, שהוא מלשון עברה ודינים, בסוד הכתוב, והתעבר השם בי למענכם. ויש לפרש את עניין עברה ודינים, היות זה שהאדם צריך ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת, הגוף מתנגד לעבודה זו. לכן זה שהאדם צריך תמיד להתגבר, זה נקרא עברה, זעם וצרה. היות שזוהי עבודה קשה ללכת תמיד בהתגברות להיבטל לעליון. שהעליון יעשה ממנו מה שהעליון רוצה. וזה נקרא עיבור. כנ"ל שהוא הקטנות היותר מצומצם באפשרות. כמו שהוא כתב לנו כאן, זה ממש צריך להיות נר לרגלנו בכל רגע שאנחנו זוכים ללכת בדרך הזאת. וזהו בזמן שהאדם יכול ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת ולהאמין באמונת חכמים וללכת עד הסוף. זה נקרא עיבור. זאת צריכה להיות הגישה שלנו, היחס שלנו לכל הזדמנות שאנחנו מקבלים. כמו אותה קריאה לעלות לירושלים, לא צריך לנסות להבין למה כן או למה לא. ברגע שהמורה קורא, אז אנחנו עולים. וזאת צריכה להיות הרוח בינינו. היום הכל מאוד עדין ורגיש. ויחד אנחנו צריכים לפתח את הרגישות הזאת, לזהות את הקריאות. מתוך המציאות החדשה, לזהות אותם יחד, ולראות איך בכל רגע קוראים לנו לעלות לירושלים.
7: כן, וכל רגע, וכל שיעור, הרב קורא לנו לעלות לירושלים. כל פסוק קורא לנו לעלות לירושלים. בוא נשמע מה כותב לנו הרבש בקטע מספר 4. כל עבודת הנבראים שצריכים לעבוד למעלה מהדעת, ולא אפשר לעשות שום דבר בלי אמונת חכמים, שהם סידרו לנו סדר עבודה. באחר שהאדם קיבל את עבודתו בבחינת זנב לעריות, היינו שהוא נמשך אחרי החכמים, ללכת רק כפי מה שהם סידרו לנו. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, והווה מתאבק באפר רגליהם של חכמים. פעם יצא לי, עכשיו הקטע קופץ לי, פעם יצא לי להיות בסופת חול, לא פה בישראל, זה יצא בהודו, והכל מתמלא, העיניים שלך, האוזניים, האף, כלום, אתה פשוט מלא כולך, כאילו, באפר, ואין לך מה לעשות חוץ מלהסתכל במקסימום ככה, אם אתה מצליח, לראות את מי שלפניך וללכת אחריו. ככה אני מרגיש שהכל אטום, אין לנו שום שכל לצעד הבא, והדבר היחיד שאפשר לאחז בו זה הקול של הרב, זה הסירייה שסידרו לנו, זה העליון שלנו. כל הזמן לחפש את הנקודת העליון וללכת אחריה. רק בביטול, רק בהכנעה. זה בעצם האמונה שאנחנו, בכוחות שלנו, צריכים לעזור אחד לשני. לעלות עוד קצת בגדלות החברים, גדלות הסירייה, גדלות הרב. בואו נשמע עוד את המורה שלנו בקליפ מספר 2.
8: האם הכנעה כלפי המורה זה דבר שאפשר לבדוק או זה תמיד נסתר ממך?
9: זה לפי מה שרבש כותב. מה זה נסתר או לא נסתר? ניתן לנו בעולם שלנו חברים, עשירייה ומורה, ספרים, שיטה, ואז אנחנו צריכים לקבל כל האלו יחד, ובעצם זה הכל נקרא מורה שלי. זאת אומרת, מה שקושר אותי למטרת הבריאה, למטרת החיים, זה האיש, נגיד, שהוא למד קודם, וקבוצת חברים שאנחנו יחד צריכים להתקדם, ושיטה שהוא מעביר לנו, ספרים שמגיעים מכל הדורות, והבורא שאנחנו צריכים להיות מכוונים עליו, על ידי כיבור בינינו, עם הספרים, עם המורה יחד. נו, אז מה כאן לא ברור? אתה רוצה להתקדם ללא ביטול עצמי. וזה לא ילך. אלא כאן אתה צריך להבין שאתה צריך להתבטל כלפי הבורא. מי עוזר לך בזה? המורה, הוא לא מכוון אותך אליו, אלא לבורא. הקבוצה לא מכוונת אותך אליהם, אלא לבורא. וסך הכל זה מה שישראל רואה את קודש ברוך הוא, מכוונים אותך אליו, לכוח עליון. כלפיו תתבטל. אבל איך להתבטל כלפיו? בזה שאתה מתבטל כלפי אלו, שהם מכוונים אותך אליו. כלפי מורה וכלפי קבוצה. המורה סך הכל זה שאתה מקבל חומר, הדרכה, קבוצה, ששם אתה מבטל את עצמך כבר בצורה פיזית, כן, בקשר, במוח, בלב. אין אחרת, אין שיטה אחרת. אתה צריך להגיש כלי לגילוי הבורא.
7: המורה שלי. המורה שלי זה כל מה שקושר אותי למטרת הבריאה, למטרת החיים. ועכשיו אנחנו נצא לסדנה השנייה שלנו ונברר יחד בסיריה. האם יש הבדל בין ביטול כלפי הבורא או כלפי הרב דווקא בזמן שהוא לא נוכח פיזית בקבוצה? במה ההבדל? שוב, האם יש הבדל בין ביטול כלפי הבורא או כלפי הרב דווקא בזמן שהוא לא נוכח פיזית בקבוצה? במה ההבדל? 8 דקות, בבקשה.
10: קודם כל, אם אנחנו מדברים על זה, אם רב נמצא פיזית, כתוב בקבוצה, מדובר על השיעור, אני יכול מהניסיון להגיד שאני בכלל לא רואה שום הבדל בשיעורים שאנחנו נגיד עוברים עכשיו, שיעורים מוקלטים מהשיעורים. אני מרגיש שרב מדבר כאילו עכשיו, ממש עכשיו, על המצב שלנו עכשיו, ואני חושב שאין שום הבדל בין ביטול כלפי הבורא לכלפי הרב, כי הרב סך הכל מדבר על איך אנחנו מגיעים לבורא, איך לכוון, להתכוון לבורא.
2: אני, בכל זאת יש הבדל, כן? זאת אומרת, שאתה, יש לך מולך מישהו, בן אדם פיזי, אבל יכול להיות שזה אפילו יותר קשה להתבטל שיש לך בן אדם פיזי, כי בעצם אתה, מה שצריך להתבטל זה כלפי הדרך ולא כלפי הגוף הגשמי. אז דווקא פיזית יכול להיות יותר לבלבל לדעתי, אז אולי אפילו יותר קל שזה לא פיזי, כי אתה מתרכז באמת ב... ממש צריך להתבטל.
7: גם אם יש הבדל, הוא מאוד דק, כי הביטול הוא ביטול של עצמי, הביטול הוא של העצמי כלפי החוץ. החוץ, הכוונה כלפי הבורא, והבורא מתבטא בחברים וברב ובסביבה שלי. אז גם אם אני מתבטל כלפיהם, אני מתבטל עדיין כלפי הבורא. לכן קשה לענות על השאלה הזאת במדויק, כי הגבול ביניהם מתשתש.
3: אני גם חושב שיש הבדל באחריות שלנו. יש לנו אחריות היום יותר גדולה, ועבודה יותר גדולה בינינו. בגלל שאנחנו נהיה עכשיו כאילו יחידה אחת, וכל מה שאנחנו צרפנו מזה, קודם כל דרך הרב, מזה, מחכמים, אנחנו עכשיו צריכים לממש אותם בתוך הזה, בתוך העשירייה שלנו, בתוך העשיריות שלנו, בתוך הכלי עולמי. ואני חושב שזה מדרגה יותר גבוהה, בגלל שאנחנו כבר מרגישים שאנחנו חייבים להגיע לזה, לאיש אחד. צריכים לממש את הכל מה שהבורא דורש מאיתנו, להיות כאיש אחד.
4: כן, אולי, כן, אולי יש הבדל שמרגישים כאילו שהרב נמצא לידינו, יש לנו את החיסרון הזה למגע הזה, הפיזי הזה, שכאילו רואים את רב מולנו ואיתנו, זה תחושה שחסרה. אבל תכלס, מבחינת השיעורים, אני שומע שיעורים שמה שהיה בעבר, שיעורים כאלו חזקים שנותנים להתפעלות יותר מהשיעורים של היום אפילו. אני לוקח דוגמה גם עכשיו שאנחנו קוראים את המקורות של מקובלים לפני אלפי שנים. אז מה? אי אפשר ללמוד מהם? כאילו הם כבר מתו, אז זה לא אפשר ללמוד מהמקורות האלו? זה אותו דבר, רב נמצא או לא נמצא, יש לנו את ההקלטות שלו, וזה חי איתנו לכל השנים. זה הולך איתנו, וילך, אני חושב, לדורות הבאים גם. אין שום הבדל, רק החיסרון הזה של הפיזי שמורגש אצלנו.
5: ההבדל הוא ש... אם אני יכול לתאר את זה נכון, זה אם פעם הסתמכתי על הרב, אז היום אני סומך על הרב. זאת אומרת, אם פעם היינו תלויים בו לחלוטין, היום כבר הכוח של הרב תמון בכל אחד מאיתנו. הוא נשאר כל הזמן המורה שלנו, בכל הזמן העליון שלנו, אבל ההבדל הוא שהיום אנחנו מממשים את הכוח שהוא תמן בנו תקופה מאוד ארוכה. זה ההבדל.
6: אני באמת מנסה להבין מה זה ביטול כלפי בורא. זה קשה להבין, זה לא מוחשי. אז לכן כנראה שיש הבדל, כי ביטול כלפי הרב, כן, זה כמו שחברים אמרו, זה תמון בנו, אחרי שזה היה מוחשי והרבה שנים נמצאים ליד הרב, אז כאילו מבינים מה זה, או שמשתדלים להבין מה זה ביטול, כן, וברור הכל, אבל מה זה ביטול כלפי בורא, זה קצת אבסטרקטי, אז לכן בביטול כלפי רב וכלפי חברים זה דבר חשוב ביותר.
11: דווקא אהבתי את הדוגמה של דודי עם סופת חול, וזה באמת נותן לנו ככה לראות ש אנחנו כאילו אין לנו חוש ראייה פה בדרך הזאת לבורא, אז לכן יש לנו מדריך, אנחנו מתייחסים לרב כמו למדריך שמסמן לנו את הדרך הזאת, ומה שאנחנו רק צריכים לעשות מה שאומר המדריך.
2: כן, אני באמת עכשיו שמתי לב שבשאלה יש פה גם שאלה אם יש הבדל גם ביטול כלפי הבורא וכלפי המורה. אז אפשר להגיד אפילו יותר מזה, שבעצם ביטול כלפי החברים גם, זה אותו, יכול להיות, לא אותו ביטול אולי, כן, יש הבדל, אבל זה מה שרב ממליץ לנו, כדי לראות גדלות הבורא וגדלות המורה, צריך להתבטל קודם כל כלפי החברים, לראות אותם גדולים.
12: כן, אני מסכים. הביטול כלפי החברים הוא הכי מורגש והכי מוחשי. ביטול כלפי רב הוא כבר יותר גבוה ויותר עליון. וביטול... אופה.
13: קטע מספר 5 מתוך איגרת כ"ח של הרבש. אפילו אנחנו זכינו לשמוע את דברי אלוקים חיים מפי שכינה מדברת מתוך גרונו של אבי ומורי זצ"ל, מכל מקום הבחירה נשאר בידינו. לכן אפילו שהוא זצ"ל גילה לנו הרבה גילויים, וזה היה רק בכדי להדריך אותנו, בכדי שנוכל ללכת בלי סעד. ולכן, משום זה, תכף על כל חידוש תורה שגילה לנו ונגרם לנו התרוממות הרוח וביטחון חזק, להקדיש את ימינו רק לתועלת השם, אבל תכף בא על זה בחינת הכבדת הלב, מבחינת כי אני הכבדתי את ליבו, כדי שיהיה לנו אחר כך בחירה מצידנו. כי זה נקרא יגיעה בלי סעד לתומכו. כי כוונתו הייתה כדי להביאנו לשלמות הנרצה. לכן משום זה נשאר כל אחד במצב שאינו מתאים לתלמידו ודי למבין. ואנחנו צריכים לחזק את עצמנו, כמו שכתוב במכתבי הקודם, שיעקב אבינו לא מת, היינו שמידתו של אמת חי וקיים לעד. ושיקוים הפסוק, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק, וזרעך מארץ שבים. היינו, אפילו אם אנחנו נמצאים בתכלית התרחקות, אזי ישועת השם כהרף עין, ונזכה לבוא לבחינת האמת, היינו להשפיע נחת רוח ליוצרו. אמן כן יהי רצון. בכל השיעור הזה עולה לי מחשבה ותפילה כזאת, שהשם יעזור לנו בכל רגע בחיים שלנו מפה ועד גמר התיקון, לברר מה היא דעת העליון שהיא למעלה מדעתי, על ידי זה שאני עושה אותה למעלה מדעתי מתוך הכרתו כעליון, ומבטל את עצמי כלפיה כדי להידבק בבורא.
14: קטע אחרון מבעל הסולם, כותב לנו ככה: אפשר לדמות הדבר לחולה שאינו רוצה לשמוע לעצתו של הרופא, בטרם שיבין בעצמו איך עצתו תרפא אותו, ועל כן מתחיל בעצמו ללמוד חוכמת הרפואה, הרי יוכל למות מחוליו בטרם יספיק להבין חוכמת הרפואה. כן, הדרך היסורים לעומת דרך התורה, כי מי שאינו מאמין למושכלות שהתורה והנבואה מייעצים לו לקבלם בלי הבנה עצמית, הרי מוכרח בעצמו לבוא לאותם השכליות, היינו רק על דרך ביאתו בשלשלת הסיבה ומסובב ממאורות החיים, שהן ניסיונות מרזרזות מאוד המסוגלות לפתח בהם את החוש הכרת הרע, כמו שנתבאר בלי בחירתו, אלא מטעם התאמצותו לרכוש לו סביבה טובה, המביאה לידי המחשבות והמעשים האלו. כן, בסופו של דבר יוצא שלהתבטל כלפי בורא וכלפי רב אפשר רק בעזרת החברה. טוב, בורא הוא נסתר, גם רב, אם הוא מקובל, אז גם הוא נסתר, ולכן קשה מאוד לראות את גדלותו. ואנחנו עכשיו נצא לסדנה, ואני רוצה פשוט לתת דוגמאות גם מהעשייה שאני עושה, עד כמה שזה באמת לא פשוט להתבטל כלפי רב, כי הוא נסתר. אמנם שאני כאילו הייתי איתו הרבה, וגם עכשיו, הרבה זמן, שעות, אבל בלי חברה אי אפשר לראות גדלות, כי הוא כל הזמן מסתיר את עצמו. אני יכול לתת כאלו דוגמאות, שכאילו אומרים ש... צריך להתבטל כלפי הדעות של הרב, המסר. נגיד, הפצנו חוכמת הקבלה, אחר כך אמרו לנו צריך חינוך אינטגרלי, אחר כך שוב אמר קבלה. עוד דוגמה, נגיד, על הדוגמה האחרונה, על ראש הסירייה, כן? כל הזמן דיברנו על זה שצריכים שוויון בקבוצה, רק ככה אפשר לבנות כלי, עכשיו פתאום יש ראש. אחר כך היה לנו גם קורונה, אז היינו כל הזמן פיזיים, ואחר כך אמרו, לא, צריכים וירטואלים. ואחר כך שוב, פיזי, שזה גם כן, זה ככה יותר מועיל. ועוד ועוד כאלו המון המון דוגמאות שאפשר לתת, שכאילו כביכול יש סתירות. ורק חברה יכולה לעזור בעצם. והיום זה יותר ויותר מובן, שרק הסירייה יכולה לעזור, וגם חברה הגדולה. לכן אנחנו עכשיו נצא לסדנה, שכל אחד מתבקש לתת דוגמאות איך בזכות החברה הוא הצליח להתבטל כלפי הרב, הדעות של העליון. שוב, כל אחד, סדנה מעשית, כל אחד נותן דוגמאות איך הוא בזכות החברה הצליח להתבטל כלפי דעות של הרב. בבקשה, יש לנו 6 דקות.
12: טוב, לא עולה לי ככה על השנייה דוגמה ספציפית, אבל אני אגיד שעבורי זה חד משמעי דוגמה אישית. כשאני רואה חבר אחר ואת היחס שלו ואת העבודה הפנימית שהוא עושה עם עצמו כדי להתבטל אל מול הרב, וכשהוא עושה את זה ככה עם כל הלב, ולא כדי להראות ולא כדי לשחק איזה משחק, אלא באמת כי הוא רוצה בדבר הזה, זה פשוט תופס אותך מבפנים, ואתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את העבודה שהוא עושה ואת המאמץ שהוא עושה, וזה זה, זה, זה מכוון אותך ישר לדרך הזאת.
3: אני גם, אין לי דוגמאות, פשוט לא נכנס לי עכשיו בראש שום דבר, שום דוגמה, אבל מה שכן, אני פשוט מסתכל לחברים, איך הם באמת, מה בשבילם את הרב, איך הם מכבדים אותו, ואיך מכבדים מה הוא עושה, איזה דוגמאות בעצמו הרב נתן לנו, איך צריך להתייחס גם לתלמיד וגם להתייחס לעצמו, כלפי החברה וכלפי החברים, וזה אמר הכל.
4: כן, ודאי שיש הרבה דוגמאות, אבל אני הכי תופס אותי דווקא זה היה אז בהפצה שהיינו עושים, כל מיני הפצות, היינו מחלקים עיתונים ברחוב, זה לא פשוט לחלק גם פה בפתח תקווה, שאתה נמצא במקומות שאנשים מכירים אותך, אתה לפעמים לא כל כך מרגיש נוח עם זה, אבל אתה רואה את כל הקבוצה נע וככה במרץ ומתפשטים בכל הארץ ונותנים התפעלות בשבת, אז אתה נסחף אחרי כל הדבר הזה ועושה. הקבוצה תומכת, נותנת לך כוח לזה, אחרת לבד אני לא יודע אם היה אפשר לעשות דבר. יש עוד הרבה דברים כאלו בהפצה שהיינו עושים שרק בזכות החברה אפשר לעשות אותה.
5: אצלי הדוגמאות שמניעות את היחס שלי, זה דוגמה אחת זה שפועלת טוב, זה דוגמת הבושה. אם אתה מכיל את עצמך כחלק מהסירייה, או חושב שאתה שווה תוך הסירייה, ואתה רואה שאתה הקטן מכולם, זאת אומרת, כולם בעיניך עושים הרבה יותר טוב, אבל הרבה יותר מוצלח ממה שאתה מסוגל לתרום לטובת הסירייה, אז כוח שיכול להזיז אותך מהמקום שאתה נמצא, ודוגמה שנייה זה דוגמת האחריות. ברגע שאתה יודע שאתה אחראי לאיזושהי פעולה שמתבצעת בעשירייה, והיא מאוד חשובה לעשירייה והיא מאוד חשובה בדרך הרוחנית, ומקובל מדגיש את זה, אז זה כוח שמניע אותך, זה מאוד חזק.
6: כן, עוד בחלק הראשון של השיעור אנחנו דיברנו על הרי, ורב הסביר ששיטת הרי זה בעצם החיבור הנכון בינינו, זה כל זה הדבר הכי חשוב, ואז כל מה שבונה רב זה בעצם החברה, זה דבר כאילו שהוא משקיע בזה, וכל בעצם כל מה שהוא עושה זה דוגמאות בשביל לבנות את החברה, בשביל לבנות יחסים בינינו, בשביל לגלות את הבורא.
10: אין לי אולי דוגמה מתאימה כל כך לזה. אני רק יודע שברב, נגיד לקראת הכנסים, לפעמים שואלים שאלות, נגיד מה לעשות אם אני ממש לא מוכן ככה לכנס, אני לא בא אולי באיזשהו מצב שאני יכול להרים את כל החברים. אז רב אמר שאתה צריך לזרום פשוט עם כמה שאני זוכר, הרב אמר שאני צריך לזרום עם כל מה שקורה בכנס, לזרום עם כולם. וזה באמת, באחד הכנסים היה לי מצב כזה, ואני באמת השתדלתי ככה לעשות יחד עם החברים, וזה באמת שינה לי את המצב הזה, שאני באמת הייתי במצב שכבר גם יכולתי, אני חושב, להרים את המצב רוח של החברים.
14: אז אנחנו נסיים את השיעור בהכנעה וביטול כלפי הרב בקליפ, בבקשה, קליפ אחרון.
15: יעקב מגרמניה שואל, מהו ביטול כלפי המורה ומול הקבוצה?
16: כלפי המורה זה לא שאתה צריך לצחצח לו נעליים, אמנם שגם זה במקרים מיוחדים יכול לעזור, אבל ביטול זה כלפי משהו מסביר, כלפי משהו מוסר, כלפי מה שאתה יכול לבד גם כן לגלות אולי בספר, אבל הוא מעביר לך את זה בצורה יותר חיה, בוא נגיד כך. תיאורטית גם בלי מורה אפשר, אבל זה מאוד קשה. אתה בכל זאת תצטרך לעורר הנשמה שקודמת לך, רק לא נמצא לידך, זה יותר קשה. מורה זה מערכת, זה לא האדם, זה מערכת שמביאה לך שיטה, תורה, אור, קושיות, בעיות, ולחברים שלך יחד איתך, וזה עבודה של המטפל בקבוצה שצריך לעורר בהם גם כן כסרונות ורצונות ובלבולים, לנענע אותם ולהביא אותם לפתרון כמה שיותר מהיר, אבל זה בצורה שלא גונב מהם בחירה חופשית, זה העיקר. חסידות נגיד, אז גונבת ממך בחירה חופשית, אתה נדבק לעליון, אבל מה יש לך מזה? איפה הכסרונות? איפה העבודה? איפה הגיעה? אין? כאן יש לך תמיד כך, זאת אומרת המורה צריך לגלות את עצמו לפניך, להופיע בצורה כזאת שאתה לא תתבטל בו, להשאיר לך מקום ההגיעה שאתה תמיד תהיה בספיקות עליו, בתחייה, בזלזול, בחושך, אחרת זה יהיה חסידות, ואז לא יהיה לך דרישה לבורא. בעצם המורה הוא מגלה לך דברים, אבל את עצמו לא, אלא בצורה הפוכה, כדי לתת לך אפשרות לדרוש את הבורא. כאילו, אל תפחד ממני, תפחד מהקדוש ברוך הוא.
7: טוב, אז תכף תהיה לנו גם סעודה ששם נמשיך לדבר על הלכת בעקבות המקובלים, וגם בשיעור צהריים אנחנו נמשיך בשיעור על הארי, וגם סעודה שלישית תוקדש ליורצייט של הארי. הודעה לחברים והחברות מהכלי אוקראיני, מחר ביום ראשון 19 ביולי בין השעות 6:30 ל-8 תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי האוקראיני. השיחה תתקיים בזום. הקישור נשלח לכל החברים בערוצי התקשורת הרגילים. אז מיד אנחנו נרד לסעודה שנייה, ולפני כן נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב בנושא יום השנה להסתלקותו של הארי. השיעור מתאריך ה-14/7/2021. השיעור מבוסס על לקט קטעים בנושא.
1: שלום, נושא השיעור הוא יום השנה להסתלקותו של הארי. נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. חומר הלימוד מופיע באתר קבלה לעם kab.co.il. במערכת ערבות יש ללחוץ על הכפתור חומר לימוד בתפריט העליון. ניתן לשאול שאלות גם באתר kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור.
2: האור העליון שמגיע מהבורא, שהחליט להתחלק כמו בנבראים, לברוא אותם, לחנך אותם, שירגישו את האור העליון, את מהותו, את תכונתו הפנימית, הוא עובר הרבה מאוד שלבים. מדרגות הירידה מהכוח עליון עד שהופך להיות משהו שיכול להיכנס במגע עם הנברא. שנברא זה משהו הפוך מהבורא, נבדל ממנו, לכן נקרא נברא. ולכן האור העליון שעובר את כל העלמות, מדרגות ירידה, המשתלשל בהם, הוא מקבל כל מיני צורות, לבושים, כדי להתאים את עצמו לנברא. ומתוך זה שהנברא הוא צריך להיות ממש הפוך מהבורא, כדי לגלות אותו במלואו, אז הוא צריך להיות לגמרי לגמרי הפוך מהבורא. ויחד עם זה שיהיה בתוך הנברא קשר עם הבורא, אז אנחנו לומדים שהאור העליון הוא שנושא בתוכו גם רצון לקבל, שנברא יש מאין, וגם כן הניצוץ הזה שמגיע מהבורא. כל זה מגיע מלמעלה עד הנקודה הסופית הנמוכה ביותר, שאין יותר גרועה ממנה. זה נקרא שנמצאת כבר בעולם הזה, וכאן היא מתחילה לצייר את הנברא העתידי שמתחיל לגדול, להיבנות מתוך אפר ממש, מתוך דרגות הנמוכות ביותר, ועוד ועוד, יותר ויותר מתפתח על ידי כוח הניצוץ האור שנמצא בתוך הרצון לקבל, ואז זה עובר בצורה אבולוציונית, התפתחותית, מדרגה לדרגה, מפעם לפעם, עד שמגיע לצורות שהן כבר מגיבות עליו בצורת הצומח, ואחר כך חי, ואחר כך מדבר, והכל תלוי בתגובה שהנברא יכול להוסיף על מה שהוא מקבל מהבורא. בצורה של תגובה טבעית, אינסטינקטיבית, ואחר כך בתגובות יותר ויותר מורכבות, שהוא מתחיל להתקשר למי שמעורר אותו, לדרוש ממנו, להיכנס עמו באיזה קשר, מתוך רצון לקבל שבו שהוא רוצה להיות קשור לעליון שמטפל בו, שמפתח אותו, אז הוא גם כן לומד מהעליון, מה העליון רוצה ממנו, איך שהוא צריך להגיף על העליון, ואז אנחנו רואים שהרצון לקבל כמו בתינוק שהרצון לקבל שבתינוק, הוא כל הזמן דוחף אותו, דוחף אותו, להתקשר יותר ויותר בצורה קרתית, רגשית, שכלית, עם מי שמטפל בו, וכך הרצון לקבל גודל. עד שזה מגיע לדרגות שהאנשים שבעולם הזה מתחילים לשאול מאיפה אנחנו, למה אנחנו, בשביל מה וכן הלאה, וכך מגיע ההתפתחות שלהם למצב שמתחילים לצמוח מהם כאלו אנשים שהם דורשים מתוך הטבע שלהם שהתפתחה כך, דורשים קשר עם העליון יותר ויותר. ואנשים האלה שיש בהם כזה כיסרון, נשמה כזאת, הם שאחר כך מספרים לנו ומסבירים לנו עם מי אנחנו נמצאים בקשר, מי באמת אנחנו ומי מנהל אותנו וכן הלאה. היו הרבה אנשים כאלה בהיסטוריה, אנחנו חלק מהם יודעים, זוכרים, חלק לא, זה לא כל כך חשוב, אבל ישנם כאלה שהם השאירו לנו אמצעים להגיע לקשר עם הכוח עליון, ואותם אנחנו זוכרים, מכבדים ולומדים. והחשוב ביותר מהם זה אדם שקראו לו ארי. אשכנזי יצחק לוריה. והוא היה חי במאה ה-15, כבר מאוחר שכבר מלפניו היו אלפי דורות של מקובלים, שהראשון מהם היה אדם הראשון. אחר כך צאצאים של אדם הראשון היינו תלמידים שלו, ועד אברהם, ומאברהם הלאה יצחק, יעקב, זה הכל אסכולות, ממש בתי ספר שהם פתחו וחינכו את האנשים. אבל הארי הוא בכל זאת היה מאוד גדול, אנחנו נקרא עכשיו עליו. היום זה יום של הסתלקות שלו, ואנחנו צריכים להזכיר אותו ולהתקשר אליו בזה שאנחנו נלמד, מפני שבזה אנחנו גם כן מזמינים עלינו הזדמנות, אפשרות להתקשר לאותה הנשמה שלנו,

0: הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר, ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור האינסוף הפשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אינסוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא את העולמות ולהציל את הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו, שמותיו וכינויו, שהייתה זאת סיבת בריאת העולמות, הנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית, אשר בו באמצע ממש, וצמצם את האור ההוא, והתרחק אל סביבות צדדי הנקודה האמצעית. ואז נשאר מקום פנוי, אוויר וחלל ריקני, מהנקודה האמצעית ממש. והנה, הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית, הריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה. והנה, אחר הצמצום, אשר אז נשאר מקום החלל והאוויר פנוי וריקני, באמצע אור האין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו שם להיות הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים, ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד שלו מלמעלה למטה, המשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. ודרך הקו ההוא האציל וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם. קודם ארבעה העולמות הללו היה אין סוף אחד ושמו אחד באחדות נפלא ונעלם, שאין כוח אפילו במלאכים הקרובים אליו, ואין להם השגה באין סוף, כי אין שום שכל נברא שיוכל להשיגו, היות כי אין לו מקום ולא גבול ולא שם.
1: כן, זה מה שמזה, כמו שאנחנו יודעים, הארי פותח את הספר שלו העיקרי שנקרא עץ החיים, שמסביר פעם ראשונה בתוך כל ההיסטוריה של חוכמת הקבלה, מסביר לנו כל המערכת, איך שהיא בנויה מלמעלה למטה, עד כמה שיכול להביע את זה בשפה שלנו, במה שיותר קרוב להבנתנו, ובאמת הקטעים האלה הם קטעים מאוד מיוחדים. כן. מה קורה בפיתי שש?
2: תודה רב. לא רציתי להפריע לשקט והכוח שיש בשיעור, רק פשוט איך שאמרת מתקשרים לנשמה של הארי, איך עושים את זה? זה דרך הסירייה?
1: דרך הסירייה זה בטוח. זה גם כן משהו העביר לתלמידים שלו ודרש מהם שהם היו מחוברים. יש לנו אפילו איזה רשימות מהתלמידים שלו, איך שהם התנהגו, זה לפי הכוונה שלו. ואם רוצים להתקשר לארי, זאת אומרת אנחנו צריכים להתקשר לאותם הכללים של חומת הקבלה שהם שווים לכולם. זאת אומרת, גם כן על ידי אותו הכלל ואהבת לרעך כמוך,

0: שאנחנו צריכים בסופו של דבר לקיים אותה במלואה. זה הכל. כן, גנה.
1: קטע מספר 2. בואו והבינו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך בין דרך הייסורים הקשים ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שהיא חלקנו המוכן וממתין עלינו מכל מראש, אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. אמנם, זה האיש האלוקי, רבנו יצחק לוריא ז"ל, טרח ומצא בעדנו מלוא מידתו, הגדיל, הפליא על קודמיו, ואם היה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום שנגלה חוכמתו, כמעט כיום אשר ניתנה תורה לישראל.
0: כן, זה מה שכותב בעל הסולם, שבאמת מה שכתב, מה שפתח, מה שגילה הארי, זה ממש בגודל כמו שמשה פתח את התורה. כי גם כן תורה שמשה הביא לאנושות, אנחנו לא מבינים ולא מכירים ולא יודעים איך להשתמש בה. והארי עשה בזה עוד צעד קדימה, שהסביר לנו מהו מהות התורה, פנימיות התורה, ולמה אנחנו צריכים לקיים, ומה בדיוק צריכים לקיים, שהחיבור בינינו הוא מחבר את כל חלקי הבריאה שבכוונה היא שבורה, כדי שאנחנו בזה שאוספים אותה על ידי המאמץ שלנו להתחבר בינינו, אנחנו על ידי זה גורמים לתיקון ומשיגים את הכוח המחבר, כוח הפנימי שקיים בזה, זאת אומרת את הבורא. אז מתורה עצמה אנחנו לא יכולים להבין את הדברים האלה, אבל כשהדורות ירדו מדור לדור והגענו ממש לחורבן בית הראשון ושני, הגענו לגלות, וכבר בסוף הגלות, במאה ה-15-16, אז נגלה כבר, הגיע הזמן שהתגלה לאנושות מצב איפה שהיא נמצאת ומה היא צריכה לעשות בפועל, ואז נגלה נשמת הארי, שהוא הסביר, כתב, יסד את כל הצורה הזאת. זאת אומרת, גילה לנו מהי מערכת הטבע העליון שפועלת עלינו, ומה אנחנו בהתאם לזה צריכים לעשות. זאת אומרת, נעשה ברור בצורה כללית, סיסטמטית, איפה אנחנו נמצאים, מה פועל מלמעלה, ואיך אנחנו בהתאם צריכים לפעול מלמטה, מהי המטרה שלנו, וכל זה נגלה. כיף.
2: כן, רב יקר, עבור מי הארי כתב את כתביו או לימד אותם את הספר הזה?
0: הארי כתב דברים שלו לכולם, רק מי הגיע אליו? הגיעו 5-6 אנשים, זה סך הכל שהיו סביבו. היו קצת יותר, אחר כך פחות, אבל כתב לכולם, המקובל שכותב ופותח מה שכתב ל, ל, ל, ל, ל, לכולם, אז הוא כותב לכולם. תכלית הזאת האנושית, כמו שכותב בעל סולם אחר כך, היא שווה לכולם, ללבן, לשחור, לצהוב, לאדום, לא חשוב למין ולא חשוב לכלום. העיקר שאדם ירצה לדעת בשביל מה הוא קיים, מי מנהל אותו ולמי הוא צריך להתקרב. זהו.
3: Ну вот группа, которая у него была, вот ученики.
2: Вот та קבוצה שהייתה לו. קבוצת התלמידים הם היו ככלי שדרכם הוא יכול היה לכתוב את זה.
0: לא, אני לא חושב. אני לא חושב שהוא כתב את זה בזכות הקבוצה שלו. זה, הוא היה עד כדי כך גבוה, לקח מהם חיסרון מסוים בכל זאת, שהיה קשור אליהם, אבל זה לא שהקבוצה הייתה כביכול במשהו משתתפת בכתיבתו. לא. זו הייתה נשמה כזאת שהיא ממש מנותקת מכולם.
2: ועבורנו, כשאנחנו קוראים את זה, הגובה הזה, הנשגב, מה עלינו לקחת מתוך העניין הזה?
0: אנחנו צריכים להתפעל מהארי, ממה שהוא עשה, וללמוד משהו ממנו, שבעצם זה עץ חיים, ספר שלו העיקר, ויש עוד שבע שערים, יש ספרים, וגם כן ספרים זה לא הוא בדיוק כתב, אלא כתבו כבר אחר כך התלמידים מכל מה שהוא השאיר, והעיקר מה שאנחנו צריכים ללמוד ממנו זה המערכת הכללית, שכשלומדים את זה אז קשורים כבר לאותם המבואות שמביאים לנו אור העליון שמשפיע עלינו כאור מקיף. גלעד.
1: קטע מספר 3. אין די מילה בשיעור פעולתו הקדושה בעדנו, כי היו דלתי ההשגה נעולים בדלתיים ובריח, ובא ופתחם אלינו, והנך מוצא בין למד חטא שנה, הכריע בחוכמתו הקדושה לכל קודמיו עד הגאונים ועד בכלל. וכל ישישי ארץ, אבירי הרועים, חברים ותלמידים של החכם האלוקי, הרמק זל, קמו עמדו לפניו כתלמידים לפני הרב, וכן כל חכמי הדורות אחריהם עד היום הזה, איש לא נעדר, משכו ידיהם מכל הספרים והחיבורים שקדמוהו, הן קבלת הרמק והן קבלת הראשונים וקבלת הגאונים, זכר כולם לברכה, וכל חיי רוחם הדביקו בחוכמתו הקדושה בייחוד.
0: כן, זה באמת ככה היה. זה ככה היו התנאים מלמעלה, שארי גילה ולא היה בדורו מי שקם נגדו להגיד שזה לא נכון, שזה לא בסדר, שכמו שהיו אחרי זה בדורות הבאים מבעל שם טוב והלאה, שהיו מפרסמים חוכמת הארי והיו הרבה מתנגדים לזה. אלה בזמן הארי הוא פעל בעיר הקטנה, בצוות, בקהילה קטנה, תלמידים קצת, גם היום, עד היום הזה, יש את המקום הזה, איפה הוא למד, למד, ואנחנו יכולים, פעם היינו נוסעים לשם גם כן, לכבד את המקום הזה, אבל הזמן עובר ואנחנו כבר לא צריכים להיות בקשר עם המקומות האלה דווקא על ידי זה שאנחנו באים לשם בצורה פיזית. אבל בעצם זה כך אנחנו צריכים ללמוד מהמצבים האלו שעברו בהיסטוריה לפנינו, שהדברים האלה הגדולים הם באים בעולם שלנו בצורה מאוד עדינה, שלא מרגישים ולא מבינים ולא רואים מה שזה קורה, ובאיזשהו מקום קטן שם נמצא איש גדול שממנו יוצא כל התורה, והוא מסביר לנו על פעולות הבריאה ועל חובת האדם בבריאה, ואחר כך זה מתגלה בעוד שנים הלאה. כן
1: רב, אפשר להסביר, אם בכלל אפשר להסביר, מה ההבדל בין שיטת הלימוד או צורת הגילוי שהייתה לפני הארי למה שהוא הביא? מה הייתה החדשנות?
0: החדשנות היא בזה שהאנושות היא כל הזמן גודלת באגו שלו, ולכן לפי דרגת האגו, אז הוא נעשה יותר ויותר מנוגד לאור העליון, לבורא, והמצב הזה שהם הופכים זה לזה מגיע למצב שכבר דווקא מדבר והיפוכו, זאת אומרת מהבורא, מהאור העליון ומהרצון לקבל החושך, הם מגיעים למצב כזה שמתחילים כבר להרגיש אפילו שאור קטן מאוד מגיע, אבל בכל זאת דווקא הכוח החושך הוא עוזר ומבליט את האור מתוכו, וכך אנחנו מדור לדור מתקרבים יותר ויותר לגילוי הבורא, אפילו שהאור שלו הוא קטן, אבל האגו שלנו נעשה יותר גדול, אנחנו יותר מחפשים, יותר מבינים, יותר מגלים את תוכנית הבריאה, תכלית הבריאה, מחכים לזה, מצפים לזה. וזה שעוזר לנו להתקרב. לא מתוך שאנחנו כאלה ראויים לזה, אלא מתוך האגו שלנו שגודל ודורש. מה?
1: כשמקובל מביא גילוי לעולם, מביא משהו חדש לעולם, באותה תקופה מעטים מאוד יכולים בכלל להבין משהו, אם בכלל, מתוך הדברים שלו. ובכל זאת זה משנה את כל האנושות.
0: כי זה פועל כאור מקיף. זה פועל כאור מקיף, גם עכשיו אנחנו לומדים, וכל האנושות, כמה שישנם האנשים, עדיין שחיים עכשיו על פני כדור הארץ, באותו רגע, האור שאנחנו נמצאים עמו בקשר, שאור קטן, אבל בכל זאת הוא עובר דרכנו אליהם, כי אנחנו כולנו קשורים לגוף אחד שנקרא אדם. נו.
1: קטע מספר 4. ונאמנה דעו כי לא כדורות הקדמונים והימים הראשונים שהיו באלף החמישי, כי באותם ימים היו שערי חוכמה זו סגורים ומסוגרים. לכן לא היו אז מקובלים אלא מעטים. לא כן באלף השישי הזה, שנפתחו שערי אורה, שערי רחמים, ונחת רוח גדול כעת בעיני השם להתפרסם כבוד שם מלכותו לעולם ועד, בפרט כעת שנדפסו כל כתבי הקודש להארי לור יזל, אשר פתח לנו שערי אורה שהיו סתומים וחתומים באלף עזיקים מימות עולם, וכל דבריו דברי אלוקים חיים על פי אליהו הנביא, וברשותו גילה מה שגילה, ואין לנו מכשול ולא שום סכנה כעת, כמו בנגלות ממש.
0: כן, זה גם כן ספר ידוע, הברית השלם. שכך כל המקובלים אחרי הארי הם מכבדים אותו ומברכים אותו על מה שהוא עשה וגילה, כי בזכותו כבר הם חיים בצורה רוחנית, וכך מסיקים. הלאה.
1: קטע מספר 5. שמעתי מהאדמור מקלשין ז"ל שבימים הראשונים היה צורך להקדים להשגת השם יתברך כל שבע החוכמות החיצוניות, המכונים שבע נערות המשמשות לבת מלך, ולסיגופים נוראים. ועם כל זה, לא הרבה היו זוכים למציאת חן בעיני השם יתברך, אולם מעת שזכינו ללימוד הארי ז"ל ולעבדות הבעל שם טוב, הוא באמת דבר השווה לכל אדם, ואינם צריכים עוד הכנות, הנ"ל.
0: כן, זה באמת דבר גדול ששניהם עשו. אנחנו בדרך כלל לא כל כך מכירים פעולות בעל שם טוב, אבל מה שהוא עשה זה בעצם הוא לקח כל החוכמת הארי והפיץ אותה. הוא היה המפיץ הכי גדול. אנחנו רואים עד היום הזה כמה אנשים שמעו על בעל שם טוב ומכבדים אותו, אמנם שלא לומדים חוכמת הקבלה בעצמם, אבל בכל זאת יש בהם תוצאות מהלימוד שלו, לפחות בזה שנמשכים לאהבת לרעך כמוך. ולכן אנחנו צריכים את שני האנשים האלו, שאחד פעל כדי לגלות בצורה מדעית, בוא נגיד, מה שקורה בכל המציאות, מערכת המציאות, כוחות הפועלים במציאות, יחס הבורא לנבראים בצורה מערכתית, זה שעשה הארי, ואיך שבעל שם טוב הלביש את זה בכל מיני סיפורים, בצורות שקירף אותם דברי הארי לעם, ורצה כמה שיותר, כמה שיותר להוריד, להוריד אותם לכולם. ולכן הוא היה המפיץ הגדול, הפרשן הגדול, ואומנם שלא כתב מעצמו כלום, כי הוא חשב אך ורק כדי להגדיר את שיטת התיקון בכל שדרות העם כמה שאפשר. אומנם שכמה שהיו מפריעים לו, כמה שהיו קמים עליו, הוא בכל זאת עשה את זה, ואנחנו רואים ש... תוצאות מהפעולות שלו עד היום. אמנם ש... אפשר להגיד שהצאצאים שלו הרוחניים, הם לא לומדים ממש שיטת הארי, ומתוך זה גם כן לא כל כך דואגים בפועל לפרש נכון ואהבת לרעך כמוך. אבל בהחלט שניהם הם עשו דבר אחד, ארי גילה ועל שם טוב יפיץ. אין לנו שאלות, אז אנחנו נמשיך הלאה.
1: קטע מספר 6. מורי היה אומר שעיקר כוונת הקריאה בתורה תלוי בזה שיכוון לקשר את נפשו ולהדביקה לשורשה על ידי התורה, כדי להשלים אילן העליון ולהשלים אדם העליון ולתקנו, כי זהו תכלית כל בריאת אדם ותכלית עסקו בתורה.
0: כן. זה עוד פעם.
1: שוב קטע מספר 6. מורי היה אומר שעיקר כוונת הקריאה בתורה תלוי בזה שיכוון לקשר את נפשו ולהדביקה לשורשה על ידי התורה, כדי להשלים אילן העליון ולהשלים אדם העליון ולתקנו, כי זהו תכלית כל בריאת אדם ותכלית עסקו בתורה.
0: רחובות.
4: מהקטע הזה נשמע שכאילו די בעבודת יחיד מול הבורא כדי לעלות רוחנית.
0: אין לנו אף מקובל שלא עשה סביבו קבוצה, ולא כדי ללמד אותו או אותם, אותה הקבוצה, אלא כדי יחד איתם, בחיבור איתם, להתקדם יחד. כי התקדמות הרוחנית היא יכולה להתבצע רק בקבוצה.
4: תודה.
0: הלאה.
1: קטע מספר 7. הזהיר מורי זל לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ויכווין לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט, אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו, כאילו הוא איבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד הזירני מורי בעניין זה.
0: שוב
1: קטע מספר 7. הזהיר מורי זל לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ויכווין לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט, אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו, כאילו הוא איבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד הזירני מורי בעניין זה.
0: זה מאוד חשוב, להרגיש את עצמנו שאנחנו שייכים לגוף אחד, כל האנושות אפילו יצטרך כך להרגיש, ושכל אחד תלוי בכולם, שכל החיים שלי הרוחניים הם תלויים רק בקשר בינינו הטוב. וגם כן חיים הגשמיים שלנו, אנחנו נמצאים בדור האחרון, אנחנו נרגיש יותר ויותר עד כמה שאנחנו תלויים זה בזה. ובלי להשיג חיבור טוב בינינו, לא נצליח בשום דבר שבחיים האלו גשמיים גם כן. וזה הלימוד שעכשיו האנושות תצטרך ללמוד את זה מהחיים, מהמכות, מדברים הנחוצים שיחסרו לה, כי אם לא מוסיפים חיבור טוב בינינו, אנחנו לא נזכה לשום הצלחה בשום מקום, בשום שטח. אז התקרבות בין בני האדם הנכונה הטובה, היא חייבת להיות הלימוד העיקרי שלנו, ושל כל האנושות אחרינו. האדם חייב לחזור למערכת, ומערכת צריכה לחזור ממערכת השבורה למערכת האינטגרלית אחת, שכל האנושות היא תלויה בזה בזה. נקווה שבני אדם הבינו את זה מהר. אנחנו כבר לומדים מערכות, מבינים איך שהן פועלות, ואז יהיה לנו לא כל כך קשה להבין שאנחנו כולנו נמצאים במערכת אחת, במערכת כוח אחת. ועד כמה שנרצה לקיים את זה, הכוח הזה הוא יקיים אותנו, הוא מקרב אותנו זה לזה, הוא דוחף אותנו זה אל זה. רק אנחנו לא רוצים את זה, ולכן אנחנו מתנגדים, ומזה באים כל הבעיות. אבל אם נבין שאין לנו ברירה, אלא דווקא הטבע רוצה להביא אותנו לחיבור הטוב, אז נגיע לזה שנפתור בזה כל הבעיות. לכן אין כאן עניין של השמאל, ימין, כל מיני מפלגות, כל מיני תנועות. יש רק דבר אחד שנדרש מהטבע העליון, שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו נהיה קשורים בצורה טובה, הדדית זה אל זה. ברור. טוב. צפון.
5: רב, אז מה התכלית בעולם הגשמי בעבודה הרוחנית?
0: בעולם גשמי הוא ניתן לנו כשעה, כי כאן אנחנו יכולים בכוחותינו, בעצמנו, לקבוע קשרים הטובים של חיבור בינינו. פיתי 31.
2: איך לתאר שככל שאנחנו נתקרב לחיבור טוב בינינו, אז יש השפעה על המערכת העליונה, כמו שהוא כותב. מה חסר במערכת העליונה?
0: אנחנו נמצאים במערכת אחד. אחד, שזה הטבע. וכמה שאנחנו נמצאים בהשתבות הצורה עם הטבע הכולל, כללי, במידה הזאת אנחנו יכולים להשפיע עליו. וכך מתחתון משפיעים על עליון, זה נקרא העלאת מן. ואז נקבל משם כוחות, הבנה, הכל. עד שנקבל טבע העליון, צורות טובות של התקשרות, הרגשת החיים עליונים רוחניים נצחיים, וזה יקרה עד שהעולם העליון ממש יורד עד העולם שלנו, או ההפך אפשר להגיד, שהעולמנו עולה עד דרגת העולם העליון. פי 23.
5: רב, תודה לך על השיעור הזה. רציתי לשאול, הוא כותב שכל אחד צריך לכלול עצמו כאילו הוא איבר אחד מן החברים. רב, מה זה להיות איבר אחד מן החברים? מה זה מצריך ממני?
0: שקודם כל אני תלוי בהם, אבל גם כן הם תלויים בי, ועד כמה שאני מקבל על עצמי להיות המעביר כוח העליון הטוב, החיבור לכולם, כך זו, בזה אני רואה את התפקיד שלי בחיים האלו. פיתי 18.
6: הרב, כותב לנו ערכו חיים ויטל, שהוא אחד המקורבים היותר גדולים שהיו לארי, הזהיר מורי ז"ל כי לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה היא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה הכוונה בעשה? עשה זה משהו לעשות, לא רק
0: כן,
6: הרגשה.
0: בפועל צריכים להשיג חיבור כזה שנקרא ואהבת לרעך כמוך. אבל כשאתה הולך ומשיג את זה בפועל, כבר אתה מתחיל להרגיש שאתה בזה עולה מדרגה לדרגה הרוחנית, וכבר אתה נמצא לא רק בעולם הזה בגוף, אלא נמצא גם כן בעולם האצילות בנפש. בהשגה, בהרגשה.
6: אם כן, מהו המעשה הפיזי?
0: לעשות כל מה שמקובלים ממליצים לנו משהו לעשות, כדי סך הכל להתקרב זה אל זה. עד כדי כך שנרגיש את עצמנו כאיש אחד ולב אחד. קייב.
6: תודה רב.
0: קייב, ולד.
2: כן, כן, רב יקר. כאן הוא כותב שהאהבה אל הזולת היא לאחר מכן מביאה אותנו גם לתיקון בעליונים. מה זה אומר?
0: מקרבים את עצמנו זה אל זה בעשירייה, נגיד, אנחנו בזה גורמים השפעה טובה על השורש שלנו, ונמצאים עמו יותר ויותר בהשתוות הצורה, ואז מרגישים השפעתו אלינו בצורה יותר ויותר מסיבית, אינטנסיבית, אמיתית, ואז הכוח הבורא מתחיל ממש להתגלות בקשר בינינו. זהו, זה סך הכל.
2: אבל מצד אחד, הרי כותב על גבהים כאלה, מרומים כאלה. מצד שני הוא אומר לתלמידים שלו שהם צריכים להתחזק באהבתם ביניהם. הקשר הזה בין השורש העליון לאהבה ביניהם, זה מיד מושג בקבוצה? בקבוצה שלו?
0: כל אחד וקבוצה כולה משיגה עד כמה שהיא יכולה להיות מחוברת, כי יש אחד בלב אחד. רק לפי התנאי הזה משיגים את הכוח העליון, כוח הרוחני. יש לפני זה גם כן כל מיני תחושות, כל מיני כאלה גילויים פרטיים קטנים, אבל זה לא רוחניות ממש. רוחניות זה חיבור של הכוחות מנוגדים, שהם מתחברים יחד, שמה שניגוד זה נקרא אביות שבתוך הכלי, ומה שחיבור זה הזכות שבתוך הכלי, כשניהם פועלים לכיוון אחד, גם אביות וגם זכות, כמו שני קווים, אז הם מייצבים את הקף האמצעי, שבו מגלים את הבורא, שהוא בעצם המקור של שניהם.
3: Но а вот эта методика, вот эта методика,
2: а что зовут?
3: До Рабаша она описывала
2: Лифней Рабаш. Вот так вот, как в группе. И ай там это редем кубалим בצורה כזאת קוצתית.
0: השיטה הזאת היא מגיעה לנו עוד מזוהר. וגם לפני זוהר אנחנו מוצאים פה ושם שכותבים על זה אנשים. הרי איך אתה חושב שהיו יוצאים מהמצרים? איך אתה חושב שהיו פועלים אלפי שנים מאדם הראשון והלאה? ודאי שכן, אבל לא היו על זה כותבים, אלא זאת הייתה תורה שבעל פה. שהיו מוסרים תלמידים, ממורים לתלמידים, היו עושים את הקבוצות, ודאי שכך היו. תמיד היו יושבים שם תחת העץ, עם התלמידים, והיו כך לומדים. טור כפרי.
7: Good morning, Ra. Question from my friends. Kabbalists have written everything perfectly. Why are
8: המקובלים כתבו את הכל בצורה מושלמת. למה אנחנו מתנגדים בכזאת עקשנות לבצע את העבודה?
0: תסתכל על הילדים הקטנים, עד כמה שתגיד להם משהו לעשות נכון, טוב, והם יעשו את זה הכל לפי מה שהם רוצים. יצר רע אדם רע מנעוריו, ולכן אנחנו פועלים לפי כוח ההפוך שיש בנו, כי הכוח הזה הוא תוצאה משבירת אדם הראשון, שהבורא הכין לנו שבירת, להיות דווקא הפוכים ממנו, מהבורא. הפוכים, שאנחנו על ידי זה, שאנחנו נבין, נגדל, נרצה להיות בצורה הפוכה מהטבע שלנו, כן? אז בהתאם לזה אנחנו נקים בנו דמות הבורא, שלא רוצים אותו מלכתחילה, וכל פעם נעשה בהתנגדות לזה, אבל בכל זאת נרצה להידבק בו למעלה מהדעת, נרצה להיות כמוהו למעלה מהרצון, וכך איך אפשר את זה לעשות? על ידי זה שאנחנו מתחברים בינינו, ואז רוצים שהבורא ייתן לנו כוח החיבור. ובחיבור בינינו, לא באף אחד, אלא בין אחד לשני, אנחנו מרכיבים את אותו היחס בינינו, שאנחנו קוראים לו בורא, בורא. רק בצורה כזאת. אז בוא אנחנו נשתדל, נשתדל כך לעשות, לבצע. איתה פרי.
2: רב, בונג'ורנו, גרציה. אמרה אל פרוסימו וול דירה מטר אל-אומניטה.
9: קוב את החבר, אהבת לרעך כמוך, זה אומר להפיץ את חוכמת הקבלה לכולם?
0: כן, כי סך הכל, כולם, כל בני אדם הם בני אדם, הם שייכים לדרגת אדם, בפוטנציאל שלהם, ולכן כתוב ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, ונערו עליו כל הגויים, אומות העולם, גוי זה נקרא אומה, ושוודאי, ודאי, אין שום הבדל בין היהודי וכל היתר העמים, אלה שהקבוצה הזאת היא התנתקה מכל האנושות בבבל, והיא הייתה מוכנה ללכת להתפתחות הרוחנית. ועד היום ודאי שהיא איך שהיא קיימת, וגם כן לא כולה, אלה מה שנשאר ממנה, שניים מ-12 שבטים, וגם הם, אתם רואים באיזה צורה, סך הכל מה שיש מאותה הקבוצה שהיא התחילה את הדרך בימי אברהם, זה אנחנו. וכמו שאברהם הזמין מכל הבבל, היינו מכל האומות שהיו בבבל נמצאים, מי שרוצה להתקרב לבורא שיבוא עמו, כך אנחנו עושים, ופתוחים לכולם, ולכן אני שמח שיש לנו ממש אוסף מכל האנשים, מכל העמים, ואנחנו בצורה כזאת, דווקא בזמן הדור האחרון, הכי מוכנים לתיקון. בסדר. יש. איתה.
10: גרציה, מאסטרו. גרציה, גרציה אינפיניטה.
9: תודה, תודה רבה. רציתי לשאול, כשאנחנו קוראים את הכתבים הם מאוד ברורים, הם מאוד יפים, אבל אז אנחנו מגיעים לעשירייה ואנחנו לא מצליחים להתחבר, אנחנו הולכים להפצה ואנחנו מוצאים קשיים בהפצה. זה נכון שאנחנו עדיין כמו ילדים, אבל איך יכול כל הכלי או כל העשירייה, איך יכולה באמת להגיע למטרה?
0: באותה צורה כמו שאנחנו עושים, ובכל זאת מיום ליום יש לנו התקדמות. אם אתם לא רואים את זה, זה דומה לתינוק. התינוק יודע שהוא גודל יום יום, הוא חי. אלה אנחנו שמסתכלים עליו כבר ממקום יותר גבוה, שמבינים מה שקורה, אז אנחנו רואים עד כמה שהוא גודל. זה שהוא יכול לעשות היום איזשהו פעולה, מה שאתמול לא היית יכול לעשות. הוא לא מבין שהיום הוא עושה את זה פעם ראשונה. זה פשוט מבצע. זהו. ולכן, כך אנחנו רואים עליו. אז מה שאנחנו צריכים זה רק להמשיך. ובכל זאת אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו לפי ההתקרבות בינינו בעשירייה, הבנה שרק בקשר בינינו אנחנו מגלים שם מערכת עליונה, מערכת הרוחנית, והבורא מגלים בה. זה מה שכותבים לנו כל המקובלים, ואיך שאנחנו מבינים, אנחנו צריכים להמשיך ולעשות. זה בכל זאת, אנחנו נמצאים בזמן מיוחד, במצב מיוחד, אנחנו רואים שזה, יש לנו הצלחה בזה וברכה, שהבורא מפרגן לנו, וכך, כך נתקדם. זה הכל קרוב. פרנץ'.
11: בוקר טוב, רב. Une question d'un ami. Quelle est la source du symbole de Bnei Barour et qu'est-ce qu'il symbolise? Est-ce lié au livre Arbre de vie? תודה.
12: שאלה מחבר, מהו המקור של הלוגו של בני ברוך, העץ, מה הוא מסמן, והאם זה קשור לעץ החיים?
0: כן, ודאי שהלוגו שלנו, אנחנו ציירנו אותו מתוך זה שהארי כותב, קודם כל הספר שלו נקרא עץ החיים, הספר שלו העיקרי בקבלה, כי מתוך השורש העליון, כך מתפתח האור, ובונה ובורא את כל הנבראים עד העולם שלנו. ולכן כך אנחנו קראנו גם כן, כך אנחנו עשינו את הסמל שלנו, שזה סמל של העץ. חוץ מזה, האדם נקרא עץ השדה, שהוא מתפתח מהדומם, מהאדמה, אבל בעצמו כבר גודל, והגודל הראשון זה הצומח. לטין פו.
13: Gracias, Rab.
11: תודה רב. חבר מהעשירייה יש לו שתי שאלות. שאלה ראשונה, כל המקובלים משיגים את אותו דבר או ההשגה תלויה בייחודיות של כל מקובל?
0: כמו שבעולם שלנו כל אחד משיג את העולם שאנחנו נמצאים בו בצורות שונות ובגודל שונה, בתכונות שונות, זה הכל תלוי מטבע הכלי האישי, אינדיבידואלי, של אותו אדם, כך זה גם כן ברוחניות. כל אדם ואדם מסיק מתוך נשמה שלו. עד כמה שהיא יותר גבוהה, יותר רחבה, יש בזה עניין כמותי ועניין איכותי, כולם שונים. אבל בסך הכל, כשאנחנו מתחברים, אז אנחנו מגיעים להשגה אינטגרלית, שכל מה שיש לכל אחד, ומה שבינינו, אנחנו משיגים כולנו, אלה בתנאי שאנחנו מתחברים. וכך זה בסופו של דבר, אנחנו מגיעים לגמר תיקון השלם. זה נקרא כי יש אחד בלב אחד, שלכולם, לכולם, יש כלי, אותו הכלי השלם. מוסקו 7.
14: בוקר טוב רב, שאלה כזו. כשאנחנו לומדים טקסטים של מקובל, הרי בעל סולם רבה שעים, צריך להיות משהו בתוך הכוונה שלנו, מעבר לאור למזיר למותיו, שזה שייך דווקא למקובל הזה, קשר מסוים עם אותו מקובל. צריך להיות משהו כזה?
0: בעצם כן. כשאנחנו לומדים כתבי מקובלים, אז אנחנו מתחילים להתפעל בכל פעם בצורה אחרת, מכל מקובל ומקובל. אבל בסך הכל, מה שמקובלים, אני מתכוון מקובלים אמיתיים, הם מספרים לנו על פעולות הבורא, ולכן דרכם אני מתקשר לבורא, ובסופו של דבר יש לי מקום אחד, מקור אחד, זה הבורא. וכאן בצד השני, אני, הלב שלי, הרצון שלי, כמה שיותר כבר מתוקן, ובאמצע כל השרשרת המקובלים שהם מביאים לי בסך הכל התפעלות מהבורא. כך אנחנו צריכים לראות. זאת אומרת, אני לא כל כך מבדיל, גם כן סך הכל כמה יש לנו מקורות. יש לנו זוהר עם, עם פירוש של בעל הסולם, יש לנו כל הכתבי מקובלים שזה בעל הסולם, רבש בעיקר, יש עוד כמה מתלמידי בעל שם טוב, וזהו. סך הכל מה שאנחנו לומדים זה חמישה מקורות, לא יותר, ומספיק, אנחנו לא צריכים יותר. פיתי 17.
13: שלום רב, אנחנו יודעים שהחוקים ברוחניות לא משתנים, אז רציתי לשאול לפי קטע 5, מה לפני הארי היה חייבים סיגופים ושבע חוכמות, ואחרי הארי התבטל? מה באמת עשה הארי שהתנאים השתנו?
0: זה כותב לנו גם כן בעל הסולם בהרחבה, בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. לפני הארי היו צריכים סיגופים גדולים, ולפני זוהר היו סיגופים עוד יותר גדולים, זאת אומרת הגבלות על האדם שרוצה להשיג רוחניות. ואנחנו שהתקרבנו למקור האור מקיף שפועל עלינו ומחזיר למוטף, אז אנחנו לא צריכים לסיגופים כאלה של הפת במלח תאכל, מים בבשורה תשתה ולארץ תשן. אנחנו לא צריכים לסגף את עצמנו כמו שהיו עושים מקובלים בעבר, שהם היו מגבילים את עצמם מכל וכל. אלה רק לימוד בתוך קבוצה, כי המקורות, מה שאנחנו לומדים, הם כל כך חזקות וכל כך מקרבות אותנו לבורא, ש... כל הפעולות פיזיות שאנחנו נעשה זה לא יועיל. ולכן העיקר בשבילנו רק ללמוד. ללמוד ולהתחבר, לפתוח את הלב. לא מחוץ לזה. כן.
13: שאלה אחרת. יש איזשהו קשר בין ספר הזוהר לכתבי ארי? זה המשך או שיש להם כל אחד תפקיד שונה, כאילו אחד משלים שני?
0: ספר הזוהר זה זה מדרש, זה לא ספר לימוד, זה ספר שהוא פתוח למי לבעל השגה, ואם זה לא בעל השגה אז בשבילו שם נראים סיפורים, כל מיני סגולות, וכתוב על זה המון ספרים סביב ספר הזוהר, שזה הכל ממש, אין בהם שום דבר מהספר עצמו ממש, אלא מה שהאנשים ההם חשבו שכתוב. לכן אנחנו קוראים ספר הזוהר ולומדים אותו רק עם הפירוש של סולם. כי יש הרבה, עד היום הזה יוצאים כל מיני חיבורים שכותבים על ספר הזוהר, וגם כן על כתבי הארי אפילו. אז אנחנו צריכים להבין שבעל השגה הזה רק הוא נאמן עלינו, ולכן בעל הסולם שכתב פירוש הסולם על ספר הזוהר ופירוש פנים מהירות ומסבירות על, על עץ חיים של הארי, ואחר כך תלמוד עשר הספירות, זה בעצם המקורות שלנו. גנה.
1: קטע מספר 8. יום אחד בערב שבת יצא הארי הקדוש

0: החברים לקבל שבת כמנהגו. אמר לחברים, נלכה נעתה לירושלים ונבנה בית המקדש ונקריב קורבן שבת, כי רואה אני ששעה זאת היא קץ אמיתי לגאולה. מקצת החברים אמרו, איך נלך לירושלים בשעה זאת, והיא רחוקה ממנו יותר מ-30 פרסאות? וכסתם אמרו, טוב הדבר, הננו מוכנים לילך, אלא נלך קודם ונודיע הדבר לנשותנו, שלא ידאגו לנו, ואחר כך נלך. אז צעק הרב ובכה ואמר לחברים, איך הועיל כתרוג השטן לבטל גאולתן של ישראל? מעיד אני עלי שמיים וארץ, שמזמן רבי שמעון בר יוחאי עד היום, לא הייתה שעה הגונה לגאולה כשעה הזאת. ואילו הייתם מודים בדבר זה, היה לנו בית המקדש, ונדחי ישראל היו מתכנסים לתוך ירושלים. ועכשיו עברה אותה שעה, ונכנסו ישראל בגלות מחדש, וכשמוע החברים דבר זה, נתחרטו ממה שעשו, ולא הועיל להם.
1: זה סיפור מאוד מעניין, שמורה אומר לתלמידים שיש לה עכשיו, יש לנו עכשיו אפשרות להזמין גמר תיקון, ואין כאן שום דבר קשה. אנחנו עכשיו מתאספים והולכים לירושלים, והם לא מסכימים, כי צריכים להתגבר על הידיעה הזאת. מה הם אומרים? יש לנו דברים בבית, אנחנו צריכים להודיע לנשים שלהם, למשפחות, איך אנחנו יכולים מעכשיו לקפוץ לירושלים ולעשות שם גמר תיקון. גמר תיקון, מה יש לך עוד לחשוב? שזה, וזה תלמידי הארי. אתם רואים שיחד עם זה שנותנים לאדם הזדמנות שאין יותר גדולה ממנה, גם כן יחד עם זה, נותנים לו אכבדות הלב, קושי, והוא לא יכול לעשות כנגד זה שום דבר. רק באמונה למעלה מהדעת, אם היו דבוקים במורה, אז היינו יכולים לעשות זאת. אנחנו לא יכולים להבין את הסיפור הזה, איך זה קורה בעולם הגשמי, ואיך שלם הזה, אנחנו לא מבינים. אבל המצב עצמו, יש לו מזה מה ללמוד. איתפו.
2: רבא, בונג'ורנו.
1: בונג'ורנו.
2: רבא, che cos'è questa calunnia di Satana? E perché la rimenziona Satana?
1: תרגום.
3: תומר.
0: משה, לא שמענו את התרגום, אם אפשר לחזור.
3: השטן שאומר שהצליח שם מעשה שטן.
1: אני לא שומע את תרגום. מה אתה אמרת?
0: הוא אומר, מה זה אומר שהצליח מעשה השטן שם?
1: מה זה, זה, זה, זה, זה מובן לנו מה שהצליח מעשה השטן. השטן זה נקרא כוח נגד החיבור. כוח נגד הקדושה, נגד שהבורא בעצמו מנהל אותו, בכוונה שיהיה לנו מקום עבודה. וזה נקרא שהצליח מעשה השטן, שהכוח התנגדות הוא היה כל כך גדול, שהם לא יוכלו להתגבר עליו. טורקי 7.
4: Good morning, dear Rav. Good morning, dear friends. A question from our 10. We still don't have the spiritual
5: action
4: connecting. So isn't it philosophical?
5: אנחנו עצמנו עוד לא השגנו את החיבור הרוחני.

0: מדברים על רוחניות, אנחנו מדברים על הגשמיות, איך לחיות יותר טוב בחיים האלה בעולם הזה. ועם זה אנחנו פונים לאנשים ומסבירים להם שלפי מה שאנחנו לומדים ומבינים, לפי המקורות העתיקים, אז אנחנו, אם מחוברים בינינו בצורה יפה טובה, אנחנו בזה מנטרלים כל כוחות הרעים מהפנדמיה הזאת, וכל הצרות ובעיות ומחלות ומלחמות והכל. רק על דבר אחד הכל עומד, בקשר, בהתקרבות יפה בין בני אדם. ניו יורק פו.
1: Our books are filled with tragic stories like this one.
2: הספרים שלנו מלאים בסיפורים טרגיים כמו הסיפור הזה שבו המקובל מנסה להנחות את תלמידיו והתלמידים נכשלים. אז השאלה היא, האם אנחנו צריכים ללמוד שככה זה היה צריך לקרות?
0: מהחטא עץ הדעת, מהשבירת המערכת שהבורא עשה בכוונה שיהיה לנו מקום העבודה שאנחנו יכולים להשתתף, להרכיב את המערכת הזאת בחזרה, ואז להבין איך שהיא בנויה, איך שהיא צריכה לפעול, ואיך שהיא אז פועלת בצורה שלמה, כן? אז אנחנו צריכים לעבור כל הפעולות האלה, כל המצבים האלו, בהגיעה שלנו. וזה מה שמלמדים אותנו מקובלים. הכל תלוי במעמד שלנו להתקרב זה לזה. אז לא בכל הנשמה הכללית, אלא בעשירייה הקטנה של כל אחד ואחד. אבל עד כמה שנשתדל לעשות את זה בצורה מלאכותית, כמה שאפשר, אנחנו בזה בכל זאת מעוררים המאור המחזיר למוטף, אור העליון, והוא עוזר לנו לחיבור, ובחיבור כבר מתגלה הכוח עליון.
1: ברזיל. Moses had students that didn't listen, בעל הסולם couldn't
2: explain it. למשה היו תלמידים שלא הקשיבו, בעל הסולם לא יכל להסביר את זה, אם אפשר ככה להגיד. התלמידים של הארי לא הקשיבו, אז מה זה הדבר הזה כלפינו?
0: זה הכל מדובר על זה שישנם שני כוחות בבריאה, וכוחות מנוגדים ושווים, ובאמצע נמצאים אנחנו, שאנחנו יכולים להכריע את הדבר לכף ימין, לחיבור, וצריכים להשתדל את זה לעשות. ובכל דור ודור, בכל יום ויום, אנחנו צריכים לעבוד על זה. זהו. ואם יש לך היום איזה חוסר כוח, תקווה, אז אתה צריך להתחבר לחברים ולקבל את זה מהם. או ההפך, להתחבר לכוח עליון ולהעביר אותו לחברים. ברזיל וואן.
3: Yes, hello Rob. Hello Worldly. Why does it feel like we're receiving this call right now in the same situation as the Ari was?
4: שלום רב, שלום כלי עולמי. למה נראה שעכשיו אנחנו גם מקבלים את אותה קריאה כמו אז, כמו התלמידים של הארי? אולי אנחנו עוד פעם באותה נקודה מרכזית שוב?
0: כן, ודאי שאנחנו נמצאים גם כן במצב מקולקל עדיין, ויש לפנינו אותה הזדמנות, ואנחנו לא כל כך יכולים להתנתק מכל ה... העסקים שלנו שבעולם הזה כדי לקפוץ לגמר התיקון. אנחנו לא מרגישים שאנחנו יכולים להיות מחולקים לנפש שלנו שמשתוקקת לחיבור ולתיקון ולחיים הגשמיים שאותם אנחנו צריכים לסדר רק כדי להתקיים. אנחנו עוד לא מסודרים בפנים בצורה כזאת שהעיקר בשבילנו זה התיקון שלנו, תיקון הפנימי שלנו. ברור. קאב יופרי.
5: Bonjour, Rav.

0: Bonjour.
1: Are we the architect of the Turf Temple or the builders? תודה רבה.
2: האם אנחנו האדריכלים שמתכננים את בית המקדש השלישי או אלה שבונים אותו בפועל?
0: אנחנו רק רוצים להשתתף בבנייה הזאת, כי במידה שאנחנו מסכימים הוא נבנה. אנחנו לא צריכים לחפש איזה כוח מצורף לכוח הזה, איזה אבן אנחנו צריכים לשים במקום הזה והלאה, איזה צורה צריכה להיות. אנחנו צריכים רק להתקרב לחיבור בינינו, והחיבור, ההתקרבות לחיבור הזה הוא יקבע כבר צורת בית המקדש, זאת אומרת צורת הנשמה שלנו בעצמו. כי צורת הנשמה האמיתית, המתוקנת, היא כבר נמצאת. אלא אנחנו רק צריכים להימשך אליה ולהגיע להתקלל בה. זה נקרא שבית המקדש השלישי, לא צריכים לבנות אותו. גם כן לא בירושלים ולא מלבנים, ולא מעצים ולא מכלום. אנחנו צריכים לבנות אותו אך ורק מתוך הרצונות שלנו, שבמידה שאנחנו מוכנים להתחבר בינינו ללא שום תנאים, רק להיות מחוברים, אז הבית המקדש הזה הוקם. פיתי 19.
3: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רציתי בירור קטן איתך לעשות את זה. הוא אומר שעד היום לא הייתה שעה הגונה לגאולה כשעה הזאת, אילו הייתם מודים בדבר הזה. במה צריכים להודות?
0: לזה שאנחנו היינו במצב מאוד מיוחד ופספסנו את זה.
3: לפי 500 שנה.
0: אז מה?
3: גם אז הייתה בעיה עם ההפצה?
0: אנחנו צריכים להבין שהזדמנויות הם יש יום יום, ואנחנו כבר נמצאים אפילו מחוסר זמן, אנחנו כבר מפגרים, ובכל רגע ורגע צורת הטבע מוכן, טבע מוכן לגמר תיקון, לצורה הסופית.
3: שאלה, מה החידוש אצל הארי? בלימוד שלו, מה החידוש? שכל אותם אומרים לי, היה לו חידוש. במה היה החידוש שלו?
0: אני לא יכול להסביר את זה. זה כל כך רחב. הוא פתח קודם כל מקורות, שאנחנו לא מבינים מה זה, צינורות מלמעלה, בנוסף לזוהר. הוא הסביר אותם בצורה טכנית. הוא הסביר אותם בצורה שקודם ונמשך. זוהר בעצמו זה ספר של הסיפורים, והארי כתב על פני זה ספר של המדע, של החוכמה הרוחנית. זה אי אפשר וגם כן האור שאנחנו מושכים על ידי הלימוד הארי זה הרבה יותר גדול בשבילנו, כלפינו, ממה שאנחנו יכולים לעשות מספר הזוהר. אפריקה.
4: רב, יתיל אינו קורולציון אנטר לרפו דז אתודיאן דלי אג'ריזלם שוזו לה ce mois de Av qui constitue la destruction du temple et la journée de la commémoration du Hari.
5: Aim yesh kesher ben ze she atlamidim shel Hari sirvu la'alot l'Yerushalayim ve chodesh Av shel zikro shel ze she zochim et Chorban Beit HaMikdash?
0: Ken. Ken. כתוב שבחודש אב, בימים האלה, כמו שהיה חורבן לבית המקדש הראשון ולבית המקדש השני, דווקא בימים האלה שיהי צריך לקום את בית המקדש השלישי, שהוא יהיה הכי גבוה וגמר תיקון לכולם. כך כתוב. ולכן גם כן כתוב כך שארי קרא להם לירושלים לעשות את הקפיצת דרך הזאת ולגרום לזה שיקום גמר התיקון. French.
6: Oui, Rav, pour reprendre tout à l'heure la question de notre ami de Kabio Chalosh, est-ce que c'est une action que nous devons entreprendre dans la dizaine, la reconstruction du temple?
5: לחזור על שאלה של החבר מקודם מקביו שלוש, האם מהו הפעולה של בניית בית המקדש בתוך העשירייה?
0: שאנחנו רוצים להתחבר זה עם זה, ובונים בינינו עשירייה כמה שיותר מושלמת, זה נקרא שאנחנו נמשכים לבית המקדש. בית זה נקרא כלי, מקדש זה נקרא קודש, זה נקרא השפעה, כלי של השפעה, זה מה שאנחנו רוצים לבנות בינינו, זה נקרא בית המקדש. זה לא בניין. זה כלי שרוצה להיות בהשפעה, כמו הבורא שנמצא בהשפעה אליו. מה יש לנו? פיתי עשר.
7: כשהסברת את הקטע, אמרת שביחד שנותנים לבן אדם הזדמנות גדולה, גם נותנים לו כבידות גדולה, ואפשר להתגבר על כבידות רק על ידי אמונה למעלה מהדת. ותלמידים של ארי לא הצליחו לעשות את זה, כי הם לא היו דבוקים במורה, לכן לא יכולו לעשות את זה. שאלה שלי כזאת, מה בימינו נחשב דבקות בבורא של כל הכלי העולמי שלנו, של כל הסירייה? איך אנחנו עומדים על נקודה הזאת, דביקות במורה, כדי שנוכל לעשות את הלמעלה מהדת.
0: אנחנו צריכים להבין שחיבור, למרות כל ההפרעות, זה נקרא אצלנו פעולה למעלה מהדת. כי אצלנו הרצון לקבל גדול מאוד, הוא יום יום עובד עלינו, מחליש אותנו בכל רגע, מבלבל אותנו, ואם אנחנו תופסים את עצמנו ולפחות כמה פעמים ביום שוב ושוב לחזור לנחיצות החיבור, אז אנחנו כך מתקדמים. ודאי שלתלמידי ארי היו הפרעות בהתאם אליהם גדולות, אבל אנחנו נמצאים במצב ש גם לנו יש הפרעות גדולות בחיבור בינינו בתוך הסירייה, אבל יחד עם זה אנחנו כן מקבלים עזרה מלמעלה, ויש לנו כמות אנשים גדולה, ואם אנחנו בכל זאת מתגברים ובאים לחיבור בזמן השיעור, זה עושה יום יום תיקון גדול בעולם ומקרב אותנו. מקרב אותנו מאוד לגמר התיקון. אני דווקא מיום ליום נעשה יותר אופטימי. זאת אומרת, יותר אופטימי בזה שאנחנו נמצאים בתהליך של ההתקרבות לגילוי.
7: יחד עם זה, אני רוצה לחדד את הנקודה דביקות במורה. ביחד עם החיבור בינינו, המושג דביקות בבורא בימינו, עכשיו, מה זה אומר לנו?
0: דביקות במורה זה נקרא שאתם שומעים מה שאנחנו קוראים ממורים שלנו, רבש, ארי, בעל הסולם, רבי שמעון, רשב"י, ארי, בעל הסולם, רבש, ושאנחנו לומדים את זה יחד, ואני מעביר לכם כמה שאני מבין מתוך זה גם כן מוסיף. זה הכל. זה הכל. יש לנו מורה אחד, זה הבורא שמלמד אותנו. אבל מלמד אותנו דרך כל המקורות האלו, דרך כל בני אדם, ספרים.
7: בכל זאת, אריה זמר להם, בוא נעלה לירושלים. עכשיו, בטוח שאתה גם אומר לנו דברים, ואנחנו בגלל ההכבדת הלב לא מסוגלים לעשות את זה. אז מה זה בימינו לשמוע את ההדרכה שלך ולבצע אותה?
0: מה זה? אני לא יודע מה זה. מה שאתם שומעים. כל אחד שומע לפי הרצון שלו, ומבין את זה לפי הרצון שלו. ככה זה. אני לא יכול במקומך להגיד מה שאתה שומע.
7: אני מבין, רק אני אומר, כאילו, זה דבר המרכזי, ואתה מלמד אותנו, בלי מה שאתה מספר, אנחנו לא יכולים לקלוט אותם, לא מקורות, לא לממש אותם. אז אני שואל, איך אנחנו באמת בכל הסירייה מתחברים, וגם בכל הכלי עולמי, שבאמת אנחנו נרגיש שדבוקים למורה?
0: יש לנו שתי פעולות שבזה אנחנו מבצעים מה שהמורה ומורים שלנו אומרים לנו. זה פעולת בחיבור בעשירייה ופעולת הפצה לכל הכלי הכללי לאדם הראשון, לכל האנושות. שתי פעולות. אחד זה בפנים, בתוך עשירייה, ושנייה זה הרחבת חומת הקבלה, אפילו לא חומת הקבלה, אלא תיקון, צורת התיקון, תכלית לאנושות. ניו יורק 2.
8: Thank you, Rav. We have a question, the 10.
2: תודה רב, יש לנו שאלה של הסירייה. למה התלמידים של הארי היו כל כך, הם נתפסו כל כך על ההיבט הגשמי של נסיעה, של עלייה לירושלים, לגבי המרחק, הנסיעה, להגיד לנשים שלהם? המקובלים מדברים הרי רק על תכונות רוחניות. האם הארי לא דיבר על תכונות ירושלים שנמצאת בתוך החיבור?
0: אתה מבין נכון שמדובר כאן לא על ה... לא על המרחק הגשמי, אלא על הרוחניות. אבל הוא לא מסביר את זה בצורה כזאת, הוא נותן לנו להבין ככה, בצורה גשמית. זה גם כן מובא מתוך ספר שכתבו אנשים שהם לא כבר מתלמידי הארי ולא נמצאים ברוחניות כמוהם. זה מתוך ספר שבחי הארי. זה... צריכים להבין מה שכתבו, שזה העיקר ללמוד מזה מה התוכן. כן, הנקודה העיקרית שאפילו שהמורה מזמין אותך לעלייה רוחנית, אתה בכל זאת מוצא כל מיני סיבות, תירוצים, כדי להישאר בנוחיות, בנוחותך במצב הגשמי. מקס איקס.
9: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רב, אנחנו יודעים מסיפורי צבא שאת החיילים בכוחות מיוחדים מלמדים לפעול בצורה אוטומטית, עוד לפני שהם מתחילים לחשוב. איך אנחנו יכולים להגיע למצב שבקריאה של רב הולכים לירושלים, ישר נתגייס בלי לחשוב פעמיים, שלא נפספס את ההזדמנות?
0: זה בתנאי שאתה במקום שכל שלך דבוק לשכל הקבוצה, ואז אתה מבצע בלי לחשוב פעמיים מה שהקבוצה חושבת ומחליטה. זהו. זה נקרא להיות באמונה למעלה מהדעת.
9: איך לפתח את זה רב? איך לפתח את צורת מחשבה כזאת, צורת תגובה כזאת מיידית?
0: כל הזמן לחשוב שחברים הם יותר גדולים ממך, ואתה חייב להיות בהכנעה כלפיהם. תל אביב פה.
10: רב, תודה. רב, אנחנו יכולים עכשיו בשיעור הזה להגיע לגמר תיקון?
0: בכל רגע ורגע, לא רק בשיעור הזה. בכל רגע ורגע. זה הכל כבר נפתח לפנינו, הכל. רק הכל תלוי בחיבור בידינו.
10: אז איך עכשיו, נגיד, אם אנחנו רוצים להגיע לגמר תיקון ממש ברגע הזה?
0: אם תתחברו בתוך הלב כך שיהיו כלב אחד, תרצו להתחבר שיהיו כלב אחד, תבקשו מהבורא שיעשה לכם את התיקון הזה, הבורא צריך לעשות את זה, אנחנו לא מסוגלים, בנו תלויה רק הבקשה, אז זה יקרה.
10: וזה תלוי רק בעשירייה, רק בעשירייה שלי?
0: כן, כן. לכן הבורא שבר את הכלי די אדם הראשון לכל כך הרבה חלקים ופרטים ופרטי פרטים וכן הלאה וכן הלאה, שיהיה קל לכל פריט ופריט לחשוב רק על הקטע שלו קצר בתוך המערכת הגדולה, ובזה הוא כבר מגיע לתיקונים. תתארו לעצמכם שהיינו קשורים לכל הכלי די אדם הראשון השבור. איך היינו יכולים להתחבר אליו? כך אנחנו רק יכולים להיות מרוכזים בתוך הסירייה שלנו.
10: אז רב, למה הרי תלה את זה בזמן? הוא אמר עכשיו זה זמן מתאים, למה הוא תלה את זה בזמן ואמר ככה?
0: אני לא יודע, אני לומד מזה רק דבר אחד, שאם יש לנו הזדמנות אנחנו מפספסים. למה זה קרה לארי ולמה, לא אכפת לי. האמת לא אכפת לי מה קרה לו ומה קרה לקבוצה שלו, אני לומד מה שאני צריך לבצע עכשיו. לכן אני לא מבין את השאלות שלכם, מה אתם רוצים לחקור? שאתם לא תבינו בכל זאת את המצב הזה הרוחני עד שלא תגיעו אליו. לפחות את זה תבין, שאתה לא מבין על מה מדובר, אלא מה אתה יכול ללמוד ממנו למצב שלך הנבזה. על זה תחשוב. גלעד.
10: תודה.
11: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
12: מה שאני יכול לסכם, מה שאני יכול לסכם, זה רק שהרי עשה תיקון גדול, שאנחנו לא צריכים סיכופים. לא צריכים עכשיו כל הסיגופים, מה שאנחנו צריכים לעשות זה באמת להתחבר בתוך העשירייה, לחשוב על כל החברים, על כל חבר בעשירייה כגדול הדור, ומה שאני צריך לעשות זה רק להיכנע כלפיהם. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, וכך אנחנו מושכים את המאור המחזיר למוטב, שהוא באמת לא רק מתקן אותנו, הוא כנראה פועל על כל הבריאה, על כל האנושות ומתקן אותם.
13: כן, באמת, כל השיעור היה על זה שכל החיים שלנו, גם הגשמיים ורוחניים, כמובן תלויים רק בחיבור הטוב בינינו. ואם רק נבקש את זה, רק נרצה את זה, הבורא בעצם מחבר אותנו.
14: כן, שיעור שבעצם מפרט המון וכולל בתוכו המון, אבל בסוף מציג את הארי כמשפך שמנקז אליו את כל חוכמת הדורות שלפניו, ומציג את הכל בצורה בהירה יותר ונהירה יותר לדורות הבאים.
15: כן, הארי כל כך, כל כך גדול, שקודם כל אפשר לתאר מה הוא עשה ומה הוא צריך לעשות, מה הוא עשה ומה עכשיו יכול לעזור לנו בדברים שהוא עשה. וכל דבר שזה ש... קודם כל הקבוצה שלו שהוא עשה, ושם בזה בקבוצה כל החוקים שהוא מביא אלינו כבר גלויים בעולם הזה. הוא מביא את האור ששופך אלינו ושופך לזה לכל העולם, ו
16: כן, ההתרשמות שלי מהשיעור שקודם כל הרב פתח שערי, זה היה נשמה בנשמת אדם הראשון, זה הכי גדולה באנושות, ממש גדולה. הוא בא אחרי משה רבנו שכתב את התורה, אבל הוא פשוט הביא את התורה הזו לכל האנושות, כאילו יכול להביא את כל האנושות לבורא. זה המיוחד בו, שכל אחד ואחד יכול להגיע לבורא. פעם זה היה כאילו בלתי אפשרי, ממש בלתי אפשרי, רק בודדים הגיעו. היום זה פתוח לכל האנושות בזכות תארי. מה אנחנו יכולים לקחת מהארי? אני חושב שאנחנו יכולים לקחת מזה שלגמר תיקון אפשר להגיע, כמו שרב אמר, עכשיו, ממש עכשיו, בשנייה הזאת אפשר להגיע לגמר תיקון. לא צריך לחכות למחר.
3: כל היום הזה זה יום שלמעשה הוא בחסותו של הארי. מה שהארי זה האב הרוחני הכי משמעותי שיש בלימוד הקבלה. ומה שאני לקחתי מהשיעור הזה, שכל רגע ורגע יש הזדמנות לעלות לירושלים, והסירייה צריכה להיות מאוד רגישה להזדמנויות האלה שנקלות בדרכה, ושנזכה לממש אותם.
15: כן, העלייה שלנו לירושלים זה בזמננו, זה שאנחנו משתדלים כל הזמן להתחבר בינינו, אפילו בצורה מלאכותית, וכך אנחנו באמת עושים תיקון וגמר תיקון.
11: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן ניגון.
3: מי האיש?

0: אז אנחנו משתדלים להמשיך את השיעור, אותו קו שעכשיו שמענו. הדוגמה הזאת על העלייה לירושלים היא דוגמה שבעצם מאוד מעשית. דיברנו על הדוגמה הזאת הרבה פעמים. זה רק היה מקרה אחד מהשיעורים. היו, כל פעם שהיינו מגיעים ליורצל של הרי, אז היינו חושבים ומדברים על הדוגמה הזאת, ואנחנו נמשיך אותה. מאוד מעשית. מה שאנחנו נעשה עכשיו, יש לנו 50 דקות פחות, אנחנו נדבר עכשיו על הביטול והכנעה כלפי הרב, שזה בעצם מוסר הסקל מתוך הדוגמה הזאת של הארי, שביקש מהחברים לעלות לירושלים, והיו כל מיני תירוצים, אז גם לנו כמובן יש כל מיני כאלו תירוצים, ואנחנו נברר אותם כדי להתקדם. אז שוב, הנושא לשיעור ביטול והכנעה כלפי הרב, עליון, בורא, חברה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו בחרנו פה קטעים בנושא, נקרא כל פעם קטע, נראה קליפים, וגם נעשה כמה סדנאות בירור. אז בואו נתחיל ככה מקליפ מספר אחד על התנאי לביטול כלפי המורה. בבקשה, קליפ מספר אחד.
1: מצד אחד, אם באים ללמוד, אז תנאי הראשון זה ביטול. למה? ככה. הבורא בחר שאנחנו נהיה, אני מורה ואתה תלמיד, אתה חייב לבטל את עצמך כלפי המורה. על זה כתוב, על זה אין ויכוח. אם לא, חבל הזמן, חפש משהו אחר. לא, אני בחרתי בך ולא אתה בחרת בי, אלא כנראה שכך זה סודר מלמעלה, לכן אם נמצאים יחד אתה חייב לעשות זאת. אם לא, אני לא מגרש אף אחד, אבל אין בזה אז שום סיכוי. אתה לא צריך לבוא ללקק לי את הנעליים, אלא אתה צריך לבטל דעתך כלפי דעתי בעבודה רוחנית. זהו. זה דבר אחד. בלי זה לא תקבל את התורה, ההוראה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, זה ש כל הדברים, מה שנאמר על ידי המורה, הם חייבים להיות באיזושהי צורה בהשתדלות התלמיד נקלטים בו. יכול להיות ש זה לא פשוט, יכול להיות שזה לא מיד, ודאי. זה מובן שקשה וזו עבודה של שנים אולי, אבל לא ייתכן שיהיה ביקורת. ואם יש ביקורת, אז ביקורת כדי לבטל את עצמו עוד יותר על רקע, על גובה הביקורת. אחרת, לא אין עוד מלבדו נמצא כאן, ולא המורה נמצא כאן, אלא רק אתה בשכל, ברגש ובשליטה שלך, אז בסדר, אז אתה כבר בחוץ, בשביל מה לך בכלל להיקרא שאתה נמצא באיזה קבוצה. הרבה אנשים נופלים בזה ויש עוד תנאים, כן, ועוד יפלו, מגיעים לתוצאה רק מי שמתקשר נכון, גם למורה וגם לקבוצה, כי על ידה מתקשר לבורא. אין כאן מה לעשות, זה היררכיה, סדר של הנשמות המחוברות, ואין כאן ויתור. אתה עוזב את זה, אז אין לך בכלל בעצם במה להיכנס לרוחניות. על ידי איזה כלי, על ידי איזה אמצעי, על ידי איזה הכוונה.
2: על ידי איזה הכוונה. איך מתחברים לעליון? רבש ג' עניין אור חוזר, אומר לנו כך. להבין עניין החבד העליון, שנפלו לגלגלת ועיניים דתחתון, לטובת התחתון. על דרך המוסר יש לפרש, שעניין גלגלת ועיניים והחפ, הוא סוד קטנות וגדלות. שהתיקון שחוכמה ובינה עשו לצורך הבנים, שעל שם זה הם נקראים אבא ואימא, כמבואר בתלמוד עשר הספירות בכמה מקומות, הוא על דרך תלמיד שגולה, גולין רבו עמו. ודי למבין. לכן, בזמן שהתחתון לא רואה שום גדלות בעליון, אז אין אפילו קטנות לתחתון. וזה פירוש שהחפ דעליון, היינו גדלות של העליון, מונח בקטנות של תחתון. שאז הפירוש שאין עדיין קטנות לתחתון, אלא בזמן שהתחתון רואה שהחפ דעליון נתעלו, אז על ידי זה גם התחתון מקבל אז בחינת קטנות, אבל מטרם זה אפילו קטנות אין לו. לכן יוצא שהתחתון מוכרח להאמין קודם כל שיש עליון במציאות, והוא לא מרגיש את העליון מסיבת שהתחתון אינו רואה את גדלותו של העליון. וזה נקרא שכינתה בגלותה. היינו שהשכינה הקדושה היא אצלו בבחינת עפר, ואינו מרגיש שיש טעם בעליון יותר מבחינת עפר. לכן, כשאדם מתחיל להתבונן בגדלות העליון, שזה מכונה שהאחפ דעליון נתעלו, אז גם התחתון עולה ומתחיל להשיג את הרגשת אלוקות. וזה תלוי בשיעור שכואב לו בזה שרואה חסרונות על העליון. כך בשיעור נתעלה אצלו העליון, נמצא שזה תיקון לצורך התחתון. זאת אומרת, יש פה החפ, ויש פה גלגל את העיניים, אבל המערכת מאוד פשוטה. אנחנו חלק משרשרת גדולה גדולה של מקובלים, שאנחנו רוצים להיות שייכים אליה, ובשרשרת הזאת יש חוקים. לכל חלק בשרשרת יש עליון. העליון שלנו זה הרב. אין בזה ספק. עכשיו אנחנו רוצים שהוא יהיה עליון, מקבלים אותו כעליון. מה המשמעות של עליון? האם יכולה להיות ביקורת בכלל על עליון? ואם יש ביקורת, מה עושים איתה? אז אומרים לנו כאן, ככל שאנחנו נראה, הוא אומר שהוא, כשאדם מתחיל להתבונן בגדלות העליון, שזה מכונה שהחפ דעליון נתעלו, אז גם העליון, גם התחתון, עולה ומתחיל להשיג את הרגשת אלוקות. ובמה זה תלוי? זה תלוי בשיעור שכואב לו, בזה שרואה חסרונות על העליון. אנחנו לא יודעים מה זה העליון, אין לנו אף פעם שום יכולת להבין מה זה העליון באמת. אבל האם כואב לנו בזה שאנחנו רואים חסרונות על העליון? האם כואב לנו שאנחנו רואים חסרונות על העליון? האם כואב לנו בזה שאנחנו רואים חסרונות על העליון? כך בשיעור הזה נתעלה אצלו העליון, נמצא שזה תיקון לצורך התחתון.
3: אנחנו קוראים את קטע מקור מספר 2, קטעי המקור נמצאים בחומר הלימוד, קטע מקור מספר 2, רבש ב', מהו עניין שנהיה לראש ולא לזנב בעבודה? שוב, קטע מקור מספר 2, לקוח מרבש ב', מהו עניין שנהיה לראש ולא לזנב בעבודה? אומר לנו הרבש. על ידי זה שאדם רוצה להבין את דרך של החכמים, שאומרים לנו שאנחנו צריכים ללכת אחריהם בעיניים עצומות, אחרת נכנס בחינת אפר. היינו דבר שהוא בלתי, שהוא בחינת בלתי חשוב, מכונה אפר. כלומר שיותר שפלות מזה אי אפשר להיות. והיות שניתן לאדם בחינת דעת ושכל להבין כל דבר על פי שכל, וכאן אומרים לנו ללכת בקבלת אמונת חכמים. ואדם רוצה להבין את הדרך הזה, והיות שכל זמן שהאדם מונח עדיין תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, אין האדם בעצמו יכול לדעת מהו טוב ומהו רע, אלא צריך לקבל הכל כפי שהחכמים קבעו לנו. ואם לא, נכנס אבק ואפר בתוך העיניים, ולא יכולים ללכת קדימה. מה שאין כן כשלא עושים ביקורת על דברי חכמים, ולא רוצים לקבל דבריהם בתוך הדעת, אז על ידי זה דווקא זוכים לדעת הקדושה. וזהו מטעם, כי כל עניין מה שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת, הוא מסיבת שאנו משוקעים באהבה עצמית. לכן, על ידי אמונה למעלה מהדעת, זוכים לכלים דהשפעה. ואז מתגלה הטוב והעונג בכלים דהשפעה. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, דעת התפשט וממלא אידרין ואחסדרין. שפירושו, בזמן שהכלים הם בסדר, מתפשט הדעת הן בכלים הפנימיים והן בכלים החיצוניים. אנחנו נצא עכשיו לסדנה. המושג אמונה זה מושג שאנחנו שמענו עליו הרבה מאוד הסברים בשנים האחרונות, בכל מיני רמות ובכל מיני היבטים. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על המושג שנקרא אמונת חכמים. מה מיוחד באמונת חכמים ובמה היא שונה מאמונה עממית? מהי אמונת חכמים? מה מיוחד בה ובמה היא שונה מאמונה עממית? סדנה, 5 דקות, בבקשה.
4: טוב, הנושא הוא ביטול והכנעה כלפי הרב, אז באמת, כמו שכתוב, עשה לך רב וקנה לך חבר, אז לעשות את הרב באמת זה... בהתחלה אולי אנחנו כולנו מגיעים כך שאנחנו שומעים דברי חוכמה ומרגישים שאנחנו מתחברים לזה, אבל אחר כך כן, מגיעים כל מיני התנגדויות והביות גדלה. אז אמונת חכמים זה באמת להאמין שזה הדרך ולהגדיל את הרף בזה שהוא באמת רואה את הדרך הרוחנית.
5: אני חושב שאמונת חכמים זה עניין כל כך רחב, זה משהו גדול, בגלל שרק דרך האמונה הזאת אנחנו כאנשות יכולים להגיע למטרה לדבק להשם. ורק חומר שהם מביאים, כל העבודה שהם עשו, רק בשביל דבר אחד, להגיע לזה, למטרה הזאת, אז... בקיצור, אין מתאר את האמונה הזאת. ואנחנו צריכים להשתדל באמת להידבק לחומר שהם מביא לנו, בגלל ששם נמצא את כל עזרה להגיע למטרה.
6: כן, אמונת חכמים זה להאמין במקובלים שכתבו לנו את כל התורה הזו מהשגה אישית. זה לא משהו דמיוני או פילוסופי או רעיוני. זה פשוט להשיג את כל הדברים בתוך הכלים שלהם, ואז הם מעבירים לנו את זה הלאה. ההבדל בין האמונה הזאת לאמונה עממית זה שהמקובלים באים ומההשגה שלהם הם באים ומובילים אותנו, אומרים לנו בואו תנו יד ואנחנו ניקח אתכם בדרך הזאת שאנחנו עברנו, ואז לא כמו אמונה שאתה מאמין במשהו שלא קיים, הם היו שם, הם חוו את זה והם מובילים אותנו בדרך הזו כדי לקצר לנו את הדרך.
7: אני חושב שנתחיל מאמונת מאמונה עממית, זה שאדם בוחר במשהו שהוא עונה על ההרגשה שלו, אז הוא משתתף בהחלטות של זה שהוא בחר בו, הוא מבצע את ההחלטות של זה שהוא בחר בו. הדל בין זה לדעתי לבין אמונת חכמים זה שאדם כשהוא בחר בחכם הוא רוצה להיות באותה הרגשה של החכם, בגלל זה הוא בחר בחכם, זה ההבדל בעיניי.
8: שאלה עמוקה מאוד, כאילו מה זה אמונת חכמים, מה ההבדל בין אמונה רגילה, זה באמת צריך לחשוב על זה, כי יש פה הרבה עומק בשאלה הזאת, לא גם זה וגם זה אמונה, כנראה זה באמת קשור לעבודה עם האגו, כי תכלס אמונת חכמים, מה שמלמד אותנו זה בעצם להתעלות מעל האגו, ובשביל זה להידבק במורים, בחברים, במורים, וזה בעצם, כנראה זה הבדל, אבל זה באמת צריך לחשוב, זה דבר מאוד עמוק.
9: נגמר הזמן.
10: כותב לנו הרבש בקטע מספר 3. מטרם היניקה יש בחינת עיבור. היינו שהעליון מתקן אותו. וזה יכול להיות שהאדם הוא כמו עיבור במימו. שהעובר מתבטל להם. ואין לו שום דעה בפני עצמו. אלא כמו שאמרו חזל, עובר ירח אמו, אוכל מה שאימו אוכלת. ואין לו שום רשות בפני עצמו. לשאול איזו שאלות, אלא הוא לא עולה בשם. וזה נקרא שהוא אילם, שאין לו פה לשאול שאלות. וזהו בזמן שהאדם יכול ללכת בעיניים עצומות, למעלה מהדעת, ולהאמין באמונת חכמים, וללכת עד הסוף. זה נקרא עיבור. שאין לו פה. ועיבור פירושו, וזה לשונו, קומת מלכות, שהוא הקטנות היותר מצומצם באפשרות, נקראת בשם עיבור, שהוא מלשון עברה ודינים, בסוד הכתוב, והתעבר השם בי למענכם. ויש לפרש את עניין עברה ודינים, היות זה שהאדם צריך ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת, הגוף מתנגד לעבודה זו. לכן זה שאדם צריך תמיד להתגבר, זה נקרא עברה, זעם וצרה. היות שזוהי עבודה קשה ללכת תמיד בהתגברות להיבטל לעליון. שהעליון יעשה ממנו מה שהעליון רוצה. וזה נקרא עיבור. כנ"ל שהוא הקטנות היותר מצומצם באפשרות. כמו שהוא כתב לנו כאן, זה ממש צריך להיות נר לרגלינו בכל רגע שאנחנו זוכים ללכת בדרך הזאת.

0: וזהו בזמן שאדם יכול ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת ולהאמין באמונת חכמים וללכת עד הסוף. זה נקרא עיבור. זאת צריכה להיות הגישה שלנו, היחס שלנו לכל הזדמנות שאנחנו מקבלים. כמו אותה קריאה לעלות לירושלים, לא צריך לנסות להבין למה כן או למה לא. ברגע שהמורה קורא, אז אנחנו עולים. וזאת צריכה להיות הרוח בינינו. היום הכל מאוד עדין ורגיש. ויחד אנחנו צריכים לפתח את הרגישות הזאת, לזהות את הקריאות. מתוך המציאות החדשה, לזהות אותם יחד, ולראות איך בכל רגע קוראים לנו לעלות לירושלים.
1: כן, וכל רגע, וכל שיעור, הרב קורא לנו לעלות לירושלים. כל פסוק קורא לנו לעלות לירושלים. בוא נשמע מה כותב לנו הרבש בקטע מספר 4. כל עבודת הנבראים שצריכים לעבוד למעלה מהדעת, ולא אפשר לעשות שום דבר בלי אמונת חכמים, שהם סידרו לנו סדר עבודה. באחר שהאדם קיבל את עבודתו בבחינת זנב לעריות, היינו שהוא נמשך אחרי החכמים, ללכת רק כפי מה שהם סידרו לנו. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, והווה מתאבק באפר רגליהם של חכמים. פעם יצא לי, שמה קטע קופץ לי, פעם יצא לי להיות בסופת חול, לא פה בישראל, זה יצא בהודו, והכל מתמלא, העיניים שלך, האוזניים, האף, כלום, אתה פשוט מלא כולך, כאילו, באפר, ואין לך מה לעשות חוץ מלהסתכל במקסימום ככה, אם אתה מצליח, לראות את מי שלפניך וללכת אחריו. ככה אני מרגיש שהכל אטום, אין לנו שום שכל לצעד הבא, והדבר היחיד שאפשר לאחז בו זה הקול של הרב, זה הסירייה שסידרו לנו, זה העליון שלנו. כל הזמן לחפש את הנקודת העליון וללכת אחריה. רק בביטול, רק בהכנעה. זה בעצם האמונה שאנחנו בכוחות שלנו צריכים לעזור אחד לשני. לעלות עוד קצת בגדלות החברים, גדלות הסירייה, גדלות הרב. בואו נשמע עוד את המורה שלנו בקליפ מספר 2.
0: האם הכנעה כלפי המורה זה דבר שאפשר לבדוק או זה תמיד נסתר ממך?
2: זה לפי מה שרבש כותב. מה זה נסתר או לא נסתר? ניתן לנו בעולם שלנו חברים, עשירייה ומורה, ספרים, שיטה, ואז אנחנו צריכים לקבל כל האלו יחד, ובעצם זה הכל נקרא מורה שלי. זאת אומרת, מה שקושר אותי למטרת הבריאה, למטרת החיים, זה האיש, נגיד, שהוא למד קודם, וקבוצת חברים שאנחנו יחד צריכים להתקדם, ושיטה שהוא מעביר לנו, ספרים שמגיעים מכל הדורות, והבורא שאנחנו צריכים להיות מכוונים עליו, על ידי כיבור בינינו, עם הספרים, עם המורה יחד. נו, אז מה כאן לא ברור? אתה רוצה להתקדם ללא ביטול עצמי. וזה לא ילך. אלא כאן אתה צריך להבין שאתה צריך להתבטל כלפי הבורא. מי עוזר לך בזה? המורה, הוא לא מכוון אותך אליו, אלא לבורא. הקבוצה לא מכוונת אותך אליהם, אלא לבורא. וסך הכל זה מה שישראל רואה את קודשי בריחו, מכוונים אותך אליו, לכוח עליון. כלפיו תתבטל. אבל איך להתבטל כלפיו? בזה שאתה מתבטל כלפי אלו, שהם מכוונים אותך אליו. כלפי מורה וכלפי קבוצה. המורה סך כל זה שאתה מקבל חומר, הדרכה, קבוצה, ששם אתה מבטל את עצמך כבר בצורה פיזית, כן, בקשר, במוח ולב. אין אחרת, אין שיטה אחרת. אתה צריך להגיש כלי לגילוי הבורא.
1: המורה שלי זה כל מה שקושר אותי למטרת הבריאה, למטרת החיים. ועכשיו אנחנו נצא לסדנה השנייה שלנו ונברר יחד בסיריה. האם יש הבדל בין ביטול כלפי הבורא או כלפי הרב דווקא בזמן שהוא לא נוכח פיזית בקבוצה? במה ההבדל? שוב, האם יש הבדל בין ביטול כלפי הבורא או כלפי הרב דווקא בזמן שהוא לא נוכח פיזית בקבוצה? במה ההבדל? 8 דקות, בבקשה.
3: קודם כל, אם אנחנו מדברים על זה, אם רב נמצא פיזית, כתוב בקבוצה, או מדובר על השיעור, אני יכול מהניסיון להגיד שאני בכלל לא רואה שום הבדל בשיעורים שאנחנו נגיד עוברים עכשיו, שיעורים מוקלטים, מהשיעורים, אני מרגיש שרב מדבר כאילו עכשיו, ממש עכשיו על המצב שלנו עכשיו, ואני חושב שאין שום הבדל בין ביטול כלפי הבורא לכלפי הרב, כי הרב סך הכל מדבר על איך אנחנו מגיעים לבורא, איך לכוון, להתכוון לבורא.
0: אני, בכל זאת יש הבדל, כן? זאת אומרת, שאתה, יש לך מולך מישהו, בן אדם פיזי, אבל יכול להיות שזה אפילו יותר קשה להתבטל שיש לך בן אדם פיזי, כי בעצם אתה, מה שצריך להתבטל זה כלפי הדרך ולא כלפי הגוף הגשמי. אז דווקא פיזית יכול להיות יותר לבלבל לדעתי, אז אולי אפילו יותר קל שזה לא פיזי, כי אתה מתרכז באמת ב... ממש צריך להתבטל.
4: גם אם יש הבדל, הוא מאוד דק, כי הביטול הוא ביטול של עצמי, הביטול הוא של העצמי כלפי החוץ. החוץ, הכוונה כלפי הבורא, והבורא מתבטא בחברים וברב ובסביבה שלי. אז גם אם אני מתבטל כלפיהם, אני מתבטל עדיין כלפי הבורא. לכן קשה לענות על השאלה הזאת במדויק, כי הגבול ביניהם מתשתש.
5: אני גם חושב שיש הבדל באחריות שלנו. יש לנו אחריות היום יותר גדולה, ועבודה יותר גדולה בינינו. בגלל שאנחנו נהיה עכשיו כאילו יחידה אחת, וכל מה שאנחנו צרפנו מזה, קודם כל דרך הרב, מזה, מחכמים, אנחנו עכשיו צריכים לממש אותם בתוך הזה, בתוך העשירייה שלנו, בתוך העשיריות שלנו, בתוך הכלי עולמי. ואני חושב שזה מדרגה יותר גבוהה, בגלל שאנחנו כבר מרגישים שאנחנו חייבים להגיע לזה, לאיש אחד. צריכים לממש את הכל מה שהבורא דורש מאיתנו, להיות כאיש אחד.
6: כן, אולי

0: וזה חי איתנו לכל, לכל השנים. זה הולך איתנו, וילך, אני חושב, לדורות הבאים גם. אין שום הבדל, רק החיסרון הזה של הפיזי שמורגש אצלנו.
1: ההבדל הוא ש... אם אני יכול לתאר את זה נכון, זה אם פעם הסתמכתי על הרב, אז היום אני סומך על הרב. זאת אומרת, אם פעם היינו תלויים בו לחלוטין, היום כבר הכוח של הרב תמון בכל אחד מאיתנו. זאת אומרת, הוא נשאר כל הזמן המורה שלנו, וכל הזמן העליון שלנו, אבל ההבדל הוא שהיום אנחנו מממשים את הכוח שהוא תמן בנו תקופה מאוד ארוכה. זה ההבדל.
2: כן. אני באמת מנסה להבין מה זה ביטול כלפי בורא. זה קשה להבין, זה לא מוחשי. אז לכן כנראה שיש הבדל, כי ביטול כלפי רב, כן, זה כמו שחברים אמרו, זה תמון בנו, כי אחרי שזה היה מוחשי והרבה שנים נמצאים ליד הרב, אז כאילו מבינים מה זה, או שמשתדלים להבין מה זה ביטול, כן, וברור הכל, אבל מה זה ביטול כלפי בורא, זה קצת, זה קצת אבסטרקטי, אז לכן ביטול כלפי רב וכלפי חברים זה דבר חשוב ביותר.
3: דווקא אהבתי את הדוגמה של דודי עם סופת חול, וזה באמת נותן לנו ככה לראות ש אנחנו כאילו אין לנו חוש ראייה פה בדרך הזאת לבורא, אז לכן יש לנו מדריך, אנחנו מתייחסים לרב כמו למדריך שמסמן לנו את הדרך הזאת, ומה שאנחנו רק צריכים לעשות, צריכים לעשות מה שאומר המדריך.
4: כן, אני באמת עכשיו שמתי לב שבשאלה יש פה גם שאלה אם יש הבדל גם ביטול כלפי הבורא וכלפי המורה. אז אפשר להגיד אפילו יותר מזה, שבעצם ביטול כלפי החברים גם, זה אותו, יכול להיות, לא אותו ביטול אולי, כן, יש הבדל, אבל זה מה שרב ממליץ לנו, כדי לראות גדלות הבורא וגדלות המורה, צריך להתבטל קודם כל כלפי החברים, לראות אותם גדולים.
5: כן, אני מסכים. הביטול כלפי החברים הוא הכי מורגש והכי מוחשי. ביטול כלפי רב הוא כבר יותר גבוה ויותר עליון. וביטול... אופה.
6: קטע מספר 5 מתוך איגרת כ"ח של הרבש. אפילו אנחנו זכינו לשמוע את דברי אלוקים חיים מפי שכינה מדברת מתוך גרונו של אבי ומורי זצ"ל, מכל מקום הבחירה נשאר בידינו. לכן אפילו שהוא זצ"ל גילה לנו הרבה גילויים, וזה היה רק בכדי להדריך אותנו, בכדי שנוכל ללכת בלי סעד. ולכן, משום זה, תכף על כל חידוש תורה שגילה לנו, ונגרם לנו התרוממות הרוח וביטחון חזק להקדיש את ימינו רק לתועלת השם, אבל תכף בא על זה בחינת הכבדת הלב, מבחינת כי אני הכבדתי את ליבו, כדי שיהיה לנו אחר כך בחירה מצידנו. כי זה נקרא יגיעה

0: בלי סעד לתומכו. כי כוונתו הייתה כדי להביאנו לשלמות הנרצה. לכן משום זה נשאר כל אחד במצב שאינו מתאים לתלמידו, ודי למבין. ואנחנו צריכים לחזק את עצמנו, כמו שכתוב במכתבי הקודם, שיעקב אבינו לא מת, היינו שמידתו של אמת חי וקיים לעד. ושיקוים הפסוק, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק וזרעך מארץ שבים. היינו, אפילו אם אנחנו נמצאים בתכלית התרחקות, אזי ישועת השם כהרף עין, ונזכה לבוא לבחינת האמת, היינו להשפיע נחת רוח ליוצרו. אמן כן יהי רצון. בכל השיעור הזה עולה לי מחשבה ותפילה כזאת, שהשם יעזור לנו בכל רגע בחיים שלנו מפה ועד גמר התיקון, לברר מהי דעת העליון שהיא למעלה מדעתי, על ידי זה שאני עושה אותה למעלה מדעתי מתוך הכרתו כעליון, ומבטל את עצמי כלפיה כדי להידבק בבורא.
1: קטע אחרון מבעל הסולם כותב לנו ככה: אפשר לדמות הדבר לחולה שאינו רוצה לשמוע לעצתו של הרופא, בטרם שיבין בעצמו איך עצתו תרפא אותו. ועל כן מתחיל בעצמו ללמוד חוכמת הרפואה, הרי יוכל למות מחוליו, בטרם יספיק להבין חוכמת הרפואה. כן, הדרך היסורים, לעומת דרך התורה. כי מי שאינו מאמין למושכלות שהתורה והנבואה מייעצים לו לקבלם בלי הבנה עצמית, הרי מוכרח בעצמו לבוא לאותם השכליות. היינו, רק על דרך ביאתו בשלשלת הסיבה ומסובב ממאורות החיים, שהן ניסיונות מרזרזות מאוד המסוגלות לפתח בהם את החוש הכרת הרע, כמו שנתבאר בלי בחירתו, אלא מטעם התאמצותו לרכוש לו סביבה טובה, המביאה לידי המחשבות והמעשים האלו. כן, בסופו של דבר יוצא שלהתבטא כלפי בורא וכלפי רב אפשר רק בעזרת החברה. טוב, בורא הוא נסתר, גם רב, אם הוא מקובל, אז גם הוא נסתר, ולכן קשה מאוד לראות את גדלותו. ואנחנו עכשיו נצא לסדנה, ואני רוצה פשוט לתת דוגמאות גם מהעשייה שאני עושה, עד כמה שזה באמת לא פשוט להתבטל כלפי רב, כי הוא נסתר. אמנם שאני כאילו הייתי איתו הרבה, וגם עכשיו, הרבה זמן, שעות, אבל בלי חברה אי אפשר לראות גדלות, כי הוא כל הזמן מסתיר את עצמו. אני יכול לתת כאלו דוגמאות, שכאילו אומרים שצריך להתבטל כלפי הדעות של הרב, המסר. נגיד, הפצנו חוכמת הקבלה, אחר כך אמרו לנו צריך חינוך אינטגרלי, אחר כך שוב אמר קבלה. עוד דוגמה, נגיד, על הדוגמה האחרונה, על ראש הסירייה, כן? כל הזמן דיברנו על זה שצריכים שוויון בקבוצה, רק ככה אפשר לבנות כלי, עכשיו פתאום יש ראש. אחר כך היה לנו גם קורונה, אז היינו כל הזמן פיזיים, ואחר כך אמרו, לא, צריכים וירטואלים. ואחר כך שוב פיזי, שזה גם כן, זה ככה יותר מועיל. ועוד ועוד כאלו המון המון דוגמאות שאפשר לתת, שכאילו כביכול יש סתירות. ורק חברה יכולה לעזור בעצם. והיום זה יותר ויותר מובן, שרק הסירייה יכולה לעזור, וגם חברה הגדולה. לכן אנחנו עכשיו נצא לסדנה, שכל אחד מתבקש לתת דוגמאות איך בזכות החברה הוא הצליח להתבטל כלפי הרב, הדעות של העליון. שוב, כל אחד, סדנה מעשית, כל אחד נותן דוגמאות איך הוא בזכות החברה הצליח להתבטל כלפי דעות של הרב. בבקשה, יש לנו 6 דקות.
2: לא עולה לי ככה על השנייה דוגמה ספציפית, אבל אני אגיד שעבורי זה חד משמעי דוגמה אישית. כשאני רואה חבר אחר ואת היחס שלו ואת העבודה הפנימית שהוא עושה עם עצמו כדי להתבטל אל מול הרב, וכשהוא עושה את זה ככה עם כל הלב, ולא כדי להראות ולא כדי לשחק איזה משחק, אלא באמת כי הוא רוצה בדבר הזה, זה פשוט תופס אותך מבפנים, ואתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את העבודה שהוא עושה ואת המאמץ שהוא עושה, וזה זה, זה, זה, זה מכוון אותך ישר לדרך הזאת.
3: אני גם, אין לי דוגמאות, פשוט לא נכנס לי עכשיו בראש שום דבר, שום דוגמה, אבל מה שכן, אני פשוט מסתכל לחברים, איך הם באמת, מה בשבילם את הרב, איך הם מכבדים אותו, ואיך מכבדים מה הוא עושה, איזה דוגמאות בעצמו הרב נתן לנו, איך צריך להתייחס גם לתלמיד וגם להתייחס לעצמו, כלפי החברה וכלפי החברים, וזה אמר הכל.
4: כן, ודאי שיש הרבה דוגמאות, אבל אני הכי תופס אותי דווקא זה היה אז בהפצה שהיינו עושים, כל מיני הפצות, היינו מחלקים עיתונים ברחוב, זה לא פשוט לחלק גם פה בפתח תקווה, שאתה נמצא במקומות שאנשים מכירים אותך. אתה לפעמים לא כל כך מרגיש נוח עם זה, אבל אתה רואה את כל הקבוצה נעה, וככה במרץ, ומתפשטים בכל הארץ, ונותנים התפעלות בשבת, אז אתה נסחף אחרי כל הדבר הזה ועושה. הקבוצה תומכת, נותנת לך כוח לזה, אחרת לבד, אני לא יודע אם היה אפשר לעשות דבר. יש עוד הרבה דברים כאלו בהפצה שהיינו עושים, שרק בזכות החברה אפשר לעשות אותה.
5: אצלי הדוגמאות שמניעות את היחס שלי, זה דוגמה אחת, זה שפועלת טוב, זה דוגמת הבושה. אם אתה מכליל את עצמך כחלק מהסירייה, או חושב שאתה שווה תוך הסירייה, ואתה רואה שאתה הקטן מכולם, זאת אומרת, כולם בעיניך עושים הרבה יותר טוב, אבל הרבה יותר מוצלח ממה שאתה מסוגל לתרום לטובת הסירייה, אז כוח שיכול להזיז אותך מהמקום שאתה נמצא. ודוגמה שנייה זה דוגמת האחריות. ברגע שאתה יודע שאתה אחראי לאיזושהי פעולה שמתבצעת בסירייה, והיא מאוד חשובה לסירייה ומאוד חשובה בדרך הרוחנית, ומקובל מדגיש את זה, אז זה כוח שמניע אותך, זה מאוד חזק.
6: כן, עוד בחלק הראשון של השיעור אנחנו דיברנו על הרי, ורב הסביר ששיטת הרי זה בעצם החיבור הנכון בינינו, זה כל ה... זה הדבר הכי חשוב. ואז כל מה שבונה רב זה בעצם החברה, זה דבר כאילו שהוא משקיע בזה. וכל ה... בעצם כל מה שהוא עושה זה דוגמאות בשביל לבנות את החברה, בשביל לבנות יחסים בינינו, בשביל לגלות את הבורא.
7: אין לי אולי דוגמה מתאימה כל כך לזה. אני רק יודע שברב, נגיד, לקראת הכנסים, לפעמים שואלים שאלות, נגיד, מה לעשות אם אני ממש לא מוכן ככה לכנס, אני לא בא אולי באיזשהו מצב שאני יכול להרים את כל החברים. אז רב אמר שאתה צריך לזרום פשוט עם... עם כמה שאני זוכר, הרב אמר שאני צריך לזרום עם כל מה שקורה בכנס, לזרום עם כולם. וזה באמת, באחד הכנסים היה לי מצב כזה, ואני באמת השתדלתי ככה לעשות, ויחד עם החברים, וזה באמת שינה לי את המצב הזה, שאני באמת הייתי במצב שכבר גם יכולתי, אני חושב, להרים את המצב רוח של החברים.
1: השיעור בהכנעה וביטול כלפי הרב, בקליפ, בבקשה, קליפ אחרון.
8: יעקב מגרמניה שואל, מהו ביטול כלפי המורה ומול הקבוצה?
9: כלפי המורה זה לא שאתה צריך לצחצח לו נעליים, אמנם שגם זה במקרים מיוחדים יכול לעזור, אבל ביטול זה כלפי משהו מסביר, כלפי משהו מוסר, כלפי מה שאתה יכול לבד גם כן לגלות אולי בספר, אבל הוא מעביר לך את זה בצורה יותר חיה, בוא נגיד כך. תיאורטית גם בלי מורה אפשר, אבל זה מאוד קשה. אתה בכל זאת תצטרך לעורר הנשמה שקודמת לך, רק לא נמצא לידך, זה יותר קשה. מורה זה מערכת, זה לא האדם, זה מערכת שמביאה לך שיטה, תורה, אור, קושיות, בעיות, ולחברים שלך יחד איתך, וזה עבודה של המטפל בקבוצה שצריך לעורר בהם גם כן כסרונות ורצונות ובלבולים, לנענע אותם ולהביא אותם לפתרון כמה שיותר מהיר, אבל זה בצורה שלא גונב מהם בחירה חופשית, זה העיקר. חסידות נגיד, אז גונבת ממך בחירה חופשית, אתה נדבק לעליון, אבל מה יש לך מזה? איפה הכסרונות? איפה העבודה? איפה הגיעה? אין? כאן יש לך תמיד כך, זאת אומרת, המורה צריך לגלות את עצמו לפניך, להופיע בצורה כזאת שאתה לא תתבטל בו, להשאיר לך מקום ההגיעה, שאתה תמיד תהיה בספיקות עליו, בתחייה, בזלזול, בחושך, אחרת זה יהיה חסידות. ואז לא יהיה לך דרישה לבורא. בעצם המורה הוא מגלה לך דברים, אבל את עצמו לא, אלא בצורה הפוכה, כדי לתת לך אפשרות לדרוש את הבורא. כאילו אל תפחד ממני, תפחד מהקדוש ברוך הוא.
10: טוב, אז תכף תהיה לנו גם סעודה ששם נמשיך לדבר על הלכת בעקבות המקובלים, וגם בשיעור צהריים אנחנו נמשיך בשיעור על הארי, וגם סעודה שלישית תוקדש ליורצייט של הארי. הודעה לחברים והחברות מהכלי אוקראיני, מחר ביום ראשון 19 ביולי בין השעות 6:30 ל-8 תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי האוקראיני. השיחה תתקיים בזום, הקישור נשלח לכל החברים בערוצי התקשורת הרגילים. אז מיד אנחנו נרד לסעודה שנייה, ולפני כן נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב בנושא יום השנה להסתלקותו של הארי. השיעור מתאריך ה-14/7/2021. השיעור מבוסס על לקט קטעים בנושא.
1: שלום, נושא השיעור הוא יום השנה להסתלקותו של הארי. נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. חומר הלימוד מופיע באתר קבלה לעם kab.co.il. במערכת ערבות יש ללחוץ על הכפתור חומר לימוד בתפריט העליון. ניתן לשאול שאלות גם באתר kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור.
2: האור העליון שמגיע מהבורא, שהחליט להתחלק כמו בנבראים, לברוא אותם, לחנך אותם, שירגישו את האור העליון, את מהותו, את תכונתו הפנימית, הוא עובר הרבה מאוד שלבים. מדרגות הירידה מהכוח עליון עד שהופך להיות משהו שיכול להיכנס במגע עם הנברא. שנברא זה משהו הפוך מהבורא, נבדל ממנו, לכן נקרא נברא. ולכן האור העליון שעובר את כל העלמות, מדרגות ירידה, המשתלשל בהם, הוא מקבל כל מיני צורות, לבושים, כדי להתאים את עצמו לנברא. ומתוך זה שהנברא הוא צריך להיות ממש הפוך מהבורא, כדי לגלות אותו במלואו, אז הוא צריך להיות לגמרי לגמרי הפוך מהבורא. ויחד עם זה שיהיה בתוך הנברא קשר עם הבורא, אז אנחנו לומדים שהאור העליון הוא שנושא בתוכו גם רצון לקבל, שנברא יש מאין, וגם כן הניצוץ הזה שמגיע מהבורא. כל זה מגיע מלמעלה עד הנקודה הסופית הנמוכה ביותר, שאין יותר גרועה ממנה. זה נקרא שנמצאת כבר בעולם הזה, וכאן היא מתחילה לצייר את הנברא העתידי שמתחיל לגדול, להיבנות מתוך אפר ממש, מתוך דרגות הנמוכות ביותר, ועוד ועוד, יותר ויותר מתפתח על ידי כוח הניצוץ האור שנמצא בתוך הרצון לקבל, ואז זה עובר בצורה אבולוציונית, התפתחותית, מדרגה לדרגה, מפעם לפעם, עד שמגיע לצורות שהן כבר מגיבות עליו בצורת הצומח, ואחר כך חי, ואחר כך מדבר, והכל תלוי בתגובה שהנברא יכול להוסיף על מה שהוא מקבל מהבורא. בצורה של תגובה טבעית, אינסטינקטיבית, ואחר כך בתגובות יותר ויותר מורכבות, שהוא מתחיל להתקשר למי שמעורר אותו, לדרוש ממנו, להיכנס עמו באיזה קשר, מתוך רצון לקבל שבו שהוא רוצה להיות קשור לעליון שמטפל בו, שמפתח אותו, אז הוא גם כן לומד מהעליון, מה העליון רוצה ממנו, איך שהוא צריך להגיב על העליון, ואז אנחנו רואים שהרצון לקבל כמו בתינוק שהרצון לקבל שבתינוק, הוא כל הזמן דוחף אותו, דוחף אותו, להתקשר יותר ויותר בצורה קרתית, רגשית, שכלית, עם מי שמטפל בו, וכך הרצון לקבל גודל. עד שזה מגיע לדרגות שהאנשים שבעולם הזה מתחילים לשאול מאיפה אנחנו, למה אנחנו, בשביל מה וכן הלאה, וכך מגיע ההתפתחות שלהם למצב שמתחילים לצמוח מהם כאלו אנשים שהם דורשים מתוך הטבע שלהם שהתפתחה כך, דורשים קשר עם העליון יותר ויותר. ואנשים האלה שיש בהם כזה כיסרון, נשמה כזאת, הם שאחר כך מספרים לנו ומסבירים לנו עם מי אנחנו נמצאים בקשר, מי באמת אנחנו ומי מנהל אותנו וכן הלאה. היו הרבה אנשים כאלה בהיסטוריה, אנחנו חלק מהם יודעים, זוכרים, חלק לא, זה לא כל כך חשוב, אבל ישנם כאלה שהם השאירו לנו אמצעים להגיע לקשר עם הכוח עליון, ואותם אנחנו זוכרים, מכבדים ולומדים. והחשוב ביותר מהם זה אדם שקראו לו ארי. אשכנזי יצחק לוריה. והוא היה חי במאה ה-15, כבר מאוחר שכבר מלפניו היו אלפי דורות של מקובלים, שהראשון מהם היה אדם הראשון, אחר כך צאצאים של אדם הראשון היינו תלמידים שלו, ועד אברהם ומאברהם הלאה יצחק, יעקב, זה הכל אסכולות, ממש בתי ספר שהם פתחו וחינכו את האנשים. אבל הארי הוא בכל זאת היה מאוד גדול, אנחנו נקרא עכשיו עליו. היום זה יום של הסתלקות שלו, ואנחנו צריכים להזכיר אותו ולהתקשר אליו בזה שאנחנו נלמד, מפני שבזה אנחנו גם כן מזמינים עלינו הזדמנות, אפשרות להתקשר לאותה הנשמה מיוחדת מאוד, שלא הייתה כמוהו בכל המין האנושי. שבמערכת אדם הראשון, הנשמה הזאת היא ממש הייתה מאוד מיוחדת ופעלה לתיקון הלאה, במידה שאף אחד לא יכול להגיע לזה. אז בוא נקרא מה שהם הכינו לנו. בבקשה.
1: הקטע הראשון הוא השיר של הארי. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור האינסוף הפשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אין סוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא את העולמות ולהציל את הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו, שמותיו וכינוייו, שהייתה זאת סיבת בריאת העולמות, הנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית, אשר בו באמצע ממש, וצמצם את האור ההוא, והתרחק אל סביבות צדדי הנקודה האמצעית. ואז נשאר מקום פנוי, אוויר וחלל ריקני, מהנקודה האמצעית ממש. והנה, הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית, הריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה. והנה, אחר הצמצום, אשר אז נשאר מקום החלל והאוויר פנוי וריקני, באמצע אור האין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו שם להיות הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים, ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד שלו מלמעלה למטה, המשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. ודרך הקו ההוא האציל וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם. קודם ארבעה העולמות הללו היה אין סוף אחד ושמו אחד באחדות נפלא ונעלם, שאין כוח אפילו במלאכים הקרובים אליו ואין להם השגה באין סוף, כי אין שום שכל נברא שיוכל להשיגו, היות כי אין לו מקום ולא גבול ולא שם.
2: כן, זה מה שמזה, כמו שאנחנו יודעים, הארי פותח את הספר שלו העיקרי שנקרא עץ החיים, שמסביר פעם ראשונה בתוך כל ההיסטוריה של חוכמת הקבלה, מסביר לנו כל המערכת, איך שהיא בנויה מלמעלה למטה, עד כמה שיכול להביע את זה בשפה שלנו, במה שיותר קרוב להבנתנו, ובאמת הקטעים האלה הם קטעים מאוד מיוחדים. כן. מה קורה בפיתי שש?
3: תודה רב. לא רציתי להפריע לשקט והכוח שיש בשיעור, רק פשוט איך שאמרת מתקשרים לנשמה של הארי, איך עושים את זה? זה דרך הסירייה?
2: דרך הסירייה זה בטוח, זה גם כן מה שהוא העביר לתלמידים שלו ודרש מהם שהם יהיו מחוברים. יש לנו אפילו איזה רשימות מהתלמידים שלו, איך שהם התנהגו, זה לפי ההכוונה שלו. ואם רוצים להתקשר לארי, זאת אומרת אנחנו צריכים להתקשר לאותם הכללים של חומת הקבלה שהם שווים לכולם. זאת אומרת, גם כן על ידי אותו הכלל ואהבת לרעך כמוך, שאנחנו צריכים בסופו של דבר לקיים אותה במלואה. זה הכל. כן, כן.
1: קטע מספר 2. בואו והבינו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך בין דרך הייסורים הקשים ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שהיא חלקנו המוכן וממתין עלינו מכל מראש, אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. אמנם, זה האיש האלוקי, רבנו יצחק לוריא ז"ל, טרח ומצא בעדנו מלוא מידתו, הגדיל, הפליא על קודמיו, ואם היה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום שנגלה חוכמתו, כמעט כיום אשר ניתנה תורה לישראל.
2: כן, זה מה שכותב בעל הסולם, שבאמת מה שכתב, מה שפתח, מה שגילה הארי, זה ממש בגודל כמו שמשה פתח את התורה. כי גם כן תורה שמשה הביא לאנושות, אנחנו לא מבינים ולא מכירים ולא יודעים איך להשתמש בה. והארי עשה בזה עוד צעד קדימה, שהסביר לנו מהו מהות התורה, פנימיות התורה, ולמה אנחנו צריכים לקיים, ומה בדיוק צריכים לקיים, שהחיבור בינינו הוא מחבר את כל חלקי הבריאה שבכוונה היא שבורה, כדי שאנחנו בזה שאוספים אותה על ידי המעמד שלנו להתחבר בינינו, אנחנו על ידי זה גורמים לתיקון ומשיגים את הכוח המחבר, כוח הפנימי שקיים בזה, זאת אומרת את הבורא. אז מתורה עצמה אנחנו לא יכולים להבין את הדברים האלה, אבל כשהדורות ירדו מדור לדור והגענו ממש לחורבן בית הראשון ושני, הגענו לגלות, וכבר בסוף הגלות במאה ה-15-16, אז נגלה כבר, הגיע הזמן שהתגלה לאנושות מצב איפה שהיא נמצאת ומה היא צריכה לעשות בפועל, ואז נגלה נשמת הארי, שהוא הסביר, כתב, יסד את כל הצורה הזאת. זאת אומרת, גילה לנו מהי מערכת הטבע העליון שפועלת עלינו, ומה אנחנו בהתאם לזה צריכים לעשות. זאת אומרת, נעשה ברור בצורה כללית, סיסטמטית, איפה אנחנו נמצאים, מה פועל מלמעלה, ואיך אנחנו בהתאם צריכים לפעול מלמטה, מהי המטרה שלנו, וכל זה נגלה. כיף.
4: כן, רב יקר, עבור מי הארי כתב את כתביו או לימד אותם את הספר הזה?
2: הארי כתב דברים שלו לכולם, לכולם, רק מי הגיע אליו? הגיעו 5-6 אנשים, זה סך הכל שהיו סביבו, היו קצת יותר, אחר כך פחות, אבל כתב לכולם. המקובל שכותב ופותח מה שכתב לכולם, אז הוא כותב לכולם. תכלית הזאת האנושית, כמו שכותב בעל הסולם אחר כך, היא שווה לכולם, ללבן, לשחור, לצהוב, לאדום, לא חשוב למין ולא חשוב לכלום. העיקר שאדם ירצה לדעת בשביל מה הוא קיים. מי מנהל אותו ולמי הוא צריך להתקרב. זהו.
5: Ну вот группа, которая у него была, вот ученики.
4: Вот так вот Саша Айтало. Вот это Талмидим мою. Кекли. Шедаркаму хола я лихтов это?
2: Ло, ани ло хошев. Ани ло хошев, что он катав это בזכות הקבוצה שלו. זה, הוא היה עד כדי כך גבוה, לקח מהם חיסרון מסוים בכל זאת שהיה קשור אליהם, אבל זה לא שהקבוצה הייתה כביכול במשהו משתתפת בכתיבתו. לא. זה הייתה נשמה כזאת שהיא ממש מנותקת מכולם.
4: ועבורנו, כשאנחנו קוראים את זה, הגובה הזה, הנשגב, מה עלינו לקחת מתוך העניין הזה?
2: אנחנו צריכים להתפעל מהארי, ממה שהוא עשה, וללמוד משהו ממנו, שבעצם זה עץ חיים, ספר שלו העיקר, ויש עוד שבע שערים, יש ספרים, וגם כן ספרים זה לא הוא בדיוק כתב, אלא כתבו כבר אחר כך התלמידים מכל מה שהוא השאיר, והעיקר מה שאנחנו צריכים ללמוד ממנו זה המערכת הכללית, שכשלומדים את זה אז קשורים כבר לאותם המבואות שמביאים לנו אור העליון שמשפיע עלינו כאור מקיף. גלעד.
1: קטע מספר 3. אין די מילה בשיעור פעולתו הקדושה בעדנו, כי היו דלתי ההשגה נעולים בדלתיים ובריח, ובא ופתחם אלינו, והנך מוצא בין למד חטא שנה, הכריע בחוכמתו הקדושה לכל קודמיו עד הגאונים ועד בכלל. וכל ישישי ארץ, אבירי הרועים, חברים ותלמידים של החכם האלוקי, הרמק ז"ל, קמו עמדו לפניו כתלמידים לפני הרב, וכן כל חכמי הדורות אחריהם עד היום הזה, איש לא נעדר, משכו ידיהם מכל הספרים והחיבורים שקדמוהו, הן קבלת הרמק, והן קבלת הראשונים, וקבלת הגאונים, זכר כולם לברכה, וכל חיי רוחם הדביקו בחוכמתו הקדושה בייחוד.
2: כן, זה באמת ככה היה. זה כך היו התנאים מלמעלה שארי גילה, ולא היה בדורו מי שקם נגדו להגיד שזה לא נכון, שזה לא בסדר, שכמו שהיו אחרי זה בדורות הבאים מבעל שם טוב והלאה, שהיו מפרסמים חוכמת הארי והיו הרבה מתנגדים לזה. אלה בזמן הארי הוא פעל בעיר הקטנה, בצפת, בקהילה קטנה, תלמידים קצת, גם היום, עד היום הזה, יש את המקום הזה, איפה הוא למד, למד, ואנחנו יכולים, פעם היינו נוסעים לשם גם כן, לכבד את המקום הזה, אבל הזמן עובר ואנחנו כבר לא צריכים להיות בקשר עם המקומות האלה דווקא על ידי זה שאנחנו באים לשם בצורה פיזית. אבל בעצם זה ככה אנחנו צריכים ללמוד מהמצבים האלו שעברו בהיסטוריה לפנינו, שהדברים האלה הגדולים הם באים בעולם שלנו בצורה מאוד עדינה, שלא מרגישים ולא מבינים ולא רואים מה שזה קורה, ובאיזשהו מקום קטן שם נמצא איש גדול שממנו יוצא כל התורה, והוא מסביר לנו על פעולות הבריאה ועל חובת האדם בבריאה, ואחר כך זה מתגלה בעוד שנים. הלאה. כן.
1: רב, אפשר להסביר, אם בכלל אפשר להסביר, מה ההבדל בין שיטת הלימוד או צורת הגילוי שהייתה לפני הארי למה שהוא הביא? מה הייתה החדשנות?
2: החדשנות היא בזה שהאנושות היא כל הזמן גודלת באגו שלו, ולכן לפי דרגת האגו, אז הוא נעשה יותר ויותר מנוגד לאור העליון, לבורא, והמצב הזה שהם הופכים זה לזה, מגיע למצב שכבר דווקא מדבר והיפוכו, זאת אומרת מהבורא, מהאור העליון, ומהרצון לקבל החושך, הם מגיעים למצב כזה שמתחילים כבר להרגיש אפילו שיעור קטן מאוד מגיע, אבל בכל זאת דווקא הכוח החושך הוא עוזר ומבליט את האור מתוכו, וכך אנחנו מדור לדור מתקרבים יותר ויותר לגילוי הבורא, אפילו שהאור שלו הוא קטן, אבל האגו שלנו נעשה יותר גדול, אנחנו יותר מחפשים, יותר מבינים, יותר מגלים את התוכנית הבריאה, תכלית הבריאה, מחכים לזה, מצפים לזה. וזה שעוזר לנו להתקרב. לא מתוך שאנחנו כאלה ראויים לזה, אלא מתוך האגו שלנו שגודל ודורש. מה?
1: כשמקובל מביא גילוי לעולם, מביא משהו חדש לעולם, באותה תקופה מעטים מאוד יכולים בכלל להבין משהו, אם בכלל, מתוך הדברים שלו. ובכל זאת זה משנה את כל האנושות.
2: כי זה פועל כאור מקיף. זה פועל כאור מקיף, גם עכשיו אנחנו לומדים, וכל האנושות, כמה שישנם האנשים, עדיין שחיים עכשיו על פני כדור הארץ, באותו רגע, האור שאנחנו נמצאים עמו בקשר, שאור קטן, אבל בכל זאת הוא עובר דרכנו אליהם, כי אנחנו כולנו קשורים לגוף אחד שנקרא אדם. נו.
1: קטע מספר 4. ונאמנה דעו כי לא כדורות הקדמונים והימים הראשונים שהיו באלף החמישי, כי באותם ימים היו שערי חוכמה זו סגורים ומסוגרים. לכן לא היו אז מקובלים אלא מעטים. לא כן באלף השישי הזה, שנפתחו שערי אורה, שערי רחמים, ונחת רוח גדול כעת בעיני השם להתפרסם כבוד שם מלכותו

0: לעולם ועד, בפרט כעת שנדפסו כל כתבי הקודש להארי לור יזל, אשר פתח לנו שערי אורה שהיו סתומים וחתומים באלף עזיקים מימות עולם, וכל דבריו דברי אלוקים חיים על פי אליהו הנביא, וברשותו גילה מה שגילה, ואין לנו מכשול ולא שום סכנה כעת כמו בנגלות ממש.
1: כן, זה גם כן ספר ידוע, הברית השלם, שכך כל המקובלים אחרי הארי הם מכבדים אותו ומברכים אותו על מה שהוא עשה וגילה, כי בזכותו כבר הם חיים בצורה רוחנית, וכך מסיקים. הלאה.
0: קטע מספר 5. שמעתי מהאדמור מקלשין ז"ל שבימים הראשונים היה צורך להקדים להשגת השם יתברך כל שבע החוכמות החיצוניות, המכונים שבע נערות המשמשות לבת מלך, ולסיגופים נוראים. ועם כל זה, לא הרבה היו זוכים למציאת חן בעיני השם יתברך, אולם מעת שזכינו ללימוד הארי ז"ל ולעבדות הבעל שם טוב, הוא באמת דבר השווה לכל אדם, ואינם צריכים עוד הכנות, הנ"ל.
1: כן, זה באמת דבר גדול ששניהם עשו. אנחנו בדרך כלל לא כל כך מכירים פעולות בעל שם טוב, אבל מה שהוא עשה זה בעצם הוא לקח כל החוכמת הארי והפיץ אותה. הוא היה המפיץ הכי גדול. אנחנו רואים עד היום הזה כמה אנשים שמעו על בעל שם טוב ומכבדים אותו, אמנם שלא לומדים חוכמת הקבלה בעצמם, אבל בכל זאת יש בהם תוצאות מהלימוד שלו, לפחות בזה שנמשכים לאהבת לרעך כמוך. ולכן אנחנו צריכים את שני האנשים האלו, שאחד פעל כדי לגלות בצורה מדעית, בוא נגיד, מה שקורה בכל המציאות, מערכת המציאות, כוחות הפועלים במציאות, יחס הבורא לנבראים בצורה מערכתית, זה שעשה הארי, ואיך שבעל שם טוב הלביש את זה בכל מיני סיפורים, בצורות שקרף אותם דברי הארי לעם, ורצה כמה שיותר, כמה שיותר להוריד, להוריד אותם לכולם. ולכן הוא היה המפיץ הגדול, הפרשן הגדול, ואומנם שלא כתב מעצמו כלום, כי הוא חשב אך ורק כדי להגדיר את שיטת התיקון בכל שדרות העם כמה שאפשר. אמנם שכמה שהיו מפריעים לו, כמה שהיו קמים עליו, הוא בכל זאת עשה את זה, ואנחנו רואים שתוצאות מהפעולות שלו עד היום. אמנם שאפשר להגיד צאצאים שלו הרוחניים הם לא לומדים ממש שיטת הארי, ומתוך זה גם כן לא כל כך דואגים בפועל לפרש נכון ואהבת לרעך כמוך. אבל בהחלט שניהם הם עשו דבר אחד, ארי גילה, בעל שם טוב הפיץ. אין לנו שאלות, אז אנחנו נמשיך הלאה.
0: קטע מספר 6. מורי היה אומר שעיקר כוונת הקריאה בתורה תלוי בזה שיכוון לקשר את נפשו ולהדביקה לשורשה על ידי התורה, כדי להשלים אילן העליון ולהשלים אדם העליון ולתקנו, כי זהו תכלית כל בריאת אדם ותכלית עסקו בתורה.
1: כן. זה עוד פעם.
0: שוב קטע מספר 6. מורי היה אומר שעיקר כוונת הקריאה בתורה תלוי בזה שיכוון לקשר את נפשו ולהדביקה לשורשה על ידי התורה, כדי להשלים אילן העליון ולהשלים אדם העליון ולתקנו, כי זהו תכלית כל בריאת אדם ותכלית עסקו בתורה.
1: רחובות.
2: מהקטע הזה נשמע שכאילו די בעבודת יחיד מול הבורא כדי לעלות רוחנית.
1: אין לנו אף מקובל שלא עשה סביבו קבוצה, ולא כדי ללמד אותו או אותם, אותה הקבוצה, אלא כדי יחד איתם, בחיבור איתם, להתקדם יחד. כי התקדמות הרוחנית היא יכולה להתבצע רק בקבוצה.
2: תודה.
1: הלאה.
0: קטע מספר 7. הזהיר מורי זל לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ויכווין לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט, אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו, כאילו הוא איבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד הזירני מורי בעניין זה.
1: שוב
0: קטע מספר 7. הזהיר מורי זל לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ויכווין לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט, אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו, כאילו הוא איבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד הזירני מורי בעניין זה.
1: זה מאוד חשוב, להרגיש את עצמנו שאנחנו שייכים לגוף אחד, כל האנושות אפילו יצטרך כך להרגיש, ושכל אחד תלוי בכולם, שכל החיים שלי הרוחניים הם תלויים רק בקשר בינינו הטוב. וגם כן חיים הגשמיים שלנו, אנחנו נמצאים בדור האחרון, אנחנו נרגיש יותר ויותר עד כמה שאנחנו תלויים זה בזה. ובלי להשיג חיבור טוב בינינו, לא נצליח בשום דבר שבחיים האלו גשמיים גם כן. וזה הלימוד שעכשיו האנושות תצטרך ללמוד את זה מהחיים, מהמכות, מדברים הנחוצים שיחסרו לה, כי אם לא

0: נקווה שבני אדם הבינו את זה מהר. אנחנו כבר לומדים מערכות, מבינים איך שהן פועלות, ואז יהיה לנו לא כל כך קשה להבין שאנחנו כולנו נמצאים במערכת אחת, במערכת כוח אחת. ועד כמה שנרצה לקיים את זה, הכוח הזה הוא יקיים אותנו, הוא מקרב אותנו זה לזה, הוא דוחף אותנו זה אל זה, רק אנחנו לא רוצים את זה, ולכן אנחנו מתנגדים, ומזה באים כל הבעיות. אבל אם נבין שאין לנו ברירה, אלא דווקא הטבע רוצה להביא אותנו לחיבור הטוב, אז נגיע לזה שנפתור בזה כל הבעיות. לכן אין כאן עניין של השמאל, ימין, כל מיני מפלגות, כל מיני תנועות. יש רק דבר אחד שנדרש מהטבע העליון, שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו נהיה קשורים בצורה טובה, הדדית זה אל זה. ברור. טוב. צפון.
1: רב, אז מה התכלית בעולם הגשמי בעבודה הרוחנית?
0: בעולם גשמי הוא ניתן לנו כשעה, כי כאן אנחנו יכולים בכוחותינו, בעצמנו, לקבוע קשרים הטובים של חיבור בינינו. פיתי 31.
2: איך לתאר שככל שאנחנו נתקרב לחיבור טוב בינינו, אז יש השפעה על המערכת העליונה, כמו שהוא כותב. מה חסר במערכת העליונה?
0: אנחנו נמצאים במערכת אחד. אחד, שזה הטבע. וכמה שאנחנו נמצאים בהשתבות הצורה עם הטבע הכולל, כללי, במידה הזאת אנחנו יכולים להשפיע עליו. וכך מתחתון משפיעים על עליון, זה נקרא העלאת מן. ואז נקבל משם כוחות, הבנה, הכל. עד שנקבל טבע העליון, צורות טובות של התקשרות, הרגשת החיים עליונים רוחניים נצחיים, וזה יקרה עד שהעולם העליון ממש יורד עד העולם שלנו, או ההפך אפשר להגיד, שהעולמנו עולה עד דרגת העולם העליון. פי 23.
1: רב, תודה לך על השיעור הזה. רציתי לשאול, הוא כותב שכל אחד צריך לכלול עצמו כאילו הוא איבר אחד מן החברים. רב, מה זה להיות איבר אחד מן החברים? מה זה מצריך ממני?
0: שקודם כל אני תלוי בהם, אבל גם כן הם תלויים בי, ועד כמה שאני מקבל על עצמי להיות המעביר כוח העליון, הטוב, החיבור לכולם, כך זו, בזה אני רואה את התפקיד שלי בחיים האלו. פיתי 18.
3: הרב, כותב לנו ערכו חיים ויטל, שהוא אחד המקורבים היותר גדולים שהיו לארי, הזהיר מורי ז"ל כי לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה היא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה הכוונה בעשה? עשה זה משהו לעשות, לא רק
0: כן,
3: הרגשה.
0: בפועל צריכים להשיג חיבור כזה שנקרא ואהבת לרעך כמוך. אבל כשאתה הולך ומשיג את זה בפועל, כבר אתה מתחיל להרגיש שאתה בזה עולה מדרגה לדרגה הרוחנית, וכבר אתה נמצא לא רק בעולם הזה בגוף, אלא נמצא גם כן בעולם האצילות בנפש. בהשגה, בהרגשה.
3: אם כן, מהו המעשה הפיזי?
0: לעשות כל מה שמקובלים ממליצים לנו משהו לעשות, כדי סך הכל להתקרב זה אל זה. עד כדי כך שנרגיש את עצמנו כאיש אחד ולב אחד. כיף.
3: תודה רב.

0: Киев, Влад.
1: Да, да, да, дорогой Раф. Вот,
2: кен, кен, Рав Якар. Кану котев ше аава эл азулат или ахар мекен мевиа отану гам летикун бельюни, мה זה אומר?
0: מקרבים את עצמנו זה אל זה בעשירייה, נגיד, אנחנו בזה גורמים השפעה טובה על השורש שלנו, ונמצאים עמו יותר ויותר בהשתוות הצורה, ואז מרגישים השפעתו אלינו בצורה יותר ויותר מסיבית, אינטנסיבית, אמיתית. ואז הכוח הבורא מתחיל ממש להתגלות בקשר בינינו. זהו, זה סך הכל.
1: Ну вот с одной стороны, с одной стороны.
2: אבל מצד אחד, таких высот, הרי כותב על גבהים כאלה, מרומים כאלה. מצד שני הוא אומר לתלמידים שלו שהם צריכים להתחזק באהבתם ביניהם. הקשר הזה בין השורש העליון לאהבה ביניהם, זה מיד מושג בקבוצה? בקבוצה שלו?
0: כל אחד וקבוצה כולה משיגה עד כמה שהיא יכולה להיות מחוברת. כי איש אחד בלב אחד. רק לפי התנאי הזה משיגים את הכוח העליון, כוח הרוחני. יש לפני זה גם כן כל מיני תחושות, כל מיני כאלה גילויים פרטיים קטנים, אבל זה לא רוחניות ממש. רוחניות זה חיבור של הכוחות מנוגדים, שהם מתחברים יחד, שמה שניגוד זה נקרא אביות, שבתוך הכלי, ומה שחיבור זה הזכות שבתוך הכלי, כשניהם פועלים לכיוון אחד, גם אביות וגם זכות, כמו שני קווים, אז הם מייצבים את הקו האמצעי, שבו מגלים את הבורא, שהוא בעצם המקור של שניהם.
1: Ну, а вот эта методика, вот эта методика,
2: а она считала, до, вот,
1: вернее, до Рабаша, она описывала...
2: Лифне Рабаш, вот так, вот, и айта метуэрет лидеми кубалим, бецура казат куцатит.
0: А шита азот и магия лану от ми Зоар. Вегам лифне Зоар анахну муцим по вешам, ше котвим альзе анашим. Арей, эх ата хошев, ше аю йоцим мя Мисраим? איך אתה חושב שהיו פועלים אלפי שנים מאדם הראשון והלאה? ודאי שכן, אבל לא היו על זה כותבים, אלא זאת הייתה תורה שבעל פה. שהיו מוסרים תלמידים, מורים לתלמידים. היו עושים את הקבוצות, ודאי שכך היו. תמיד היו יושבים שם תחת העץ, עם התלמידים, והיו כך לומדים. טור כפרי.
3: Good morning, Rav. Question from my friends. Kabbalists have written everything perfectly. Why are
4: המקובלים כתבו את הכל בצורה מושלמת. למה אנחנו מתנגדים בכזאת עקשנות לבצע את העבודה?
0: תסתכל על הילדים הקטנים, עד כמה שתגיד להם משהו לעשות נכון, טוב, והם יעשו את זה הכל לפי מה שהם רוצים. יצר רע אדם רע מנעוריו, ולכן אנחנו פועלים לפי כוח ההפוך שיש בנו, כי הכוח הזה הוא תוצאה משבירת אדם הראשון, שהבורא הכין לנו להיות דווקא הפוכים ממנו, מהבורא. הפוכים, שאנחנו על ידי זה, שאנחנו נבין, נגדל, נרצה להיות בצורה הפוכה מהטבע שלנו, כן? אז בהתאם לזה אנחנו נקים בנו דמות הבורא שלא רוצים אותו מלכתחילה, וכל פעם נעשה בהתנגדות לזה, אבל בכל זאת נרצה להידבק בו למעלה מהדעת, נרצה להיות כמוהו למעלה מהרצון, וכך איך אפשר את זה לעשות? על ידי זה שאנחנו מתחברים בינינו, ואז רוצים שהבורא ייתן לנו כוח החיבור. ובחיבור בינינו, לא באף אחד, אלא בין אחד לשני, אנחנו מרכיבים את אותו היחס בינינו, שאנחנו קוראים לו בורא, בורא. רק בצורה כזאת. אז בוא אנחנו נשתדל, נשתדל כך לעשות, לבצע. איתפרי.
5: רב, בונג'ורנו, גרציה. אמר אל פרוסימו, וול דירה, מטר אל-אומניטה,
6: קורא את החבר, אהבת לרעך כמוך, זה אומר להפיץ את חוכמת הקבלה לכולם?
0: כן, כי סך הכל, כולם, כל בני אדם הם בני אדם, הם שייכים לדרגת אדם, בפוטנציאל שלהם, ולכן כתוב ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, ונערו עליו כל הגויים, אומות העולם. גוי זה נקרא אומה. ושוודאי, ודאי, אין שום הבדל בין היהודי וכל היתר העמים, אלה שהקבוצה הזאת היא התנתקה מהכל האנושות בבבל, והיא הייתה מוכנה ללכת להתפתחות הרוחנית. ועד היום ודאי שהיא איך שהיא קיימת, וגם כן לא כולה, אלה מה שנשאר ממנה, שניים משתים עשרה שבטים, וגם הם, אתם רואים באיזה צורה, סך הכל מה שיש מאותה הקבוצה שהיא התחילה את הדרך בימי אברהם, זה אנחנו. וכמו שאברהם הזמין מכל הבבל, היינו מכל האומות שהיו בבבל נמצאים, מי שרוצה להתקרב לבורא שיבוא עמו, כך אנחנו עושים, ופתוחים לכולם, ולכן אני שמח שיש לנו ממש אוסף מכל האנשים, מכל העמים, ואנחנו בצורה כזאת, דווקא בזמן הדור האחרון, הכי מוכנים לתיקון. בסדר. Yes. Ita.
7: Grazie, maestro. Grazie, grazie infinite.
6: Volevo chiedere. Toda, toda, rabba. רציתי לשאול, כשאנחנו קוראים את הכתבים הם מאוד ברורים, הם מאוד יפים, אבל אז אנחנו מגיעים לעשירייה ואנחנו לא מצליחים להתחבר, אנחנו הולכים להפצה ואנחנו מוצאים קשיים בהפצה. זה נכון שאנחנו עדיין כמו ילדים, אבל איך יכול כל הכלי או כל העשירייה, איך יכולה באמת להגיע למטרה?
0: באותה צורה כמו שאנחנו עושים, ובכל זאת מיום ליום יש לנו התקדמות. אם אתם לא רואים את זה, זה דומה לתינוק. התינוק יודע שהוא גודל יום יום, הוא חי. אלה אנחנו שמסתכלים עליו כבר ממקום יותר גבוה, שמבינים מה שקורה, אז אנחנו רואים עד כמה שהוא גודל. זה שהוא יכול לעשות היום איזשהו פעולה, מה שאתמול לא היית יכול לעשות. הוא לא מבין שהיום הוא עושה את זה פעם ראשונה. זה פשוט מבצע. זהו. ולכן, כך אנחנו רואים עליו. אז, מה שאנחנו צריכים, זה רק להמשיך. ובכל זאת אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו לפי ההתקרבות בינינו בעשירייה, הבנה שרק בקשר בינינו אנחנו מגלים שם מערכת עליונה, מערכת הרוחנית, והבורא מגלים בה. זה מה שכותבים לנו כל המקובלים, ואיך שאנחנו מבינים, אנחנו צריכים להמשיך ולעשות. זה בכל זאת אנחנו נמצאים בזמן מיוחד, במצב מיוחד, אנחנו רואים שזה, יש לנו הצלחה בזה וברכה, שהבורא מפרגן לנו, וכך, כך נתקדם. זה הכל קרוב. פרנץ'.
8: בוקר טוב, רב. Une question d'un ami. Quelle est la source du symbole de Bnei Barour et qu'est-ce qu'il symbolise? Est-ce lié au livre Arbre de vie? תודה.
9: של המחבר, מהו המקור של הלוגו של בני ברוך, העץ, מה הוא מסמן, והאם זה קשור לעץ החיים?
0: כן, ודאי שהלוגו שלנו, אנחנו ציירנו אותו מתוך זה שהארי כותב, קודם כל הספר שלו נקרא עץ החיים, ספר שלו העיקרי בקבלה, כי מתוך השורש העליון כך מתפתח האור ובונה ובורא את כל הנבראים עד העולם שלנו. ולכן כך אנחנו קראנו גם כן, כך אנחנו עשינו את הסמל שלנו, שזה סמל של העץ. חוץ מזה האדם נקרא עץ השדה, שהוא מתפתח מהדומם, מהאדמה, אבל בעצמו כבר גודל, והגודל הראשון זה הצומח. לטין פו.
10: Gracias, Rab.
11: תודה רב. חבר מהעשירי יש לו שתי שאלות. שאלה ראשונה, כל המקובלים משיגים את אותו דבר או השגה תלויה בייחודיות של כל מקובל?
0: כמו שבעולם שלנו כל אחד משיג את העולם שאנחנו נמצאים בו בצורות שונות ובגודל שונה, בתכונות שונות, זה הכל תלוי מטבע הכלי האישי, אינדיבידואלי, של אותו אדם, כך זה גם כן ברוחניות. כל אדם ואדם משיג מתוך נשמה שלו. עד כמה שהיא יותר גבוהה, יותר רחבה, יש בזה עניין כמותי ועניין איכותי, כולם שונים. אבל בסך הכל, כשאנחנו מתחברים, אז אנחנו מגיעים להשגה אינטגרלית, שכל מה שיש לכל אחד, ומה שבינינו, אנחנו משיגים כולנו, אלה בתנאי שאנחנו מתחברים. וכך זה בסופו של דבר, אנחנו מגיעים לגמר תיקון השלם. זה נקרא כי יש אחד בלב אחד, שלכולם, לכולם מגיעים, יש כלי, אותו הכלי השלם. מוסקו 7.
2: בוקר טוב רב. שאלה כזו. כשאנחנו לומדים טקסטים של מקובל ארי בעל סולם רבה שעים, צריך להיות משהו בתוך הכוונה שלנו, מעבר לאור למזיר למותיו, שזה שייך דווקא למקובל הזה, קשר מסוים עם אותו מקובל. צריך להיות משהו כזה?
0: בעצם כן. כשאנחנו לומדים כתבי מקובלים, אז אנחנו מתחילים להתפעל בכל פעם בצורה אחרת, מכל מקובל ומקובל. אבל בסך הכל, מה שמקובלים, אני מתכוון מקובלים, אמיתיים, הם מספרים לנו על פעולות הבורא. ולכן דרכם אני מתקשר לבורא. ובסופו של דבר יש לי מקום אחד, מקור אחד, זה הבורא. וכאן בצד השני, אני, הלב שלי, הרצון שלי, כמה שיותר כבר מתוקן, ובאמצע כל השרשרת המקובלים שהם מביאים לי בסך הכל התפעלות מהבורא. כך אנחנו צריכים לראות. זאת אומרת, אני לא כל כך מבדיל, גם כן, סך הכל כמה יש לנו מקורות. יש לנו זוהר, עם פירוש של בעל הסולם, יש לנו כל הכתבי מקובלים, שזה בעל הסולם, רבש, בעיקר, יש עוד כמה מתלמידי בעל שם טוב, וזהו. סך הכל מה שאנחנו לומדים זה חמישה מקורות, לא יותר, ומספיק, אנחנו לא צריכים יותר. פיתי 17.
10: שלום רב, אנחנו יודעים שהחוקים ברוחניות לא משתנים, אז רציתי לשאול לפי קטע 5, מה לפני הארי היה חייבים סיגופים ושבע חוכמות, ואחרי הארי התבטל? מה באמת עשה הארי שהתנאים השתנו?
0: זה כותב לנו גם כן בעל הסולם בהרחבה, בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. לפני הארי היו צריכים סיגופים גדולים, ולפני זוהר היו סיגופים עוד יותר גדולים, זאת אומרת הגבלות על האדם שרוצה להשיג רוחניות. ואנחנו שהתקרבנו למקור האור מקיף שפועל עלינו ומחזיר למוטף, אז אנחנו לא צריכים לסיגופים כאלה של הפת במלח תאכל, מים בבשורה תשתה ולארץ תשן. אנחנו לא צריכים לסגף את עצמנו כמו שהיו עושים מקובלים בעבר, שהם היו מגבילים את עצמם מכל וכל. אלה רק לימוד בתוך קבוצה, כי המקורות, מה שאנחנו לומדים, הם כל כך חזקות וכל כך מקרבות אותנו לבורא, ש... כל הפעולות פיזיות שאנחנו נעשה זה לא יועיל. ולכן העיקר בשבילנו רק ללמוד. ללמוד ולהתחבר, לפתוח את הלב. לא מחוץ לזה. כן.
10: שאלה אחרת. יש איזשהו קשר בין ספר הזוהר לכתבי הארי? זה המשך או שיש להם כל אחד תפקיד שונה, כאילו אחד משלים שני?
0: ספר הזוהר זה זה מדרש, זה לא ספר לימוד, זה ספר שהוא פתוח למי לבעל השגה, ואם זה לא בעל השגה אז בשבילו שם נראים סיפורים, כל מיני סגולות, וכתוב על זה המון ספרים סביב ספר הזוהר, שזה הכל ממש, אין בהם שום דבר מהספר עצמו ממש, אלא מה שהאנשים ההם חשבו שכתוב. לכן אנחנו קוראים ספר הזוהר ולומדים אותו רק עם הפירוש של סולם. כי יש הרבה, עד היום הזה יוצאים כל מיני חיבורים שכותבים על ספר הזוהר, וגם כן על כתבי הארי אפילו. אז אנחנו צריכים להבין שבעל השגה הזה רק הוא נאמן עלינו, ולכן בעל הסולם שכתב פירוש הסולם על ספר הזוהר ופירוש פנים מהירות ומסבירות על, על עץ חיים של הארי, ואחר כך תלמוד עשר הספירות, זה בעצם המקורות שלנו. גנה.
12: קטע מספר 8. יום אחד בערב שבת יצא הארי הקדוש עם החברים לקבל שבת כמנהגו. אמר לחברים, נלכה נעתה לירושלים, ונבנה בית המקדש, ונקריב קורבן שבת, כי רואה אני ששעה זאת היא קץ אמיתי לגאולה. מקצת החברים אמרו, איך נלך לירושלים בשעה זאת, והיא רחוקה ממנו יותר מ-30 פרסאות? וכסתם אמרו, טוב הדבר, הננו מוכנים לילך, אלא נלך קודם ונודיע הדבר לנשותנו, שלא ידאגו לנו, ואחר כך נלך. אז צעק הרב ובכה ואמר לחברים, איך הועיל כתרוג השטן לבטל גאולתן של ישראל? מעיד אני עלי שמיים וארץ, שמזמן רבי שמעון בר יוחאי עד היום לא הייתה שעה הגונה לגאולה כשעה הזאת. ואילו הייתם מודים בדבר זה, היה לנו בית המקדש, ונדחי ישראל היו מתכנסים לתוך ירושלים. ועכשיו עברה אותה שעה, ונכנסו ישראל בגלות מחדש, וכשמוע החברים דבר זה, נתחרטו ממה שעשו, ולא הועיל להם.
0: זה סיפור מאוד מעניין. שמורה אומר לתלמידים שיש לה עכשיו, יש לנו עכשיו אפשרות להזמין גמר תיקון, ואין כאן שום דבר קשה. אנחנו עכשיו מתאספים והולכים לירושלים. והם לא מסכימים, כי צריכים להתגבר על הידיעה הזאת. מה הם אומרים? יש לנו דברים בבית, אנחנו צריכים להודיע לנשים שלהם, למשפחות, איך אנחנו יכולים מעכשיו לקפוץ לירושלים ולעשות שם גמר תיקון. גמר תיקון, מה יש לך עוד לחשוב? וזה תלמידי הארי. אתם רואים שיחד עם זה שנותנים לאדם הזדמנות שאין יותר גדולה ממנה, גם כן יחד עם זה, נותנים לו אכבדות הלב, קושי, והוא לא יכול לעשות כנגד זה שום דבר. רק באמונה למעלה מהדעת, אם היו דבוקים במורה, אז היינו יכולים לעשות זאת. אנחנו לא יכולים להבין את הסיפור הזה, איך זה קורה בעולם הגשמי, ואיך שלמה זה, אנחנו לא מבינים. אבל המצב עצמו, יש לו מזה מה ללמוד. איתפו.
13: רב, בונג'ורנו.
0: בונג'ורנו.
13: רב, che cos'è questa calunnia di Satana? E perché la rimenziona Satana?
0: תרגום.
6: תומר.
12: משה, לא שמענו את התרגום, אם אפשר לחזור?
6: השטן, שאומר שהצליח שם מעשה שטן.
0: אני לא שומע את תרגום. מה אתה אמרת?
12: אומר, מה זה אומר שהצליח מעשה השטן שם?
0: מה זה, זה, זה, זה, זה, זה מובן לנו מה שהצליח מעשה השטן. השטן זה נקרא כוח נגד החיבור. כוח נגד הקדושה, נגד שהבורא בעצמו מנהל אותו בכוונה שיהיה לנו מקום עבודה. וזה נקרא שהצליח מעשה השטן, שהכוח התנגדות הוא היה כל כך גדול, שהם לא יוכלו להתגבר עליו. טורקי 7.
14: Good morning, dear Rav. Good morning, dear friends. A question from our 10. We still don't have the spiritual
4: action
14: connecting. So isn't it philosophical?
4: אנחנו עצמנו עוד לא השגנו את החיבור הרוחני, אז האם זה לא התפלספות או פילוסופיה כשאנחנו מסבירים ומפיצים את שיטת החיבור לאנשים בחוץ?
0: לא. כך אנחנו מרחיבים את העיגול, האנשים שמבינים בשביל מה אנחנו קיימים, איך אנחנו קיימים, מה עם כדור הארץ, מה עם האנושות, שאנחנו צריכים להתחבר, שזה העתיד הטוב שלנו, כדי להימנע כבר מאותם המכות שמופיעות בעולם הזה יותר ויותר. ולכן אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לפתוח את הסיבה של כל הצרות, כדי לעזור לאנושות להתעלות מהם. אנחנו לא מדברים על רוחניות, אנחנו מדברים על הגשמיות, איך לחיות יותר טוב בחיים האלה בעולם הזה. ועם זה אנחנו פונים לאנשים ומסבירים להם שלפי מה שאנחנו לומדים ומבינים, לפי המקורות העתיקים, אז אנחנו, אם מחוברים בינינו בצורה יפה טובה, אנחנו בזה מנטרלים כל כוחות הרעים מהפנדמיה הזאת, וכל הצרות ובעיות ומחלות ומלחמות והכל. רק על דבר אחד, הכל עומד, בקשר, בהתקרבות יפה בין בני אדם. ניו יורק פו.
15: Our books are filled with tragic stories like this one.
4: הספרים שלנו מלאים בסיפורים טרגיים כמו הסיפור הזה שבו המקובל מנסה להנחות את תלמידיו והתלמידים נכשלים. אז השאלה היא, האם אנחנו צריכים ללמוד שככה זה היה צריך לקרות?
0: מהחטא עץ הדעת, מהשבירת המערכת שהבורא עשה בכוונה שיהיה לנו מקום העבודה שאנחנו יכולים להשתתף, להרכיב את המערכת הזאת בחזרה, ואז להבין איך שהיא בנויה, איך שהיא צריכה לפעול, ואיך שהיא אז פועלת בצורה שלמה, כן? אז אנחנו צריכים לעבור כל הפעולות האלה, כל המצבים האלו, בהגיעה שלנו. וזה מה שמלמדים אותנו מקובלים. הכל תלוי במעמד שלנו להתקרב זה לזה. אז לא בכל הנשמה הכללית, אלא בעשירייה הקטנה של כל אחד ואחד. אבל עד כמה שנשתדל לעשות את זה בצורה מלאכותית, כמה שאפשר, אנחנו בזה בכל זאת מעוררים המאור המחזיר למוטב, אור העליון, והוא עוזר לנו לחיבור, ובחיבור כבר מתגלה הכוח עליון. ברזיל.
15: Moses had students that didn't listen, בעל הסולם.
4: למשה היו תלמידים שלא הקשיבו, בעל הסולם לא יכל להסביר את זה, אם אפשר ככה להגיד. התלמידים של הארי לא הקשיבו, אז מה זה הדבר הזה כלפינו?
0: זה הכל מדובר על זה שישנם שני כוחות בבריאה, וכוחות מנוגדים ושווים, ובאמצע נמצאים אנחנו, שאנחנו יכולים להכריע את הדבר לכף ימין, לחיבור, וצריכים להשתדל את זה לעשות. ובכל דור ודור, בכל יום ויום, אנחנו צריכים לעבוד על זה. זהו. ואם יש לך היום איזה חוסר כוח, תקווה, אז אתה צריך להתחבר לחברים ולקבל את זה מהם. או ההפך, להתחבר לכוח עליון ולהעביר אותו לחברים. ברזיל וואן.
16: Yes, hello Rob. Hello World Plea. Why does it feel like we're receiving this call right now in the same situation as the Ari was?
17: שלום רב, שלום כלי עולמי. למה נראה שעכשיו אנחנו גם מקבלים את אותה קריאה כמו אז, כמו התלמידים של הארי? אולי אנחנו עוד פעם באותה נקודה מרכזית שוב?
0: כן, ודאי שאנחנו נמצאים גם כן במצב מקולקל עדיין, ויש לפנינו אותה הזדמנות, ואנחנו לא כל כך יכולים להתנתק מכל ה... העסקים שלנו שבעולם הזה כדי לקפוץ לגמר התיקון. אנחנו לא מרגישים שאנחנו יכולים להיות מחולקים לנפש שלנו שמשתוקקת לחיבור ולתיקון ולחיים הגשמיים שאותם אנחנו צריכים לסדר רק כדי להתקיים. אנחנו עוד לא מסודרים בפנים בצורה כזאת שהעיקר בשבילנו זה התיקון שלנו, תיקון הפנימי שלנו. ברור. קאב יופרי.
18: Bonjour Rav.
0: Bonjour.
18: Are we the architect of the Thirst Temple or the builders? תודה רבה.
17: האם אנחנו האדריכלים שמתכננים את בית המקדש השלישי או אלה שבונים אותו בפועל?
0: אנחנו רק רוצים להשתתף בבנייה הזאת, כי במידה שאנחנו מסכימים הוא נבנה. אנחנו לא צריכים לחפש איזה כוח מצורף לכוח הזה, איזה אבן אנחנו צריכים לשים במקום הזה והלאה, איזה צורה זה צריכה להיות. אנחנו צריכים רק להתקרב לחיבור בינינו, והחיבור, ההתקרבות לחיבור הזה הוא יקבע כבר צורת בית המקדש, זאת אומרת צורת הנשמה שלנו בעצמו. כי צורת הנשמה האמיתית, המתוקנת, היא כבר נמצאת. אלא אנחנו רק צריכים להימשך אליה ולהגיע להתקלל בה. זה נקרא שבית המקדש השלישי, לא צריכים לבנות אותו. גם כן לא בירושלים ולא מלבנים, ולא מעצים ולא מכלום. אנחנו צריכים לבנות אותו אך ורק מתוך הרצונות שלנו, שבמידה שאנחנו מוכנים להתחבר בינינו ללא שום תנאים, רק להיות מחוברים, אז הבית המקדש הזה הוקם. פיתי 19.
19: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רציתי בירור קטן איתך לעשות את זה. הוא אומר שעד היום לא הייתה שעה הגונה לגאולה כשעה הזאת, אילו הייתם מודים בדבר הזה. במה צריכים להודות?
0: לזה שאנחנו היינו במצב מאוד מיוחד ופספסנו את זה.
19: לפי 500 שנה.
0: אז מה?
19: גם אז הייתה בעיה עם ההפצה?
0: אנחנו צריכים להבין שהזדמנויות הם יש יום יום, ואנחנו כבר נמצאים אפילו מחוסר זמן. אנחנו כבר מפגרים, ובכל רגע ורגע צורת הטבע מוכן, טבע מוכן לגמר תיקון, לצורה הסופית.
19: שאלה, מה החידוש אצל הארי? בלימוד שלו, מה החידוש? שכל אחד אומרים לי, היה לו חידוש. במה היה החידוש שלו?
0: אני לא יכול להסביר את זה. זה כל כך רחב. הוא פתח קודם כל מקורות, שאנחנו לא מבינים מה זה, צינורות מלמעלה, בנוסף לזוהר. הוא הסביר אותם בצורה טכנית. הוא הסביר אותם בצורה שקודם ונמשך. זוהר בעצמו זה ספר של הסיפורים, והארי כתב על פני זה ספר של המדע, של החוכמה הרוחנית. זה אי אפשר וגם כן האור שאנחנו מושכים על ידי הלימוד הארי זה הרבה יותר גדול בשבילנו, כלפינו, ממה שאנחנו יכולים לעשות מספר הזוהר. אפריקה.
20: רב, y a-t-il une corrélation entre le refus des étudiants d'aller à Jérusalem et ce mois de Av qui constitue la destruction du temple et la journée de la commémoration du Hari.
9: האם יש קשר בין זה שהתלמידים של הארי סירבו לעלות לירושלים והחודש אב של זיכרון של זה שזוכים את חורבן בית המקדש?
0: כן, כן, כתוב שבחודש אב בימים האלה, כמו שהיה חורבן לבית המקדש הראשון ולבית המקדש השני, דווקא בימים האלה צריך לקום את בית המקדש השלישי, שהוא יהיה הכי גבוה וגמר תיקון לכולם. כך כתוב. ולכן גם כן כתוב כך שארי קרא להם לירושלים לעשות את קפיצת דרך הזאת ולגרום לזה שיקום גמר התיקון. French.
1: Oui, Rav, pour reprendre tout à l'heure la question de notre ami de Kabyushalosh, est-ce que c'est une action que nous devons entreprendre dans la dizaine, la reconstruction du temple?
9: לחזור על שאלה של החבר מקודם מקביו שלוש, האם מהו הפעולה של בניית בית המקדש בתוך העשירייה?
0: שאנחנו רוצים להתחבר זה עם זה, ובונים בינינו עשירייה כמה שיותר מושלמת, זה נקרא שאנחנו נמשכים לבית המקדש. בית זה נקרא כלי, מקדש זה נקרא קודש, זה נקרא השפעה, כלי של השפעה, זה מה שאנחנו רוצים לבנות בינינו, זה נקרא בית המקדש. זה לא בניין. זה כלי שרוצה להיות בהשפעה, כמו הבורא שנמצא בהשפעה אליו. מה יש לנו? פיטי עשר.
21: כשהסברת את הקטע, אמרת שביחד שנותנים לבן אדם הזדמנות גדולה, גם נותנים לו כבידות גדולה, ואפשר להתגבר על כבידות רק על ידי אמונה למעלה מהדת. ותלמידים של הארי לא הצליחו לעשות את זה, כי הם לא היו דבוקים במורה, לכן לא יכולו לעשות את זה. שאלה שלי כזאת, מה בימינו נחשב דבקות בבורא של כל הכלי העולמי שלנו, של כל הסירייה? איך אנחנו עומדים על נקודה הזאת, דביקות במורה, כדי שנוכל לעשות את הלמעלה מהדת?
0: אנחנו צריכים להבין שחיבור, למרות כל ההפרעות, זה נקרא אצלנו פעולה למעלה מהדת. כי אצלנו הרצון לקבל גדול מאוד, הוא יום יום עובד עלינו, מחליש אותנו בכל רגע, מבלבל אותנו, ואם אנחנו תופסים את עצמנו ולפחות כמה פעמים ביום שוב ושוב לחזור לנחיצות החיבור, אז אנחנו כך מתקדמים. ודאי שלתלמידי הארי היו הפרעות בהתאם אליהם גדולות, אבל אנחנו נמצאים במצב ש גם לנו יש הפרעות גדולות בחיבור בינינו בתוך הסירייה, אבל יחד עם זה אנחנו כן מקבלים עזרה מלמעלה, ויש לנו כמות אנשים גדולה, ואם אנחנו בכל זאת מתגברים ובאים לחיבור בזמן השיעור, זה עושה יום יום תיקון גדול בעולם ומקרף אותנו, מקרף אותנו מאוד לגמר התיקון. אני דווקא מיום ליום נעשה יותר אופטימי. זאת אומרת, יותר אופטימי בזה שאנחנו נמצאים בתהליך של ההתקרבות לגילוי.
21: יחד עם זה, אני רוצה לחדד את הנקודה דביקות במורה. ביחד עם החיבור בינינו, המושג דביקות בבורא בימינו, עכשיו, מה זה אומר לנו?
0: דביקות במורה זה נקרא שאתם שומעים מה שאנחנו קוראים ממורים שלנו, רבש, אי, בעל הסולם, ורגע, רבי שמעון, רשב"י, ארי, בעל הסולם, רבש, ושאנחנו לומדים את זה יחד, ואני מעביר לכם כמה שאני מבין מתוך זה גם כן מוסיף. זה הכל. זה הכל, יש לנו מורה אחד, זה הבורא שמלמד אותנו. אבל מלמד אותנו דרך כל המקורות האלו, דרך כל בני אדם, ספרים.
21: בכל זאת, אריה אמר להם, בוא נעלה לירושלים. עכשיו, בטוח שאתה גם אומר לנו דברים, ואנחנו בגלל הכבדת הלב לא מסוגלים לעשות את זה. אז מה זה בימינו לשמוע את ההדרכה שלך ולבצע אותה?
0: מה זה? אני לא יודע מה זה. מה שאתם שומעים. כל אחד שומע לפי הרצון שלו, ומבין את זה לפי הרצון שלו. ככה זה. אני לא יכול במקומך להגיד מה שאתה שומע.
21: אני מבין, רק אני אומר, כאילו, זה דבר המרכזי, ואתה מלמד אותנו, בלי מה שאתה מספר, אנחנו לא יכולים לקלוט אותם, לא מקורות, לא לממש אותם. אז אני שואל, איך אנחנו באמת בכל הסירייה מתחברים, וגם בכל הכלי עולמי, שבאמת אנחנו נרגיש שדבוקים למורה?
0: יש לנו שתי פעולות שבזה אנחנו מבצעים מה שהמורה ומורים שלנו אומרים לנו. זה פעולת בחיבור בעשירייה ופעולת הפצה לכל הכלי הכללי לאדם הראשון, לכל האנושות. שתי פעולות. אחד זה בפנים, בתוך עשירייה, ושנייה זה הרחבת חומת הקבלה, אפילו לא חומת הקבלה, אלא תיקון, צורת התיקון, תכלית לאנושות. ניו יורק 2.
3: Thank you, Rav. We have a question to 10.
17: תודה רב, יש לנו שאלה של הסירייה. למה התלמידים של הארי היו כל כך, הם נתפסו כל כך על ההיבט הגשמי של נסיעה, של עלייה לירושלים, לגבי המרחק, הנסיעה, להגיד לנשים שלהם, המקובלים מדברים הרי רק על תכונות רוחניות, האם הארי לא דיבר על תכונת ירושלים שנמצאת בתוך החיבור?
0: אתה מבין נכון שמדובר כאן לא על ה... לא על המרחק הגשמי, אלא על הרוחניות. אבל הוא לא מסביר את זה בצורה כזאת, הוא נותן לנו להבין ככה, בצורה גשמית. זה גם כן מובא מתוך ספר שכתבו אנשים שהם לא כבר מתלמידי הארי ולא נמצאים ברוחניות כמוהם. זה מתוך ספר שבחי הארי. זה... צריכים להבין מה שכתבו. שזה העיקר ללמוד מזה, מה התוכן. כן? הנקודה העיקרית, שאפילו שהמורה מזמין אותך לעלייה רוחנית, אתה בכל זאת מוצא כל מיני סיבות, תירוצים, כדי להישאר בנוחיות, בנוחותך, במצב הגשמי. מקס איקס.
5: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רב, אנחנו יודעים מסיפורי צבא שאת החיילים בכוחות מיוחדים מלמדים לפעול בצורה אוטומטית, עוד לפני שהם מתחילים לחשוב. איך אנחנו יכולים להגיע למצב שבקריאה של רב הולכים לירושלים, ישר נתגייס בלי לחשוב פעמיים, שלא נפספס את ההזדמנות?
0: זה בתנאי שאתה במקום שכל שלך דבוק לשכל הקבוצה, ואז אתה מבצע בלי לחשוב פעמיים מה שהקבוצה חושבת ומחליטה. זהו. זה נקרא להיות באמונה למעלה מהדעת.
5: איך לפתח את זה רב? איך לפתח את הצורת מחשבה כזאת, צורת תגובה כזאת מיידית?
0: כל הזמן לחשוב שחברים הם יותר גדולים ממך, ואתה חייב להיות בהכנעה כלפיהם. תל אביב פור.
7: רב, תודה. רב, אנחנו יכולים עכשיו בשיעור הזה להגיע לגמר תיקון?
0: בכל רגע ורגע, לא רק בשיעור הזה. בכל רגע ורגע. זה הכל כבר נפתח לפנינו, הכל. רק הכל תלוי בחיבור בידינו.
7: אז איך עכשיו, נגיד, אם אנחנו רוצים להגיע לגמר תיקון ממש ברגע הזה?
0: אם תתחברו בתוך הלב כך שיהיו כלב אחד, תרצו להתחבר שיהיו כלב אחד, תבקשו מהבורא שיעשה לכם את התיקון הזה, הבורא צריך לעשות את זה, אנחנו לא מסוגלים, בנו תלויה רק הבקשה, אז זה יקרה.
7: וזה תלוי רק בעשירייה, רק בעשירייה שלי?
0: כן, כן. לכן הבורא שבר את הכלי האדם הראשון לכל כך הרבה חלקים ופרטים ופרטי פרטים וכן הלאה וכן הלאה, שיהיה קל לכל פריט ופריט לחשוב רק על הקטע שלו קצר בתוך המערכת הגדולה, ובזה הוא כבר מגיע לתיקונים. תתארו לעצמכם שהיינו קשורים לכל הכלי האדם הראשון השבור, איך היינו יכולים להתחבר אליו? כך אנחנו רק יכולים להיות מרוכזים בתוך הסירייה שלנו.
7: אז רב, למה הרית עלה את זה בזמן? הוא אמר עכשיו זה זמן מתאים. למה הוא תעלה את זה בזמן ואמר ככה?
0: אני לא יודע, אני לומד מזה רק דבר אחד. שאם יש לנו הזדמנות, אנחנו מפספסים. למה זה קרה לארי, ולמה לא אכפת לי. האמת לא אכפת לי מה קרה לו ומה קרה לקבוצה שלו. אני לומד מה שאני צריך לבצע עכשיו. לכן אני לא מבין את השאלות שלכם. מה אתם רוצים לחקור? שאתם לא תבינו בכל זאת את המצב הזה הרוחני עד שלא תגיעו אליו. לפחות את זה תבין, שאתה לא מבין על מה מדובר, אלא מה אתה יכול ללמוד ממנו למצב שלך הנבזה. על זה תחשוב. גלעד.
7: תודה. נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: מה שאני יכול לסכם, מה שאני יכול לסכם, זה רק שהרי עשה תיקון גדול, שאנחנו לא צריכים סיגופים. לא צריכים עכשיו כל הסיגופים, מה שאנחנו צריכים לעשות זה באמת להתחבר בתוך העשירייה, לחשוב על כל החברים, על כל חבר בעשירייה כגדול הדור, ומה שאני צריך לעשות זה רק להיכנע כלפיהם. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, וכך אנחנו מושכים את המאור המחזיר למוטב, שהוא באמת לא רק מתקן אותנו, הוא כנראה פועל על כל הבריאה, על כל האנושות ומתקן אותם.
22: כן, באמת, כל השיעור היה על זה שכל החיים שלנו, גם הגשמיים ורוחניים, כמובן תלויים רק בחיבור הטוב בינינו. ואם רק נבקש את זה, רק נרצה את זה, הבורא בעצם מחבר אותנו.
23: כן, שיעור שבעצם
2: מפרט המון וכולל בתוכו המון, אבל בסוף מציג את הארי כמשפך שמנקז אליו את כל חוכמת הדורות שלפניו, ומציג את הכל בצורה בהירה יותר ונהירה יותר לדורות הבאים.
10: כן, הארי כל כך, כל כך גדול, שקודם כל אפשר לתאר מה הוא עשה ומה הוא צריך לעשות, מה הוא עשה ומה עכשיו יכול לעזור לנו בדברים שהוא עשה. וכל דבר שזה, שקודם כל הקבוצה שלו, שהוא עשה, ושמה בזה בקבוצה, כל החוקים שהוא מביא אלינו כבר גלויים בעולם הזה. הוא מביא את האור ששופך אלינו ושופך לזה לכל העולם.
11: כן, ההתרשמות שלי מהשיעור שקודם כל הרב פתח שערי, זה היה נשמה בנשמת אדם הראשון, זה הכי גדולה באנושות, ממש גדולה. הוא בא אחרי משה רבנו שכתב את התורה, אבל הוא פשוט הביא את התורה הזו לכל האנושות, כאילו יכול להביא את כל האנושות לבורא, זה המיוחד בו, שכל אחד ואחד יכול להגיע לבורא. פעם זה היה כאילו בלתי אפשרי, ממש בלתי אפשרי, רק בודדים הגיעו, היום זה פתוח לכל האנושות בזכות תארי. מה אנחנו יכולים לקחת מהארי? אני חושב שאנחנו יכולים לקחת מזה שלגמר תיקון אפשר להגיע, כמו שרב אמר, עכשיו, ממש עכשיו, בשנייה הזאת אפשר להגיע לגמר תיקון. לא צריך לחכות למחר.
23: כל היום הזה זה יום שלמעשה הוא בחסותו של הארי. מה שהארי זה האב הרוחני הכי משמעותי שיש בלימוד הקבלה. ומה שאני לקחתי מהשיעור הזה, שכל רגע ורגע יש הזדמנות לעלות לירושלים, והסירייה צריכה להיות מאוד רגישה להזדמנויות האלה שנקלוט בדרכה, ושנזכה לממש אותם.
10: כן, העלייה שלנו לירושלים זה בזמננו זה שאנחנו משתדלים כל הזמן להתחבר בינינו, אפילו בצורה מלאכותית, וכך אנחנו באמת עושים תיקון ותיקון.
24: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן ניגון.
23: מי האיש?

0: אז אנחנו משתדלים להמשיך את השיעור, אותו קו שעכשיו שמענו. הדוגמה הזאת על העלייה לירושלים היא דוגמה שבעצם מאוד מעשית. דיברנו על הדוגמה הזאת הרבה פעמים. זה רק היה מקרה אחד מהשיעורים היו, כל פעם שהיינו מגיעים ליורצייט של הרי, אז היינו חושבים ומדברים על הדוגמה הזאת, ואנחנו נמשיך אותה. מאוד מעשית. מה שאנחנו נעשה עכשיו, יש לנו 50 דקות פחות, אנחנו נדבר עכשיו על הביטול והכנעה כלפי הרב, שזה בעצם מוסר הסקל מתוך הדוגמה הזאת של הארי, שביקש מהחברים לעלות לירושלים, והיו כל מיני תירוצים, אז גם לנו כמובן יש כל מיני כאלו תירוצים, ואנחנו נברר אותם כדי להתקדם. אז שוב, הנושא לשיעור ביטול והכנעה כלפי הרב, עליון, בורא, חברה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו בחרנו פה קטעים בנושא, נקרא כל פעם קטע, נראה קליפים, וגם נעשה כמה סדנאות בירור. אז בואו נתחיל ככה מקליפ מספר אחד על התנאי לביטול כלפי המורה. בבקשה, קליפ מספר אחד.
1: מצד אחד, אם באים ללמוד, אז התנאי הראשון זה ביטול. למה? ככה. הבורא בחר שאנחנו נהיה, אני מורה ואתה תלמיד, אתה חייב לבטל את עצמך כלפי המורה. על זה כתוב, על זה אין ויכוח. אם לא, חבל הזמן, חפש משהו אחר. לא, אני בחרתי בך ולא אתה בחרת בי, אלא כנראה שכך זה סודר מלמעלה, לכן אם נמצאים יחד אתה חייב לעשות זאת. אם לא, אני לא מגרש אף אחד, אבל אין בזה אז שום סיכוי. אתה לא צריך לבוא ללקק לי את הנעליים, אלא אתה צריך לבטל דעתך כלפי דעתי בעבודה רוחנית. זהו. זה דבר אחד. בלי זה לא תקבל את התורה, ההוראה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, זה שכל הדברים, מה שנאמר על ידי המורה, הם חייבים להיות באיזושהי צורה, בהשתדלות התלמיד, נקלטים בו. יכול להיות ש... זה לא פשוט, יכול להיות שזה לא מיד, ודאי, זה מובן שקשה וזו עבודה של שנים אולי, אבל לא ייתכן שיהיה ביקורת. ואם יש ביקורת, אז ביקורת כדי לבטל את עצמו עוד יותר על רקע, על גובה הביקורת. אחרת, לא אין עוד מלבדו נמצא כאן, ולא המורה נמצא כאן, אלא רק אתה... בשכל, ברגש ובשליטה שלך, אז בסדר, אז אתה כבר בחוץ, בשביל מה לך בכלל להיקרא שאתה נמצא באיזה קבוצה. הרבה אנשים נופלים בזה ויש עוד תנאים, כן, ועוד יפלו, מגיעים לתוצאה רק מי שמתקשר נכון, גם למורה וגם לקבוצה, כי על ידה מתקשר לבורא. אין כאן מה לעשות, זה היררכיה, סדר של הנשמות המחוברות, ואין כאן ויתור. אתה עוזב את זה, אז אין לך בכלל בעצם במה להיכנס לרוחניות. על ידי איזה כלי, על ידי איזה אמצעי, על ידי איזה הכוונה.
2: על ידי איזה הכוונה. איך מתחברים לעליון? רבש ג' עניין אור חוזר, אומר לנו כך. להבין עניין החבד העליון, שנפלו לגלגלת ועיניים דתחתון, לטובת התחתון. על דרך המוסר יש לפרש, שעניין גלגלת ועיניים והחפ, הוא סוד קטנות וגדלות. שהתיקון שחוכמה ובינה עשו לצור

0: הבנים, שעל שם זה הם נקראים אבא ואימא, כמבואר בתלמוד עשר הספירות בכמה מקומות, הוא על דרך תלמיד שגולה גולין רבו עמו. ודי למבין. לכן, בזמן שהתחתון לא רואה שום גדלות בעליון, אז אין אפילו קטנות לתחתון. וזה פירוש שהחפ דעליון, היינו גדלות של העליון, מונח בקטנות של תחתון. שאז הפירוש שאין עדיין קטנות לתחתון, אלא בזמן שהתחתון רואה שהחפ דעליון נתעלו, אז על ידי זה גם התחתון מקבל אז בחינת קטנות, אבל מטרם זה אפילו קטנות אין לו. לכן יוצא שהתחתון מוכרח להאמין קודם כל שיש עליון במציאות. והוא לא מרגיש את העליון מסיבת שהתחתון אינו רואה את גדלותו של העליון. וזה נקרא שכינתה בגלותה. היינו שהשכינה הקדושה היא אצלו בבחינת עפר, ואינו מרגיש שיש טעם בעליון יותר מבחינת עפר. לכן, כשאדם מתחיל להתבונן בגדלות העליון, שזה מכונה שהאחפ דעליון נתעלו, אז גם התחתון עולה ומתחיל להשיג את הרגשת אלוקות. וזה תלוי בשיעור שכואב לו בזה שרואה חסרונות על העליון. כך בשיעור נתעלה אצלו העליון, נמצא שזה תיקון לצורך התחתון. זאת אומרת, יש פה החפ ויש פה גלגל את העיניים, אבל המערכת מאוד פשוטה. אנחנו חלק משרשרת גדולה גדולה של מקובלים, שאנחנו רוצים להיות שייכים אליה, ובשרשרת הזאת יש חוקים. לכל חלק בשרשרת יש עליון. העליון שלנו זה הרב, אין בזה ספק. עכשיו אנחנו רוצים שהוא יהיה עליון, מקבלים אותו כעליון. מה המשמעות של עליון? האם יכולה להיות ביקורת בכלל על עליון? ואם יש ביקורת, מה עושים איתה? אז אומרים לנו כאן, ככל שאנחנו נראה, הוא אומר שוב, כשאדם מתחיל להתבונן בגדלות העליון, שזה מכונה שהחפ דעליון נתעלו, אז גם העליון, גם התחתון עולה ומתחיל להשיג את הרגשת אלוקות. ובמה זה תלוי? זה תלוי בשיעור שכואב לו, בזה שרואה חסרונות על העליון. אנחנו לא יודעים מה זה העליון, אין לנו אף פעם שום יכולת להבין מה זה העליון באמת. אבל האם כואב לנו בזה שאנחנו רואים חסרונות על העליון? האם כואב לנו שאנחנו רואים חסרונות על העליון? האם כואב לנו בזה שאנחנו רואים חסרונות על העליון? כך בשיעור הזה נתעלה אצלו העליון, נמצא שזה תיקון לצורך התחתון.
1: אנחנו קוראים את קטע מקור מספר 2, קטעי המקור נמצאים בחומר הלימוד, קטע מקור מספר 2, רבש ב', מהו עניין שנהיה לראש ולא לזנב בעבודה? שוב, קטע מקור מספר 2, לקוח מרבש ב', מהו עניין שנהיה לראש ולא לזנב בעבודה? אומר לנו הרבש. על ידי זה שאדם רוצה להבין את דרך של החכמים, שאומרים לנו שאנחנו צריכים ללכת אחריהם בעיניים עצומות, אחרת נכנס בחינת אפר, היינו דבר שהוא, שהוא בחינת בלתי חשוב, מכונה אפר. כלומר שיותר שפלות מזה אי אפשר להיות. והיות שניתן לאדם בחינת דעת ושכל, להבין כל דבר על פי שכל, וכאן אומרים לנו ללכת בקבלת אמונת חכמים. ואדם רוצה להבין את הדרך הזה, והיות שכל זמן שהאדם מונח עדיין תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, אין האדם בעצמו יכול לדעת מהו טוב ומהו רע, אלא צריך לקבל הכל כפי שהחכמים קבעו לנו. ואם לא, נכנס אבק ואפר בתוך העיניים, ולא יכולים ללכת קדימה. מה שאין כן כשלא עושים ביקורת על דברי חכמים, ולא רוצים לקבל דבריהם בתוך הדעת, אז על ידי זה דווקא זוכים לדעת הקדושה. וזהו מטעם, כי כל עניין מה שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת, הוא מסיבת שאנו משוקעים באהבה עצמית. לכן, על ידי אמונה למעלה מהדעת, זוכים לכלים דהשפעה. ואז מתגלה הטוב והעונג בכלים דהשפעה. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, דעת התפשט וממלא אידרין ואחסדרין. שפירושו, בזמן שהכלים הם בסדר, מתפשט הדעת הן בכלים הפנימיים והן בכלים החיצוניים. אנחנו נצא עכשיו לסדנה. המושג אמונה זה מושג שאנחנו שמענו עליו הרבה מאוד הסברים בשנים האחרונות, בכל מיני רמות ובכל מיני היבטים. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על המושג שנקרא אמונת חכמים. מה מיוחד באמונת חכמים ובמה היא שונה מאמונה עממית? מהי אמונת חכמים, מה מיוחד בה ובמה היא שונה מאמונה עממית? סדנה, 5 דקות, בבקשה.
2: טוב, הנושא הוא ביטול והכנעה כלפי הרב, אז באמת, כמו שכתוב, עשה לך רב וקנה לך חבר, אז לעשות את הרב באמת זה... בהתחלה אולי אנחנו כולנו מגיעים כך שאנחנו שומעים דברי חוכמה ומרגישים שאנחנו מתחברים לזה, אבל אחר כך כן, מגיעים כל מיני התנגדויות והביות גדלה. אז אמונת חכמים זה באמת להאמין שזה הדרך ולהגדיל את הרף בזה שהוא באמת רואה את הדרך הרוחנית.
3: אני חושב שאמונת חכמים זה עניין כל כך רחב, זה... זה משהו גדול, בגלל שרק דרך האמונה הזאת אנחנו כאנשות יכולים להגיע למטרה לדבק להשם. ורק חומר שהם מביאים, כל העבודה שהם עשו, רק בשביל דבר אחד, להגיע לזה, למטרה הזאת, אז... בקיצור, אין מתאר את האמונה הזאת. ואנחנו צריכים להשתדל באמת להידבק לחומר שהם מביא לנו, בגלל ששם נמצא את כל עזרה להגיע למטרה.
4: כן, אמונת חכמים זה להאמין במקובלים שכתבו לנו את כל התורה הזו מהשגה אישית. זה לא משהו דמיוני או פילוסופי או רעיוני. זה פשוט להשיג את כל הדברים בתוך הכלים שלהם, ואז הם מעבירים לנו את זה הלאה. ההבדל בין האמונה הזאת לאמונה עממית זה שהמקובלים באים ומההשגה שלהם הם באים ומובילים אותנו, אומרים לנו בואו תנו יד ואנחנו ניקח אתכם בדרך הזאת שאנחנו עברנו, ואז לא כמו אמונה שאתה מאמין במשהו שלא קיים, הם היו שם, הם חוו את זה והם מובילים אותנו בדרך הזו כדי לקצר לנו את הדרך.
5: אני חושב שנתחיל מאמונת מאמונה עממית, זה שאדם בוחר במשהו שהוא עונה על ההרגשה שלו, אז הוא משתתף בהחלטות של זה שהוא בחר בו. הוא מבצע את ההחלטות של זה שהוא בחר בו. הדל בין זה לדעתי לבין אמונת חכמים זה שאדם כשהוא בחר בחכם, הוא רוצה להיות באותה הרגשה של החכם. בגלל זה הוא בחר בחכם. זה ההבדל בעיניי.
6: שאלה עמוקה מאוד, כאילו מה זה אמונת חכמים, מה ההבדל בין אמונה רגילה, זה באמת צריך לחשוב על זה, כי יש פה הרבה עומק בשאלה הזאת, לא גם זה וגם זה אמונה, כנראה זה באמת קשור לעבודה עם האגו, כי תכלס אמונת חכמים, מה שמלמד אותנו זה בעצם להתעלות מעל האגו, ובשביל זה להידבק במורים, בחברים, במורים, וזה בעצם, כנראה זה הבדל, אבל זה באמת צריך לחשוב, זה דבר מאוד עמוק.
7: נגמר הזמן.
8: כותב לנו הרבש בקטע מספר 3. מטרם היניקה יש בחינת טיבור. היינו שהעליון מתקן אותו. וזה יכול להיות שהאדם הוא כמו עיבור במימו. שהעובר מתבטל להם. ואין לו שום דעה בפני עצמו. אלא כמו שאמרו חזל, עובר ירח אמו, אוכל מה שאימו אוכלת. ואין לו שום רשות בפני עצמו. לשאול איזו שאלות, אלא הוא לא עולה בשם. וזה נקרא שהוא אילם, שאין לו פה לשאול שאלות. וזהו בזמן שהאדם יכול ללכת בעיניים עצומות, למעלה מהדעת, ולהאמין באמונת חכמים, וללכת עד הסוף. זה נקרא עיבור. שאין לו פה. ועיבור פירושו, וזה לשונו, קומת מלכות, שהוא הקטנות היותר מצומצם באפשרות, נקראת בשם עיבור, שהוא מלשון עברה ודינים, בסוד הכתוב, והתעבר השם בי למענכם. ויש לפרש את עניין עברה ודינים, היות זה שהאדם צריך ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת, הגוף מתנגד לעבודה זו. לכן זה שהאדם צריך תמיד להתגבר, זה נקרא עברה, זעם וצרה. היות שזוהי עבודה קשה ללכת תמיד בהתגברות להיבטא לעליון. שהעליון יעשה ממנו מה שהעליון רוצה. וזה נקרא עיבור. כנ"ל שהוא הקטנות היותר מצומצם באפשרות. כמו שהוא כתב לנו כאן, זה ממש צריך להיות נר לרגלנו בכל רגע שאנחנו זוכים ללכת בדרך הזאת, וזהו בזמן שהאדם יכול ללכת בעיניים עצומות, למעלה מהדעת ולהאמין באמונת חכמים וללכת עד הסוף. זה נקרא עיבור. זאת צריכה להיות הגישה שלנו, היחס שלנו לכל הזדמנות שאנחנו מקבלים. כמו אותה קריאה לעלות לירושלים, לא צריך לנסות להבין למה כן או למה לא. ברגע שהמורה קורא, אז אנחנו עולים. וזאת צריכה להיות הרוח בינינו. היום הכל מאוד עדין ורגיש. ויחד אנחנו צריכים לפתח את הרגישות הזאת, לזהות את הקריאות. מתוך המציאות החדשה, לזהות אותם יחד, ולראות איך בכל רגע קוראים לנו לעלות לירושלים.
7: כן, וכל רגע, וכל שיעור, הרב קורא לנו לעלות לירושלים. כל פסוק קורא לנו לעלות לירושלים. בוא נשמע מה כותב לנו הרבש בקטע מספר 4. כל עבודת הנבראים שצריכים לעבוד למעלה מהדעת, ולא אפשר לעשות שום דבר בלי אמונת חכמים, שהם סידרו לנו סדר עבודה. ואחר שהאדם קיבל את עבודתו בבחינת זנב לעריות, היינו שהוא נמשך אחרי החכמים, ללכת רק כפי מה שהם סידרו לנו. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, והווה מתאבק באפר רגליהם של חכמים. פעם יצא לי, עכשיו הקטע קופץ לי, פעם יצא לי להיות בסופת חול, לא פה בישראל, זה יצא בהודו, והכל מתמלא. העיניים שלך, האוזניים, האף, כלום. אתה פשוט מלא כולך, כאילו, באפר. ואין לך מה לעשות חוץ מלהסתכל במקסימום, ככה, אם אתה מצליח, לראות את מי שלפניך וללכת אחריו. ככה אני מרגיש שהכל אטום, אין לנו שום שכל לצעד הבא, והדבר היחיד שאפשר לאחז בו זה הקול של הרב, זה הסירייה שסידרו לנו, זה העליון שלנו. כל הזמן לחפש את הנקודת העליון וללכת אחריה. רק בביטול, רק בהכנעה. זה בעצם האמונה שאנחנו בכוחות שלנו צריכים לעזור אחד לשני. לעלות עוד קצת בגדלות החברים, גדלות הסירייה, גדלות הרב. בואו נשמע עוד את המורה שלנו בקליפ מספר 2.
8: האם הכנעה כלפי המורה זה דבר שאפשר לבדוק או זה תמיד נסתר ממך?
9: זה לפי מה שרבש כותב. מה זה נסתר או לא נסתר? ניתן לנו בעולם שלנו חברים, עשירייה ומורה, ספרים, שיטה, ואז אנחנו צריכים לקבל כל האלו יחד, ובעצם זה הכל נקרא מורה שלי. זאת אומרת, מה שקושר אותי למטרת הבריאה, למטרת החיים, זה האיש, נגיד, שהוא למד קודם, וקבוצת חברים שאנחנו יחד צריכים להתקדם, ושיטה שהוא מעביר לנו, ספרים שמגיעים מכל הדורות, והבורא שאנחנו צריכים להיות מכוונים עליו על ידי כיבור בינינו עם הספרים, עם המורה יחד. נו, אז מה כאן לא ברור? אתה רוצה להתקדם ללא ביטול עצמי, וזה לא ילך. אלא כאן אתה צריך להבין שאתה צריך להתבטל כלפי הבורא. מי עוזר לך בזה? המורה, הוא לא מכוון אותך אליו, אלא לבורא. הקבוצה לא מכוונת אותך אליהם, אלא לבורא. וסך הכל זה מה שישראל רואה את קודשי בריחו, מכוונים אותך אליו, לכוח עליון. כלפיו תתבטל. אבל איך להתבטל כלפיו? בזה שאתה מתבטל כלפי אלו שהם מכוונים אותך אליו, כלפי מורה וכלפי קבוצה. המורה סך כל זה שאתה מקבל חומר, הדרכה, קבוצה, ששם אתה מבטל את עצמך כבר בצורה פיזית, כן, בקשר, במוח ולב. אין אחרת, אין שיטה אחרת. אתה צריך להגיש כלי לגילוי הבורא.
7: המורה שלי זה כל מה שקושר אותי למטרת הבריאה, למטרת החיים. ועכשיו אנחנו נצא לסדנה השנייה שלנו ונברר יחד בסיריה. האם יש הבדל בין ביטול כלפי הבורא או כלפי הרב דווקא בזמן שהוא לא נוכח פיזית בקבוצה? ומה ההבדל? שוב, האם יש הבדל בין ביטול כלפי הבורא או כלפי הרב דווקא בזמן שהוא לא נוכח פיזית בקבוצה? במה ההבדל? 8 דקות, בבקשה.
10: קודם כל, אם אנחנו מדברים על זה, אם רב נמצא פיזית כתוב בקבוצה, מדובר על השיעור. אני יכול מהניסיון להגיד שאני בכלל לא רואה שום הבדל בשיעורים שאנחנו נגיד עוברים עכשיו, שיעורים מוקלטים, מהשיעורים, אני מרגיש שרב מדבר כאילו עכשיו, ממש עכשיו, על המצב שלנו עכשיו. ואני חושב שאין שום הבדל בין ביטול כלפי הבורא לכלפי הרב, כי הרב סך הכל מדבר על איך אנחנו מגיעים לבורא, איך לכוון, להתכוון לבורא.
2: אני, בכל זאת יש הבדל, כן? זאת אומרת, שאתה, יש לך מולך מישהו, בן אדם פיזי, אבל יכול להיות שזה אפילו יותר קשה להתבטל שיש לך בן אדם פיזי, כי בעצם אתה, מה שצריך להתבטל זה כלפי הדרך ולא כלפי הגוף הגשמי. אז דווקא פיזית יכול להיות יותר לבלבל לדעתי, אז אולי אפילו יותר קל שזה לא פיזי, כי אתה מתרכז באמת ב... ממש צריך להתבטל.
7: גם אם יש הבדל, הוא מאוד דק, כי הביטול הוא ביטול של עצמי, הביטול הוא של העצמי כלפי החוץ. החוץ הכוונה כלפי הבורא, והבורא מתבטא בחברים וברב ובסביבה שלי. אז גם אם אני מתבטל כלפיהם, אני מתבטל עדיין כלפי הבורא. לכן קשה לענות על השאלה הזאת במדויק, כי הגבול ביניהם מתשתש.
3: אני גם חושב שיש הבדל באחריות שלנו. יש לנו אחריות היום יותר גדולה, ועבודה יותר גדולה בינינו. בגלל שאנחנו נהיה עכשיו כאילו יחידה אחת, וכל מה שאנחנו צרפנו מזה, קודם כל דרך הרב, מזה, מחכמים, אנחנו עכשיו צריכים לממש אותם בתוך הזה, בתוך העשיריות שלנו, בתוך הכלי עולמי. ואני חושב שזה מדרגה יותר גבוהה, בגלל שאנחנו כבר מרגישים שאנחנו חייבים להגיע לזה, לאיש אחד. צריכים לממש את הכל מה שהבורא דורש מאיתנו, להיות כאיש אחד.
4: כן, אולי יש הבדל שמרגישים כאילו שהרב נמצא לידינו, יש לנו את החיסרון הזה למגע הזה, הפיזי הזה, שכאילו רואים את רב מולנו ואיתנו, זה תחושה שחסרה. אבל תכלס, מבחינת השיעורים, אני שומע שיעורים שמה שהיה בעבר, שיעורים כאלו חזקים שנותנים להתפעלות יותר מהשיעורים של היום אפילו. אני לוקח דוגמה גם עכשיו שאנחנו קוראים את המקורות של מקובלים לפני אלפי שנים. אז מה? אי אפשר ללמוד מהם? כאילו הם כבר מתו, אז זה לא אפשר ללמוד מהמקורות האלו? זה אותו דבר, רב נמצא או לא נמצא, יש לנו את ההקלטות שלו, וזה חי איתנו לכל השנים. זה הולך איתנו, וילך, אני חושב, לדורות הבאים גם. אין שום הבדל, רק החיסרון הזה של הפיזי שמורגש אצלנו.
5: ההבדל הוא ש... אם אני יכול לתאר את זה נכון, זה אם פעם הסתמכתי על הרב, אז היום אני סומך על הרב. זאת אומרת, אם פעם היינו תלויים בו לחלוטין, היום כבר הכוח של הרב תמון בכל אחד מאיתנו. זאת אומרת, הוא נשאר כל הזמן המורה שלנו, בכל הזמן העליון שלנו, אבל ההבדל הוא שהיום אנחנו מממשים את הכוח שהוא תמן בנו תקופה מאוד ארוכה. זה ההבדל.
6: כן. אני באמת מנסה להבין מה זה ביטול כלפי בורא. זה קשה להבין, זה לא מוחשי. אז לכן כנראה שיש הבדל, כי ביטול כלפי רב, כן, זה כמו שחברים אמרו, זה תמון בנו, אחרי שזה היה מוחשי והרבה שנים נמצאים ליד הרב, אז כאילו מבינים מה זה, או שמשתדלים להבין מה זה ביטול, כן, וברור הכל, אבל מה זה ביטול כלפי בורא, זה קצת אבסטרקטי, אז לכן ביטול כלפי רב וכלפי חברים זה דבר חשוב ביותר.
11: דווקא אהבתי את הדוגמה של דודי עם סופת חול, וזה באמת נותן לנו ככה לראות ש אנחנו כאילו אין לנו חוש ראייה פה בדרך הזאת לבורא, אז לכן יש לנו מדריך, אנחנו מתייחסים לרב כמו למדריך שמסמן לנו את הדרך הזאת, ומה שאנחנו רק צריכים לעשות מה שאומר המדריך.
2: כן, אני באמת עכשיו שמתי לב שבשאלה יש פה גם שאלה אם יש הבדל גם ביטול כלפי הבורא וכלפי המורה. אז אפשר להגיד אפילו יותר מזה, שבעצם ביטול כלפי החברים גם, זה אותו, יכול להיות, לא אותו ביטול אולי, כן, יש הבדל, אבל זה מה שרב ממליץ לנו, כדי לראות גדלות הבורא וגדלות המורה, צריך להתבטל קודם כל כלפי החברים, לראות אותם גדולים.
12: כן, אני מסכים. הביטול כלפי החברים הוא הכי מורגש והכי מוחשי. ביטול כלפי רב הוא כבר יותר גבוה ויותר עליון.
13: קטע מספר 5 מתוך איגרת כ"ח של הרבש. אפילו אנחנו זכינו לשמוע את דברי אלוקים חיים מפי שכינה מדברת מתוך גרונו של אבי ומורי זצ"ל, מכל מקום הבחירה נשאר בידינו. לכן אפילו שהוא זצ"ל גילה לנו הרבה גילויים וזה היה רק בכדי להדריך אותנו, בכדי שנוכל ללכת בלי סעד. ולכן, משום זה, תכף על כל חידוש תורה שגילה לנו, ונגרם לנו התרוממות הרוח וביטחון חזק להקדיש את ימינו רק לתועלת השם, אבל תכף בא על זה בחינת הכבדת הלב, מבחינת כי אני הכבדתי את ליבו, כדי שיהיה לנו אחר כך בחירה מצידנו. כי זה נקרא יגיעה בלי סעד לתומכו. כי כוונתו הייתה כדי להביאנו לשלמות הנרצה. לכן משום זה נשאר כל אחד במצב שאינו מתאים לתלמידו, ודי למבין. ואנחנו צריכים לחזק את עצמנו, כמו שכתוב במכתבי הקודם, שיעקב אבינו לא מת, היינו שמידתו של אמת חי וקיים לעד. ושיקוים הפסוק, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק וזרעך מארץ שבים. היינו, אפילו אם אנחנו נמצאים בתכלית התרחקות, אזי ישועת השם כהרף עין, ונזכה לבוא לבחינת האמת, היינו להשפיע נחת רוח ליוצרו. אמן כן יהי רצון. בכל השיעור הזה עולה לי מחשבה ותפילה כזאת, שהשם יעזור לנו בכל רגע בחיים שלנו מפה ועד גמר התיקון, לברר מהי דעת העליון שהיא למעלה מדעתי, על ידי זה שאני עושה אותה למעלה מדעתי מתוך הכרתו כעליון, ומבטל את עצמי כלפיה כדי להידבק בבורא.
14: קטע אחרון מבעל הסולם, כותב לנו ככה: אפשר לדמות הדבר לחולה שאינו רוצה לשמוע לעצתו של הרופא, בטרם שיבין בעצמו איך עצתו תרפא אותו, ועל כן מתחיל בעצמו ללמוד חוכמת הרפואה, הרי יוכל למות מחוליו בטרם יספיק להבין חוכמת הרפואה. כן, הדרך היסורים לעומת דרך התורה, כי מי שאינו מאמין למושכלות שהתורה והנבואה מייעצים לו לקבלם בלי הבנה עצמית, הרי מוכרח בעצמו לבוא לאותם השכליות, היינו רק על דרך ביאתו בשלשלת הסיבה ומסובב ממאורות החיים, שהן ניסיונות מרזרזות מאוד המסוגלות לפתח בהם את החוש הכרת הרע, כמו שנתבאר בלי בחירתו, אלא מטעם התאמצותו לרכוש לו סביבה טובה, המביאה לידי המחשבות והמעשים האלו. כן, בסופו של דבר יוצא שלהתבטא כלפי בורא וכלפי רב אפשר רק בעזרת החברה. טוב, בורא הוא נסתר, גם רב, אם הוא מקובל, אז גם הוא נסתר, ולכן קשה מאוד לראות את גדלותו. ואנחנו עכשיו נצא לסדנה, ואני רוצה פשוט לתת דוגמאות גם מהעשייה שאני עושה, עד כמה שזה באמת לא פשוט להתבטל כלפי רב, כי הוא נסתר. אמנם שאני כאילו הייתי איתו הרבה, וגם עכשיו, הרבה זמן, שעות, אבל בלי חברה אי אפשר לראות גדלות. כי הוא כל הזמן מסתיר את עצמו. אני יכול לתת כאלו דוגמאות, שכאילו אומרים שצריך להתבטל כלפי הדעות של הרב, המסר. נגיד, הפצנו חוכמת הקבלה, אחר כך אמרו לנו צריך חינוך אינטגרלי, אחר כך שוב אמר קבלה. עוד דוגמה, נגיד, על הדוגמה האחרונה, על ראש הסירייה, כן? כל הזמן דיברנו על זה שצריכים שוויון בקבוצה, רק ככה אפשר לבנות כלי, עכשיו פתאום יש ראש. אחר כך היה לנו גם קורונה, אז היינו כל הזמן פיזיים, ואחר כך אמרו, לא, צריכים וירטואלים. ואחר כך שוב, פיזי, שזה גם כן, זה ככה יותר מועיל. ועוד ועוד כאלו המון המון דוגמאות שאפשר לתת, שכאילו כביכול יש סתירות. ורק חברה יכולה לעזור בעצם. והיום זה יותר ויותר מובן, שרק הסירייה יכולה לעזור, וגם חברה הגדולה. לכן אנחנו עכשיו נצא לסדנה, שכל אחד מתבקש לתת דוגמאות איך בזכות החברה הוא הצליח להתבטל כלפי הרב, או דעות של העליון. שוב, כל אחד, סדנה מעשית, כל אחד נותן דוגמאות איך הוא בזכות החברה הצליח להתבטל כלפי דעות של הרב. בבקשה, יש לנו 6 דקות.
12: לא עולה לי ככה על השנייה דוגמה ספציפית, אבל אני אגיד שעבורי זה חד משמעי דוגמה אישית. כשאני רואה חבר אחר ואת היחס שלו ואת העבודה הפנימית שהוא עושה עם עצמו כדי להתבטל אל מול הרב, וכשהוא עושה את זה ככה עם כל הלב, ולא כדי להראות ולא כדי לשחק איזה משחק, אלא באמת כי הוא רוצה בדבר הזה, זה פשוט תופס אותך מבפנים, ואתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את העבודה שהוא עושה ואת המאמץ שהוא עושה, וזה זה, זה, זה מכוון אותך ישר לדרך הזאת.
3: אני גם, אין לי דוגמאות, פשוט לא נכנס לי עכשיו בראש שום דבר, שום דוגמה, אבל מה שכן, אני פשוט מסתכל לחברים, איך הם באמת, מה בשבילם את הרב, איך הם מכבדים אותו, ואיך מכבדים מה הוא עושה, איזה דוגמאות בעצמו הרב נתן לנו, איך צריך להתייחס גם לתלמיד וגם להתייחס לעצמו, כלפי החברה וכלפי החברים, וזה אמר הכל.
4: כן, ודאי שיש הרבה דוגמאות, אבל אני הכי תופס אותי דווקא זה היה אז בהפצה שהיינו עושים, כל מיני הפצות, היינו מחלקים עיתונים ברחוב, זה לא פשוט לחלק גם פה בפתח תקווה, שאתה נמצא במקומות שאנשים מכירים אותך. אתה לפעמים לא כל כך מרגיש נוח עם זה, אבל אתה רואה את כל הקבוצה נע וככה במרץ, ומתפשטים בכל הארץ, ונותנים התפעלות בשבת, אז אתה נסחף אחרי כל הדבר הזה ועושה. הקבוצה תומכת, נותנת לך כוח לזה, אחרת לבד אני לא יודע אם היה אפשר לעשות דבר. יש עוד הרבה דברים כאלו בהפצה שהיינו עושים, שרק בזכות החברה אפשר לעשות אותה.
5: אצלי הדוגמאות שמניעות את היחס שלי, זה דוגמה אחת, זה שפועלת טוב, זה דוגמת הבושה. אם אתה מכליל את עצמך כחלק מהסירייה, או חושב שאתה שווה תוך הסירייה, ואתה רואה שאתה הקטן מכולם, זאת אומרת, כולם בעיניך עושים הרבה יותר טוב והרבה יותר מוצלח ממה שאתה מסוגל לתרום לטובת האסירייה. אז כוח שיכול להזיז אותך מהמקום שאתה נמצא. ודוגמה שנייה זה דוגמת האחריות. ברגע שאתה יודע שאתה אחראי לאיזושהי פעולה שמתבצעת באסירייה, והיא מאוד חשובה לאסירייה והיא מאוד חשובה בדרך הרוחנית, ומקובל מדגיש את זה, אז זה כוח שמניע אותך, זה מאוד חזק.
6: כן, עוד בחלק הראשון של השיעור אנחנו דיברנו על הרי, ורב הסביר ששיטת הרי זה בעצם החיבור הנכון בינינו, זה כל ה... זה הדבר הכי חשוב, ואז כל מה שבונה רב זה בעצם החברה, זה דבר כאילו שהוא משקיע בזה, וכל בעצם כל מה שהוא עושה זה דוגמאות בשביל לבנות את החברה, בשביל לבנות יחסים בינינו, בשביל לגלות את הבורא.
15: אין לי אולי דוגמה מתאימה כל כך לזה. אני רק יודע שברב, נגיד לקראת הכנסים, לפעמים שואלים שאלות, נגיד מה לעשות אם אני ממש לא מוכן ככה לכנס, אני לא בא אולי באיזשהו מצב שאני יכול להרים את כל החברים. אז רב אמר שאתה צריך לזרום פשוט עם כמה שאני זוכר, הרב אמר שאני צריך לזרום עם כל מה שקורה בכנס, לזרום עם כולם. וזה באמת, באחד הכנסים היה לי מצב כזה, ואני באמת השתדלתי ככה לעשות יחד עם החברים, וזה באמת שינה לי את המצב הזה, שאני באמת הייתי במצב שכבר גם יכולתי, אני חושב, להרים את המצב רוח של החברים.
14: השיעור בהכנעה וביטול כלפי הרב, בקליפ, בבקשה, קליפ אחרון.
16: יעקב מגרמניה שואל, מהו ביטול כלפי המורה ומול הקבוצה?
17: כלפי המורה זה לא שאתה צריך לצחצח לו נעליים, אמנם שגם זה במקרים מיוחדים יכול לעזור, אבל ביטול זה כלפי משהו מסביר, כלפי משהו מוסר, כלפי מה שאתה יכול לבד גם כן לגלות אולי בספר, אבל הוא מעביר לך את זה בצורה יותר חיה, בוא נגיד כך. תיאורטית גם בלי מורה אפשר, אבל זה מאוד קשה. אתה בכל זאת תצטרך לעורר הנשמה שקודמת לך, רק לא נמצא לידך, זה יותר קשה. מורה זה מערכת, זה לא האדם, זה מערכת שמביאה לך שיטה, תורה, אור, קושיות, בעיות, ולחברים שלך יחד איתך, וזה עבודה של המטפל בקבוצה שצריך לעורר בהם גם כן כסרונות ורצונות ובלבולים, לנענע אותם ולהביא אותם לפתרון כמה שיותר מהיר, אבל זה בצורה שלא גונב מהם בחירה חופשית, זה העיקר. חסידות נגיד, אז גונבת ממך בחירה חופשית, אתה נדבק לעליון, אבל מה יש לכם מזה? איפה הכסרונות? איפה העבודה? איפה הגיעה? אין? כאן יש לך תמיד כך, זאת אומרת המורה צריך לגלות את עצמו לפניך, להופיע בצורה כזאת שאתה לא תתבטל בו,
9: להשאיר לך מקום ההגיעה, שאתה תמיד תהיה בספיקות עליו, בתחייה, בזלזול, בחושך. אחרת זה יהיה חסידות. ואז לא יהיה לך דרישה לבורא. בעצם המורה הוא מגלה לך דברים, אבל את עצמו לא, אלא בצורה הפוכה, כדי לתת לך אפשרות לדרוש את הבורא. כאילו אל תפחד ממני, תפחד מהקדוש ברוך הוא.
7: טוב, אז תכף תהיה לנו גם סעודה ששם נמשיך לדבר על הלכת בעקבות המקובלים, וגם בשיעור צהריים אנחנו נמשיך בשיעור על הארי, וגם סעודה שלישית תוקדש ליורצייט של הארי. הודעה לחברים והחברות מהכלי אוקראיני, מחר ביום ראשון 19 ביולי בין השעות 6:30 ל-8 תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי האוקראיני. השיחה תתקיים בזום. הקישור נשלח לכל החברים בערוצי התקשורת הרגילים. אז מיד אנחנו נרד לסעודה שנייה, ולפני כן נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב בנושא יום השנה להסתלקותו של הארי. השיעור מתאריך ה-14/7/2021. השיעור מבוסס על לקט קטעים בנושא.
1: שלום, נושא השיעור הוא יום השנה להסתלקותו של הארי. נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. חומר הלימוד מופיע באתר קבלה לעם kab.co.il. במערכת ערבות יש ללחוץ על הכפתור חומר לימוד בתפריט העליון. ניתן לשאול שאלות גם באתר kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור.
2: האור העליון שמגיע מהבורא שהחליט להתחלק כמו בנבראים, לברוא אותם, לחנך אותם, שירגישו את האור העליון, את מהותו, את תכונתו הפנימית, הוא עובר הרבה מאוד שלבים. מדרגות הירידה מהכוח עליון עד שהופך להיות משהו שיכול להיכנס במגע עם הנברא. שנברא זה משהו הפוך מהבורא, נבדל ממנו, לכן נקרא נברא. ולכן האור העליון שעובר את כל העלמות, מדרגות ירידה, המשתלשל בהם, הוא מקבל כל מיני צורות, לבושים, כדי להתאים את עצמו לנברא. ומתוך זה שהנברא הוא צריך להיות ממש הפוך מהבורא, כדי לגלות אותו במלואו, אז הוא צריך להיות לגמרי לגמרי הפוך מהבורא. ויחד עם זה שיהיה בתוך הנברא קשר עם הבורא, אז אנחנו לומדים שהאור העליון הוא שנושא בתוכו גם רצון לקבל, שנברא יש מאין, וגם כן הניצוץ הזה שמגיע מהבורא. כל זה מגיע מלמעלה עד הנקודה הסופית הנמוכה ביותר, שאין יותר גרועה ממנה. זה נקרא שנמצאת כבר בעולם הזה, וכאן היא מתחילה לצייר את הנברא העתידי שמתחיל לגדול, להיבנות מתוך אפר ממש, מתוך דרגות הנמוכות ביותר, ועוד ועוד, יותר ויותר מתפתח על ידי כוח הניצוץ האור שנמצא בתוך הרצון לקבל, ואז זה עובר בצורה אבולוציונית, התפתחותית, מדרגה לדרגה, מפעם לפעם, עד שמגיע לצורות שהן כבר מגיבות עליו בצורת הצומח, ואחר כך חי, ואחר כך מדבר, והכל תלוי בתגובה שהנברא יכול להוסיף על מה שהוא מקבל מהבורא. בצורה של תגובה טבעית, אינסטינקטיבית, ואחר כך בתגובות יותר ויותר מורכבות, שהוא מתחיל להתקשר למי שמעורר אותו, לדרוש ממנו, להיכנס עמו באיזה קשר, מתוך רצון לקבל שבו שהוא רוצה להיות קשור לעליון שמטפל בו, שמפתח אותו, אז הוא גם כן לומד מהעליון, מה העליון רוצה ממנו, איך שהוא צריך להגיף על העליון, ואז אנחנו רואים שהרצון לקבל, כמו בתינוק, שהרצון לקבל שבתינוק, הוא כל הזמן דוחף אותו, דוחף אותו, להתקשר יותר ויותר, בצורה הכרתית, רגשית, שכלית, עם מי שמטפל בו, וכך הרצון לקבל גודל. עד שזה מגיע לדרגות שהאנשים שבעולם הזה מתחילים לשאול מאיפה אנחנו, למה אנחנו, בשביל מה וכן הלאה, וכך מגיע ההתפתחות שלהם למצב שמתחילים לצמוח מהם כאלו אנשים שהם דורשים מתוך הטבע שלהם שהתפתחה כך. דורשים קשר עם העליון יותר ויותר. ואנשים האלה שיש בהם כזה כיסרון, נשמה כזאת, הם שאחר כך מספרים לנו ומסבירים לנו עם מי אנחנו נמצאים בקשר, מי באמת אנחנו ומי מנהל אותנו וכן הלאה. היו הרבה אנשים כאלה בהיסטוריה, אנחנו חלק מהם יודעים, זוכרים, חלק לא, זה לא כל כך חשוב, אבל ישנם כאלה שהם השאירו לנו אמצעים להגיע לקשר עם הכוח עליון, ואותם אנחנו זוכרים, מכבדים ולומדים. והחשוב ביותר מהם זה אדם שקראו לו ארי. אשכנזי יצחק לוריה. והוא היה חי במאה ה-15, כבר מאוחר שכבר מלפניו היו אלפי דורות של מקובלים, שהראשון מהם היה אדם הראשון, אחר כך צאצאים של אדם הראשון היינו תלמידים שלו, ועד אברהם, ומאברהם הלאה יצחק, יעקב, זה הכל אסכולות, ממש בתי ספר שהם פתחו וחינכו את האנשים. אבל הארי הוא בכל זאת היה מאוד גדול, אנחנו נקרא עכשיו עליו. היום זה יום של הסתלקות שלו, ואנחנו צריכים להזכיר

0: הקטע הראשון הוא השיר של הארי. דע כי תרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור האין סוף הפשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אין סוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא את העולמות ולהציל את הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו, שמותיו וכינויו, שהייתה זאת סיבת בריאת העולמות, הנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית, אשר בו באמצע ממש, וצמצם את האור ההוא, והתרחק אל סביבות צדדי הנקודה האמצעית. ואז נשאר מקום פנוי, אוויר וחלל ריקני, מהנקודה האמצעית ממש. והנה, הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית, הריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה. והנה, אחר הצמצום, אשר אז נשאר מקום החלל והאוויר פנוי וריקני, באמצע אור האין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו שם להיות הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים, ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד שלו מלמעלה למטה, המשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. ודרך הקו ההוא האציל וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם. קודם ארבעה העולמות הללו היה אין סוף אחד ושמו אחד באחדות נפלא ונעלם, שאין כוח אפילו במלאכים הקרובים אליו ואין להם השגה באין סוף, כי אין שום שכל נברא שיוכל להשיגו, היות כי אין לו מקום ולא גבול ולא שם.
1: כן, זה מה שמזה, כמו שאנחנו יודעים, הארי פותח את הספר שלו העיקרי שנקרא עץ החיים, שמסביר פעם ראשונה בתוך כל ההיסטוריה של חוכמת הקבלה, מסביר לנו כל המערכת, איך שהיא בנויה מלמעלה למטה, עד כמה שיכול להביע את זה בשפה שלנו, במה שיותר קרוב להבנתנו, ובאמת הקטעים האלה הם קטעים מאוד מיוחדים. כן. מה קורה בפיתי שש?
2: תודה רב. לא רציתי להפריע לשקט והכוח שיש בשיעור, רק פשוט איך שאמרת מתקשרים לנשמה של הארי, איך עושים את זה? זה דרך הסירייה?
1: דרך הסירייה זה בטוח, זה גם כן מה שהוא העביר לתלמידים שלו ודרש מהם שהם יהיו מחוברים. יש לנו אפילו איזה רשימות מהתלמידים שלו, איך שהם התנהגו, זה לפי ההכוונה שלו. ואם רוצים להתקשר לארי, זאת אומרת, אנחנו צריכים להתקשר לאותם הכללים של חומת הכבוד.

0: קבלה שהם שווים לכולם. זאת אומרת, גם כן על ידי אותו הכלל ואהבת לרעך כמוך, שאנחנו צריכים בסופו של דבר לקיים אותה במלואה. זה הכל. כן, כן.
1: קטע מספר 2. בואו והבינו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך בין דרך הייסורים הקשים ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שהיא חלקנו המוכן וממתין עלינו מכל מראש, אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. אמנם, זה האיש האלוקי, רבנו יצחק לוריא ז"ל, טרח ומצא בעדנו מלוא מידתו, הגדיל, הפליא על קודמיו, ואם היה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום שנגלה חוכמתו, כמעט כיום אשר ניתנה תורה לישראל.
0: כן, זה מה שכותב בעל הסולם, שבאמת מה שכתב, מה שפתח, מה שגילה הארי, זה ממש בגודל כמו שמשה פתח את התורה. כי גם כן תורה שמשה הביא לאנושות, אנחנו לא מבינים ולא מכירים ולא יודעים איך להשתמש בה. והארי עשה בזה עוד צעד קדימה, שהסביר לנו מהו מהות התורה, פנימיות התורה, ולמה אנחנו צריכים לקיים, ומה בדיוק צריכים לקיים, שהחיבור בינינו הוא מחבר את כל חלקי הבריאה שבכוונה היא שבורה, כדי שאנחנו בזה שאוספים אותה על ידי המעמד שלנו להתחבר בינינו, אנחנו על ידי זה גורמים לתיקון ומשיגים את הכוח המחבר, כוח הפנימי שקיים בזה, זאת אומרת את הבורא. אז מתורה עצמה אנחנו לא יכולים להבין את הדברים האלה, אבל כשהדורות ירדו מדור לדור והגענו ממש לחורבן בית הראשון ושני, הגענו לגלות, וכבר בסוף הגלות, במאה ה-15-16, אז נגלה כבר, הגיע הזמן שהתגלה לאנושות מצב איפה שהיא נמצאת ומה היא צריכה לעשות בפועל, ואז נגלה נשמת הארי, שהוא הסביר, כתב, יסט את כל הצורה הזאת. זאת אומרת, גילה לנו מהי מערכת הטבע העליון שפועלת עלינו, ומה אנחנו בהתאם לזה צריכים לעשות. זאת אומרת, נעשה ברור בצורה כללית, סיסטמטית, איפה אנחנו נמצאים, מה פועל מלמעלה, ואיך אנחנו בהתאם צריכים לפעול מלמטה, מהי המטרה שלנו, וכל זה נגלה. כיף.
2: כן, רב יקר, עבור מי הארי כתב את כתביו או לימד אותם את הספר הזה?
0: ארי כתב דברים שלא לכולם, לכולם, רק מי הגיע אליו, הגיעו 5-6 אנשים, זה סך הכל שהיו סביבו, היו קצת יותר, אחר כך פחות, אבל כתב לכולם, המקובל שכותב ופותח מה שכתב לכולם, אז הוא כותב לכולם. תכלית הזאת האנושית, כמו שכותב בעל סולם אחר כך, היא שווה לכולם, ללבן, לשחור, לצהוב, לאדום, לא חשוב למין ולא חשוב לכלום. העיקר שאדם ירצה לדעת בשביל מה הוא קיים, מי מנהל אותו ולמי הוא צריך להתקרב. זהו.
3: Ну вот группа, которая у него была, вот ученики.
2: Вот та קבוצה שהייתה לו, קבוצת התלמידים, הם היו ככלי שדרכם הוא יכול היה לכתוב את זה.
0: לא, אני לא חושב. אני לא חושב שהוא כתב את זה בזכות הקבוצה שלו. זה, הוא היה עד כדי כך גבוה, לקח מהם חיסרון מסוים בכל זאת, שהיה קשור אליהם, אבל זה לא שהקבוצה הייתה כביכול במשהו משתתפת בכתיבתו. לא. זה הייתה נשמה כזאת שהיא ממש מנותקת מכולם.
2: ועבורנו, כשאנחנו קוראים את זה, הגובה הזה, הנשגב, מה עלינו לקחת מתוך העניין הזה?
0: אנחנו צריכים להתפעל מהארי, ממה שהוא עשה, וללמוד משהו ממנו, שבעצם זה עץ חיים, ספר שלו העיקר, ויש עוד 7 שערים, יש ספרים, וגם כן ספרים זה לא הוא בדיוק כתב, אלא כתבו כבר אחר כך התלמידים מכל מה שהוא השאיר, והעיקר מה שאנחנו צריכים ללמוד ממנו זה המערכת הכללית, שכשלומדים את זה אז קשורים כבר לאותם המבואות שמביאים לנו אור העליון שמשפיע עלינו כאור מקיף. גלעד.
1: קטע מספר 3. אין די מילה בשיעור פעולתו הקדושה בעדנו, כי היו דלתי ההשגה נעולים בדלתיים ובריח, ובא ופתחם אלינו, והנך מוצא בין למד חטא שנה, הכריע בחוכמתו הקדושה לכל קודמיו עד הגאונים ועד בכלל. וכל ישישי ארץ, אבירי הרועים, חברים ותלמידים של החכם האלוקי, הרמק ז"ל, קמו עמדו לפניו כתלמידים לפני הרב, וכן כל חכמי הדורות אחריהם עד היום הזה, איש לא נעדר, משכו ידיהם מכל הספרים והחיבורים שקדמוהו, הן קבלת הרמק והן קבלת הראשונים וקבלת הגאונים, זכר כולם לברכה, וכל חיי רוחם הדביקו בחוכמתו הקדושה בייחוד.
0: כן, זה באמת ככה היה. זה ככה היו התנאים מלמעלה שארי גילה, ולא היה בדורו מי שקם נגדו להגיד שזה לא נכון, שזה לא בסדר, שכמו שהיו אחרי זה בדורות הבאים מבעל שם טוב והלאה, שהיו מפרסמים חוכמת הארי והיו הרבה מתנגדים לזה. אלה בזמן הארי הוא פעל בעיר הקטנה, בצוות, בקהילה קטנה, תלמידים קצת, גם היום, עד היום הזה, יש יש את המקום הזה, איפה הוא למד, למד, ו... ואנחנו יכולים, פעם היינו נוסעים לשם גם כן, לכבד את המקום הזה, אבל הזמן עובר ואנחנו כבר לא צריכים להיות בקשר עם המקומות האלה דווקא על ידי זה שאנחנו באים לשם בצורה פיזית. אבל בעצם זה כך אנחנו צריכים ללמוד מהמצבים האלו שעברו בהיסטוריה לפנינו, שהדברים האלה הגדולים הם באים בעולם שלנו בצורה מאוד עדינה, שלא מרגישים ולא מבינים ולא רואים מה שזה קורה, ובאיזשהו מקום קטן שם נמצא איש גדול שממנו יוצא כל התורה, והוא מסביר לנו על פעולות הבריאה ועל חובת האדם בבריאה, ואחר כך זה מתגלה בעוד שנים הלאה. כן
1: רב, אפשר להסביר, אם בכלל אפשר להסביר, מה ההבדל בין שיטת הלימוד או צורת הגילוי שהייתה לפני הארי למה שהוא הביא? מה הייתה החדשנות?
0: החדשנות היא בזה שהאנושות היא כל הזמן גודלת באגו שלו, ולכן לפי דרגת האגו, אז הוא נעשה יותר ויותר מנוגד לאור העליון, לבורא, והמצב הזה שהם הופכים זה לזה מגיע למצב שכבר דווקא מדבר והיפוכו, זאת אומרת מהבורא, מהאור העליון ומהרצון לקבל החושך, הם מגיעים למצב כזה שמתחילים כבר להרגיש אפילו שאור קטן מאוד מגיע, אבל בכל זאת דווקא הכוח החושך הוא עוזר ומבליט את האור מתוכו, וכך אנחנו מדור לדור מתקרבים יותר ויותר לגילוי הבורא, אפילו שהאור שלו הוא קטן, אבל האגו שלנו נעשה יותר גדול, אנחנו יותר מחפשים, יותר מבינים, יותר מגלים את התוכנית הבריאה, תכלית הבריאה, מחכים לזה, מצפים לזה. וזה שעוזר לנו להתקרב. לא מתוך שאנחנו כאלה ראויים לזה, אלא מתוך האגו שלנו שגודל ודורש. מה?
1: כשמקובל מביא גילוי לעולם, מביא משהו חדש לעולם, באותה תקופה מעטים מאוד יכולים בכלל להבין משהו, אם בכלל מתוך הדברים שלו. ובכל זאת זה משנה את כל האנושות.
0: כי זה פועל כאור מקיף. זה פועל כאור מקיף, גם עכשיו אנחנו לומדים, וכל האנושות, כמה שישנם האנשים, עדיין שחיים עכשיו על פני כדור הארץ, באותו רגע, האור שאנחנו נמצאים עמו בקשר, שאור קטן, אבל בכל זאת הוא עובר דרכנו אליהם, כי אנחנו כולנו קשורים לגוף אחד שנקרא אדם. נו.
1: קטע מספר 4. ונאמנה דעו כי לא כדורות הקדמונים והימים הראשונים שהיו באלף החמישי, כי באותם ימים היו שערי חוכמה זו סגורים ומסוגרים. לכן לא היו אז מקובלים אלא מעטים. לא כן באלף השישי הזה, שנפתחו שערי אורה, שערי רחמים, ונחת רוח גדול כעת בעיני השם להתפרסם כבוד שם מלכותו לעולם ועד, בפרט כעת שנדפסו כל כתבי הקודש להארי לור יזל, אשר פתח לנו שערי אורה שהיו סתומים וחתומים באלף עזיקים מימות עולם, וכל דבריו דברי אלוקים חיים על פי אליהו הנביא, וברשותו גילה מה שגילה, ואין לנו מכשול ולא שום סכנה כעת כמו בנגלות ממש.
0: כן, זה גם כן ספר ידוע, הברית השלם, שכך כל המקובלים אחרי הארי הם מכבדים אותו ומברכים אותו על מה שהוא עשה וגילה, כי בזכותו כבר הם חיים בצורה רוחנית, וכך משיגים. הלאה.
1: קטע מספר 5. שמעתי מהאדמור מקלשין ז"ל שבימים הראשונים היה צורך להקדים להשגת השם יתברך כל שבע החוכמות החיצוניות, המכונים שבע נערות המשמשות לבת מלך, ולסיגופים נוראים. ועם כל זה, לא הרבה היו זוכים למציאת חן בעיני השם יתברך, אולם מעת שזכינו ללימוד האריזל ולעבדות הבעל שם טוב, הוא באמת דבר השווה לכל אדם, ואינם צריכים עוד הכנות, הנ"ל.
0: כן, זה באמת דבר גדול ששניהם עשו. אנחנו בדרך כלל לא כל כך מכירים פעולות בעל שם טוב, אבל מה שהוא עשה זה בעצם הוא לקח כל החוכמת הארי והפיץ אותה. הוא היה המפיץ הכי גדול. אנחנו רואים עד היום הזה כמה אנשים שמעו על בעל שם טוב ומכבדים אותו, אמנם שלא לומדים חוכמת הקבלה בעצמם, אבל בכל זאת יש בהם תוצאות מהלימוד שלו, לפחות בזה שנמשכים לאהבת לרעך כמוך. ולכן אנחנו צריכים את שני האנשים האלו, שאחד פעל כדי לגלות בצורה מדעית, בוא נגיד, מה שקורה בכל המציאות, מערכת המציאות, כוחות הפועלים במציאות, יחס הבורא לנבראים בצורה מערכתית, זה שעשה הארי, ואיך שבעל שם טוב הלביש את זה בכל מיני סיפורים, בצורות שקירף אותם דברי הארי לעם, ורצה כמה שיותר, כמה שיותר להוריד, להוריד אותם לכולם. ולכן הוא היה המפיץ הגדול, הפרשן הגדול, ואומנם שלא כתב מעצמו כלום, כי הוא חשב אך ורק כדי להגדיר את שיטת התיקון בכל שדרות העם כמה שאפשר. אומנם שכמה שהיו מפריעים לו, כמה שהיו קמים עליו, הוא בכל זאת עשה את זה, ואנחנו רואים ש... תוצאות מהפעולות שלו עד היום. אמנם ש... אפשר להגיד שהצאצאים שלו הרוחניים, הם לא לומדים ממש שיטת הארי, ומתוך זה גם כן לא כל כך דואגים בפועל לפרש נכון ואהבת לרעך כמוך. אבל בהחלט שניהם הם עשו דבר אחד, ארי גילה ועל שם טוב יפיץ. אין לנו שאלות, אז אנחנו נמשיך הלאה.
1: קטע מספר 6. מורי היה אומר שעיקר כוונת הקריאה בתורה תלוי בזה שיכוון לקשר את נפשו ולהדביקה לשורשה על ידי התורה, כדי להשלים אילן העליון ולהשלים אדם העליון ולתקנו, כי זהו תכלית כל בריאת אדם ותכלית עסקו בתורה.
0: כן. זה... עוד פעם.
1: שוב קטע מספר 6. מורי היה אומר שעיקר כוונת הקריאה בתורה תלוי בזה שיכוון לקשר את נפשו ולהדביקה לשורשה על ידי התורה, כדי להשלים אילן העליון ולהשלים אדם העליון ולתקנו, כי זהו תכלית כל בריאת אדם ותכלית עסקו בתורה.
0: רחובות.
4: מהקטע הזה נשמע שכאילו די בעבודת יחיד מול הבורא כדי לעלות רוחנית.
0: אין לנו אף מקובל שלא עשה סביבו קבוצה, ולא כדי ללמד אותו או אותם, אותה הקבוצה, אלא כדי יחד איתם, בחיבור איתם, להתקדם יחד. כי התקדמות הרוחנית היא יכולה להתבצע רק בקבוצה.
4: תודה.
0: הלאה.
1: קטע מספר 7. הזהיר מורי זל לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ויכווין לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט, אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו, כאילו הוא איבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד הזירני מורי בעניין זה.
0: שוב
1: קטע מספר 7. הזהיר מורי זל לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ויכווין לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו כאילו הוא איבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד הזהירני מורי בעניין זה.
0: זה מאוד חשוב להרגיש את עצמנו שאנחנו שייכים לגוף אחד. כל האנושות אפילו יצטרך כך להרגיש. ושכל אחד תלוי בכולם, שכל החיים שלי הרוחניים הם תלויים רק בקשר בינינו הטוב, וגם כן חיים הגשמיים שלנו, אנחנו נמצאים בדור האחרון, אנחנו נרגיש יותר ויותר עד כמה שאנחנו תלויים זה בזה, ובלי להשיג חיבור טוב בינינו, לא נצליח בשום דבר שבחיים האלו גשמיים גם כן. וזה הלימוד שעכשיו האנושות תצטרך ללמוד את זה מהחיים, מהמכות, מדברים הנחוצים שיחסרו לה, כי אם לא מוסיפים חיבור טוב בינינו, אנחנו לא נזכה לשום הצלחה בשום מקום, בשום שטח. אז התקרבות בין בני האדם הנכונה הטובה, היא חייבת להיות הלימוד העיקרי שלנו ושל כל האנושות אחרינו. האדם חייב לחזור למערכת, ומערכת צריכה לחזור ממערכת השבורה למערכת האינטגרלית אחת, שכל האנושות היא תלויה בזה בזה. נקווה שבני אדם הבינו את זה מהר. אנחנו כבר לומדים מערכות, מבינים איך שהן פועלות, ואז יהיה לנו לא כל כך קשה להבין שאנחנו כולנו נמצאים במערכת אחת, במערכת כוח אחת. ועד כמה שנרצה לקיים את זה, הכוח הזה הוא יקיים אותנו, הוא מקרף אותנו זה לזה, הוא דוחף אותנו זה אל זה. רק אנחנו לא רוצים את זה, ולכן אנחנו מתנגדים, ומזה באים כל הבעיות. אבל אם נבין שאין לנו ברירה, אלא דווקא הטבע רוצה להביא אותנו לחיבור הטוב, אז נגיע לזה שנפתור בזה כל הבעיות. לכן אין כאן עניין של השמאל, ימין, כל מיני מפלגות, כל מיני תנועות. יש רק דבר אחד שנדרש מהטבע העליון שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו נהיה קשורים בצורה טובה, הדדית, זה אל זה. ברור. טוב. צפון.
5: רב, אז מה התכלית בעולם הגשמי בעבודה הרוחנית?
0: בעולם גשמי הוא ניתן לנו כשעה, כי כאן אנחנו יכולים בכוחותינו, בעצמנו, לקבוע קשרים הטובים של חיבור בינינו. פיתי 31.
2: איך לתאר שככל שאנחנו נתקרב לחיבור טוב בינינו, אז יש השפעה על המערכת העליונה, כמו שהוא כותב. מה חסר במערכת העליונה?
0: אנחנו נמצאים במערכת אחד, שזה הטבע. וכמה שאנחנו נמצאים בהשתבות הצורה עם הטבע הכולל, כללי, במידה הזאת אנחנו יכולים להשפיע עליו. וכך מתחתון משפיעים על עליון, זה נקרא העלאת מן. ואז נקבל משם כוחות, הבנה, הכל. עד שנקבל טבע העליון, צורות טובות של התקשרות, הרגשת החיים עליונים רוחניים נצחיים, וזה יקרה עד שהעולם העליון ממש יורד עד העולם שלנו, או ההפך אפשר להגיד, שהעולמנו עולה עד דרגת העולם העליון. פי 23.
6: רב, תודה לך על השיעור הזה. רציתי לשאול, הוא כותב שכל אחד צריך לכלול עצמו כאילו הוא איבר אחד מן החברים. רב, מה זה להיות איבר אחד מן החברים? מה זה מצריך ממני?
0: שקודם כל אני תלוי בהם, אבל גם כן הם תלויים בי, ועד כמה שאני מקבל על עצמי להיות המעביר כוח העליון הטוב, החיבור לכולם, כך זו, בזה אני רואה את התפקיד שלי בחיים האלו. פיתי 18.
7: הרב, כותב לנו הרחור חיים ויטל, שהוא אחד המקורבים היותר גדולים שהיו לארי, הזהיר מורי ז"ל כי לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה היא שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה הכוונה בעשה? עשה זה משהו לעשות, לא רק
0: כן,
7: הרגשה.
0: בפועל צריכים להשיג חיבור כזה שנקרא ואהבת לרעך כמוך. אבל כשאתה הולך ומשיג את זה בפועל, כבר אתה מתחיל להרגיש שאתה בזה עולה מדרגה לדרגה הרוחנית, וכבר אתה נמצא לא רק בעולם הזה בגוף, אלא נמצא גם כן בעולם האצילות בנפש, בהשגה, בהרגשה.
7: אם כן, מהו המעשה הפיזי?
0: כן, אנחנו ממשיכים רק חצי השני של

0: יכול לקרוא גם פעמיים, איך שהוא מרגיש.
1: להגיד, להגיד בבוקר חסדך.

בוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך.

0: לילות.
1: בואו ויבינו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו, המשפיעים עלינו אורותיהם הקדושים ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך בין דרך היסורים הקשים ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיע לשמי עונג, לגובה העדון והנועם שהיא חלקנו, המוכן וממתין עלינו מכל מראש, אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. אמנם זה האיש האלוקי, רבנו יצחק לוריא ז"ל, טרח ומצא בעדינו מלוא מידתו, הגדיל, הפליא על קודמיו. ואם היה ללשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום שנגלה חוכמתו, כמעט כיום אשר ניתנה תורה לישראל. בעל הסולם.
2: כן, ובאמת שחברים שאין לנו יותר מלהודות. ואיך אפשר להודות לאדם כל כך גדול כמו ארי? על זה אנחנו באמת שאי אפשר, ואיך אפשר, חייבים להודות לרב שלנו קודם כל, זה ברור. ובאמת שהרב שלנו הוא הנציג הכי ישיר של בעל הסולם. וזה בגלל שהוא למד אצל הרבש, שהוא ממשיך דרכו של בעל הסולם גם כן בצורה הכי פנימית. ובעל הסולם עצמו, שאנחנו עוד נשמע בשיעור, שהוא ממש עיבור נשמת אדם, נשמת הארי. ובאמת, שהארי כתב לנו את כל המערכת העליונה, מאינסוף, עד שבירת נשמת אדם הראשון, וכל זה בעל הסולם הציג את זה. ופרש את זה, וכתב על זה אור פנימי. ובאמת, שכל המערכת הזאת היא העליונה, שמתוארת בספרים של חוכמת הקבלה, אז היא ככה משתלשלת לה מאין סוף, עד שנשברים העולמות, הכלים, ועד נשמת אדם הראשון, שגם היא נשברה. וכל המערכת הזאת היא מהגובה שלה, מאין סוף, סך הכל, וזה מה שהמקובלים אומרים לנו, הרב שלנו מחייבת אותנו להתאחד ולשמור על החיבור בינינו, שמתוך החיבור בינינו יכולה להיות רק הרגשת המערכת העליונה, וגם להיות לפסוע בה בדרך של התשובה. אז באמת שאנחנו לא יודעים כמה מילים צריך איך לבטא את ההודיה הזאת לכל המורים שלנו.
3: נקרא את הקטע שוב, שבעל הסולם. בואו ואבינו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים ומוסרים נפשם להטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך בין דרך היסורים הקשים ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שהיא חלקנו, המוכן וממתין עלינו מכל מראש, אשר כל אחד פועל בדורו לפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. אמנם זה האיש האלוקי רבנו יצחק לוריא ז"ל, טרח ומצא בעדנו מלוא מידתו, הגדיל הפליא על קודמיו, ואם היה לי לשון מדברת גדלות, הייתי משבח אותו יום שנגלה חוכמתו כמעט כיום אשר ניתנה התורה לישראל.
4: סדנה פעלה,
0: נודה על זכות שקיבלנו לממש את שיטת הארי בעשירייה. נודה על הזכות שקיבלנו לממש את שיטת הארי בעשירייה.
4: הארי זה מי שפתח לנו את כל החוכמה הזאת. הארי זה מקובל שקיבל חוכמה נסתרת והפך אותה לשיטה שאפשר לממש ופתח אותה לעולם, וכל מה שהגיע אחרי הארי זה רק המשך של שיטת הארי. כל המקובלים שהגיעו, בזכות הארי אנחנו בכלל יודעים שיש כזה דבר חוכמת הקבלה, שיש מטרה לחיים שלנו.
5: כן, הארי זה משהו שאני לא כך יודע לדבר עליו, גבוה מיני גבוה. אני רק יודע להגיד הודעה גדולה שנפתחה השיטה הזאת, שהשתלשלה אחר כך לכל המקובלים עד שהגיע לרב לייטמן, שפתח את החוכמה הזאת ונתן לי יבחוש בן שלולית שכמותי להגיע לפה ולהיות איתכם וללמוד איתכם ולהשתתף איתכם. מה אני אגיד? באמת הודעה גדולה על זה שהיום כל אחד שרק רוצה יכול להיכנס וככה לטעום מהדבר המופלא הזה שנקרא חוכמת הקבלה.
6: כן, בדיוק באתי עם אייל ככה למטה בדרך לעולם הלימוד, והיה לי רק הודעה, תודה על הגלגול הזה שאנחנו מגיעים לכאן.

0: הרבה עזרה שמקבלים עם ה... כל כך באמת צרות שלנו, מבחינת יכולות, מבחינת הכל, ויחד עם זה, מקום למימוש של יכולת הבחירה, כמו ששמענו היום בבוקר, ורק להודות על זה שנמצאים בשיעור בוקר, פה בשיעור צהריים, ממש להודות איפה אחרים נמצאים ואיפה אנחנו נמצאים, באיזה מקום. ואולי זה באמת מה שחסר, כמה יותר ויותר, רק להודות. הבפנים מקטר, ואתה על פניו, אין עוד מלבדו. תודה רבה על מה שיש.
1: כן, אני שמח שאני יושב פה, עכשיו, איתכם, באותו המקום, ושכואב אצלי הלב, שהלב שלי לא מוכן להירגע, ו... להיקבר תחת איזה סם של תענוג כזה או אחר, אלא הוא מחפש את האמת, מחפש מה זה חיבור, מה זה השפעה. ושיש לכם את אותו החיסרון שכואב לכם, ואתם יושבים בגלל זה פה, ושואלים, ולא מוכנים לוותר יום אחרי יום, פעם אחרי פעם. ואפשר להגיד זה בזכות הבורא, לא יודע, כאילו שיעיר אותנו. בזכות רב, רבש, בעל הסולן והארי, שבאותו הרגע עשה את המאמצים שלו, וזה גם מחייב אותנו, שיש עוד כמה מיליארדים של אנשים שמחר יכולים לשבת פה, איתנו ביחד, ואולי זה תלוי בנו.
2: כן, וממש... באמת עוד היה על זה שאנשים יכולים לבוא ולשבת וללמוד, וזה האחריות שלנו לא לשמור את האוצר הזה לעצמנו, ולהפיץ אותו ולחשוב, ולהתפלל על הסירייה שככה עוד יותר נצליח להידבק ולמשוך משהו מהאור הזה. זהו, ממש באמת עוד היה על הזכות להיברא בדור שכזה, שכבר יש לנו חברה ויש לנו עשירייה ויש לנו זכות להפיץ, ושנשתמש בזה ונשמח.
3: הקשבתי לחברים וניסיתי לחשוב איך אפשר באמת להגיד כמה הרי גדול. ואולי זה לא שלבעל הסולם אין לשון מדברת גדולות. זה לא אפשרי. אין מילים לזה. אדם שנמצא בהרגשת הרוחניות, בתכונת ההשפעה, השתוו את הצורה עם הבורא, הוא רואה מה הארי עשה. והוא מרגיש מה הארי עשה. ואני לא חושב שזה אפשרי להגיד כמה הארי גדול.
4: כן, אז נשתדל. יש לנו שיעור עכשיו. נדבר קצת בשבח הארי, קצת לקבל את המאור.
5: קטע מקור 2. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור האין סוף הפשוט ההוא, ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא נקרא אור אין סוף. עץ חיים חלק א' שער א'. סדנה שקטה, בואו ניכנס לשיעור בבקשה להתקרב לאור העליון. שוב, בואו ניכנס לשיעור בבקשה להתקרב לאור העליון.

0: שלום, שלום חברים, שלום חברות. אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן. אנחנו מקווים שגם אתם שמחים להיות כאן. אנחנו שמחים לראות את כל החברים שלנו בעולם, את החברים שמתכנסים ומתאספים. ראינו חברים בקייב ובנפו, וראינו חברים בוויינה, וראינו חברים בלונדון. ובכלל, כל רגע שבו אנשים וחברים מתכנסים, זה דבר יקר. אנחנו מתכנסים כדי לקרב את הלבבות שלנו. אנחנו לא חייבים להתכנס פיזית, אבל כשאנחנו מתכנסים פיזית זה עוזר לנו. זה עוזר לנו להרגיש יותר טוב אחד את השני. השמחה גדולה שמתכנסים, ונעריך את הזכות שיש לנו להתכנס, גם כאן בישראל, כאן באולם הלימוד, וגם בכל מקום אחר. אנחנו כל השבת הזאת עטופים. הנה אנחנו רואים שגם חברים בקנדה התכנסו. יופי, משמח. אנחנו כל השבת הזאת עטופים בציון יום הסתלקותו של הארי הקדוש. רבי יצחק לוריא אשכנזי, הארי הקדוש, מקובל עצום. נראה לי שאנחנו אף פעם לא נוכל להכיר עד כמה גדול הוא היה, אבל אנחנו לומדים מהמורים שלנו. שומעים מבעל הסולם, שומעים מהרבה, שומעים מהמורה היקר שלנו, שהארי היה מקובל מאוד מאוד גדול, וגם אנחנו רוצים כמוהם להרגיש כמה גדול הוא היה. והיום אנחנו נמשיך לצפות בחלק השני של שיעור, שבחלקו הראשון צפינו היום בבוקר, מי שיצא לו לצפות וגם מי שלא. והיום אנחנו נראה את החלק השני של השיעור הזה, זה שיעור ששודר במקור ב-14 ליולי 2021, ואנחנו נראה את החלק השני של השיעור, ולאחר מכן אנחנו נשתדל ככה קצת לאבד את הדברים. החלק שאנחנו נצפה בו עכשיו הוא יהיה כ-45 דקות. החלק שאנחנו נצפה בו עכשיו הוא יהיה כ-45 דקות. לאחר מכן אנחנו גם ננסה ביחד ככה לאבד את מה ששמענו. אבל לפני שנתחיל, יש הרבה קטעים, קטעי מקור שהכינו לנו לטובת השיעור הזה. אפשר להיכנס ולצפות בהם בחומר הלימוד, אבל יש שם קטע מאוד מיוחד, שהוא יחסית, לא יודע אם להגיד חריג, אבל הוא נדיר, כי בכלל, הארי, או הרחוש שכתב בשם הארי, לא כתב כל כך הרבה דברים שקשורים לקבוצה, או ליחסים בין החברים. הוא כתב את עץ חיים, שזה דבר מופלא, בכלל בלתי נתפס, איך אדם אנושי כותב כזה דבר. אבל יש פה איזה קטע שהוא יחסית קצר, אבל הוא מיוחד, הוא לקוח משער הגלגולים. הוא קטע מספר 17 ממוספר כרגע בחומרי הלימוד. בואו נקרא אותו, ולצד כל הדברים הנפלאים שאנחנו באמת אומרים ושומעים ומדברים על הארי הקדוש, ננסה להחזיק בלב את מה שהזהיר הארי לתלמידיו. אז כותב המרחו, בשער הגלגולים, הקדמה למד ח', הוא אומר ככה, קטע מספר 17. הזהיר מורי ז"ל לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ויכוון לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה, מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט אהבת החברים שלנו. צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו, כאילו הוא איבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד הזהירני מורי בעניין זה. אז באמת ההזהרה הזאת זה נר לרגלינו, אפילו שהיא נאמרה לפני כמה מאות שנים. אנחנו גם מכירים את האזהרות של בעל הסולם, פנו לכם מכל העסקים המדומים, זכור אזכיר לכם. אז אנחנו רואים שהמקובלים לצד הרבה מאוד דברים גדולים מאוד שהם כתבו, בסוף כשמתמצטים את זה לעבודה שלנו, לא לדברים שהם עשו, זה מגיע לאהבת חברים. אז בואו נקרא את זה עוד פעם, ואז ניכנס לשיעור, אז ניכנס עם הכוונה המשותפת הזאת. הזהיר מורי זעלי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ויכוון לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו. כי על ידי זה תעלה תפילתו, כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו כאילו הוא איבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד הזהירני מורי בעניין זה. גם המורה שלנו הזהירנו בעניין זה, אז נשתדל להתייחס ברצינות לעזרות האלה, ובואו נצפה בשיעור, בבקשה.
1: כן, אנחנו ממשיכים, רק חצי השני של השיעור, הוא קשור להמשך של האריזל, שבעל הסולם זכה לעיבור נשמת הארי. בבקשה.
2: כן, אז כותרת בעל הסולם זכה לעיבור נשמת הארי, קטע מספר 10. ותדע נאמנה, שעדיין לא היה מזמן האריזל עד היום הזה, מי שיבין שיטת האריזל על שורשו, כי היה ביותר קל להשיג מוח גדול וקדוש פי שניים ממש מהאריזל, מאשר להבין את שיטתו, ששלטו בו ידיים רבות מבעל השמועה והכותב הראשון, עד המסדרים האחרונים, בו בעת שעוד לא השיגו הדברים על מכונם בשורשם העליון, שכל אחד היפך ובלבל בדברים. והנה ברצון עליון התברך, זכיתי לעיבור נשמת האריזל, לא מפני מעשי הטובים, אלא ברצון עליון, שנשגב גם ממני עצמי, למה נבחרתי אנוכי לנשמה נפלאה זו, שלא זכה באדם מעת פטירתו עד היום. ולא אוכל להאריך בעניין זה, מפני שאין דרכי בזה לדבר בנפלאות.
1: כן, אז מה אנחנו רואים מכאן? באמת יש עניין של עיבור נשמת הארי בבעל הסולם, ושלכן הוא יכול לפרש, להמשיך לפתוח כל הדברי הארי לנו ולקהל הרחב. ועד היום הוא אומר, מי שהיה נמצא בזה ממש בלבלו את הדברים. אנחנו יודעים את הכתבים האלה שאנשים רצו לפרש, רצו להסביר מה שכתב הארי או את תלמידיו שלו, ובעל הסולם אומר שרק בלבלו את הדברים ועשו הרבה בזה נזקים. נו, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו שומעים מה שהוא אומר, לא יותר מזה, אבל הוא קיבל, כמו שאומר בכל רם, שהוא מגיע לעיבור נשמת הארי, זאת אומרת, מה שהארי מסיק, גם בעל הסולם מסיק, ולכן היה יכול לכתוב כל מה שכתב, ולכן במקום הארי עצמו, אנחנו לומדים בעל הסולם. ואחרי שאנחנו לומדים בעל הסולם, אנחנו יכולים לפנות לכתבי הארי, כמה שיש לנו כתבים אמיתיים, ולהבין מה ששם כתוב. הלאה.
2: קטע מספר 11. שמח אני שנבראתי בדור כזה, שכבר מותר לפרסם את חוכמת האמת. ואם תשאלוני מאין אני יודע שמותר הוא, אשיב לכם, משום שניתן לי רשות לגלות. כלומר, שעד עתה לא נגלו לשום חכם אותם הדרכים שאפשר לעסוק עמהם בפרהסיה בפני כל עם ועדה, ולהסביר כל מילה ומילה על אופנה. וזהו שהעניק לי השם במידה שלמה, אשר מקובל אצלנו שזה אינו תלוי בגאוניות של החכם עצמו, אלא במצב הדור, על דרך שאמרו ז"ל, ראוי היה שמואל הקטן וכולי, אלא שאין דורו זכאי לכך. ועל כן אמרתי שכל זכייתי בדרך גילוי החוכמה הוא מסיבת הדור שלי.
1: Turkito.
3: Good morning, dear Rav and friends. Our friend is asking, it is certain...
4: בוקר טוב, רב וחברים, חבר שלנו שואל.
3: Ari as a piece of protein. So what level he represent and what should we feel when we hear Ari so that we do not get confused?
4: ברור שאנחנו לא יכולים לגשת לארי כאדם, כחלבון. אז איזה דרגה הוא מייצג עבורנו? מה אנחנו צריכים להרגיש כשאנחנו שומעים את הארי כדי לא להתבלבל?
1: הבורא שרוצה להשפיע לבני אדם, הוא משפיע. יש לו הרבה אפשרויות, הכל בידו. אבל אם יש עניין של לקדם את האדם עד דרגת הבורא, בני אדם כולם... לדרגת הבורא. כאן ישנה הבעיה, כי צריכים אתה לתת להם ידע, שכל, רגש, אפשרויות, הזדמנויות, ויחד עם זה להשאיר אותם חופשיים, שהם יעשו את זה לא מתוך זה שאתה מכניס להם כוחות והם עושים, אלא שיהיה להם בחירה חופשית. ושהם יחליטו ובעצמם הבינו שככה יותר טוב וככה פחות טוב, ולכן יש יצר רע שהוא מנוגד לכל דבר טוב שאנחנו רוצים לעשות, וכל זה כדי לפתח אותנו להיות חופשיים, שאנחנו מבינים שכך הטבע שלנו רוצה וכך אני רוצה. אני, זאת אומרת האדם שבי רוצה, ההפך מהטבע. ולכן זה, כאן זה העבודה שלנו. כדי להביא לנו את השיטה הזאת בצורה שהיא לא תחייב אותנו, כמו שהיתר כוחות הטבע מחייבים אותנו, לנשום, אני רוצה או לא רוצה, אני נושם. וככה זה כל דבר. אלה לא כדי לחייב אותנו בפעולות של השפעה ואהבה, שזה הטבע הבורא, אלה שאנחנו נעשה את הדברים האלה מתוך רצון שלנו פנימי חופשי. אז צריך להיות כנגד רצון החופשי הזה משהו הפוך, מנוגד לו, שאנחנו נרגיש עד כמה זה מחייב אותי היצר הרע נגיד שלי, וכמה שאני יכול להיות מנוגד לו, מפני שאני בוחר במשהו אחר, במטרה מיוחדת, כדי להשיגה. ולכן, בורא צריך להביא לנו שיטת התיקון שלנו, לא בצורה מחויבת דרך הטבע, שיש בדומם צומח וחי, שכל אחד מהם ובבני אדם שבעולם שלנו, שגם כן ששייקים לטבע החי, הם עושים בגלל שאין ברירה, הם עושים, לא שואלים, רוצים או לא רוצים. ודאי שרוצים, כי זה כוח שמחייב אותם, ומחייב אותם. עכשיו, אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו חופשיים, שכביכול אנחנו לא נבראים, שאנחנו נתעלה מעל הכוחות האלו שמפעילים אותנו. להיות עם חופשי בארצנו, זאת אומרת, להיות חופשיים ברצון שלנו. זה שהבורא רוצה, שאנחנו נהיה חופשיים ממנו. ומתוך החופש הזה אנחנו נבחר להיות דומים לו, כמוהו, בפעולות ההפוכות ממה שהיה לנו קודם, בפעולות השפעה ואהבה. הדברים האלה שהוא רוצה להוריד לנו, הוא לא יכול לעשות את זה דרך הטבע, שאז אנחנו נתקיים כמו שעכשיו מתקיימים, רק במקום כל מיני כוחות הקבלה שיש לנו היום, אנחנו נפעיל את עצמנו רק בכוחות ההשפעה שיש לנו היום, שאין לנו היום אבל שיהיו. כן? נגיד כמו שאימא, היא כל הזמן רוצה לדאוג לילדים שלה, וכל הזמן לתת להם, אז כך אנחנו היינו מרגישים את עצמנו לכולם, לתת ולדאוג, אבל זה לא עושה אותנו חופשיים. אנחנו בזה דווקא נעשים עבדים להטבע שלנו, כמו שאישה, שהטבע מחייב אותה לדאוג לתינוק. לכן השיטה הזאת, שהיא הפוכה מהטבע שלנו, כן? היא גם כן מגיעה אלינו לא בצורה רגילה, כן? אלא בצורה מאוד מוזרה. איזושהי חבורה של רבי שמעון שם יושבת ולומדת, איזה אנשים עזויים, אחר כך מוציאים איזה בחור צעיר מגיע ממצרים, ארי, כן? הוא הגיע מהמצרים, והוא היה סוחר, וכל הזמן היה נוסע בין דמשק לירושלים ולמצרים, היה מעביר סחורות. האדם עדיין צעיר, בגיל 36, כן, נפטר, ולפני זה היה עוסק בכל מיני דברים. זאת אומרת, וגם כן מה שהם כתבו, רבי שמעון וחבורה שלו, ארי ותלמידים שלו, הדברים האלה הם לא נתגלו בצורה רגילה. הכתבי הזוהר הם לא נגלו. זה ממש כתבו על כל מיני חתיכות נייר, פפירוס וכן הלאה, וגילו אותם בשוק, שאיזה סוחר היה משתמש בהם כמו לחומר עטיפה. מה עם הארי? גם כן מה שהוא כתב, הסתירו את זה בקבר, וחלק הסתירו את זה באיזה ארגז שהיה עומד באיזה בית נטוש או משהו. הדברים האלה הם מגיעים, ודאי שאיזה כוח עליון שככה מסדר ודואג שאנחנו נקבל, אבל שנקבל דברים האלה בצורה מאוד מאוד לא רגילה. שאנחנו לא נאמין בזה ב-100%, שדברים האלה הגיעו רק לאנשים כאילו במקרה, ולאנשים מיוחדים, לא חכמים גדולים, לא עשירים גדולים, לא חזקים גדולים או משהו, לא, אלא ככה, למי שליבו דואג, ושזה לא רואים גם כן מבחוץ, כמו שאנחנו יכולים לראות על עצמנו, שמסתכלים עלינו, אף אחד לא יכול להגיד מה יש לו, שהוא פתאום נדבק לחומת הקבלה, רוצה לגלות דברים כאלה, זה, אם תגיד שעל ידי זה אני עושה פרנסה טובה, שאני מצליח במשהו, כן, אבל מה יש בזה? ככה זה לכן הבורא שהוא רוצה לקרב את האנושות אליו, אבל יחד עם זה להשאיר לנו כמה שיותר חופש, שאנחנו לא נהיה תלויים בו. אז הוא מביא את זה בצורה כזאת, שחלק מהאנושות שרוצה להכיר ולגלות את הבורא נמשכת עליו, כן, כחברי בני ברוך, וחלק אחר, מיליארדים, יכולים להסתכל עליהם ולהגיד, הם משוגעים, מה יש להם בזה? נו, הם לא רוצים שום דבר רע לגרום לנו, שיהיה. כן? היו תקופות שהיו יותר גרוע מתייחסים למקובלים. ככה זה קורה בטבע, וזה הכל נובע מתוך זה שאנחנו צריכים לקבל את השיטה ולהישאר חופשים. אתה רוצה בבקשה, אתה לא רוצה לא, ולכן זה ככה מתגלגל. הלאה, גנה.
2: קטע מספר 12. מתוך שהתמעטה האמונה בכלל, והאמונה בקדושי עליון, חכמי הדורות בפרט, וספרי הקבלה והזוהר מלאים ממשלים גשמיים, על כן נפל הפחד על כל אחד שלא יצא שכרו בהפסדו, כי חלילה קרוב להיכשל בפסל ודמות. והיא שהערני לעשות ביאור מספיק על כתבי הארי ז"ל, ועתה על הזוהר הקדוש, והסרתי הפחד הזה לגמרי, כי ביארתי והוכחתי בעליל את הנמשל הרוחני של כל דבר שהוא מופשט מכל דמיון גשמי, למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, כמו שיראו המעיינים. למען לאפשר לכל המון בית ישראל ללמוד ספר הזוהר ולהתחמם באורו הקדוש.
1: כן. הלאה.
2: קטע מספר 13. ותדע שידיעת חוכמת הקבלה תלויה ברובה על ידיעת סדר השתלשלות הספירות והפרצופים והעולמות זה מזה, מבחינת גורם ונמשך בחיוב מוחלט. וחכמי הזוהר ביארו את זה בדרך הסוד. אמנם לא היה מבין בדבריהם, עד שבא הארי ז"ל וגילה הדברים. ודע שכל החידוש שבקבלת הארי ז"ל על המבארים הקודמים לו, הוא בעיקר בגילוי דרכי עשר הספירות דאור חוזר. והגם שעשר ספירות דאור חוזר בכללן היו מגולים לכל המקובלים הקודמים, אמנם עיקר השגתם והבנתם היה רק על פי הדרכים שבעשר ספירות דאור ישר. עד שבא הארי ז"ל וביאר לנו את ידיעת דרכי אור החוזר על כל פרטיהם. ובזה פתח האוצרות הסתומים והנעולים שבספרי הזוהר הקדוש.
1: כן, זאת אומרת, העיקר זה מה שהארי יוסיף להסבר, אם אפשר להגיד להסבר של הזוהר, זה שהכל פירש באור חוזר, זאת אומרת, בעבודת האדם ממטה למעלה, ולכן הספרים שלו, הפירוש שלו, עץ חיים, זה ספר כל כך חשוב, כי הכל מוסבר לפי צמצום מסך אור חוזר, ואז לפי ההתקשרות אור חוזר באור ישר, כך אנחנו מגלים ולומדים את המציאות, שזה בעצם הקבלה המעשית בפועל. לא שאיך שמשתלשל מלמעלה, איך שאנחנו מגלים את זה, איך שאנחנו פותחים את זה מלמטה. זאת אומרת, הארי שפירש חוכמת הקבלה, הוא פירש אותה בצורה של עבודת האדם. עד כמה שאדם מגלה ופותח ומבין את הדברים האלה, שהכל תלוי בעבודת האדם, במסך שהאדם בונה. וכך, לכן אנחנו צריכים להבין ששיטת הארי זה שיטה של התיקון, העבודה שלנו. הלאה.
2: קטע מספר 14. הארי הקדוש היה משיח בן יוסף. לכן היה יכול לגלות כל כך חוכמה, משום שהיה לו הרשות מאלמה דאתגליה.
1: זאת אומרת, יש לנו שני משיחים. משיח זה נקרא כוח העליון, שהוא פועל על האדם, ומעלה אותו ממטה למעלה. אז על כל אחד ואחד יש לו כוח עליון כזה, משיח משלו. אבל יש שתי דרגות של הכוחות האלה. זה כנראה כמו שאנחנו בדרך כלל לומדים, כוח הבינה וכוח החוכמה. ולכן הארי זה היה משיח בן יוסף, שיוסף זה כוח היסוד, שהוא מביא שיטה לעולם, ובעצמו לא יכול לממש אותה, אלא רק פותח אותה לעולם, עד כמה שכל אחד ואחד למי שמוכן לזה, מתפעל מזה ונכלל. ומה שאנחנו מצפים, אנחנו מצפים עוד לכוח הנוסף, שיתגלה באיזה צורה, שנקרא משיח בן דוד. דוד זה כבר מלכות, לא יסוד אלא מלכות. ולכן עד כמה שאנחנו פועלים, אנחנו נקווה שבזה אנחנו מגלים את הכוח כנגד המלכות עצמה, שאנחנו כולנו חלקי המלכות, וכך זה יקרה. זהו, שכל העולם הזה יקבל אור העליון ויתעלה ל... הרגשת המערכת עליונה, וכך התחילו להתקיים בצורה שהתגלה להם של החיבור הכללי של כולם בכולם, שאז בטוח שכולם יקיימו את חוק החיבור הכללי, והאהבה, זאת אומרת חיבור השלם, הוא יתפשט בכל העולם. תל אביב 3.
5: רב, מה זה אומר שהדור מוכן ואפשר לגלות לו את עקרונות חוכמת הקבלה? כאילו, מה זה הרשות הזאת שנתנים לאנשים?
1: אנחנו רואים את זה מהכתבים שלהם, שכבר מזמן הארי והלאה, השיטה הזאת של התיקון, האדם היא חייבת ממש להתפשט בכל העולם, וזה מה שעשה בעל שם טוב, שכל העבודה שלו, כל החיים שלו, הם היו בזה שהוא נסע ממקום למקום ולימד כולם את שיטת החיבור, שיטת התיקון, ו... כי רצה לגרום לתיקון, לזירוז התיקון העולם. זה מה שאנחנו גם כן צריכים לעשות.
5: אני אשאל את זה כאילו מהיבט הזה, שהרבה מהעקרונות שלנו הם ממש שוק לבני אדם, הם כאילו זה הופך להם את החיים, כאילו, אז איזה זהירות צריכה להיות לגלות? מה זה לגלות למישהו דברים כאלה גדולים? בצורה נכונה.
1: אתה צריך לגלות אותם בצורה שזה נעים וטוב לטובת האדם. זה התנאי הראשון בהפצה. מוסקו 7.
6: דורף, сейчас вот вы сказали, что ну, а это только Ари рассказывал.
4: Так, сейчас вы сказали, что Ари, он היחיד שגילה את שיטת ההשגה מלמטה למעלה. אנחנו כל כך התרגלנו לזה, וזה מעניין לדעת, מה היה לפני הארי? מה הייתה השיטה לפניו?
1: הארי, הארי זה 115. זה סך הכל לפני 600 שנה. אבל לפניו מקבוצת רבי שמעון ועד הארי, היו מקובלים בודדים פה ושם, מתאספים, קצת כותבים, מה שאפשר, ולא היה כל כך מה ללמוד, אצל מי ללמוד, זה היה ממש התקופה האפורה. זה מה שאני יכול להגיד. ורק מהארי, בגלל הספר שלו, בגלל האור שהוא הביא לעולם, אז התחילו פה ושם לקום קבוצות שהם למדו שיטת הארי, ורצו לפרש את זה ולממש את זה. מה שעשה בעל שם טוב, הוא לקח את העקרונות מהשיטת הארי, וסיפר על זה, הלביש את זה בכל מיני סיפורים, בכל מיני כאלה דברים שצריכים להתחבר, צריכים להידבק, צריכים להשיג אהבה, וכן הלאה וכן הלאה. הוא לא דיבר על ה... הוא דיבר קצת על חמישה עולמות, והאורות, וכלים, ונשמות. התחיל לדבר על זה, כי לפני זה בכלל היה אסור לדבר, לכן היו הרבה מתנגדים אליו. אבל הוא דיבר על זה בצורה רחבה, כמה שאפשר יותר. קודם כל, זה נתן לאנשים הרבה יותר ביטחון וכוח ורוח בחיים. ואחריו, כבר אחרי בעל שם טוב, התלמידים שלו ועוד אנשים התחילו לקום ולהתעניין בזה ולדבר, ושזה כבר היה לו אסור לעסוק בחוכמת הקבלה ולדבר על הדברים שקרובים שם. ואז לכן מ-116 והלאה כבר התחילו לצאת ספרים ולהתפזר לכל המקומות, ואנשים שהם היו בהשגה התחילו ללמד ולפתוח חדרי לימוד. זה בעל שם טוב, הוא עשה דבר גדול מאוד. זהו. אפשר להגיד כך, כמו שארי רק כתב, בעל שם טוב רק פיזר את החוכמה הזאת, מה שארי כתב. בסדר? הלאה.
6: То есть методики никакой не было, это была первая
4: пуза. То есть лай так шита, в...
1: כן.
6: Mm-hmm.
1: כן, זה היה... מה שעשו ארי ובעל שם טוב שניים, זה באמת הם פתחו את חוכמת הקבלה כבר לדורנו. ואחר כך בא בעל הסולם ורבש, זה הכל בא כאילו בזוגות. ובעל הסולם כתב על הכל, ולימד רק כמה אנשים לידו, ו... למדתי עם כמה מהם שהיו עוד בזמנו של בעל הסולם, למדו ממנו, ולכן בעל הסולם ורבש הם שניים גם כן פעלו בצורה כזאת, כמו שארי ובעל שם טוב. נו, ואנחנו צריכים כבר לקחת את כל הדברים האלה שהם הביאו לנו, ולממש את זה בפועל, בפעולה האחרונה. פיתי 25.
7: כן, רב, לגבי ההבדל באמת שדיברת עליו בין הארי לבעל שם טוב, אנחנו יודעים אנחנו אומרים שהבעל שם טוב מציל את האדם דרך הלב, והארי דרך הראש, כאילו. אתה יכול לעמוד על ההבדל הזה? מה השתנה?
1: זה לא השתנה, זה פשוט מדובר בצורה כזאת על השתי גישות שלהם לגילוי הבורא. שאפשר לגלות את הבורא על ידי יותר בעבודה השכלית, זה תלוי באדם, בטבע האדם, בשורש נשמתו, ואפשר לגלות אותו דרך העבודה שבלב, זה כמו בעל שם טוב. אבל גם זה וגם זה צריכים, והם משלימים זה את זה, ואנשים שלומדים, אז הם לומדים גם את זה וגם את זה.
7: בדור שלנו
1: מימוש,
7: צריך...
1: מימוש של שיטת הארי, זה בתורת בעל שם טוב. כן. מזה קמה שיטת החסידות, שגם כן, כמו שכל השיטות האלה, הייתה קיימת זמן מה, ואחר כך גם כן נחלשה. נו, נמשיך.
2: כן, רב, יש בדיוק קטע מספר 16 על הנושא הזה, אולי נקרא אותו?
1: כן, בבקשה.
2: אז קטע מספר 16. חביבה יתרה מודעת לנו מאיתו התברך, שהגיענו וזכינו לרוח אפנו הבעל שם טוב זל, אשר פרשת גדולתו ועצם קדושתו למעלה מכל הגה ומכל מילה, לא התבוננו ולא יתבוננו בו זולת אותם הזכאים ששימשו לאורו, וגם הם לשיעורין, כל אחד ואחד לפי מה שקיבל בליבו. והן אמת שאור תורתו וחוכמתו הקדושה נבנים על אדני הקודש מהארי זל בייחוד. אמנם אין עניינם דומה זה לזה כלל, ואסביר זה על דרך משל. למי שנטבע בנהר, והוא עולה ויורד כדרך הנטבעין, שלפעמים נגלים רק שערות ראשו, ואז מתקסים תחבולות איך לתופסו ולהצילו דרך ראשו. ולפעמים נראה גם גופו, ואז מתקסים תחבולות לתופסו מכנגד ליבו. כן, העניין הזה, אחר שאיש ישראל נטבע במים הזדונים, גלות העמים, מאז ועד עתה, נמצא עולה ויורד. ולא כל הזמנים שווים, אשר בזמן הארי זל לא נראה אלא ראשו, ועל כן טרח הארי זל בעדנו להצילנו דרך ראש, ובזמן הבעל שם טוב זל היה הרווחה, ועל כן היה לברכה בעדנו להצילנו מכנגד הלב, והיה לנו לתשועה גדולה ונאמנה.
1: כן, בכל זאת ההבדל ביניהם בערך ב-200 שנה. מהארי עד בעל שם טוב. וזה מה שיש לנו. משהו פיתי 10?
4: רב, יש הרגשה מיוחדת של התרוממות באמת מהשיעור הזה, משהו מאוד כזה גבוה, מיוחד. האם יש משהו שאנחנו יכולים לקחת להוסיף לעבודה שלנו בעשירייה היום במהלך היום?
1: לא רק במהלך היום, אלא בכלל. אנחנו צריכים להבין שאנחנו ממשיכים דרכו של רשב"י ותלמידיו, ואחר כך ארי ובעל שם טוב ובעל הסולם ורבש, שכל הדברים האלה הם נמצאים בנו, ואנחנו לומדים אותם ורוצים להתפתח על ידם ולממש אותם היום בעולמנו. כן, לזה אנחנו קיימים. אלה מה עוד יישאר אחרינו? כמו שכל העולם הזה זה עולם המדומה שרק קיים בתוך הדמיון שלנו, לא נשאר כלום מהחיים האלו, רק מה שאנחנו יכולים, עד כמה שיכולים, לקרף את כולנו לבורא. אז נעשה את זה, נפעל כמה שאפשר, והעיקר בשבילנו זה לא לחשוב שאנחנו קטנים ונבזים ומי אנחנו, אלא ההפך, עד כמה שאנחנו קטנים, אבל אנחנו עומדים על פני כל האלו הגדולים שפעלו, והם לא יוכלו יותר לעשות ממה שלהביא לעולם שיטה. אבל לממש את השיטה זה דווקא עלינו, שהם לא יוכלו את זה לבצע, ואנחנו, בגלל דווקא שיש לנו ההפך, אין לנו כוח, שכל ורגש כמו שהיה להם, אבל יש לנו כוח ביצוע, ואנחנו צריכים אז לבצע את עצמנו בקרב האנושי, שכל אחד ואחד, כל פרוטה ופרוטה שתצטבר לחשבון אחד גדול של גמר התיקון, לזה אנחנו יכולים לפעול. לכן כל הפעולה שלנו, ודווקא בעל שם טוב מאוד פעל בזה ודיבר, שכל הפעולה שלנו זה מתוך החיבור בינינו, להרחיב את החיבור הזה עד כל האנושות, שכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, ואיתי בית תפילה יקרה לכל העמים, ונערו עליו כל הגויים, וכך אנחנו נגיע לתיקון הכללי, שזה מה שצריך להיות בדור האחרון.
4: אם אפשר עוד שאלה, בדרך כלל אנחנו עובדים עם הפסוקים שלמדנו במהלך השיעור, במהלך היום. קוראים אותם, כל חבר אולי משתף איך הוא מתרשם מהפסוקים, האם גם היום זה מתאים? נראה לפחות לי שהם פחות כאילו מכוונים לחיבור בעשירייה, לפחות חלקם.
1: אני חושב שכן כדאי להתעסק בזה, מפני שזה בכל זאת יום פטירת הארי, אנחנו בצורה כזאת צריכים לציין אותו, כי הוא היסוד, אחד מהיסודות לפחות, של תיקון העולם והחיים הרוחניים שלנו. כן. שממש נשמות המיוחדות האלה, כמו רשב"י, הארי, בעל שם טוב, בעל הסולם, רבש, אנחנו צריכים לכבד אותם ולהשתדל לקיים תורתם בנו. בסדר, כן? טוב, אז נעשה עכשיו סדנה. מה אנחנו נשאל זה את זה? נו, במה אנחנו צריכים לחזק את השיטת הארי על ידי הפעולות שלנו? שזה יהיה ממש פעולות של חיבור, עד כדי שמגיעים לגמר התיקון. ומה אנחנו בפועל יכולים לעשות את זה? כי סך הכל לא נשאר לנו יותר, אלא רק לממש מה שארי כתב. בבקשה, סדנה.
8: בבקשה, סדנה, 6 דקות, אני אחזור על השאלה. במה אנחנו צריכים להזק את שיטת הארי על ידי הפעולות שלנו, שזה יהיה ממש פעולות של חיבור, עד כדי שמגיעים לגמר התיקון. במה אנחנו בפועל יכולים לעשות את זה? 6 דקות, סדנה.
9: צריכים לחזק את שיטת הארי, הארי מדבר על חיבור, ואת זה בעצם אנחנו צריכים לחזק ולהבין ולהאמין שהכל בא מאותו כוח השפעה. מצד אחד שמענו גם הבוקר, מצד אחד האוביות בתוך הכלים, מצד השני הזכות, ודווקא משני הניגודים האלה למצוא את הקו האמצעי. ולחזק, זה הדוגמאות שאנחנו נותנים אחד לשני, איך להשתמש דווקא ברצון לקבל לעצמי, לטובת החיבור, לטובת האהבה.
10: כן, מה זה לחזק את שיטת הארי על ידי פעולות? איזה פעולות אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לעשות פעולות בלב. פעולות של חיבור, פעולות, פעולות באמת, פעולות חדשות שלא היו, על מנגנון פנימי שהוא דוחה כל דבר, רצון לקבל שכל פעם מראים לך את ההפך, כל פעם מראים לך את ההפך, אבל רק צריך את התשומת לב, לשים לב מה עושים לנו מלמעלה. ובזה אפשר לחזק. מה זה לחזק? לא מחזקים את השיטה, מחזקים את החיבור בינינו. בונים פה משהו שלא היה. אז מה אנחנו בונים פה? בונים פה רשת שבה הלבבות מחוברים. בזה אפשר לחזק ולהתחזק. וכל פעם נגלה מה שנגלה, ועל פני זה עוד פעם נעשה מאמצים כדי להתחבר. וככה לא משנה כמה שייקח, ועם איזה הרגשות שיש, ומה שמגיע. רק להמשיך ביחד.
11: כן, איך היה כתוב? מצוות העשה של ואהבת לרעך כמוך, אתם פה יושבים, ומה אתם רוצים? אתם רוצים להשפיע, אתם רוצים להיות כמו הבורא, ואנחנו כבר מכירים שיש עליות וירידות, ואנחנו לא שולטים על האגו שלנו, אז הבנק הכי טוב להשקיע בו, במצווה של עשה של ואהבת לרעך כמוך, זה בחברים, וזה מצב רוח לחברים. זה בנק שמביא הכי הרבה ריבית, אז אנחנו צריכים להביא מצב רוח אחד לשני, וזה אנחנו נהיה עשירים ומאושרים, כי זה יחזור עלינו כפול.
12: כן, מסכים, אנחנו צריכים להביא מצב רוח, גם להתחבר. היום בשיעור בוקר למדנו הרבה על הביטול כלפי המורים שלנו, גם שהם לא נמצאים פיזית, אז גם זה מאוד מאוד חשוב להגיע ולהשאיר את הדת שלנו למטה, ולעלות למעלה מהדת, כל הזמן להשתדל.
13: שיטת הארי זאת שיטה מאוד פרקטית. הוא מדבר על העבודה של הנברא מול הבורא. ואנחנו יכולים לממש את זה. אבל העבודה היא לא רק מול הבורא, היא גם מול החברים. ואנחנו לומדים ביחד עם החברים. את השיטה של הארי. כל השיטה שלנו מבוססת על השיטה של הארי.

0: סולם ביסס את כל מה שהוא כתב על שיטת הארי. ורבש התבסס על בעל הסולם. כל אחד מהם כתב את זה בסגנון שלו. כמו שרב אמר שהיה את הארי ואת בעל שם טוב, שהם שני צדדים של אותה שיטה, אחד מהם עשה את החלק השכלי, הארי עשה את החלק השכלי, ובעל שם טוב את החלק הרגשי. זה לא דברים נפרדים. זה שני צדדים של אותו מטבע.
1: כן. אני את הארי לא כל כך מכיר, אבל הרב לייטמן, אני נמצא פה כבר כמה זמן, והוא מלמד אותנו שאנחנו צריכים להשתדל לאהוב את החברים שלנו כמו את הילדים שלנו, ולהשתדל לדאוג להם, ולהשתדל לתת להם את מה שאנחנו יכולים. וככה לאט לאט אנחנו נתקרב להיות כמו האור, כמו שאורן אוהב להגיד, כמו האור העליון. נשתדל, נשתדל לאהוב את החברים ולתת את מה שאנחנו יכולים.
2: כן, במשך כל הדורות, גם רב הזכיר את זה הבוקר, כל מקובל בנה סביבו את הקבוצה, את התלמידים, וזה מה שיש לנו כאן, את בני ברוך, ואת זה צריך לחזק ולתת לזה את החשיבות העליונה, ועד כמה אנחנו תלויים אחד בשני למען התיקון הזה. וזה כמובן לא תיקון לעצמנו, זה לכולם.
3: לזה שאני מציל את כל העולם ומתקן ועושה כוונות כל הזמן לבדוק אם אני מתקן את עצמי ולא את החוצה שלי ולא את החברים שלי אלא דרך כל הסביבה הזאת רק לתקן את עצמי.
4: אנחנו ממשיכים, חברים. כשנכנסנו לשיעור, אז החברים, העשירייה שעשתה לנו הכנה לשיעור, סיימה את ההכנה בתפילה שנזכה להתקרב לאור העליון. אתם זוכרים? נכון? זה היה התפילה שאיתה נכנסנו. שנזכה להתקרב לאור העליון. מאיפה אנחנו יודעים איך להתקרב לאור העליון? מאלה שהתקרבו לאור העליון ומוסרים לנו. אלה המורים, מורי הדרך. והרב אמר עכשיו בסוף דבריו, אנחנו צריכים לכבד אותם ולהשתדל לקיים תורתם בנו. יוצא שאנחנו בני ברוך, אם אנחנו רוצים להיות נמצאים על המפה הרוחנית של כל הדורות, אנחנו צריכים להשתדל להידבק במורה שלנו, שמוסר לנו את מה שמסרו המורים עד אליו, ובזה אנחנו נכבד אותו כשנקיים את תורתו בנו. אז נוסיף גם את זה לתפילה שלנו. ועכשיו נקרא את קטע 22, שבו הרבש מלמד אותנו איך מי שרוצה ללכת בדרך של להתקרב לאור העליון, הולך אחרי מורי הדרך. מי שיודע איך, הוא לא צריך מורה. מי שלא יודע צריך מורה. אז איך אנחנו נדבקים במורה? כל עבודת הנבראים, אומר הרבש, קטע 22, כל עבודת הנבראים שצריכים לעבוד למעלה מהדעת. ולא אפשר לעשות שום דבר בלי אמונת חכמים, שהם סידרו לנו סדר עבודה. ואחר שהאדם קיבל את עבודתו בבחינת זנב לאריות, היינו שהוא נמשך אחרי החכמים ללכת רק כפי מה שהם סידרו לנו. וזהו כמו שאמרו חז"ל, והווה מתאבק בעפר רגליהם של חכמים. ומפרש הברטנורה, כלומר שתלך אחריהם, שהמהלך מעלה אפר ברגליו, וההולך אחריו מתמלא מאבק שהוא מעלה ברגליו. עד כאן לשונו של הברטנורה שמפרש את דברי חז"ל במסכת אבות. ויש להבין מה מרמזים לנו חז"ל במשל הזה. ויש לפרש כי מי שהולך אחרי אמונת חכמים, הוא מסתכל על דרך שלהם,

0: אחרת נכנס בחינת עפר, היינו דבר שהוא בחינת בלתי חשוב מכונה עפר. כלומר שיותר שפלות מזה אי אפשר להיות. והיות שניתן לאדם בחינת דעת ושכל, להבין כל דבר על פי שכל. וכאן אומרים לנו ללכת בקבלת אמונת חכמים. ואדם רוצה להבין את הדרך הזה. והיות שכל זמן שהאדם מונח עדיין תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, אין האדם בעצמו יכול לדעת מהו טוב ומהו רע, אלא צריך לקבל הכל כפי שהחכמים קבעו לנו. ואם לא, נכנס אבק ועפר בתוך העיניים, ולא יכולים ללכת קדימה. מה שאין כן, כשלא עושים ביקורת על דברי חכמים, ולא רוצים לקבל דבריהם בתוך הדעת, אז על ידי זה דווקא זוכים לדעת דקדושה. וזהו מטעם, כי כל עניין מה שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת, הוא מסיבת שאנו משוקעים באהבה עצמית. לכן, על ידי אמונה למעלה מהדעת, זוכים לכלים דהשפעה. ואז מתגלה הטוב והעונג בכלים דהשפעה. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, דעת התפשט וממלא אידרין ואכסדרין. שפירושו, בזמן שהכלים הם בסדר, מתפשט הדעת, הן בכלים הפנימיים והן בכלים החיצוניים. רבש, מהו עניין שנהיה לראש ולא לזנב בעבודה?
1: כן, יש פה איזה, בכלל איזה דבר מופלא רבש כותב כאן, אבל תראו מה הוא אומר פה בהתחלה. כל עבודת הנבראים שצריכים לעבוד למעלה מהדעת, ולא אפשר, כלומר אי אפשר לעשות שום דבר בלי אמונת חכמים, שהם החכמים סידרו לנו עבודה. ואחר שאדם קיבל את עבודתו בבחינת זנב לעריות, זה אנחנו, אנחנו רוצים להיות זנב לעריות, שזה החכמים, היינו שהוא נמשך אחרי החכמים ללכת רק כפי מה שהם סידרו לנו. ואז הוא מביא פה את המשל ממסכת אבות, וזהו כמו שאמרו חז"ל, והווי מתאבק, מהמילה אבק, באפר רגליהם של חכמים. כלומר שתלך אחריהם, שהמהלך מעלה אפר ברגליו, והולך אחריו. וזה מזכיר לי שפעם הרב נתן דוגמה, הוא נתן דוגמה על אדם שצועד בשדה מוקשים. אני לא יודע אם מישהו פה פעם יצא לו לצעוד בשדה מוקשים, ונקווה שאף פעם לא יצא לו, אבל כשהולכים בתוך שדה מוקשים, יש חשש לדרוך על מוקש, אתם יודעים, זה לא דבר נחמד. ואז הרב אמר שמי שצועד, הוא עושה תביעות בקרקע, והאדם שהולך אחריו, הוא מחפש את התביעות של מי שצעד לפניו, ובאותו מקום שמי שצעד לפניו מניח את רגלו, הוא מניח גם כן. וככה הוא מתקדם. זו הצורה שמתקדמים. אז זה מאוד מזכיר. ואנחנו רוצים קצת לדבר על הנושא הזה. בבוקר נגענו בזה קצת בנושא הביטול, הביטול כלפי המורה, הביטול כלפי הרב. שמענו עכשיו דברים באמת מופלאים על הארי, שאנחנו לא זכינו להכיר אותו. אנחנו קוראים את הספרים שנכתבו, אבל מעבר לזה אין לנו אליו קשר. אבל כן זכינו לקרוא את ספרי בעל הסולם, שגם אותו לא זכינו להכיר, גם את הספרים שלו אנחנו קוראים, ושמענו מה הרבש סיפר על בעל הסולם, אבל את המורה שלנו הרב זכינו להכיר, ואנחנו זוכים מדי יום להכיר, והוא בעצם מחבר.

0: מחבר אותנו אל שרשרת המקובלים, הוא מחבר אותנו אל הרבש, שמחבר אותנו לבעל הסולם, שדרכו אנחנו יכולים במשהו לגעת גם בארי. בסדר, המדרגות לא משתנה, אבל המציאות כן משתנה. המציאות שאנחנו חווים היא משתנה. אנחנו רואים שהרב פחות נוכח פיזית בשיעורים, ולכן אנחנו רוצים לצאת לסדנה ולברר בינינו ביחד. איזה צורות חדשות לובש את העבודה שלנו? כולנו, תלמידי הרב, כולנו פה תלמידי הרב לייטמן, זה לא משנה איפה אנחנו נמצאים ובאיזה מסגרת למדנו או לומדים, כולנו תלמידים של הרב. אז איזה צורות חדשות לובש את העבודה שלנו, תלמידי הרב, של כל אחד מאיתנו בעשיריה, בעת הזאת, בתקופה הזאת? בואו ננסה לברר לעצמנו במה משתנה, אם בכלל, העבודה שלנו, שלנו התלמידים, בתקופה הזאת. אנחנו נצא לסדנה. שש דקות, בבקשה.
1: לא שמנו בסוף את הקליפ.
2: קודם כל, אנחנו חווים היום את השיעורי המוקלטים שהיו כבר מזמן, ואנחנו מרגישים עד כמה כל מילה שרב אומר, היא גם ממש מרגישים אותה בעשיריות היום, בעבודה שלנו. זה ממש פרקטי, כל מה שאנחנו שומעים. ואנחנו יותר עובדים בעשיריות, יותר נכנסים לתוך העשירייה. זה בעצם העבודה שלנו, עוד יותר להיכנס לעשיריות ולהרגיש את כל מה שרב מלמד אותנו, שמה בקשר בינינו.
3: כן, התקופה הזאת היא באמת מיוחדת. זה כאילו שהרב לא נמצא, והרב תמיד נמצא איתנו, זה רק אנחנו פשוט לא רואים את זה בעיניים. אבל מה שמיוחד פה, שאנחנו עכשיו צריכים לחזק את החברים שלנו שמובילים את כל הקבוצה. זה תפקיד לא פשוט, מאוד אחראי, מאוד קשה. ויש לנו תפקיד נוסף, לתמוך, לחזק ולתת להם את כל הכוח, להוביל עכשיו את בני ברוך למה שרב בנה כל החיים.
1: מה השתנה? מבחינת לימוד לומדים בתוך עשירייה, בתוך קבוצה של כמה חברים שרוצים להתחבר. וזה לא השתנה וזה תמיד יהיה. למה? כי זה בחיבור שלנו מתגלה הבורא. מה כן השתנה? השתנה השפה שאנחנו מדברים, השתנה ההבנה שלנו, ההשגה שלנו. לאט לאט נוכל להשתמש במילים. מה שמקובלים דיברו גבוה ולא הבנו, לאט לאט זה יתקרב אלינו, ואז נתחיל לדבר, קו ימין, קו שמאל, קו אמצע, זה יהיה יותר ברור לנו, יותר מוחשי לנו, וממש נתחיל להתקרב, ונגיע לגמר התיקון, בעזרת השם.
4: העבודה עצמה לא השתנתה, מצד אחד. מצד שני, אם עד לא מזמן היה לנו פיזית דמות של רב שהיינו רואים אותו. היום אין. יש את ההנהלה שאפשר וצריך להתייחס אליהם כממשיכי הרב. אבל דמות של אדם אחד שהוא הרב אין לנו. וצריך להתייחס כאילו עדיין יש. זו עבודה מאוד מיוחדת. להתייחס לשיטה של הרב, יש את המשפט הזה, הלוואי ואותי תשכחו ותורתי שמרתם, משהו כזה, לא זוכר איך זה עובד בדיוק, איך זה הולך, אבל משפט מאוד מיוחד, כי הדמות הגשמית לא משנה. מה שבאמת חשוב זה השיטה שהרב הזה נתן לנו. הרב שהעביר לנו את מה שהרבה שהעביר לנו, את מה שבעל הסולם העביר לנו, זה הרב שאנחנו צריכים לשמר, זה הרב שאנחנו חייבים לדבוק בו כל יום, וזה אותו רב שאנחנו צריכים להעביר לאנושות.
5: צורות חדשות, לא יודע, יש לנו עכשיו ראש עשירייה, זה חדש, לא היה לנו ראש עשירייה עד לא מזמן, אבל הרב שלנו איתנו, תמיד איתנו, לעולם יהיה איתנו, נמשיך לשמוע אותו, ללמוד ממנו. אין הבדל, לא יודע, אני לא כך רואה הבדל. מגיעים לשיעור, מתחברים עם החברים, משתדלים לממש את מה שרב אמר בשיעור, וממשיכים הלאה לצעד הבא.
6: כן, להודות על הנצחיות הזו שרב בנה כאן, וכל הכתבים שהוא מעביר לנו דרכו, לכל המקובלים. אני חושב שאבל שכן משהו השתנה, משהו גדל בתוכנו, זה העבודה הפנימית, זה באמת לזהות את הנקודה שבלב של כל אחד מאיתנו, את הנקודה היפה הזו, שהוא חלק כל כך יקר וחשוב בדרך שלנו. ואת זה להגדיל מעל הגופים והפרצופים, וזה להמשיך, זה לממש דברי רב, לממש את חוכמת הקבלה, לא להבין אותה אלא לממש אותה.
7: כן, מצד אחד תמיד רב נמצא איתנו, זה מצד אחד. מצד שני, העצמאות שלנו, כל העניין של החשיבות, לא יהיה כבר מישהו שיגיד לך, אתה ואתה צווה, ואין, זהו. כל אחד ואחד צריך להעלות את החשיבות מעל הכל, כולל מעל הדעת שלו. ולזכור שמה שרב כל הזמן אמר, חיבור, חיבור, חיבור, זה כמו שאמר פעם אחת, אני זוכר שדת בלי ואהבת לרעך כמוך היא לא דת. אז בזה ככה לדבוק ולראות את עצמנו כל פעם מול נקודת המכוון הזאת.
2: כן, זה מאוד מורגש שהעבודה, אמונה למעלה מהדת, היא נהיית יותר מומשית, כאילו יותר מרגישים שעכשיו זה הזמן ככה לממש את היצעה הזאת של המקובלים.
0: כן, חברים, אז אנחנו רוצים ככה לפתוח עכשיו במה פתוחה לשאלות ותשובות בכל נושא, גם בנושא שלמדנו עליו, גם בנושא שדיברנו עליו עכשיו, או בכלל בכל נושא שמרגישים צורך, גם כאן, גם בעולם, סימני שאלה או ידיים, כל מי שרוצה לשאול או רוצה לשאול, מוזמן כדי שנברר ביחד את הדברים. כן, בבקשה, אני לא רואה מי, אבל בבקשה. כן.
8: היי, תודה חברים, מורים. שאלה, אני מרגישה שאנחנו הגענו הרי לדרך מהשאלות של למה, שאנחנו היינו שואלים את עצמנו למה, וזו שאלה שהביאה אותנו לדרך, וכל דבר גם אני, במקרים מסוימים, פשוט אני נורא מבולבלת, אז רב היה אומר, תשאל למה, וכאן אומרים לנו שאתה חייב ללכת למעלה מהדעת ולשמוע לכל דבר שהמקובלים אומרים, בלי לשאול למה, פשוט לעשות את זה. ואני לא כל כך, אני מצטערת, אני לא יודעת איפה האיזון בין איפה שהלמה שהוא נכון, ללמה שהוא ללכת כשור לעול וחמור למסע.
9: אולי נראה את הקליפ ואז נברר. מה הקליפ מספר?
0: אחד.
9: קליפ מספר אחת.
10: מצד אחד, אם באים ללמוד, אז התנאי הראשון זה ביטול. למה? ככה. הבורא בחר שאנחנו נהיה, אני מורה ואתה תלמיד, אתה חייב לבטל את עצמך כלפי המורה. על זה כתוב, על זה אין ויכוח. אם לא, חבל הזמן, חפש משהו אחר. לא, אני בחרתי בך ולא אתה בחרת בי, אלא כנראה שכך זה סודר מלמעלה, לכן אם נמצאים יחד אתה חייב לעשות זאת. אם לא, אני לא מגרש אף אחד, אבל אין בזה אז שום סיכוי. אתה לא צריך לבוא ללקק לי את הנעליים, אלא אתה צריך לבטל דעתך כלפי דעתי בעבודה רוחנית. זהו. זה דבר אחד. בלי זה לא תקבל את התורה, ההוראה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, זה שכל הדברים, מה שנאמר על ידי המורה, הם חייבים להיות באיזושהי צורה, בהשתדלות התלמיד, נקלטים בו. יכול

0: להיות שזה לא פשוט, יכול להיות שזה לא מיד, ודאי. זה מובן שקשה וזו עבודה של שנים אולי, אבל לא ייתכן שיהיה ביקורת. ואם יש ביקורת, אז ביקורת כדי לבטל את עצמו עוד יותר על רקע, על גובה הביקורת. אחרת, לא אין עוד מלבדו נמצא כאן, ולא המורה נמצא כאן, אלא רק אתה בשכל, ברגש ובשליטה שלך, אז בסדר, אז אתה כבר בחוץ, בשביל מה לך בכלל להיקרא שאתה נמצא באיזה קבוצה. הרבה אנשים נופלים בזה, ויש עוד תנאים, ועוד יפלו, מגיעים לתוצאה רק מי שמתקשר נכון, גם למורה וגם לקבוצה, כי על ידה מתקשר לבורא. אין כאן מה לעשות, זה היררכיה, סדר של הנשמות המחוברות, ואין כאן ויתור. אתה עוזב את זה, אז אין לך בכלל בעצם במה להיכנס לרוחניות. על ידי איזה כלי, על ידי איזה אמצעי, על ידי איזה הכוונה.
1: כן, אז המורה נותן לנו פה הסבר על איך אנחנו צריכים להתבטל כלפי המורה בדרך הרוחנית. ואת שאלת לגבי האם צריך לבטל את שאלת הלמה. לא צריך לבטל כלום. שאלות, ספקות, התנגדויות, חוסר הסכמה, זה הכל דברים שצומחים, זה חלק מהדרך שלנו. מעליהם, מעליהם, לא במקומם. מעליהם, אנחנו צריכים לבנות ביחד כחברה, במקרה שלנו זה עשירייה, אבל גם כולנו כחברה, גדלות וחשיבות של המורה, של המקובלים, של הספרים, של הדרך, של העשירייה, כדי שנוכל לשמוע ממנה על הגדלות. מעל הדברים הללו, למעלה מהדעת, זה לא לבטל את הדעת. יש דעת, וברוך השם הדעת הולכת ומתרחבת, והיא נהיית יותר ויותר עבה, ויותר ויותר גסה, וכל מיני התנגדויות ודברים, ואני לא מסכים. פעם הרב אמר שכל דבר שאני אומר הוא הפוך ממך. לא יכול להיות שאתה מסכים איתי. זה הפוך, כי הרב הוא מוריד את האור העליון. ואנחנו נמצאים במקום אחר, אנחנו רוצים להיות במקום שלו. אז לכן יש פה עבודה, זה שני כוחות מנוגדים. לא מבטלים. אם מבטלים, אז אין שני כוחות מנוגדים. לכן העבודה שלנו היא ליצור סביבה שכל הזמן בונה לנו גדלות וחשיבות על פני כל ההתנגדויות ועל פני הגדילה של האגו. אוקיי? וזה לא מבטל את שאלות הלמה, זה לא מבטל שום שאלה. כמו שאת יודעת ואת מכירה, הרב תמיד אפשר לשאול הכל. אבל אחרי השאלות צריך להמשיך ולהתעלות מעליהן. בסדר? תודה. עוד שאלות, בבקשה. מק 24.
2: Да, добрый день, друзья.
3: Йом Тов, Хаврем.
2: Скажите, пожалуйста, вот как быть, когда ты не ищешь противоречия?
3: איך לנהוג כשאתה לא מחפש סתירות, אלא אתה רוצה רק להוסיף? יש כזאת הרגשה שהארי הוסיף משהו מעצמו לתוך השיטה הזו. עד כמה כל חבר יכול לראות את עצמו שהוא יכול להוסיף משהו מעצמו לשיטה הזו?
4: תודה, ארמן, אחינו היקר. כתוב במאמר השלום בעולם שכל אדם מיוחד ואין אף אחד כמוך. זה נובע מזה שהשורש שלנו אחד יחיד ומיוחד, ואנחנו רוצים להיות כמוהו לא פחות. אז אם אתה ארמן ואני אורן וכל אחד אחר שהבורא נתן לו מתנה והביא אותו לבני ברוך, רוצה לממש את עצמו במקסימום, הוא צריך להידבק בחברה הקדושה שלנו ובמורה שלנו, ומתוך כך יתברר לו איך הוא יכול להדש דבר בעולם שלא היה אף פעם. כל אחד צריך להיות כמשה רבנו. אז נתקרב אחד לשני, כדי שהאור של הרב יוכל להאיר בינינו ולכוון אותנו איך כל אחד וכולנו נממש את המקום שלנו בבריאה. תודה.
1: לונדון, בבקשה.
5: שלום לכולם. איך אני יכול להגיד אם אני באמת מתבטל כלפי המורה שלי?
1: עוד פעם, יעקב, את השאלה?
5: איך אני יכול להגיד אם אני באמת מתבטל כלפי הרב?
6: איך לדעת אם אני באמת מתבטל כלפי הרב?
1: איך לדעת אם אני באמת מתבטל כלפי הרב? יש לי מישהו תשובה? איך אדם יכול לבדוק האם הוא באמת מתבטל כלפי הרב? מוטי, מיקרופון אחר.
7: הרב אמר את זה כמה פעמים, לבצע מה שהוא מבקש, לבצע כל מה שהוא דורש לעשות. זה הביטול, הוא לא רוצה שנעשה משהו אישי כלפיו, למרות שגם זה אפשרי, אבל בקש, אם אני מבקש לעשות משהו, אז תבצעו.
1: כן, היום בבוקר אחד הדברים שהרב אמר, הוא אמר, המורה או הרב זאת מערכת. זה לא בן אדם, זאת מערכת. זאת אומרת, אני רוצה להיות מחובר למערכת. כי כמו ששמענו עכשיו בקליפ, אם אני מחובר לאגו שלי, לרצון הפרטי שלי, לשליטה שלי, לביקורת שלי, אז אני מנותק מהמערכת, אני לא מחובר למערכת הרוחנית, אני לא מושך את המאור המחזיר למוטב, אבל לנו, בזמן שלנו, קריס, ואתה יודע את זה, יש אמצעי מאוד משמעותי שקיבלנו מהרב, שנקרא הסירייה. אני נמצא בתוך הסירייה, כל אחד מאיתנו נמצא בתוך הסירייה, הוא עובד יום יום עם החברים, יש לו הזדמנות טובה מאוד לראות האם הוא עוסק בביטול כלפי החברים, או כמו שהרבש כותב, כשהוא רואה את עצמו גדול מהחברים, אז הוא לא מסוגל לקבל מהחברים. הרב מסביר לנו, וגם הרבש כותב בהרבה מאוד מאמרים, שאדם כדי לקבל משהו מהחבר, גדלות, חשיבות, התפעלות, כוח ההתקדמות, הוא צריך לראות את החברים כגדולים. אז האם אני מתבטל כלפי החברים? סימן שאלה, כל אחד שיבדוק עם עצמו. תודה. מוסקבה.
8: Я хотел бы сказать, что сама история и урок про Ари.
3: כל ההיסטוריה על הארי, השיעור ששמענו, כל הרשומות שהוא כתב, שלצערנו הגיעו למצב שהם נמצאו בשוק. זה הכל מעיד על כמה חשוב לעסוק בהפצה. והכנס של הסיריות והמהלך של ראש הסירייה, זה הכל נועד שנתקרב יותר בינינו.
8: 80-20, то есть...
3: ושלפי כלל 80-20, כלומר 80 מאמץ בחיבור בינינו ייתן התפתחות של 20% בהפצה, אנחנו כל יום עובדים בזה. ואני יודע שיש מדינות מסוימות שלא ניתן לעסוק בהפצה, אבל דווקא בקזחסטן ובאלמטה, איזה תוכניות אנחנו יכולים להוביל במישור הפיזי בהפצה? הכל אצלנו אונליין, אבל גם המפגש הפיזי חשוב. אז איזה תוכניות בעיר אלמטה במיוחד נחוצות לנו ואפשריות שנבצע?
1: מקסד, זאת שאלה מאוד פרקטית, שאני חושב שהדבר הטוב ביותר, ואני יודע שאתה מכיר, זה לדון על זה עם ראש השפה שלך, שהוא אחראי על ההפצה באזור קזחסטן. במקרה הזה, אתה מכיר היטב את הגורמים. כדאי לשבת יחד ולבנות תוכניות. זה כן נכון שאנחנו רוצים לעודד, ואתם דוגמה בזה באלמטה, לא בכל מקום זה ככה, התכנסויות, וכמה שיותר התכנסויות. אנחנו רוצים שחברים ייפגשו, אנחנו רואים שהמפגש יש לו ערך, נניח כאן נשים במקרה הזה או גם גברים, מגיעים חלקם פעם בשבוע, וזה מאוד מאוד חשוב לשמור על המפגשים האלה, כי המפגשים הפיזיים יש להם ערך נוסף למפגשים הווירטואליים. זה נכון שיש מקומות שאי אפשר להיפגש וירטואלי בגלל המרחק, או בגלל אילוצים אחרים, אבל במקומות שכן, אנחנו מאוד מאוד מעודדים להיפגש פיזית, מפגש עשירייה שבועי, סעודה שבועית של העשירייה, שחברים ישבו יחד, שיראו אחד את השני, שירגישו אחד את השני, שידברו, שיהיה קשר. אם זה בלתי אפשרי, אז נשמור על זה וירטואלית, אבל במקומות שזה אפשר פיזית, אנחנו כן מעודדים. לגבי תוכניות הפצה, כדאי להתייעץ.
4: הזכרת את חשיבות ההפצה, אז רציתי באמת להגיד שכאן בישראל יש לנו עכשיו הזדמנות בשבוע הבא להפצה. בשבוע הבא, לא השבוע הקרוב, השבוע שאחריו, בט"ו באב, ביום רביעי, אנחנו הולכים לעשות כאן באולם הלימוד ערב הווייתי סביב הנושא של אהבה, ט"ו באב, יום רביעי, לא הקרוב, זה שאחריו. והאירוע הזה הוא בעצם מיועד לכל מי שלומד איתנו ורוצה להביא איתו מישהו, שהוא רוצה להכיר לו את החוכמה, לתת לו טעימה מהחום והקשר והאהבה שיש בינינו. לא מזמן חבר שלי אמר שהחלום שלו שהיינו יכולים לתת לכל בן אדם בעולם להרגיש מה שאנחנו מרגישים בתוך העשירייה. הוא אמר את זה, אני חושב, בסעודת חברים. אצלנו כל יום חמישי זה יום החברים. אז הוא אמר בסוף הסעודת חברים, כמה אני רוצה שכל בן אדם בעולם ירגיש מה שיש בינינו עכשיו, פשוט. אז ביום רביעי אנחנו נשתדל לייצר פה כזה ענן של חום ואהבה. אז כל מי שאתם אוהבים ומכירים ורוצים להביא אותו לכאן, אתם מוזמנים.
1: קייב, בבקשה.
9: יום טוב, חברים יקרים. יש לנו שאלה. קורדינטור שלנו, סוניה אישנקו, הגיעה אלינו, מקייב. הרגשנו התפעלות והתרוממות רוח גדולה. שאלה היא כזאת, איך להרגיש התרוממות רוח כזו גם כל יום כקשר קבוע עם הרב, עם כל המקובלים הגדולים ועם המקורות?
4: הכל תלוי בהכנה. הכל תלוי בהכנה. האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. בשיעור שלמדנו בבוקר, החלק הראשון של השיעור של עכשיו, הרב אמר, הוא פתח את דבריו בזה שהאור העליון נמצא, והמקובלים פותחים שבילים. שבילים לאור, לתוך הלב שלנו. אז ברגע שאנחנו נרקח את הלב, ובשביל זה אנחנו חברים, לעזור אחד לשני, לשבור את הקליפה ולמצוא את הנקודה הכי עמוקה בתוך הלב שלנו שמתוכה באנו אל הרב ואל בני ברוך, וכל יום לתת לה פתח לקלוט את כיוון הדרך איך להידמות לאור מהרב, אז כל יום יהיה לנו מגע איתו. מחר יש לנו חיבור חשוב, הזכרת את זה שסוניה הייתה אצלכם והביאה את רוממות רוח. מחר יש לנו מפגש חשוב עם הכלי האוקראיני ב6:30. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להזמין את כל החברים והחברות מהכלי האוקראיני למפגש עם ההנהלה, מחר 6:30 עד 8. יום ראשון שעבר היה לנו כזה מפגש עם הכלי הרוסי, וכל יום ראשון בתקופה האחרונה היה לנו כאלה מפגשים. אני יכול להגיד באופן אישי שהם גורמים להתרגשות עד כדי דמעות. אני מרגיש את התשוקה שיש בכלי שלנו הגדול להוליד איזה עומק חדש, איזה פריצה, בכל תחום, בכל היבט. זה ממש נותן לנו אפשרות להביא אור אל החיים שלנו. אז תודה לכלי האוקראיני, אתם גורמים התפעלות לכולנו. שהשם ישמור אתכם.
1: לחיים, עוד שאלות, בבקשה. טורקיה אחת.
10: רבן, איך אפשר
5: להפנים את הדרך של הרב וללכת ממש בעקבותיו. איך להגיד אם אנחנו הולכים לפי החיסרון הנכון?
1: איך אפשר להפנים את הדרך של הרב וללכת בעקבותיו? איך להגיד אם אנחנו הולכים לפי החיסרון הנכון? לא יודע איך אדם יכול למדוד דברים כאלה. אני בטוח שהאדם בעצמו לא יכול לבד למדוד. אבל בשביל זה חבזולה יש לנו קודם כל הסירייה. והסירייה נמצאת בתוך אזור, בתוך קבוצה. והחברים צועדים בדרך. כולנו לא מבינים, כולנו קטנים, אבל שמענו עכשיו מהרב, וזה היה מאוד מיוחד, שאנחנו יכולים להוסיף את כוח הביצוע. דווקא בגלל שאנחנו כאלה, לא כאלה גדולים כמו הארי וכולי, אלא אנחנו צריכים לבצע, אנחנו צריכים לממש. קראנו או שמענו עכשיו הרבה מאוד על הארי, ועל בעל הסולם, והרבש, והרב. והרב בנה שיטה. השיטה מבוססת על עבודה בעשירייה, השיטה מבוססת על שלושה אמצעים שבעל הסולם קבע, הרב, הקבוצה והספרים. הקבוצה במקרה שלנו זאת העשירייה, שנמצאת בתוך קבוצה גדולה יותר, ובזה אנחנו צריכים להתרכז. אנחנו צריכים קודם כל לשמור על הסדרים, לשמור עליהם, כמו ברזל, לא לזוז מהם לא ימינה ולא שמאלה. בדיוק כמו שהרב לימד אותנו לאורך כל השנים. שמחתנו יש הרבה מאוד חברים ששמרו וראו את הסדרים האלה לכל אורך הדרך, ולכן אנחנו צמודים אליהם מצד אחד. מצד שני, וגם בבוקר קצת דיברנו על זה, אנחנו צריכים פה להוסיף משהו מעצמנו. כי דווקא היעדר הנוכחות הפיזית של הרב, הוא דורש מאיתנו להוסיף, למלא בתוספת, שיכולה לבוא רק מתוך העשירייה, מתוך העבודה המשותפת שלנו בעשירייה, את החלל הזה, את ההרגשה הזאת, או הרגשת החלל שנוצרת בתוך כל אחד מאיתנו. הרב מוביל אותנו, הרב תמיד יוביל אותנו, והרב הוא המורה הנצחי שלנו. ואנחנו צריכים להצמד אליו כעשירייה, לא כיחידים, כעשירייה, מתוך העבודה בחיבור בינינו. אין עבודה פרטית מול הרב. אני לא עובד לבד, אני והמורה והבורא. זה, כשאדם מגיע בהתחלה לדרך, הוא מדמיין שככה זה עובד. לאט לאט הוא מגלה שיש פה גם סביבה, וסביבה זה האמצעי המרכזי שעליו כותב בעל הסולם, עליו כתב הרבש, אותו הסביר הרב, ותשימו לב, זה מה שהרב בנה. הרב בעצם בנה רשת עולמית של עשיריות, שמחולקת לקבוצות ולאזורים ולשפות, זה בסדר גמור, זה ברור. אבל בפועל, בסוף, שיטת העשיריות היא השיטה. אין עבודה בלי עשירייה. ולכן אנחנו צריכים להשקיע את כל הכוחות שלנו, ביחד, כולם, לעבוד בתוך העשיריות שלנו, כל פעם מחדש, למצוא דרכים לחדש, כי זה גם כן לא פשוט, ולהמשיך, להמשיך בדרך. אנחנו רואים, אני שומע את זה מהרבה מאוד חברים, צופים לכאורה בשיעורים שהם מוקלטים, אני בכוונה אומר לכאורה, כי אין בהם שום דבר מוקלט, השיעור הוא חי, כאילו הוא ניתן ברגע זה, והוא תלוי בי, בכלי שאני בונה, בחיסרון שאיתו אני מגיע לשיעור, כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב. המאור המחזיר למוטב לא תלוי בזמן, והוא לא תלוי במקום, רבי שמעון יכול היה לכתוב לפני 2,000 שנה, ומי שיכול לגשת, יכול לגשת. אותו דבר הארי, בעל הסולם, רבש, ואותו דבר, רק אצל הרב, זה פשוט השיעורים המוקלטים, זאת אומרת, יש לנו ארכיון מוקלט, לפני זה לא הקליטו. אז זה בדיוק התהליך, זאת בדיוק העבודה, ואנחנו צריכים להצמד לזה. תודה. וומן, באר שבע, 2.
10: תודה, שלום, שבת שלום לכל הגליל עולמי יקר, לכל החברים. יש לי שאלה כזאת, אנחנו לומדים שבורא מופיע רק בתוך העשירייה, בין החברים. אבל בשיעורים האחרונים אנחנו שמענו שבורא גם מתלבש בנו, בכל אחד מאיתנו. איך לעשות קשר בין שני דברים האלה? בבקשה, שיהיה אחד. תודה.
4: אנחנו צריכים לעבוד בעשירייה כדי לרכוש תשוקה לאלוקות שהיא תהיה כל כך גדולה עד שאינו מניח לי לישון, עד שאני אחולה אהבה, והתשוקה הזאת תזמין את האור המחזיר למוטב לפעול עליי בצורה כזאת שתשנה בי את היוצרות, תהפוך אותי מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, ואז יהיה לי מגע עם האור העליון, בקרוב אצלנו.
1: כן, חברים, אז אנחנו בזה מסיימים, אנחנו תכף נרד לסעודה שלישית, שגם היא תוקדש לציון יורצייט של הארי, שאנחנו את כל השבת מקדישים לו, וגם חלק ממחר בבוקר, והודעה שכבר דיברנו עליה, אבל רק נזכיר, מחר, יום ראשון, 19 לשביעי, בין השעות 6:30 ל-8, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי האוקראיני. השיחה תתקיים בזום, הקישור נשלח לכל החברים בערוצי התקשורת הרגילים. כל החברים שלנו, דוברי אוקראינית, מוזמנים. נסיים בשיר.

לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי

0: קטע מספר 3. זה האיש האלוקי, רבנו יצחק לוריא ז"ל, טרח ומצא בעדנו מלוא מידתו, הגדיל אפלי את קודמיו, ואם היה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום שנגלה חוכמתו כמעט כיום אשר ניתנה תורה לישראל. זה האיש האלוקי, רבנו יצחק לוריא ז"ל, טרח ומצא בעדנו מלוא מידתו, הגדיל אפלי על קודמיו, ואם היה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום שנגלה חוכמתו כמעט כיום אשר ניתנה תורה לישראל. שמעתי היום מרב בשיעור בוקר שהדברים הגדולים ביותר מגיעים בלי שנרגיש, בלי שנרגיש. ובמקום קטן איש גדול, הארי, כתב את כל המערכת ונתן לנו גם את כל עבודת האדם. ועברנו שבת שהיא כולה על הארי, ובאמת אני מרגיש שהסעודה הזאת היא מין סעודת תודעה עליו, על כל מה שהוא נתן לנו, וכל מה שהוא נתן לנו זה התשתית לדרך שלנו. אז בואו ניכנס לסעודה הזאת כסעודת תודעה על המורה שלנו, על המורים שלנו.
1: אז אנחנו עכשיו, חברים, אוכלים בתיאבון ותוך כדי מעלים ומודים לבורא על הזכות שנתן לנו עכשיו, עכשיו, ממש ברגעים האלה בינינו, לדבר על גדלות המקובלים ולהשפיע בפעולה הזאת נחת רוח לבורא. בתיאבון, חברים.

Thank you.

כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו המשפיעים עלינו, אורותיהם הקדושים, ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו. היום בשיעור צהריים שאלו חברים מטורקיה שאלה, מה זה, במה היא גדול? הרי אנחנו לא נדבקים לגופות, לא לשמות ולא לדמויות. ופעם ראשונה שמעתי שבעצם עד הארי כל השיטה הייתה שיטה מלמעלה למטה מדרך אור ישר, והארי הוא זה שפתח לנו בחירה חופשית, פתח לנו אפשרות לעשות הליכה באור חוזר, לעשות את האור חוזר מה שנקרא. וזה פעם ראשונה ששמעתי. עכשיו, למה שמעתי את זה פעם ראשונה? הרי דיברנו על זה לפני שנה, שנתיים, שלוש, עשר, עשרים שנה. יש כאלה ששלושים שנה נמצאים פה. ואז זה התקשר לה לאותה שאלה תמידית שמאז שאני בבני ברוך כל הזמן שואלים אותה. רב, איך לא נפספס? איך אנחנו נשמע אותך אומר לנו, בואו נעלה עכשיו לירושלים. איך לא נפספס את הרגע הזה? ושמעתי את זה לפני, ב-2010 בקבוצת חדרה כשהגעתי. והוא אמר שם בשקט ככה, אתם צריכים להתחבר. עברו שנים, הגעתי לפה, 2015-16, לא זוכר מה עוד פעם, יורצייט של הרי, רב, איך לא נפספס לשמוע אותך, איך נעלה לירושלים אחריך, איך אנחנו יכולים להיות דבוקים אליך, אתה...

0: לכם לפני כמה שנים, ואיתם, רק איתם לעשות מה שהוא אומר לעשות. זה לעלות לירושלים שלנו. חיים. נעבור לראות קליפ מספר אחד, ונראה איך רב מדבר על המתנה הגדולה שקיבלנו, שמאפשרת לנו לצאת מהצנון. קליפ מספר אחד.
1: כל אחד מאיתנו צריך להרגיש האחריות הגדולה שנתנו לו משמיים, כזאת מתנה, להיות תלמיד של הארי, ללמוד מהספרים שלו, להיות שייך בכלל למערכת שהיא האדירה, העליונה, נמצאת מחוץ לעולם שלנו, האפל המדומה הזה. היום שנגלו הספרי הארי ואיך שהם הגיעו אלינו בהסבר של בעל הסולם, זה באמת יום הגדול מאוד לעולם. בדרך כלל אנחנו שומעים בעולם שאומרים הגילוי הזה הוא שווה כמו שפצצת אטום, או כמו שהמצאת המנוע, או כמו שעוד משהו. כאן אין לנו עם מה להשוות. גילוי שעשה הארי ואחר כך פיתח בעל הסולם. זה פשוט, זה הצלה לכל האנושות לצאת מהצנון שלה, ולהגיע לעולם הנאור הנצחי האינסופי, מלא גילויים, חיים, שכל זה רק בזכות המקובלים הגדולים האלו. בוא נשתל חיים על זה שאנחנו נהיה ראויים להיקרא תלמידי הארי. לחיים.
0: יש משפט מאוד מרגש, התקבצו כאן קובץ אנשים, מכירים את זה, נכון? ואני ממש זכיתי, אחד הדברים שאני מודה לבורא, זה חברים בדרך, ואחד החברים מאוד מיוחדים, שליווה אותי אישית ואת משפחתי, כי כל פעם שיש כנס, כל פעם שקורה פה התאספות או משהו, אז תמיד אני זוכה לזה שאחד התלמידי הארי, כאבן שמממש את כל מה שרב אומר, אחד לאחד, שתמיד ברגע שהוא מגיע, נותן לך מראה לראות את האמת, מה זה המקובל האמיתי. החבר הזה מגיע, וילדים שלי גדלו איתו, ואני גדלתי איתו, קוראים לו רוסלן ביצואב, ואנחנו ממש זכינו שיש לנו חברים כאלה בבני ברוך, שנותנים לנו הדגמה אחד לאחד, כמו בחנות המפעל, מה זה מקובל לפי ארי. רוסלן.
2: Да, דוד, как раз ты для меня являешься примером.
3: כן, גם דוד, אתה בשבילי דוגמה למסירות ולמימוש אהבת חברים בפועל, ובזה גם אהבה לרב. ואנחנו רואים, יש לנו דאגה אחת. דאגה אחת ומחשבה.

0: על החברים בבני ברוך, אני זוכר גם כששמעתי בפעם הראשונה איך הארי, איך הוא הזמין, איך הוא קרא לתלמידים שלו, לירושלים שהם יעלו, ואחריו בעל הסולם המשיך לקרוא לדור שלו, ואז הוא ככה קיבל כמו מכה כזו, כן? מה זה כשמלמעלה קוראים לך לעלות לירושלים? מה זה? ואפילו שארי חי במאה ה-16, אבל ברוחניות אין זמן כמו שמלמדים אותנו. והקריאה שלו, חברים, לעלות לירושלים, לעלות ל... ואהבת לרעך כמוך? הקריאה הזו היא ממש עכשיו בינינו לפנינו. והיא מחכה שנממש אותה. והיא לא הולכת לשום מקום הקריאה הזאת. אם ככה, אז במה אנחנו יכולים לענות לו? ומה נענה לארי ולבעל הסולם ולרב שלנו? מה נענה להם? אז יש לנו רק אפשרות אחת לעשות, וזה להיות מסורים ונאמנים לרב היקר שלנו. דרך מה? דרך ביצוע כל מה שיקר לו. כל מה שהוא לימד אותנו, כל מה שהרב ממש השקיע באופן אישי בכל אחד מאיתנו כל החיים שלו. וכדי שהקבוצה העולמית הזאת תגדל, תתפתח, אתם מדמיינים לעצמכם קבוצה עולמית בברוך, איפה בכלל ראינו דבר כזה באנושות? והרב שלנו שפשוט מעביר לנו גם עכשיו, מאז ומתמיד, תמיד יעביר לנו את כל השיטה, את כל החוכמה להתחבר בינינו, שאסף אותנו בעשיריות. עשיריות שממש לומדות ומעמיקות, רוצות לגלות את הלב שלהם, להיות מוליכים של האור לחברים שלהם.
1: די, ועוד... сегодня на этих уроках.
0: כן, ובאמת, היום בשיעורים האלה קיבלתי שוב כמו מכה כזו, הערה, כמו חידוש כזה. חידוש ביחס, איפה אנחנו בכלל נמצאים? עם מה יש לנו עסק? אתם מבינים? איזו הזדמנות יש לנו עכשיו? ומה, אז מה נענה לו? נענה לו בהודיה גדולה. ואני עכשיו לוקח על עצמי אחריות בפני הבורא. שאנחנו, קבוצה עולמית של בני ברוך, לוקחים את האחריות הזו עלינו, ממשיכים את דרכם של הרשב"י, הארי, הבעל שם טוב, בעל הסולם, רבש, והרב היקר שלנו. ויחד ממשיכים את הדרך הזו בשביל כל העולם כולו. לחיים בני ברוך.
2: פעם אחת במהלך טיול עם חיים ויטל, הארי אמר שיר. הוא לא כתב אותו. המילים פשוט נבו מפיו בצורה טבעית, כמו מעיין המתגבר. הארי הדגיש כל מילה, כל אות, כל מחשבה עליונה. כך נולד השיר המפורסם של הארי.
3: דע, כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה האור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי, בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור אין סוף הפשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט, שווה בהשוואה אחת. והוא הנקרא אור אין סוף.
2: בשיר הזה נמצאת כל חוכמת הקבלה. אפשר לכתוב עליו 1,000 דוקטורטים, ובכל זאת אנחנו לא נוכל לפתוח אותו ולוציא ממנו הכל מה שתמון שם.
3: והנה אחר הצמצום, אשר אז נשאר מקום החלל והאוויר פנוי וריקני באמצע אור האין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו שם להיות הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. ואז המשיך מן האור אין סוף. מקו אחד שלו, מלמעלה למטה, המשתלשל ויורד תוך החלל ההוא, ודרך הקו ההוא האציל וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם.
4: אנחנו נצטרך לגלות במשך הדורות הבאים עד כמה שהאי הסתיר בתוך השיר הזה, כדי שאנחנו נגלה את העומק הקבלה שכבה אחר שכבה, ונגיע על ידי המימוש שלה לפסגת האנושות.
5: אנחנו באירוע כזה שמרגישים התרגשות מאוד מאוד חזקה יחד עם יראה ואושר. יום שאנחנו מתייחדים עם הכוח הזה שנתנו לנו, שזכינו להיות בו, מה יכול להיות יותר חזק מהיראה הזאת וההתרגשות הזאת? רוסלן דיבר מקודם, הוא רצה להשתמש במושג כזה, זיווג דעקה. ובעצם מה שקורה עכשיו, אנחנו יכולים להתכוון לזיווג דעקה כזה, עם האור העליון שעכשיו מאיר חזק, אבל זה יקרה רק אם אנחנו כולנו דבוקים ומדובקים. כמו גוף אחד. יחד איתנו הרב שלנו, המורה שלנו, יקר. נהיה ביחד. עם הבורא. לחיים.
6: טוב חברים, אני אתחיל מסשה. סשה, תלמיד ראשון של הרב לייטמן, הגיע בשנת 91, 91. באפריל. אני הגעתי אחרי 14 שנה, אחרי זה, ארבע שנים, ב-95. מה אני רוצה להגיד? שצילמתי סרט ראשון עם סשה, לילות קבלה, נקודה שבלב, סשה שם מאוד רוצה לשחק דמות ארי. ואז בעוד כמה שנים הוא שיחק ארי. בסרט שראיתם. מאוד רוצה לשחק דמות של רשב"י. בעוד כמה שנים שיחק דמות של רשב"י. מאוד רצה לשחק דמות של בעל הסולם. אנחנו עכשיו סיימנו סרט על בעל הסולם, ועוד מעט תהיה הקרנה של סרט, אבל תראו איך מביאים את האדם למקום הנכון. ממש. ונותנים לו הכל. ככה הביאו אותנו לרב, הגענו עבור הקריאה של רב תבואו, ואנחנו הגענו. מדברים להיות ראויים לכאלה מקובלים, אז ממש חייבים פשוט להיות ראויים לכאלה מקובלים. אנחנו צלמנו סרט על ארי, מצלמים, פתאום אני רואה, לא רואה, אני שומע, שם בצד השני של הרחוב, פתאום צעקות כאלה, זהו, זהו, זהו. אתה מצלמים את רף, שהוא הולך שם ככה. אני מסתובב, עומד שם דוס, ככה, ארתודוקס כזה, שמש ככה, יותר מזה אפילו, עם הגרביים ארוכות, עם הכובע כזאת, ככה, ומראה את הרף אצבע וצועק, זהו, אז מיד חשבתי עכשיו, הוא יגיד, שמלמד האלה, שכפותי חוכמת הקבלה לכולם, ככה, ופתאום הוא צועק, זה איש האמת. מה להגיד לכם? כנראה שעשינו משהו בגלגול הקודם, שנתנו לנו זכות היום, פה, עכשיו, להיות תלמידים של רב לייטמן. שווה להרגיש את זה ולהבין את זה עכשיו, ממש, ממש להרגיש את זה. לימד אותנו המקובל, שהצליח ממש, אני בטוח, ממש להכניס לתוך הלב שלו כל החוכמת הקבלה ולהעביר לדור שלנו. מה עוד רציתי להגיד? אולי נשאיר משהו, סש. מה, אתה תתחיל?
5: כן.

נו, לחיים בני ברוך, שראויים ממש לתפקיד הזה מאוד גבוה, תלמידים של רב לייטמן, לחיים.

מזמור לדוד, אדון אלוהי לא אחסר, בינות שירביצני, על מנוחתן עלני, נפשי שובב ינחני, ברגע לצדק למען שמו. נפשי שובב ינחני, במגע לצדק למען שמו.

0: כל השתדלותו של האדם הוא למצוא חן בעיני השם, ולהשתדל לזכות לשמוע את כל השם, שאמר למען אחי ורעי, אדברה נשלום בך. וכל השם שזכינו לשמוע בעת שהיינו בצוותא עם כל הארי החי זצל, ובוודאי הוא משתדל עבורנו.
1: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו בהכנה לשיעור הבוקר בשעה 2:40 באולם הלימוד.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב בנושא יום השנה להסתלקותו של הארי. השיעור מתאריך ה-14/7/2021. השיעור מבוסס על לקט קטעים בנושא.
1: שלום, נושא השיעור הוא יום השנה להסתלקותו של הארי. נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. חומר הלימוד מופיע באתר קבלה לעם kab.co.il. במערכת ערבות יש ללחוץ על הכפתור חומר לימוד בתפריט העליון. ניתן לשאול שאלות גם באתר kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור.
2: האור העליון שמגיע מהבורא שהחליט להתחלק כמו בנבראים, לברוא אותם, לחנך אותם, שירגישו את האור העליון, את מהותו, את תכונתו הפנימית, הוא עובר הרבה מאוד שלבים. מדרגות הירידה מהכוח עליון עד שהופך להיות משהו שיכול להיכנס במגע עם הנברא. שנברא זה משהו הפוך מהבורא, נבדל ממנו, לכן נקרא נברא. ולכן האור העליון שעובר את כל העלמות, מדרגות ירידה, המשתלשל בהם, הוא מקבל כל מיני צורות, לבושים, כדי להתאים את עצמו לנברא. ומתוך זה שהנברא הוא צריך להיות ממש הפוך מהבורא, כדי לגלות אותו במלואו, אז הוא צריך להיות לגמרי לגמרי הפוך מהבורא. ויחד עם זה שיהיה בתוך הנברא קשר עם הבורא, אז אנחנו לומדים שהאור העליון הוא שנושא בתוכו גם רצון לקבל, שנברא יש מאין, וגם כן הניצוץ הזה שמגיע מהבורא. כל זה מגיע מלמעלה עד הנקודה הסופית הנמוכה ביותר, שאין יותר גרועה ממנה. זה נקרא שנמצאת כבר בעולם הזה, וכאן היא מתחילה לצייר את הנברא העתידי שמתחיל לגדול, להיבנות מתוך אפר ממש, מתוך דרגות הנמוכות ביותר, ועוד ועוד יותר ויותר מתפתח על ידי כוח הניצוץ האור שנמצא בתוך הרצון לקבל, ואז זה עובר בצורה אבולוציונית, התפתחותית, מדרגה לדרגה, מפעם לפעם, עד שמגיע לצורות שהן כבר מגיבות עליו בצורת הצומח, ואחר כך חי, ואחר כך מדבר, והכל תלוי בתגובה שהנברא יכול להוסיף על מה שהוא מקבל מהבורא. בצורה של תגובה טבעית, אינסטינקטיבית, ואחר כך בתגובות יותר ויותר מורכבות, שהוא מתחיל להתקשר למי שמעורר אותו, לדרוש ממנו, להיכנס עמו באיזה קשר, מתוך רצון לקבל שבו שהוא רוצה להיות קשור לעליון שמטפל בו, שמפתח אותו, אז הוא גם כן לומד מהעליון, מה העליון רוצה ממנו, איך שהוא צריך להגיף על העליון, ואז אנחנו רואים שהרצון לקבל כמו בתינוק שהרצון לקבל שבתינוק, הוא כל הזמן דוחף אותו, דוחף אותו, להתקשר יותר ויותר, בצורה הכרתית, רגשית, שכלית, עם מי שמטפל בו, וכך הרצון לקבל גודל. עד שזה מגיע לדרגות שהאנשים שבעולם הזה מתחילים לשאול מאיפה אנחנו, למה אנחנו, בשביל מה וכן הלאה, וכך מגיע ההתפתחות שלהם למצב שמתחילים לצמוח מהם כאלו אנשים שהם דורשים מתוך הטבע שלהם שהתפתחה כך. דורשים קשר עם העליון יותר ויותר. ואנשים האלה שיש בהם כזה כיסרון, נשמה כזאת, הם שאחר כך מספרים לנו ומסבירים לנו עם מי אנחנו נמצאים בקשר, מי באמת אנחנו ומי מנהל אותנו וכן הלאה. היו הרבה אנשים כאלה בהיסטוריה, אנחנו חלק מהם יודעים, זוכרים, חלק לא, זה לא כל כך חשוב, אבל ישנם כאלה שהם השאירו לנו אמצעים להגיע לקשר עם הכוח העליון, ואותם אנחנו זוכרים, מכבדים ולומדים. והחשוב ביותר בהם זה אדם שקראו לו ארי. אשכנזי יצחק לוריה. והוא היה חי במאה ה-15, כבר מאוחר שכבר מלפניו היו אלפי דורות של מקובלים, שהראשון מהם היה אדם הראשון, אחר כך צאצאים של אדם הראשון היינו תלמידים שלו, ועד אברהם ומאברהם הלאה יצחק, יעקב, זה הכל אסכולות, ממש בתי ספר שהם פתחו וחינכו את האנשים. אבל הארי הוא בכל זאת היה מאוד גדול, אנחנו נקרא עכשיו עליו. היום זה יום של הסתלקות שלו, ואנחנו צריכים להזכיר אותו ולהתקשר אליו בזה שאנחנו נלמד, מפני שבזה אנחנו גם כן מזמינים עלינו הזדמנות, אפשרות להתקשר לאותה נשמה מיוחדת מאוד, שלא הייתה כמוהו בכל המין האנושי. שבמערכת אדם הראשון, הנשמה הזאת היא ממש הייתה מאוד מיוחדת ופעלה לתיקון במידה שאף אחד לא יכול להגיע לזה. אז בוא נקרא מה שהם הכינו לנו. בבקשה.
1: כן, הקטע הראשון הוא השיר של הארי. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור האינסוף הפשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אין סוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא את העולמות ולהציל את הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו, שמותיו וכינויו, שהייתה זאת סיבת בריאת העולמות, הנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית, אשר בו באמצע ממש, וצמצם את האור ההוא, והתרחק אל סביבות צדדי הנקודה האמצעית. ואז נשאר מקום פנוי, אוויר וחלל ריקני, מהנקודה האמצעית ממש. והנה, הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית, הריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה. והנה, אחר הצמצום, אשר אז נשאר מקום החלל והאוויר פנוי וריקני, באמצע אור האין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו שם להיות הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים, ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד שלו מלמעלה למטה, המשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. ודרך הקו ההוא האציל וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם. קודם ארבעה העולמות הללו היה אין סוף אחד ושמו אחד באחדות נפלא ונעלם, שאין כוח אפילו במלאכים הקרובים אליו, ואין להם השגה באין סוף, כי אין שום שכל נברא שיוכל להשיגו, היות כי אין לו מקום ולא גבול ולא שם.
2: כן, זה מה שמזה, כמו שאנחנו יודעים, הארי פותח את הספר שלו העיקרי שנקרא עץ החיים, שמסביר פעם ראשונה בתוך כל ההיסטוריה של חוכמת הקבלה, מסביר לנו כל המערכת, איך שהיא בנויה מלמעלה למטה, עד כמה שיכול להביע את זה בשפה שלנו, במה שיותר קרוב להבנתנו, ובאמת הקטעים האלה הם קטעים מאוד מיוחדים. כן. מה קורה בפיתי 6?
3: תודה רב. לא רציתי להפריע לשקט והכוח שיש בשיעור, רק פשוט איך שאמרת מתקשרים לנשמה של הארי, איך עושים את זה? זה דרך העשירייה?
2: דרך העשירייה זה בטוח. זה גם כן מה שהוא העביר לתלמידים שלו ודרש מהם שהם יהיו מחוברים. יש לנו אפילו איזה רשימות מהתלמידים שלו, איך שהם התנהגו, זה לפי ההכוונה שלו. ואם רוצים להתקשר לארי, זאת אומרת אנחנו צריכים להתקשר לאותם הכללים של חומת הקבלה שהם שווים לכולם. זאת אומרת, גם כן, על ידי אותו הכלל, ואהבת לרעך כמוך, שאנחנו צריכים בסופו של דבר לקיים אותה במלואה. זה הכל. כן, גנה.
1: קטע מספר 2. בואו והבינו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו, המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך בין דרך הייסורים הקשים ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שהיא חלקנו המוכן וממתין עלינו מכל מראש, אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. אמנם, זה האיש האלוקי, רבנו יצחק לוריא ז"ל, טרח ומצא בעדנו מלוא מידתו, הגדיל, הפליא על קודמיו, ואם היה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום שנגלה חוכמתו, כמעט כיום אשר ניתנה תורה לישראל.
2: כן, זה מה שכותב בעל הסולם, שבאמת מה שכתב, מה שפתח, מה שגילה הארי, זה ממש בגודל כמו שמשה פתח את התורה. כי גם כן תורה שמשה הביא לאנושות, אנחנו לא מבינים ולא מכירים ולא יודעים איך להשתמש בה. והארי עשה בזה עוד צעד קדימה, שהסביר לנו מהו מהות התורה, פנימיות התורה, ולמה אנחנו צריכים לקיים, ומה בדיוק צריכים לקיים, שהחיבור בינינו הוא מחבר את כל חלקי הבריאה שבכוונה היא שבורה, כדי שאנחנו בזה שאוספים אותה על ידי המעמד שלנו להתחבר בינינו, אנחנו על ידי זה גורמים לתיקון ומשיגים את הכוח המחבר, כוח הפנימי שקיים בזה, זאת אומרת את הבורא. אז מתורה עצמה אנחנו לא יכולים להבין את הדברים האלה, אבל כשהדורות ירדו מדור לדור והגענו ממש לחורבן בית הראשון ושני, הגענו לגלות, וכבר בסוף הגלות, במאה ה-15-16, אז נגלה כבר, הגיע הזמן שהתגלה לאנושות מצב איפה שהיא נמצאת ומה היא צריכה לעשות בפועל, ואז נגלה נשמת הארי, שהוא הסביר, כתב, יסד את כל הצורה הזאת. זאת אומרת, גילה לנו מהי מערכת הטבע העליון שפועלת עלינו, ומה אנחנו בהתאם לזה צריכים לעשות. זאת אומרת, נעשה ברור בצורה כללית, סיסטמטית, איפה אנחנו נמצאים, מה פועל מלמעלה, ואיך אנחנו בהתאם צריכים לפעול מלמטה, מהי המטרה שלנו, וכל זה נגלה. כיף.
4: כן, רב יקר, עבור מי הארי כתב את כתביו או לימד אותם את הספר הזה?
2: הארי כתב דברים שלו לכולם, רק מי הגיע אליו? הגיעו 5-6 אנשים. זה סך הכל שהיו סביבו. היו קצת יותר, אחר כך פחות, אבל כתב לכולם. המקובל שכותב ופותח מה שכתב לכולם, אז הוא כותב לכולם. תכלית הזאת האנושית, כמו שכותב בעל הסולם אחר כך, היא שווה לכולם, ללבן, לשחור, לצהוב, לאדום, לא חשוב למין ולא חשוב לכלום. העיקר שאדם ירצה לדעת בשביל מה הוא קיים. מי מנהל אותו ולמי הוא צריך להתקרב. זהו.
5: Ну вот группа, которая у него была, вот ученики.
4: Вот та קבוצה שהייתה לו. קבוצת התלמידים הם היו ככלי שדרכם הוא יכול היה לכתוב את זה.
2: לא, אני לא חושב. אני לא חושב שהוא כתב את זה בזכות הקבוצה שלו. זה, הוא היה עד כדי כך גבוה, לקח מהם חיסרון מסוים בכל זאת שהיה קשור אליהם, אבל זה לא שהקבוצה הייתה כביכול במשהו משתתפת בכתיבתו. לא. זו הייתה נשמה כזאת שהיא ממש מנותקת מכולם.
4: ועבורנו, כשאנחנו קוראים את זה, הגובה הזה, הנשגב, מה עלינו לקחת מתוך העניין הזה?
2: אנחנו צריכים להתפעל מהארי, ממה שהוא עשה, וללמוד משהו ממנו, שבעצם זה עץ חיים, ספר שלו העיקר, ויש עוד שבע שערים, יש ספרים, וגם כן ספרים זה לא הוא בדיוק כתב, אלא כתבו כבר אחר כך התלמידים מכל מה שהוא השאיר, והעיקר מה שאנחנו צריכים ללמוד ממנו זה המערכת הכללית, שכשלומדים את זה אז קשורים כבר לאותם המבואות שמביאים לנו אור העליון שמשפיע עלינו כאור מקיף. גלעד.
1: קטע מספר 3. אין די מילה בשיעור פעולתו הקדושה בעדנו, כי היו דלתי ההשגה נעולים בדלתיים ובריח, ובא ופתחם אלינו, והנך מוצא בין למד חטא שנה, הכריע בחוכמתו הקדושה לכל קודמיו עד הגאונים ועד בכלל. וכל ישישי ארץ, אבירי הרועים, חברים ותלמידים של החכם האלוקי, הרמק ז"ל, קמו עמדו לפניו כתלמידים לפני הרב, וכן כל חכמי הדורות אחריהם עד היום הזה, איש לא נעדר, משכו ידיהם מכל הספרים והחיבורים שקדמוהו, הן קבלת הרמק, והן קבלת הראשונים, וקבלת הגאונים, זכר כולם לברכה, וכל חיי רוחם הדביקו בחוכמתו הקדושה בייחוד.
2: כן, זה באמת ככה היה. זה ככה היו התנאים מלמעלה שארי גילה, ולא היה בדורו מי שקם נגדו להגיד שזה לא נכון, שזה לא בסדר, שכמו שהיו אחרי זה בדורות הבאים מבעל שם טוב והלאה, שהיו מפרסמים חוכמת הארי והיו הרבה מתנגדים לזה. אלה בזמן הארי הוא פעל בעיר הקטנה, בצפת, בקהילה קטנה, תלמידים קצת, גם היום, עד היום הזה, יש את המקום הזה, איפה הוא למד, למד, ואנחנו יכולים, פעם היינו נוסעים לשם גם כן, לכבד את המקום הזה, אבל הזמן עובר ואנחנו כבר לא צריכים להיות בקשר עם המקומות האלה דווקא על ידי זה שאנחנו באים לשם בצורה פיזית. אבל בעצם זה ככה אנחנו צריכים ללמוד מהמצבים האלו שעברו בהיסטוריה לפנינו, שהדברים האלה הגדולים הם באים בעולם שלנו בצורה מאוד עדינה, שלא מרגישים ולא מבינים ולא רואים מה שזה קורה, ובאיזשהו מקום קטן שם נמצא איש גדול שממנו יוצא כל התורה, והוא מסביר לנו על פעולות הבריאה ועל חובת האדם בבריאה, ואחר כך זה מתגלה בעוד שנים הלאה. כן
1: רב, אפשר להסביר, אם בכלל אפשר להסביר, מה ההבדל בין שיטת הלימוד או צורת הגילוי שהייתה לפני הארי למה שהוא הביא? מה הייתה החדשנות?
2: החדשנות היא בזה שהאנושות היא כל הזמן גודלת באגו שלו, ולכן לפי דרגת האגו, אז הוא נעשה יותר ויותר מנוגד לאור העליון, לבורא, והמצב הזה שהם הופכים זה לזה מגיע למצב שכבר דווקא מדבר והיפוכו, זאת אומרת מהבורא, מהאור העליון ומהרצון לקבל החושך, הם מגיעים למצב כזה שמתחילים כבר להרגיש אפילו שאור קטן מאוד מגיע, אבל בכל זאת דווקא הכוח החושך הוא עוזר ומבליט את האור מתוכו, וכך אנחנו מדור לדור מתקרבים יותר ויותר לגילוי הבורא, אפילו שהאור שלו הוא קטן, אבל האגו שלנו נעשה יותר גדול, אנחנו יותר מחפשים, יותר מבינים, יותר מגלים את התוכנית הבריאה, תכלית הבריאה, מחכים לזה, מצפים לזה. וזה שעוזר לנו להתקרב, לא מתוך שאנחנו כאלה ראויים לזה, אלא מתוך האגו שלנו שגודל ודורש. מה?
1: כשמקובל מביא גילוי לעולם, מביא משהו חדש לעולם, באותה תקופה מעטים מאוד יכולים בכלל להבין משהו, אם בכלל, מתוך הדברים שלו. ובכל זאת זה משנה את כל האנושות.
2: כי זה פועל כאור מקיף. זה פועל כאור מקיף, גם עכשיו אנחנו לומדים, וכל האנושות, כמה שישנם האנשים, עדיין שחיים עכשיו על פני כדור הארץ, באותו רגע, האור שאנחנו נמצאים עמו בקשר, שאור קטן, אבל בכל זאת הוא עובר דרכנו אליהם, כי אנחנו כולנו קשורים לגוף אחד שנקרא אדם. נו.
1: קטע מספר 4. ונאמנה דעו כי לא כדורות הקדמונים והימים הראשונים שהיו באלף החמישי, כי באותם ימים היו שערי חוכמה זו סגורים ומסוגרים. לכן לא היו אז מקובלים אלא מעטים. לא כן באלף השישי הזה, שנפתחו שערי אורה, שערי רחמים ונחת רוח גדול כעת בעיני השם להתפרסם כבוד שם מלכותו לעולם ועד, בפרט כעת שנדפסו כל כתבי הקודש להארי לור יזל, אשר פתח לנו שערי אורה שהיו סתומים וחתומים באלף עזיקים מימות עולם, וכל דבריו דברי אלוקים חיים על פי אליהו הנביא, וברשותו גילה מה שגילה, ואין לנו מכשול ולא שום סכנה כעת כמו בנגלות.

0: המכונים שבע נערות המשמשות לבת מלך ולסיגופים נוראים. ועם כל זה, לא הרבה היו זוכים למציאת חן בעיני השם יתברך, אולם מעט שזכינו ללימוד האריזל ולעבדות הבעל שם טוב, הוא באמת דבר השווה לכל אדם ואינם צריכים עוד הכנות, הנ"ל.
1: כן, זה באמת דבר גדול ששניהם עשו. אנחנו בדרך כלל לא כל כך מכירים פעולות בעל שם טוב, אבל מה שהוא עשה זה בעצם הוא לקח כל החוכמת הארי והפיץ אותה. הוא היה המפיץ הכי גדול. אנחנו רואים עד היום הזה כמה אנשים שמעו על בעל שם טוב ומכבדים אותו. אמנם שלא לומדים חוכמת הקבלה בעצמם, אבל בכל זאת יש בהם תוצאות מהלימוד שלו, לפחות בזה שנמשכים לאהבת לרעך כמוך. ולכן אנחנו צריכים את שני האנשים האלו, שאחד פעל כדי לגלות בצורה מדעית, בוא נגיד, מה שקורה בכל המציאות, מערכת המציאות, כוחות הפועלים במציאות, יחס הבורא לנבראים בצורה מערכתית, זה שעשה הארי, ואיך שבעל שם טוב הלביש את זה בכל מיני סיפורים, בצורות שקירף אותם דברי הארי לעם, ורצה כמה שיותר, כמה שיותר להוריד, להוריד אותם לכולם. ולכן הוא היה המפיץ הגדול, הפרשן הגדול, ואומנם שלא כתב מעצמו כלום, כי הוא חשב אך ורק כדי להגדיר את שיטת התיקון בכל שדרות העם כמה שאפשר. אומנם שכמה שהיו מפריעים לו, כמה שהיו קמים עליו, הוא בכל זאת עשה את זה, ואנחנו רואים שתוצאות מהפעולות שלו עד היום. אומנם אפשר להגיד שהצאצאים שלו הרוחניים הם לא לומדים ממש שיטת הארי, ומתוך זה גם כן לא כל כך דואגים בפועל לפרש נכון ואהבת לרעך כמוך. אבל בהחלט שניהם הם עשו דבר אחד, ארי גילה ועל שם טוב הפיץ. אין לנו שאלות, אז אנחנו נמשיך הלאה.
0: קטע מספר 6. מורי היה אומר שעיקר כוונת הקריאה בתורה תלוי בזה שיכוון לקשר את נפשו ולהדביקה לשורשה על ידי התורה, כדי להשלים אילן העליון ולהשלים אדם העליון ולתקנו, כי זהו תכלית כל בריאת אדם ותכלית עסקו בתורה.
1: כן. זה עוד פעם.
0: שוב קטע מספר 6. מורי היה אומר שעיקר כוונת הקריאה בתורה תלוי בזה שיכוון לקשר את נפשו ולהדביקה לשורשה על ידי התורה, כדי להשלים אילן העליון ולהשלים אדם העליון ולתקנו, כי זהו תכלית כל בריאת אדם ותכלית עסקו בתורה.
1: רחובות

0: מהקטע הזה נשמע שכאילו די בעבודת יחיד מול הבורא כדי לעלות רוחנית.
1: אין לנו אף מקובל שלא עשה סביבו קבוצה ולא כדי ללמד אותו או אותם, אותה הקבוצה, אלא כדי יחד איתם וחיבור איתם להתקדם יחד. כי התקדמות הרוחנית היא יכולה להתבצע רק בקבוצה.
0: תודה.
1: הלאה.
2: קטע מספר 7. הזהיר מורי זל לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ויכווין לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט, אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו, כאילו הוא איבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד הזירני מורי בעניין זה.
1: שוב
2: קטע מספר 7. הזהיר מורי זל לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ויכווין לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט, אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו, כאילו הוא איבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד הזירני מורי בעניין זה.
1: זה מאוד חשוב, להרגיש את עצמנו שאנחנו שייכים לגוף אחד, כל האנושות אפילו יצטרך כך להרגיש, ושכל אחד תלוי בכולם, שכל החיים שלי הרוחניים הם תלויים רק בקשר בינינו הטוב. וגם כן חיים הגשמיים שלנו, אנחנו נמצאים בדור האחרון, אנחנו נרגיש יותר ויותר עד כמה שאנחנו תלויים זה בזה. ובלי להשיג חיבור טוב בינינו, לא נצליח בשום דבר שבחיים האלו גשמיים גם כן. וזה הלימוד שעכשיו האנושות תצטרך ללמוד את זה מהחיים, מהמכות, מדברים הנחוצים שיחסרו לה, כי אם לא מוסיפים חיבור טוב בעינינו, אנחנו לא נזכה לשום הצלחה בשום מקום, בשום שטח. אז התקרבות בין בני האדם הנכונה הטובה, היא חייבת להיות הלימוד העיקרי שלנו, ושל כל האנושות אחרינו. האדם חייב לחזור למערכת, ומערכת צריכה לחזור ממערכת השבורה למערכת האינטגרלית אחת, שכל האנושות היא תלויה בזה בזה. נקווה שבני אדם הבינו את זה מהר. אנחנו כבר לומדים מערכות, מבינים איך שהן פועלות, ואז יהיה לנו לא כל כך קשה להבין שאנחנו כולנו נמצאים במערכת אחת, במערכת כוח אחת. ועד כמה שנרצה לקיים את זה, הכוח הזה הוא יקיים אותנו, הוא מקרף אותנו זה לזה, הוא דוחף אותנו זה אל זה. רק אנחנו לא רוצים את זה, ולכן אנחנו מתנגדים, ומזה באים כל הבעיות. אבל אם נבין שאין לנו ברירה, אלא דווקא הטבע רוצה להביא אותנו לחיבור הטוב, אז נגיע לזה שנפתור בזה כל הבעיות. לכן אין כאן עניין של השמאל, ימין, כל מיני מפלגות, כל מיני תנועות, יש רק דבר אחד שנדרש מהטבע העליון, שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו נהיה קשורים בצורה טובה, הדדית זה אל זה. ברור. טוב. צפון.
3: רב, אז מה התכלית בעולם הגשמי בעבודה הרוחנית?
1: בעולם גשמי הוא ניתן לנו כשעה, כי כאן אנחנו יכולים בכוחותינו, בעצמנו, לקבוע קשרים הטובים של חיבור בינינו. פיתי 31.
4: איך לתאר שככל שאנחנו נתקרב לחיבור טוב בינינו, אז יש השפעה על המערכת העליונה, כמו שהוא כותב. מה חסר במערכת העליונה?
1: אנחנו נמצאים במערכת אחד. אחד, שזה הטבע. וכמה שאנחנו נמצאים בהשתבות הצורה עם הטבע הכולל, כללי, במידה הזאת אנחנו יכולים להשפיע עליו. וכך מתחתון משפיעים על עליון, זה נקרא עלת מן. ואז נקבל משם כוחות, הבנה, הכל. עד שנקבל טבע העליון, צורות טובות של התקשרות, הרגשת החיים עליונים רוחניים נצחיים, וזה יקרה עד שהעולם העליון ממש יורד עד העולם שלנו, או ההפך אפשר להגיד, שהעולמנו עולה עד דרגת העולם העליון. פי 23.
5: רב, תודה לך על השיעור הזה. רציתי לשאול, הוא כותב, שכל אחד צריך לכלול עצמו כאילו הוא איבר אחד מן החברים. רב, מה זה להיות איבר אחד מן החברים? מה זה מצריך ממני?
1: שקודם כל אני תלוי בהם, אבל גם כן הם תלויים בי, ועד כמה שאני מקבל על עצמי להיות המעביר כוח העליון הטוב, החיבור לכולם, כך זו, בזה אני רואה את התפקיד שלי בחיים האלו. פיתי 18.
6: הרב, כותב לנו הרחור חיים ויטל, שהוא אחד המקורבים היותר גדולים שהיו לארי, הזהיר מורי ז"ל כי לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה היא שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה הכוונה בעשה? עשה זה משהו לעשות, לא רק
1: כן,
6: הרגשה.
1: בפועל צריכים להשיג חיבור כזה שנקרא ואהבת לרעך כמוך. אבל כשאתה הולך ומשיג את זה בפועל, כבר אתה מתחיל להרגיש שאתה בזה עולה מדרגה לדרגה הרוחנית, וכבר אתה נמצא לא רק בעולם הזה בגוף, אלא נמצא גם כן בעולם האצילות בנפש. בהשגה, בהרגשה.
6: אם כן, מהו המעשה הפיזי?
1: איך אנחנו... הפיזי, לעשות כל מה שמקובלים ממליצים לנו משהו לעשות, כדי סך הכל להתקרב זה אל זה. עד כדי כך שנרגיש את עצמנו כאיש אחד ולב אחד. כיף.
6: תודה רב.
1: כיף, ולד.
7: דרכוי רב.
8: כן, כן, רב יקר. כאן הוא כותב שהאהבה אל הזולת היא לאחר מכן מביאה אותנו גם לתיקון בעליונים. מה זה אומר?
1: אנחנו מקרבים את עצמנו זה אל זה בעשירייה, נגיד, אנחנו בזה גורמים השפעה טובה על השורש שלנו, ונמצאים עמו יותר ויותר בהשתוות הצורה. ואז מרגישים השפעתו אלינו בצורה יותר ויותר מסיבית, אינטנסיבית, אמיתית, ואז הכוח הבורא מתחיל ממש להתגלות בקשר בינינו. זהו, זה סך הכל.
8: אבל מצד אחד, הרי כותב על גבהים כאלה, מרומים כאלה. מצד שני הוא אומר לתלמידים שלו שהם צריכים להתחזק באהבתם ביניהם. הקשר הזה בין השורש העליון לאהבה ביניהם, זה מיד מושג בקבוצה? בקבוצה שלו?
1: כל אחד וקבוצה כולה משיגה עד כמה שהיא יכולה להיות מחוברת, כי יש אחד בלב אחד. רק לפי התנאי הזה משיגים את הכוח העליון, כוח הרוחני. יש לפני זה גם כן כל מיני תחושות, כל מיני כאלה גילויים פרטיים קטנים, אבל זה לא רוחניות ממש. רוחניות זה חיבור של הכוחות מנוגדים, שהם מתחברים יחד, שמה שניגוד זה נקרא אביות שבתוך הכלי, ומה שחיבור זה הזכות שבתוך הכלי, כשניהם פועלים לכיוון אחד, גם אביות וגם זכות, כמו שני קווים, אז הם מייצבים את הקו האמצעי שבו מגלים את הבורא, שהוא בעצם המקור של שניהם.
7: вот эта методика, вот эта методика,
8: השיטה הזאת,
7: до Рабаша, она описывала...
8: לפני רבש, היא הייתה מתוארת על ידי מקובלים בצורה כזאת קבוצתית.
1: השיטה הזאת היא מגיעה לנו עוד מזוהר. וגם לפני זוהר אנחנו מוצאים פה ושם שכותבים על זה אנשים. הרי איך אתה חושב שהיו יוצאים מהמצרים? איך אתה חושב שהיו פועלים... אלפי שנים מאדם הראשון והלאה? ודאי שכן, אבל לא היו על זה כותבים, אלא זאת הייתה תורה שבעל פה, שהיו מוסרים תלמידים, מורים לתלמידים, היו עושים את הקבוצות. ודאי שכך היו, תמיד היו יושבים שם תחת העץ עם התלמידים והיו כך לומדים. טור כפרי.
9: Good morning, Gra. Question from my friend. Kabbalists have written everything perfectly. Why are
10: המקובלים כתבו את הכל בצורה מושלמת? למה אנחנו מתנגדים בכזאת עקשנות לבצע את העבודה?
1: תסתכל על הילדים הקטנים. עד כמה שתגיד להם משהו לעשות נכון, טוב, והם יעשו את זה הכל לפי מה שהם רוצים. יצר רע אדם רע מנעוריו, ולכן אנחנו פועלים לפי כוח ההפוך שיש בנו, כי הכוח הזה הוא תוצאה משבירת אדם הראשון, שהבורא הכין לנו להיות דווקא הפוכים ממנו, מהבורא. הפוכים. שאנחנו על ידי זה שאנחנו נבין, נגדל, נרצה להיות בצורה הפוכה מהטבע שלנו, כן? אז בהתאם לזה אנחנו נקים בנו דמות הבורא שלא רוצים אותו מלכתחילה, וכל פעם נעשה בהתנגדות לזה, אבל בכל זאת נרצה להידבק בו למעלה מהדעת, נרצה להיות כמוהו למעלה מהרצון, וכך איך אפשר את זה לעשות? על ידי זה שאנחנו מתחברים בינינו, ואז רוצים שהבורא ייתן לנו כוח החיבור. ובחיבור בינינו, לא באף אחד, אלא בין אחד לשני, אנחנו מרכיבים את אותו היחס בינינו שאנחנו קוראים לו בורא, בורא. רק בצורה כזאת. אז בוא אנחנו נשתדל כך לעשות, לבצע. היא תפרי.
11: רב, בונג'ורנו, גרציה. אמר אל פרוסימו, וול דירה, מטר אל-אומניטה,
12: קורא את החבר, אהבת לרעך כמוך, זה אומר להפיץ את חוכמת הקבלה לכולם?
1: כן, כי סך הכל, כולם, כל בני האדם הם בני אדם, הם שייכים לדרגת אדם, בפוטנציאל שלהם, ולכן כתוב ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, ונערו עליו כל הגויים, אומות העולם. גוי זה נקרא אומה. ושוודאי, ודאי, אין שום הבדל בין היהודי וכל היתר העמים, אלה שהקבוצה הזאת היא התנתקה מכל האנושות בבבל, והיא הייתה מוכנה ללכת להתפתחות הרוחנית. ועד היום ודאי שהיא איך שהיא קיימת, וגם כן לא כולה, אלה מה שנשאר ממנה, שניים משתים עשרה שבטים, וגם הם, אתם רואים באיזה צורה, סך הכל מה שיש מאותה הקבוצה שהיא התחילה את הדרך בימי אברהם, זה אנחנו. וכמו שאברהם הזמין מכל הבבל, היינו מכל האומות שהיו בבבל נמצאים, מי שרוצה להתקרב לבורא שיבוא עמו, כך אנחנו עושים, ופתוחים לכולם, ולכן אני שמח שיש לנו ממש אוסף מכל האנשים, מכל העמים, ואנחנו בצורה כזאת, דווקא בזמן הדור האחרון, הכי מוכנים לתיקון. בסדר. יש. איתה.
13: Grazie maestro, grazie infinite.
12: Volevo chiedere a maestro, gli scritti, quando li leggo, כשאנחנו קוראים את הכתבים, הם מאוד ברורים, הם מאוד יפים, אבל אז אנחנו מגיעים לעשירייה, ואנחנו לא מצליחים להתחבר, אנחנו הולכים להפצה, ואנחנו מוצאים קשיים בהפצה. זה נכון שאנחנו עדיין כמו ילדים, אבל איך יכול כל הכלי או כל העשירייה, איך יכולה באמת להגיע למטרה?
1: באותה צורה כמו שאנחנו עושים, ובכל זאת מיום ליום יש לנו התקדמות. אם אתם לא רואים את זה, זה דומה לתינוק. התינוק יודע שהוא גודל יום יום, הוא חי. אלה אנחנו שמסתכלים עליו כבר ממקום יותר גבוה, שמבינים מה שקורה, אז אנחנו רואים עד כמה שהוא גודל. זה שהוא יכול לעשות היום איזשהו פעולה, מה שאתמול לא הייתה יכול לעשות, הוא לא מבין שהיום הוא עושה את זה פעם ראשונה. זה פשוט מבצע. זהו. ולכן כך אנחנו רואים עליו. אז מה שאנחנו צריכים זה רק להמשיך. ובכל זאת אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו לפי ההתקרבות בינינו בעשירייה, הבנה שרק בקשר בינינו אנחנו מגלים שם מערכת עליונה, מערכת הרוחנית, והבורא מגלים בה. זה מה שכותבים לנו כל המקובלים, ואיך שאנחנו מבינים, אנחנו צריכים להמשיך ולעשות. זה בכל זאת אנחנו נמצאים בזמן מיוחד, במצב מיוחד, אנחנו רואים שזה, יש לנו הצלחה בזה וברכה, שהבורא מפרגן לנו, וכך נתקדם. זה הכל קרוב. פרנץ'.
14: Boker Tov, Rav. Une question d'un ami. Quelle est la source du symbole de Bnei Barour et qu'est-ce qu'il symbolise? Est-ce lié au livre Arbre de vie? Toda.
15: Chez l'ami Chaver, מהו המקור של הלוגו של בני ברוך, העץ, מה הוא מסמן, והאם זה קשור לעץ החיים?
1: כן, ודאי שהלוגו שלנו, אנחנו ציירנו אותו מתוך זה שהארי כותב, קודם כל הספר שלו נקרא עץ החיים, ספר שלו העיקרי בקבלה, כי מתוך השורש העליון, כך מתפתח האור, ובונה ובורא את כל הנבראים עד העולם שלנו. ולכן כך אנחנו קראנו גם כן, כך אנחנו עשינו את הסמל שלנו, שזה סמל של העץ. חוץ מזה, האדם נקרא עץ השדה, שהוא מתפתח מהדומם, מהאדמה, אבל בעצמו כבר גודל, והגודל הראשון זה הצומח. לטין פו.
4: גרציאס רב.
7: תודה רב. חבר מהעשירי יש לו שתי שאלות. שאלה ראשונה, כל המקובלים משיגים את אותו דבר או השגה תלויה בייחודיות של כל מקובל?
1: כמו שבעולם שלנו, כל אחד משיג את העולם שאנחנו נמצאים בו בצורות שונות ובגודל שונה, בתכונות שונות, שזה הכל תלוי מטבע הכלי האישי, אינדיבידואלי של אותו אדם, כך זה גם כן ברוחניות. כל אדם ואדם משיג מתוך נשמה שלו. עד כמה שהיא יותר גבוהה, יותר רחבה, יש בזה עניין כמותי ועניין איכותי, כולם שונים. אבל בסך הכל, כשאנחנו מתחברים, אז אנחנו מגיעים להשגה אינטגרלית, שכל מה שיש לכל אחד, ומה שבינינו, אנחנו משיגים כולנו, אלה בתנאי שאנחנו מתחברים. וכך זה בסופו של דבר אנחנו מגיעים לגמר תיקון השלם. זה נקרא כי יש אחד בלב אחד, שלכולם, לכולם יש כלי, אותו הכלי השלם. מוסקו 7.
16: בוקר טוב רב, שאלה כזו. כשאנחנו לומדים טקסטים של מקובל ארי בעל סולם רבה שעים, צריך להיות משהו בתוך הכוונה שלנו מעבר לאור למזל מותיו, שזה שייך דווקא למקובל הזה, קשר מסוים עם אותו מקובל, צריך להיות משהו כזה?
1: בעצם כן, כשאנחנו לומדים כתבי מקובלים, אז אנחנו מתחילים להתפעל בכל פעם בצורה אחרת מכל מקובל ומקובל. אבל בסך הכל, מה שמקובלים, אני מתכוון מקובלים אמיתיים, הם מספרים לנו על פעולות הבורא. ולכן דרכם אני מתקשר לבורא. ובסופו של דבר יש לי מקום אחד, מקור אחד. זה הבורא, וכאן בצד השני, אני, הלב שלי, הרצון שלי, כמה שיותר כבר מתוקן, ובאמצע כל השרשרת המקובלים, שהם מביאים לי בסך הכל התפעלות מהבורא. כך אנחנו צריכים לראות. זאת אומרת, אני לא כל כך מבדיל, גם כן, סך הכל כמה יש לנו מקורות. יש לנו זוהר, עם פירוש של בעל הסולם, יש לנו כל הכתבי מקובלים שזה בעל הסולם, רבש, בעיקר, יש עוד כמה מתלמידי בעל שם טוב, וזהו. סך הכל מה שאנחנו לומדים זה חמישה מקורות, לא יותר. ומספיק, אנחנו לא צריכים יותר. פיתי 17.
17: שלום רב, אנחנו יודעים שהחוקים ברוחניות לא משתנים. אז רציתי לשאול לפי קטע 5, מה לפני ארי היה חייבים סיגופים ושבע חוכמות, ואחרי ארי התבטל? מה באמת עשה ארי שהתנאים השתנו?
1: זה כותב לנו גם כן בעל הסולם בהרחבה, בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. לפני הארי היו צריכים סיגופים גדולים, ולפני זוהר היו סיגופים עוד יותר גדולים, זאת אומרת הגבלות על האדם שרוצה להשיג רוחניות. ואנחנו שהתקרבנו למקור האור מקיף שפועל עלינו ומחזיר למוטף, אז אנחנו לא צריכים לסיגופים כאלה של הפת במלח תאכל, מים בבשורה תשתה ולארץ תשן. אנחנו לא צריכים לסגף את עצמנו כמו שהיו עושים מקובלים בעבר, שהם היו מגבילים את עצמם מכל וכל. אלה רק לימוד בתוך קבוצה, כי המקורות, מה שאנחנו לומדים, הם כל כך חזקות וכל כך מקרבות אותנו לבורא, ש... כל הפעולות פיזיות שאנחנו נעשה זה לא יועיל. ולכן העיקר בשבילנו רק ללמוד. ללמוד ולהתחבר, לפתוח את הלב. לא מחוץ לזה. כן.
17: שאלה אחרת. יש איזשהו קשר בין ספר הזוהר לכתבי ארי? זה המשך או שיש להם כל אחד תפקיד שונה, כאילו אחד משלים שני?
1: ספר הזוהר זה זה מדרש, זה לא ספר לימוד, זה ספר שהוא פתוח למי לבעל השגה, ואם זה לא בעל השגה אז בשבילו שם נראים סיפורים, כל מיני סגולות, וכתוב על זה המון ספרים סביב ספר הזוהר, שזה הכל ממש, אין בהם שום דבר מהספר עצמו ממש, אלא מה שהאנשים ההם חשבו שכתוב. לכן אנחנו קוראים ספר הזוהר ולומדים אותו רק עם הפירוש של סולם. כי יש הרבה, עד היום הזה יוצאים כל מיני חיבורים שכותבים על ספר הזוהר. וגם כן על כתבי הארי אפילו. אז אנחנו צריכים להבין שבעל השגה הזה רק הוא נאמן עלינו, ולכן בעל הסולם שכתב פירוש הסולם על ספר הזוהר ופירוש פנים מהירות ומסבירות על עץ חיים של הארי, ואחר כך תלמוד עשר הספירות, זה בעצם המקורות שלנו. גנה.
2: קטע מספר 8. יום אחד בערב שבת יצא הארי הקדוש עם החברים לקבל שבת כמנהגו. אמר לחברים, נלכה נעתה לירושלים ונבנה בית המקדש ונקריב קורבן שבת, כי רואה אני ששעה זאת היא קץ אמיתי לגאולה. מקצת החברים אמרו, איך נלך לירושלים בשעה זאת והיא רחוקה ממנו יותר מ-30 פרסאות? וכסתם אמרו, טוב הדבר, הננו מוכנים לילך, אלא נילך קודם ונודיע הדבר לנשותנו, שלא ידאגו לנו, ואחר כך נלך. אז צעק הרב ובכה ואמר לחברים, איך הועיל כתרוג השטן לבטל גאולתן של ישראל? מעיד אני עלי שמיים וארץ, שמזמן רבי שמעון בר יוחאי עד היום, לא הייתה שעה הגונה לגאולה כשעה הזאת. ואילו הייתם מודים בדבר זה, היה לנו בית המקדש, ונדחי ישראל היו מתכנסים לתוך ירושלים. ועכשיו עברה אותה שעה, ונכנסו ישראל בגלות מחדש, וכשמוע החברים דבר זה, נתחרטו ממה שעשו, ולא הועיל להם.
1: זה סיפור מאוד מעניין, שמורה אומר לתלמידים שיש לה עכשיו, יש לנו עכשיו אפשרות להזמין גמר תיקון, ואין כאן שום דבר קשה. אנחנו עכשיו מתאספים והולכים לירושלים, והם לא מסכימים, כי צריכים להתגבר על הידיעה הזאת. מה הם אומרים? יש לנו דברים בבית, אנחנו צריכים להודיע לנשים שלהם, למשפחות, איך אנחנו יכולים מעכשיו לקפוץ לירושלים ולעשות שם גמר תיקון. גמר תיקון, מה יש לך עוד לחשוב? וזה תלמידי הארי. אתם רואים שיחד עם זה שנותנים לאדם הזדמנות שאין יותר גדולה ממנה, גם כן יחד עם זה, נותנים לו אכבדות הלב, קושי, והוא לא יכול לעשות כנגד זה שום דבר. רק באמונה למעלה מהדעת, אם היו דבוקים במורה, אז היינו יכולים לעשות זאת. אנחנו לא יכולים להבין את הסיפור הזה, איך זה קורה בעולם הגשמי, ואיך שלמה זה, אנחנו לא מבינים. אבל המצב עצמו, יש לו מזה מה ללמוד. איתפו.
18: Rabbo, buongiorno.
1: Buongiorno.
18: Rabbo, che cos'è questa calunnia di Satana e perché la rimenziona Satana?
1: תרגום.
12: תומר.
2: משה, לא שמענו את התרגום, אם אפשר לחזור?
12: השטן שאומר שהצליח שם מעשה שטן.
1: אני לא שומע את תרגום. מה אתה אמרת?
2: אומר, מה זה אומר שהצליח מעשה השטן שם?
1: מה זה, זה, זה, זה, זה, זה מובן לנו מה שהצליח מעשה השטן. השטן זה נקרא כוח נגד החיבור. כוח נגד הקדושה, נגד שהבורא בעצמו מנהל אותו בכוונה שיהיה לנו מקום עבודה. וזה נקרא שהצליח מעשה השטן, שהכוח התנגדות הוא היה כל כך גדול שהם לא יוכלו להתגבר עליו. טורקי 7.
19: Good morning, dear Rav. Good morning, dear friends. A question from our 10. We still don't have this spiritual
10: action.
19: So isn't it philosophical?
10: אנחנו עצמנו עוד לא השגנו את החיבור הרוחני, אז האם זה לא התפלספות או פילוסופיה כשאנחנו מסבירים ומפיצים את שיטת החיבור לאנשים בחוץ?
1: לא. כך אנחנו מרחיבים את העיגול, האנשים שמבינים בשביל מה אנחנו קיימים, איך אנחנו קיימים, מה עם כדור הארץ, מה עם האנושות, שאנחנו צריכים להתחבר, שזה העתיד הטוב שלנו, כדי להימנע כבר מאותם המכות שמופיעות בעולם הזה יותר ויותר. ולכן אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לפתוח את הסיבה של כל הצרות, כדי לעזור לאנושות להתעלות מהם. אנחנו לא מדברים על רוחניות. אנחנו מדברים על הגשמיות, איך לחיות יותר טוב בחיים האלה בעולם הזה. ועם זה אנחנו פונים לאנשים ומסבירים להם שלפי מה שאנחנו לומדים ומבינים, לפי המקורות העתיקים, אז אנחנו, אם מחוברים בינינו בצורה יפה טובה, אנחנו בזה מנטרלים כל כוחות הרעים מהפנדמיה הזאת, וכל הצרות ובעיות ומחלות ומלחמות והכל. רק על דבר אחד, הכל עומד, בקשר, בהתקרבות יפה בין בני אדם. ניו יורק פו.
20: Our books are filled with tragic stories like this one.
21: הספרים שלנו מלאים בסיפורים טרגיים כמו הסיפור הזה שבו המקובל מנסה להנחות את תלמידיו והתלמידים נכשלים. אז השאלה היא, האם אנחנו צריכים ללמוד שככה זה היה צריך לקרות?
1: מהחטא עץ הדעת, מהשבירת המערכת שהבורא עשה בכוונה שיהיה לנו מקום העבודה שאנחנו יכולים להשתתף, להרכיב את המערכת הזאת בחזרה, ואז להבין איך שהיא בנויה, איך שהיא צריכה לפעול, ואיך שהיא אז פועלת בצורה שלמה, כן? אז אנחנו צריכים לעבור כל הפעולות האלה, כל המצבים האלו, בהגיעה שלנו. וזה מה שמלמדים אותנו מקובלים. הכל תלוי במעמד שלנו להתקרב זה לזה. אז לא בכל הנשמה הכללית, אלא בעשירייה הקטנה של כל אחד ואחד. אבל עד כמה שנשתדל לעשות את זה בצורה מלאכותית, כמה שאפשר, אנחנו בזה בכל זאת מעוררים המאור המחזיר למוטב, אור העליון, והוא עוזר לנו לחיבור, ובחיבור כבר מתגלה הכוח עליון.
20: ברזיל. Moses had students that didn't listen, בעל הסולם.
21: למשה היו תלמידים שלא הקשיבו, בעל הסולם לא יכל להסביר את זה, אם אפשר ככה להגיד. התלמידים של הארי לא הקשיבו, אז מה זה הדבר הזה כלפינו?
1: זה הכל מדובר על זה שישנם שני כוחות בבריאה, וכוחות מנוגדים ושווים, ובאמצע נמצאים אנחנו, שאנחנו יכולים להכריע את הדבר לכף ימין, לחיבור, וצריכים להשתדל את זה לעשות. ובכל דור ודור, בכל יום ויום, אנחנו צריכים לעבוד על זה. זהו. ואם יש לך היום איזה חוסר כוח, תקווה, אז אתה צריך להתחבר לחברים ולקבל את זה מהם. או ההפך, להתחבר לכוח עליון ולהעביר אותו לחברים. ברזיל וואן.
22: Yes, hello Rob. Hello Worldly. Why does it feel like we're receiving this call right now in the same situation as the Ari was?
23: שלום רב, שלום כלי עולמי. למה נראה שעכשיו אנחנו גם מקבלים את אותה קריאה כמו אז, כמו התלמידים של הארי? אולי אנחנו עוד פעם באותה נקודה המרכזית שוב?
1: כן, ודאי שאנחנו נמצאים גם כן במצב מקולקל עדיין, ויש לפנינו אותה הזדמנות, ואנחנו לא כל כך יכולים להתנתק מכל ה... העסקים שלנו שבעולם הזה כדי לקפוץ לגמר התיקון. אנחנו לא מרגישים שאנחנו יכולים להיות מחולקים לנפש שלנו שמשתוקקת לחיבור ולתיקון ולחיים הגשמיים שאותם אנחנו צריכים לסדר רק כדי להתקיים. אנחנו עוד לא מסודרים בפנים בצורה כזאת שהעיקר בשבילנו זה התיקון שלנו, תיקון הפנימי שלנו. ברור. קאב יופרי.
24: Bonjour, Rav.
1: Bonjour.
24: Ah oui, de architecte
0: of the third temple or the builders. תודה.
23: האם אנחנו האדריכלים שמתכננים את בית המקדש השלישי או אלה שבונים אותו בפועל?
1: אנחנו רק רוצים להשתתף בבנייה הזאת, כי במידה שאנחנו מסכימים הוא נבנה. אנחנו לא צריכים לחפש איזה כוח מצורף לכוח הזה, איזה אבן אנחנו צריכים לשים במקום הזה והלאה, איזה צורה זה צריכה להיות. אנחנו צריכים רק להתקרב לחיבור בינינו, והחיבור, ההתקרבות לחיבור הזה הוא יקבע כבר צורת בית המקדש, זאת אומרת צורת הנשמה שלנו בעצמו. כי צורת הנשמה האמיתית המתוקנת היא כבר נמצאת, אלא אנחנו רק צריכים להימשך אליה ולהגיע להתקלל בה. זה נקרא שבית המקדש השלישי לא צריכים לבנות אותו, גם כן לא בירושלים ולא מלבנים, ולא מייצים ולא מכלום. אנחנו צריכים לבנות אותו אך ורק מתוך הרצונות שלנו, שבמידה שאנחנו מוכנים להתחבר בינינו ללא שום תנאים, רק להיות מחוברים, אז הבית המקדש הזה הוקם. פיתי 19.
3: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רציתי בירור קטן איתך לעשות את זה. אומר שעד היום לא הייתה שעה הגונה לגאולה כשעה הזאת, אילו הייתם מודים בדבר הזה. במה צריכים להודות?
1: לזה שאנחנו היינו במצב מאוד מיוחד ופספסנו את זה.
3: לפני 500 שנה.
1: אז מה?
3: גם אז הייתה בעיה עם ההפצה?
1: אנחנו צריכים להבין שהזדמנויות הם יש יום יום, ואנחנו כבר נמצאים אפילו מחוסר זמן. אנחנו כבר מפגרים, ובכל רגע ורגע צורת הטבע מוכן, טבע מוכן לגמר תיקון, לצורה הסופית.
3: שאלה, מה החידוש אצל הארי? בלימוד שלו, מה החידוש? שכל אותם אומרים לי, היה לו חידוש. במה היה החידוש שלו?
1: אני לא יכול להסביר את זה. זה כל כך רחב. הוא פתח קודם כל מקורות, שאנחנו לא מבינים מה זה, צינורות מלמעלה, בנוסף לזוהר. הוא הסביר אותם בצורה טכנית. הוא הסביר אותם בצורה שקודם ונמשך. זוהר בעצמו זה ספר של הסיפורים, והארי כתב על פני זה ספר של המדע, של החוכמה הרוחנית. זה אי אפשר וגם כן האור שאנחנו מושכים על ידי הלימוד הארי זה הרבה יותר גדול בשבילנו, כלפינו, ממה שאנחנו יכולים לעשות מספר הזוהר. אפריקה.
5: רב, y a-t-il une corrélation entre le refus des étudiants d'aller à Jérusalem et ce mois de Av qui constitue la destruction du temple et la journée de la commémoration du Hari.
15: האם יש קשר בין זה שהתלמידים של הארי סירבו לעלות לירושלים והחודש אב של זיכרון של זה שזוכים את חורבן בית המקדש?
1: כן, כתוב שבחודש אב, בימים האלה, כמו שהיה חורבן לבית המקדש הראשון ולבית המקדש השני, דווקא בימים האלה צריך לקום את בית המקדש השלישי, שהוא יהיה הכי גבוה וגמר תיקון לכולם. כך כתוב. ולכן גם כן כתוב כך שארי קרא להם לירושלים לעשות את הקפיצת דרך הזאת ולגרום לזה שיקום גמר התיקון. פרנץ'.
14: Oui, Rav, pour reprendre tout à l'heure la question de notre ami de Kabyo Chaloche, est-ce que c'est une action que nous devons entreprendre dans la dizaine, la reconstruction du temple?
15: L'arzor al shela shel chaver mikodem mi Kabyo Chaloche, haim a mawa peula shel bniyat bet hamikdash betoch ha'asiriya.
1: She'anachnu rotzim leitchaber ze im ze ve'bonim beineinu asiriya kama sheyoter mushlemet. זה נקרא שאנחנו נמשכים לבית המקדש. בית זה נקרא כלי, מקדש זה נקרא קודש, זה נקרא השפעה, כלי של השפעה, זה מה שאנחנו רוצים לבנות בינינו, זה נקרא בית המקדש. זה לא בניין. זה כלי שרוצה להיות בהשפעה, כמו הבורא שנמצא בהשפעה אליו. מה יש לנו? פיטי עשר.
6: כשהסברת את הקטע, אמרת שביחד שנותנים לבן אדם הזדמנות גדולה, גם נותנים לו כבידות גדולה, ואפשר להתגבר על כבידות רק על ידי אמונה למעלה מהדת. ותלמידים של הרי לא הצליחו לעשות את זה, כי הם לא היו דבוקים במורה, לכן לא יכולו לעשות את זה. שאלה שלי כזאת, מה בימינו... נחשב דביקות בבורא של כל הכלי העולמי שלנו, של כל הסירייה. איך אנחנו עומדים על נקודה הזאת, דביקות במורא, כדי שנוכל לעשות את הלמעלה מהדת?
1: אנחנו צריכים להבין שחיבור, למרות כל ההפרעות, זה נקרא אצלנו פעולה למעלה מהדת. כי אצלנו הרצון לקבל גדול מאוד, הוא יום יום עובד עלינו, מחליש אותנו בכל רגע, מבלבל אותנו, ואם אנחנו תופסים את עצמנו, ולפחות כמה פעמים ביום, שוב ושוב לחזור לנחיצות החיבור, אז אנחנו כך מתקדמים. ודאי שלתלמידי ארי היו... הפרעות בהתאם אליהם גדולות, אבל אנחנו נמצאים במצב שגם לנו יש הפרעות גדולות בחיבור בינינו בתוך הסירייה, אבל יחד עם זה אנחנו כן מקבלים עזרה מלמעלה, ויש לנו כמות אנשים גדולה, ואם אנחנו בכל זאת מתגברים ובאים לחיבור בזמן השיעור, זה עושה יום יום תיקון גדול בעולם ומקרף אותנו. מקרף אותנו מאוד לגמר התיקון. אני דווקא מיום ליום נעשה יותר אופטימי. זאת אומרת, יותר אופטימי בזה שאנחנו נמצאים בתהליך של ההתקרבות לגילוי.
6: יחד עם זה, אני רוצה לחדד את הנקודה דביקות במורה. ביחד עם החיבור בינינו, המושג דביקות בבורא בימינו, עכשיו, מה זה אומר לנו?
1: דביקות במורה זה נקרא שאתם שומעים מה שאנחנו קוראים ממורים שלנו, רבש, ארי, בעל הסולם, רבי שמעון, רשב"י, ארי, בעל הסולם, רבש, ושאנחנו לומדים את זה יחד, ואני מעביר לכם כמה שאני מבין מתוך זה גם כן מוסיף. זה הכל. זה הכל. יש לנו מורה אחד, זה הבורא שמלמד אותנו. אבל מלמד אותנו דרך כל המקורות האלה, דרך כל בני אדם, ספרים.
6: בכל זאת, אריה אמר להם, בוא נעלה לירושלים. עכשיו, בטוח שאתה גם אומר לנו דברים, ואנחנו בגלל הכבדת הלב לא מסוגלים לעשות את זה. אז מה זה בימינו לשמוע את ההדרכה שלך ולבצע אותה?
1: מה זה? אני לא יודע מה זה. זה מה שאתם שומעים. כל אחד שומע לפי הרצון שלו, ומבין את זה לפי הרצון שלו. ככה זה. אני לא, לא, לא, לא יכול במקומך להגיד מה שאתה שומע.
6: אני מבין, רק אני אומר, כאילו, זה דבר המרכזי, ואתה מלמד אותנו, בלי מה שאתה מספר, אנחנו לא יכולים לקלוט אותם, לא מקורות, לא לממש אותם. אז אני שואל, איך אנחנו באמת בכל הסירייה מתחברים, וגם בכל הכלי עולמי, שבאמת אנחנו נרגיש שדבוקים למורה?
1: יש לנו שתי פעולות שבזה אנחנו מבצעים מה שהמורה ומורים שלנו אומרים לנו. זה פעולת בחיבור בעשירייה ופעולת הפצה לכל הכלי הכללי לאדם הראשון, לכל האנושות. שתי פעולות. אחד זה בפנים, בתוך עשירייה, ושנייה זה הרחבת חומת הקבלה, אפילו לא חומת הקבלה, אלא תיקון, צורת התיקון, תכלית לאנושות. ניו יורק 2.
8: Thank you, Rav. We have a question, the 10.
23: תודה רב, יש לנו שאלה של הסירייה. למה התלמידים של הארי היו כל כך, הם נתפסו כל כך על ההיבט הגשמי של נסיעה, של עלייה לירושלים, לגבי המרחק, הנסיעה, להגיד לנשים שלהם, המקובלים מדברים הרי רק על תכונות רוחניות, האם הארי לא דיבר על תכונת ירושלים שנמצאת בתוך החיבור?
1: אתה מבין נכון שמדובר כאן לא על ה... לא על המרחק הגשמי, אלא על הרוחניות. אבל הוא לא מסביר את זה בצורה כזאת, הוא נותן לנו להבין ככה, בצורה גשמית. זה גם כן מובא מתוך ספר שכתבו אנשים שהם לא כבר מתלמידי הארי ולא נמצאים ברוחניות כמוהם. זה מתוך ספר שבחי הארי. זה... צריכים להבין מה שכתבו, שזה העיקר ללמוד מזה מה התוכן, כן? הנקודה העיקרית שאפילו שהמורה מזמין אותך לעלייה רוחנית, אתה בכל זאת מוצא כל מיני סיבות, תירוצים, כדי להישאר בנוחיות, בנוחותך במצב הגשמי. מקס איקס.
9: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רב, אנחנו יודעים מסיפורי צבא שאת החיילים בכוחות מיוחדים מלמדים לפעול בצורה אוטומטית, עוד לפני שהם מתחילים לחשוב. איך אנחנו יכולים להגיע למצב שבקריאה של רב הולכים לירושלים, ישר נתגייס בלי לחשוב פעמיים, שלא נפספס את ההזדמנות?
1: זה בתנאי שאתה במקום שכל שלך דבוק לשכל הקבוצה, ואז אתה מבצע... בלי לחשוב פעמיים מה שהקבוצה חושבת ומחליטה. זהו. זה נקרא להיות באמונה למעלה מהדעת.
9: איך לפתח את זה רב? איך לפתח את צורת מחשבה כזאת, צורת תגובה כזאת מיידית?
1: כל הזמן לחשוב שחברים הם יותר גדולים ממך, ואתה חייב להיות בהכנעה כלפיהם. תל אביב
11: 4. רב, תודה. רב, אנחנו יכולים עכשיו בשיעור הזה להגיע לגמר תיקון?
1: בכל רגע ורגע, לא רק בשיעור הזה. בכל רגע ורגע. זה הכל כבר נפתח לפנינו, הכל. רק הכל תלוי בחיבור בידינו.
11: אז איך עכשיו, נגיד, אם אנחנו רוצים להגיע לגמר תיקון, ממש ברגע הזה?
1: אם תתחברו בתוך הלב כך שיהיו כלב אחד, תרצו להתחבר שיהיו כלב אחד, תבקשו מהבורא שיעשה לכם את התיקון הזה, הבורא צריך...

0: כל הכלי דאדם הראשון השבור. איך היינו יכולים להתחבר אליו? כך אנחנו רק יכולים להיות מרוכזים בתוך הסירייה שלנו.
1: אז רב, למה הרית עלה את זה בזמן? הוא אמר עכשיו זה זמן מתאים, למה הוא תעלה את זה בזמן ואמר ככה?
0: אני לא יודע, אני לומד מזה רק דבר אחד, שאם יש לנו הזדמנות אנחנו מפספסים. למה זה קרה לארי ולמה, לא אכפת לי. האמת, לא אכפת לי מה קרה לו ומה קרה לקבוצה שלו, אני לומד מה שאני צריך לבצע עכשיו. לכן אני לא מבין את השאלות שלכם, מה אתם רוצים לחקור, שאתם לא תבינו בכל זאת את המצב הזה הרוחני עד שלא תגיעו אליו. לפחות את זה תבין, שאתה לא מבין על מה מדובר, אלא מה אתה יכול ללמוד ממנו למצב שלך הנבזה. על זה תחשוב. גלעד.
1: תודה.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: מה שאני יכול לסכם, מה שאני יכול לסכם, זה רק שהרי עשה תיקון גדול, שאנחנו לא צריכים סיגופים. לא צריכים עכשיו כל הסיגופים, מה שאנחנו צריכים לעשות זה באמת להתחבר בתוך העשירייה, לחשוב על כל החברים, על כל חבר בעשירייה כגדול הדור, ומה שאני צריך לעשות זה רק להיכנע כלפיהם. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, וכך אנחנו מושכים את המאור המחזיר למוטב, שהוא באמת לא רק מתקן אותנו, הוא כנראה פועל על כל הבריאה, על כל האנושות ומתקן אותם.
4: כן, באמת, כל השיעור היה על זה שכל החיים שלנו, גם הגשמיים ורוחניים, כמובן תלויים רק בחיבור הטוב בינינו. ואם רק נבקש את זה, רק נרצה את זה, הבורא בעצם מחבר אותנו.
5: כן, שיעור שבעצם מפרט המון וכולל בתוכו המון, אבל בסוף מציג את הארי כמשפך שמנקז אליו את כל חוכמת הדורות שלפניו, ומציג את הכל בצורה בהירה יותר ונהירה יותר לדורות הבאים.
6: כן, הארי כל כך גדול שקודם כל אפשר לתאר מה הוא עשה ומה הוא צריך לעשות, מה הוא עשה ומה עכשיו יכול לעזור לנו בדברים שהוא עשה. וכל דבר שזה ש... קודם כל הקבוצה שלו שהוא עשה. ושמה בזה בקבוצה כל החוקים שהוא מביא אלינו כבר גלויים בעולם הזה. הוא מביא את האור ששופך אלינו ושופך לזה לכל העולם.

0: כן, ההתרשמות שלי מהשיעור שקודם כל הרב פתח שערי, זה היה נשמה, בנשמת אדם הראשון, זה הכי גדולה באנושות, ממש גדולה. הוא בא אחרי משה רבנו שכתב את התורה, אבל הוא פשוט הביא את, את התורה הזו לכל האנושות, כאילו יכול להביא את כל האנושות לבורא, זה המיוחד בו, שכל אחד ואחד, יכול להגיע לבורא. פעם זה היה כאילו בלתי אפשרי, ממש בלתי אפשרי, רק בודדים הגיעו. היום זה פתוח לכל האנושות בזכות תארי. מה אנחנו יכולים לקחת מהארי? אני חושב שאנחנו יכולים לקחת מזה שלגמר תיקון אפשר להגיע, כמו שרב אמר, עכשיו, ממש עכשיו, בשנייה הזאת אפשר להגיע לגמר תיקון. לא צריך לחכות למחר.
1: כל היום הזה זה יום שלמעשה הוא בחסותו של הארי. מה שהארי זה האב הרוחני הכי משמעותי שיש בלימוד הקבלה. ומה שאני לקחתי מהשיעור הזה, שכל רגע ורגע יש הזדמנות לעלות לירושלים. והסירייה צריכה להיות מאוד רגישה להזדמנויות האלה שנקלות בדרכה. ושנזכה לממש אותם.
2: כן, העלייה שלנו לירושלים זה בזמננו זה שאנחנו משתדלים כל הזמן להתחבר בינינו, אפילו בצורה מלאכותית, וכך אנחנו באמת עושים תיקון וגמר תיקון.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן ניגון.
4: מי יאיר

0: אז אנחנו משתדלים להמשיך את השיעור, אותו קו שעכשיו שמענו. הדוגמה הזאת על העלייה לירושלים היא דוגמה שבעצם מאוד מעשית. דיברנו על הדוגמה הזאת הרבה פעמים. זה רק היה מקרה אחד מהשיעורים היו, כל פעם שהיינו מגיעים ליורצייט של הרי, אז היינו חושבים ומדברים על הדוגמה הזאת, ואנחנו נמשיך אותה. מאוד מעשית. מה שאנחנו נעשה עכשיו, יש לנו 50 דקות, פחות, אנחנו נדבר עכשיו על הביטול והכנעה כלפי הרב, שזה בעצם מוסר הסקל מתוך הדוגמה הזאת של הארי, שביקש מהחברים לעלות לירושלים, והיו כל מיני תירוצים, אז גם לנו כמובן יש כל מיני כאלו תירוצים, ואנחנו נברר אותם כדי להתקדם. אז שוב, הנושא לשיעור ביטול והכנעה כלפי הרב, עליון, בורא, חברה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו בחרנו פה קטעים בנושא, נקרא כל פעם קטע, נראה קליפים, וגם נעשה כמה סדנאות בירור. בואו נתחיל ככה מקליפ מספר אחד על התנאי לביטול כלפי המורה. בבקשה, קליפ מספר אחד.
1: מצד אחד, אם באים ללמוד, אז התנאי הראשון זה ביטול. למה? ככה. הבורא בחר שאנחנו נהיה, אני מורה ואתה תלמיד, אתה חייב לבטל את עצמך כלפי המורה. על זה כתוב, על זה אין ויכוח. אם לא, חבל הזמן, חפש משהו אחר. לא, אני בחרתי בך ולא אתה בחרת בי, אלא כנראה שכך זה סודר מלמעלה, לכן אם נמצאים יחד אתה חייב לעשות זאת. אם לא, אני לא מגרש אף אחד, אבל אין בזה אז שום סיכוי. אתה לא צריך לבוא ללקק לי את הנעליים, אלא אתה צריך לבטל דעתך כלפי דעתי בעבודה רוחנית. זהו. זה דבר אחד. בלי זה לא תקבל את התורה, ההוראה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, זה שכל הדברים, מה שנאמר על ידי המורה, הם חייבים להיות באיזושהי צורה, בהשתדלות התלמיד, נקלטים בו. יכול להיות ש... זה לא פשוט, יכול להיות שזה לא מיד, ודאי. זה מובן שקשה וזו עבודה של שנים אולי, אבל לא ייתכן שיהיה ביקורת. ואם יש ביקורת, אז ביקורת כדי לבטל את עצמו עוד יותר על רקע, על גובה הביקורת. אחרת, לא אין עוד מלבדו נמצא כאן, ולא המורה נמצא כאן, אלא רק אתה... בשכל, ברגש ובשליטה שלך, אז בסדר, אז אתה כבר בחוץ, בשביל מה לך בכלל להיקרא שאתה נמצא באיזה קבוצה. הרבה אנשים נופלים בזה ויש עוד תנאים, ועוד יפלו, מגיעים לתוצאה רק מי שמתקשר נכון, גם למורה וגם לקבוצה, כי על ידה מתקשר לבורא. אין כאן מה לעשות, זה היררכיה, סדר של הנשמות המחוברות, ואין כאן ויתור. אתה עוזב את זה, אז אין לך בכלל בעצם במה להיכנס לרוחניות. על ידי איזה כלי, על ידי איזה אמצעי, על ידי איזה הכוונה.
2: על ידי איזה הכוונה. איך מתחברים לעליון? רבש ג' עניין אור חוזר, אומר לנו כך. להבין עניין החב דה עליון, שנפלו לגלגלת ועיניים דה תחתון, לטובת התחתון. על דרך המוסר יש לפרש, שעניין גלגלת ועיניים והחב, הוא סוד קטנות וגדלות. שהתיקון שחוכמה ובינה עשו לצורך הבנים, שעל שם זה הם נקראים אבא ואימא, כמבואר בתלמוד 10 הספירות בכמה מקומות, הוא על דרך תלמיד שגולה גולין רבו עמו, ודי למבין. לכן בזמן שהתחתון לא רואה שום גדלות בעליון, אז אין אפילו קטנות לתחתון. וזה פירוש שהחפ דעליון, היינו גדלות של העליון, מונח בקטנות של תחתון. שאז הפירוש שאין עדיין קטנות לתחתון, אלא בזמן שהתחתון רואה שהחפ דעליון נתעלו, אז על ידי זה גם התחתון מקבל אז בחינת קטנות, אבל מטרם זה אפילו קטנות אין לו. לכן יוצא שהתחתון מוכרח להאמין קודם כל שיש עליון במציאות, והוא לא מרגיש את העליון מסיבת שהתחתון אינו רואה את גדלותו של העליון. וזה נקרא שכינתה בגלותה. היינו שהשכינה הקדושה היא אצלו בבחינת עפר, ואינו מרגיש שיש טעם בעליון יותר מבחינת עפר. לכן, כשאדם מתחיל להתבונן בגדלות העליון, שזה מכונה שהאחפ דעליון נתעלו, אז גם התחתון עולה ומתחיל להשיג את הרגשת אלוקות. וזה תלוי בשיעור שכואב לו בזה שרואה חסרונות על העליון. כך בשיעור נתעלה אצלו העליון, נמצא שזה תיקון לצורך התחתון. זאת אומרת, יש פה החפ, ויש פה גלגל את העיניים, אבל המערכת מאוד פשוטה. אנחנו חלק משרשרת גדולה גדולה של מקובלים, שאנחנו רוצים להיות שייכים אליה, ובשרשרת הזאת יש חוקים. לכל חלק בשרשרת יש עליון. העליון שלנו זה הרב. אין בזה ספק. עכשיו אנחנו רוצים שהוא יהיה עליון, מקבלים אותו כעליון. מה המשמעות של עליון? האם יכולה להיות ביקורת בכלל על עליון? ואם יש ביקורת, מה עושים איתה? אז אומרים לנו כאן, ככל שאנחנו נראה, הוא אומר שוב, כשאדם מתחיל להתבונן בגדלות העליון, שזה מכונה שהחפ דעליון נתעלו, אז גם העליון, גם התחתון עולה ומתחיל להשיג את הרגשת אלוקות. ובמה זה תלוי? זה תלוי בשיעור שכואב לו, בזה שרואה חסרונות על העליון. אנחנו לא יודעים מה זה העליון, אין לנו אף פעם שום יכולת להבין מה זה העליון באמת. אבל האם כואב לנו בזה שאנחנו רואים חסרונות על העליון? האם כואב לנו שאנחנו רואים חסרונות על העליון? האם כואב לנו בזה שאנחנו רואים חסרונות על העליון? כך בשיעור הזה נתעלה אצלו העליון, נמצא שזה תיקון לצורך התחתון.
3: אנחנו קוראים את קטע מקור מספר 2, קטעי המקור נמצאים בחומר הלימוד, קטע מקור מספר 2, רבש ב', מהו עניין שנהיה לראש ולא לזנב בעבודה? שוב, קטע מקור מספר 2, לקוח מרבש ב', מהו עניין שנהיה לראש ולא לזנב בעבודה? אומר לנו הרבש. על ידי זה שאדם רוצה להבין את דרך של החכמים, שאומרים לנו שאנחנו צריכים ללכת אחריהם בעיניים עצומות, אחרת נכנס בחינת אפר. היינו דבר שהוא בחינת בלתי חשוב, מכונה אפר. כלומר שיותר שפלות מזה אי אפשר להיות. והיות שניתן לאדם בחינת דעת ושכל להבין כל דבר על פי שכל, וכאן אומרים לנו ללכת בקבלת אמונת חכמים. ואדם רוצה להבין את הדרך הזה, והיות שכל זמן שהאדם מונח עדיין תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, אין האדם בעצמו יכול לדעת מהו טוב ומהו רע, אלא צריך לקבל הכל כפי שהחכמים קבעו לנו. ואם לא, נכנס אבק ואפר בתוך העיניים, ולא יכולים ללכת קדימה. מה שאין כן כשלא עושים ביקורת על דברי חכמים, ולא רוצים לקבל דבריהם בתוך הדעת, אז על ידי זה דווקא זוכים לדעת הקדושה. וזהו מטעם, כי כל עניין מה שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת, הוא מסיבת שאנו משוקעים באהבה עצמית. לכן, על ידי אמונה למעלה מהדעת, זוכים לכלים דהשפעה. ואז מתגלה הטוב והעונג בכלים דהשפעה. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, דעת התפשט וממלא אידרין ואחסדרין. שפירושו, בזמן שהכלים הם בסדר, מתפשט הדעת הן בכלים הפנימיים והן בכלים החיצוניים. אנחנו נצא עכשיו לסדנה. המושג אמונה זה מושג שאנחנו שמענו עליו הרבה מאוד הסברים בשנים האחרונות, בכל מיני רמות ובכל מיני היבטים. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על המושג שנקרא אמונת חכמים. מה מיוחד באמונת חכמים ובמה היא שונה מאמונה עממית? מהי אמונת חכמים? מה מיוחד בה ובמה היא שונה מאמונה עממית? סדנה, 5 דקות, בבקשה.
4: טוב, הנושא הוא ביטול והכנעה כלפי הרב, אז באמת, כמו שכתוב, עשה לך רב וקנה לך חבר, אז לעשות את הרב באמת, בהתחלה אולי אנחנו כולנו מגיעים כך שאנחנו שומעים דברי חוכמה ומרגישים שאנחנו מתחברים לזה, אבל אחר כך כן, מגיעים כל מיני התנגדויות והביות גדלה, אז אמונת חכמים זה באמת להאמין שזה הדרך ולהגדיל את הרב בזה שהוא באמת רואה את הדרך הרוחנית.
5: אני חושב שאמונת חכמים זה עניין כל כך רחב, זה משהו גדול, בגלל שרק דרך האמונה הזאת אנחנו כאנושות יכולים להגיע למטרה לדבק להשם. ורק חומר שהם מביאים, כל העבודה שהם עשו, רק בשביל דבר אחד, להגיע לזה, למטרה הזאת, אז בקיצור, אין מתאר את האמונה הזאת. ואנחנו צריכים להשתדל באמת להידבק לחומר שהם מביא לנו, בגלל ששם נמצא את כל עזרה להגיע למטרה.
6: כן, אמונת חכמים זה להאמין במקובלים שכתבו לנו את כל התורה הזו מהשגה אישית. זה לא משהו דמיוני או פילוסופי או רעיוני. זה פשוט להשיג את כל הדברים בתוך הכלים שלהם, ואז הם מעבירים לנו את זה הלאה. ההבדל בין האמונה הזאת לאמונה עממית זה שהמקובלים באים ומההשגה שלהם הם באים ומובילים אותנו, אומרים לנו בואו תנו יד ואנחנו ניקח אתכם בדרך הזאת שאנחנו עברנו, ואז לא כמו אמונה שאתה מאמין במשהו שלא קיים, הם היו שם, הם חוו את זה והם מובילים אותנו בדרך הזו כדי לקצר לנו את הדרך.
7: אני חושב שנתחיל מאמונת מאמונה עממית, זה שאדם בוחר במשהו שהוא עונה על ההרגשה שלו, אז הוא משתתף בהחלטות של זה שהוא בחר בו, הוא מבצע את ההחלטות של זה שהוא בחר בו. הדל בין זה לדעתי לבין אמונת חכמים זה שאדם כשהוא בחר בחכם הוא רוצה להיות באותה הרגשה של החכם, בגלל זה הוא בחר בחכם, זה ההבדל בעיניי.
8: שאלה עמוקה מאוד, כאילו מה זה אמונת חכמים, מה ההבדל בין אמונה רגילה, זה באמת צריך לחשוב על זה, כי יש פה הרבה עומק בשאלה הזאת, לא גם זה וגם זה אמונה, כנראה זה באמת קשור לעבודה עם האגו, כי תכלס אמונת חכמים, מה שמלמד אותנו זה בעצם להתעלות מעל האגו, ובשביל זה להידבק במורים, בחברים, במורים, וזה בעצם, כנראה זה הבדל, אבל זה באמת צריך לחשוב, זה דבר מאוד עמוק.
9: נגמר הזמן.
10: כותב לנו הרבש בקטע מספר 3. מטרם היניקה יש בחינת טיבור, היינו שהעליון מתקן אותו. וזה יכול להיות שהאדם הוא כמו עיבור במימו, שהעובר מתבטל להם, ואין לו שום דעה בפני עצמו, אלא כמו שאמרו חזל, עובר ירח אמו, אוכל מה שאימו אוכלת, ואין לו שום רשות בפני עצמו לשאול איזו שאלות, אלא הוא לא עולה בשם, וזה נקרא שהוא אילם, שאין לו פה לשאול שאלות. וזהו בזמן שהאדם יכול ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת ולהאמין באמונת חכמים וללכת עד הסוף, זה נקרא עיבור שאין לו פה. ועיבור פירושו, וזה לשונו, קומת מלכות שהוא הקטנות היותר מצומצם באפשרות, נקראת בשם עיבור, שהוא מלשון עברה ודינים, בסוד הכתוב, והתעבר השם בי למענכם. ויש לפרש את עניין עברה ודינים, היות זה שהאדם צריך ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת, הגוף מתנגד לעבודה זו. לכן זה שהאדם צריך תמיד להתגבר, זה נקרא עברה, זעם וצרה. היות שזוהי עבודה קשה ללכת תמיד בהתגברות להיבטל לעליון, שהעליון יעשה ממנו מה שהעליון רוצה. וזה נקרא עיבור. כנ"ל שהוא הקטנות היותר מצומצם באפשרות. כמו שהוא כתב לנו כאן, זה ממש צריך להיות נר לרגלנו בכל רגע שאנחנו זוכים ללכת בדרך הזאת. וזהו בזמן שאדם יכול ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת ולהאמין באמונת חכמים וללכת עד הסוף. זה נקרא עיבור. זאת צריכה להיות הגישה שלנו, היחס שלנו לכל הזדמנות שאנחנו מקבלים. כמו אותה קריאה לעלות לירושלים, לא צריך לנסות להבין למה כן או למה לא. ברגע שהמורה קורא, אז אנחנו עולים. וזאת צריכה להיות הרוח בינינו. היום הכל מאוד עדין ורגיש. ויחד אנחנו צריכים לפתח את הרגישות הזאת, לזהות את הקריאות. מתוך המציאות החדשה, לזהות אותם יחד, ולראות איך בכל רגע קוראים לנו לעלות לירושלים.
9: כן, וכל רגע, וכל שיעור, הרב קורא לנו לעלות לירושלים. כל פסוק קורא לנו לעלות לירושלים. בוא נשמע מה כותב לנו הרבש בקטע מספר 4. כל עבודת הנבראים שצריכים לעבוד למעלה מהדעת, ולא אפשר לעשות שום דבר בלי אמונת חכמים, שהם סידרו לנו סדר עבודה. באחר שהאדם קיבל את עבודתו בבחינת זנב לעריות, היינו שהוא נמשך אחרי החכמים, ללכת רק כפי מה שהם סידרו לנו. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, והווה מתאבק באפר רגליהם של חכמים. פעם יצא לי, עכשיו הקטע קופץ לי, פעם יצא לי להיות בסופת חול, לא פה בישראל, זה יצא בהודו, והכל מתמלא. העיניים שלך, האוזניים, האף, כלום, אתה פשוט מלא כולך, כאילו, באפר. ואין לך מה לעשות חוץ מלהסתכל במקסימום, ככה, אם אתה מצליח, לראות את מי שלפניך וללכת אחריו. ככה אני מרגיש, הכל אטום, אין לנו שום שכל לצעד הבא, והדבר היחיד שאפשר לאחז בו זה הקול של הרב, זה הסירייה שסידרו לנו, זה העליון שלנו. כל הזמן לחפש את הנקודת העליון וללכת אחריה. רק בביטול, רק בהכנעה. זה בעצם האמונה שאנחנו בכוחות שלנו צריכים לעזור אחד לשני. לעלות עוד קצת בגדלות החברים, גדלות הסירייה, גדלות הרב. בואו נשמע עוד את המורה שלנו בקליפ מספר 2.
10: האם הכנעה כלפי המורה זה דבר שאפשר לבדוק או זה תמיד נסתר ממך?
1: זה לפי מה שרבש כותב. מה זה נסתר או לא נסתר? ניתן לנו בעולם שלנו חברים, עשירייה ומורה, ספרים, שיטה, ואז אנחנו צריכים לקבל כל האלו יחד, ובעצם זה הכל נקרא מורה שלי. זאת אומרת, מה שקושר אותי למטרת הבריאה, למטרת החיים, זה האיש, נגיד, שהוא למד קודם, וקבוצת חברים שאנחנו יחד צריכים להתקדם, ושיטה שהוא מעביר לנו, ספרים שמגיעים מכל הדורות, והבורא שאנחנו צריכים להיות מכוונים עליו על ידי כיבור בינינו עם הספרים, עם המורה יחד. נו, אז מה כאן לא ברור? אתה רוצה להתקדם ללא ביטול עצמי, וזה לא ילך. אלא כאן אתה צריך להבין שאתה צריך להתבטל כלפי הבורא. מי עוזר לך בזה? המורה, הוא לא מכוון אותך אליו, אלא לבורא. הקבוצה לא מכוונת אותך אליהם, אלא לבורא. וסך הכל זה מה שישראל, רואה את קודשי בריחו, מכוונים אותך אליו, לכוח עליון. כלפיו תתבטל. אבל איך להתבטל כלפיו? בזה שאתה מתבטל כלפי אלו, שהם מכוונים אותך אליו. כלפי מורה וכלפי קבוצה. המורה סך הכל זה שאתה מקבל חומר, הדרכה, קבוצה, ששם אתה מבטל את עצמך כבר בצורה פיזית, כן, בקשר, במוח ולב. אין אחרת, אין שיטה אחרת. אתה צריך להגיש כלי לגילוי הבורא.
9: המורה שלי זה כל מה שקושר אותי למטרת הבריאה, למטרת החיים. ועכשיו אנחנו נצא לסדנה השנייה שלנו ונברר יחד בסיריה. האם יש הבדל בין ביטול כלפי הבורא או כלפי הרב דווקא בזמן שהוא לא נוכח פיזית בקבוצה? ומה ההבדל? שוב, האם יש הבדל בין ביטול כלפי הבורא או כלפי הרב דווקא בזמן שהוא לא נוכח פיזית בקבוצה? במה ההבדל? 8 דקות, בבקשה.
11: קודם כל, אם אנחנו מדברים על זה, אם רב נמצא פיזית כתוב בקבוצה, מדובר על השיעור. אני יכול מהניסיון להגיד שאני בכלל לא רואה שום הבדל בשיעורים שאנחנו נגיד עוברים עכשיו, שיעורים מוקלטים מהשיעורים. אני מרגיש שרב מדבר כאילו עכשיו, ממש עכשיו, על המצב שלנו עכשיו, ואני חושב שאין שום הבדל בין ביטול כלפי הבורא לכלפי הרב, כי הרב סך הכל מדבר על איך אנחנו מגיעים לבורא, איך לכוון, להתכוון לבורא.
4: אני, בכל זאת יש הבדל, כן? זאת אומרת, שאתה, יש לך מולך מישהו, בן אדם פיזי, אבל יכול להיות שזה אפילו יותר קשה להתבטל שיש לך בן אדם פיזי, כי בעצם אתה, מה שצריך להתבטל זה כלפי הדרך ולא כלפי הגוף הגשמי. אז דווקא פיזית יכול להיות יותר לבלבל לדעתי, אז אולי אפילו יותר קל שזה לא פיזי, כי אתה מתרכז באמת ב... ממש צריך להתבטל.
9: גם אם יש הבדל, הוא מאוד דק, כי הביטול הוא ביטול של עצמי, הביטול הוא של העצמי כלפי החוץ. החוץ הכוונה כלפי הבורא, והבורא מתבטא בחברים וברב ובסביבה שלי. אז גם אם אני מתבטל כלפיהם, אני מתבטל עדיין כלפי הבורא. לכן קשה לענות על השאלה הזאת במדויק, כי הגבול ביניהם מתשתש.
5: אני גם חושב שיש הבדל באחריות שלנו. יש לנו אחריות היום יותר גדולה, ועבודה יותר גדולה בינינו. בגלל שאנחנו נהיה עכשיו כאילו יחידה אחת, וכל מה שאנחנו צרפנו מזה, קודם כל דרך הרב, מזה, מחכמים, אנחנו עכשיו צריכים לממש אותם בתוך הזה, בתוך העשיריות שלנו, בתוך העשיריות שלנו, בתוך הכלי עולמי. ואני חושב שזה מדרגה יותר גבוהה, בגלל שאנחנו כבר מרגישים שאנחנו חייבים להגיע לזה, לאיש אחד. צריכים לממש את הכל מה שהבורא דורש מאיתנו, להיות כאיש אחד.
6: כן, אולי יש הבדל שמרגישים כאילו שהרב נמצא לידינו, יש לנו את החיסרון הזה למגע הזה, הפיזי הזה. שכאילו רואים את רב מולנו ואיתנו, זה תחושה שחסרה. אבל תכלס, מבחינת השיעורים, אני שומע שיעורים שמה שהיה בעבר, שיעורים כאלו חזקים שנותנים להתפעלות יותר מהשיעורים של היום אפילו. אני לוקח דוגמה גם עכשיו שאנחנו קוראים את המקורות של מקובלים לפני אלפי שנים. אז מה? אי אפשר ללמוד מהם? כאילו הם כבר מתו, אז זה לא אפשר ללמוד מהמקורות האלו? זה אותו דבר, רב נמצא או לא נמצא, יש לנו את ההקלטות שלו, וזה חי איתנו לכל השנים. זה הולך איתנו, וילך, אני חושב, לדורות הבאים גם. אין שום הבדל, רק החיסרון הזה של הפיזי שמורגש אצלנו.
7: ההבדל הוא ש... אם אני יכול לתאר את זה נכון, זה אם פעם הסתמכתי על הרב, אז היום אני סומך על הרב. זאת אומרת, אם פעם היינו תלויים בו לחלוטין, היום כבר הכוח של הרב תמון בכל אחד מאיתנו. הוא נשאר כל הזמן המורה שלנו, בכל הזמן העליון שלנו, אבל ההבדל הוא שהיום אנחנו מממשים את הכוח שהוא תמן בנו תקופה מאוד ארוכה. זה ההבדל.
8: כן. אני באמת מנסה להבין מה זה ביטול כלפי בורא. זה קשה להבין, זה לא מוחשי. אז לכן כנראה שיש הבדל, כי ביטול כלפי רב, כן, זה כמו שחברים אמרו, זה תמון בנו, אחרי שזה היה מוחשי והרבה שנים נמצאים ליד הרב, אז כאילו מבינים מה זה, או שמשתדלים להבין מה זה ביטול, כן, וברור הכל, אבל מה זה ביטול כלפי בורא, זה קצת אבסטרקטי, אז לכן ביטול כלפי רב וכלפי חברים זה דבר חשוב ביותר.
11: דווקא אהבתי את הדוגמה של דודי עם סופת חול. זה באמת נותן לנו ככה לראות ש אנחנו כאילו אין לנו חוש ראייה פה בדרך הזאת לבורא, אז לכן יש לנו מדריך. אנחנו מתייחסים לרב כמו למדריך שמסמן לנו את הדרך הזאת, ומה שאנחנו רק צריכים לעשות מה שאומר המדריך.
4: כן, אני באמת עכשיו שמתי לב שבשאלה יש פה גם שאלה אם יש הבדל גם ביטול כלפי הבורא וכלפי המורה. אז אפשר להגיד אפילו יותר מזה, שבעצם ביטול כלפי החברים גם, זה אותו, יכול להיות, לא אותו ביטול אולי, כן, יש הבדל, אבל זה מה שרב ממליץ לנו, כדי לראות גדלות הבורא וגדלות המורה, צריך להתבטל קודם כל כלפי החברים, לראות אותם גדולים.
12: כן, אני מסכים. הביטול כלפי החברים הוא הכי מורגש והכי מוחשי. ביטול כלפי רב הוא כבר יותר גבוה ויותר עליון. וביטול... אופה.
13: קטע מספר 5 מתוך איגרת כ"ח של הרבש. אפילו אנחנו זכינו לשמוע את דברי אלוקים חיים מפי שכינה מדברת מתוך גרונו של אבי ומורי זצ"ל, מכל מקום הבחירה נשאר בידינו. לכן אפילו שהוא זצ"ל גילה לנו הרבה גילויים, וזה היה רק בכדי להדריך אותנו, בכדי שנוכל ללכת בלי סעד. ולכן משום זה תכף על כל חידוש תורה שגילה לנו ונגרם לנו התרוממות הרוח וביטחון חזק להקדיש את ימינו רק לתועלת השם, אבל תכף בא על זה בחינת הכבדת הלב, מבחינת כי אני הכבדתי את ליבו, כדי שיהיה לנו אחר כך בחירה מצידנו. כי זה נקרא יגיעה בלי סעד לתומכו. כי כוונתו הייתה כדי להביאנו לשלמות הנרצה. לכן משום זה נשאר כל אחד במצב שאינו מתאים לתלמידו ודי למבין. ואנחנו צריכים לחזק את עצמנו, כמו שכתוב במכתבי הקודם, שיעקב אבינו לא מת, היינו שמידתו של אמת חי וקיים לעד. ושיקוים הפסוק, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק, וזרעך מארץ שבים. היינו, אפילו אם אנחנו נמצאים בתכלית התרחקות, אזי ישועת השם כהרף עין, ונזכה לבוא לבחינת האמת, היינו להשפיע נחת רוח ליוצרו. אמן כן יהי רצון. בכל השיעור הזה עולה לי מחשבה ותפילה כזאת, שהשם יעזור לנו בכל רגע בחיים שלנו מפה ועד גמר התיקון לברר מהי דעת העליון שהיא למעלה מדעתי, על ידי זה שאני עושה אותה למעלה מדעתי מתוך הכרתו כעליון ומבטל את עצמי כלפיה כדי להידבק בבורא.
0: קטע אחרון מבעל הסולם כותב לנו ככה: אפשר לדמות הדבר לחולה שאינו רוצה לשמוע לעצתו של הרופא, בטרם שיבין בעצמו איך עצתו תרפא אותו, ועל כן מתחיל בעצמו ללמוד חוכמת הרפואה, הרי יוכל למות מחוליו, בטרם יספיק להבין חוכמת הרפואה. כן, הדרך היסורים לעומת דרך התורה, כי מי שאינו מאמין למושכלות שהתורה והנבואה מייעצים לו לקבלם בלי הבנה עצמית, הרי מוכרח בעצמו לבוא לאותם השכליות, היינו רק על דרך ביאתו בשלשלת הסיבה ומסובב ממאורות החיים, שהן ניסיונות מרזרזות מאוד המסוגלות לפתח בהם את החוש הכרת הרע, כמו שנתבאר בלי בחירתו, אלא מטעם התאמצותו לרכוש לו סביבה טובה, המביאה לידי המחשבות והמעשים האלו. כן, בסופו של דבר יוצא שלהתבטל כלפי בורא וכלפי רב אפשר רק בעזרת החברה. טוב, בורא הוא נסתר, גם רב, אם הוא מקובל, אז גם הוא נסתר, ולכן קשה מאוד לראות את גדלותו. ואנחנו עכשיו נצא לסדנה, ואני רוצה פשוט לתת דוגמאות גם מהעשייה שאני עושה, עד כמה שזה באמת לא פשוט להתבטל כלפי רב, כי הוא נסתר. אמנם שאני כאילו הייתי איתו הרבה, וגם עכשיו, הרבה זמן, שעות, אבל בלי חברה אי אפשר לראות גדלות, כי הוא כל הזמן מסתיר את עצמו. אני יכול לתת כאלו דוגמאות, שכאילו אומרים שצריך להתבטל כלפי הדעות של הרב, המסר, נגיד, היה, הפצנו חוכמת הקבלה, אחר כך אמרו לנו צריך חינוך אינטגרלי, אחר כך שוב אמר קבלה. עוד דוגמה, נגיד, על הדוגמה האחרונה, על ראש הסירייה, כן? כל הזמן דיברנו על זה שצריכים שוויון בקבוצה, רק ככה אפשר לבנות כלי, עכשיו פתאום יש ראש. אחר כך היה לנו גם קורונה, אז היינו כל הזמן פיזיים, ואחר כך אמרו, לא, צריכים וירטואלים. ואחר כך שוב, פיזי, שזה גם

0: זה ככה יותר מועיל. ועוד ועוד כאלו המון המון דוגמאות שאפשר לתת, שכאילו כביכול יש סתירות. ורק חברה יכולה לעזור בעצם. והיום זה יותר ויותר מובן, שרק הסירייה יכולה לעזור וגם חברה הגדולה. לכן אנחנו עכשיו נצא לסדנה, שכל אחד מתבקש לתת דוגמאות איך בזכות החברה הוא הצליח להתבטל כלפי הרב, או דעות של העליון. שוב, כל אחד, סדנה מעשית, כל אחד נותן דוגמאות איך הוא בזכות החברה הצליח להתבטל כלפי דעות של הרב. בבקשה, יש לנו 6 דקות.
1: טוב, לא עולה לי ככה על השנייה דוגמה ספציפית, אבל אני אגיד שעבורי זה חד משמעי דוגמה אישית. כשאני רואה חבר אחר ואת היחס שלו ואת העבודה הפנימית שהוא עושה עם עצמו כדי להתבטל אל מול הרב, וכשהוא עושה את זה ככה עם כל הלב, ולא כדי להראות ולא כדי לשחק איזה משחק, אלא באמת כי הוא רוצה בדבר הזה, זה פשוט תופס אותך מבפנים ואתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את העבודה שהוא עושה ואת המאמץ שהוא עושה, וזה זה זה זה מכוון אותך ישר לדרך הזאת.
2: אני גם אין לי דוגמאות, פשוט לא נכנס לי עכשיו בראש שום דבר, שום דוגמה, אבל מה שכן, אני פשוט מסתכל לחברים, איך הם באמת, מה בשבילם את הרב, איך הם מכבדים אותו, ואיך מכבדים מה הוא עושה, איזה דוגמאות בעצמו הרב נתן לנו, איך צריך להתייחס גם לתלמיד וגם להתייחס לעצמו, כלפי החברה וכלפי החברים, וזה מרקול.
3: כן, ודאי שיש הרבה דוגמאות, אבל אני הכי תופס אותי דווקא זה היה אז בהפצה שהיינו עושים, כל מיני הפצות, היינו מחלקים עיתונים ברחוב, זה לא פשוט לחלק גם פה בפתח תקווה, שאתה נמצא במקומות שאנשים מכירים אותך. אתה לפעמים לא כל כך מרגיש נוח עם זה, אבל אתה רואה את כל הקבוצה נע וככה במרץ, ומתפשטים בכל הארץ, ונותנים התפעלות בשבת, אז אתה נסחף אחרי כל הדבר הזה ועושה. הקבוצה תומכת, נותנת לך כוח לזה, אחרת לבד, אני לא יודע אם היה אפשר לעשות דבר. יש עוד הרבה דברים כאלו בהפצה שהיינו עושים, שרק בזכות החברה אפשר לעשות אותה.
4: אצלי הדוגמאות שמניעות את היחס שלי, זה דוגמה אחת, זה שפועלת טוב, זה דוגמת הבושה. אם אתה מכיל את עצמך כחלק מהסירייה, או חושב שאתה שווה תוך הסירייה, ואתה רואה שאתה הקטן מכולם, זאת אומרת, כולם בעיניך עושים הרבה יותר טוב, אבל הרבה יותר מוצלח ממה שאתה מסוגל לתרום לטובת הסירייה, אז כוח שיכול להזיז אותך מהמקום שאתה נמצא. ודוגמה שנייה זה דוגמת האחריות. ברגע שאתה יודע שאתה אחראי לאיזושהי פעולה שמתבצעת בסירייה, והיא מאוד חשובה לסירייה, והיא מאוד חשובה בדרך הרוחנית, ומקובל מדגיש את זה, אז זה כוח שמניע אותך, זה מאוד חזק.
5: כן, כן, עוד בחלק הראשון של השיעור אנחנו דיברנו על הרי, ורב הסביר ששיטת הרי זה בעצם החיבור הנכון בינינו, זה כל ה... זה הדבר הכי חשוב. ואז כל מה שבונה רב זה בעצם החברה, זה ה... זה, זה, זה, זה דבר כאילו שהוא משקיע בזה, וכל בעצם כל מה שהוא עושה זה דוגמאות בשביל לבנות את החברה, בשביל לבנות יחסים בינינו, בשביל לגלות את הבורא.
6: אין לי אולי דוגמה מתאימה כל כך לזה. אני רק יודע שברב, נגיד, לקראת הכנסים, לפעמים שואלים שאלות, נגיד, מה לעשות אם אני ממש לא מוכן ככה לכנס, אני לא בא אולי באיזשהו מצב שאני יכול להרים את כל ה... את כל החברים. אז רב אמר שאתה צריך לזרום פשוט עם... עם כמה שאני זוכר, הרב אמר שאני צריך לזרום עם כל מה שקורה בכנס, לזרום עם כולם. וזה באמת, באחד הכנסים היה לי מצב כזה, ואני באמת השתדלתי ככה לעשות יחד עם החברים, וזה באמת שינה לי את ה... המצב הזה, שאני באמת הייתי במצב שכבר גם יכולתי, אני חושב, להרים את המצב רוח של החברים.
0: השיעור בהכנעה וביטול כלפי הרב בקליפ, בבקשה, קליפ אחרון.
7: יעקב מגרמניה שואל, מהו ביטול כלפי המורה ומול הקבוצה?
6: כלפי המורה זה לא שאתה צריך לצחצח לו נעליים, אמנם שגם זה במקרים מיוחדים יכול לעזור, אבל ביטול זה כלפי מה שהוא מסביר, כלפי מה שהוא מוסר, כלפי מה שאתה יכול לבד גם כן לגלות אולי בספר, אבל הוא מעביר לך את זה בצורה יותר חיה, בוא נגיד כך. תיאורטית גם בלי מורה אפשר, אבל זה מאוד קשה. אתה בכל זאת תצטרך לעורר הנשמה שקודמת לך, רק לא נמצא לידך, זה יותר קשה. מורה זה מערכת, זה לא האדם, זה מערכת שמביאה לך שיטה, תורה, אור, קושיות, בעיות, ולחברים שלך יחד איתך, וזה עבודה של המטפל בקבוצה שצריך לעורר בהם גם כן כסרונות ורצונות ובלבולים, לנענע אותם ולהביא אותם לפתרון כמה שיותר מהיר, אבל זה בצורה שלא גונב מהם בחירה חופשית, זה העיקר. חסידות נגיד, אז גונבת ממך בחירה חופשית, אתה נדבק לעליון, אבל מה יש לכם מזה? איפה הכסרונות? איפה העבודה? איפה הגיעה? אין? כאן יש לך תמיד כך, זאת אומרת, המורה צריך לגלות את עצמו לפניך, להופיע בצורה כזאת שאתה לא תתבטל בו, להשאיר לך מקום ההגיעה, שאתה תמיד תהיה בספיקות עליו, בתחייה, בזלזול, בחושך, אחרת זה יהיה חסידות. ואז לא יהיה לך דרישה לבורא. בעצם המורה הוא מגלה לך דברים, אבל את עצמו לא, אלא בצורה הפוכה, כדי לתת לך אפשרות לדרוש את הבורא. כאילו אל תפחד ממני, תפחד מהקדוש ברוך הוא.
5: טוב,
8: טוב, אז תכף תהיה לנו גם סעודה ששם נמשיך לדבר על הלכת בעקבות המקום.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב בנושא יום השנה להסתלקותו של הארי. השיעור מתאריך ה-14/7/2021. השיעור מבוסס על לקט קטעים בנושא.
1: שלום, נושא השיעור הוא יום השנה להסתלקותו של הארי. נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. חומר הלימוד מופיע באתר קבלה לעם, kab.co.il. במערכת ערבות יש ללחוץ על הכפתור חומר לימוד בתפריט העליון. ניתן לשאול שאלות גם באתר kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור.
2: האור העליון שמגיע מהבורא, שהחליט להתחלק כמו בנבראים, לברוא אותם, לחנך אותם, שירגישו את האור העליון, את מהותו, את תכונתו הפנימית, הוא עובר הרבה מאוד שלבים. מדרגות הירידה מהכוח עליון עד שהופך להיות משהו שיכול להיכנס במגע עם הנברא. שנברא זה משהו הפוך מהבורא, נבדל ממנו, לכן נקרא נברא. ולכן האור העליון שעובר את כל העלמות, מדרגות ירידה, המשתלשל בהם, הוא מקבל כל מיני צורות, לבושים, כדי להתאים את עצמו לנברא. ומתוך זה שהנברא הוא צריך להיות ממש הפוך מהבורא, כדי לגלות אותו במלואו, אז הוא צריך להיות לגמרי לגמרי הפוך מהבורא. ויחד עם זה שיהיה בתוך הנברא קשר עם הבורא, אז אנחנו לומדים שהאור העליון הוא שנושא בתוכו גם רצון לקבל, שנברא יש מאין, וגם כן הניצוץ הזה שמגיע מהבורא. כל זה מגיע מלמעלה עד הנקודה הסופית הנמוכה ביותר, שאין יותר גרועה ממנה. זה נקרא שנמצאת כבר בעולם הזה, וכאן היא מתחילה לצייר את הנברא העתידי שמתחיל לגדול, להיבנות מתוך אפר ממש, מתוך דרגות הנמוכות ביותר, ועוד ועוד, יותר ויותר מתפתח על ידי כוח הניצוץ האור שנמצא בתוך הרצון לקבל, ואז זה עובר בצורה אבולוציונית, התפתחותית, מדרגה לדרגה, מפעם לפעם, עד שמגיע לצורות שהן כבר מגיבות עליו בצורת הצומח, ואחר כך חי, ואחר כך מדבר, והכל תלוי בתגובה שהנברא יכול להוסיף על מה שהוא מקבל מהבורא. בצורה של תגובה טבעית, אינסטינקטיבית, ואחר כך בתגובות יותר ויותר מורכבות, שהוא מתחיל להתקשר למי שמעורר אותו, לדרוש ממנו, להיכנס עמו באיזה קשר, מתוך רצון לקבל שבו שהוא רוצה להיות

0: קשור לעליון שמטפל בו, שמפתח אותו, אז הוא גם כן לומד מהעליון, מה העליון רוצה ממנו, איך שהוא צריך להגיף על העליון, ואז אנחנו רואים שהרצון לקבל, כמו בתינוק, שהרצון לקבל שבתינוק, הוא כל הזמן דוחף אותו, דוחף אותו, להתקשר יותר ויותר, בצורה קרתית, רגשית, שכלית, עם מי שמטפל בו, וכך הרצון לקבל גודל. עד שזה מגיע לדרגות שהאנשים שבעולם הזה מתחילים לשאול מאיפה אנחנו, למה אנחנו, בשביל מה וכן הלאה, וכך מגיע ההתפתחות שלהם למצב שמתחילים לצמוח מהם כאלו אנשים שהם דורשים מתוך הטבע שלהם שהתפתחה כך. דורשים קשר עם העליון יותר ויותר, ואנשים האלה שיש בהם כזה כיסרון, נשמה כזאת, הם שאחר כך מספרים לנו ומסבירים לנו עם מי אנחנו נמצאים בקשר, מי באמת אנחנו ומי מנהל אותנו וכן הלאה. היו הרבה אנשים כאלה בהיסטוריה, אנחנו חלק מהם יודעים, זוכרים, חלק לא, זה לא כל כך חשוב, אבל ישנם כאלה שהם השאירו לנו אמצעים להגיע לקשר עם הכוח עליון, ואותם אנחנו זוכרים, מכבדים ולומדים. והחשוב ביותר מהם זה אדם שקראו לו ארי. אשכנזי יצחק לוריה. והוא היה חי במאה ה-15, כבר מאוחר, שכבר מלפניו היו אלפי דורות של מקובלים, שהראשון מהם היה אדם הראשון. אחר כך צאצאים של אדם הראשון היינו תלמידים שלו, ועד אברהם, ומאברהם הלאה יצחק, יעקב, זה הכל אסכולות, ממש בתי ספר שהם פתחו וחינכו את האנשים. אבל הארי הוא בכל זאת היה מאוד גדול, אנחנו נקרא עכשיו עליו. היום זה יום של הסתלקות שלו, ואנחנו צריכים להזכיר אותו ולהתקשר אליו בזה שאנחנו נלמד, מפני שבזה אנחנו גם כן מזמינים עלינו הזדמנות, אפשרות להתקשר לאותה נשמה מיוחדת מאוד, שלא הייתה כמוהו בכל המין האנושי. שבמערכת אדם הראשון, הנשמה הזאת היא ממש הייתה מאוד מיוחדת ופעלה לתיקון במידה שאף אחד לא יכול להגיע לזה. אז בוא נקרא מה שהם הכינו לנו. בבקשה.
1: כן, הקטע הראשון הוא השיר של הארי. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור האינסוף הפשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אין סוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא את העולמות ולהציל את הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו, שמותיו וכינויו, שהייתה זאת סיבת בריאת העולמות, הנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית, אשר בו באמצע ממש, וצמצם את האור ההוא, והתרחק אל סביבות צדדי הנקודה האמצעית. ואז נשאר מקום פנוי, אוויר וחלל ריקני, מהנקודה האמצעית ממש. והנה, הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית, הריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה. והנה, אחר הצמצום, אשר אז נשאר מקום החלל והאוויר פנוי וריקני, באמצע אור האין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו שם להיות הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים, ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד שלו מלמעלה למטה, המשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. ודרך הקו ההוא האציל וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם. קודם ארבעה העולמות הללו היה אין סוף אחד ושמו אחד באחדות נפלא ונעלם, שאין כוח אפילו במלאכים הקרובים אליו ואין להם השגה באין סוף, כי אין שום שכל נברא שיוכל להשיגו, היות כי אין לו מקום ולא גבול ולא שם.
0: כן, זה מה שמזה, כמו שאנחנו יודעים, הארי פותח את הספר שלו העיקרי שנקרא עץ החיים, שמסביר פעם ראשונה בתוך כל ההיסטוריה של חוכמת הקבלה, מסביר לנו כל המערכת, איך שהיא בנויה מלמעלה למטה, עד כמה שיכול להביע את זה בשפה שלנו, במה שיותר קרוב להבנתנו, ובאמת הקטעים האלה הם קטעים מאוד מיוחדים. כן. מה קורה בפיתי שש?
2: תודה רב. לא רציתי להפריע לשקט והכוח שיש בשיעור, רק פשוט איך שאמרת מתקשרים לנשמה של הארי, איך עושים את זה? זה דרך הסירייה?
0: דרך הסירייה זה בטוח, זה גם כן מה שהוא העביר לתלמידים שלו ודרש מהם שהם היו מחוברים. יש לנו אפילו איזה רשימות מהתלמידים שלו, איך שהם התנהגו, זה לפי ההכוונה שלו. ואם רוצים להתקשר לארי, זאת אומרת אנחנו צריכים להתקשר לאותם הכללים של חומת הקבלה שהם שווים לכולם. זאת אומרת, גם כן על ידי אותו הכלל ואהבת לרעך כמוך, שאנחנו צריכים בסופו של דבר לקיים אותה במלואה. זה הכל. כן, כן.
1: קטע מספר 2. בואו והבינו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים, ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך בין דרך הייסורים הקשים ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שהיא חלקנו המוכן וממתין עלינו מכל מראש, אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. אמנם, זה האיש האלוקי, רבנו יצחק לוריא ז"ל, טרח ומצא בעדנו מלוא מידתו, הגדיל, הפליא על קודמיו, ואם היה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום שנגלה חוכמתו, כמעט כיום אשר ניתנה תורה לישראל.
0: כן, זה מה שכותב בעל הסולם, שבאמת מה שכתב, מה שפתח, מה שגילה הארי, זה ממש בגודל כמו שמשה פתח את התורה. כי גם כן תורה שמשה הביא לאנושות, אנחנו לא מבינים ולא מכירים ולא יודעים איך להשתמש בה. והארי עשה בזה עוד צעד קדימה, שהסביר לנו מהו מהות התורה, פנימיות התורה, ולמה אנחנו צריכים לקיים, ומה בדיוק צריכים לקיים, שהחיבור בינינו הוא מחבר את כל חלקי הבריאה שבכוונה היא שבורה, כדי שאנחנו בזה שאוספים אותה על ידי המאמץ שלנו להתחבר בינינו, אנחנו על ידי זה גורמים לתיקון ומשיגים את הכוח המחבר, כוח הפנימי שקיים בזה, זאת אומרת את הבורא. אז מתורה עצמה אנחנו לא יכולים להבין את הדברים האלה, אבל כשהדורות ירדו מדור לדור והגענו ממש לחורבן בית הראשון ושני, הגענו לגלות, וכבר בסוף הגלות, במאה ה-15-16, אז נגלה כבר, הגיע הזמן שהתגלה לאנושות מצב איפה שהיא נמצאת, ומה היא צריכה לעשות בפועל, ואז נגלה נשמת הארי, שהוא הסביר, כתב, יסד את כל הצורה הזאת. זאת אומרת, גילה לנו מהי מערכת הטבע העליון שפועלת עלינו, ומה אנחנו בהתאם לזה צריכים לעשות. זאת אומרת, נעשה ברור בצורה כללית, סיסטמטית, איפה אנחנו נמצאים, מה פועל מלמעלה, ואיך אנחנו בהתאם צריכים לפעול מלמטה, מהי המטרה שלנו, וכל זה נגלה. כיף.
3: כן, רב יקר. עבור מי הארי כתב את כתביו, או לימד אותם את הספר הזה?
0: הארי כתב דברים שלו לכולם. לכולם, רק מי הגיע אליו? הגיעו 5-6 אנשים. זה סך הכל שהיו סביבו. היו קצת יותר, אחר כך פחות. אבל כתב לכולם. המקובל שכותב ופותח מה שכתב לכולם, אז הוא כותב לכולם. זה... התכלית הזאת האנושית, כמו שכותב בעל הסולם אחר כך, היא שווה לכולם, ללבן, לשחור, לצהוב, לאדום, לא חשוב למין ולא חשוב לכלום. העיקר שאדם ירצה לדעת בשביל מה הוא קיים, מי מנהל אותו ולמי הוא צריך להתקרב. זהו.
4: Ну вот группа, которая у него была, вот ученики.
3: Вот та קבוצה שהייתה לו, קבוצת התלמידים, הם היו ככלי שדרכם הוא יכול היה לכתוב את זה.
0: לא, אני לא חושב. אני לא חושב שהוא כתב את זה בזכות הקבוצה שלו. זה, הוא היה עד כדי כך גבוה, לקח מהם חיסרון מסוים בכל זאת, שהיה קשור אליהם, אבל זה לא שהקבוצה הייתה כביכול במשהו משתתפת בכתיבתו. לא. זו הייתה נשמה כזאת שהיא ממש מנותקת מכולם.
3: ועבורנו, כשאנחנו קוראים את זה, הגובה הזה, הנשגב, מה עלינו לקחת מתוך העניין הזה?
0: אנחנו צריכים להתפעל מהארי, ממה שהוא עשה, וללמוד משהו ממנו, שבעצם זה עץ חיים, ספר שלו העיקר, ויש עוד 7 שערים, יש ספרים, וגם כן ספרים זה לא הוא בדיוק כתב, אלא כתבו כבר אחר כך התלמידים מכל מה שהוא השאיר, והעיקר מה שאנחנו צריכים ללמוד ממנו זה המערכת הכללית, שכשלומדים את זה אז קשורים כבר לאותם המבואות שמביאים לנו אור העליון שמשפיע עלינו כאור מקיף. גלעד.
1: קטע מספר 3. אין די מילה בשיעור פעולתו הקדושה בעדנו, כי היו דלתי ההשגה נעולים בדלתיים ובריח, ובא ופתחם אלינו, והנך מוצא בין למד חטא שנה, הכריע בחוכמתו הקדושה לכל קודמיו עד הגאונים ועד בכלל. וכל ישישי ארץ, אבירי הרועים, חברים ותלמידים של החכם האלוקי, הרמק ז"ל, קמו עמדו לפניו כתלמידים לפני הרב, וכן כל חכמי הדורות אחריהם עד היום הזה, איש לא נעדר, משכו ידיהם מכל הספרים והחיבורים שקדמוהו, הן קבלת הרמק והן קבלת הראשונים וקבלת הגאונים, זכר כולם לברכה, וכל חיי רוחם הדביקו בחוכמתו הקדושה בייחוד.
0: כן, זה באמת ככה היה. זה ככה היו התנאים מלמעלה, שארי גילה ולא היה בדורו מי שקם נגדו להגיד שזה לא נכון, שזה לא בסדר, שכמו שהיו אחרי זה בדורות הבאים מבעל שם טוב והלאה, שהיו מפרסמים חוכמת הארי והיו הרבה מתנגדים לזה. אלה בזמן הארי הוא פעל בעיר הקטנה, בצפת, בקהילה קטנה, תלמידים קצת, גם היום, עד היום הזה, יש את המקום הזה, איפה הוא למד, למד, ואנחנו יכולים, פעם היינו נוסעים לשם גם כן, לכבד את המקום הזה, אבל הזמן עובר ואנחנו כבר לא צריכים להיות בקשר עם המקומות האלה דווקא על ידי זה שאנחנו באים לשם בצורה פיזית. אבל בעצם זה ככה אנחנו צריכים ללמוד מהמצבים האלו שעברו בהיסטוריה לפנינו, שהדברים האלה הגדולים הם באים בעולם שלנו בצורה מאוד עדינה, שלא מרגישים ולא מבינים ולא רואים מה שזה קורה, ובאיזשהו מקום קטן שם נמצא איש גדול שממנו יוצא כל התורה, והוא מסביר לנו על פעולות הבריאה ועל חובת האדם בבריאה, ואחר כך זה מתגלה בעוד שנים. הלאה. כן.
1: רב, אפשר להסביר, אם בכלל אפשר להסביר, מה ההבדל בין שיטת הלימוד או צורת הגילוי שהייתה לפני הארי למה שהוא הביא? מה הייתה החדשנות?
0: החדשנות היא בזה שהאנושות היא כל הזמן גודלת באגו שלו, ולכן לפי דרגת האגו, אז הוא נעשה יותר ויותר מנוגד לאור העליון, לבורא, והמצב הזה שהם הופכים זה לזה מגיע למצב שכבר דווקא מדבר והיפוכו, זאת אומרת מהבורא, מהאור העליון ומהרצון לקבל החושך, הם מגיעים למצב כזה שמתחילים כבר להרגיש אפילו שאור קטן מאוד מגיע, אבל בכל זאת דווקא הכוח החושך הוא עוזר ומבליט את האור מתוכו, וכך אנחנו מדור לדור מתקרבים יותר ויותר לגילוי הבורא, אפילו שהאור שלו הוא קטן, אבל האגו שלנו נעשה יותר גדול, אנחנו יותר מחפשים, יותר מבינים, יותר מגלים את התוכנית הבריאה, תכלית הבריאה, מחכים לזה, מצפים לזה. וזה שעוזר לנו להתקרב. לא מתוך שאנחנו כאלה ראויים לזה, אלא מתוך האגו שלנו שגודל ודורש. מה?
1: כשמקובל מביא גילוי לעולם, מביא משהו חדש לעולם, באותה תקופה מעטים מאוד יכולים בכלל להבין משהו, אם בכלל מתוך הדברים שלו. ובכל זאת זה משנה את כל האנושות.
0: כי זה פועל כאור מקיף. זה פועל כאור מקיף, גם עכשיו אנחנו לומדים, וכל האנושות, כמה שישנם האנשים, עדיין שחיים עכשיו על פני כדור הארץ, באותו רגע, האור שאנחנו נמצאים עמו בקשר, שאור קטן, אבל בכל זאת הוא עובר דרכנו אליהם, כי אנחנו כולנו קשורים לגוף אחד שנקרא אדם. נו.
1: קטע מספר 4. ונאמנה דעו כי לא כדורות הקודמונים והימים הראשונים שהיו באלף החמישי, כי באותם ימים היו שערי חוכמה זו סגורים ומסוגרים. לכן לא היו אז מקובלים אלא מעטים. לא כן באלף השישי הזה, שנפתחו שערי אורה, שערי רחמים ונחת רוח גדול כעת בעיני השם להתפרסם כבוד שם מלכותו לעולם ועד, בפרט כעת שנדפסו כל כתבי הקודש להארי לור יזל, אשר פתח לנו שערי אורה שהיו סתומים וחתומים באלף עזיקים מימות עולם, וכל דבריו דברי אלוקים חיים על פי אליהו הנביא, וברשותו גילה מה שגילה, ואין לנו מכשול ולא שום סכנה כעת כמו בנגלות ממש.
0: כן, זה גם כן ספר ידוע, הברית השלם. שכך כל המקובלים אחרי הארי הם מכבדים אותו ומברכים אותו על מה שהוא עשה וגילה, כי בזכותו כבר הם חיים בצורה רוחנית, וכך מסיקים. הלאה.
1: קטע מספר 5. שמעתי מהאדמור מקלשין ז"ל שבימים הראשונים היה צורך להקדים להשגת השם יתברך כל שבע החוכמות החיצוניות, המכונים שבע נערות המשמשות לבת מלך, ולסיגופים נוראים. ועם כל זה, לא הרבה היו זוכים למציאת חן בעיני השם יתברך, אולם מעת שזכינו ללימוד הארי ז"ל ולעבדות הבעל שם טוב, הוא באמת דבר השווה לכל אדם ואינם צריכים עוד הכנות, הנ"ל.
0: כן, זה באמת דבר גדול ששניהם עשו. אנחנו בדרך כלל לא כל כך מכירים פעולות בעל שם טוב, אבל מה שהוא עשה זה בעצם הוא לקח כל החוכמת הארי והפיץ אותה. הוא היה המפיץ הכי גדול. אנחנו רואים עד היום הזה כמה אנשים שמעו על בעל שם טוב ומכבדים אותו, אמנם שלא לומדים חוכמת הקבלה בעצמם, אבל בכל זאת יש בהם תוצאות מהלימוד שלו, לפחות בזה שנמשכים לאהבת לרעך כמוך. ולכן אנחנו צריכים את השני האנשים האלו, שאחד פעל כדי לגלות בצורה מדעית, בוא נגיד, מה שקורה בכל המציאות, מערכת המציאות, כוחות הפועלים במציאות, יחס הבורא לנבראים בצורה מערכתית, זה שעשה הארי, ואיך שבעל שם טוב הלביש את זה בכל מיני סיפורים, בצורות שקרף אותם דברי הארי לעם, ורצה כמה שיותר, כמה שיותר להוריד, להוריד אותם לכולם. ולכן הוא היה המפיץ הגדול, הפרשן הגדול, ואומנם שלא כתב מעצמו כלום, כי הוא חשב אך ורק כדי להגדיר את שיטת התיקון בכל שדרות העם כמה שאפשר. אומנם שכמה שהיו מפריעים לו, כמה שהיו קמים עליו, הוא בכל זאת עשה את זה, ואנחנו רואים ש... תוצאות מהפעולות שלו עד היום. אמנם אפשר להגיד שהצאצאים שלו הרוחניים הם לא לומדים ממש שיטת הארי, ומתוך זה גם כן לא כל כך דואגים בפועל לפרש נכון ואהבת לרעך כמוך. אבל בהחלט שניהם הם עשו דבר אחד, ארי גילה ועל שם טוב יפיץ. אין לנו שאלות, אז אנחנו נמשיך הלאה.
1: קטע מספר 6. מורי היה אומר שעיקר כוונת הקריאה בתורה תלוי בזה שיכוון לקשר את נפשו ולהדביקה לשורשה על ידי התורה, כדי להשלים אילן העליון ולהשלים אדם העליון ולתקנו, כי זהו תכלית כל בריאת אדם ותכלית עסקו בתורה.
0: כן. זה עוד פעם.
1: שוב קטע מספר 6. מורי היה אומר שעיקר כוונת הקריאה בתורה תלוי בזה שיכוון לקשר את נפשו ולהדביקה לשורשה על ידי התורה, כדי להשלים אילן העליון ולהשלים אדם העליון ולתקנו, כי זהו תכלית כל בריאת אדם ותכלית עסקו בתורה.
0: רחובות.
5: מהקטע הזה נשמע שכאילו די בעבודת יחיד מול הבורא כדי לעלות רוחנית.
0: אין לנו אף מקובל שלא עשה סביבו קבוצה, ולא כדי ללמד אותו או אותם, אותה הקבוצה, אלא כדי יחד איתם וחיבור איתם להתקדם יחד. כי התקדמות הרוחנית היא יכולה להתבצע רק בקבוצה.
5: תודה.
0: הלאה.
1: קטע מספר 7. הזהיר מורי זל לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ויכווין לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט, אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו, כאילו הוא איבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד הזירני מורי בעניין זה.
0: שוב
1: קטע מספר 7. הזהיר מורי זל לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ויכווין לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט, אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו, כאילו הוא איבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד הזהירני מורי בעניין זה.
0: זה מאוד חשוב, להרגיש את עצמנו שאנחנו שייכים לגוף אחד, כל האנושות אפילו יצטרך כך להרגיש, ושכל אחד תלוי בכולם, שכל החיים שלי הרוחניים הם תלויים רק בקשר בינינו הטוב. וגם כן חיים הגשמיים שלנו, אנחנו נמצאים בדור האחרון, אנחנו נרגיש יותר ויותר עד כמה שאנחנו תלויים זה בזה. ובלי להשיג חיבור טוב בינינו, לא נצליח בשום דבר שבחיים האלו גשמיים גם כן. וזה הלימוד שעכשיו האנושות תצטרך ללמוד את זה מהחיים, מהמכות, מדברים הנחוצים שיחסרו לה, כי אם לא מוסיפים חיבור טוב בעינינו, אנחנו לא נזכה לשום הצלחה בשום מקום, בשום שטח. אז התקרבות בין בני האדם הנכונה הטובה, היא חייבת להיות הלימוד העיקרי שלנו, ושל כל האנושות אחרינו. האדם חייב לחזור למערכת, ומערכת צריכה לחזור ממערכת השבורה למערכת האינטגרלית אחת, שכל האנושות היא תלויה בזה. נקווה שבני אדם הבינו את זה מהר. אנחנו כבר לומדים מערכות, מבינים איך שהן פועלות, ואז יהיה לנו לא כל כך קשה להבין שאנחנו כולנו נמצאים במערכת אחת, במערכת כוח אחת. ועד כמה שנרצה לקיים את זה, הכוח הזה הוא יקיים אותנו, הוא מקרף אותנו זה לזה, הוא דוחף אותנו זה אל זה. רק אנחנו לא רוצים את זה, ולכן אנחנו מתנגדים, ומזה באים כל הבעיות. אבל אם נבין שאין לנו ברירה, אלא דווקא הטבע רוצה להביא אותנו לחיבור הטוב, אז נגיע לזה שנפתור בזה כל הבעיות. לכן אין כאן עניין של השמאל, ימין, כל מיני מפלגות, כל מיני תנועות. יש רק דבר אחד שנדרש מהטבע העליון, שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו נהיה קשורים בצורה טובה, הדדית זה אל זה. ברור. טוב. צפון.
6: רב, אז מה התכלית בעולם הגשמי בעבודה הרוחנית?
0: בעולם גשמי הוא ניתן לנו כשעה, כי כאן אנחנו יכולים בכוחותינו, בעצמנו, לקבוע קשרים הטובים של חיבור בינינו. פיתי 31.
7: איך לתאר שככל שאנחנו נתקרב לחיבור טוב בינינו, אז יש השפעה על המערכת העליונה, כמו שהוא כותב. מה חסר במערכת העליונה?
0: אנחנו נמצאים במערכת אחד, שזה הטבע. וכמה שאנחנו נמצאים בהשתבות הצורה עם הטבע הכולל, כללי, במידה הזאת אנחנו יכולים להשפיע עליו. וכך מתחתון משפיעים על עליון, זה נקרא העלאת מן. ואז נקבל משם כוחות, הבנה, הכל. עד שנקבל טבע העליון, צורות טובות של התקשרות, הרגשת החיים עליונים רוחניים נצחיים, וזה יקרה עד שהעולם העליון ממש יורד עד העולם שלנו, או ההפך אפשר להגיד, שהעולמנו עולה עד דרגת העולם העליון. פי 23.
6: רב, תודה לך על השיעור הזה. רציתי לשאול, הוא כותב שכל אחד צריך לכלול עצמו כאילו הוא איבר אחד מן החברים. רב, מה זה להיות איבר אחד מן החברים? מה זה מצריך ממני?
0: שקודם כל אני תלוי בהם, אבל גם כן הם תלויים בי, ועד כמה שאני מקבל על עצמי להיות המעביר כוח העליון, הטוב, החיבור לכולם, כך זו, בזה אני רואה את התפקיד שלי בחיים האלו. פיתי 18.
8: הרב, כותב לנו ערכו חיים ויטל, שהוא אחד המקורבים היותר גדולים שהיו לארי, הזהיר מורי ז"ל כי לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה היא שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה הכוונה בעשה? עשה זה משהו לעשות, לא רק
0: כן,
8: הרגשה.
0: בפועל צריכים להשיג חיבור כזה שנקרא ואהבת לרעך כמוך. אבל כשאתה הולך ומשיג את זה בפועל, כבר אתה מתחיל להרגיש שאתה בזה עולה מדרגה לדרגה הרוחנית, וכבר אתה נמצא לא רק בעולם הזה בגוף, אלא נמצא גם כן בעולם האצילות בנפש. בהשגה, בהרגשה.
8: אם כן, מהו המעשה הפיזי?
0: איך אנחנו לעשות כל מה שמקובלים ממליצים לנו משהו לעשות, כדי סך הכל להתקרב זה אל זה. עד כדי כך שנרגיש את עצמנו כאיש אחד בלב אחד. כיף.
8: תודה רב.
0: קייב, ולאד.
4: דרכוי רב,
3: כן, כן, רב יקר. כאן הוא כותב שהאהבה אל הזולת היא לאחר מכן מביאה אותנו גם לתיקון בעליונים. מה זה אומר?
0: מקרבים את עצמנו זה אל זה בעשירייה, נגיד, אנחנו בזה גורמים או השפעה טובה על השורש שלנו, ונמצאים עמו יותר ויותר בהשתוות הצורה, ואז מרגישים השפעתו אלינו בצורה יותר ויותר מסיבית, אינטנסיבית, אמיתית, ואז הכוח הבורא מתחיל ממש להתגלות בקשר בינינו. זהו, זה סך הכל.
3: אבל מצד אחד, הרי כותב על גבהים כאלה, מרומים כאלה. מצד שני, הוא אומר לתלמידים שלו שהם צריכים להתחזק באהבתם ביניהם. הקשר הזה בין השורש העליון לאהבה ביניהם, זה מיד מושג בקבוצה? בקבוצה שלו?
0: כל אחד וקבוצה כולה משיגה עד כמה שהיא יכולה להיות מחוברת, כי איש אחד בלב אחד. רק לפי התנאי הזה משיגים את הכוח העליון, כוח הרוחני. יש לפני זה גם כן כל מיני תחושות, כל מיני כאלה גילויים פרטיים קטנים, אבל זה לא רוחניות ממש. רוחניות זה חיבור של הכוחות מנוגדים, שהם מתחברים יחד, שמה שניגוד זה נקרא אביות שבתוך הכלי, ומה שחיבור זה הזכות שבתוך הכלי, כי שניהם פועלים לכיוון אחד, גם אביות וגם זכות, כמו שני קווים, אז הם מייצבים את הקו האמצעי שבו מגלים את הבורא, שהוא בעצם המקור של שניהם.
4: Ну, а вот эта методика, вот эта методика,
3: а она считала, до, вот,
4: вернее, до Рабаша, она описывала...
3: Лифней Рабаш. И айта метуэрет рейде мекубалим бецура казат куцатит.
0: А шита азот и магия лану от ми Зоар. Вегам лифней Зоар анахну муцим по вешам, ше котвим альзе анашим. Арей, эх ата хошев, ше аю йоцим мя Мисраим? איך אתה חושב שהיו פועלים אלפי שנים מאדם הראשון והלאה? ודאי שכן, אבל לא היו על זה כותבים, אלא זאת הייתה תורה שבעל פה. שהיו מוסרים תלמידים, מורים לתלמידים, היו עושים את הקבוצות, ודאי שכך היו. תמיד היו יושבים שם תחת העץ, עם התלמידים, והיו כך לומדים. טור כפרי.
9: Good morning, Ra. Question from my friends. Kabbalists have written everything perfectly. Why are
10: המקובלים כתבו את הכל בצורה מושלמת. למה אנחנו מתנגדים בכזאת הקשנות לבצע את העבודה?
0: תסתכל על הילדים הקטנים, עד כמה שתגיד להם משהו לעשות נכון, טוב, והם יעשו את זה הכל לפי מה שהם רוצים. יצר רע אדם רע מנעוריו, ולכן אנחנו פועלים לפי כוח ההפוך שיש בנו, כי הכוח הזה הוא תוצאה משבירת אדם הראשון, שהבורא הכין לנו להיות דווקא הפוכים ממנו, מהבורא. הפוכים, שאנחנו על ידי זה, שאנחנו נבין, נגדל, נרצה להיות בצורה הפוכה מהטבע שלנו, כן? אז בהתאם לזה אנחנו נקים בנו דמות הבורא שלא רוצים אותו מלכתחילה, וכל פעם נעשה בהתנגדות לזה, אבל בכל זאת נרצה להידבק בו למעלה מהדעת, נרצה להיות כמוהו למעלה מהרצון, וכך איך אפשר את זה לעשות? על ידי זה שאנחנו מתחברים בינינו, ואז רוצים שהבורא ייתן לנו כוח החיבור. ובחיבור בינינו, לא באף אחד, אלא בין אחד לשני, אנחנו מרכיבים את אותו היחס בינינו, שאנחנו קוראים לו בורא, בורא. רק בצורה כזאת. אז בואו אנחנו נשתדל, נשתדל כך לעשות, לבצע. איתה פרי.
11: רב, בונג'ורנו, גרציה. אמר אל פרוסימו, וול דירה, מטר אל-אומניטה,
12: קורא את החבר, אהבת לרעך כמוך, זה אומר להפיץ את חוכמת הקבלה לכולם?
0: כן, כי סך הכל, כולם, כל בני אדם הם בני אדם, הם שייכים לדרגת אדם, בפוטנציאל שלהם, ולכן כתוב ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, ונערו עליו כל הגויים, אומות העולם. גוי זה נקרא אומה. ושוודאי, ודאי, אין שום הבדל בין היהודי וכל היתר העמים, אלה שהקבוצה הזאת היא התנתקה מהכל האנושות בבבל, והיא הייתה מוכנה ללכת להתפתחות הרוחנית. ועד היום ודאי שהיא איך שהיא קיימת, וגם כן לא כולה, אלה מה שנשאר ממנה, שניים משתים עשרה שבטים, וגם הם, אתם רואים באיזה צורה, סך הכל מה שיש מאותה הקבוצה שהיא התחילה את הדרך בימי אברהם, זה אנחנו. וכמו שאברהם הזמין מכל הבבל, היינו מכל האומות שהיו בבבל נמצאים, מי שרוצה להתקרב לבורא שיבוא עמו, כך אנחנו עושים, ופתוחים לכולם, ולכן אני שמח שיש לנו ממש אוסף מכל האנשים, מכל העמים, ואנחנו בצורה כזאת, דווקא בזמן הדור האחרון, הכי מוכנים לתיקון. בסדר. Yes. Ita.
13: Grazie, maestro. Grazie, grazie infinite.
12: Volevo chiedere. Toda, toda, rabba. רציתי לשאול, כשאנחנו קוראים את הכתבים הם מאוד ברורים, הם מאוד יפים, אבל אז אנחנו מגיעים לעשירייה ואנחנו לא מצליחים להתחבר, אנחנו הולכים להפצה ואנחנו מוצאים קשיים בהפצה. זה נכון שאנחנו עדיין כמו ילדים, אבל איך יכול כל הכלי או כל העשירייה, איך יכולה באמת להגיע למטרה?
0: באותה צורה כמו שאנחנו עושים, ובכל זאת מיום ליום יש לנו התקדמות. אם אתם לא רואים את זה, זה דומה לתינוק. התינוק יודע שהוא גודל יום יום, הוא חי. אלה אנחנו שמסתכלים עליו כבר ממקום יותר גבוה, שמבינים מה שקורה, אז אנחנו רואים עד כמה שהוא גודל. זה שהוא יכול לעשות היום איזשהו פעולה, מה שאתמול לא היית יכול לעשות. הוא לא מבין שהיום הוא עושה את זה פעם ראשונה. זה פשוט מבצע. זהו. ולכן, כך אנחנו רואים עליו. אז, מה שאנחנו צריכים, זה רק להמשיך. ובכל זאת אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו לפי ההתקרבות בינינו בעשירייה, הבנה שרק בקשר בינינו אנחנו מגלים שם מערכת עליונה, מערכת הרוחנית, והבורא מגלים בה. זה מה שכותבים לנו כל המקובלים, ואיך שאנחנו מבינים, אנחנו צריכים להמשיך.

0: להמשיך ולעשות. זה בכל זאת, אנחנו נמצאים בזמן מיוחד, במצב מיוחד, אנחנו רואים שזה, יש לנו הצלחה בזה וברכה, שהבורא מפרגן לנו, וכך, כך נתקדם. זה הכל קרוב. פרנץ'.
1: Bonjour Tov Rav. Une question d'un ami. Quelle est la source du symbole de Bnei Barour et qu'est-ce qu'il symbolise? Est-ce lié au livre Arbre de vie? Toda.
2: Chez l'ami Chaver, et à Mao Amkor, chez le logo chez Bnei Barour, et à Etz, Mao Mesamen, et à Imze Kachour, le Etz Achaim.
0: Ken, vadaï, chez le logo chez l'anou, anachnou. ציירנו אותו מתוך זה שהארי כותב, קודם כל הספר שלו נקרא עץ החיים, ספר שלו העיקרי בקבלה, כי מתוך השורש העליון כך מתפתח האור ובונה ובורא את כל הנבראים עד העולם שלנו, ולכן כך אנחנו קראנו גם כן כך אנחנו עשינו את הסמל שלנו, שזה סמל של העץ. חוץ מזה, האדם נקרא עץ השדה, שהוא מתפתח מהדומם, מהאדמה, אבל בעצמו כבר גודל. והגודל הראשון זה הצומח. לטין פו.
3: גרציאס רב.
4: תודה רב. חבר מהעשירי יש לו שתי שאלות. שאלה ראשונה, כל המקובלים משיגים את אותו דבר או ההשגה תלויה בייחודיות של כל מקובל?
0: כמו שבעולם שלנו כל אחד משיג את העולם שאנחנו נמצאים בו בצורות שונות ובגודל שונה, בתכונות שונות, שזה הכל תלוי מטבע הכלי האישי, אינדיבידואלי, של אותו אדם, כך זה גם כן ברוחניות. כל אדם ואדם מסיק מתוך נשמה שלו. עד כמה שהיא יותר גבוהה, יותר רחבה, יש בזה עניין כמותי ועניין איכותי, כולם שונים. אבל בסך הכל, כשאנחנו מתחברים, אז אנחנו מגיעים להשגה אינטגרלית, שכל מה שיש לכל אחד, ומה שבינינו, אנחנו משיגים כולנו, אלה בתנאי שאנחנו מתחברים. וכך זה בסופו של דבר, אנחנו מגיעים לגמר תיקון השלם. זה נקרא כי יש אחד בלב אחד, שלכולם, לכולם מגיעים, יש כלי, אותו הכלי השלם. מוסקו 7.
5: בוקר טוב רב. שאלה כזו. כשאנחנו לומדים טקסטים של מקובל ארי בעל סולם רבה שעים, צריך להיות משהו בתוך הכוונה שלנו, מעבר לאור למזיר מותיו, שזה שייך דווקא למקובל הזה, קשר מסוים עם אותו מקובל. צריך להיות משהו כזה?
0: בעצם כן. כשאנחנו לומדים כתבי מקובלים, אז אנחנו מתחילים להתפעל בכל פעם בצורה אחרת, מכל מקובל ומקובל. אבל בסך הכל, מה שמקובלים, אני מתכוון מקובלים אמיתיים, הם מספרים לנו על פעולות הבורא, ולכן דרכם אני מתקשר לבורא, ובסופו של דבר יש לי מקום אחד, מקור אחד, זה הבורא, וכאן בצד השני אני, הלב שלי, הרצון שלי כמה שיותר כבר מתוקן, ובאמצע כל השרשרת המקובלים שהם מביאים לי בסך הכל התפעלות מהבורא. כך אנחנו צריכים לראות. זאת אומרת, אני לא כל כך מבדיל.

0: אנחנו יודעים שהחוקים ברוחניות לא משתנים. אז רציתי לשאול לפי קטע 5, מה לפני ארי היה חייבים סיגופים ושבע חוכמות, ואחרי ארי התבטל? מה באמת עשה ארי שהתנאים השתנו?
1: זה כותב לנו גם כן בעל הסולם בהרחבה, בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. שלפני הארי היו צריכים סיגופים גדולים, ולפני זוהר היו סיגופים עוד יותר גדולים, זאת אומרת הגבלות על האדם שרוצה להשיג רוחניות. ואנחנו שהתקרבנו למקור האור מקיף שפועל עלינו ומחזיר למוטף, אז אנחנו לא צריכים לסיגופים כאלה של הפת במלח תאכל, מים בבשורה תשתה ולארץ תשן. אנחנו לא צריכים לסגף את עצמנו כמו שהיו עושים מקובלים בעבר, שהם היו מגבילים את עצמם מכל וכל. אלה רק לימוד בתוך קבוצה, כי המקורות, מה שאנחנו לומדים, הם כל כך חזקות וכל כך מקרבות אותנו לבורא, ש... כל הפעולות פיזיות שאנחנו נעשה זה לא יועיל. ולכן העיקר בשבילנו רק ללמוד. ללמוד ולהתחבר, לפתוח את הלב. כלום חוץ מזה. כן.
0: שאלה אחרת. יש איזשהו קשר בין ספר הזוהר לכתבי ארי? זה המשך או שיש להם כל אחד תפקיד שונה, כאילו אחד משלים שני?
1: ספר הזוהר זה זה מדרש, זה לא ספר לימוד, זה ספר שהוא פתוח למי לבעל הצגה, ואם זה לא בעל הצגה אז בשבילו שם נראים סיפורים, כל מיני סגולות, וכתוב על זה המון ספרים סביב ספר הזוהר, שזה הכל ממש, אין בהם שום דבר מהספר עצמו ממש, אלא מה שהאנשים ההם חשבו שכתוב. לכן אנחנו קוראים ספר הזוהר ולומדים אותו רק עם הפירוש של סולם. כי יש הרבה, עד היום הזה יוצאים כל מיני חיבורים שכותבים על ספר הזוהר. וגם כן על כתבי הארי אפילו. אז אנחנו צריכים להבין שבעל השגה הזה רק הוא נאמן עלינו, ולכן בעל הסולם שכתב פירוש הסולם על ספר הזוהר ופירוש הסולם, פנים מהירות ומסבירות על, על עץ חיים של הארי, ואחר כך תלמוד עשר הספירות, זה בעצם המקורות שלנו. גנה.
2: קטע מספר 8. יום אחד בערב שבת יצא הארי הקדוש עם החברים לקבל שבת כמנהגו. אמר לחברים, נלכה נעתה לירושלים, ונבנה בית המקדש, ונקריב קורבן שבת, כי רואה אני ששעה זאת היא קץ אמיתי לגאולה. מקצת החברים אמרו, איך נלך לירושלים בשעה זאת, והיא רחוקה ממנו יותר מ-30 פרסאות? וקצתם אמרו, טוב הדבר, הננו מוכנים לילך, אלא נילך קודם ונודיע הדבר לנשותנו, שלא ידאגו לנו, ואחר כך נלך. אז צעק הרב ובכה ואמר לחברים, איך הועיל כתרוג השטן לבטל גאולתן של ישראל? מעיד אני עלי שמיים וארץ, שמזמן רבי שמעון בר יוחאי עד היום לא הייתה שעה הגונה.

0: לגאולה כשעה הזאת. ואילו הייתם מודים בדבר זה, היה לנו בית המקדש, ונדחי ישראל היו מתכנסים לתוך ירושלים. ועכשיו עברה אותה שעה, ונכנסו ישראל בגלות מחדש, וכשמוע החברים דבר זה, נתחרטו ממה שעשו, ולא הועיל להם.
1: זה סיפור מאוד מעניין, שמורה אומר לתלמידים שיש לה עכשיו, יש לנו עכשיו אפשרות להזמין גמר תיקון, ואין כאן שום דבר קשה. אנחנו עכשיו מתאספים והולכים לירושלים, והם לא מסכימים, כי צריכים להתגבר על הידיעה הזאת. מה הם אומרים? יש לנו דברים בבית, אנחנו צריכים להודיע לנשים שלהם, למשפחות, איך אנחנו יכולים מעכשיו לקפוץ לירושלים ולעשות שם גמר תיקון. גמר תיקון, מה יש לך עוד לחשוב? שזה, וזה תלמידי הארי. אתם רואים שיחד עם זה שנותנים לאדם הזדמנות שאין יותר גדולה ממנה, גם כן יחד עם זה, נותנים לו אכבדות הלב, קושי, והוא לא יכול לעשות כנגד זה שום דבר. רק באמונה למעלה מהדעת, אם היו דבוקים במורה, אז היינו יכולים לעשות זאת. אנחנו לא יכולים להבין את הסיפור הזה, איך זה קורה בעולם הגשמי, ואיך שלם הזה, אנחנו לא מבינים. אבל המצב עצמו, יש לו מזה מה ללמוד. איתפו.
2: Rabbo, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Rabbo, che cos'è questa calunnia di Satana e perché la rimenziona Satana?
1: תרגום.
3: תומר.
0: משה, לא שמענו את התרגום, אם אפשר לחזור?
3: השטן שאומר שהצליח שם מעשה שטן.
1: אני לא שומע את תרגום. מה אתה אמרת?
0: אומר, מה זה אומר שהצליח מעשה השטן שם?
1: מה זה, זה, זה, זה, זה מובן לנו מה שהצליח מעשה השטן. השטן זה נקרא כוח נגד החיבור, כוח נגד הקדושה, נגד שהבורא בעצמו מנהל אותו, בכוונה שיהיה לנו מקום עבודה. וזה נקרא שהצליח מעשה השטן, שהכוח התנגדות הוא היה כל כך גדול, שהם לא יוכלו להתגבר עליו. טורקי 7.
4: Good morning, dear Rav. Good morning, dear friends. A question from our 10. We still don't have the spiritual
5: action.
4: So isn't it philosophical?
5: אנחנו עצמנו עוד לא השגנו את החיבור הרוחני, אז האם זה לא התפלספות או פילוסופיה כשאנחנו מסבירים ומפיצים את שיטת החיבור לאנשים בחוץ?
1: לא. כך אנחנו מרחיבים את העיגול, האנשים שמבינים בשביל מה אנחנו קיימים, איך אנחנו קיימים, מה עם כדור הארץ, מה עם האנושות, שאנחנו צריכים להתחבר, שזה העתיד הטוב שלנו, כדי להימנע כבר מאותם המכות שמופיעות בעולם הזה יותר ויותר. ולכן אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לפתוח את הסיבה של כל הצרות, כדי לעזור לאנושות להתעלות מהם. אנחנו לא מדברים על רוחניות. אנחנו מדברים על הגשמיות. איך לחיות יותר טוב בחיים האלה בעולם הזה. ועם זה אנחנו פונים לאנשים. ומסבירים להם שלפי מה שאנחנו לומדים ומבינים, לפי המקורות העתיקים, אז אנחנו, אם מחוברים בינינו בצורה יפה טובה, אנחנו בזה מנטרלים כל כוחות הרעים מהפנדמיה הזאת וכל הצרות ובעיות ומחלות ומלחמות והכל. רק על דבר אחד, הכל עומד, בקשר, בהתקרבות יפה בין בני אדם. ניו יורק פו.
6: Our books are filled with tragic stories like this one.
5: הספרים שלנו מלאים בסיפורים טרגיים כמו הסיפור הזה שבו המקובל מנסה להנחות את תלמידיו והתלמידים נכשלים. אז השאלה היא, האם אנחנו צריכים ללמוד שככה זה היה צריך לקרות?
1: מהחטא עץ הדעת, מהשבירת המערכת שהבורא עשה בכוונה שיהיה לנו מקום העבודה שאנחנו יכולים להשתתף, להרכיב את המערכת הזאת בחזרה, ואז להבין איך שהיא בנויה, איך שהיא צריכה לפעול, ואיך שהיא אז פועלת בצורה שלמה, כן? אז אנחנו צריכים לעבור כל הפעולות האלה, כל המצבים האלו, בהגיעה שלנו. וזה מה שמלמדים אותנו מקובלים. הכל תלוי במעמד שלנו להתקרב זה לזה. אז לא בכל הנשמה הכללית, אלא בעשירייה הקטנה של כל אחד ואחד. אבל עד כמה שנשתדל לעשות את זה בצורה מלאכותית, כמה שאפשר, אנחנו בזה בכל זאת מעוררים המאור המחזיר למוטב, אור העליון, והוא עוזר לנו לחיבור, ובחיבור כבר מתגלה הכוח עליון.
6: ברזיל. Moses had students that didn't listen, בעל הסולם couldn't
5: explain. למשה היו תלמידים שלא הקשיבו, בעל הסולם לא יכל להסביר את זה, אם אפשר ככה להגיד. התלמידים של הארי לא הקשיבו, אז מה זה הדבר הזה כלפינו?
1: זה הכל מדובר על זה שישנם שני כוחות בבריאה, וכוחות מנוגדים ושווים, ובאמצע נמצאים אנחנו, שאנחנו יכולים להכריע את הדבר לכף ימין, לחיבור, וצריכים להשתדל את זה לעשות. ובכל דור ודור, בכל יום ויום, אנחנו צריכים לעבוד על זה. זהו. ואם יש לך היום איזה חוסר כוח, תקווה, אז אתה צריך להתחבר לחברים ולקבל את זה מהם. או ההפך, להתחבר לכוח עליון ולהעביר אותו לחברים. ברזיל וואן.
7: Yes, hello Rob. Hello World Plea. Why does it feel like we're receiving this call right now in the same situation as the RE was?
8: שלום רב, שלום קריא עולמי. למה נראה שעכשיו אנחנו גם מקבלים את אותה קריאה כמו אז, כמו התלמידים של הארי? אולי אנחנו עוד פעם באותה נקודה מרכזית שוב?
1: כן, ודאי שאנחנו נמצאים גם כן במצב מקולקל עדיין, ויש לפנינו אותה הזדמנות, ואנחנו לא כל כך יכולים להתנתק מכל ה... העסקים שלנו שבעולם הזה כדי לקפוץ לגמר התיקון. אנחנו לא מרגישים שאנחנו יכולים להיות מחולקים לנפש שלנו שמשתוקקת לחיבור ולתיקון ולחיים הגשמיים שאותם אנחנו צריכים לסדר רק כדי להתקיים. אנחנו עוד לא מסודרים בפנים בצורה כזאת שהעיקר בשבילנו זה התיקון שלנו, תיקון הפנימי שלנו. ברור. קאב יופרי.
9: Bonjour Rav.
1: Bonjour.
9: Are we the architect of the Terse Temple or the builders? תודה רבה.
8: האם אנחנו האדריכלים שמתכננים את בית המקדש השלישי או אלה שבונים אותו בפועל?
1: אנחנו רק רוצים להשתתף בבנייה הזאת, כי במידה שאנחנו מסכימים, הוא נבנה. אנחנו לא צריכים לחפש איזה כוח מצורף לכוח הזה, איזה אבן אנחנו צריכים לשים במקום הזה, והלאה, איזה צורה זה צריכה להיות. אנחנו צריכים רק להתקרב לחיבור בינינו, והחיבור, ההתקרבות לחיבור הזה, הוא יקבע כבר צורת בית המקדש, זאת אומרת צורת הנשמה שלנו בעצמו. כי צורת הנשמה האמיתית, המתוקנת, היא כבר נמצאת, אלא אנחנו רק צריכים להימשך אליה ולהגיע להתקלל בה. זה נקרא שבית המקדש השלישי, לא צריכים לבנות אותו, גם כן לא בירושלים ולא מלבנים, ולא מייצים ולא מכלום. אנחנו צריכים לבנות אותו אך ורק מתוך הרצונות שלנו, שבמידה שאנחנו מוכנים להתחבר בינינו ללא שום תנאים, רק להיות מחוברים, אז הבית המקדש הזה הוקם. פיתי 19.
10: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רציתי בירור קטן איתך לעשות את זה. אומר שעד היום לא הייתה שעה הגונה לגאולה כשעה הזאת, אילו הייתם מודים בדבר הזה. במה צריכים להודות?
1: לזה שאנחנו היינו במצב מאוד מיוחד ופספסנו את זה.
10: לפי 500 שנה.
1: אז מה?
10: גם אז הייתה בעיה עם ההפצה?
1: אנחנו צריכים להבין שהזדמנויות הם יש יום יום, ואנחנו כבר נמצאים אפילו מחוסר זמן, אנחנו כבר מפגרים, ובכל רגע ורגע צורת הטבע מוכן, טבע מוכן לגמר תיקון, לצורה הסופית.
10: שאלה, מה החידוש אצל הארי? בלימוד שלו, מה החידוש? שכל אחד אומרים לי, היה לו חידוש. במה היה החידוש שלו?
1: אני לא יכול להסביר את זה. זה כל כך רחב. הוא פתח קודם כל מקורות, שאנחנו לא מבינים מה זה, צינורות מלמעלה, בנוסף לזוהר. הוא הסביר אותם בצורה טכנית. הוא הסביר אותם בצורה שקודם ונמשך. זוהר בעצמו זה ספר של הסיפורים, והארי כתב על פני זה ספר של המדע, של החוכמה הרוחנית. זה אי אפשר וגם כן האור שאנחנו מושכים על ידי הלימוד הארי זה הרבה יותר גדול בשבילנו, כלפינו, ממה שאנחנו יכולים לעשות מספר הזוהר. אפריקה.
11: רב, y a-t-il une corrélation entre le refus des étudiants d'aller à Jérusalem et ce mois de Av qui constitue la destruction du temple et la journée de la commémoration du Hari?
12: האם יש קשר בין זה שהתלמידים של הארי סירבו לעלות לירושלים והחודש אב של זיכרון של זה שזוכים את חורבן בית המקדש?
1: כן, כתוב שבחודש אב, בימים האלה, כמו שהיה חורבן לבית המקדש הראשון ולבית המקדש השני, דווקא בימים האלה צריך לקום את בית המקדש השלישי, שהוא יהיה הכי גבוה וגמר תיקון לכולם. כך כתוב. ולכן גם כן כתוב כך שארי קרא להם לירושלים לעשות את, את הקפיצת דרך הזאת ולגרום לזה שיקום גמר התיקון. פרנץ'.
13: Oui, Rav, pour reprendre tout à l'heure la question de notre ami de Kabio Chalosh, est-ce que c'est une action que nous devons entreprendre dans la dizaine, la reconstruction du temple?
12: L'arzor al-shela shel ha-chaver mikodem mikabio Chalosh, haim ma'u ha-peula shel b'niyat ha-bet ha-mikdash b'toch ha-asiriya?
1: She'anachnu rotzim l'itchaber zeh im zeh, ve'bunim b'neinu asiriya kama she'yoter mushlemet, זה נקרא שאנחנו נמשכים לבית המקדש. בית זה נקרא כלי, מקדש זה נקרא קודש, זה נקרא השפעה, כלי של השפעה, זה מה שאנחנו רוצים לבנות בינינו, זה נקרא בית המקדש. זה לא בניין. זה כלי שרוצה להיות בהשפעה, כמו הבורא שנמצא בהשפעה אליו. מה יש לנו? פיטי עשר.
14: כשהסברת את הקטע, אמרת שביחד שנותנים לבן אדם הזדמנות גדולה, גם נותנים לו כבידות גדולה, ואפשר להתגבר על כבידות רק על ידי אמונה למעלה מהדת. ותלמידים של הרי לא הצליחו לעשות את זה, כי הם לא היו דבוקים במורה, לכן לא יכולו לעשות את זה. שאלה שלי כזאת, מה בימינו... נחשב דביקות בבורא של כל הכלי העולמי שלנו, של כל הסירייה. איך אנחנו עומדים על נקודה הזאת, דביקות במורא, כדי שנוכל לעשות את הלמעלה מהדת?
1: אנחנו צריכים להבין שחיבור, למרות כל ההפרעות, זה נקרא אצלנו פעולה למעלה מהדת. כי אצלנו הרצון לקבל גדול מאוד, הוא יום יום עובד עלינו, מחליש אותנו בכל רגע, מבלבל אותנו, ואם אנחנו תופסים את עצמנו, ולפחות כמה פעמים ביום, שוב ושוב לחזור לנחיצות החיבור, אז אנחנו כך מתקדמים. ודאי שלתלמידי ארי היו... הפרעות בהתאם אליהם גדולות, אבל אנחנו נמצאים במצב שגם לנו יש הפרעות גדולות בחיבור בינינו בתוך הסירייה, אבל יחד עם זה אנחנו כן מקבלים עזרה מלמעלה, ויש לנו כמות אנשים גדולה, ואם אנחנו בכל זאת מתגברים ובאים לחיבור בזמן השיעור, זה עושה יום יום תיקון גדול בעולם ומקרב אותנו מאוד לגמר התיקון. אני דווקא מיום ליום נעשה יותר אופטימי, זאת אומרת יותר אופטימי בזה שאנחנו נמצאים בתהליך של ההתקרבות לגילוי.
14: יחד עם זה אני רוצה לחדד את הנקודה דביקות במורה. ביחד עם החיבור בינינו, המושג דביקות בבורא בימינו, עכשיו, מה זה אומר לנו?
1: דביקות במורא זה נקרא שאתם שומעים מה שאנחנו קוראים ממורים שלנו, רבש, ארי, בעל הסולם, רבי שמעון, רשב"י, ארי, בעל הסולם, רבש, ושאנחנו לומדים את זה יחד, ואני מעביר לכם כמה שאני מבין מתוך זה גם כן מוסיף. זה הכל. זה הכל. יש לנו מורה אחד, זה הבורא, שמלמד אותנו. אבל מלמד אותנו דרך כל המקורות האלו, דרך כל בני אדם, ספרים.
14: בכל זאת, אריה זמר להם, בוא נעלה לירושלים. עכשיו, בטוח שאתה גם אומר לנו דברים, ואנחנו בגלל הכבדת הלב לא מסוגלים לעשות את זה. אז מה זה בימינו לשמוע את ההדרכה שלך ולבצע אותה?
1: מה זה? אני לא יודע מה זה, מה שאתם שומעים. כל אחד שומע לפי הרצון שלו ומבין את זה לפי הרצון שלו. ככה זה. אני לא, לא, לא, לא יכול במקומך להגיד מה שאתה שומע.
14: אני מבין, רק אני אומר, כאילו, זה דבר המרכזי, ואתה מלמד אותנו, בלי מה שאתה מספר, אנחנו לא יכולים לקלוט אתם, לא מקורות, לא לממש אותם. אז אני שואל, איך אנחנו באמת בכל הסירייה מתחברים, וגם בכל הכלי עולמי, שבאמת אנחנו נרגיש שדבוקים למורה?
1: יש לנו שתי פעולות, שבזה אנחנו מבצעים, מה שהמורה ומורים שלנו אומרים לנו, זה פעולת בחיבור בעשירייה ופעולת הפצה לכל הכלי הכללי לאדם הראשון, לכל האנושות. שתי פעולות, אחד זה בפנים בתוך עשירייה, ושנייה זה הרחבת חומת הקבלה, אפילו לא חומת הקבלה אלא תיקון, צורת התיקון, תכלית לאנושות. ניו יורק 2.
15: Thank you, Rav. We have a question, the 10.
8: תודה רב, יש לנו שאלה של הסירייה. למה התלמידים של הארי היו כל כך, נתפסו כל כך על ההיבט הגשמי של נסיעה, של עלייה לירושלים, לגבי המרחק, הנסיעה, להגיד לנשים שלהם? המקובלים מדברים הרי רק על תכונות רוחניות. האם הארי לא דיבר על תכונת ירושלים שנמצאת בתוך החיבור?
1: אתה מבין נכון שמדובר כאן לא על המרחק הגשמי, אלא על הרוחניות. אבל הוא לא מסביר את זה בצורה כזאת. הוא נותן לנו להבין ככה, בצורה גשמית. זה גם כן מובא מתוך ספר שכתבו אנשים שהם לא כבר מתלמידי הארי ולא נמצאים ברוחניות כמוהם. זה מתוך ספר שבחי הארי. זה צריכים להבין מה שכתבו. שזה העיקר ללמוד מזה מה התוכן. כן? הנקודה העיקרית שאפילו ש המורה מזמין אותך לעלייה רוחנית, אתה בכל זאת מוצא כל מיני סיבות, תירוצים, כדי להישאר בנוחיות, בנוחותך, במצב הגשמי. מקס איקס.
16: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רב, אנחנו יודעים מסיפורי צבא שאת החיילים בכוחות מיוחדים מלמדים לפעול בצורה אוטומטית, עוד לפני שהם מתחילים לחשוב. איך אנחנו יכולים להגיע למצב שבקריאה של רב הולכים לירושלים, ישר נתגייס בלי לחשוב פעמיים, שלא נפספס את ההזדמנות?
1: זה בתנאי שאתה במקום שכל שלך דבוק לשכל הקבוצה, ואז אתה מבצע בלי לחשוב פעמיים, מה שהקבוצה חושבת ומחליטה. זהו. זה נקרא להיות באמונה למעלה מהדעת.
16: איך לפתח את זה רב? איך לפתח את צורת מחשבה כזאת, צורת תגובה כזאת מידי?
1: כל הזמן לחשוב שחברים הם יותר גדולים ממך, ואתה חייב להיות בהכנעה כלפיהם. תל אביב פה.
17: רב, תודה. רב, אנחנו יכולים עכשיו בשיעור הזה להגיע לגמר תיקון?
1: בכל רגע ורגע, לא רק בשיעור הזה. בכל רגע ורגע. זה הכל כבר נפתח לפנינו, הכל. רק הכל תלוי בחיבור בידינו.
17: אז איך עכשיו, נגיד, אם אנחנו רוצים להגיע לגמר תיקון, ממש ברגע הזה?
1: אם תתחברו בתוך הלב כך שיהיו כלב אחד, תרצו להתחבר שיהיו כלב אחד, תבקשו מהבורא שיעשה לכם את התיקון הזה, הבורא צריך לעשות את זה, אנחנו לא מסוגלים, בנו תלויה רק הבקשה, אז זה יקרה.
17: וזה תלוי רק בעשירייה, רק בעשירייה שלי?
1: כן. כן. לכן הבורא שבר את הכלי האדם הראשון לכל כך הרבה חלקים ופרטים ופרטי פרטים וכן הלאה וכן הלאה, שיהיה קל לכל פריט ופריט לחשוב רק על הקטע שלו קצר בתוך המערכת הגדולה, ובזה הוא כבר מגיע לתיקונים. תתארו לעצמכם שהיינו קשורים לכל הכלי האדם הראשון השבור, איך היינו יכולים להתחבר אליו? כך אנחנו רק יכולים להיות מרוכזים בתוך הסירייה שלנו.
17: אז רב, למה הרי תלה את זה בזמן? הוא אמר עכשיו זה זמן מתאים, למה הוא תלה את זה בזמן ואמר ככה?
1: אני לא יודע, אני לומד מזה רק דבר אחד, שאם יש לנו הזדמנות אנחנו מפספסים. למה זה קרה לארי ולמה, לא אכפת לי. האמת לא אכפת לי מה קרה לו ומה קרה לקבוצה שלו, אני לומד מה שאני צריך לבצע עכשיו. לכן אני לא מבין את השאלות שלכם, מה אתם רוצים לחקור, שאתם לא תבינו בכל זאת את המצב הזה הרוחני עד שלא תגיעו אליו. לפחות את זה תבין, שאתה לא מבין על מה מדובר, אלא מה אתה יכול ללמוד ממנו למצב שלך הנבזה. על זה תחשוב. גלעד.
17: תודה. נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
18: מה שאני יכול לסכם, מה שאני יכול לסכם, זה רק שהרי עשה תיקון גדול, שאנחנו לא צריכים סיגופים. לא צריכים עכשיו כל הסיגופים, מה שאנחנו צריכים לעשות זה באמת להתחבר בתוך העשירייה, לחשוב על כל החברים, על כל חבר בעשירייה כגדול הדור, ומה שאני צריך לעשות זה רק להיכנע כלפיהם. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, וכך אנחנו מושכים את המאור המחזיר למוטב, שהוא באמת לא רק מתקן אותנו, הוא כנראה פועל על כל הבריאה, על כל האנושות ומתקן אותם.
19: כן, באמת, כל השיעור היה על זה שכל החיים שלנו, גם הגשמיים והרוחניים, כמובן תלויים רק בחיבור הטוב בינינו. ואם רק נבקש את זה, רק נרצה את זה, הבורא בעצם מחבר אותנו.
20: כן, שיעור שבעצם מפרט המון וכולל בתוכו המון, אבל בסוף מציג את הארי כמשפך שמנקז אליו את כל חוכמת הדורות שלפניו, ומציג את הכל בצורה בהירה יותר ונהירה יותר לדורות הבאים.
21: כן, הארי כל כך גדול שקודם כל אפשר לתאר מה הוא עשה ומה הוא צריך לעשות, מה הוא עשה ומה עכשיו יכול לעזור לנו בדברים שהוא עשה. וכל דבר שזה ש... קודם כל הקבוצה שלו שהוא עשה. שם, בזה, בקבוצה, כל החוקים שהוא מביא אלינו כבר גלויים בעולם הזה. הוא מביא את האור ששופך אלינו ושופך לזה לכל העולם.
2: כן, ההתרשמות שלי מהשיעור שקודם כל הרב פתח שערי, זה היה נשמה בנשמת אדם הראשון, זה הכי גדולה באנושות, ממש גדולה. הוא בא אחרי משה רבנו שכתב את התורה, אבל הוא פשוט הביא את התורה הזו לכל האנושות, כאילו יכול להביא את כל האנושות לבורא. זה המיוחד בו, שכל אחד ואחד יכול להגיע לבורא. פעם זה היה כאילו בלתי אפשרי, ממש בלתי אפשרי, רק בודדים הגיעו. היום זה פתוח לכל האנושות בזכות תארי. מה אנחנו יכולים לקחת מהארי? אני חושב שאנחנו יכולים לקחת מזה שלגמר תיקון אפשר להגיע, כמו שרב אמר, עכשיו, ממש עכשיו, בשנייה הזאת אפשר להגיע לגמר תיקון. לא צריך לחכות למחר.
3: כל היום הזה זה יום שלמעשה הוא בחסותו של הארי. מה שהארי זה האב הרוחני הכי משמעותי שיש בלימוד הקבלה. ומה שאני לקחתי מהשיעור הזה, שכל רגע ורגע יש הזדמנות לעלות לירושלים, והסירייה צריכה להיות מאוד רגישה להזדמנויות האלה שנקלות בדרכה, ושנזכה לממש אותם.
22: כן, העלייה שלנו לירושלים זה בזמננו, זה שאנחנו משתדלים כל הזמן להתחבר בינינו, אפילו בצורה מלאכותית, וכך אנחנו באמת עושים תיקון וגמר תיקון.
23: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן ניגון.
24: מי יאיר

0: אז אנחנו משתדלים להמשיך את השיעור, אותו קו שעכשיו שמענו. הדוגמה הזאת על העלייה לירושלים היא דוגמה שבעצם מאוד מעשית. דיברנו על הדוגמה הזאת הרבה פעמים. זה רק היה מקרה אחד מהשיעורים היו, כל פעם שהיינו מגיעים ליורצייט של הרי, אז היינו חושבים ומדברים על הדוגמה הזאת, ואנחנו נמשיך אותה. מאוד מעשית. מה שאנחנו נעשה עכשיו, יש לנו 50 דקות, פחות, אנחנו נדבר עכשיו על הביטול והכנעה כלפי הרב, שזה בעצם מוסר הסקל מתוך הדוגמה הזאת של הארי, שביקש מהחברים לעלות לירושלים, והיו כל מיני תירוצים, אז גם לנו כמובן יש כל מיני כאלו תירוצים, ואנחנו נברר אותם כדי להתקדם. אז שוב, הנושא לשיעור ביטול והכנעה כלפי הרב, עליון, בורא, חברה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו בחרנו פה קטעים בנושא, נקרא כל פעם קטע, נראה קליפים, וגם נעשה כמה סדנאות בירור. אז בואו נתחיל ככה מקליפ מספר אחד על התנאי לביטול כלפי המורה. בבקשה, קליפ מספר אחד.
1: מצד אחד, אם באים ללמוד, אז התנאי הראשון זה ביטול. למה? ככה. הבורא בחר שאנחנו נהיה, אני מורה ואתה תלמיד, אתה חייב לבטל את עצמך כלפי המורה. על זה כתוב, על זה אין ויכוח. אם לא, חבל הזמן, חפש משהו אחר. לא, אני בחרתי בך ולא אתה בחרת בי, אלא כנראה שכך זה סודר מלמעלה, לכן אם נמצאים יחד אתה חייב לעשות זאת. אם לא, אני לא מגרש אף אחד, אבל אין בזה אז שום סיכוי. אתה לא צריך לבוא ללקק לי את הנעליים, אלא אתה צריך לבטל דעתך כלפי דעתי בעבודה רוחנית. זהו. זה דבר אחד. בלי זה לא תקבל את התורה, ההוראה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, זה שכל הדברים, מה שנאמר על ידי המורה, הם חייבים להיות באיזושהי צורה, בהשתדלות התלמיד, נקלטים בו. יכול להיות ש... זה לא פשוט, יכול להיות שזה לא מיד, ודאי, זה מובן שקשה וזו עבודה של שנים אולי, אבל לא ייתכן שיהיה ביקורת. ואם יש ביקורת, אז ביקורת כדי לבטל את עצמו עוד יותר על רקע, על גובה הביקורת. אחרת, לא אין עוד מלבדו נמצא כאן, ולא המורה נמצא כאן, אלא רק אתה... בשכל, ברגש ובשליטה שלך, אז בסדר, אז אתה כבר בחוץ, בשביל מה לך בכלל להיקרא שאתה נמצא באיזה קבוצה. הרבה אנשים נופלים בזה ויש עוד תנאים, כן, ועוד יפלו, מגיעים לתוצאה רק מי שמתקשר נכון, גם למורה וגם לקבוצה, כי על ידה מתקשר לבורא. אין כאן מה לעשות, זה היררכיה, סדר של הנשמות המחוברות, ואין כאן ויתור. אתה עוזב את זה, אז אין לך בכלל בעצם במה להיכנס לרוחניות. על ידי איזה כלי, על ידי איזה אמצעי, על ידי איזה הכוונה.
2: על ידי איזה הכוונה. איך מתחברים לעליון? רבש ג' עניין אור חוזר, אומר לנו כך. להבין עניין החבד העליון, שנפלו לגלגלת ועיניים דתחתון, לטובת התחתון. על דרך המוסר יש לפרש, שעניין גלגלת ועיניים והחפ, הוא סוד קטנות וגדלות. שהתיקון שחוכמה ובינה עשו לצורך הבנים, שעל שם זה הם נקראים אבא ואימא, כמבואר בתלמוד עשר הספירות בכמה מקומות, הוא על דרך תלמיד שגולה גולין רבו עמו, ודי למבין. לכן בזמן שהתחתון לא רואה שום גדלות בעליון, אז אין אפילו קטנות לתחתון. וזה פירוש שהחפ דעליון, היינו גדלות של העליון, מונח בקטנות של תחתון. שאז הפירוש שאין עדיין קטנות לתחתון, אלא בזמן שהתחתון רואה שהחפ דעליון נתעלו, אז על ידי זה גם התחתון מקבל אז בחינת קטנות, אבל מטרם זה אפילו קטנות אין לו. לכן יוצא שהתחתון מוכרח להאמין קודם כל שיש עליון במציאות, והוא לא מרגיש את העליון מסיבת שהתחתון אינו רואה את גדלותו של העליון. וזה נקרא שכינתה בגלותה. היינו שהשכינה הקדושה היא אצלו בבחינת עפר, ואינו מרגיש שיש טעם בעליון יותר מבחינת עפר. לכן, כשאדם מתחיל להתבונן בגדלות העליון, שזה מכונה שהאחפ דעליון נתעלו, אז גם התחתון עולה ומתחיל להשיג את הרגשת אלוקות. וזה תלוי בשיעור שכואב לו בזה שרואה חסרונות על העליון. כך בשיעור נתעלה אצלו העליון, נמצא שזה תיקון לצורך התחתון. זאת אומרת, יש פה החפ, ויש פה גלגל את העיניים, אבל המערכת מאוד פשוטה. אנחנו חלק משרשרת גדולה גדולה של מקובלים, שאנחנו רוצים להיות שייכים אליה, ובשרשרת הזאת יש חוקים. לכל חלק בשרשרת יש עליון. העליון שלנו זה הרב, אין בזה ספק. עכשיו אנחנו רוצים שהוא יהיה עליון, מקבלים אותו כעליון. מה המשמעות של עליון? האם יכולה להיות ביקורת בכלל על עליון? ואם יש ביקורת, מה עושים איתה? אז אומרים לנו כאן, ככל שאנחנו נראה, הוא אומר שוב, כשאדם מתחיל להתבונן בגדלות העליון, שזה מכונה שהחפ דעליון נתעלו, אז גם העליון, גם התחתון עולה ומתחיל להשיג את הרגשת אלוקות. ובמה זה תלוי? זה תלוי בשיעור שכואב לו, בזה שרואה חסרונות על העליון. אנחנו לא יודעים מה זה העליון, אין לנו אף פעם שום יכולת להבין מה זה העליון באמת. אבל האם כואב לנו בזה שאנחנו רואים חסרונות על העליון? האם כואב לנו שאנחנו רואים חסרונות על העליון? האם כואב לנו בזה שאנחנו רואים חסרונות על העליון? כך בשיעור הזה נתעלה אצלו העליון, נמצא שזה תיקון לצורך התחתון.
3: אנחנו קוראים את קטע מקור מספר 2, קטעי המקור נמצאים בחומר הלימוד, קטע מקור מספר 2, רבש ב', מהו עניין שנהיה לראש ולא לזנב בעבודה? שוב, קטע מקור מספר 2, לקוח מרבש ב', מהו עניין שנהיה לראש ולא לזנב בעבודה? אומר לנו הרבש. על ידי זה שאדם רוצה להבין את דרך של החכמים, שאומרים לנו שאנחנו צריכים ללכת אחריהם בעיניים עצומות, אחרת נכנס בחינת אפר. היינו דבר שהוא בחינת בלתי חשוב, מכונה אפר. כלומר שיותר שפלות מזה אי אפשר להיות. והיות שניתן לאדם בחינת דעת ושכל להבין כל דבר על פי שכל, וכאן אומרים לנו ללכת בקבלת אמונת חכמים. ואדם רוצה להבין את הדרך הזה, והיות שכל זמן שהאדם מונח עדיין תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, אין האדם בעצמו יכול לדעת מהו טוב ומהו רע, אלא צריך לקבל הכל כפי שהחכמים קבעו לנו. ואם לא, נכנס אבק ואפר בתוך העיניים, ולא יכולים ללכת קדימה. מה שאין כן כשלא עושים ביקורת על דברי חכמים, ולא רוצים לקבל דבריהם בתוך הדעת, אז על ידי זה דווקא זוכים לדעת הקדושה. וזהו מטעם, כי כל עניין מה שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת, הוא מסיבת שאנו משוקעים באהבה עצמית. לכן, על ידי אמונה למעלה מהדעת, זוכים לכלים דהשפעה. ואז מתגלה הטוב והעונג בכלים דהשפעה. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, דעת התפשט וממלא אידרין ואחסדרין. שפירושו, בזמן שהכלים הם בסדר, מתפשט הדעת הן בכלים הפנימיים והן בכלים החיצוניים. אנחנו נצא עכשיו לסדנה. המושג אמונה זה מושג שאנחנו שמענו עליו הרבה מאוד הסברים בשנים האחרונות, בכל מיני רמות ובכל מיני היבטים. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על המושג שנקרא אמונת חכמים. מה מיוחד באמונת חכמים ובמה היא שונה מאמונה עממית? מהי אמונת חכמים, מה מיוחד בה ובמה היא שונה מאמונה עממית? סדנה, 5 דקות, בבקשה.
4: טוב, הנושא הוא ביטול והכנעה כלפי הרב, אז באמת, כמו שכתוב, עשה לך רב וקנה לך חבר, אז לעשות את הרב באמת זה... בהתחלה אולי אנחנו כולנו מגיעים כך שאנחנו שומעים דברי חוכמה ומרגישים שאנחנו מתחברים לזה, אבל אחר כך כן, מגיעים כל מיני התנגדויות והביות גדלה. אז אמונת חכמים זה באמת להאמין שזה הדרך ולהגדיל את הרף בזה שהוא באמת רואה את הדרך הרוחנית.
5: אני חושב שאמונת חכמים זה עניין כל כך רחב, זה... זה משהו גדול, בגלל שרק דרך האמונה הזאת אנחנו כאנשות יכולים להגיע למטרה לדבק להשם. ורק חומר שהם מביאים, כל העבודה שהם עשו, רק בשביל דבר אחד, להגיע לזה, למטרה הזאת, אז... בקיצור, אין מתאר את האמונה הזאת. ואנחנו צריכים להשתדל באמת להידבק לחומר שהם מביא לנו, בגלל ששם נמצא את כל עזרה להגיע למטרה.
6: כן, אמונת חכמים זה להאמין במקובלים שכתבו לנו את כל התורה הזו מהשגה אישית. זה לא משהו דמיוני או פילוסופי או רעיוני. זה פשוט להשיג את כל הדברים בתוך הכלים שלהם, ואז הם מעבירים לנו את זה הלאה. ההבדל בין האמונה הזאת לאמונה עממית זה שהמקובלים באים ו...

0: מההשגה שלהם הם באים ומובילים אותנו, אומרים לנו בואו תנו יד ואנחנו ניקח אתכם בדרך הזאת שאנחנו עברנו. ואז לא כמו אמונה שאתה מאמין במשהו שלא קיים, הם היו שם, הם חוו את זה והם מובילים אותנו בדרך הזו כדי לקצר לנו את הדרך.
1: אני חושב שנתחיל מאמונת מאמונה עממית, זה שאדם בוחר במשהו שהוא עונה על ההרגשה שלו, אז הוא משתתף בהחלטות של זה שהוא בחר בו, הוא מבצע את ההחלטות של זה שהוא בחר בו. הדל בין זה לדעתי לבין אמונת חכמים זה שאדם כשהוא בחר בחכם הוא רוצה להיות באותה הרגשה של החכם, בגלל זה הוא בחר בחכם. זה ההבדל בעיניי.
2: שאלה עמוקה מאוד, כאילו מה זה אמונת חכמים, מה ההבדל בין אמונה רגילה. זה באמת צריך לחשוב על זה, כי יש פה הרבה עומק בשאלה הזאת. לא גם זה וגם זה אמונה, כנראה זה באמת קשור לעבודה עם האגו, כי תכלס אמונת חכמים, מה שמלמד אותנו זה בעצם להתעלות מעל האגו, ובשביל זה להידבק במורים, בחברים, במורים, וזה בעצם, כנראה זה הבדל, אבל זה באמת צריך לחשוב, זה דבר מאוד עמוק.
3: נגמר הזמן.
4: כותב לנו הרבש בקטע מספר 3. מטרם היניקה יש בחינת טיבור. היינו שהעליון מתקן אותו. וזה יכול להיות שהאדם הוא כמו עיבור במימו, שהעובר מתבטל להם. ואין לו שום דעה בפני עצמו. אלא כמו שאמרו חזל, עובר ירח אמו, אוכל מה שאימו אוכלת. ואין לו שום רשות בפני עצמו לשאול איזו שאלות, אלא הוא לא עולה בשם. וזה נקרא שהוא אילם, שאין לו פה לשאול שאלות. וזהו בזמן שהאדם יכול ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת ולהאמין באמונת חכמים וללכת עד הסוף. זה נקרא עיבור, שאין לו פה. ועיבור פירושו, וזה לשונו, קומת מלכות שהוא הקטנות היותר מצומצם באפשרות, נקראת בשם עיבור, שהוא מלשון עברה ודינים. בסוד הכתוב, והתעבר השם בי למענכם. ויש לפרש את עניין עברה ודינים, היות זה שהאדם צריך ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת, הגוף מתנגד לעבודה זו. לכן זה שהאדם צריך תמיד להתגבר, זה נקרא עברה, זעם וצרה. היות שזוהי עבודה קשה ללכת תמיד בהתגברות להיבטל העליון, שהעליון יעשה ממנו מה שהעליון רוצה. וזה נקרא עיבור. כנ"ל שהוא הקטנות היותר מצומצם באפשרות. כמו שהוא כתב לנו כאן, זה ממש צריך להיות נר לרגלנו בכל רגע שאנחנו זוכים ללכת בדרך הזאת. וזהו בזמן שאדם יכול ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת ולהאמין באמונת חכמים וללכת עד הסוף. זה נקרא עיבור. זאת צריכה להיות הגישה שלנו, היחס שלנו לכל הזדמנות שאנחנו מקבלים. כמו אותה קריאה לעלות לירושלים,

0: כל פסוק קורא לנו לעלות לירושלים. בוא נשמע מה כותב לנו הרבש בקטע מספר 4. כל עבודת הנבראים שצריכים לעבוד למעלה מהדעת, ולא אפשר לעשות שום דבר בלי אמונת חכמים, שהם סידרו לנו סדר עבודה. באחר שהאדם קיבל את עבודתו בבחינת זנב לעריות, היינו שהוא נמשך אחרי החכמים, ללכת רק כפי מה שהם סידרו לנו. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, והווה מתאבק באפר רגליהם של חכמים. פעם יצא לי, עכשיו מה קטע קופץ לי, פעם יצא לי להיות בסופת חול, לא פה בישראל, זה יצא בהודו, והכל מתמלא, העיניים שלך, האוזניים, האף, כלום, אתה פשוט מלא כולך, כאילו, באפר, ואין לך מה לעשות חוץ מלהסתכל במקסימום ככה, אם אתה מצליח, לראות את מי שלפניך וללכת אחריו. ככה אני מרגיש שהכל אטום, אין לנו שום שכל לצעד הבא, והדבר היחיד שאפשר לאחז בו זה הקול של הרב, זה הסירייה שסידרו לנו, זה העליון שלנו. כל הזמן לחפש את הנקודת העליון וללכת אחריה. רק בביטול, רק בהכנעה. זה בעצם האמונה שאנחנו בכוחות שלנו צריכים לעזור אחד לשני. לעלות עוד קצת בגדלות החברים, גדלות הסירייה, גדלות הרב. בואו נשמע עוד את המורה שלנו בקליפ מספר 2.
1: האם הכנעה כלפי המורה זה דבר שאפשר לבדוק או זה תמיד נסתר ממך?
2: זה לפי מה שרבש כותב. מה זה נסתר או לא נסתר? ניתן לנו בעולם שלנו חברים, עשירייה ומורה, ספרים, שיטה, ואז אנחנו צריכים לקבל כל האלו יחד, ובעצם זה הכל נקרא מורה שלי. זאת אומרת, מה שקושר אותי למטרת הבריאה, למטרת החיים, זה האיש, נגיד, שהוא למד קודם, וקבוצת חברים שאנחנו יחד צריכים להתקדם, ושיטה שהוא מעביר לנו, ספרים שמגיעים מכל הדורות, והבורא שאנחנו צריכים להיות מכוונים עליו, על ידי כיבור בינינו, עם הספרים, עם המורה יחד. נו, אז מה כאן לא ברור? אתה רוצה להתקדם ללא ביטול עצמי. וזה לא ילך. אלא כאן אתה צריך להבין שאתה צריך להתבטל כלפי הבורא. מי עוזר לך בזה? המורה, הוא לא מכוון אותך אליו, אלא לבורא. הקבוצה לא מכוונת אותך אליהם, אלא לבורא. וסך הכל זה מה שישראל רואית קודשי בריחו, מכוונים אותך אליו, לכוח עליון. כלפיו תתבטל. אבל איך להתבטל כלפיו? בזה שאתה מתבטל כלפי אלו, שהם מכוונים אותך אליו. כלפי מורה וכלפי קבוצה. המורה סך הכל זה שאתה מקבל חומר, הדרכה, קבוצה, ששם אתה מבטל את עצמך כבר בצורה פיזית, כן? בקשר, במוח ולב. אין אחרת, אין שיטה אחרת. אתה צריך להגיש כלי לגילוי הבורא.
0: המורה שלי. המורה שלי זה כל מה שקושר אותי למטרת הבריאה, למטרת החיים. ועכשיו אנחנו נצא לסדנה השנייה שלנו ונברר יחד בסירייה. האם יש הבדל בין ביטול כלפי הבורא או כלפי הרב דווקא בזמן שהוא לא נוכח פיזית בקבוצה? ומה ההבדל? שוב, האם יש הבדל בין ביטול כלפי הבורא

0: כלפי הרב, דווקא בזמן שהוא לא נוכח פיזית בקבוצה. במה ההבדל? 8 דקות, בבקשה.
1: קודם כל, אם אנחנו מדברים על זה, אם רב נמצא פיזית, כתוב בקבוצה, מדובר על השיעור. אני יכול מהניסיון להגיד שאני בכלל לא רואה שום הבדל בשיעורים שאנחנו נגיד עוברים עכשיו, שיעורים מוקלטים, מהשיעורים, אני מרגיש שרב מדבר כאילו עכשיו, ממש עכשיו, על המצב שלנו עכשיו. ואני חושב שאין שום הבדל בין ביטול כלפי הבורא לכלפי הרב, כי הרב סך הכל מדבר על איך אנחנו מגיעים לבורא, איך לכוון, להתכוון לבורא.
2: אני, בכל זאת יש הבדל, כן? זאת אומרת, שאתה, יש לך מולך מישהו, בן אדם פיזי, אבל יכול להיות שזה אפילו יותר קשה להתבטל שיש לך בן אדם פיזי, כי בעצם אתה, מה שצריך להתבטל זה כלפי הדרך ולא כלפי הגוף הגשמי. אז דווקא פיזית יכול להיות יותר לבלבל לדעתי, אז אולי אפילו יותר קל שזה לא פיזי, כי אתה מתרכז באמת ב... ממש צריך להתבטל.
3: גם אם יש הבדל, הוא מאוד דק, כי הביטול הוא ביטול של עצמי, הביטול הוא של העצמי כלפי החוץ. החוץ, הכוונה כלפי הבורא, והבורא מתבטא בחברים וברב ובסביבה שלי. אז גם אם אני מתבטל כלפיהם, אני מתבטל עדיין כלפי הבורא. לכן קשה לענות על השאלה הזאת במדויק, כי הגבול ביניהם מתשתש.
4: אני גם חושב שיש הבדל, הבדל באחריות שלנו. יש לנו אחריות היום יותר גדולה, ועבודה יותר גדולה בינינו. בגלל שאנחנו נהיה עכשיו כאילו יחידה אחת, וכל מה שאנחנו צרפנו מזה, קודם כל דרך הרב, מזה, מחכמים, אנחנו עכשיו צריכים לממש אותם בתוך הזה, בתוך העשירייה שלנו, בתוך העשיריות שלנו, בתוך הכלי עולמי. ואני חושב שזה מדרגה יותר גבוהה, בגלל שאנחנו כבר מרגישים שאנחנו חייבים להגיע לזה, לאיש אחד. צריכים לממש את הכל מה שהבורא דורש מאיתנו, להיות כאיש אחד.
5: כן, אולי, כן, אולי יש הבדל שמרגישים כאילו שהרב נמצא לידינו, יש לנו את החיסרון הזה למגע הזה, הפיזי הזה, שכאילו רואים את רב מולנו ואיתנו, זה תחושה שחסרה. אבל תכלס, מבחינת השיעורים, אני שומע שיעורים שמה שהיה בעבר, שיעורים כאלו חזקים שנותנים להתפעלות יותר מהשיעורים של היום אפילו. אני לוקח דוגמה גם עכשיו שאנחנו קוראים את המקורות של מקובלים לפני אלפי שנים. אז מה? אי אפשר ללמוד מהם? כאילו הם כבר מתו, אז זה לא אי אפשר ללמוד מהמקורות האלו? זה אותו דבר, רב נמצא או לא נמצא, יש לנו את ההקלטות שלו, וזה חי איתנו לכל השנים. זה הולך איתנו, וילך אני חושב לדורות הבאים גם. אין שום הבדל, רק החיסרון הזה של הפיזי, שמורגש אצלנו.
6: ההבדל הוא ש, אם אני יכול לתאר את זה נכון, זה אם פעם הסתמכתי על הרב, אז היום אני סומך על הרב. זאת אומרת, אם פעם היינו תלויים בו לחלוטין, היום כבר הכוח של הרב תמון בכל אחד מאיתנו. הוא נשאר כל הזמן המורה שלנו, בכל הזמן העליון שלנו, אבל ההבדל הוא שהיום אנחנו מממשים את הכוח שהוא תמן בנו תקופה מאוד ארוכה. זה ההבדל.
7: אני באמת מנסה להבין מה זה ביטול כלפי בורא. זה קשה להבין, זה לא מוחשי. אז לכן כנראה שיש הבדל, כי ביטול כלפי רב, כן, זה כמו שחברים אמרו, זה תמון בנו, כי אחרי שזה היה מוחשי והרבה שנים נמצאים ליד הרב, אז כאילו מבינים מה זה, או שמשתדלים להבין מה זה ביטול, כן, וברור הכל, אבל מה זה ביטול כלפי בורא, זה קצת אבסטרקטי, אז לכן ביטול כלפי רב וכלפי חברים זה דבר חשוב ביותר.
1: דווקא אהבתי את הדוגמה של דודי עם סופת חול, וזה באמת נותן לנו ככה לראות שאנחנו כאילו אין לנו חוש ראייה פה בדרך הזאת לבורא, אז לכן יש לנו מדריך, אנחנו מתייחסים לרב כמו למדריך שמסמן לנו את הדרך הזאת, ומה שאנחנו רק צריכים לעשות מה שאומר המדריך.
2: כן, אני באמת עכשיו שמתי לב שבשאלה יש פה גם שאלה אם יש הבדל גם ביטול כלפי הבורא וכלפי המורה. אז אפשר להגיד אפילו יותר מזה, שבעצם ביטול כלפי החברים גם, זה אותו, יכול להיות, לא אותו ביטול אולי, כן? יש הבדל, אבל זה מה שרב ממליץ לנו. כדי לראות גדלות הבורא וגדלות המורה, צריך להתבטל קודם כל כלפי החברים, לראות אותם גדולים.
3: כן, אני מסכים. הביטול כלפי החברים הוא הכי מורגש והכי מוחשי. ביטול כלפי רב הוא כבר יותר גבוה ויותר עליון, וביטול... אופה.
8: קטע מספר 5 מתוך איגרת כ"ח של הרבש. אפילו אנחנו זכינו לשמוע את דברי אלוקים חיים מפי שכינה מדברת מתוך גרונו של אבי ומורי זצ"ל, מכל מקום הבחירה נשאר בידינו. לכן אפילו שהוא זצ"ל גילה לנו הרבה גילויים, וזה היה רק בכדי להדריך אותנו, בכדי שנוכל ללכת בלי סעד. ולכן, משום זה, תכף על כל חידוש תורה שגילה לנו, ונגרם לנו התרוממות הרוח וביטחון חזק להקדיש את ימינו רק לתועלת השם, אבל תכף בא על זה בחינת הכבדת הלב, מבחינת כי אני הכבדתי את ליבו, כדי שיהיה לנו אחר כך בחירה מצידנו. כי זה נקרא יגיעה בלי סעד לתומכו. כי כוונתו הייתה כדי להביאנו לשלמות הנרצה. לכן משום זה נשאר כל אחד במצב שאינו מתאים לתלמידו, ודי למבין. ואנחנו צריכים לחזק את עצמנו כמו שכתוב במכתבי הקודם, שיעקב אבינו לא מת. היינו שמידתו של אמת חי וקיים לעד. ושיקוים הפסוק, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק, וזרעך מארץ שבים. היינו, אפילו אם אנחנו נמצאים בתכלית התרחקות, אזי ישועת השם כהרף עין, ונזכה לבוא לבחינת האמת, היינו להשפיע נחת רוח ליוצרו. אמן כן יהי רצון. בכל השיעור הזה עולה לי מחשבה ותפילה כזאת, שהשם יעזור לנו בכל רגע בחיים שלנו מפה ועד גמר התיקון, לברר מהי דעת העליון שהיא למעלה מדעתי, על ידי זה שאני עושה אותה למעלה מדעתי מתוך הכרתו כעליון, ומבטל את עצמי כלפיה כדי להידבק בבורא.
9: קטע אחרון מבעל הסולם, כותב לנו ככה: אפשר לדמות הדבר לחולה שאינו רוצה לשמוע לעצתו של הרופא, בטרם שיבין בעצמו איך עצתו תרפא אותו, ועל כן מתחיל בעצמו ללמוד חוכמת הרפואה, הרי יוכל למות מחוליו, בטרם יספיק להבין חוכמת הרפואה. כן, הדרך היסורים לעומת דרך התורה, כי מי שאינו מאמין למושכלות שהתורה והנבואה מייעצים לו לקבלם בלי הבנה עצמית, הרי מוכרח בעצמו לבוא לאותם השכליות, היינו רק על דרך ביאתו בשלשלת הסיבה ומסובב ממאורות החיים, שהן ניסיונות מרזרזות מאוד המסוגלות לפתח בהם את החוש הכרת הרע, כמו שנתבאר בלי בחירתו, אלא מטעם התאמצותו לרכוש לו סביבה טובה, המביאה לידי המחשבות והמעשים האלו. כן, בסופו של דבר יוצא שלהתבטא כלפי בורא וכלפי רב אפשר רק בעזרת החברה. טוב, בורא הוא נסתר, גם רב, אם הוא מקובל, אז גם הוא נסתר, ולכן קשה מאוד לראות את גדלותו. ואנחנו עכשיו נצא לסדנה, ואני רוצה פשוט לתת דוגמאות גם מהעשייה שאני עושה, עד כמה שזה באמת לא פשוט להתבטל כלפי רב, כי הוא נסתר. אמנם שאני כאילו הייתי איתו הרבה, וגם עכשיו, הרבה זמן, שעות, אבל בלי חברה אי אפשר לראות גדלות, כי הוא כל הזמן מסתיר את עצמו. אני יכול לתת כאלו דוגמאות, שכאילו אומרים שצריך להתבטל כלפי הדעות של הרב, המסר. נגיד, הפצנו חוכמת הקבלה, אחר כך אמרו לנו צריך חינוך אינטגרלי, אחר כך שוב אמר קבלה. עוד דוגמה, נגיד, על הדוגמה האחרונה, על ראש הסירייה, כן? כל הזמן דיברנו על זה שצריכים שוויון בקבוצה, רק ככה אפשר לבנות כלי, עכשיו פתאום יש ראש. אחר כך היה לנו גם קורונה, אז היינו כל הזמן פיזיים, ואחר כך אמרו, לא, צריכים וירטואלים. ואחר כך שוב, פיזי, שזה גם כן, זה ככה יותר מועיל. ועוד ועוד כאלו המון המון דוגמאות שאפשר לתת, שכאילו כביכול יש סתירות. ורק חברה יכולה לעזור בעצם. והיום זה יותר ויותר מובן, שרק הסירייה יכולה לעזור, וגם חברה הגדולה. לכן אנחנו עכשיו נצא לסדנה שכל אחד מתבקש לתת דוגמאות איך בזכות החברה הוא הצליח להתבטל כלפי הרב, הדעות של העליון. שוב, כל אחד, סדנה מעשית, כל אחד נותן דוגמאות איך הוא בזכות החברה הצליח להתבטל כלפי דעות של הרב. בבקשה, יש לנו 6 דקות.
3: טוב, לא עולה לי ככה על השנייה דוגמה ספציפית, אבל אני אגיד שעבורי זה חד משמעי דוגמה אישית. כשאני רואה חבר אחר ואת היחס שלו ואת העבודה הפנימית שהוא עושה עם עצמו כדי להתבטל אל מול הרב, וכשהוא עושה את זה ככה עם כל הלב, ולא כדי להראות ולא כדי לשחק איזה משחק, אלא באמת כי הוא רוצה בדבר הזה, זה פשוט תופס אותך מבפנים ואתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את העבודה שהוא עושה ואת המאמץ שהוא עושה, וזה זה, זה, זה מכוון אותך ישר לדרך הזאת.
4: אני גם, אין לי דוגמאות, פשוט לא נכנס לי עכשיו בראש שום דבר, שום דוגמה, אבל מה שכן, אני פשוט מסתכל לחברים, איך הם באמת, מה בשבילהם את הרב, איך הם מכבדים אותו, ואיך מכבדים מה הוא עושה, איזה דוגמאות בעצמו הרב נתן לנו, איך צריך להתייחס גם לתלמיד וגם להתייחס לעצמו, כלפי החברה וכלפי החברים, וזה אמר הכל.
5: כן, ודאי שיש הרבה דוגמאות, אבל אני הכי תופס אותי דווקא זה היה אז בהפצה שהיינו עושים, כל מיני הפצות, היינו מחלקים עיתונים ברחוב, זה לא פשוט לחלק גם פה בפתח תקווה, שאתה נמצא במקומות שאנשים מכירים אותך, אתה לפעמים לא כל כך מרגיש נוח עם זה, אבל אתה רואה את כל הקבוצה נעה וככה במרץ ומתפשטים בכל הארץ ונותנים התפעלות בשבת, אז אתה נסחף אחרי כל הדבר הזה ועושה. הקבוצה תומכת, נותנת לך כוח לזה, אחרת לבד אני לא יודע אם היה אפשר לעשות דבר. יש עוד הרבה דברים כאלו בהפצה שהיינו עושים שרק בזכות החברה אפשר לעשות אותה.
6: אצלי הדוגמאות שמניעות את היחס שלי, זה דוגמה אחת, זה שפועלת טוב, זה דוגמת הבושה. אם אתה מכיל את עצמך כחלק מהסירייה, או חושב שאתה שווה תוך הסירייה, ואתה רואה שאתה הקטן מכולם, זאת אומרת, כולם בעיניך עושים הרבה יותר טוב, אבל הרבה יותר מוצלח ממה שאתה מסוגל לתרום לטובת הסירייה, אז כוח שיכול להזיז אותך מהמקום שאתה נמצא. ודוגמה שנייה זה דוגמת האחריות. ברגע שאתה יודע שאתה אחראי לאיזושהי פעולה שמתבצעת בעשירייה, והיא מאוד חשובה לעשירייה והיא מאוד חשובה בדרך הרוחנית, ומקובל מדגיש את זה, אז זה כוח שמניע אותך, זה מאוד חזק.
7: כן, עוד בחלק הראשון של השיעור אנחנו דיברנו על הרי, ורב הסביר ששיטת הרי זה בעצם החיבור הנכון בינינו, זה כל זה הדבר הכי חשוב, ואז כל מה שבונה רב זה בעצם החברה, זה זה דבר כאילו שהוא משקיע בזה. וכל בעצם כל מה שהוא עושה זה דוגמאות בשביל לבנות את החברה, בשביל לבנות יחסים בינינו, בשביל לגלות את הבורא.
1: אין לי אולי דוגמה מתאימה כל כך לזה. אני רק יודע שברב, נגיד, לקראת הכנסים, לפעמים שואלים שאלות, נגיד, מה לעשות אם אני ממש לא מוכן ככה לכנס, אני לא בא אולי באיזשהו מצב שאני יכול להרים את כל החברים. אז רב אמר שאתה צריך לזרום פשוט עם כמה שאני זוכר, הרב אמר שאני צריך לזרום עם כל מה שקורה בכנס, לזרום עם כולם. וזה באמת, באחד הכנסים היה לי מצב כזה, ואני באמת השתדלתי ככה לעשות יחד עם החברים, וזה באמת שינה לי את המצב הזה, שאני באמת הייתי במצב שכבר גם יכולתי, אני חושב, להרים את המצב רוח של החברים.
9: השיעור בהכנעה וביטול כלפי הרב, בקליפ, בבקשה, קליפ אחרון.
10: יעקב מגרמניה שואל, מהו ביטול כלפי המורה ומול הקבוצה?
11: כלפי המורה זה לא שאתה צריך לצחצח לו נעליים, אמנם שגם זה במקרים מיוחדים יכול לעזור, אבל ביטול זה כלפי מה שהוא מסביר, כלפי מה שהוא מוסר, כלפי מה שאתה יכול לבד גם כן לגלות אולי בספר, אבל הוא מעביר לך את זה בצורה יותר חיה, בוא נגיד כך. תיאורטית גם בלי מורה אפשר, אבל זה מאוד קשה. אתה בכל זאת תצטרך לעורר הנשמה שקודמת לך, רק לא נמצא לידך, זה יותר קשה. מורה זה מערכת, זה לא האדם, זה מערכת שמביאה לך שיטה, תורה, אור, קושיות, בעיות, ולחברים שלך יחד איתך, וזה עבודה של המטפל בקבוצה שצריך לעורר בהם גם כן כסרונות ורצונות ובלבולים, לנענע אותם ולהביא אותם לפתרון כמה שיותר מהיר, אבל זה בצורה שלא גונב מהם בחירה חופשית, זה העיקר. חסידות נגיד, אז גונבת ממך בחירה חופשית, אתה נדבק לעליון, אבל מה יש לך מזה? איפה הכסרונות? איפה העבודה? איפה הגיעה? אין? כאן יש לך תמיד כך, זאת אומרת המורה צריך לגלות את עצמו לפניך, להופיע בצורה כזאת שאתה לא תתבטל בו, להשאיר לך מקום ההגיעה שאתה תמיד תהיה בספיקות עליו, בתחייה, בזלזול, בחושך, אחרת זה יהיה חסידות ואז לא יהיה לך דרישה לבורא. בעצם המורה הוא מגלה לך דברים, אבל את עצמו לא, אלא בצורה הפוכה, כדי לתת לך אפשרות לדרוש את הבורא. כאילו אל תפחד ממני, תפחד מהקדוש ברוך הוא.
0: טוב, אז תכף תהיה לנו גם סעודה ששם נמשיך לדבר על הלכת בעקבות המקובלים, וגם בשיעור צהריים אנחנו נמשיך בשיעור על הארי, וגם סעודה שלישית תוקדש ליורצייט של הארי. הודעה לחברים והחברות מהכלי אוקראיני, מחר ביום ראשון 19 ביולי בין השעות 6:30 ל-8 תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי האוקראיני. השיחה תתקיים בזום. הקישור נשלח לכל החברים בערוצי התקשורת הרגילים. אז מיד אנחנו נרד לסעודה שנייה, ולפני כן נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב בנושא יום השנה להסתלקותו של הארי. השיעור מתאריך ה-14/7/2021. השיעור מבוסס על לקט קטעים בנושא.
1: שלום, נושא השיעור הוא יום השנה להסתלקותו של הארי. נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. חומר הלימוד מופיע באתר קבלה לעם, kab.co.il. במערכת ערבות יש ללחוץ על הכפתור חומר לימוד בתפריט העליון. ניתן לשאול שאלות גם באתר kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור.
2: האור העליון שמגיע מהבורא, שהחליט להתחלק כמו בנבראים, לברוא אותם, לחנך אותם, שירגישו את האור העליון, את מהותו, את תכונתו הפנימית, הוא עובר הרבה מאוד שלבים. מדרגות הירידה מהכוח עליון עד שהופך להיות משהו שיכול להיכנס במגע עם הנברא. שנברא זה משהו הפוך מהבורא, נבדל ממנו, לכן נקרא נברא. ולכן האור העליון שעובר את כל העלמות, מדרגות ירידה, המשתלשל בהם, הוא מקבל כל מיני צורות, לבושים, כדי להתאים את עצמו לנברא. ומתוך זה שהנברא הוא צריך להיות ממש הפוך מהבורא, כדי לגלות אותו במלואו, אז הוא צריך להיות לגמרי לגמרי הפוך מהבורא. ויחד עם זה שיהיה בתוך הנברא קשר עם הבורא, אז אנחנו לומדים שהאור העליון הוא שנושא בתוכו גם רצון לקבל, שנברא יש מאין, וגם כן הניצוץ הזה שמגיע מהבורא. כל זה מגיע מלמעלה עד הנקודה הסופית הנמוכה ביותר, שאין יותר גרועה ממנה. זה נקרא שנמצאת כבר בעולם הזה, וכאן היא מתחילה לצייר את הנברא העתידי, שמתחיל לגדול, להיבנות מתוך אפר ממש, מתוך דרגות הנמוכות ביותר, ועוד ועוד, יותר ויותר מתפתח על ידי כוח הניצוץ האור שנמצא בתוך הרצון לקבל, ואז זה עובר בצורה אבולוציונית, התפתחותית, מדרגה לדרגה, מפעם לפעם, עד שמגיע לצורות שהן כבר מגיבות עליו בצורת הצומח, ואחר כך חי, ואחר כך מדבר, והכל תלוי בתגובה שהנברא יכול להוסיף על מה שהוא מקבל מהבורא. בצורה של תגובה טבעית, אינסטינקטיבית, ואחר כך בתגובות יותר ויותר מורכבות, שהוא מתחיל להתקשר למי שמעורר אותו, לדרוש ממנו, להיכנס עמו באיזה קשר, מתוך רצון לקבל שבו שהוא רוצה להיות קשור לעליון שמטפל בו, שמפתח אותו, אז הוא גם כן לומד מהעליון, מה העליון רוצה ממנו, איך שהוא צריך להגיף על העליון, ואז אנחנו רואים שהרצון לקבל כמו בתינוק, שהרצון לקבל שבתינוק, הוא כל הזמן דוחף אותו, דוחף אותו, להתקשר יותר ויותר בצורה קרתית, רגשית, שכלית, עם מי שמטפל בו, וכך הרצון לקבל גודל. עד שזה מגיע לדרגות שהאנשים שבעולם הזה מתחילים לשאול מאיפה אנחנו, למה אנחנו, בשביל מה וכן הלאה, וכך מגיע ההתפתחות שלהם למצב שמתחילים לצמוח מהם כאלו אנשים שהם דורשים מתוך הטבע שלהם שהתפתחה כך. דורשים קשר עם העליון יותר ויותר. ואנשים האלה שיש בהם כזה כיסרון, נשמה כזאת, הם שאחר כך מספרים לנו ומסבירים לנו עם מי אנחנו נמצאים בקשר, מי באמת אנחנו ומי מנהל אותנו וכן הלאה. היו הרבה אנשים כאלה בהיסטוריה, אנחנו חלק מהם יודעים, זוכרים, חלק לא, זה לא כל כך חשוב, אבל ישנם כאלה שהם השאירו לנו אמצעים להגיע לקשר עם הכוח עליון, ואותם אנחנו זוכרים, מכבדים ולומדים. והחשוב ביותר מהם זה אדם שקראו לו ארי. אשכנזי יצחק לוריה. והוא היה חי במאה ה-15, כבר מאוחר, שכבר מלפניו היו אלפי דורות של מקובלים, שהראשון מהם היה אדם הראשון. אחר כך צאצאים של אדם הראשון היינו תלמידים שלו, ועד אברהם, ומאברהם הלאה יצחק, יעקב, זה הכל אסכולות, ממש בתי ספר שהם פתחו וחינכו את האנשים. אבל הארי הוא בכל זאת היה מאוד גדול, אנחנו נקרא עכשיו עליו. היום זה יום של הסתלקות שלו, ואנחנו צריכים להזכיר אותו ולהתקשר אליו בזה שאנחנו נלמד, מפני שבזה אנחנו גם כן מזמינים עלינו הזדמנות, אפשרות להתקשר לאותה הנשמה מיוחדת מאוד, שלא הייתה כמוהו בכל המין האנושי. שבמערכת אדם הראשון, הנשמה הזאת היא ממש הייתה מאוד מיוחדת ופעלה לתיקון במידה שאף אחד לא יכול להגיע לזה. אז בוא נקרא מה שהם הכינו לנו. בבקשה.
1: הקטע הראשון הוא השיר של הארי. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור האינסוף הפשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אין סוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא את העולמות ולהציל את הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו, שמותיו וכינוייו, שהייתה זאת סיבת בריאת העולמות, הנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית, אשר בו באמצע ממש, וצמצם את האור ההוא, והתרחק אל סביבות צדדי הנקודה האמצעית. ואז נשאר מקום פנוי, אוויר וחלל ריקני, מהנקודה האמצעית ממש. והנה, הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית, הריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה. והנה, אחר הצמצום, אשר אז נשאר מקום החלל והאוויר פנוי וריקני, באמצע אור האין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו שם להיות הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים, ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד שלו מלמעלה למטה, המשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. ודרך הקו ההוא האציל וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם. קודם ארבעה העולמות הללו היה אין סוף אחד ושמו אחד באחדות נפלא ונעלם, שאין כוח אפילו במלאכים הקרובים אליו ואין להם השגה באין סוף, כי אין שום שכל נברא שיוכל להשיגו, היות כי אין לו מקום ולא גבול ולא שם.
2: כן, זה מה שמזה, כמו שאנחנו יודעים, הארי פותח את הספר שלו העיקרי שנקרא עץ החיים, שמסביר פעם ראשונה בתוך כל ההיסטוריה של חוכמת הקבלה, מסביר לנו כל המערכת, איך שהיא בנויה מלמעלה למטה, עד כמה שיכול להביע את זה בשפה שלנו, במה שיותר קרוב להבנתנו, ובאמת הקטעים האלה הם קטעים מאוד מיוחדים. כן. מה קורה בפיתי שש?
3: תודה רב. לא רציתי להפריע לשקט והכוח שיש בשיעור, רק פשוט איך שאמרת מתקשרים לנשמה של הארי, איך עושים את זה? זה דרך הסירייה?
2: דרך הסירייה זה בטוח, זה גם כן מה שהוא העביר לתלמידים שלו ודרש מהם שהם היו מחוברים. יש לנו אפילו איזה רשימות מהתלמידים שלו, איך שהם התנהגו, זה לפי הכוונה שלו. ואם רוצים להתקשר לארי, זאת אומרת אנחנו צריכים להתקשר לאותם הכללים של חומת הקבלה שהם שווים לכולם. זאת אומרת, גם כן על ידי אותו הכלל ואהבת לרעך כמוך, שאנחנו צריכים בסופו של דבר לקיים אותה במלואה. זה הכל. כן, כן.
1: קטע מספר 2. בואו והבינו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך בין דרך הייסורים הקשים ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שהיא חלקנו המוכן וממתין עלינו מכל מראש, אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. אמנם, זה האיש האלוקי, רבנו יצחק לוריא ז"ל, טרח ומצא בעדנו מלוא מידתו, הגדיל, הפליא על קודמיו, ואם היה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום שנגלה חוכמתו, כמעט כיום אשר ניתנה תורה לישראל.
2: כן, זה מה שכותב בעל הסולם, שבאמת מה שכתב, מה שפתח, מה שגילה הארי, זה ממש בגודל כמו שמשה פתח את התורה. כי גם כן תורה שמשה הביא לאנושות, אנחנו לא מבינים ולא מכירים ולא יודעים איך להשתמש בה. והארי עשה בזה עוד צעד קדימה, שהסביר לנו מהו מהות התורה, פנימיות התורה, ולמה אנחנו צריכים לקיים, ומה בדיוק צריכים לקיים, שהחיבור בינינו הוא מחבר את כל חלקי הבריאה שבכוונה היא שבורה, כדי שאנחנו בזה שאוספים אותה על ידי המעמד שלנו להתחבר בינינו, אנחנו על ידי זה גורמים לתיקון ומשיגים את הכוח המחבר, כוח הפנימי שקיים בזה, זאת אומרת את הבורא. אז מתורה עצמה אנחנו לא יכולים להבין את הדברים האלה, אבל כשהדורות ירדו מדור לדור והגענו ממש לחורבן בית הראשון ושני, הגענו לגלות, וכבר בסוף הגלות, במאה ה-15-16, אז נגלה כבר, הגיע הזמן שהתגלה לאנושות מצב איפה שהיא נמצאת ומה היא צריכה לעשות בפועל, ואז נגלה נשמת הארי, שהוא הסביר, כתב, יסד את כל הצורה הזאת. זאת אומרת, גילה לנו מהי מערכת הטבע העליון שפועלת עלינו, ומה אנחנו בהתאם לזה צריכים לעשות. זאת אומרת, נעשה ברור בצורה כללית, סיסטמטית, איפה אנחנו נמצאים, מה פועל מלמעלה, ואיך אנחנו בהתאם צריכים לפעול מלמטה, מהי המטרה שלנו, וכל זה נגלה. כיף.
4: כן, רב יקר, עבור מי הארי כתב את כתביו או לימד אותם את הספר הזה?
2: הארי כתב דברים שלו לכולם, לכולם, רק מי הגיע אליו? הגיעו 5-6 אנשים. זה סך הכל שהיו סביבו. היו קצת יותר, אחר כך פחות, אבל כתב לכולם. המקובל שכותב ופותח מה שכתב לכולם, אז הוא כותב לכולם. תכלית הזאת האנושית, כמו שכותב בעל הסולם אחר כך, היא שווה לכולם, ללבן, לשחור, לצהוב, לאדום, לא חשוב למין ולא חשוב לכלום. העיקר שאדם ירצה לדעת בשביל מה הוא קיים. מי מנהל אותו ולמי הוא צריך להתקרב. זהו.
5: Ну вот группа, которая у него была, вот ученики.
4: Вот та קבוצה שהייתה לו. קבוצת התלמידים הם היו ככלי שדרכם הוא יכול היה לכתוב את זה.
2: לא, אני לא חושב. אני לא חושב שהוא כתב את זה בזכות הקבוצה שלו. זה, הוא היה עד כדי כך גבוה, לקח מהם חיסרון מסוים בכל זאת שהיה קשור אליהם, אבל זה לא שהקבוצה הייתה כביכול במשהו משתתפת בכתיבתו. לא. זה הייתה נשמה כזאת שהיא ממש מנותקת מכולם.
4: ועבורנו, כשאנחנו קוראים את זה, הגובה הזה, הנשגב, מה עלינו לקחת מתוך העניין הזה?
2: אנחנו צריכים להתפעל מהארי, ממה שהוא עשה, וללמוד משהו ממנו, שבעצם זה עץ חיים, ספר שלו העיקר, ויש עוד שבע שערים, יש ספרים, וגם כן ספרים זה לא הוא בדיוק כתב, אלא כתבו כבר אחר כך התלמידים מכל מה שהוא השאיר, והעיקר מה שאנחנו צריכים ללמוד ממנו זה המערכת הכללית, שכשלומדים את זה אז קשורים כבר לאותם המבואות שמביאים לנו אור העליון שמשפיע עלינו כאור מקיף. גלעד.
1: קטע מספר 3. אין די מילה בשיעור פעולתו הקדושה בעדנו, כי היו דלתי ההשגה נעולים בדלתיים ובריח, ובא ופתחם אלינו, והנך מוצא בין למד חט שנה, הכריע בחוכמתו הקדושה לכל קודמיו עד הגאונים ועד בכלל. וכל ישישי ארץ, אבירי הרועים, חברים ותלמידים של החכם האלוקי, הרמק ז"ל, קמו עמדו לפניו כתלמידים לפני הרב, וכן כל חכמי הדורות אחריהם עד היום הזה, איש לא נעדר, משכו ידיהם מכל הספרים והחיבורים שקדמוהו, הן קבלת הרמק, והן קבלת הראשונים, וקבלת הגאונים, זכר כולם לברכה, וכל חיי רוחם הדביקו בחוכמתו הקדושה בייחוד.
2: כן, זה באמת ככה היה. זה ככה היו התנאים מלמעלה שארי גילה, ולא היה בדורו מי שקם נגדו להגיד שזה לא נכון, שזה לא בסדר, שכמו שהיו אחרי זה בדורות הבאים מבעל שם טוב והלאה, שהיו מפרסמים חוכמת הארי והיו הרבה מתנגדים לזה. אלה בזמן הארי הוא פעל בעיר הקטנה, בצוות, בקהילה קטנה, תלמידים קצת, גם היום, עד היום הזה, יש את המקום הזה, איפה הוא למד, למד, ואנחנו יכולים, פעם היינו נוסעים לשם גם כן, לכבד את המקום הזה, אבל הזמן עובר ואנחנו כבר לא צריכים להיות בקשר עם המקומות האלה דווקא על ידי זה שאנחנו באים לשם בצורה פיזית. אבל בעצם זה כך אנחנו צריכים ללמוד מהמצבים האלו שעברו בהיסטוריה לפנינו, שהדברים האלה הגדולים הם באים בעולם שלנו בצורה מאוד עדינה, שלא מרגישים ולא מבינים ולא רואים מה שזה קורה, ובאיזשהו מקום קטן שם נמצא איש גדול שממנו יוצא כל התורה, והוא מסביר לנו על פעולות הבריאה ועל חובת האדם בבריאה, ואחר כך זה מתגלה בעוד שנים. הלאה. כן.
1: רב, אפשר להסביר, אם בכלל אפשר להסביר, מה ההבדל בין שיטת הלימוד או צורת הגילוי שהייתה לפני הארי למה שהוא הביא? מה הייתה החדשנות?
2: החדשנות היא בזה שהאנושות היא כל הזמן גודלת באגו שלו, ולכן לפי דרגת האגו, אז הוא נעשה יותר ויותר מנוגד לאור העליון, לבורא, והמצב הזה שהם הופכים זה לזה מגיע למצב שכבר דווקא מדבר והיפוכו, זאת אומרת מהבורא, מהאור העליון ומהרצון לקבל החושך, הם מגיעים למצב כזה שמתחילים כבר להרגיש אפילו שאור קטן מאוד מגיע, אבל בכל זאת דווקא הכוח החושך הוא עוזר ומבליט את האור מתוכו, וכך אנחנו מדור לדור מתקרבים יותר ויותר לגילוי הבורא, אפילו שהאור שלו הוא קטן, אבל האגו שלנו נעשה יותר גדול, אנחנו יותר מחפשים, יותר מבינים, יותר מגלים את תוכנית הבריאה, תכלית הבריאה, מחכים לזה, מצפים לזה. וזה שעוזר לנו להתקרב. לא מתוך שאנחנו כאלה ראויים לזה, אלא מתוך האגו שלנו שגודל ודורש. מה?
1: כשמקובל מביא גילוי לעולם, מביא משהו חדש לעולם, באותה תקופה מעטים מאוד יכולים בכלל להבין משהו, אם בכלל, מתוך הדברים שלו. ובכל זאת זה משנה את כל האנושות.
2: כי זה פועל כאור מקיף. זה פועל כאור מקיף, גם עכשיו אנחנו לומדים, וכל האנושות, כמה שישנם האנשים עדיין שחיים עכשיו על פני כדור הארץ, באותו רגע האור שאנחנו נמצאים עמו בקשר, שאור קטן, אבל בכל זאת הוא עובר דרכנו אליהם, כי אנחנו כולנו קשורים לגוף אחד שנקרא אדם. נו.
1: קטע מספר 4. ונאמנה דעו כי לא כדורות הקדמונים והימים הראשונים שהיו באלף החמישי, כי באותם ימים היו שערי חוכמה זו סגורים ומסוגרים. לכן לא היו אז מקובלים אלא מעטים. לא כן באלף השישי הזה, שנפתחו שערי אורה, שערי רחמים ונחת רוח גדול כעת בעיני השם להתפרסם כבוד שם מלכותו לעולם ועד, בפרט כעת שנדפסו כל כתבי הקודש להארי לור יזל, אשר פתח לנו שערי אורה שהיו סתומים וחתומים באלף עזיקים מימות עולם, וכל דבריו דברי אלוקים חיים על פי אליהו

0: האדמור מקלשין ז"ל, שבימים הראשונים היה צורך להקדים להשגת השם יתברך כל שבע החוכמות החיצוניות, המכונים שבע נערות המשמשות לבת מלך, ולסיגופים נוראים. ועם כל זה, לא הרבה היו זוכים למציאת חן בעיני השם יתברך, אולם מעת שזכינו ללימוד הארי ז"ל ולעבדות הבעל שם טוב, הוא באמת דבר השווה לכל אדם ואינם צריכים עוד הכנות, הנ"ל.
1: כן, זה באמת דבר גדול ששניהם עשו. אנחנו בדרך כלל לא כל כך מכירים פעולות בעל שם טוב, אבל מה שהוא עשה זה בעצם הוא לקח כל החוכמת הארי והפיץ אותה. הוא היה המפיץ הכי גדול. אנחנו רואים עד היום הזה כמה אנשים שמעו על בעל שם טוב ומכבדים אותו, אמנם שלא לומדים חוכמת הקבלה בעצמם, אבל בכל זאת יש בהם תוצאות מהלימוד שלו, לפחות בזה שנמשכים לאהבת לרעך כמוך. ולכן אנחנו צריכים את שני האנשים האלו, שאחד פעל כדי לגלות בצורה מדעית, בוא נגיד, מה שקורה בכל המציאות, מערכת המציאות, כוחות הפועלים במציאות, יחס הבורא לנבראים בצורה מערכתית, זה שעשה הארי, ואיך שבעל שם טוב הלביש את זה בכל מיני סיפורים, בצורות שקירף אותם דברי הארי לעם, ורצה כמה שיותר, כמה שיותר להוריד אותם לכולם. ולכן הוא היה המפיץ הגדול, הפרשן הגדול, ואומנם שלא כתב מעצמו כלום, כי הוא חשב אך ורק כדי להגדיר את שיטת התיקון בכל שדרות העם כמה שאפשר. אמנם שכמה שהיו מפריעים לו, כמה שהיו קמים עליו, הוא בכל זאת עשה את זה, ואנחנו רואים שתוצאות מהפעולות שלו עד היום. אמנם שאפשר להגיד שהצאצאים שלו הרוחניים הם לא לומדים ממש שיטת הארי, ומתוך זה גם כן לא כל כך דואגים בפועל לפרש נכון ואהבת לרעך כמוך. אבל בהחלט שניהם הם עשו דבר אחד, ארי גילה ועל שם טוב יפיץ. אין לנו שאלות, אז אנחנו נמשיך הלאה.
0: קטע מספר 6. מורי היה אומר שעיקר כוונת הקריאה בתורה תלוי בזה שיכוון לקשר את נפשו ולהדביקה לשורשה על ידי התורה, כדי להשלים אילן העליון ולהשלים אדם העליון ולתקנו, כי זהו תכלית כל בריאת אדם ותכלית עסקו בתורה.
1: כן. זה עוד פעם.
0: שוב קטע מספר 6. מורי היה אומר שעיקר כוונת הקריאה בתורה תלוי בזה שיכוון לקשר את נפשו ולהדביקה לשורשה על ידי התורה, כדי להשלים אילן העליון ולהשלים אדם העליון ולתקנו,

0: כי זהו תכלית כל בריאת אדם ותכלית עסקו בתורה.
1: רחובות.
2: מהקטע הזה נשמע שכאילו די בעבודת יחיד מול הבורא כדי לעלות רוחנית.
1: אין לנו אף מקובל שלא עשה סביבו קבוצה ולא כדי ללמד אותו או אותם, אותה הקבוצה, אלא כדי יחד איתם, בחיבור איתם, להתקדם יחד. כי התקדמות הרוחנית היא יכולה להתבצע רק בקבוצה.
2: תודה.
1: הלאה.
0: קטע מספר 7. הזהיר מורי זל לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ויכווין לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו כאילו הוא איבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד הזירני מורי בעניין זה.
1: שוב
0: קטע מספר 7. הזהיר מורי זל לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ויכווין לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו כאילו הוא איבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד הזירני מורי בעניין זה.
1: זה מאוד חשוב להרגיש את עצמנו שאנחנו שייכים לגוף אחד. כל האנושות אפילו יצטרך כך להרגיש. ושכל אחד תלוי בכולם. שכל החיים שלי הרוחניים הם תלויים רק בקשר בינינו הטוב. וגם כן חיים הגשמיים שלנו, אנחנו נמצאים בדור האחרון, אנחנו נרגיש יותר ויותר עד כמה שאנחנו תלויים זה בזה. ובלי להשיג חיבור טוב בינינו, לא נצליח בשום דבר שבחיים האלו גשמיים גם כן. וזה הלימוד שעכשיו האנושות תצטרך ללמוד את זה מהחיים, מהמכות, מדברים הנחוצים שיחסרו לה, כי אם לא מוסיפים חיבור טוב בינינו, אנחנו לא נזכה לשום הצלחה בשום מקום, בשום שטח. אז התקרבות בין בני האדם הנכונה הטובה היא חייבת להיות הלימוד העיקרי שלנו ושל כל האנושות אחרינו. האדם חייב לחזור למערכת, ומערכת צריכה לחזור ממערכת השבורה למערכת האינטגרלית אחת, שכל האנושות היא תלויה בזה. נקווה שבני אדם הבינו את זה מהר. אנחנו כבר לומדים מערכות, מבינים איך שהן פועלות, ואז יהיה לנו לא כל כך קשה להבין שאנחנו כולנו נמצאים במערכת אחת, במערכת כוח אחת. ועד כמה שנרצה לקיים את זה, הכוח הזה הוא יקיים אותנו, הוא מקרב אותנו זה לזה, הוא דוחף אותנו זה אל זה. רק אנחנו לא רוצים את זה, ולכן אנחנו מתנגדים, ומזה באים כל הבעיות. אבל אם נבין שאין לנו ברירה, אלא דווקא הטבע רוצה להביא אותנו לחיבור הטוב, אז נגיע לזה שנפתור בזה כל הבעיות. לכן אין כאן עניין של השמאל, ימין, כל מיני מפלגות, כל מיני תנועות. יש רק דבר אחד שנדרש מהטבע העליון שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו נהיה קשורים בצורה טובה, הדדית זה אל זה. ברור. טוב. צפון.
3: רב, אז מה התכלית בעולם הגשמי בעבודה הרוחנית?
1: בעולם גשמי הוא ניתן לנו כשעה, כי כאן אנחנו יכולים בכוחותינו, בעצמנו, לקבוע קשרים הטובים של חיבור בינינו. פיתי 31.
4: איך לתאר שככל שאנחנו נתקרב לחיבור טוב בינינו, אז יש השפעה על המערכת העליונה, כמו שהוא כותב. מה חסר במערכת העליונה?
1: אנחנו נמצאים במערכת אחד, שזה הטבע. וכמה שאנחנו נמצאים בהשתבות הצורה עם הטבע הכולל, כללי, במידה הזאת אנחנו יכולים להשפיע עליו. וכך מתחתון משפיעים על עליון, זה נקרא העלאת מן. ואז נקבל משם כוחות, הבנה, הכל. עד שנקבל טבע העליון, צורות טובות של התקשרות, הרגשת החיים עליונים רוחניים נצחיים, וזה יקרה עד שהעולם העליון ממש יורד עד העולם שלנו, או ההפך אפשר להגיד, שהעולמנו עולה עד דרגת העולם העליון. פי 23.
5: רב, תודה לך על השיעור הזה. רציתי לשאול, הוא כותב שכל אחד צריך לכלול עצמו כאילו הוא איבר אחד מן החברים. רב, מה זה להיות איבר אחד מן החברים? מה זה מצריך ממני?
1: שקודם כל אני תלוי בהם, אבל גם כן הם תלויים בי, ועד כמה שאני מקבל על עצמי להיות המעביר כוח העליון, הטוב, החיבור לכולם, כך זו, בזה אני רואה את התפקיד שלי בחיים האלו. פיתי 18.
6: הרב, כותב לנו ערכו חיים ויטל, שהוא אחד המקורבים היותר גדולים שהיו לארי, הזהיר מורי ז"ל כי לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה היא, שנקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה הכוונה בעשה? עשה זה משהו לעשות, לא רק
1: כן,
6: הרגשה.
1: בפועל צריכים להשיג חיבור כזה שנקרא ואהבת לרעך כמוך. אבל כשאתה הולך ומשיג את זה בפועל, כבר אתה מתחיל להרגיש שאתה בזה עולה מדרגה לדרגה הרוחנית, וכבר אתה נמצא לא רק בעולם הזה בגוף, אלא נמצא גם כן בעולם האצילות בנפש. בהשגה, בהרגשה.
6: אם כן, מהו המעשה הפיזי?
1: איך אנחנו הפיזי, לעשות כל מה שמקובלים ממליצים לנו משהו לעשות, כדי סך הכל להתקרב זה אל זה. עד כדי כך שנרגיש את עצמנו כאיש אחד ולב אחד. כיף.
6: תודה רב.
1: Киев, Влад.
7: Да, дорогой Раф.
8: Кен, Раф Якар. Кану котев, ше аава эла зулат, или ахармекен мевиау тану гам ле тикун бе льюни, мазомер.
1: Микарвим эт ацмейну зе эл зе бе асирия, нагид, анахмы безе гурмим ашпаа тува, аля шорыш шелану, ונמצאים עמו יותר ויותר בהשתוות הצורה, ואז מרגישים השפעתו אלינו בצורה יותר ויותר מסיבית, אינטנסיבית, אמיתית. ואז הכוח הבורא מתחיל ממש להתגלות בקשר בינינו. זהו, זה סך הכל.
8: אבל מצד אחד, הרי כותב על גבהים כאלה, מרומים כאלה. מצד שני, הוא אומר לתלמידים שלו שהם צריכים להתחזק באהבתם ביניהם. הקשר הזה בין השורש העליון לאהבה ביניהם, זה מיד מושג בקבוצה? בקבוצה שלו?
1: כל אחד וקבוצה כולה משיגה עד כמה שהיא יכולה להיות מחוברת, כי איש אחד בלב אחד. רק לפי התנאי הזה משיגים את הכוח העליון, כוח הרוחני. יש לפני זה גם כן כל מיני תחושות, כל מיני כאלה גילויים פרטיים קטנים, אבל זה לא רוחניות ממש. רוחניות זה חיבור של הכוחות מנוגדים, שהם מתחברים יחד, שמה שניגוד זה נקרא אביות שבתוך הכלי, ומה שחיבור זה הזכות שבתוך הכלי, כשניהם פועלים לכיוון אחד, גם אביות וגם זכות, כמו שני קווים, אז הם מייצבים את הקף האמצעי, שבו מגלים את הבורא, שהוא בעצם המקור של שניהם.
7: Ну, а вот эта методика, вот эта методика,
8: а считай, она, вот,
7: вернее, до Рабаша, она описывала...
8: Лифней Рабаш, и айта метоэрет рэдэми кубалим, бецура казат куцатит. А
1: считай, а зот и магия лану от ми Зоар. Вегам лифней Зоар, анахну муцим по вешам, ше котвим аль зе анашим. Арэй, эх ата хошев, ше аю йоцим мя Мисраим? איך אתה חושב שהיו פועלים אלפי שנים מאדם הראשון והלאה? ודאי שכן, אבל לא היו על זה כותבים, אלא זאת הייתה תורה שבעל פה. שהיו מוסרים תלמידים, ממורים לתלמידים. היו עושים את הקבוצות, ודאי שכך היו. תמיד היו יושבים שם תחת העץ, עם התלמידים, והיו כך לומדים. טור כפרי.
9: Good morning, Ra. Question from my friends. Kabbalists have written everything perfectly. Why are
10: המקובלים כתבו את הכל בצורה מושלמת. למה אנחנו מתנגדים בכזאת עקשנות לבצע את העבודה?
1: תסתכל על הילדים הקטנים, עד כמה שתגיד להם משהו לעשות נכון, טוב, והם יעשו את זה הכל לפי מה שהם רוצים. יצר רע אדם רע מנעוריו, ולכן אנחנו פועלים לפי כוח ההפוך שיש בנו, כי הכוח הזה הוא תוצאה משבירת אדם הראשון, שהבורא הכין לנו להיות דווקא הפוכים ממנו, מהבורא. הפוכים, שאנחנו על ידי זה, שאנחנו נבין, נגדל, נרצה להיות בצורה הפוכה מהטבע שלנו, כן? אז בהתאם לזה אנחנו נקים בנו דמות הבורא, שלא רוצים אותו מלכתחילה, וכל פעם נעשה בהתנגדות לזה, אבל בכל זאת נרצה להידבק בו למעלה מהדעת, נרצה להיות כמוהו למעלה מהרצון, וכך איך אפשר את זה לעשות? על ידי זה שאנחנו מתחברים בינינו, ואז רוצים שהבורא ייתן לנו כוח החיבור. ובחיבור בינינו, לא באף אחד, אלא בין אחד לשני, אנחנו מרכיבים את אותו היחס בינינו, שאנחנו קוראים לו בורא, בורא. רק בצורה כזאת. אז בוא אנחנו נשתדל, נשתדל כך לעשות, לבצע. איתה פרי.
11: רב, בונג'ורנו, גרציה. אמר אל פרוסימו, וול דירה, מטר לומניטה,
12: קובת החבר, אהבת לרעך כמוך, זה אומר להפיץ את חוכמת הקבלה לכולם?
1: כן, כי סך הכל, כולם, כל בני אדם הם בני אדם, הם שייכים לדרגת אדם, בפוטנציאל שלהם, ולכן כתוב ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, ונערו עליו כל הגויים, אומות העולם. גוי זה נקרא אומה. ושוודאי, ודאי, אין שום הבדל בין היהודי וכל היתר העמים, אלה שהקבוצה הזאת היא התנתקה מכל האנושות בבבל, והיא הייתה מוכנה ללכת להתפתחות הרוחנית. ועד היום ודאי שהיא איך שהיא קיימת, וגם כן לא כולה, אלה מה שנשאר ממנה, שניים משתים עשרה שבטים, וגם הם, אתם רואים באיזה צורה, סך הכל מה שיש מאותה הקבוצה שהיא התחילה את הדרך בימי אברהם, זה אנחנו. וכמו שאברהם הזמין מכל הבבל, היינו מכל האומות שהיו בבבל נמצאים, מי שרוצה להתקרב לבורא שיבוא עמו, כך אנחנו עושים, ופתוחים לכולם, ולכן אני שמח שיש לנו ממש אוסף מכל האנשים, מכל העמים, ואנחנו בצורה כזאת, דווקא בזמן הדור האחרון, הכי מוכנים לתיקון. בסדר. יש. איתה.
13: גרציה, מאסטרו. גרציה, גרציה אינפיניטה.
12: תודה, תודה רבה. רציתי לשאול. כשאנחנו קוראים את הכתבים, הם מאוד ברורים, הם מאוד יפים, אבל אז אנחנו מגיעים לעשירייה, ואנחנו לא מצליחים להתחבר, אנחנו הולכים להפצה, ואנחנו מוצאים קשיים בהפצה. זה נכון שאנחנו עדיין כמו ילדים, אבל איך יכול כל הכלי או כל העשירייה, איך יכולה באמת להגיע למטרה?
1: באותה צורה כמו שאנחנו עושים. ובכל זאת מיום ליום יש לנו התקדמות. אם אתם לא רואים את זה, זה דומה לתינוק. התינוק יודע שהוא גודל יום יום, הוא חי. אלה אנחנו שמסתכלים עליו כבר ממקום יותר גבוה, שמבינים מה שקורה, אז אנחנו רואים עד כמה שהוא גודל. זה שהוא יכול לעשות היום איזשהו פעולה, מה שאתמול לא הייתה יכול לעשות, הוא לא מבין שהיום הוא עושה את זה פעם ראשונה. זה פשוט מבצע. זהו. ולכן כך אנחנו רואים עליו. אז מה שאנחנו צריכים זה רק להמשיך. ובכל זאת אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו לפי ההתקרבות בינינו בעשירייה, הבנה שרק בקשר בינינו אנחנו מגלים שם מערכת עליונה, מערכת הרוחנית, והבורא מגלים בה. זה מה שכותבים לנו כל המקובלים, ואיך שאנחנו מבינים אנחנו צריכים להמשיך ולעשות. זה בכל זאת אנחנו נמצאים בזמן מיוחד, במצב מיוחד, אנחנו רואים שזה, יש לנו הצלחה בזה וברכה, שהבורא מפרגן לנו, וכך כך נתקדם. זה הכל קרוב. פרנץ'.
14: בוקר טוב, רב. Une question d'un ami. Quelle est la source du symbole de Bnei Barour et qu'est-ce qu'il symbolise? Est-ce lié au livre Arbre de vie? תודה.
15: של המחבר, מהו המקור של הלוגו של בני ברוך, העץ, מה הוא מסמן, והאם זה קשור לעץ החיים?
1: כן, ודאי שהלוגו שלנו, אנחנו ציירנו אותו מתוך זה שהארי כותב, קודם כל הספר שלו נקרא עץ החיים, ספר שלו עיקרי בקבלה, כי מתוך השורש העליון כך מתפתח האור ובונה ובורא את כל הנבראים עד העולם שלנו. ולכן כך אנחנו קראנו גם כן, כך אנחנו עשינו את הסמל שלנו, שזה סמל של העץ. חוץ מזה האדם נקרא עץ השדה, שהוא מתפתח מהדומם, מהאדמה, אבל בעצמו כבר גודל, והגודל הראשון זה הצומח. לטין פו.
16: גרציאס רב.
7: תודה רב. חבר מהעשירי יש לו שתי שאלות. שאלה ראשונה, כל המקובלים משיגים את אותו דבר או השגה תלויה בייחודיות של כל מקובל?
1: כמו שבעולם שלנו כל אחד משיג את העולם שאנחנו נמצאים בו בצורות שונות ובגודל שונה, בתכונות שונות, זה הכל תלוי מטבע הכלי האישי, אינדיבידואלי, של אותו אדם, כך זה גם כן ברוחניות. כל אדם ואדם מסיק מתוך נשמה שלו. עד כמה שהיא יותר גבוהה, יותר רחבה, יש בזה עניין כמותי ועניין איכותי, כולם שונים. אבל בסך הכל, כשאנחנו מתחברים, אז אנחנו מגיעים להשגה אינטגרלית, שכל מה שיש לכל אחד, ומה שבינינו, אנחנו משיגים כולנו, אלה בתנאי שאנחנו מתחברים. וכך זה בסופו של דבר, אנחנו מגיעים לגמר תיקון השלם. זה נקרא כי יש אחד בלב אחד, שלכולם, לכולם, יש כלי, אותו הכלי השלם. מוסקו 7.
17: בוקר טוב רב, שאלה כזו. כשאנחנו לומדים טקסטים של מקובל ארי בעל סולם רבה שעים, צריך להיות משהו בתוך הכוונה שלנו, מעבר לאור מזיר מותיו, שזה שייך דווקא למקובל הזה, קשר מסוים עם אותו מקובל. צריך להיות משהו כזה?
1: בעצם כן. כשאנחנו לומדים כתבי מקובלים, אז אנחנו מתחילים להתפעל בכל פעם בצורה אחרת, מכל מקובל ומקובל. אבל בסך הכל, מה שמקובלים, אני מתכוון מקובלים אמיתיים, הם מספרים לנו על פעולות הבורא, ולכן דרכם אני מתקשר לבורא, ובסופו של דבר יש לי מקום אחד, מקור אחד, זה הבורא, וכאן בצד השני אני, הלב שלי, הרצון שלי, כמה שיותר כבר מתוקן, ובאמצע כל השרשרת המקובלים שהם מביאים לי בסך הכל התפעלות מהבורא. כך אנחנו צריכים לראות. זאת אומרת, אני לא כל כך מבדיל, גם כן סך הכל כמה יש לנו מקורות. יש לנו זוהר עם פירוש של בעל הסולם, יש לנו כל הכתבי מקובלים שזה בעל הסולם, רבש, בעיקר, יש עוד כמה מתלמידי בעל שם טוב, וזהו. סך הכל מה שאנחנו לומדים זה חמישה מקורות, לא יותר. ומספיק, אנחנו לא צריכים יותר. פיתי 17.
16: שלום רב, אנחנו יודעים שהחוקים ברוחניות לא משתנים, אז רציתי לשאול לפי קטע 5, מה לפני ארי היה חייבים סיגופים ושבע חוכמות ואחרי ארי התבטל, מה באמת עשה ארי שהתנאים השתנו?
1: זה כותב לנו גם כן בעל הסולם בהרחבה בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, ש... לפני הארי היו צריכים סיכופים גדולים, ולפני זוהר היו סיכופים עוד יותר גדולים, זאת אומרת הגבלות על האדם שרוצה להשיג רוחניות. ואנחנו שהתקרבנו למקור האור מקיף שפועל עלינו ומחזיר למוטף, אז אנחנו לא צריכים לסיכופים כאלה של ה... פת במלח תאכל, מים בבשורה תשתה, ולארץ תשן. אנחנו לא צריכים לסגף את עצמנו, כמו שהיו עושים מקובלים בעבר, שהם היו מגבילים את עצמם מכל וכל. אלה רק לימוד בתוך קבוצה, כי המקורות, מה שאנחנו לומדים, הם כל כך חזקות וכל כך מקרבות אותנו לבורא, שכל הפעולות פיזיות שאנחנו נעשה זה לא יועיל, ולכן העיקר בשבילנו רק ללמוד, ללמוד ולהתחבר, לפתוח את הלב, לא מחוץ לזה. כן,
16: שאלה אחרת, יש איזשהו קשר בין ספר הזוהר לכתבי ארי, זה המשך, או שיש להם כל אחד תפקיד שונה, כאילו אחד משלים שני?
1: ספר הזוהר זה זה מדרש, זה לא ספר לימוד, זה ספר שהוא פתוח למי לבעל הצגה, ואם זה לא בעל השגה, אז בשבילו שם נראים סיפורים, כל מיני סגולות, וכתוב על זה המון ספרים סביב ספר הזוהר, שזה הכל ממש, אין בהם שום דבר מהספר עצמו ממש, אלא מה שהאנשים ההם חשבו שכתוב. לכן, אנחנו קוראים ספר הזוהר ולומדים אותו רק עם הפירוש של סולם. כי יש הרבה, עד היום הזה יוצאים כל מיני חיבורים שכותבים על ספר הזוהר. וגם כן על כתבי הארי אפילו. אז אנחנו צריכים להבין שבעל השגה הזה רק הוא נאמן עלינו, ולכן בעל הסולם שכתב פירוש הסולם על ספר הזוהר ופירוש פנים מהירות ומסבירות על, על עץ חיים של הארי ואחר כך תלמוד 10 ספירות, זה בעצם המקורות שלנו. גנה,
0: קטע מספר 8. יום אחד בערב שבת יצא הארי הקדוש עם החברים לקבל שבת כמנהגו. אמר לחברים, נלכה נעתה לירושלים ונבנה בית המקדש ונקריב קורבן שבת, כי רואה אני ששעה זאת היא קץ אמיתי לגאולה. מקצת החברים אמרו, איך נלך לירושלים בשעה זאת? והיא רחוקה ממנו יותר מ-30 פרסאות. וכסתם אמרו, טוב הדבר, הננו מוכנים לילך, אלא נלך קודם ונודיע הדבר לנשותנו, שלא ידאגו לנו, ואחר כך נלך. אז צעק הרב ובכה ואמר לחברים, איך הועיל כתרוג השטן לבטל גאולתן של ישראל? מעיד אני עלי שמיים וארץ, שמזמן רבי שמעון בר יוחאי עד היום, לא הייתה שעה הגונה לגאולה כשעה הזאת. ואילו הייתם מודים בדבר זה, היה לנו בית המקדש, ונדחי ישראל היו מתכנסים לתוך ירושלים. ועכשיו עברה אותה שעה, ונכנסו ישראל בגלות מחדש, וכשמוע החברים דבר זה, נתחרטו ממה שעשו, ולא הועיל להם.
1: זה סיפור מאוד מעניין, שמורה אומר לתלמידים, שיש לה עכשיו, יש לנו עכשיו אפשרות להזמין גמר תיקון, ואין כאן שום דבר קשה. אנחנו עכשיו מתאספים והולכים לירושלים. והם לא מסכימים, כי צריכים להתגבר על הידיעה הזאת. מה הם אומרים? יש לנו דברים בבית, אנחנו צריכים להודיע לנשים שלהם, למשפחות, איך אנחנו יכולים מעכשיו לקפוץ לירושלים ולעשות שם גמר תיקון. גמר תיקון, מה יש לך עוד לחשוב? שזה, וזה תלמידי הארי. אתם רואים שיחד עם זה שנותנים לאדם הזדמנות שאין יותר גדולה ממנה, גם כן יחד עם זה, נותנים לו אכבדות הלב, קושי, והוא לא יכול לעשות כנגד זה שום דבר. רק באמונה למעלה מהדעת, אם היו דבוקים במורה, אז היינו יכולים לעשות זאת. אנחנו לא יכולים להבין את הסיפור הזה, איך זה קורה בעולם הגשמי, ואיך שלמה זה, אנחנו לא מבינים. אבל המצב עצמו, יש לו מזה מה ללמוד. איתפו.
18: Rabbo, buongiorno.
1: Buongiorno.
18: Rabbo, che cos'è questa calunnia di Satana e perché la rimenziona Satana?
1: Tirgum.
12: Tomer. משה, לא שמענו את התרגום, אם אפשר לחזור?
19: השטן שאומר שהצליח שם מעשה שטן.
1: אני לא שומע את התרגום. מה אתה אמרת?
12: הוא אומר, מה זה אומר שהצליח מעשה השטן שם?
1: מה זה, זה, זה, זה, זה, זה מובן לנו מה שהצליח מעשה השטן. השטן זה נקרא כוח נגד החיבור. כוח נגד הקדושה, נגד שהבורא בעצמו מנהל אותו, בכוונה שיהיה לנו מקום עבודה. וזה נקרא שהצליח מעשה השטן, שהכוח התנגדות הוא היה כל כך גדול, שהם לא יוכלו להתגבר עליו. טורקי 7.
20: Good morning, dear Rav. Good morning, dear friends. A question from our 10. We still don't have the spiritual
21: action.
20: So isn't it philosophical?
21: אנחנו עצמנו עוד לא השגנו את החיבור הרוחני, אז האם זה לא התפלספות או פילוסופיה כשאנחנו מסבירים ומפיצים את שיטת החיבור לאנשים בחוץ?
1: לא. כך אנחנו מרחיבים את העיגול, האנשים שמבינים בשביל מה אנחנו קיימים, איך אנחנו קיימים, מה עם כדור הארץ, מה עם האנושות, שאנחנו צריכים להתחבר, שזה העתיד הטוב שלנו, כדי להימנע כבר מאותם המכות שמופיעות בעולם הזה יותר ויותר. ולכן אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לפתוח את הסיבה של כל הצרות, כדי לעזור לאנושות להתעלות מהם. אנחנו לא מדברים על רוחניות, אנחנו מדברים על הגשמיות, איך לחיות יותר טוב בחיים האלה בעולם הזה. ועם זה אנחנו פונים לאנשים ומסבירים להם שלפי מה שאנחנו לומדים ומבינים, לפי המקורות העתיקים, אז אנחנו, אם מחוברים בינינו בצורה יפה טובה, אנחנו בזה מנטרלים כל כוחות הרעים מהפנדמיה הזאת, וכל הצרות ובעיות ומחלות ומלחמות והכל. רק על דבר אחד הכל עומד, בקשר, בהתקרבות יפה בין בני אדם. ניו יורק פו.
2: Our books are filled with tragic stories like this one.
21: הספרים שלנו מלאים בסיפורים טרגיים כמו הסיפור הזה שבו המקובל מנסה להנחות את תלמידיו והתלמידים נכשלים. אז השאלה היא, האם אנחנו צריכים ללמוד שככה זה היה צריך לקרות?
1: מהחטא עץ הדעת, מהשבירת המערכת שהבורא עשה בכוונה שיהיה לנו מקום העבודה שאנחנו יכולים להשתתף, להרכיב את המערכת הזאת בחזרה, ואז להבין איך שהיא בנויה, איך שהיא צריכה לפעול, ואיך שהיא אז פועלת בצורה שלמה, כן? אז אנחנו צריכים לעבור כל הפעולות האלה, כל המצבים האלו, בהגיעה שלנו. וזה מה שמלמדים אותנו מקובלים. הכל תלוי במעמד שלנו להתקרב זה לזה. אז לא בכל הנשמה הכללית, אלא בעשירייה הקטנה של כל אחד ואחד. אבל עד כמה שנשתדל לעשות את זה בצורה מלאכותית, כמה שאפשר, אנחנו בזה בכל זאת מעוררים המאור המחזיר למוטף, אור העליון, והוא עוזר לנו לחיבור, ובחיבור כבר מתגלה הכוח עליון.
2: ברזיל. Moses had students that didn't listen, בעל הסולם couldn't.
21: למשה היו תלמידים שלא הקשיבו, בעל הסולם לא יכל להסביר את זה, אם אפשר ככה להגיד. התלמידים של הארי לא הקשיבו, אז מה זה הדבר הזה כלפינו?
1: זה הכל מדובר על זה שישנם שני כוחות בבריאה, וכוחות מנוגדים ושווים, ובאמצע נמצאים אנחנו, שאנחנו יכולים להכריע את הדבר לכף ימין, לחיבור, וצריכים להשתדל את זה לעשות. ובכל דור ודור, בכל יום ויום, אנחנו צריכים לעבוד על זה. זהו. ואם יש לך היום איזה חוסר כוח, תקווה, אז אתה צריך להתחבר לחברים ולקבל את זה מהם. או ההפך, להתחבר לכוח עליון ולהעביר אותו לחברים. ברזיל וואן.
3: Yes, hello Rob. Hello World Play. Why does it feel like we're receiving this call right now in the same situation as the RE was?
22: שלום רב, שלום כלי עולמי. למה נראה שעכשיו אנחנו גם מקבלים את אותה קריאה כמו אז, כמו התלמידים של הארי? אולי אנחנו עוד פעם באותה הנקודה המרכזית שוב?
1: כן, ודאי שאנחנו נמצאים גם כן במצב מקולקל עדיין, ויש לפנינו אותה הזדמנות, ואנחנו לא כל כך יכולים להתנתק מכל ה... העסקים שלנו שבעולם הזה כדי לקפוץ לגמר התיקון. אנחנו לא מרגישים שאנחנו יכולים להיות מחולקים לנפש שלנו שמשתוקקת לחיבור ולתיקון ולחיים הגשמיים שאותם אנחנו צריכים לסדר רק כדי להתקיים. אנחנו עוד לא מסודרים בפנים בצורה כזאת שהעיקר בשבילנו זה התיקון שלנו, תיקון הפנימי שלנו. ברור. קאב יופרי.
4: Bonjour, Rav.
1: Bonjour.
4: Are we the architect of the Terz Temple or the builders? תודה רבה.
22: האם אנחנו האדריכלים שמתכננים את בית המקדש השלישי או אלה שבונים אותו בפועל?
1: אנחנו רק רוצים להשתתף בבנייה הזאת, כי במידה שאנחנו מסכימים, הוא נבנה. אנחנו לא צריכים לחפש איזה כוח מצורף לכוח הזה, איזה אבן אנחנו צריכים לשים במקום הזה, והלאה, איזה צורה זה צריכה להיות. אנחנו צריכים רק להתקרב לחיבור בינינו, והחיבור, ההתקרבות לחיבור הזה, הוא יקבע כבר צורת בית המקדש, זאת אומרת צורת הנשמה שלנו בעצמו. כי צורת הנשמה האמיתית, המתוקנת, היא כבר נמצאת. אלא אנחנו רק צריכים להימשך אליה ולהגיע להתקלל בה. זה נקרא שבית המקדש השלישי, לא צריכים לבנות אותו. גם כן לא בירושלים ולא מלבנים, ולא מייצים ולא מכלום. אנחנו צריכים לבנות אותו אך ורק מתוך הרצונות שלנו, שבמידה שאנחנו מוכנים להתחבר בינינו ללא שום תנאים, רק להיות מחוברים, אז הבית המקדש הזה הוקם. פיתי 19.
5: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רציתי בירור קטן איתך לעשות את זה. הוא אומר שעד היום לא הייתה שעה אגונה לגאולה כשעה הזאת, אילו הייתם מודים בדבר הזה. במה צריכים להודות?
1: לזה שאנחנו היינו במצב מאוד מיוחד ופספסנו את זה.
5: לפי 500 שנה.
1: אז מה?
5: גם אז הייתה בעיה עם ההפצה?
1: אנחנו צריכים להבין שהזדמנויות הם יש יום יום, ואנחנו כבר נמצאים אפילו מחוסר זמן, אנחנו כבר מפגרים, ובכל רגע ורגע צורת הטבע מוכן, טבע מוכן לגמר תיקון, לצורה הסופית.
5: שאלה, מה החידוש אצל הארי? בלימוד שלו, מה החידוש? שכל אותם אומרים לי, היה לו חידוש. במה היה החידוש שלו?
1: אני לא יכול להסביר את זה. זה כל כך רחב. הוא פתח קודם כל מקורות, שאנחנו לא מבינים מה זה, צינורות מלמעלה, בנוסף לזוהר. הוא הסביר אותם בצורה טכנית. הוא הסביר אותם בצורה שקודם ונמשך. זוהר בעצמו זה ספר של הסיפורים, והארי כתב על פני זה ספר של המדע, של החוכמה הרוחנית. זה אי אפשר וגם כן האור שאנחנו מושכים על ידי הלימוד הארי זה הרבה יותר גדול בשבילנו, כלפינו, ממה שאנחנו יכולים לעשות מספר הזוהר. אפריקה.
6: רב, y a-t-il une corrélation entre le refus des étudiants d'aller à Jérusalem et ce mois de Av qui constitue la destruction du temple et la journée de la commémoration du Hari.
15: האם יש קשר בין זה שהתלמידים של הארי סירבו לעלות לירושלים והחודש אב של זיכרו של זה שזוכים את חורבן בית המקדש?
1: כן, כתוב שבחודש אב, בימים האלה, כמו שהיה חורבן לבית המקדש הראשון ולבית המקדש השני, דווקא בימים האלה צריך לקום את בית המקדש השלישי, שהוא יהיה הכי גבוה וגמר תיקון לכולם. כך כתוב. ולכן גם כן כתוב כך ש... אני קרא להם לירושלים לעשות את הקפיצת דרך הזאת ולגרום לזה שיקום גמר התיקון. פרנץ'.
14: Oui, Rav, pour reprendre tout à l'heure la question de notre ami de Kabio Chaloche, est-ce que c'est une action que nous devons entreprendre dans la dizaine, la reconstruction du temple?
15: L'arzor al shela shel chaver mikodem mi Kabio Chaloche, haim ha mawa peula shel bniyat ha bet hamikdash betoch ha Asiria.
1: She'anachnu rotzim leitchaber ze im ze vebunim beineinu Asiria kama sheyoter mushlemet. זה נקרא שאנחנו נמשכים לבית המקדש. בית זה נקרא כלי, מקדש זה נקרא קודש, זה נקרא השפעה, כלי של השפעה, זה מה שאנחנו רוצים לבנות בינינו, זה נקרא בית המקדש. זה לא בניין. זה כלי שרוצה להיות בהשפעה, כמו הבורא שנמצא בהשפעה אליו. מה יש לנו? פיטי עשר.
8: כשהסברת את הקטע, אמרת שביחד שנותנים לבן אדם הזדמנות גדולה, גם נותנים לו כבידות גדולה, ואפשר להתגבר על כבידות רק על ידי אמונה למעלה מהדת. ותלמידים של הרי לא הצליחו לעשות את זה, כי הם לא היו דבוקים במורה, לכן לא יכולו לעשות את זה. שאלה שלי כזאת, מה בימינו... נחשב דביקות בבורא של כל הכלי העולמי שלנו, של כל הסירייה. איך אנחנו עומדים על נקודה הזאת, דביקות במורא, כדי שנוכל לעשות את הלמעלה מהדת?
1: אנחנו צריכים להבין שחיבור, למרות כל ההפרעות, זה נקרא אצלנו פעולה למעלה מהדת. כי אצלנו הרצון לקבל גדול מאוד, הוא יום יום עובד עלינו, מחליש אותנו בכל רגע, מבלבל אותנו, ואם אנחנו תופסים את עצמנו, ולפחות כמה פעמים ביום, שוב ושוב לחזור לנחיצות החיבור, אז אנחנו כך מתקדמים. ודאי שלתלמידי ארי היו... הפרעות בהתאם אליהם גדולות, אבל אנחנו נמצאים במצב שגם לנו יש הפרעות גדולות בחיבור בינינו בתוך הסירייה, אבל יחד עם זה אנחנו כן מקבלים עזרה מלמעלה, ויש לנו כמות אנשים גדולה, ואם אנחנו בכל זאת מתגברים ובאים לחיבור בזמן השיעור, זה עושה יום-יום תיקון גדול בעולם, ומקרף אותנו. מקרף אותנו מאוד לגמר התיקון. אני דווקא מיום ליום נעשה יותר אופטימי. זאת אומרת, יותר אופטימי בזה שאנחנו נמצאים בתהליך של ההתקרבות לגילוי.
8: יחד עם זה, אני רוצה לחדד את הנקודה דביקות במורה. ביחד עם החיבור בינינו, המושג דביקות בבורא בימינו, עכשיו, מה זה אומר לנו?
1: דביקות במורה זה נקרא שאתם שומעים מה שאנחנו קוראים ממורים שלנו, רבש, ארי, בעל הסולם, רבי שמעון, רשב"י, ארי, בעל הסולם, רבש, ושאנחנו לומדים את זה יחד, ואני מעביר לכם כמה שאני מבין מתוך זה גם כן מוסיף. זה הכל. זה הכל, יש לנו מורה אחד, זה הבורא שמלמד.

0: מלמד אותנו. אבל מלמד אותנו דרך כל המקורות האלו, דרך כל בני אדם, ספרים.
1: בכל זאת, אריאז אמר להם, בוא נעלה לירושלים. עכשיו, בטוח שאתה גם אומר לנו דברים, ואנחנו בגלל הכבדת הלב לא מסוגלים לעשות את זה. אז מה זה בימינו לשמוע את ההדרכה שלך ולבצע אותה?
0: מה זה? אני לא יודע מה זה. זה מה שאתם שומעים. כל אחד שומע לפי הרצון שלו, ומבין את זה לפי הרצון שלו. ככה זה. אני לא יכול במקומך להגיד מה שאתה שומע.
1: אני מבין, רק אני אומר, כאילו, זה דבר המרכזי, ואתה מלמד אותנו, בלי מה שאתה מספר, אנחנו לא יכולים לקלוט אותם, לא מקורות, לא לממש אותם. אז אני שואל, איך אנחנו באמת בכל הסירייה מתחברים, וגם בכל הכלי עולמי, שבאמת אנחנו נרגיש שדבוקים למורה?
0: יש לנו שתי פעולות שבזה אנחנו מבצעים מה שהמורה ומורים שלנו אומרים לנו. זה פעולת בחיבור בעשירייה ופעולת הפצה לכל הכלי הכללי לאדם הראשון, לכל האנושות. שתי פעולות. אחד זה בפנים, בתוך עשירייה, ושנייה זה הרחבת חומת הקבלה, אפילו לא חומת הקבלה, אלא תיקון, צורת התיקון, תכלית לאנושות. ניו יורק 2.
2: Thank you, Rav. We have a question, the 10.
3: תודה רב, יש לנו שאלה של הסירייה. למה התלמידים של הארי היו כל כך, הם נתפסו כל כך על ההיבט הגשמי של נסיעה, של עלייה לירושלים, לגבי המרחק, הנסיעה, להגיד לנשים שלהם? המקובלים מדברים הרי רק על תכונות רוחניות. האם הארי לא דיבר על תכונת ירושלים שנמצאת בתוך החיבור?
0: אתה מבין נכון שמדובר כאן לא על ה... לא על המרחק הגשמי, אלא על הרוחניות. אבל הוא לא מסביר את זה בצורה כזאת, הוא נותן לנו להבין ככה, בצורה גשמית. זה גם כן מובא מתוך ספר שכתבו אנשים שהם לא כבר מתלמידי הארי ולא נמצאים ברוחניות כמוהם. זה מתוך ספר שבחי הארי. זה... צריכים להבין מה שכתבו, שזה העיקר ללמוד מזה מה התוכן, כן? הנקודה העיקרית שאפילו שהמורה מזמין אותך לעלייה רוחנית, אתה בכל זאת מוצא כל מיני סיבות, תירוצים, כדי להישאר בנוחיות ונחותך במצב הגשמי. מקס איקס,
4: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רב, אנחנו יודעים מסיפורי צבא שאת החיילים בכוחות מיוחדים מלמדים לפעול בצורה אוטומטית, עוד לפני שהם מתחילים לחשוב. איך אנחנו יכולים להגיע למצב שבקריאה של רב הולכים לירושלים, ישר נתגייס, בלי לחשוב פעמיים, שלא נפספס את ההזדמנות?
0: זה בתנאי שאתה במקום שכל שלך דבוק לשכל הקבוצה, ואז אתה מבצע בלי לחשוב פעמיים מה שהקבוצה חושבת ומחליטה. זהו. זה נקרא להיות באמונה למעלה מהדעת.
4: איך לפתח את זה רב? איך לפתח את צורת מחשבה כזאת, צורת תגובה כזאת מיידית?
0: כל הזמן לחשוב שחברים הם יותר גדולים ממך, ואתה חייב להיות בהכנעה כלפיהם. תל אביב
5: 4. רב, תודה. רב, אנחנו יכולים עכשיו בשיעור הזה להגיע לגמר תיקון?
0: בכל רגע ורגע, לא רק בשיעור הזה. בכל רגע ורגע. זה הכל כבר נפתח לפנינו, הכל. רק הכל תלוי בחיבור בידינו.
5: אז איך עכשיו, נגיד, אם אנחנו רוצים להגיע לגמר תיקון ממש ברגע הזה?
0: אם תתחברו בתוך הלב כך

0: המערכת הגדולה, ובזה הוא כבר מגיע לתיקונים. תתארו לעצמכם שהיינו קשורים לכל הקליד האדם הראשון השבור. איך היינו יכולים להתחבר אליו? כך אנחנו רק יכולים להיות מרוכזים בתוך הסירייה שלנו.
1: אז רב, למה ארית עלה את זה בזמן? הוא אמר עכשיו זה זמן מתאים. למה הוא תעלה את זה בזמן ואמר ככה?
0: אני לא יודע, אני לומד מזה רק דבר אחד. שאם יש לנו הזדמנות, אנחנו מפספסים. למה זה קרה לארי ולמה לא אכפת לי? האמת לא אכפת לי מה קרה לו ומה קרה לקבוצה שלו. אני לומד מה שאני צריך לבצע עכשיו. לכן אני לא מבין את השאלות שלכם. מה אתם רוצים לחקור? שאתם לא תבינו בכל זאת את המצב הזה הרוחני עד שלא תגיעו אליו. לפחות את זה תבין. שאתה לא מבין על מה מדובר. אלא מה אתה יכול ללמוד ממנו למצב שלך הנבזה. על זה תחשוב. גלעד.
1: תודה.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש באסיריה.
3: מה שאני יכול לסכם, מה שאני יכול לסכם, זה רק שהרי עשה תיקון גדול, שאנחנו לא צריכים סיגופים. לא צריכים עכשיו כל הסיגופים, מה שאנחנו צריכים לעשות זה באמת להתחבר בתוך העשירייה, לחשוב על כל החברים, על כל חבר בעשירייה כגדול הדור, ומה שאני צריך לעשות זה רק להיכנע כלפיהם. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, וכך אנחנו מושכים את המאור. המחזיר למוטב, שהוא באמת לא רק מתקן אותנו, הוא כנראה פועל על כל הבריאה, על כל האנושות ומתקן אותם.
4: כן, באמת, כל השיעור היה על זה שכל החיים שלנו, גם הגשמיים ורוחניים, כמובן תלויים רק בחיבור הטוב בינינו. ואם רק נבקש את זה, רק נרצה את זה, הבורא בעצם מחבר אותנו.
5: כן, שיעור שבעצם מפרט המון וכולל בתוכו המון, אבל בסוף מציג את הארי כמשפך שמנקז אליו את כל חוכמת הדורות שלפניו, ומציג את הכל בצורה בהירה יותר ונהירה יותר לדורות הבאים.
6: כן, הארי כל כך גדול שקודם כל אפשר לתאר מה הוא עשה ומה הוא צריך לעשות, מה הוא עשה ומה עכשיו יכול לעזור לנו בדברים שהוא עשה. וכל דבר שזה ש... קודם כל הקבוצה שלו שהוא עשה. ושמה בזה בקבוצה כל החוקים שהוא מביא אלינו כבר גלויים בעולם הזה. הוא מביא את האור ששופע

0: שופך אלינו ושופך לזה לכל העולם, ו
1: כן, ההתרשמות שלי מהשיעור שקודם כל הרב פתח שערי, זה היה נשמה בנשמת אדם הראשון, זה הכי גדולה באנושות, ממש גדולה. הוא בא אחרי משה רבנו שכתב את התורה, אבל הוא פשוט הביא את את התורה הזו לכל האנושות, כאילו יכול להביא את כל האנושות לבורא. זה המיוחד בו, שכל אחד ואחד יכול להגיע לבורא. פעם זה היה כאילו בלתי אפשרי, ממש בלתי אפשרי, רק בודדים הגיעו. היום זה פתוח לכל האנושות בזכות הארי. מה אנחנו יכולים לקחת מהארי? אני חושב שאנחנו יכולים לקחת מזה שלגמר תיקון אפשר להגיע, כמו שרב אמר, עכשיו, ממש עכשיו, בשנייה הזאת אפשר להגיע לגמר תיקון. לא צריך לחכות למחר.
2: כל היום הזה זה יום שלמעשה הוא בחסותו של הארי. מה שהארי זה האב הרוחני הכי משמעותי שיש בלימוד הקבלה. ומה שאני לקחתי מהשיעור הזה, שכל רגע ורגע יש הזדמנות לעלות לירושלים, והסירייה צריכה להיות מאוד רגישה להזדמנויות האלה שנקלות בדרכה, ושנזכה לממש אותם.
3: כן, העלייה שלנו לירושלים זה בזמננו זה שאנחנו משתדלים כל הזמן להתחבר בינינו, אפילו בצורה מלאכותית, וכך אנחנו באמת עושים תיקון וגמר תיקון.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן ניגון.
5: מי יאיר

0: אנחנו משתדלים להמשיך את השיעור, אותו קו שעכשיו שמענו. הדוגמה הזאת על העלייה לירושלים היא דוגמה שבעצם מאוד מעשית. דיברנו על הדוגמה הזאת הרבה פעמים. זה רק היה מקרה אחד מהשיעורים, היו כל פעם שהיינו מגיעים ליורצייט של הרי, אז היינו חושבים ומדברים על הדוגמה הזאת, ואנחנו נמשיך אותה. מאוד מעשית. מה שאנחנו נעשה עכשיו, יש לנו 50 דקות, פחות, אנחנו נדבר עכשיו על הביטול והכנעה כלפי הרב, שזה בעצם מוסר הסקל מתוך הדוגמה הזאת של הארי, שביקש מהחברים לעלות לירושלים, והיו כל מיני תירוצים, אז גם לנו כמובן יש כל מיני כאלו תירוצים, ואנחנו נברר אותם כדי להתקדם. אז שוב, הנושא לשיעור ביטול והכנעה כלפי הרב, עליון, בורא, חברה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו בחרנו פה קטעים בנושא, נקרא כל פעם קטע, נראה קליפים, וגם נעשה כמה סדנאות בירור. אז בואו נתחיל ככה מקליפ מספר אחד על התנאי לביטול כלפי המורה. בבקשה, קליפ מספר אחד.
1: מצד אחד, אם באים ללמוד, אז התנאי הראשון זה ביטול. למה? ככה. הבורא בחר שאנחנו נהיה, אני מורה ואתה תלמיד, אתה חייב לבטל את עצמך כלפי המורה. על זה כתוב, על זה אין ויכוח. אם לא, חבל הזמן, חפש משהו אחר. לא, אני בחרתי בך ולא אתה בחרת בי, אלא כנראה שכך זה סודר מלמעלה, לכן אם נמצאים יחד אתה חייב לעשות זאת. אם לא, אני לא מגרש אף אחד, אבל אין בזה אז שום סיכוי. אתה לא צריך לבוא ללקק לי את הנעליים, אלא אתה צריך לבטל דעתך כלפי דעתי בעבודה רוחנית. זהו. זה דבר אחד. בלי זה לא תקבל את התורה, ההוראה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, זה ש כל הדברים, מה שנאמר על ידי המורה, הם חייבים להיות באיזושהי צורה בהשתדלות התלמיד, נקלטים בו. יכול להיות ש זה לא פשוט, יכול להיות שזה לא מיד, ודאי, זה מובן שקשה וזו עבודה של שנים אולי, אבל לא ייתכן שיהיה ביקורת. ואם יש ביקורת, אז ביקורת כדי לבטל את עצמו עוד יותר על רקע, על גובה הביקורת. אחרת, לא אין עוד מלבדו נמצא כאן, ולא המורה נמצא כאן, אלא רק אתה בשכל, ברגש ובשליטה שלך, אז בסדר, אז אתה כבר בחוץ, בשביל מה לך בכלל להיקרא שאתה נמצא באיזה קבוצה. הרבה אנשים נופלים בזה, ויש עוד תנאים, אין, ועוד יפלו, מגיעים לתוצאה רק מי שמתקשר נכון, גם למורה וגם לקבוצה, כי על ידה מתקשר לבורא. אין כאן מה לעשות, זה היררכיה, סדר של הנשמות המחוברות, ואין כאן ויתור. אתה עוזב את זה, אז אין לך בכלל בעצם במה להיכנס לרוחניות. על ידי איזה כלי, על ידי איזה אמצעי, על ידי איזה הכוונה.
2: על ידי איזה הכוונה. איך מתחברים לעליון? רבש ג' עניין אור חוזר. אומר לנו כך. להבין עניין החבד העליון, שנפלו לגלגלת ועיניים דתחתון, לטובת התחתון. על דרך המוסר יש לפרש, שעניין גלגלת ועיניים והחפ, הוא סוד קטנות וגדלות. שהתיקון שחוכמה ובינה עשו לצורך הבנים, שעל שם זה הם נקראים אבא ואימא, כמבואר בתלמוד עשר הספירות בכמה מקומות, הוא על דרך תלמיד שגולה, גולין רבו עמו. ודי למבין. לכן, בזמן שהתחתון לא רואה שום גדלות בעליון, אז אין אפילו קטנות לתחתון. וזה פירוש שהחפ דעליון, היינו גדלות של העליון, מונח בקטנות של תחתון. שאז הפירוש שאין עדיין קטנות לתחתון, אלא בזמן שהתחתון רואה שהחפ דעליון נתעלו, אז על ידי זה גם התחתון מקבל אז בחינת קטנות, אבל מטרם זה אפילו קטנות אין לו. לכן יוצא שהתחתון מוכרח להאמין קודם כל שיש עליון במציאות, והוא לא מרגיש את העליון מסיבת שהתחתון אינו רואה את גדלותו של העליון. וזה נקרא שכינתה בגלותה. היינו שהשכינה הקדושה היא אצלו בבחינת עפר, ואינו מרגיש שיש טעם בעליון יותר מבחינת עפר. לכן, כשאדם מתחיל להתבונן בגדלות העליון, שזה מכונה שהאחפ דעליון נתעלו, אז גם התחתון עולה ומתחיל להשיג את הרגשת אלוקות. וזה תלוי בשיעור שכואב לו בזה שרואה חסרונות על העליון. כך בשיעור נתעלה אצלו העליון, נמצא שזה תיקון לצורך התחתון. זאת אומרת, יש פה החפ, ויש פה גלגל את העיניים, אבל המערכת מאוד פשוטה. אנחנו חלק משרשרת גדולה גדולה של מקובלים, שאנחנו רוצים להיות שייכים אליה, ובשרשרת הזאת יש חוקים. לכל חלק בשרשרת יש עליון. העליון שלנו זה הרב, אין בזה ספק. עכשיו אנחנו רוצים שהוא יהיה עליון, מקבלים אותו כעליון. מה המשמעות של עליון? האם יכולה להיות ביקורת בכלל על עליון? ואם יש ביקורת, מה עושים איתה? אז אומרים לנו כאן, ככל שאנחנו נראה, הוא אומר שוב, כשאדם מתחיל להתבונן בגדלות העליון, שזה מכונה שהחפ דעליון נתעלו, אז גם העליון, גם התחתון, עולה ומתחיל להשיג את הרגשת אלוקות. ובמה זה תלוי? זה תלוי בשיעור שכואב לו, בזה שרואה חסרונות על העליון. אנחנו לא יודעים מה זה העליון, אין לנו אף פעם שום יכולת להבין מה זה העליון באמת. אבל האם כואב לנו בזה שאנחנו רואים חסרונות על העליון? האם כואב לנו שאנחנו רואים חסרונות על העליון? האם כואב לנו בזה שאנחנו רואים חסרונות על העליון? כך בשיעור הזה נתעלה אצלו העליון, נמצא שזה תיקון לצורך התחתון.
3: אנחנו קוראים את קטע מקור מספר 2, קטעי המקור נמצאים בחומר הלימוד, קטע מקור מספר 2, רבש ב', מהו עניין שנהיה לראש ולא לזנב בעבודה? שוב, קטע מקור מספר 2, לקוח מרבש ב', מהו עניין שנהיה לראש ולא לזנב בעבודה? אומר לנו הרבש. על ידי זה שאדם רוצה להבין את דרך של החכמים, שאומרים לנו שאנחנו צריכים ללכת אחריהם בעיניים עצומות, אחרת נכנס בחינת אפר. היינו דבר שהוא בחינת בלתי חשוב, מכונה אפר. כלומר שיותר שפלות מזה אי אפשר להיות. והיות שניתן לאדם בחינת דעת ושכל להבין כל דבר על פי שכל, וכאן אומרים לנו ללכת בקבלת אמונת חכמים. ואדם רוצה להבין את הדרך הזה, והיות שכל זמן שהאדם מונח עדיין תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, אין האדם בעצמו יכול לדעת מהו טוב ומהו רע, אלא צריך לקבל הכל כפי שהחכמים קבעו לנו. ואם לא, נכנס אבק ואפר בתוך העיניים, ולא יכולים ללכת קדימה. מה שאין כן כשלא עושים ביקורת על דברי חכמים, ולא רוצים לקבל דבריהם בתוך הדעת, אז על ידי זה דווקא זוכים לדעת הקדושה. וזהו מטעם, כי כל עניין מה שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת, הוא מסיבת שאנו משוקעים באהבה עצמית. לכן, על ידי אמונה למעלה מהדעת, זוכים לכלים דהשפעה. ואז מתגלה הטוב והעונג בכלים דהשפעה. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, דעת התפשט וממלא אידרין ואחסדרין. שפירושו, בזמן שהכלים הם בסדר, מתפשט הדעת הן בכלים הפנימיים והן בכלים החיצוניים. אנחנו נצא עכשיו לסדנה. המושג אמונה זה מושג שאנחנו שמענו עליו הרבה מאוד הסברים בשנים האחרונות, בכל מיני רמות ובכל מיני היבטים. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על המושג שנקרא אמונת חכמים. מה מיוחד באמונת חכמים ובמה היא שונה מאמונה עממית? מהי אמונת חכמים, מה מיוחד בה ובמה היא שונה מאמונה עממית? סדנה, 5 דקות, בבקשה.
4: טוב, הנושא הוא ביטול והכנעה כלפי הרב, אז באמת, כמו שכתוב, עשה לך רב וקנה לך חבר, אז לעשות את הרב באמת זה... בהתחלה אולי אנחנו כולנו מגיעים כך שאנחנו שומעים דברי חוכמה ומרגישים שאנחנו מתחברים לזה, אבל אחר כך כן, מגיעים כל מיני התנגדויות והביות גדלת, גדלה. אז אמונת חכמים זה באמת להאמין שזה הדרך ולהגדיל את הרף בזה שהוא באמת רואה את הדרך הרוחנית.
5: אני חושב שאמונת חכמים זה עניין כל כך רחב, זה... זה משהו גדול, בגלל שרק דרך האמונה הזאת אנחנו כאנשות יכולים להגיע למטרה, למטרה לדבק להשם. ורק חומר שהם מביאים, כל העבודה שהם עשו, רק בשביל דבר אחד, להגיע לזה, למטרה הזאת, אז... בקיצור, אין מתאר את האמונה הזאת. ואנחנו צריכים להשתדל באמת להידבק לחומר שהם מביא לנו, בגלל ששם נמצא את כל עזרה להגיע למטרה.
6: כן, אמונת חכמים זה להאמין במקובלים שכתבו לנו את כל התורה הזו מהשגה, השגה אישית. זה לא משהו דמיוני או פילוסופי או רעיוני. זה פשוט להשיג את כל הדברים בתוך הכלים שלהם, ואז הם מעבירים לנו את זה הלאה. ההבדל בין האמונה הזאת לאמונה עממית זה שהמקובלים באים ומההשגה שלהם הם באים ומובילים אותנו, אומרים לנו בואו תנו יד ואנחנו ניקח אתכם בדרך הזאת שאנחנו עברנו, ואז לא כמו אמונה שאתה מאמין במשהו שלא קיים, הם היו שם, הם חוו את זה והם מובילים אותנו בדרך הזו כדי לקצר לנו את הדרך.
2: אני חושב שנתחיל מאמונת מאמונה עממית, זה שאדם בוחר במשהו שהוא עונה על ההרגשה שלו, אז הוא משתתף בהחלטות של זה שהוא בחר בו, הוא מבצע את ההחלטות של זה שהוא בחר בו. הדל בין זה לדעתי לבין אמונת חכמים זה שאדם כשהוא בחר בחכם הוא רוצה להיות באותה הרגשה של החכם, בגלל זה הוא בחר בחכם, זה ההבדל בעיניי.
7: שאלה עמוקה מאוד, כאילו מה זה אמונת חכמים, מה ההבדל בין אמונה רגילה, זה באמת צריך לחשוב על זה, כי יש פה הרבה עומק בשאלה הזאת, לא גם זה וגם זה אמונה, כנראה זה באמת קשור לעבודה עם האגו, כי תכלס אמונת חכמים, מה שמלמד אותנו זה בעצם להתעלות מעל האגו, ובשביל זה להידבק במורים, בחברים, במורים, וזה בעצם, כנראה זה הבדל, אבל זה באמת צריך לחשוב, זה דבר מאוד עמוק.
8: נגמר הזמן.
9: כותב לנו הרבש בקטע מספר 3. מטרם היניקה יש בחינת טיבור. היינו שהעליון מתקן אותו. וזה יכול להיות שהאדם הוא כמו עיבור במימו, שהעובר מתבטל להם. ואין לו שום דעה בפני עצמו. אלא כמו שאמרו חז"ל, עובר ירח אמו, אוכל מה שאימו אוכלת, ואין לו שום רשות בפני עצמו לשאול איזו שאלות, אלא הוא לא עולה בשם, וזה נקרא שהוא אילם, שאין לו פה לשאול שאלות. וזהו בזמן שהאדם יכול ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת ולהאמין באמונת חכמים וללכת עד הסוף, זה נקרא עיבור שאין לו פה. ועיבור פירושו, וזה לשונו, קומת מלכות שהוא הקטנות היותר מצומצם באפשרות, נקראת בשם עיבור, שהוא מלשון עברה ודינים, בסוד הכתוב והתעבר השם בי למענכם. ויש לפרש את עניין עברה ודינים היות זה שהאדם צריך ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת, הגוף מתנגד לעבודה זו. לכן זה שהאדם צריך תמיד להתגבר, זה נקרא עברה, זעם וצרה. היות שזוהי עבודה קשה ללכת תמיד בהתגברות להיבטל העליון. שהעליון יעשה ממנו מה שהעליון רוצה. וזה נקרא עיבור. כנ"ל שהוא הקטנות היותר מצומצם באפשרות. כמו שהוא כתב לנו כאן, זה ממש צריך להיות נר לרגלנו בכל רגע שאנחנו זוכים ללכת בדרך הזאת. וזהו בזמן שהאדם יכול ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת ולהאמין באמונת חכמים וללכת עד הסוף. זה נקרא עיבור. זאת צריכה להיות הגישה שלנו, היחס שלנו לכל הזדמנות שאנחנו מקבלים. כמו אותה קריאה לעלות לירושלים, לא צריך לנסות להבין למה כן או למה לא. ברגע שהמורה קורא, אז אנחנו עולים. וזאת צריכה להיות הרוח בינינו. היום הכל מאוד עדין ורגיש. ויחד אנחנו צריכים לפתח את הרגישות הזאת, לזהות את הקריאות. מתוך המציאות החדשה, לזהות אותם יחד, ולראות איך בכל רגע קוראים לנו לעלות לירושלים.
8: כן, וכל רגע, וכל שיעור, הרב קורא לנו לעלות לירושלים. כל פסוק קורא לנו לעלות לירושלים. בוא נשמע מה כותב לנו הרבש בקטע מספר 4. כל עבודת הנבראים שצריכים לעבוד למעלה מהדעת, ולא אפשר לעשות שום דבר בלי אמונת חכמים, שהם סידרו לנו סדר עבודה. ואחר שהאדם קיבל את עבודתו בבחינת זנב לעריות, היינו שהוא נמשך אחרי החכמים, ללכת רק כפי מה שהם סידרו לנו. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, והווה מתאבק באפר רגליהם של חכמים. פעם יצא לי, עכשיו מה קטע קופץ לי, פעם יצא לי להיות בסופת חול, לא פה בישראל, זה יצא בהודו, והכל מתמלא, העיניים שלך, האוזניים, האף, כלום, אתה פשוט מלא כולך, כאילו, באפר, ואין לך מה לעשות חוץ מלהסתכל במקסימום ככה, אם אתה מצליח, לראות את מי שלפניך וללכת אחריו. ככה אני מרגיש שהכל אטום, אין לנו שום שכל לצעד הבא, והדבר היחיד שאפשר לאחז בו זה הקול של הרב, זה הסירייה שסידרו לנו, זה העליון שלנו. כל הזמן לחפש את הנקודת העליון וללכת אחריה. רק בביטול, רק בהכנעה. זה בעצם האמונה שאנחנו בכוחות שלנו צריכים לעזור אחד לשני. לעלות עוד קצת בגדלות החברים, גדלות הסירייה, גדלות הרב. בואו נשמע עוד את המורה שלנו בקליפ מספר 2.
9: האם הכנעה כלפי המורה זה דבר שאפשר לבדוק או זה תמיד נסתר ממך?
1: זה לפי מה שרבש כותב. מה זה נסתר או לא נסתר? ניתן לנו בעולם שלנו חברים, עשירייה ומורה, ספרים, שיטה, ואז אנחנו צריכים לקבל כל האלו יחד, ובעצם זה הכל נקרא מורה שלי. זאת אומרת, מה שקושר אותי למטרת הבריאה, למטרת החיים, זה האיש, נגיד, שהוא למד קודם, וקבוצת חברים שאנחנו יחד צריכים להתקדם, ושיטה שהוא מעביר לנו, ספרים שמגיעים מכל הדורות, והבורא שאנחנו צריכים להיות מכוונים עליו, על ידי כיבור בינינו, עם הספרים, עם המורה יחד. נו, אז מה כאן לא ברור? אתה רוצה להתקדם ללא ביטול עצמי. וזה לא ילך. אלא כאן אתה צריך להבין שאתה צריך להתבטל כלפי הבורא. מי עוזר לך בזה? המורה, הוא לא מכוון אותך אליו, אלא לבורא. הקבוצה לא מכוונת אותך אליהם, אלא לבורא. וסך הכל זה מה שישראל רואית קודש בריחו, מכוונים אותך אליו, לכוח עליון. כלפיו תתבטל. אבל איך להתבטל כלפיו? בזה שאתה מתבטל כלפי אלו, שהם מכוונים אותך אליו. כלפי מורה וכלפי קבוצה. המורה סך הכל זה שאתה מקבל חומר, הדרכה, קבוצה, ששם אתה מבטל את עצמך כבר בצורה פיזית, כן, בקשר, במוח ולב. אין אחרת, אין שיטה אחרת. אתה צריך להגיש כלי לגילוי הבורא.
8: המורה שלי זה כל מה שקושר אותי למטרת הבריאה, למטרת החיים. ועכשיו אנחנו נצא לסדנה השנייה שלנו ונברר יחד בסיריה. האם יש הבדל בין ביטול כלפי הבורא או כלפי הרב דווקא בזמן שהוא לא נוכח פיזית בקבוצה? ומה ההבדל? שוב, האם יש הבדל בין ביטול כלפי הבורא או כלפי הרב דווקא בזמן שהוא לא נוכח פיזית בקבוצה? ומה ההבדל? 8 דקות, בבקשה.
10: קודם כל, אם אנחנו מדברים על זה, אם רב נמצא פיזית, כתוב בקבוצה, או מדובר על השיעור, אני יכול מהניסיון להגיד שאני בכלל לא רואה שום הבדל בשיעורים שאנחנו נגיד עוברים עכשיו, שיעורים מוקלטים מהשיעורים. אני מרגיש שרב מדבר כאילו עכשיו, ממש עכשיו, על המצב שלנו עכשיו, ואני חושב שאין שום הבדל בין ביטול כלפי הבורא לכלפי הרב, כי הרב סך הכל מדבר על איך אנחנו מגיעים לבורא, איך לכוון, להתכוון לבורא.
4: אני, בכל זאת יש הבדל, כן? זאת אומרת, יש לך מולך מישהו, בן אדם פיזי, אבל יכול להיות שזה אפילו יותר קשה להתבטל שיש לך בן אדם פיזי, כי בעצם אתה, מה שצריך להתבטל זה כלפי הדרך ולא כלפי הגוף הגשמי. אז דווקא פיזית יכול להיות יותר לבלבל לדעתי, אז אולי אפילו יותר קל שזה לא פיזי, כי אתה מתרכז באמת ב... ממש צריך להתבטל.
11: גם אם יש הבדל, הוא מאוד דק, כי הביטול הוא ביטול של עצמי, הביטול הוא של העצמי כלפי החוץ. החוץ, הכוונה כלפי הבורא, והבורא מתבטא בחברים וברב ובסביבה שלי. אז גם אם אני מתבטל כלפיהם, אני מתבטל עדיין כלפי הבורא. לכן קשה לענות על השאלה הזאת במדויק, כי הגבול ביניהם מתשתש.
5: אני גם חושב שיש הבדל באחריות שלנו. יש לנו אחריות היום יותר גדולה, ועבודה יותר גדולה בינינו. בגלל שאנחנו נהיה עכשיו כאילו יחידה אחת, וכל מה שאנחנו צרפנו מזה, קודם כל דרך הרב, מזה, מחכמים, אנחנו עכשיו צריכים לממש אותם בתוך הזה, בתוך העשיריות שלנו, בתוך הכלי עולמי. ואני חושב שזה מדרגה יותר גבוהה, בגלל שאנחנו כבר מרגישים שאנחנו חייבים להגיע לזה, לאיש אחד. צריכים לממש את הכל מה שהבורא דורש מאיתנו, להיות כאיש אחד.
6: כן, אולי יש הבדל שמרגישים כאילו שהרב נמצא לידינו, יש לנו את החיסרון הזה למגע הזה, הפיזי הזה, שכאילו רואים את רב מולנו ואיתנו, זה תחושה שחסרה. אבל תכלס, מבחינת השיעורים, אני שומע שיעורים שמה שהיה בעבר, שיעורים כאלו חזקים שנותנים להתפעלות יותר מהשיעורים של היום אפילו. אני לוקח דוגמה גם עכשיו שאנחנו קוראים את המקורות של מקובלים לפני אלפי שנים. אז מה? אי אפשר ללמוד מהם? כאילו הם כבר מתו, אז זה לא אפשר ללמוד מהמקורות האלו? זה אותו דבר, רב נמצא או לא נמצא, יש לנו את ההקלטות שלו, וזה חי איתנו לכל השנים. זה הולך איתנו, וילך, אני חושב, לדורות הבאים גם. אין שום הבדל, רק החיסרון הזה של הפיזי שמורגש אצלנו.
12: ההבדל הוא ש... אם אני יכול לתאר את זה נכון, זה אם פעם הסתמכתי על הרב, אז היום אני סומך על הרב. זאת אומרת, אם פעם היינו תלויים בו לחלוטין, היום כבר הכוח של הרב תמון בכל אחד מאיתנו. זאת אומרת, הוא נשאר כל הזמן המורה שלנו, וכל הזמן העליון שלנו, אבל ההבדל הוא שהיום אנחנו מממשים את הכוח שהוא תמן בנו תקופה מאוד ארוכה. זה ההבדל.
7: אני באמת מנסה להבין מה זה ביטול כלפי בורא. זה קשה להבין, זה לא מוחשי. אז לכן כנראה שיש הבדל, כי ביטול כלפי רב, כן, זה כמו שחברים אמרו, זה תמון בנו, כי אחרי שזה היה מוחשי והרבה שנים נמצאים ליד הרב, אז כאילו מבינים מה זה, או שמשתדלים להבין מה זה ביטול, כן, וברור הכל, אבל מה זה ביטול כלפי בורא, זה קצת אבסטרקטי, אז לכן בביטול כלפי רב וכלפי חברים זה דבר חשוב ביותר.
10: דווקא אהבתי את הדוגמה של דודי עם סופת חול, וזה באמת נותן לנו ככה לראות ש אנחנו כאילו אין לנו חוש ראייה פה בדרך הזאת לבורא, אז לכן יש לנו מדריך, אנחנו מתייחסים לרב כמו למדריך שמסמן לנו את הדרך הזאת, ומה שאנחנו רק צריכים לעשות מה שאומר המדריך.
4: כן, אני באמת עכשיו שמתי לב שבשאלה יש פה גם שאלה אם יש הבדל גם ביטול כלפי הבורא וכלפי המורה. אז אפשר להגיד אפילו יותר מזה, שבעצם ביטול כלפי החברים גם, זה אותו, יכול להיות, לא אותו ביטול אולי, כן, יש הבדל, אבל זה מה שרב ממליץ לנו, כדי לראות גדלות הבורא וגדלות המורה, צריך להתבטל קודם כל כלפי החברים, לראות אותם גדולים.
11: כן, אני מסכים. הביטול כלפי החברים הוא הכי מורגש והכי מוחשי. ביטול כלפי רב הוא כבר יותר גבוה ויותר עליון. וביטול... אופה.
13: קטע מספר 5 מתוך איגרת כ"ח של הרבש. אפילו אנחנו זכינו לשמוע את דברי אלוקים חיים מפי שכינה מדברת מתוך גרונו של אבי ומורי זצ"ל, מכל מקום הבחירה נשאר בידינו. לכן אפילו שהוא זצ"ל גילה לנו הרבה גילויים, וזה היה רק בכדי להדריך אותנו, בכדי שנוכל ללכת בלי סעד. ולכן משום זה תכף על כל חידוש תורה שגילה לנו ונגרם לנו התרוממות הרוח וביטחון חזק להקדיש את ימינו רק לתועלת השם, אבל תכף בא על זה בחינת הכבדת הלב, מבחינת כי אני הכבדתי את ליבו, כדי שיהיה לנו אחר כך בחירה מצידנו. כי זה נקרא יגיעה בלי סעד לתומכו. כי כוונתו הייתה כדי להביאנו לשלמות הנרצה. לכן משום זה נשאר כל אחד במצב שאינו מתאים לתלמידו ודי למבין. ואנחנו צריכים לחזק את עצמנו, כמו שכתוב במכתבי הקודם, שיעקב אבינו לא מת, היינו שמידתו של אמת חי וקיים לעד. ושיקוים הפסוק, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק וזרעך מארץ שבים. היינו, אפילו אם אנחנו נמצאים בתכלית התרחקות, אזי ישועת השם כהרף עין, ונזכה לבוא לבחינת האמת, היינו להשפיע נחת רוח ליוצרו. אמן כן יהי רצון. בכל השיעור הזה עולה לי מחשבה ותפילה כזאת, שהשם יעזור לנו בכל רגע בחיים שלנו מפה ועד גמר התיקון, לברר מהי דעת העליון שהיא למעלה מדעתי, על ידי זה שאני עושה אותה למעלה מדעתי מתוך הכרתו כעליון, ומבטל את עצמי כלפיה כדי להידבק בבורא.
0: קטע אחרון מבעל הסולם כותב לנו ככה: אפשר לדמות הדבר לחולה שאינו רוצה לשמוע לעצתו של הרופא, בטרם שיבין בעצמו איך עצתו תרפא אותו, ועל כן מתחיל בעצמו ללמוד חוכמת הרפואה, הרי יוכל למות מחוליו בטרם יספיק להבין חוכמת הרפואה. כן, הדרך היסורים לעומת דרך התורה, כי מי שאינו מאמין למושכלות שהתורה והנבואה מייעצים לו לקבלם בלי הבנה עצמית, הרי מוכרח בעצמו לבוא לאותם השכליות, היינו רק על דרך ביאתו בשלשלת הסיבה ומסובב ממאורות החיים, שהן ניסיונות מרזרזות מאוד המסוגלות לפתח בהם את החוש הכרת הרע, כמו שנתבאר בלי בחירתו, אלא מטעם התאמצותו לרכוש לו סביבה טובה, המביאה לידי המחשבות והמעשים האלו. כן, בסופו של דבר יוצא שלהתבטל כלפי בורא וכלפי רב אפשר רק בעזרת החברה. טוב, בורא הוא נסתר, גם רב, אם הוא מקובל, אז גם הוא נסתר, ולכן קשה מאוד לראות את גדלותו. ואנחנו עכשיו נצא לסדנה, ואני רוצה פשוט לתת דוגמאות גם מהעשייה שאני עושה, עד כמה שזה באמת לא פשוט להתבטל כלפי רב, כי הוא נסתר. אמנם שאני כאילו הייתי איתו הרבה, וגם עכשיו, הרבה זמן, שעות, אבל בלי חברה אי אפשר לראות גדלות, כי הוא כל הזמן מסתיר את עצמו. אני יכול לתת כאלו דוגמאות, שכאילו אומרים ש... צריך להתבטל כלפי הדעות של הרב, המסר, נגיד, היה, הפצנו חוכמת הקבלה, אחר כך אמרו לנו צריך חינוך אינטגרלי, אחר כך שוב אמר קבלה. עוד דוגמה, נגיד, על הדוגמה האחרונה, על ראש הסירייה, כן? כל הזמן דיברנו על זה שצריכים שוויון בקבוצה, רק ככה אפשר לבנות כלי, עכשיו פתאום יש ראש. אחר כך היה לנו גם קורונה, אז היינו כל הזמן פיזיים, ואחר כך אמרו, לא, צריכים וירטואלים. ואחר כך שוב, פיזי, שזה גם כן, זה ככה יותר מועיל. ועוד ועוד כאלו המון המון דוגמאות שאפשר לתת, שכאילו כביכול יש סתירות. ורק חברה יכולה לעזור בעצם. והיום זה יותר ויותר מובן, שרק הסירייה יכולה לעזור וגם חברה הגדולה. לכן אנחנו עכשיו נצא לסדנה, שכל אחד מתבקש לתת דוגמאות איך בזכות החברה הוא הצליח להתבטל כלפי הרב, או דעות של העליון. שוב, כל אחד, סדנה מעשית, כל אחד נותן דוגמאות איך הוא בזכות החברה הצליח להתבטל כלפי דעות של הרב. בבקשה, יש לנו 6 דקות.
11: טוב, לא עולה לי ככה על השנייה דוגמה ספציפית, אבל אני אגיד שעבורי זה חד משמעי דוגמה אישית. כשאני רואה חבר אחר ואת היחס שלו ואת העבודה הפנימית שהוא עושה עם עצמו כדי להתבטל אל מול הרב, וכשהוא עושה את זה ככה עם כל הלב, ולא כדי להראות ולא כדי לשחק איזה משחק, אלא באמת כי הוא רוצה בדבר הזה, זה פשוט תופס אותך מבפנים ואתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את העבודה שהוא עושה ואת המאמץ שהוא עושה, וזה זה, זה, זה מכוון אותך ישר לדרך הזאת.
5: אני גם, אין לי דוגמאות, פשוט לא נכנס לי עכשיו בראש שום דבר, שום דוגמה, אבל מה שכן, אני פשוט מסתכל לחברים, איך הם באמת, מה בשבילם את הרב, איך הם מכבדים אותו, ואיך מכבדים מה הוא עושה, איזה דוגמאות בעצמו הרב נתן לנו, איך צריך להתייחס גם לתלמיד וגם להתייחס לעצמו כלפי החברה וכלפי החברים, וזה אומר הכל.
6: כן, ודאי שיש הרבה דוגמאות, אבל אני הכי תופס אותי דווקא זה היה אז בהפצה שהיינו עושים, כל מיני הפצות, היינו מחלקים עיתונים ברחוב, זה לא פשוט. לחלק גם פה בפתח תקווה, שאתה נמצא במקומות שאנשים מכירים אותך, אתה לפעמים לא כל כך מרגיש נוח עם זה, אבל אתה רואה את כל הקבוצה נעה, וככה במרץ, ומתפשטים בכל הארץ, ונותנים התפעלות בשבת, אז אתה נסחף אחרי כל הדבר הזה ועושה. הקבוצה תומכת, נותנת לך כוח לזה, אחרת לבד, אני לא יודע אם היה אפשר לעשות דבר. יש עוד הרבה דברים כאלו בהפצה שהיינו עושים, שרק בזכות החברה אפשר לעשות אותה.
12: אצלי הדוגמאות שמניעות את היחס שלי, זה דוגמה אחת זה שפועלת טוב, זה דוגמת הבושה. אם אתה מכליל את עצמך כחלק מהסירייה או חושב שאתה שווה תוך הסירייה, ואתה רואה שאתה הקטן מכולם, זאת אומרת, כולם בעיניך עושים הרבה יותר טוב, אבל הרבה יותר מוצלח ממה שאתה מסוגל לתרום לטובת העשירייה. אז כוח שיכול להזיז אותך מהמקום שאתה נמצא. ודוגמה שנייה זה דוגמת האחריות. ברגע שאתה יודע שאתה אחראי לאיזושהי פעולה שמתבצעת בעשירייה, והיא מאוד חשובה לעשירייה והיא מאוד חשובה בדרך הרוחנית, ומקובל מדגיש את זה, אז זה כוח שמניע אותך, זה מאוד חזק.
7: כן, עוד בחלק הראשון של השיעור אנחנו דיברנו על הרי, ורב הסביר ששיטת הרי זה בעצם החיבור הנכון בינינו, זה כל ה... זה הדבר הכי חשוב. ואז כל מה שבונה רב זה בעצם החברה. זה דבר כאילו שהוא משקיע בזה. וכל בעצם כל מה שהוא עושה זה דוגמאות בשביל לבנות את החברה, בשביל לבנות יחסים בינינו, בשביל לגלות את הבורא.
10: אין לי אולי דוגמה מתאימה כל כך לזה. אני רק יודע שברב, נגיד, לקראת הכנסים, לפעמים שואלים שאלות, נגיד, מה לעשות אם אני ממש לא מוכן ככה לכנס, אני לא בא אולי באיזשהו מצב שאני יכול להרים את כל החברים. אז רב אמר שאתה צריך לזרום פשוט עם כמה שאני זוכר, הרב אמר שאני צריך לזרום עם כל מה שקורה בכנס, לזרום עם כולם. וזה באמת, באחד הכנסים היה לי מצב כזה, ואני באמת השתדלתי ככה לעשות יחד עם החברים, וזה באמת שינה לי את המצב הזה, שאני באמת הייתי במצב שכבר גם יכולתי, אני חושב, להרים את המצב רוח של החברים.
0: השיעור בהכנעה וביטול כלפי הרב בקליפ, בבקשה, קליפ אחרון.
14: יעקב מגרמניה שואל, מהו ביטול כלפי המורה ומול הקבוצה?
10: כלפי המורה זה לא שאתה צריך לצחצח לו נעליים, אמנם שגם זה במקרים מיוחדים יכול לעזור, אבל ביטול זה כלפי משהו מסביר, כלפי משהו מוסר, כלפי מה שאתה יכול לבד גם כן לגלות אולי בספר, אבל הוא מעביר לך את זה בצורה יותר חיה, בוא נגיד כך. תיאורטית גם בלי מורה אפשר, אבל זה מאוד קשה. אתה בכל זאת תצטרך לעורר הנשמה שקודמת לך, רק לא נמצא לידך, זה יותר קשה. מורה זה מערכת, זה לא האדם, זה מערכת שמביאה לך שיטה, תורה, אור, קושיות, בעיות, ולחברים שלך יחד איתך, וזה עבודה של המטפל בקבוצה שצריך לעורר בהם גם כן כסרונות ורצונות ובלבולים, לנענע אותם ולהביא אותם לפתרון כמה שיותר מהיר, אבל זה בצורה שלא גונב מהם בחירה חופשית, זה העיקר. חסידות נגיד, אז גונבת ממך בחירה חופשית, אתה נדבק לעליון, אבל מה יש לכם מזה? איפה הכסרונות? איפה העבודה? איפה הגיעה? אין? כאן יש לך תמיד כך, זאת אומרת, המורה צריך לגלות את עצמו לפניך, להופיע בצורה כזאת שאתה לא תתבטל בו, להשאיר לך מקום ההגיעה, שאתה תמיד תהיה בספיקות עליו, בתחייה, בזלזול, בחושך.
1: אחרת זה יהיה חסידות. ואז לא יהיה לך דרישה לבורא. בעצם המורה הוא מגלה לך דברים, אבל את עצמו לא, אלא בצורה הפוכה, כדי לתת לך אפשרות לדרוש את הבורא. כאילו אל תפחד ממני, תפחד מה...

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב בנושא יום השנה להסתלקותו של הארי. השיעור מתאריך ה-14/7/2021. השיעור מבוסס על לקט קטעים בנושא.
1: שלום, נושא השיעור הוא יום השנה להסתלקותו של הארי. נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. חומר הלימוד מופיע באתר קבלה לעם kab.co.il. במערכת ערבות יש ללחוץ על הכפתור חומר לימוד בתפריט העליון. ניתן לשאול שאלות גם באתר kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור.
2: האור העליון שמגיע מהבורא שהחליט להתחלק כמו בנבראים, לברוא אותם, לחנך אותם, שירגישו את האור העליון, את מהותו, את תכונתו הפנימית, הוא עובר הרבה מאוד שלבים. מדרגות הירידה מהכוח עליון עד שהופך להיות משהו שיכול להיכנס במגע עם הנברא. שנברא זה משהו הפוך מהבורא, נבדל ממנו, לכן נקרא נברא. ולכן האור העליון שעובר את כל העלמות, מדרגות ירידה, המשתלשל בהם, הוא מקבל כל מיני צורות, לבושים, כדי להתאים את עצמו לנברא. ומתוך זה שהנברא הוא צריך להיות ממש הפוך מהבורא, כדי לגלות אותו במלואו, אז הוא צריך להיות לגמרי לגמרי הפוך מהבורא. ויחד עם זה שיהיה בתוך הנברא קשר עם הבורא, אז אנחנו לומדים שהאור העליון הוא שנושא בתוכו גם רצון לקבל, שנברא יש מאין, וגם כן הניצוץ הזה שמגיע מהבורא, כל זה מגיע מלמעלה, עד הנקודה הסופית הנמוכה ביותר, שאין יותר גרועה ממנה, זה נקרא שנמצאת כבר בעולם הזה, וכאן היא מתחילה לצייר את הנברא העתידי, שמתחיל לגדול, להיבנות מתוך אפר ממש, מתוך דרגות הנמוכות ביותר, ועוד ועוד, יותר ויותר מתפתח, על ידי כוח הניצוץ האור שנמצא בתוך הרצון לקבל, ואז זה עובר בצורה אבולוציונית, התפתחותית, מדרגה לדרגה, מפעם לפעם, עד שמגיע לצורות שהן כבר מגיבות עליו בצורת הצומח, ואחר כך חי, ואחר כך מדבר, והכל תלוי בתגובה שהנברא יכול להוסיף על מה שהוא מקבל מהבורא. בצורה של תגובה טבעית, אינסטינקטיבית, ואחר כך בתגובות יותר ויותר מורכבות, שהוא מתחיל להתקשר למי שמעורר אותו, לדרוש ממנו,

0: להיכנס עמו באיזה קשר, מתוך רצון לקבל שבו שהוא רוצה להיות קשור לעליון שמטפל בו, שמפתח אותו, אז הוא גם כן לומד מהעליון, מה העליון רוצה ממנו, איך שהוא צריך להגיף על העליון, ואז אנחנו רואים שהרצון לקבל, כמו בתינוק, שהרצון לקבל שבתינוק, הוא כל הזמן דוחף אותו, דוחף אותו, להתקשר יותר ויותר, בצורה קרתית, רגשית, שכלית, עם מי שמטפל בו, וכך הרצון לקבל גודל. עד שזה מגיע לדרגות שהאנשים שבעולם הזה מתחילים לשאול מאיפה אנחנו, למה אנחנו, בשביל מה וכן הלאה, וכך מגיע ההתפתחות שלהם למצב שמתחילים לצמוח מהם כאלו אנשים שהם דורשים מתוך הטבע שלהם שהתפתחה כך. דורשים קשר עם העליון יותר ויותר. ואנשים האלה שיש בהם כזה כיסרון, נשמה כזאת, הם שאחר כך מספרים לנו ומסבירים לנו עם מי אנחנו נמצאים בקשר, מי באמת אנחנו ומי מנהל אותנו וכן הלאה. היו הרבה אנשים כאלה בהיסטוריה, אנחנו חלק מהם יודעים, זוכרים, חלק לא, זה לא כל כך חשוב, אבל ישנם כאלה שהם השאירו לנו אמצעים להגיע לקשר עם הכוח עליון, ואותם אנחנו זוכרים, מכבדים ולומדים. והחשוב ביותר מהם זה אדם שקראו לו ארי. אשכנזי יצחק לוריה. והוא היה חי במאה ה-15, כבר מאוחר, שכבר מלפניו היו אלפי דורות של מקובלים, שהראשון מהם היה אדם הראשון, אחר כך צאצאים של אדם הראשון היינו תלמידים שלו, ועד אברהם, ומאברהם הלאה יצחק, יעקב, זה הכל אסכולות, ממש בתי ספר שהם פתחו וחינכו את האנשים, אבל הארי הוא בכל זאת היה מאוד גדול, אנחנו נקרא עכשיו עליו, היום זה יום של הסתלקות שלו, ואנחנו צריכים להזכיר אותו ולהתקשר אליו בזה שאנחנו נלמד, מפני שבזה אנחנו גם כן מזמינים עלינו הזדמנות, אפשרות להתקשר לאותה נשמה מיוחדת מאוד, שלא הייתה כמוהו בכל המין האנושי. שבמערכת אדם הראשון, הנשמה הזאת היא ממש הייתה מאוד מיוחדת ופעלה לתיקון במידה שאף אחד לא יכול להגיע לזה. אז בוא נקרא מה שהם הכינו לנו. בבקשה.
1: הקטע הראשון הוא השיר של הארי. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור האינסוף הפשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אינסוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא את העולמות ולהציל את הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו, שמותיו וכינויו, שהייתה זאת סיבת בריאת העולמות, הנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית, אשר בו באמצע ממש, וצמצם את האור ההוא, והתרחק אל סביבות צדדי הנקודה האמצעית. ואז נשאר מקום פנוי, אוויר וחלל ריקני, מהנקודה האמצעית ממש. והנה, הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית הריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה. והנה, אחר הצמצום, אשר אז נשאר מקום החלל והאוויר פנוי וריקני, באמצע אור האין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו שם להיות הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים, ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד שלו מלמעלה למטה, המשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. ודרך הקו ההוא האציל וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם. קודם ארבעה העולמות הללו היה אין סוף אחד ושמו אחד באחדות נפלא ונעלם, שאין כוח אפילו במלאכים הקרובים אליו ואין להם השגה באין סוף, כי אין שום שכל נברא שיוכל להשיגו, היות כי אין לו מקום ולא גבול ולא שם.
0: כן, זה מה שמזה, כמו שאנחנו יודעים, הארי פותח את הספר שלו העיקרי שנקרא עץ החיים, שמסביר פעם ראשונה בתוך כל ההיסטוריה של חוכמת הקבלה, מסביר לנו כל המערכת, איך שהיא בנויה מלמעלה למטה, עד כמה שיכול להביע את זה בשפה שלנו, במה שיותר קרוב להבנתנו, ובאמת הקטעים האלה הם קטעים מאוד מיוחדים. כן. מה קורה בפיתי שש?
2: תודה רב. לא רציתי להפריע לשקט והכוח שיש בשיעור, רק פשוט איך שאמרת מתקשרים לנשמה של הארי, איך עושים את זה? זה דרך העשירייה?
0: דרך העשירייה זה בטוח, זה גם כן משהו העביר לתלמידים שלו ודרש מהם שהם היו מחוברים. יש לנו אפילו איזה רשימות מהתלמידים שלו, איך שהם התנהגו, זה לפי ההכוונה שלו. ואם רוצים להתקשר לארי, זאת אומרת אנחנו צריכים להתקשר לאותם הכללים של חומת הקבלה שהם שווים לכולם. זאת אומרת, גם כן על ידי אותו הכלל ואהבת לרעך כמוך, שאנחנו צריכים בסופו של דבר לקיים אותה במלואה. זה הכל. כן, כן.
1: קטע מספר 2. בואו והבינו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך בין דרך הייסורים הקשים ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שהיא חלקנו המוכן וממתין עלינו מכל מראש, אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. אמנם, זה האיש האלוקי, רבנו יצחק לוריא ז"ל, טרח ומצא בעדנו מלוא מידתו, הגדיל, הפליא על קודמיו, ואם היה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום שנגלה חוכמתו, כמעט כיום אשר ניתנה תורה לישראל.
0: כן, זה מה שכותב בעל הסולם, שבאמת מה שכתב, מה שפתח, מה שגילה הארי, זה ממש בגודל כמו שמשה פתח את התורה. כי גם כן תורה שמשה הביא לאנושות, אנחנו לא מבינים ולא מכירים ולא יודעים איך להשתמש בה. והארי עשה בזה עוד צעד קדימה, שהסביר לנו מהו מהות התורה, פנימיות התורה, ולמה אנחנו צריכים לקיים, ומה בדיוק צריכים לקיים, שהחיבור בינינו הוא מחבר את כל חלקי הבריאה שבכוונה היא שבורה, כדי שאנחנו בזה שאוספים אותה על ידי המאמץ שלנו להתחבר בינינו, אנחנו על ידי זה גורמים לתיקון ומשיגים את הכוח המחבר, כוח הפנימי שקיים בזה, זאת אומרת את הבורא. אז מתורה עצמה אנחנו לא יכולים להבין את הדברים האלה, אבל כשהדורות ירדו מדור לדור והגענו ממש לחורבן בית הראשון ושני, הגענו לגלות, וכבר בסוף הגלות, במאה ה-15-16, אז נגלה כבר, הגיע הזמן שהתגלה לאנושות מצב איפה שהיא נמצאת ומה היא צריכה לעשות בפועל, ואז נגלה נשמת הארי, שהוא הסביר, כתב, יסד את כל הצורה הזאת. זאת אומרת, גילה לנו מהי מערכת הטבע העליון שפועלת עלינו, ומה אנחנו בהתאם לזה צריכים לעשות. זאת אומרת, נעשה ברור בצורה כללית, סיסטמטית, איפה אנחנו נמצאים, מה פועל מלמעלה, ואיך אנחנו בהתאם צריכים לפעול מלמטה, מהי המטרה שלנו, וכל זה נגלה. כיף.
3: כן, רב יקר. עבור מי הארי כתב את כתביו, או לימד אותם את הספר הזה?
0: הארי כתב דברים שלו לכולם. לכולם, רק מי הגיע אליו? הגיעו 5-6 אנשים. זה סך הכל שהיו סביבו. היו קצת יותר, אחר כך פחות. אבל כתב לכולם. המקובל שכותב ופותח מה שכתב ל, ל, ל, ל, לכולם, אז הוא כותב לכולם. תכלית הזאת האנושית, כמו שכותב בעל הסולם אחר כך, היא שווה לכולם, ללבן, לשחור, לצהוב, לאדום, לא חשוב למין ולא חשוב לכלום. העיקר שאדם ירצה לדעת בשביל מה הוא קיים, מי מנהל אותו ולמי הוא צריך להתקרב. זהו.
4: Ну вот группа, которая у него была, вот ученики.
3: Вот та קבוצה שהייתה לו, קבוצת התלמידים, הם היו ככלי שדרכם הוא יכול היה לכתוב את זה.
0: לא, אני לא חושב. אני לא חושב שהוא כתב את זה בזכות הקבוצה שלו. זה, הוא היה עד כדי כך גבוה, לקח מהם חיסרון מסוים בכל זאת, שהיה קשור אליהם, אבל זה לא שהקבוצה הייתה כביכול במשהו משתתפת בכתיבתו. לא. זו הייתה נשמה כזאת שהיא ממש מנותקת מכולם.
1: שלוש.
3: ועבורנו כשאנחנו קוראים את זה, הגובה הזה הנשגב, מה עלינו לקחת מתוך העניין הזה?
0: אנחנו צריכים להתפעל מהארי, ממה שהוא עשה, וללמוד משהו ממנו, שבעצם זה עץ חיים, ספר שלו העיקר, ויש עוד שבע שערים, יש ספרים, וגם כן ספרים זה לא הוא בדיוק כתב, אלא כתבו כבר אחר כך התלמידים מכל מה שהוא השאיר, והעיקר מה שאנחנו צריכים ללמוד ממנו זה המערכת הכללית, שכשלומדים את זה אז קשורים כבר לאותם המבואות שמביאים לנו אור העליון שמשפיע עלינו כאור מקיף. גלעד.
1: קטע מספר 3. אין די מילה בשיעור פעולתו הקדושה בעדנו, כי היו דלתי ההשגה נעולים בדלתיים ובריח, ובא ופתחם אלינו, והנך מוצא בין למד חט שנה, הכריע בחוכמתו הקדושה לכל קודמיו עד הגאונים ועד בכלל. וכל ישישי ארץ, אבירי הרועים, חברים ותלמידים של החכם האלוקי, הרמק זל, קמו עמדו לפניו כתלמידים לפני הרב, וכן כל חכמי הדורות אחריהם עד היום הזה, איש לא נעדר, משכו ידיהם מכל הספרים והחיבורים שקדמוהו, הן קבלת הרמק, והן קבלת הראשונים, וקבלת הגאונים, זכר כולם לברכה, וכל חיי רוחם הדביקו בחוכמתו הקדושה בייחוד.
0: כן, זה באמת ככה היה. זה ככה היו התנאים מלמעלה, שארי גילה ולא היה בדורו מי שקם נגדו להגיד שזה לא נכון, שזה לא בסדר, שכמו שהיו אחרי זה בדורות הבאים מבעל שם טוב והלאה, שהיו מפרסמים חוכמת הארי והיו הרבה מתנגדים לזה. אלה בזמן הארי הוא פעל בעיר הקטנה, בצוות, בקהילה קטנה, תלמידים קצת, גם היום, עד היום הזה, יש את המקום הזה, איפה הוא למד, למד, ואנחנו יכולים, פעם היינו נוסעים לשם גם כן, לכבד את המקום הזה, אבל הזמן עובר ואנחנו כבר לא

0: בוקר טוב חברים, שוב אנחנו מתאספים יחד למשוך את המאור המחזיר למוטב ולעשות נחת רוח לבורא. היום זה יום מיוחד, כי אנחנו מציינים את הסתלקותם של החכמים, את הסתלקותו של הארי, של בעל הסולם ושל הרבה, שדרכם, דרך בעל הסולם הרבש והרב, אנחנו מקבלים את האור שלו. אנחנו רוצים דרך החיבור בינינו להתחבר אל האור הגדול שהם הותירו ודרכו אל החוכמה שלהם. אנחנו נקרא עכשיו קטע מקור מדברי בעל הסולם. בעל הסולם איגרת למדת. תדע נאמנה שעדיין לא היה מזמן הארי ז"ל עד היום הזה מי שיבין שיטת הארי ז"ל על שורשו, כי היה ביותר קל להשיג מוח גדול וקדוש פי שניים ממש מהארי ז"ל מאשר להבין את שיטתו ששלטו בו ידיים רבות, מבעל השמועה והכותב הראשון עד המסדרים האחרונים, בו בעת שעוד לא השיגו הדברים על מוכנם בשורשם העליון, שכל אחד היפך ובלבל בדברים. והנה ברצון עליון התברך, זכיתי לעיבור נשמת הארי ז"ל, לא מפני מעשי הטובים, אלא ברצון עליון שנשגב גם ממני עצמי. למה נבחרתי אנוכי לנשמה נפלאה זו, שלא זכה בה אדם מעת פטירתו עד היום.
1: גוטפריד.
2: גוטפריד, you're muted. גוטפריד, you're muted. Okay, active workshop.
3: What is the main work?
2: Godfrey, you have two connections open.
3: All right. Okay. What is the main work that we are realizing?
0: מהי עיקר העבודה שלנו במימוש שיטת הארי כפי שקיבלנו אותה מהמורים שלנו? סדנה פעילה. מהי עיקר העבודה שלנו במימוש שיטת הארי כפי שקיבלנו אותה מהמורים שלנו? סדנה פעילה.
4: עיקר העבודה שלנו במימוש שיטת הארי, כמו שקיבלנו מהמורים שלנו, זה כל שיטת הקבלה שכתובה בשמות, פרצופים, מדרגות. כל השיטה הזאת בעצם התחיל אותה הארי הקדוש, וממנה פיתחו אותה עד שאנחנו קיבלנו אותה עד היום, שהמהות של השיטה היא חיבור, גילוי האלוקות דרך חיבור בין בני אדם, דרך אהבת הבריות לאהבת השם, בצורה הזאת. תמשיכו.
5: כמו שהחברים ציינו ובעל הסולם ציין, זה עדיין לא היה מישהו עד העולם הזה שהצליח להגיע לכזאת שיטה, לגלות את השיטה. אז עדיין יש הרבה מה לגלות.
6: כן, כמו שבקטע הוא ממש מסביר, שבאמת עד עכשיו לא באמת גילינו מה הוא נתן, למרות שיש לנו את כל הטקסט והכל, אבל מה באמת הוא רצה לתת לנו, מה הדרג שלו, זה אנחנו בדיוק בסיריה רוצים לגלות את זה דרך עבודה שלנו.
7: השיטה לא לנסות בשכל שלנו להבין מה שכתוב בתס, אלא להשתדל להיות שם בנפש ככה, בכל הלב.
1: לגמרי, כמו שגיאורגי אמר, זה המקובלים יש להם את התפיסה שלהם של הבורא, והייחודיות של הארי ושל בעל הסולם, זה ממש להוריד את זה לדרגה שלנו, ברמה של פשוט לקרוא בספר, ואנחנו יכולים קצת להידבק בדרגה הגבוהה שלהם.
8: כן, על ידי זה שמזכירים את השמות ואת הדברים הגדולים שהארי פתח לנו, וזה באמת אפשר למשוך אור מקיף, שזה דבר שמיוחד רק לחוכמת הקבלה, שאפשר ממש למשוך אור מקיף. וככה ממש אנחנו צריכים להשתדל, הארי הוא, כל המקובלים אומרים, בוא תגיע למדרגה שלי, עם כל החיבורים והדברים שהם כתבו, ואנחנו צריכים להשתוקק באמת לעשות את זה.
9: כן, כמו שולף אמר, שומעים אותי, פשוט הקול שלי. כמו שרף אמר שכל המקובלים הקודמים לארי היו מגלים מלמעלה למטה. זאת אומרת, היו להם תכונות שהם יכולים לגלות את האור העליון. וארי דווקא גילה על ידי שיטת צמצום, מסך, אור חוזר, איך שאנחנו צריכים בהסתרה מלאה לעבוד מלמטה למעלה, מזה שאנחנו ממש מהפכים את הכלים ומעלים את המן לעליון, ואז מקבלים את האורות בזה שאנחנו מתקנים את הכלים. זה שיטת התיקון שהארי העביר לעולם מהשגה מלאה ממש.
10: כן, זה נקרא שהוא פתח את האור בשביל כל האנושות, כי הוא הרגיש שהאגו יקפוץ, והיו כל המהפכות של הטכנולוגיות והכל הכל, והצטרכו איזושהי תרופה. ומלמטה למעלה התחילו ממש לעבוד, ואחריו היו כל המקובלים שדווקא בשביל הדורות שלהם בנו את השיטה, והתחיל הכל מהארי הקדוש. ומה עוד להגיד, מי היה אנחנו יודעים, וממש הכי בולט אפשר להגיד היה רבש בסוף, כי הוא ממש כמו אבא לקח אותנו והתחיל
0: סדנה שקטה. נבקש כוח להמשיך את עבודתם של המקובלים. שוב, נבקש כוח להמשיך את עבודתם של המקובלים. סדנה שקטה.

שלום חברים יקרים, לרגל יום הסתלקותו של הארי נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 16 לאוקטובר 2005. השיעור מבוסס על איגרת למתת של בעל הסולם, שאותה ניתן למצוא בכתפי בעל הסולם בעמוד 734. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 22 דקות, בבקשה. איגרת למתת, שנת תרפז, בעזרת השם, ערב שבת קודש, שלח תרפז, לונדון. לכבוד החסיד המפורסם, מורי ורבי הרב נרו יאיר, הנני להודיעך שברגע זה השגתי מכתב המדאיב נפשי עד למאוד, בדבר שמסרו קונטרסי הקדוש לידי החיצונים להתעלל בו כהפצם. ואתה תבין אותי ואת הזהרתי הכפולה והמשולשת להחזיק סוד, ולמה לא שלחתי הקונטרסים עד היום הזה, כי אגורתי מזה. ועל כן רציתי לשלוח מקודם את הקונטרסים לכבוד קודשו מרן שליטה ולידי הרב הקדוש שליטה. והנה אשר יגורתי בא לי, וידי נעורים מדעת בגדו בי לעשות אשר לא ציוויתי, אחר הזהרתי הגדולה שלא לגלות סודי לשום איש, יהיה מי שיהיה. והנה הבאישו את רוחי בעיני הדור, ואשר הכשילו אותי בדרך עבודתי הנישאה לעשות נחת רוח לקוני, מי יוכל למחול להם את זה? ובשמיים סהדי על עמלי בכל כוחי להמשיך קדושתו יתברך לדור ההוא. אמנם הסיטרא אחרא מוצאת תמיד אנשיה עושה שליחותה להפיל לי מכשולים בכל פנותי שאני פונה בשביל להיטיב לאחרים. ועם כל דה ועם כל זה, רבים אשר איתנו מאשר עמהם, ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכרי. ולאט לאט אני הולך ומפנה הדרך, פעם פחות, פעם יותר, אבל תמיד עם רווח, ברוך השם, עד שאזכה להפיל כל שונאי השם יתברך בעזרת שמו הגדול והנורא. ואתה, אל תירא מפחד פתאים, ומוציאי הדבר קוטני עבה ממותנם. כן רצה השם יתברך, וכן עשה אותי. ומי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל? כי זכות תורתי גדולה מזכות אבותם, וכן בני דורו של עמוס הנביא היו מבזים אותו ואמרו שלא היה לו לקדוש ברוך הוא על מי להשרות שכינתו אלא על המגמגם הזה, כמו שכתוב בפסיקתא. אמנם כתוב שפת אמת תיקון לעד, ועד ארגיעה לשון שקר. כי לסוף אנשי האמת הם המנצחים. עמוס נשאר חי וקיים לנצח נצחים, ומי שמע או ידע מה נעשה עם בעלי ריבו. כן הדבר הזה, אין בעלי הלשון יכולים להזיק אלא לבני מינם, ונמצא הסער על ראש רשעים יחול. והאמת חי וקיים, אינו נחלש מכל מיני השקרים, אלא עוד מתחזקת על ידיהם, כמו שדה זרועה המתחזקת על ידי זבל והשפות שזורקים אותם, וברכת השדה פרה ורבה על ידיהם ברצות השם יתברך.
עדיין איני מרגיש הנזק שיגיע לי על ידם להפצת תורתי. ועל כן, איני יודע לכלכל לי איזה דרך להשכין אור ולהצילו מרעתם. אבל ודאי הוא, אם מרגיש איזה נזק, אהיה נוקם ונותר בהם כדת של תורה, ואמדוד את כוחי עמהם, וכל מה שימצא ידי בכוחי לעשות אותו אעשה. כי את האלוקים אני ירא, ואין עוד כוח זולתו, חס ושלום, ודי למבין. ובדרך כלל, למענך עצמך תדע, שלא לכבודי ולצורכי הברתי את הספר.

זולת למענו יתברך ויתעלה לבד. כי ראיתי בלבול דברים גדול בכתבי הארי, אשר סיבתו הוא מפני שהארי ז"ל לא כתב וסידר אותם בעצם כתב יד קודשו כראוי לעומק החוכמה הנישאה הזאת. והרהו ז"ל, בעת ששמע וכתב הדברים, עדיין לא היה במדרגות השלמות המוכרחות להשיג אותם השמועות בשורשם. כי היה אז צעיר לימים, בן 30 שנה היה בעומדו לפני הארי ז"ל, כמו שכתוב בשער הגלגולים, וזה לשונו. ושעתה, בשנת השין למד א' ליצירה, שאני בן כפתת שנים ללדתי וכולי עיין שם. שאז, בפסח כבר שימש את הארי ז"ל, ובערב שבת קודש פרשת מטות מסעי יום ראש חודש אב שנת שין למד ב' נחלה רחמנא ליצלן, וביום שלישי של האחריה ה' באב נפטר לחיי עולם הבא. ואינך מוצא שלעת פטירתו ז"ל המנו היה רק בן 30 שנה, והארי ז"ל חי 38 שנים כנודע. וכתב עוד שם שבעת פטירתו לא היה שם הרהו ז"ל, וזו לשונו מילה במילה. סיפר לי הרב יצחק הכהן ז"ל כי בעת פטירת מורי ז"ל, כשיצאתי מאצלו נכנס הוא, היינו מורי כהן ז"ל, ויבכה לפניו, ויאמר, וכי זוהי התקווה שהיינו כולנו מתאווים בחייך, לראות טובה ותורה וחוכמה גדולה בעולם. וישיבהו, אילו מצאתי אפילו אחד בלבד צדיק גמור בכם, לא סילקוני מהעולם הזה קודם זמני. ועודנו מדבר בזה, שאל עליי, על הרהו ז"ל, ואמר, היכן הלך חיים? וכי בשעה כזאת הלך מאצלי? והצטער מאוד, והבין מדבריו, כי היה ברצונו למסור לי איזה דבר סתר. אז אמר לו מורי כהן ז"ל, מה נעשה מכאן ואילך? ויאמר הארי ז"ל, תאמר לחברים משמי, שמהיום והלאה לא יתעסקו כלל בחוכמה זו שלימדתי, כי לא הבינו אותה כראוי. ואומנם, הרחו לבדו יעסוק בה לבדו בלחישה בסתר. ויאמר מארי כהן, וכי חס ושלום, אין עוד תקווה? ויאמר, אם תזכו, אני אבוא לכם ואלמדכם. ויאמר לו, איך תבוא ותלמדנו, אחר שאתה נפטר עתה מעולם הזה? ויאמר לו, אין לך עסק בנסתרות, איך תהיה ביאתי לכם וכו'. ותכף נפטר לחיי עולם הבא. וערכתי להעתיק דברי ספר שער הגלגולים מהרהו ז"ל, כדי שתראה שהארי ז"ל אסר להרהו ז"ל ללמד תורתו לאחרים, והוא משום שאז לא הבין השמועות ששמע מהארי ז"ל על בורים, והוא הסיבה שלא רצה אפילו לסדר הכתבים ששמע מרבו. וסידרו אותו באים אחריו, דור השלישי, המה מארי צמח ז"ל, מהר"ם פפרש ז"ל ומהר"ש ויטל ז"ל, אשר כל אחד מאותם המסדרים לא היה להם כל כתבי הארי בשלמות. כי 600 ניירות מן הכתבים נגנבו בחיי הרהו ז"ל, שמהם סידר מארי צמח ז"ל את רוב העץ חיים ועוד איזה היבורים.